0: Өнгөрсөн хөшөөний шанд болгосноо бохирусан шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоногдох хөрөмжийн шинтгэн өөрчлөлт төрүүлж үлэн барилгын тухайн талбайд төхөрөмжийн ухсрах хоолой төрөг сэлбэн засах зэрэг ээлжүүлэн ажлыг эмгэгч урамтай явуулж байна. Энэх бохирусан шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоногдох хөрөмжийг хуучирж бохирусан шийдвэрлэх чадвархийн мууцнаас болж аймгийн дэсийн голлогтой ард эмдэрлийн бодит явдлын төрүүлж ягсаагдан 2025 оны 11 сараас эхлэн шинтгэн өөрчилжээ. Шулуунхан хөшөөний шанд ус хангах, ус хадгалжлуулах хязгаартай хариуцлагат компанийн дэд даамал Ян Жинчи сурвалжлагчид төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалтын тамин бөгөөд 60 том төгрөг байж, холдуу бохирусан шийдвэрлэх үйлдвэр болон ариутгсан усны үйлдвэрийн одоогийн байгаа тоногдох хөрөмжийн бүх талар шинтгэн солино. 2026 оны 10 сарын сүүлчээр ажил дуусгах гар төлөвлөж байна гэлээ. Ойрын жилд Шилэнгол аймаг усны хөйлгийн бодит байдал суурлан ус арилгах хэлбэрийн хотын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгож, бохир усыг дахин ашиглах ухаа бүх орон бүсийн ус арилгах ажлын үргэлжлэн гүнжгэр улам баттайжуулжээ. Тэрчлэн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн шиний үүдхэд түшиглэн Шилэнгол аймаг уур утаанаас ус илгаруулан авах тэргүүнээ мөрөгжлийг ихэр дэлгэрүүлж, элчин шахалхааны аж ахуйлал хүрэн мөрснээ уур утаагаас ус илгаруулан авах уур мөрөгжил түшиглэн ялгуурлсан усыг чахалхан гарах үйлдвэрт хэрэгжилж, өндөр бүтэмжтэйгээр ус арилгахыг биелүүлэн, гажир доорх усыг хэрэглэхийг ихэр багасхан, аж үйлдвэрийн ус арилгах бохирдлгүй хөвдөрийг бий болгожээ. Бохир усыг ариутган дахин ашиглахаас уур утаагаас ус илгаруулан хэрэглэх хүртэл Шилэнгол аймаг яг засгийн ордон аж ахуйлал олон том хамтар оролцсон ус арилгах байршлыг бүх талаар байгуулж байна. Хойштой усны хөйлгийн далд хүчний үргэлжлэн уудалж, бохирдлгүй доор нүрс дүрхчэд тийш хэлбэрэн хавруулахыг ахуулж, усны хөйлгийн эрчимжүүлэн өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглаж, бүх аймгийн амин ухаан хамгаалалт ба чанар сатын хөгжилтөд батлах ангаахаар байна.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрж, чухлын сурталан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үйлдвэрийн мал мал жижигхос үр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээллээс сонсхий. Ойрын жилээс нааш хөвөөч харуушуу шилдэг үйлдвэр байжуулах ажлыг атгаж малчтад ашиг хүртээгээ тэжээн үржүүлэх нөхөрийн төрийн бодлого дот төшиглэн малчтын цахар хон малжиж, цөөн малжиж, нарилаг малчхийж оргжуулснаас малын будгаал биеийн чанар чинсаа дээшилж малчтын орлого нэмэгдсэн хос амжилтыг олсон байна. Хөвөөч харуушууны богдын гол сумны баян цагаан гацааны малчин соёл биелгийнх цахар хон малжиж байгаа өрх болно. Тэднийхэн зөвхөн 1500 мөн нутагтай болохоор махсууны хос гаралтад цахар хоны нарилаг малчхаар дамжин орлогоо нэмэгдүүлэн нутаг бэлчээрийн амь ахуйгаан хамгаалсаар ирсэн юм. Соёл биелэг сурвалжлагчид цахар хоны ихэрлэг ноором өндөр өсөлтөнд түргэн махны гаралт нь сайн жирэх онцлогтой байдгаар бидний шиг нутаг бэлчээр баг хүмүүс малчхад тохирно. Манай сая гарсан хургын олонхийн 12-13 жин байж, ихэр хург бол 8-9 жин байдгаа. Нэг жилийн орлого бараг 7-8 том төгрөгт хүрдэг гэж баяртайхан ярьж байлаа. Соёл биелэг 100 гаруй хоннийхоо ус бордог шинжлэх ухаанчаар тохируулан их малын тарах хүч ба хургын цатгалтыг баталхий онцгой анхаарч байдаг. Тэрчлэн хоннийхоо үлдэр сайжруулах ажлыг чангатахад шилдэг үлдэрийн хуц тавьдгаа. Нэдэн тэр хошууныхаа цахар хоньны үрийн малын талбайгаас 4500 төгрөгөөр хуцаа худалдан авч өөртөө зөвхөн 1500 төгрөг гаргаж бусдын хошууны засгийн ордноос нөхөрлж өгсөн байна. Хөвөөч харуушууны цахар хоньны үрийн малын талбайд баримжаатсан дулаан пэн өвс бордооны хөмрөг, хөврөл шилжүүлэх дасаг жирэг суур төхөрөмж ба тусгын мэрэгжлийн төхөрөмжийг ийж бүрдүүлсэн байна. Энд малжиж байгаа үрийн малын өсөлт байжилтын тоо баримтын тоочилсан тавчин гар цаг тухайд нь хянан хэмжиж малжиг хөрөхөд шилдэг үлдрийн үрийн мал хангаж байна. Хөвөөч харуушууны цахар хоньны үрийн малын талбайн дарга Отхон Баяр сурвалжлагчид үрийн малын талбайн голдуу цахар хоньны шилдэг үлдрийн сонгон байжуулах өргөтгөн үржүүлэх ажлыг сайтар хийж чанар сайтай мөртөн цэвэр үлдрийн үрийн малыг өргөн олон малчтад хангаж байна гэлээ. Ийхүү хөвөөч харуушуун соёл билэгчийг цахар хон малжиж байгаа өрхөд төрийн бодлогын харгалжил төрөлж билийн дэмжлэг үзүүлэн тэдний цөөн малаас өндөр үр ашиг хүртэх замаар заманхад гүйцэд батлах ангаан эрч зоригийн хөвчилснөөс малчтын орлого нь жилээс жил тогтуунаар нэмэгдэж нутаг бэлчээрийн амь ахуй нь улмаар сайжирч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 77 дэх дэлхийн хүүхдийн баяраар Шилэнгол аймгийн гэл гажрынхан баялагуулах таажлаг өрнүүлэн хүүхдийн баярыг баярлан бэлгэлжээ. 6 сарын 1-ний өдөр Шилэнгол аймгийн ажилчны эвлэл Шилэнголын музейтай хамтран онцлог таажлаг өрнүүлж, соёлын хичээл, сонорхолд биеийн тамирын хөдөлгөөний зэрэг ажилгаар дамжуулан хүүхдүүдэд соёл мэдлэг суралцуулж, баяр баясгалантай уурамсгалын дунд уламжлалт соёлыг ойлгуулж, хүүхдүүд өрмөч соёлын уулгуунтай баярын өдрийг өнгөрүүлсэн байна. Шилэнголын суугаалаар жан ахуй хүүхдэд дагуулан энэх ажилд оролцжээ. Тэр сурвалжлагчд музейгөр тойрон үжиж хүүхдтэйгээ хамт олон түүх соёлын уулгыг ойлгож мэдсэн мөртөө уламжлалт тоглоом тоглож баярын өдрийг тойлын утга уулгатай өнгөрүүлжээ гэлээ. Шилэнголын чуглаан хүүхдийн чижирлэгийн нам байгуулагдсан жообгоо 5 жилийн ой бэлэглэх жич. 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын уран сайхны тоглолтын ажиллагаа Шилэн кино театрт явагдаж, хүүхдүүдэд уулан бүжгэлж баярын өдрийн утга төгөлдөр өнгөрүүлжээ. Шилэнголын бэлэх гал туулын хүрээлэнд Грин Ахмад хүүхдэд дагуулан грин гаднах сонорхолд ажиллагаад оролцохын хамт хөл бөмбөгнөө уралдаан чаасан шоу нисгэх зэрэг ажиллагаа хүүхдүүдийн уран бахыг татсан байна. Тэрчлэн хүрээлэн бас онцлогт морин мөргөжлийн тоглолт гаргаж, үн төлөргүйгээр морионж сүудэр татах ажлаг өрнүүлжээ. Сүнбарын хөшөө хайр халамжийн ажлаг өрнүүлэхээр дамжин бүх хөшөөний голлогтой халамжлан хайрлах чухалтай насанд үл хөргсөдөд бэлэг хөргөх ажлаг өрнүүлж 323 хүүхдэд бэлэг хөргөн хайр халамж хүртээжээ. Энэс гадна шулуун хөө чаан хөшөө, сүнбарын хөшөө, хөвөчөр хөшөө зэрэг гажрынхан буян тэмрийн чуглаан уран сайхны тоглолт уул аврын хэрлэн жугаачих сонорхолтой тоглоом зэрэг илүү баялагуулахтай ажлаг өрнүүлж хүүхдүүдэд баяр хөөр эдлүүлсэн байна.
2: Манай орооны мэдээ. Шилэнголын 1-р дундад сургууль болон 6-р дундад сургууль эрүүл шаргийн уртаар бодох хэлэх сургам мүүжлийн ойлголт хүнийг идэвхтэй найдваржуулж биеийн тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг талын хичээл төрлийг өрнүүлэн сурагчдын бүх талаар хөгжиж баяр хөөртэйгээр өссөн байхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байна. Шилэнголын 1-р дундад сургуульд урлагийн хичээлийн уулга элбэг баялаг байж, уран бичлэгийн хичээлдэр багшаас уран бичлэгийн тухай тайлбарлж, дуу хөгжмийн хичээлийн гэрт багш сурагчид хамтаар нот болон айжим цоглогийн гоо сайхны ойлгон, уран зургийн хичээлдэр багшаас зураг зурхаас будаг оруулах хүртэл нарийн бай тайлбарлж байлаа. Шилэнголын 1-р дундад сургуулийн 7-р оны сурагч Хүүй Түн сурвалжлах хүлээхтэн уран зураг ба гоо сайхны хүмүүжлийн хичээлийн ороод маш их ололттой. Зураг зурх нь намын нэн нарийн бай хүлчингүй болгосон гэлээ. Шилэнголын 6-р дундад сургуулаар хүрэхэд мөн элүүг баялагуулахтай хичээл төрөл тохируулсан байлаа. Үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг зэрэг биеийн тамирын төрөл зүйл нь сурагчдын хүрээллийг ихээр олж, уран зураг, дуу хөгжим зэрэг урлагийн хичээлч хөөр хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шилэнголын 6-р дундад сургуулийн 9-р дахууны хүмүүжлийн дэд захирал Боолинлийн сурвалжлах хүлээхтэн сурагчдын өдөр бүр нийт 2 цаг биеийн тамирын хөдөлгөөн хийлгэх шаардлагыг Лавтунбаттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн онцлогд хичээлж ич сургуулийн дотоодын уралдааны төрөл зэрэг олон жилийн хэлбэрээр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулан сурагчдын бүх талаар хөгжихийг ахиулж байна гэлээ. Ойлгосноор аймгийн сургам мүүжлийн товчоо нэгэнд нийгэмд биеийн тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэндийн хичээл төрөлд хяналт тавьж илчлэн мэдүүлэх арга хэлбэрийг нийтэлж, алган журмын сургам мүүжлийн шатны сургуулийг өдөр бүр биеийн тамир ба эрүүл мэндийн хичээл нэгий тохируулж, өндөр дундадын хугацаанд гараг бүр адагдан хоёрыг тохируулахыг шаардсан байна. Дахиул дундад баг сургууль өдөр бүрийн үдийн өмнө ба үдийн хойно тус бүр 30 минут бүх сурагчдад хандуулсан биеийн тамирын хөдөлгөөнийг тохируулж, өдөр бүрийн ерөнхийлсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнийг 2 цаг байлгахыг батлан дуу хөгжим, уран зураг, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг хичээл төрлийч тогтсон хичээлийн цагт нь тохируулахыг шаардсан байна.
0: Одоо манай хорооны чимээлэгч Дүүрэн Баярын сурвалжлан бичсэн Ясан сэлмэлийн уран мөрөгжлэн өвлөн уламжилж яваа мандаг гэсэн сурвалжлах сонсхий. Ясан сэлмэл бол өрн удам сүндийн талуутагтай хэдэн зуун жил өвлөн уламжилгацар ирсэн нэг жилийн уран мөрөгжил болно. Сүнбарын хошуугаар нутагтай мандах ясан сэлмэлийн бодисын бос соёлын өвийн аймгийн дэсийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжилгч болсны ховд ясан сэлмэлийн уран мөрөгжлийг жалууныг үеийн хүмүүст уламжилж явна. Сүнд ясан сэлмэл бол талуутгийн малчдын амьдрал болон урлагийн уусалчил байж Мачрал сонгоос бүтэл болгон гурлах хүртэл тойлын чанг дэмбэ ажлын явж шаарддаг. Мандах мачрал сонгоос өөх тосын нарилгаж чивэрлэх, үрэх, жургаж жургах, уралж сийлэх, өнгөлөх зэрэг ажлын алхам бүрийг нэрийн нам бай хийж, уран дарахны ойгоогоо чармайлгаар уран санаа оюун бодлын шингээсэн олон сайхан бүтэл уралж хийсэр иржээ. Сүнд ясан сэлэмдийн өвлөн уламжлагч мандах.
3: Багасаан одоо урлалд их багтай. Гол шалтгаан бол одоо манай аав бол одоо бас их арван одоо хотооны амьдралын тэр одоо арван зүйлийн сайхан урлал хийдэг. Энэгээр барахгүй одоо манай хоёр хавийн одоо Ахмад Томоотын дотор бол одоо алтан мөнгө модон дархан ч юм уу олон сайхан урлал хийдэг дархан тул байдаг. Одоо энэ өөрөө дур бахтай болохоор эдгээр одоо хүмүүсийн сайхан дур бахад бол одоо би боддё. Одоо би бодом бас ийм нэг юм хийе гэд. Би бол одоо энэ ясан урлал их бахтай болоод одоо энэ ясны урлалыг бол одоо эхэлж хийсэн.
0: Мандах таван хөшөөмөлийн яс юм уу эврээр гол материал болгон Монгол нутаг малжих соёл зэрэг баялаггүй хамарсан ясан сэлмэл уралж бөтөөхтөн малын ясны уг дурсыг эвдггүйгээр сэлж малжих амьдралын борж үргийн амьд үрсэлгээр уралж урлагийн гайхамшигыг гүйцэд харуулдаг. Мандах
3: одоо ясан урлал одоо тал нутгаас манд өгсөн одоо ийм сайхан одоо нандин бүлгэ одоо миний бодохоор одоо энэ мөнч одоо манай таван хөшөө малын одоо яс бол одоо өөр өөрийн сайхан онцлог уулгаддаг гэж би ингэж боддог. Миний хүсэл мөрөөдөл бол одоо энэ ясан урлын бодис юм бас соёлын өвөн бол одоо сайхан үлдээж хамгаалж энэ сошиал та нэн олон хүмүүст одоо өвлөн уламжил болж үлдээе гэж бодож байна.
0: Мандах энэхэ бодис юм бол соёлын өвийн ур мөргөжлөө нэн олон хүнд эзэмшүүлэхийн тулд 2011 онд Сүнбаран хөшөөний ясан сэлэмлийн тусгай хоршоожил байгуулж боловсролын анги эрхлэн 53 малчтад ур мөргөжилж ааж олны ур мөргөжилд түшиглэн орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилжээ. 2013 оноос эхлэн тэр бас сүнд ясан сэлэмлийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг эрхэлж одоо нэгэнт 500 гаруй хүүхдэд энэх ур мөргөжлийг уламжлан жааж бодит ажилгаараа бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн дархан өргөн биелүүлж талуутхийн ясан сэлэмлийн ур мөргөжлийг үеийн үед уламжлахар чармайж явна.
2: Залгаад тавч мэдээ сонсхий. Ойрд зүүн жимчин ушуу 2026 оны онлын ухуулан тайлбарлалтын уралдаан эрхэлж 16 оролцогч уралдаанд оролцсон үндэсний бүлгэмдэл ам ахуй хамгаалалт үндэсний шатны засалт зэрэг гол сэдвийн тойронд намын төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлсан байна. Ажилгын намын шиний үүдэх онлын үндэсний шатанд гүнзгэрүүлэхийн уламнаг алхам ахиулсан байна.
0: Ойрд хуваачир хошуу болон шулуун хуучаан хошуу хамтран залуучууд багчуудын судлан суралцах солилцооны ажлыг өргөнүүлж хоёр газрын дунад баг сургуулийн жарын сургач ажилд оролцож шулуун хуучаан хошууны мянгатын хөрийн шинжилгээ ухааны ажиглалтын судалгааны өртөө шулуун хуучаан хошууны шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжил соёлын төв шулуун хуучаан хошууны дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батж огчлог гол сэдвт ордонд хүрчээ. Орон нутгийн түүх соёл болон үндэснүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлын амьдлын өнгөрөлтийг ойлгож дараа нь гүжээлжгний хөрөлдөнд хүрчээ. Одоо үеийн тарааланг бичлэн ойлгож харилцан хөдөлөлчөд дунд нөхөрлөн батгаж үндэсний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлгийг жуужаад тагчжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгой Нарангэрэл, шингээх Цариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын радио талуус хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг шулуунхан хөшөө, долнур шанд аливаа хэмжээний жирвсгэн багвар орно. Хойноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг улгай жүнжмчин хошууны ихэнхий хэсэг тайвс хошуу шулуунхан хошууны жүүн бэй долнур шанд аливаа хэмжээний жирвсгэн багвар орно. Өмнөгийн гажир орондо хойноос 5 дэсийн салах салхлана. Хойд бийн гажир орондо хойноос 4 дэсийн салах салхлана. Шилээд оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг хойноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг хойноос 3 дэсийн салах салхлана. дулааны хамууд орох хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг дагшин гуда нэвтрүүлээ.

Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунгалаг шулуунхах хөшөө долнуур шанд аливаас хэмжээний жирвсгэн багвараа орно. Хойноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунгалаг улгай жүнгүжмчин хөшөөний ихэнхий хэсэг тайвс хөшөө шулуунхах хөшөөний жүүн бэй долнуур шанд аливаас хэмжээний жирвсгэн багвараа орно. Умбын гажир орондоо хойноос 5 дэсийн салах салахлана. Хойд бийн гажир орондоо хойноос 4 дэсийн салах салахлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэлтэй хэсэгтэн тунгалаг хойноос 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэлтэй хэсэгтэн тунгалаг хойноос 3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг алтан толгой нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартна үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартны үг дорч бүргийн маяг дууцан сөрөн дон руу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог хөдөөх сонсголоо. Үг жагаан хөгцөө хасартны зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжил гачаагаар нутгатай. Зөөжмцэн хосуунаа 1-р багс сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая жагаан хөгцөө дорч бүрөө хүлэн бойрон нутгатай залуу хөгжимчин ая жогоогч төлөөлөгч хөтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал шин зөөрөгө бөөрөгө зүүдэнд ирсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг уран бүтээлтэй дууцан сэрэн дор руу зөөжмцэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгсцээ. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа ард олондоо танигдж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа Өвөр Монгол орны шинээр цолгорч байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосуунаа дуутуур болгоснай баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл хинагц алмас юрунхэ хинагц бүрэнтэй

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооно Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралчиж
1: Уугаа үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралчи тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцээ тусгай болонгийнхаа энэ цагаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. Тулгуур жорилтоо мартахгүй байвал сая тууштай баримтлж чадна. Шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ойгод тулгуур жорилтоо үд мартан үүрэг харуулчилгаан бат шийдлэх хүмүүжил хийх хамгийн сайн цаг хугацааны зангилгын чиг болно. Хаатарчууд намын тулгуур жорилт намын үүрэг харуулчилгийг сэтгэлдээ хадманшуулах хэрэгтэй. Ингэвэл сая хүний амьдрал тэмчил нэн өндөр үзэл санааны эхэлтэй болж барагдашгүй оюун санааны хөдөлгөгч хүтэнтэй болж чадна. Хаатарчууд олон төмнийг сэтгэл зүрхнийхээ хамгийн дээд байранд тавих хэрэгтэй. Ард түмэн луга зовур зүдүүрийн хамтар туулан ам голон холбож үхэд сэхгэн хамтдах бол манай намын альва хүчир бэрхшил ба аюул түгшүүрийг 75-ын үндсэн батлаг мөн. Ард түмнөөс салбал бид юу ч бүтээж чадахгүй болно. Ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн гэдгийг бат шийдлэх хэрэгтэй. Хэний төлөө байх хүнд түшиглэх өөрийгөө хэн гэдгээ хижээч мартаж болохгүй. Ард түмэнтэй үнэнхүү уялдах хэрэгтэй. Ямар хүний төлөө байх ямар хүнд түшиглэх асуудалгүй нэгэн төрийн нам нэгэн засгийн эрхийн шинж чанарыг шалгах шалгуургүй. Хаатарчууд нийтийн төлөө нам байгуулах ардын төлөө төр барихыг баримтлж ард түмнөөс даруй хичээнгүйгээр суралцж үнэн сэтгэлээсээ олон түмэнд хариурчиж олон түмэнд халуунаар үйлчилж олон түмний хяналтыг үнэн сэтгэлээсээ хүлээх хэрэгтэй. Ард түмнөөр багш барьж ард түмнөөс суралцж

Дарча ямбан таягдан ард түмэлтэ ойртон үндсэн шитний байдлыг ойлгож байцаан судалтыг гүнзгий өрнүүлж нэг сэтгэлээр ажил хийж ард түмэлтэ ойртон үндсэн шитний байдлыг ойлгож байцаан судалтыг гүнзгий өрнүүлж бэлжүүхаг төлчих харгаар нийтлэг жишээ илрүүлж олон түмэн тулгарч байгаа асуудлыг өнөхөө илрүүлж олон түмний саналыг тусгаж олон түмний үүдэн бүтээсэн туршлыг дүгнэх хэрэгтэй. Хаатарчууд ард долноо хайрлах, ардын төлөө санаашрах, ардын төлөө зүтгэх, ардд ашиг хүртэх сэтгэлгээ өвөрлж сэтгэлдээ ямагт ард олныг бодож асуудлыг бодлохыг тохиох, бодлох тогтоох, ажил явдал хийхтэй ч юм ард түмний зохицлтээр зогсож байх хэсэг, олон түмний хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд тустай байх хэсэг, ард түмний яз жиргэлийг нэмэгдүүлэхэд ашигтай байх хэсгийг бодлохилж ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хаатарчууд Батчинг улс төрийн хариутлаг сэтгэлэг, түүхэн үүрэгтэй сэтгэлэгтэй байж, агуу их тэмчил, агуу их инженерийн, агуу их үйлс, агуу их хүсэл эрэмжлийн гал халуун үйлдэлд идэвхтэй оролцож, хүний амьдралын хүслэнгийн улс орны баяжил хүчрэгжил, үндэстний хөгжил мандал, ард түмний зол жиргалын агуу их үйлсэд уусган оруулах хэрэгтэй. Засаг явуулахын 9 ануу биеэн засгүйгээр үндэс болгомой. Катрин намч чандрын боловсрол, ёс зүртгүний төвчлэн, намд орсон он жил, ажилсан он жилийн эж нэмэгдхийг дагалдан аяндан дээшлэх биш, бас ч зэрэг тушаал дэвшгийг дагалдан аяндан дээшлэх биш юм эрхэвш. Өөрийгөө давтан боловсруулах, өөрийгөө хязгаарлах, өөрийгөө өөрчлөхийг чангатах хэрэгтэй. Шин цагийн дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын үзэл санаад, намын төрийг засаж, засгийг эрхлэх чухал үзэл санаа ойлгогдож байхаар баггүй бас дундад улсын хамтчуудын улс төрийн зан чанар, өртгийн хөгжилтөл, оюун санааны ахуй байдал, овор суртал хөв заншлийн шаардлагад туушлагдаж байдаг. Улс төрийн бат хүчнээ хатгалж, улс төрийн билгийнүүдийг боловсруулж, улс төрийн ёс төрмийг хичээнгүлэн сахиж, ухамсараасаа улс төрийн талын жижиг хүн, шударга хүн болох хэрэгтэй. Хүмүүс бол нэг хүний оюун санааны боловсролын төвлөрөнгүй илрэл мөн. Төв чигч, гоёчгүй байхгүй, эхвантчуудын гэрэл сачрангүй зан суртал мөн. Бас ч катарчуудын давтан боловсруулах ёстой зан чанарын боловсрол мөн. Оюун санааны хөөчлөлөө бат сахиж, мэрэгдийн үзвэсөө сачуулахыг сэтгэж, мэргэн бус нэгний харвасу биян шүүж, нийтийн ба ховийн журам ба ашиг, зүв ба буруу, төв ба гажуу, зовлон ба чингэлийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Том явдлыг бүтээхөөр жорог шуутахаас биш, том ноён сүхийг хөөчлөж болохгүй. Бодол сэтгэлгээнд дөдгөн тогтун байлгаж, ховь хүний давшиж буурах ол жалтгийг хайнд нь хайж, сэтгэл алгагцлгүй чирмийн ажилж, нам ба ард түмэнд ажил явдал хийж өгөх хэрэгтэй. Катарчууд төв явж зөв замныг өвлөрхөвш, ёс суртахууны сахамжаа хадгалж, ёс учрын мэдэж үнэн читгэмжийг дээдлэн, ёс суртахууны хэрхмэлэн биеэн хичээж, төв чанга амьдралын хэв суртлыг баримталж, эрүүл сарвал амьдралын дур сонирхлыг бий болгох хэрэгтэй. Ялангуяа биеэн баригч дураа нэмэгдүүлж, ганцаар байх тамч хичээнгүйлэн жижиг хүн явдалдаан боломжтой байх хэрэгтэй. Нэг хүн ариун чигч байх талаар биеэн барьж дийлэхгүй бол хүн гэж яваад жорог сүсгүйтэй орно. Ариун чигч байхгүй жаргал ховдох шунхаа явхул гай гэдэг ёсыг бат чэдлж, зөв эрхийн үзэлт, байр суурийн үзэлт, ашиг тусын үзэлтийг бий болгож, ямарваа үйдэж хийсэн сэтгэл санаагаа тогтун байлгаж, үйл ажиллагаа хамаарч ариун чигч байж чадах хэрэгтэй. Хаатарчууд ажил хийж, визэс жогчлохтон, засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгож, гавья зүтгэлийг өл өмчрөх оюун санааны ахуй байдалтай байх бөгөөд, амжилт бүтөөл заавал гаргах түүхэн үүргэлтэй байж, хадаас хадах жорог санааг батруулан, лавдун баттай ажиллах хэрэгтэй. Оюун тархан зэвсэглэн, үйлдэлгээнд жолоодуулж, ажлаа ахиулах гэдгийн тусалт нь үйлдэлгээнд жолоодуулж, ажлаа ахиулахэд байна. Суралцаж ижимших, туурал ойлгох, боттойгоор үйлдэлгжүүлэх гэдгийн тусалт нь боттой хийхэд байна. Өнгөвч хоосон яраа зовол, төр хөрөн мөхөж, үнэн боттой ажилвал улас орон мандна гэдэг учир ёсыг бат чэдлж, мэдхүй хийхгүйгээ нэгтгэх, үнэн хүү атгаж боттой ажилгийг баримтлж, ширгаагүй ажиллагч болох хэрэгтэй. Хаатарчууд жарчмын асуудал дээр жоргтойгоор ас тулан аван хариувчиж, жөрчил тулгарвуулаа жоргтойгоор хүчийг сүрэн орж, хямрал өвчрүүлээ жоргтойгоор эж төрөн босч, алдаа буруугийн өмнө жоргтойгоор хариутлаг үүргэлж, гажуу сурталтай жоргтойгоор эрс тэмчил хийж,
хичүү цагдах, хатан жоргтон шүрүүн галдах шижир алт болох хэрэгтэй. Катрин өсөн божилтод төд зам гэж үгүй. Салих тавалганыг туулж учир явдлын өнгөрөөг сая яс шүрвсэн чангаруулж эрдэм чөлөөрөө дээшлүүлж чадна. Босон зогсож бодтой хийдэг бодот ажиллахтан болохоос биш, хоймор сууж хоосон айлдагч болж болохгүй. Хүчрийг туулан бэрхийг давах тэмчигч болохоос биш, залхнаас айж борооноос сүрдэх шавар бүрхэн болж болохгүй. Хатуучлалтай боловсрлын дунд эрдэм чөлөөрөө нэмэгдүүлж давхар давхар давталттай дунд туршлага хурамтлах хэрэгтэй. Жоргтой хариучиж, жоргтой үргэлж чадах эсхэс нэг Катрин намч чанар ба овор сүртлийг хамгаас илүү үзэж гарддаг. Тавыг нэг жогччуулах ерөнхий байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогийн байрлуултыг жогчонгүйгээр ахуулах, шинэ хөгжилтийн ойлогдууныг туушлуулан найдваржуулах, гурван их бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх таныг сайтур хийх, нэмэгдлийг тогтворжуулах, өөрчлөлтийг ахуулах, бүтчийг тохируулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, аюул түгшүүрийг сэргийлэх, тогтун байдлыг батлах зэрэг ажлыг сайтур хийхэд чүм үүрэг хариучилгаан үүрэглэх чухалтай байж, чүм тэмчлийн жорог санааг бадруулан тэмчлийн чадвараан дээшлүүлэх чухалтай юм. Үүргийн хөндийг мэдэж байтлаа үүргэлж, хүчрийг туулан бэрхийг давах бодот ажилгаараа намдаа үнэнч өдрөг, ард түмэндөө чин үнэнч байхаа харуулах хэрэгтэй. Тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэх гол сэдвт хүмүүдийн харалтай шаардлыг оновчтой эжимсэх бай. Намын төв хороогоос энэ удааны гол сэдвт хүмүүдийн ерөнхий шаардлага харалт үүрэг арга барил алхам дарааны тухай тодорхой тогтоол гаргав. Намын төв хорооны жорох санааг оновчтой эжимшиж, тус газар орон, тус салаа мөчөр, тус нэгжийнхэн бодот байдалтай уялдуулан харалтаан онгон итэвхтэйгээр ахуулж жижигсэн үр бүтэмжийн олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь ерөнхий шаардлагыг хинэмгүй туушлуулах хэрэгтэй. Тулгуур жоролтой сахин үүрэг хариуцлагаан үргэлж, жөрөөгөн ирэн найдваржуултыг атгах ерөнхий шаардлагыг бол шин цаг үеийн намын байгуултын үргийг үндэсч, намын дотоодод оршиж байгаа томьёо асуудалд чиглүүлэн энэ удааны гол сэдвт хүмүүдийн онцлогтой үйлдүүлж дурцсан юм. Тулгуур жоролтой сахиг гэдэг нь бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтой бат шийдэлж, эрс бат хүслэн итгэл жоргоор тулгуур жоролтой бат сахиж, ард түмний сайн сахин амьдралын хүсэл өрөмжилвэл манай тэмчлийн харалт мөн гэдгийг бат шийдлэх, чи үнэнч ард түмэнч хайр сэтгэлгээр тулгуур жоролтой шимжүүлж, манай нам бол ард түмний дундаас ирж, ард түмний дунд үндэслэсэн ард олны дэмжлэг хүрээлэл бол манай ялттайгаар урагшилхийн бага төшхүй хүчин чадлын их булаг мөн гэдгийг цаг ямагт мартгүй байх. Бат бэх албан зарчийн ухамсараар тулгуур жоролтой үйлдэлжүүлж, ард түм бол ухамчуудын идэж өмсхийг хангаж байгаа эчиг их мөн, ухамчууд бол ард түмний үйлчлэгч мөн. Хизээд олон түмнөөс хөндөрж, олон түмний хөнгө өвчилж, олон түмний зовур зүдүүрийг хайхуркуу байж болохгүй гэдгийг үүрт бат чэдлэх явдал болно. Үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх гэдэг нь манай намын үүргэлж байгаа дундуудын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэх түүхэд үүргэн бат чэдлж, жоргтойгоор үүргэлэн хариуцж, идэвхтэй санаачлагтайгаар ажиллаж, шинжлэх ухаанч ойлгодун алс хэтийн харч боттой гэрхмэлэх суртлаар ажил үйлсээ төсөвлөх, тэмчлийн жорог санааг баримталж, түгшүүр ба шалгалтад жоргтойгоор нүрдэн үүргийн хүндийг мэдэж байтлаа үргэлж, хүчийг туулан бэрхийг давж, шинтрашгүй хатан жорог болон гоёшчгүй өл жүргшэх сэс жоргоор урагшилтын зам дээрх альва хүчир бэрэгсэл харс затыг ялан давах, үйлдэлгийн давталт дунд туршлага болон оюун ухаанаа нэмэгдүүлж, салих борооныг туулан хүчир явдлыг өнгөрөх дунд яс шүрвсэн хатууруулан чангаруулж, эрдэм чөлөөрөө нэмэгдүүлэх явдал болно. Жөрөөгөн ирэх гэдэг нь шин цаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа ба намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалттай харьцуулж, намын дүрм намын тогтоолтой харьцуулж, ард олны шинэ хүсэл эрмжилттэй харьцуулж, түрүүний нийтлэг жишээ дэрэгдэх үлгэр дураалтай харьцуулж, өндөр баримжаа чанга шаардлыг баримтлан дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалгыг биелүүлэх талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, бишрэн жүрхшээхийн мэдэх сэрэмж чээртэй байх, хязгаар шугамын сахих талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, олон төмч үзэлт, олон төмч зогсолт, олон төмч хайр сэтгэлэг, олон төмөнд үйлчлэх талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, үзэл санаа ухамсар, чадвар хэв чанар, ёс суртахуун боловсрал, овор суртал дүр дүрхийн талаар ямар

ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж харалтайгаар цэгчлэн өөрчлөх явдал болно. Найдваржуултыг атгах гэдэг нь шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгах болон намын байгуултын ил зүйлийн ажлын ахуулах бодит ажиллаг болгон хавруулж тулгуур зорилттой үүрэг хариуцлагаан намын гүшүүн кадрчүүдийн эрс шуурхагаар урагшлан давших зам нээн шиний үүдэх цог сүлд ба ширгаагүй хатуужилттай ажиллах үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах ухамсартай ажиллаг болгон хавруулж хэлдүүрийн үзэл ноён цуртлыг чанг цээрлж намын шугам чиглэлт төрийн бодлогыг бодтойд найдваржуулахыг ахуулж ард олны тусгал чанг байгаа товын асуудлыг шийдвэрлэхийг ахуулж ард олны ашиг хүртсэн төрөвдөл зол жиргалт төрөвдөл амар төвчний төрөвдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх явдал болно. Тулгуур жорилтоон сахин үүрэг хариуцлагаа үргэлж жөрөөгөн ирж найдваржуултын атгах бол нэгэн харилцан холбоо бүхий чогч бодохтул түүнийг бүх талаар эжимшиж ол сэдвтэ хүмүүдлийн бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Хоёр дугаард харалт үүргийг бат эжимших хэрэгтэй. Энэ удааны гол сэдвтэ хүмүүдлийг өрнүүлэхийн үндсэн үүрэг бол шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж үнэн чөдрөг цэвэр чигч бөгөөд хариуцлага үүргэлдэг улс төрийн зан чанарыг тавтун боловсруулж бүх улсын үндэстэндүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж агуу их хүсэл эрмэлээ биелүүлэхийн төлөө хамтаар тэмцэх явдал болно. Бодтой харилт нь онлайн суралцлын талаар ололттой болгох, үжил санаа улс төрийн талаар дахин хүмүүжил хүртэх, ажил хийж үйлс чогчлог талаар жоргтой үүргэлэх болгох, ард түмэнд үйлчлэн хүчрээ асуудлын шийдвэрлэх, төв болж ариун чигч байж, хэв дуурал үзүүлэх болгох явдал болно. Энэх харилт үүрэг нь шин цаг үеийн намын гишүүн кадрчүүдийн үжил санаа улс төр авар суртал чадвар ариун чигчээр засаг барих талаарх намын үндсэн шаардлыг харуулжээ. Онлайн суралцлын талаар ололттой болохгийн голдлого нь өргөө олон намын гишүүн кадрчүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад онол суралцлын талаар ололттой болохгийн голдлого нь өргөө олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад уул суралцлын суурин дээр шин төвшилтэй болгож шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа болон намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийн тухай ойлголтыг гүнзгэрүүлж гүнзгий суралцуулан нэвтрүүлж мэдүүлж тууштай ойлгуулан тууртал эжимшүүлж туушлуулан найдваржуулах ухамсар чанар ба эрс бат чанарыг чангатхан намын шин үүдэлтийн онолыг хэрэглэн үйлдэлийг жолоодох ажлын ахуйлаг чадварын дээшлүүлэх явдал болно. Үжил санаа улс төрийн талаар дахин хүмүүжил хүртээхийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад марксийн үзлийн тухай итгэл бишрэл дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын тухай итгэл бишрэлийн баттган ховсголт удамшлыг уламжлан залгамдлуулж дөрвөн ухамсараан чангатган дөрвөн итгэлээ баттгаж хоёрын хамгаалтыг биелүүлэн үжил санаа улс төрөө үйл ажиллаг дээрээ ухамсараасаа намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх болгож ямагт намда үнэн чөдрөг, ард түмэнд үнэн чөдрөг, марксийн үзэлд үнэн чөдрөг байлгах явдал болно. Ажил хийж үйлс чогчлог талаар жоргтой үүргэлэх болохгийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад улс төрийн чанг хариуцлага сэтгэлэг болон түүхэн үүрэгтэй сэтгэлгээр өглөө үдчийг тэмчих, хүчлэн чармайж үйлс бүтээх тэмчлийн төр байдал болон хүчээр бэрхтээ болох тутмаа урагшлагыг жорох тэмчлийн жорох санаа баримтлах хадаас хадах жорох санаагаар ажлын найдваржуултыг атгаж бодгох хэвэн сахаж хэрэгээс залих, хааш хааш өнгөрөх, ам бүгэлж алав хаших, засгийн ажилд хуйгурших, назгарах зэрэг назгай биел ажиллах бүхний эрс тавьдуулж, үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг тааж чадах бодит амжилтыг чармын үүдүүлэх явдал юм. Ард түмэнд үйлчлэн хүчир асуудлын шийдвэрлэхийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ард түмний зогсолтыг бат сахиулж ард түмнөр гол болох хөгжилтийн ойлгодууны бий болгуулж ард олон лугагийн хайр сэтгэлийг нэмэгдүүлж ухамсараасаа ард түмэнтэй санаа бодол нэгтэй үйл ажиллагыг нэгтэй байлгаж олон түмний зовж бохиндож байгаа асуудлыг хүчин шийдвэрлж ард түмэнд ашиг тус холбох ард түмний төлөө хариуцлагаа гүйцэтгсэн бодит үр бүтэмжээр ард түмний итгэлийг олох явдал болно. Төв голч ариун чигч байж үлгэр дуурал үзүүлэх болохгийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ард түмэнд билчдэг бодит ажилгийг эрхэмлэн ариун чигч байх үзэс төрийн уур чанарыг хадгалуулж албаны ховоос
журам ба ашиг, зүг ба буруу, найр ба хуул, дотн ба жигч, ариуч ба хинчрэл, зовлон ба жиргал, олох ба алдгийн харьцааг зөв шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Ухамсарсан онч эрхийн үзэл санаа ба онч эрхийн үзэгдэлтэй тэмчил хийх, илжирлийг эсэргийлэн эсэргүүчих, ариун чигчээр ноён сууж, ариун чигчээр ажил хийж, номхон шүдрэг явах болгох явдал болно. 3 дугаард голдлогтой арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Энэ удааны гол сэдвт хүмүүжилд шат уу явах байхгүй, огчоо ялахгүй нь баримжаагийг бууруулсан явдал биш. Харин нэн өндөр шаардлага дурдсан учир явдал юм. Эл гажир орон эл садам учир эл нэгч бодит байдалтайгаа үйлдүүлэн бүтөөлчөөр ажиллаа өргнүүлж, суралцлага хүмүүжил өргнүүлэх, байчаан судлалт хийх, асуудлыг байчаан үзэх, чигчлэн өөрчилж найдваржуулахыг гол сэдвтэ хүмүүдийн бүгд явцад туушлуулж хамгийн сайн үр бүтэмж олохоор чирнэх хэрэгтэй. Намын дотоодод оршиж байгаа зарим товын асуудал нь үндэс сурвалжаас нь авч хэлвэл чөм үзэл санааны талаах асуудал юм. Яаны сүртлэг зэгцэлтийн хөдөлгөөнөөс нааш манай нам удаа бүрийн төвдрөнгүй чанартай хүмүүжлийн ажлыг өрнүүлэхтэн чөм үзэл санааны хүмүүдлөөр хош үйлчилүүлсэн юм. Энэ удааны гол сэдвт хүмүүдлийг өрнүүлэхэд онлайн зөвсөлийг чангатгаж, үзэл санааны үндсийн асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулан уг ботоолыг уншуулж, уг жохоолыг суралцуулж, уг ясыг атхан ухамсараасаа хариуцлах ба баримжаалах жүрүү хазгаагаан цаг тухайд нь залруулж болгох хэрэгтэй. Онлайн суралцлагын гол дугаалангийн суралцлын өрнүүлэх, ном унших, анги эрхлэх зэрэг хэлбэрийг авч, тусгай сэдвүүд хувааж, судлан ярилцаж, үзэл бодлоо солилцох хэрэгтэй. Олон зүйлийн хэлбэрийг авч байгаад хувьсгалт уламжлалын хүмүүжил, цагийн байдал, төрийн бодлогын хүмүүжил, төрөүний нийтлэг жишээний хүмүүжил ба сэрэмтлүүлэх хүмүүдлийг гүнзгий өрнүүлж, суралцлаг хүмүүдлийн хандлагат чанар, бодит бүтэмжтэй чанар, нөлөөлөх хүчнийг чангатах хэрэгтэй. Хүстэн итгэл жоргоон баримталж, эрхэмдээд санаа ахгүй баталж, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж, жорогтойгоор хариуцлага үүрэглэн, амжилт бүтэмж гаргасан тэдгээр төрүүний нийтлэг жишээ ухаагуулж, төрүүнийхөө суралцах, төрүүнийхөр чирмэх сайн сайхан хөв боловсролыг бий болгох хэрэгтэй. Нэг л үгийг гүйцэтгэж эс чидвасуу том бодийг туулсан ч талгаар болмай. Өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож, ардын байдлыг ойлгон бодот байдлыг эжимшиж, асуудлыг нь юу болох, зангилг нь юу болохыг тодорхой мэдэх, хүчээр асуудлыг шийдвэрлэх бодтой арга, сайн арга гаргаж чадах. Байчаан судалт хийхэд бодот үр бүтэмжийг чухалчлаж, байчаан судалт хийх явцыг намын шинэ үүдэлтийн онлын тухай ойлголт ба гүнзгэр үртийг бий болгож, ард ондон дугаагийн салж бодошгүй харьцаагаан батлах явж болгож, ажил үйлсийн хөгжилтийг агуулах хэрэгтэй. Байчаан судалт хийхийн тулд байчаан судалт хийхийг сэргийлж, гараад явбал нэг тэрхүүн, хурал хийвэл нэг гэр хүн, яраа тавьбал их бичгээ унших маягийн байчаан судалт хийхийг сэргийлж, бөөм бөөмөр оваром байчаан судалт хийх, үзүүлгийн маягийн байчаан судалт хийхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Асуудалд жоргтойгоор шууд хандаж, алдаа буруугаан жоргтойгоор залруулах бол манай намын эрдэд ончлог ба давуулаг мөн. Намын гишүүн кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлж, хутганы ирээр дотог шандуулж, өөрийн биедээ ховсголын жорог санаагаар өргөнөөр санал сонсож, хянамгай байцаан үжиж, эргцүүлэн тунгааж, асуудлыг баттай ирэн олж, үндэс сурвалжийн гүн удалж, чармайх чиглэл ба халан сайжруулах арга хэмжээг тодорхой болгох хэрэгтэй. Асуудлыг байцаан үзэхтэй хааш яаж байж болохгүй, утлын гаднаас маажих, хөндөн дараа түнгнөө ярах, боттойгоос зайж хийсвэрийг ярахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Дээд шатны жааж гаргасан асуудлаар тус биеийн байчаад одуустай асуудлаа орлуулж, удирдах багийн асуудлаар ховь хүний асуудлаа орлуулах, бусад хүний асуудлаар тус биеийн асуудлаа орлуулах, тухайсан ажлын асуудлаар үжил санаа улс төрийн асуудлыг оруулах, хуучин асуудлаар шинэ асуудлыг орлуулахыг сэргийлэх хэрэгтэй. Байчаан дэлгэж гаргасан асуудалтай чиглүүлэн, өвчнөдөнд тааруулан эмжарж, асуудлыг үнэнхүү сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Аван дорон шийдвэрлж дийлэхгүй зүйлийг алдалгүй чанга ангарч, танилтаан тасралтгүй гүнжгэрүүлэх ба ухамсараан чангатгаар дамжуулан, шат үеийн харалтаан тодорхой тогтоож, үргэлжлэн чигчлэн өөрчлөх хэрэгтэй. Чигчлэн өөрчилж найдваржуулахдаа барын толгоогоор өглүүлж, мугаан сүүлээр хураах, шийдвэрлэхгүй удаашруулж байхаа сэргийж, цаасан дээр чигчлэн өөрчлөх, бодлого хөрмгөөр чигчлэн өөрчлөхөө сэргийж,
Үндсэн шатны кадраас дүгмөр хариуцлага нэхэмждэхэр чигчлэн өөрчлөх хариуцлагын найдваржуултыг орлуулхаас сэргийлж чигчлэн өөрчлөх нэрээр шат шатаар гүснэгтэй тавлуулан тоо мэдүүлж үндсэн шатны дараасыг нэмдүүлэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Гол сэдвүүд хүмүүжил үрдүүлэхийг хүн хэрэглэх зөв удирдамжийг бий болгохтой уялдуулж удирдах баг болон удирдах кадрын улс төр үзэл санаа хэвсүртэл үүрэг тушаалаан гүйцэтгэх чадвар зэрэг байдалд үнэлэн чишилт хийж цаг тухайд нь сайн кадрыг дэвшүүлэн хэрэглэж намдаа үнэн чөдрөг бус засаг явуулахтаа ариун чигч бус ноён суугаад ажил хийдэггүй кадрт эрс тохируулт хийж шийдвэрлэн шилтгэн давшиж ухаанч нь бух шаарун шигшигдэх сайн сахан улс төрийн ам ахуйг бий болгох хэрэгтэй. Ойрын жилд бид олон төмний анхаарал тавьж байгаа асуудалд хариулт өгч алууны зоосоор идэж уусан баримжаагаас хэтрүүлэн алууны тэрэг тохируулсан дураараан асар тахт танкин буудал байгуулсан зэргийг урд тажид тусгай зүйлээр чигчлэн засаад илтэд үр бүтэмж олов. Тусгай зүйлээр чигчлэн засахын холбогдох хэвчээн баг хүчлэг чиглэн оновчтой үр бүтэмж нь сайн байдаг. Энэ удааны гол сэдвүүд хүмүүжилд тусгай зүйлээр чигчлэн засахыг өргөнөхөд нэгэн чухал гардаж болно. Бүх явцад чум чан гатгаж бодтой атгах хэрэгтэй. Намын төв хорогоос нэгдэлтэй байрлуулт хийхээс гадна ил гажир орон ил салаа мөчөр ил нэгч чигчлэн засах чухалтай товын асуудлыг хандлах чанартайгаар жагсааж төвлөрүүлэн засах хэрэгтэй. Тусгай зүйлээр чигчлэн зассан байдлаан жохистой арга маягаар намын гишүүн кадрчуд олон түмэнд зардам эдэгдэж тусгай зүйлээр чигчлэн засах тумд олж мэдсэн сахлаг бат хуул чаажаас зөрчсөн асуудлыг чанга байчаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гол сэдвүүд хүмүүжил дуусахаас өмнө шан газрын төсөөс дэших удирдах баг тусгай сэдвүүд арчлын амьдралын хурл хурлдуулж шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжилийг хянамгай өргнүүлэх хэрэгтэй. Өөрийн шүгэмжил хийхдээ асуудлаа дэлгэж учир явдлаа хэлж гаргав үзэл санааны үг үндсэн хөндөх хэрэгтэй. Харилцан шүгэмжлэгтэй асуудлын өнөхгүй жаанч гаргаж нүрийн үлээлгэж хөлсийг гаргах хорийн нардлын өвчнийн засах үр дүнд хүргэх хэрэгтэй. Алдаа буруугаа олж мэдвэл баярлах, алдаа буруугаа мэдээд үл нүүрэх багтаамжтай байх. Адил бус саналыг хүлэн сонсож, хурц чурын шүгэмжлийг хүлэн багтаач чадах хэрэгтэй. Тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлж, өөрийн биедээ ховсгол хийхийг ахуулъя. Тулгуур жоролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэх гол сэдвүүд хүмүүдлийг гүнзгий өргнүүлж байгаа ташрамт. Өнөөдөр төв хорооны улс төрийн төвчөө тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлж өөрийн биедээ ховсгол хийхийг ахуулъя гэсэн сэдвээр 15 дугаар удааны хамтын суралцлага хийж намын түүхэн туршлагын дүгнэж шин цаг үеийн шин шаардлагатай уялдуулж бүх намын тулгуур жоролтоо сахиж үүрэг хариуцлагаан үүргэлж жөрөөгөн ирж найдваржуултын атгийн тойронд гол сэдвт хүмүүдлийг үнэнхүү сайтар хийхийг ахуулхын тулд юм. Энэ нь мөн ч төв хорооны улс төрийн төвчөө төрүүлж гол сэдвт хүмүүдлийг өрнүүлэхийн нэгэн чухал тохиролт болно. Манай нам 100 жилийн түүхтэй их нам болсны хувьд хэрхэн төрүүний чанар болон чивэр чанараа үүрт хадгалан ойр залуугийн амьдлаг хүчнээ үүрт баталж хэрхэн ард түмний хүрээлл дэмжлэгийг үүрт олж хэрхэн урт хугацаагаар төр барихыг биелүүлөх бол бидний эрхвч сайтар хариулт өгч сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй нэгэн үндсэн чанартай асуудал болно. Манай нам бүх намын нөхдөд тулгуур жоролтоо үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэхийг шаардаж байгаа нь намын тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлага бол намын шин чанар жоролт хүслэн итгэл жорог тэмцлийн харалтын төвдрөнгүй илрэл болно. Улам урт хугацаагаар төр барих тутмаа марксийн үзлийн төрийн намын мөн чанараа улам орхиж болохгүй. Намын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан улам мартаж болохгүй. Өөрийн биедээ ховсгол хийх жорог санаагаан улам алдаж болохгүй гэдгийг бүх намын нүхтэд сануулах хэрэгтэй юм. Манай намын тулгуур жоролт бол үүрэг хариуцлага мөн марксийн үзлийн шинжлэх ухаан чонтын сойрон дээр байгуулагдсан юм. Маркс, Энгелс, Эхомт намын тунгагдан өнгөрсний альва хөдөлгөөн чүм чүүн тооны хүний буюу эсвэл чүүн тооны хүний ашиг тусын төлөөний хөдөлгөөн болно. Өвөөгүй ангийн хөдөлгөөн бол жонглох олон тооны хүнийх, жонглох олон тооны хүний ашиг тусын төлөөний биеэн даасан хөдөлгөөн болно гэж төв чангаар тунгалав. Манай нам бол марксийн үзлээр зөвсгэлсэн төрийн нам мөн. Ямагт дундад улсын ард түмний зол жиргэл тодгох дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг бийдүүлэхэд өөрийн тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаан болгохгүй хамт намын бүх тэмцлийн бүх явц дунд илрүүлсээр иржээ.
Энэх тулгуурж орох ба үүрэг хариуцлагаа мартуул намын шин чанар ховрон өнгөн ховирж ард түмнээ алдан ирээдүйгээ алдах болно. Манай нам нийтийн төлөө нам байгуулан ардын төлөө төр барихыг бат баримтлж дундад улсын ард түмэнд зол жиргал олгож дундын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат баримтлж өөрийн баян тасралтгүй байцаан тутуудлаа нөөж авч

хүлээгүй, үгийн сахнаар хуурн үзгийн урнаар мөхөлдгүй байж, намын төрүүний чанар ба чөвөр чанарыг судруулах, намын бие чогцын эрүүл мэндэд хор хөнөөр өчрүүлэх аливаа үзэгдэлтэй эрс тэмтгэл юм бол лавтай үүртэй ялаг төшгүй байранд байж чадна. Намын түүхий эргэцүүлэхүя, манай нам яагаад ийм баг буура байсан байдалдор алхам алхмаар хөгжин буцгарч, чусад байлдаан харгассан хөдөлгийн дундор урагшил нь мөхөж, сөнөг хаюул мөхөрдлийн дундаас удаа дараад нь дахин амилж, хүчнийг туулан бэрхийг давах дунд тасралтгүй ялдаас ялалт зүг урагшил чадсаний үндсэн шалтгаан нь урагштай урагшгүй ямар байсан ч манай нам ямагт дундлуусын ард түмэнд зол жиргэл олгох, дундтын үндэстний сэргэн мандалтыг бийлүүлэг энэх тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаан бадсагч энэх харалт зөв эрс говьшгүйгээр урагшилж ард түмний чин сэтгэлийн хүрээл ба чанга дэмжилгийг олсон оршин хувьсгалт дайны үед үндэстний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийн биелүүлэхийн төлөө манай нам нуграшгүй тэмчиж чулс урсган байлдаж ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шин арчилсан хувьсгалын ялтыг тэмчин олж шин дундад улсыг байгуулан түмэн эзэн сууж эрэх мэтгийг биелүүлв. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлэн сонсон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээс нь Нурхан, Хинахч Алмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнтэг баяртай сонсогчдоо.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсох тухайн аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үйлдэлтэй аялуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Бас таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: Аялахуу тантай үргэлж чамтай үргэлж чамд тантай үргэлж чамд
1: цугч мэдэрэ. Сайн баяжгаж байна уу? Сайхан амарчхаас нөө эрхэм хүндэд сонсогчд эрхэм хүндэд үжигчд гэд өнөөдрийн сайхан мандийг өргөн дэвшүүлээ. Аялгын нөтрүүлгийн шин нэгэн дугаар тав хүнтэйгэн жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна.
2: За та бүхэн маань сайн байна уу? Өглөө мэнд айлтгая. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: А, Бэлгүүн Далай сайхан амарсан уу?
2: Сайхан амарсан. Та сайхан амарсан уу?
1: Сайхан. За ингээд бас нэг шинэ өглөө эхэлж байна гэд тав хүнтэйгээ өнөөдрийг ухтаж байгаадаа маш их баяртай байна. Манай видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Ингээд шууд нэвтрүүлэг дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ, үзэгч та бүхэндээ бас өдрийн сайхан мэнд төргий. Сайхан амарчхаас нь. За ингээд аялгын нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдож аялгын нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа тав хүнтэй үнэхээр баярлалаа.
2: Манай аялгын нэвтрүүлэг нь гаргийн нэгнээс 5 болтол өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд видео шууд нэвтрүүлгээр тав хүнтэйгээ чолгож байна. За одоо видео шууд нэвтрүүлэг маань эхлээд бас одоо 2 дахь гарга дээр нь явагдаж байна. Тэгэхээр золон хүмүүс манай нэвтрүүлгийг үжиж сонсдог болсон байна. Мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирээд бас урам хайрлж халуун сайхан сэтгэлээр одоо дармын тоо дарж өгч жижиг хуваар бэлгэлж туур явуулж эрхийн өрөө явуулдаг та бүхэнд маш их баярлалаа.

0: За доор талднаас сэтгэл бичдэг тав хүнд баярлж байна. А миний охин Аялгуу гэдгээ гэж чинь. Оо ямар гоё нэртэй юм тийм ээ.
1: Тий.
0: Гоё нэртэй байна шүү. Баяр хүргээ. За Аялгуу гэсэн нэртэй хүмүүс байдгаа гэж дээр удаас нас сэтгэл дээр манай хүү Аялгуу гэдэг үгүй шээ. Манай хүү 2008 он төрсөн гэдэг ярьсан. Манай Аялгуу нөтрүүлэг 18 жил 2008 оноос эхэлсэн гэсэн чинь манай хүү яг тэтэд төрсөн шүү гэж бас ярьж исэн.
1: Тийм, манай Аялгуу нөтрүүлэгтээс шууд алгуутай олон хүмүүс байх юм байна. Өчигдрийн нөтрүүлгээр бас юу л Аялгуу караоке болов.
0: Тийм.
1: Анилуулдаг хүн байсан өнөр сайн гэж.
0: Тийм.
1: Манай үжигч сонсогч бас сайхан манай нөтрүүлэгт идэвхтэй оролцож байгаа. Дуу таахад нөтрүүлэгтээ идэвхтэй оролцож байла.
0: За өнөөдөр гаргийн 3. За өнөөдөр чинь 2026 оны 6 дугаар сарын 3 болж байна. Гаргийн 3 болж байна. Яа гаргийн 3 даа бол манай тулгам асуулт гэж бас одоо 10 жилийн өмнө энэ дугаар маань явагчсан. Тэгээд бас сонсогчдын их сонирхлыг татсан дугаар болохоор одоо бас дахиад сэргээгээд тэгээд гаргийн 3 даа тохиролцсон байгаа. Гаргийн 3 даа хэн нэгэн хүнд урдж болчихгоогаар за утсаар ярьж тэр хүний бас жоохон сандруулдаг юм аа. Зарим нь сандрахгүй гэхдээ тийм ээ. Тэгээд би бол бас жоохон амархан баригдаад байх юм. Аа хоолойгоор нь таньчихсан таньдаг хүмүүс бол тийм болохоор өнөөдөр бас нэг жоохон арга хэмжээгээ өөртлөөд дээр гарга ганчаараа нөвтрүүлэгд орсон. За энэ гарга бэлгүүн дэлээ ганхаад ораад аваад ирсэн. Тэгээд бэлгүүн дэлээ гар басна хүнийг тийм ээ хүн рүү яруулаад таних нь үгүй юу. За заримдаа бас шууд таниулаа ярьчих бас болно.
1: Тэхэн
0: байна гэд. Тэгтээ тэр хүний хуурж болно тийм үү?
1: Тийм, эхлээд баг хуурж байгаа тийм ээ бас. Араас нь дөөрөн бүтээл ч юм уу? Аз ажил төрлийнхэн тухай сайхан яриа өөрөө. А бас гартаа хараас өдөө асуултаан тавиад шаргаагаад
0: бас хичүү шүү. Үндэ эн чинь нөгөө утас тасч байгаа хүнд хичүүх гэд бид нарт тас хичүү.
1: Тэгээд
0: хүмүүсийг магадгүй уурлуулж, магадгүй баярлуулж, магадгүй гомдоох ийм аль аль бололцоонууд байгаа болохоор бид нар ч гэсэн одоо энэ хүн ямар овер байдалтай тасч авах уу тийм ээ. Гэхдээ би бол бас жоохон юу болчихжээ. Яхаас алдар гэсэн тийм бодолтой болчихжээ.
1: Тийм ээ. Би ч юм бас одоо сая орж байгаа учраас амас жоохон хичээж байгаа шиг байна бас. Наадам хийдэг юм уу бас асуулт асуух амас жоохон гिचээл гэж бодож байна. Юу ч гэсэн одоо анхны удаа одоо толгом асуулт болон доо орж байгаа болохоор
0: жоохон толгомж байна.
1: Жоохон толгомж.
0: Өөрөө толгомцсон байх юм байна.
1: Харин нөгөө утас тассан ягаач гэх юм бие сандарцсан.
0: Нөгөө утас тассан хүн бүр өөдөөс чинь тэгээд яасын ингээ баах юм яриа чамай таньчихад чи бүр амар сандарцсан байвал яг уу.
1: Харин хэлж мэдэхгүй шүүс.

нар бэнтли ирч хүчиг бит мандах нарнас хүсэ таггүй өнгөрснэг бит энд марты сан сахны мөрөөдөн бит эндээс асэ амьдрал заримдаа бүрхэг байдаг ч гэсэн амьд явах шандрах хуй бас байдаг ч гэсэн.

0: хоёул ер нь одоо 500 хүн болгож ягаад нэгдүгээр хүнтэй уцсав яа тэгнэ.
1: Тэгье.
0: Одоо 360 хүн болцсон байна уу? Удахгүй 500 хүн болчихын за 500 хүн болгож ягаад 500 гуул хамттай тэр хүнд уцсаар ярья. Хэнд ярих нь уу? За энэ хамаагүй хэндэж хамаагүй. Хэмбэл хэнтэй юу ярина.
1: Ер нь манай үжиг сонсогчид бас бидэнд санал бодол явуулж байна шүү. Хэн нэгэн дуучин гэдэг юм уу? Ямар нэгэн урлагч нь нэг ус гэндүүлээ толгом асуултаан таваарэ гэдэг юм уу? Тэгээд бас тэр санаанаагаар бид нар бас утсан дугаарыг олоод гэндүүлээд утасдахыг хичээнэ.
0: За манайхан шууд нэвтрүүлгээ цааш нь хуваалцаарэ олондоо түгээгээрэ. Тэгээд нэвтрүүлгийн холбоо сүлжээ одоо ямар групп байдгийн да. Тэгээд найжийн тойргоороо дамжуулаад хэдүүл ангиас 500 хүн болгочиход 500 хүн орж ирээд 500 гуулаа хамтдаа нөхөн дуцтыг. Тэгээд тэр хүн юу гэнэ үү? Яах вэ? Би ч гэсэн дэнд дунтай байна л да бид хоёр ч гэсэн. Гэхдээ яхаас алдаргаа. Ярьж байгаа л ба тийм ээ. Үл сүлд ингээд тийм нэг хөөч гэсэн гэдэг ба. Тийм болцсон байдаг.
1: Нэвтрүүлгийн төлөө юу? Ерөнс ямар нэгэн баяр дурсгалын өдөр юм уу, төрсөн өдөр юм ч юм уу бас аав ээжийн баярын өдрийг тохиолдуулаад бас хэн нэгэнд утасдуулаад бас сэтгэлийн үгэн биднүүсээр бас ирүүлж болно шүү. Бас гинтийн баяр болгож.
0: Тийм. Төрсөн өдөр байж болно. За тэгвэл одоо утгуу аавын баяр хурч ирэх чинь. За аав та хэлэх гэсэн бид нар цахан бичиж ирүүлээд юм уу ярьчаад за би бид нар тэгээ аавынхаа оцсыг өчөж болно тийм ээ тэгээд аавд нэраа за таны үр хүүхдүүдээс ингээд цахан чимээ яасан за тэгээд бас төрсөн өдрийн мэд төрөгсөн аавын баярын мэд төрөгсөн гэдэг ч юм уу тийм ээ ээжтэй болон үр хүүхдүүдтэй болж ин найд нөхдөдтэй ч гэсэн болж ин энэ бол үнэхээр одоо бидний арааjavaгаар дамжуулаад манай нөтрүүлгээр дамжуулаад та өөрийнхөө сайхан жүгнэл тэр сэтгэлгэн хүрх гэм бол энэ бол үнэхээр маш том утга болох бэлэх тэр хүний хувьд юу ч мэдэхгүй сууж байгаа хүн шүү дээ. Тэгээд өө за таны найз нь эсвэл найз охин ч найз залуу ч бүр болж байна тийм ээ?
1: Тийм ээ. Бас 4 мөр юм уу 8 мөр шүлэг бичээд бас биднүүсээр одоо бас яриулж уншуулж илэрхийлүүлж болно шүү дээ.
0: Тэгээд бидэнтэй холбогдоод сайхан эдгээр зүйлүүдэд яриад за утсан дугаар гэж ин за 8022492728152 55 гэсэн хоёр утсан дугаар дээр та бүхэн бас холбогдоод одоо өөрийнхөө дугаараа үлдээчих болно. WeChat-аар дараа нь холбогдоод бид нартай одоо өөрийнхөө чахаалга өгчих бас болж байна тийм ээ. Одоо ийм л арга авъя да өөр яаж холбогдох хэдүүл да. Тийм болохоор эсвэл гадна гараа таарсан хүн болгоноос бид нарыг сургал. WeChat нь байна уу гэж сургал. Тэгээд олоод авчих бас боломжтой. Яа. За, эрхий дармын дарж өгч байгаа тав хүнд үнэхээр их баярлалаа. Одоо нэг 20 хүн хүнтэй бол хэдүүлээ 500 боллоо шүү. Тэгжээгээд чи анхны хүндээ утас авч үжээ тийм ээ.
1: Өгч ер нь бас уул уулын тулгам асуулт одоо араажуу нэвтрүүлгээр явж гисэн үе юм бас нэг сонирхолтой юм уу их юмрлэгч юм бас тэмрхүү төвхүүд байсан дурсаж ярил.
0: Нэгэд
1: аа тийм байна.
0: Аа ямар тэгсэн чин жоохон нөгөө юу яаж чинь гинэ. Бас жоохон бааж ийн гинэ. Татк. Дэлк.
1: Дэлк.
0: Ярчил дэлк. Дэлк. Аа тэгж гинэ. Бид нар бас сонирхолтой зүйлүүдийг ярьжсан. Манай найзууд бас унтаагаараа баригдаж байсан. Бүөр нэг нойр мяс ягч.
1: Хани гэж яа.
0: Хани. Аа сутай юу гэдэг тийм байсан. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн нөгөө нэвтрүүлэгч хөтлөгч баясгалан нөгөө да партизаны аамууд ярьдгалуу тийм партиз хамтлагийн аамууд ярьсан тэр наймаар сонирхолтой санагдсан. Тэгээд байна уу юу ич нөх гэдэл ярьсан чинь хөй бач яв шүү чи юу ичих юм чи гэртэ ярьсан гоё чагас сархаа шинэлсэн өөдөөс баах юм яриад өөдөөс нөгч үг яруулахгүй шүү дээ нөгөөдгөн жоогдоод тэгсэн чинь баясгалан нилээд ярих юм сонсчих. За, одоо чи чимээгүйч би нэг хоёр үг ярьсан байна.
1: Би одоо нэг дээр атгийж байна.
0: Би нэг хоёр үг ярьсан байна гэдгөө. Тэгээд баясгалан чи их аач хүн шүү дээ. Би нэг хоёр үг одоо чи жоохон чимээгүй байж гэснэ. Өнөөх нь бүр шууд нэгдүгээр үгээр нь танимх чаа. Өөдөөс нь баахан асуулт байсан. Тэр их сонирхолтой шүү.
1: Харин. Хоёу аяын жаг өөдөөс нь нэг их олон юм асуусан юм байна.
0: Тийм. Бараг л бочаад толгом асуултаны өөртөө тавиулсан юм шиг. Ich wünschte, buch dir geht den Uxon Heilen Misse Heilen Misse 530 хүн болцсон байна. За одоо хэдүүлээ нэгдүгээр анхны хүнд утас аваад үжи. анхны хүнд утсаагаад үж тосхноо үгүй юу?
1: Тийм ээ.
0: Бас юу болдох юм бол
1: одоогийн хүмүүс бас танихгүй утсан дугаар болохоор бас тосхий тосхгүй болсон байна лээ.
0: Би инээд муутай юм аа. Би ер нь амар инээд муутай. Инээх гэдэг чинь.
1: Би бас ярамдаа их инээд муутай шүү.
0: Чи аман таглаа юм аа.
1: Та утас авсарууд би дуурахгүй суулт харчханд юм аа. За.
0: Чи манай утас нөхтлөгч маань утсыг холбогдуулж өгч энэ дөө. Дочин.
1: Юу нэ тугаар ингэвч.
0: Хохотын утас болохоор шидэн голын утсыг хараад гайхнах.

0: эрэгтэй, эрэгтэй.
1: Аа. Хотод ажиллаж амьдардаг юм тийм ээ.
0: Чамаас хүртэл нөөцлөсөн байх та. Тэ нутсан авсан гоё ээ. Ахад дуудвал. Ахад дуудвал. Тийш дэ тасаа тасаг. Дээр удааных биш ээ. Дээр удаан дэхи тэгээ орхицсан. Дээр удааныхтай тахиж өстэй харилж байгаа. Гомдтсон. Утсан хагаагүй. Тийм болохоор би гомдтсон.
1: За манай мөгий орж ирээд мэнчилж байна. За мань одоо.
0: А би тэн тасчглаа гэж бодсон.

0: ч ууц юм байна уу. Шарттай босоогой. Амар тааж нэгнэ. Шарттсан байна. Босоогой.
1: Бас танихгүй дугаар болохоор одоогийн хүмүүс тосхгүй юм уу бас.
0: Зүгээр тосчихсоо да. Тосдохгүй шүү.
1: Нэг танихгүй дугаар орж ирээд сайн уу гэд Монголоор мэдчилгээр нас халуухан санагддаг байхаа. Тэгээд л жалгаад л ирчин тийм ээ.
0: Та гурав жалгаад тусахгүй бол гомдлоо шүү би яриа. Дахиж энэ насанда дахиж утсахгүй гэдэг айлгаж байна гинэ. За хаад нүгүч. Идэд босаагүй гэж юу? Аа, ууц юм байна л да. Хаад хүний доор нь муугар бодоод. Айгуу бол ууцсаа.
2: Яни ха.
0: Сэно.
2: Ари сэно.
0: Сэно. Утсаа яагаад авдаггүй юм?
2: Хөмбэ.
0: Би юу Шилээ хотоос ярьж байна.
2: Хөөе. Ямар
0: утгаар? Би нэг Жошанд жолоод юм бөө гэсэн.
2: Аа, анда.
0: Өнөөдөр утсаар амжнаа?
2: Амжнаа.
0: Хэдийд очив юу?
2: Хэдийд яваа юм?
0: Та яасан юм? Ярих очиж байгаа ч өөрөө.
2: Тийм ээ.
0: Унаро?
2: Унара.
0: Аа, босоогүй байна уу?
2: Та баснаа.
0: Аа, бүтэ хай нацсаар нисгэл суусаар нэг цаг явна уу?
2: Бараг явж магадгүй.
0: Алхасаар өнөөдөр гүйчэн ба.
2: Алхасаар чи бараг гүйчэ.
0: Юу, жоохон царай муутай хамаагүй юу? Сайхан гаргач дийл нү?
2: Ишгүй шо, царай муутай бол царай муутай гарналаг гардаг.
0: Таргуун үнэ жоохон торохай гаргач дийлхгүй юу?
2: Дийлхгүй хай.
0: Гүнтэй юу?
2: Дийлхгүй, дийлхгүй, гүнтэй.
0: Ай, за, өдрийн мэн төргий.
2: Өдрийн мэн да.
0: Аа, тэнс нү, тэнаг байна уу?
2: Энийгээ дээмэр чармайж байна уу?
0: Өнгөрсөн таньдах гэдэг үнэ аль байдгаараа өргөжүүлж гин үү?
2: За зүү жигэр тийм хоёр гэж хэм бүлээ яваад.
0: Аа, тэгээд тасахгүй байгаад байсан уу? За.
2: За.
0: Сад илгээ хэшиг далаа. Юу, манай Шилэн гол хамж утлаарын Монгол Аражуугийн аялал нэвтрүүлэгтэй холбогдлоо. Таны гиндүүлс юм аа.
2: За.
0: Тэгээд утсаан тасх голохорч бас жоохон дэн дунтай байлаа шүү. Одоо таныг 700 гарын хүн хамттай харж гин. Яг унтаа байдлыг чи харж гин шүү.
2: Үнээр үгүй юм да.
0: Үнээр үнээр харагч гин бүр. Одоо хурд хөндлөө нөмөрдөө.
2: Гэрэн чи юу та та яа.
0: За за 700 гарын хүн хамттай зүгээр видео дугаар дээр 700 гарын хүн хамттай сонсч гин гэсэн үг. Арааж угаар хэдий хүн сонсч их юм бэ гэдэг.
2: Аа, за сайн байна уу.
0: За, шууд нөтрүүлгээр холбогдсон. Тэгээд ажилтан гараагүй юм байна шүү.
2: Гараагүй, өнөөдөр амар босоогүй байна.
0: Яасан мохоо, мохоо алжарчиж баригдва.
2: Оо.
0: Өчтөрөө жоохон ууцсан байна, тийм үү?
2: Тагсан.
0: Аа, би үл судлыч юм барьж байгаа юм биш үү?
2: Харин тийм байна.
0: За, ажил нь сайн уу?
2: Ажил сайн шүү. Ажил шүү.
0: Яр байна уу?
2: Гайгүй.
0: Голдоо одоо хов хүний та бас таны ажиллах хөрөөвөл одоо өгшиг долоо гэж бас хөх хотондоо бас алтар нэртэй шүү. Тэгээд голдоо одоо бас дуучид урлагчид танайханд их очиж олон хэдэн танайд очиж бас жоргс өдр авахулдаг юм байна. МВ бичлэг энтер хийлэгдэг юм байна тийм ээ.
2: Тийм шүү.
0: За.
2: Баярлалаа.
0: За баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Эхэл манайхан утсаан тусахтаа утсан дугаараа танд хүнэ юу гээ юу гадны дугаараа тэгээд энэ одоо нөгөө байгууллага энтрийн утсан дугаараар ирж гинөө гэж бас их ажиж сонжиж ягаад тусдаг юм байна тийм ээ.
2: Тийм шүү. Улдаарх нь би туссан гоё.
0: Мэджигээ туссан гоё юу?
2: Аа, улдаарч энэ чи юу вэ гээд. Чи дараа нь дахиад ирэх нэр нь За байд чухал очихтай байд магадгүй гэдэг авлаа шүү.
0: За. За, алхаад очиулж дийлэхгүй юм байна. Тэгвэл одоо байли да.
2: Бэсэрга
0: жоом. За, ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Нөтрүүлэгт холбогдсонд, утсыг тассанд баярлалаа.
2: Баярлалаа. Нөтрүүлэг хийж байна
0: уу? Өнөр өнөр манай эрэгтэй хөтлөгчийн дуугийн сонсдоо. За, бэлгэнлээ.
1: За, сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Манай айлгуу нөтрүүлгийн тулгын асуулт нөтрүүлгээ өгж байна. Тэгэхээр одоо урлагийн ч юм уу, ил салбар дээр ажилд амьдарч байгаа хэн нэгэн хүнд одоо гиндүүлж утсаваад толгом асуулт тавих юм уу, тоглоом юм шаргах юм хөө болгаар явагддаг нөтрүүлэг явагдаж байна.
2: Аа, за тийм байна. Баярлалаа. За амжилт хүсье.
1: За амжилт хүсье.
0: Одоо бол жоохон нойр шин сэргэснэ үү?
2: Одоо сэргэжлээ.
0: Хараач та өнөөдөр одоо гурал идэж, хоол идэж шар тайлахаас илүү бид хоёр шаритан тайлах хөтлөө шүү
2: дээ. Чот сэргэжлээ.
0: Аа. За манай сонсогчид маань бас хэрвээ хэдэлж байгаа бол одоо гişig 7 гэдэг хотод байж байгаа журглан бүтээх өрөөний шахрал за сод билэг гэсэн хүнтэй одоо яг холбогдож байна. Ингээд сод билгийн бас сайхан дуулсан малчин миний жаргал гэсэн дуугийн бас одоо нэтнэн сонсогчдоо сонсгож исэн манай араажуугаар дамжуулж исэн манайхан бас мэднэ байхаа мэд бас энэ дуугийн араас нь сонсуул. Тэгээ сод билгээ нэг өнөөдөр нэг сайн ухаагуулад өгчих.
2: За баярлалаа. Их маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье танд.
2: За
0: танай тухайд амжилт хүсье. За одоо босоод ажилдаа маршин шүү.
2: Тэгвэл ч одоо шууд басна. Одоо бол ямар ч гөвтөх юу байхгүй л
0: ахна. Тийм гөвтөх шалтгаан байхгүй гэж байна.
2: Шууд басна.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Баяртай. Алан дэс төрөрөө хүнжил дотор ингэж ярьж өнгөрч ирсэнгүй байхаа гинэ. Үнэхээр тийм байхаа. За,
1: нойрон сэрдсэн юм шүү.
0: Тийм, барин гэдэл хүн чинь чог чохотой болоо явчихсан шүү дээ, тийм үү?
1: Тий.
0: Тий. Тэгээ сад билэг гэдэг хөөч шарах шугаар нутгтай. Одоо хөө хот төр өгшиг 7 гэдэг жургалан бүтээх тийм одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө сүүдэр жорго авахдаг тийм газрыг ажиллуулж байна. Тэгээд нэг ажил нь бас их сайн. Олонхи одоо дууч дурлах чад бас ийш очдог юм шиг байсан. Тэгэд сад билэг бас их юмрлөх хүн амьдрал дунд. Тэгээ байна өнтөртэй нийтлэлийн харсаар амар гой гой хөөрхөн юм бичнэ. Тэгээд амар гой тэрийг бас их гой юмрлөг бичдэг амьдрал дунд ер нь тийм их чоглог юмрлөх хүн. Тийм болохоор амьдралын тэр нэг хандлага нь бид нарт их таалагддаг. Бид чинь их хуучин танил шүү дээ. Тэгээ тэр нь их таалагддаг. За тэгээд бас өөрөө сайхан дуу дуулдаг. Одоо манай хөөчрөх шугаар нутгатай дуучин урхны төрсайхан.
1: Оо.
0: Тэгээд малчин миний жаргал гэсэн дуугийн бас сайхан өөрийнхөө тэр дуу хоолоогоор доолон дохур гэсэн байдаг. Хэдүүлээ энэ дуугийн сонсоож тэгвэл энэ хүний тухай бүр илүү ойлгочих.

0: За сад үлгэнхэд олсон. Малчин мини жаргал гэж. Энд дох сайханд олсон байгаа
1: юм. Сайханд олсон. Бас л хөдлөмөр чөнгөн авяаслаг хүн юм байна.
0: Тэгээд бид нар бас тоглолдгийн. Уг нь бол энэ дуучин болох хүн байсан. Яаж халтраад энэ жургалаач мөрөгчлөөр явчих вэ гэж. Тэгээд одоо өөрийнх нь жургалаач мөрөгдлөнд ч гэсэн маш сайн. Тийм болохоор ер нь одоо бас хөх хотод нилээд алдартай шүү. Ойр хавийн монголчууд бол бүр мэддэг, бүгд мэддэг. Дуу урлагийнхан бүгд одоо ирж очдог. Тэгээд ер нь одоо ямар нэгэн үдшилэг чуглаан ч юм уу хөх хотод болсон тийм найр наадам энэ төр дээр одоо жургалаачаар бүр содрилэг явдаг шүү.
1: Тийм байна. Өгшиг долоо адилхан хорогоо бас адилуулад нилээд хэдэн жил болсон байх.
0: Тийм олон жил болцсон байна.
1: Тийм.
0: Тэгээд бид нар дандаа тоглолт гоог нь дуучин хасан ш. Тэгэл өөр мөрөгжил рүү андуураад хөл тавьцсан байна гэдэг. Сайхан байна аа. Тэг давьяслах хүмүүс амьдрал дунд олон байдаг шүү. Тэд нарийн бас тийм ээ олонтаа гээд мэдүүлээ таниулах нь зүгч юм болоо гэж бодож байна.
1: Тий. Бас гэр бүл урлагийн гэр бүл өссөн болохоор хүмүүс тийм ээ урлагийн талаар илүү авьяастай.
0: Тий шүү. Тий. Тэр дооны бол яалаач гэсэн мэдрэмж гэсэн юм их чухал. Уулаасаа тэр гиндэн байж байгаа зүйлвэл үнэхээр чухал. За манайхан үргэлжлэн нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалцаарэ гэд. Өнөөдөр бол анхны хүндээ анхны чочондоо чочондоо гэж хэлгүүдэ. Уг нь хүн чотлиг гэж хэлээгүүлдэ.
1: Бид нар гиндүүлээд.
0: Анхныхаа хүнийг гиндүүлчлээ. За залгаад одоо чиний хүн гиндүүлж үтэн үү?
1: Тэгье.
0: За.
1: Би нэг
0: ханийн хэлдэг бай.
1: За ханийн хэлэх болоо тийм ээ.
0: Манайхан чи гэнэ. Хөөе чамай гүндүүлэх чинь ингээ хөлчихвөл яана. Аймар сэргэлэн жолгоч шүү.
1: Харин.
0: Манай мөөгийн харда хэжээ нэг шиг долоогоо таацсан байсан гоё юу?
1: Харин.
0: Ер нь.
1: Мөөгийн бол үнэхээр сайн тань шүү.
0: Мөөгийн бол тэр сонсох мэдрэмж, харах мэдрэмж, бүх мэдрэмж нь хөгжчихсэн.
1: Тий. За саяг одоо утас тосоод бас үг үлдээсэн хүмүүстэй бас хариу мэнд төвшүүлж амжаагүй байна. Та бүхэн сайн байцгаана уу? Өглөө мэндэ. За, баруун жимчин нутгтай хөдлөгч аман ирүүлч гавьяатах өглөө мэнд асууж байна.
0: Миний ах тоо сайн байна уу гэсэн нь үү?
1: Аа,
0: тийм байна. За, залгаад
1: хоёр дахь хүндээ утастгүй.
0: Хоёр дахь хүндээ утастгүй. Би утасчих жоо залгаж өгье гэдэг.
1: За, сая утастаа толгом асуултад сая орж байгаа шүү би.
0: Хамаагүй. Өөрөө толгомдохгүй болчихно. За, ямар ч хэсэн нөхөнийг үжий тийм ээ.
1: За, юу ч гэсэн нэг урлагч юм байна. Та бүхэн бас таагарай.
0: Тэгээ манай нөтрүүлэг бас шинэхэн эхэлжээгээ болохоор бид нар бас ингээд хүнийг дүндүү яг ингээд чааш нь бас хэтрүүлэх хэсэн бас арай.
1: Чич
0: наа үгүй л бас би ч бас хэтрүүлэх гээд байдаг шүү. Хэтрүүлэн шүү. Тэгээд яа гэвэл дараа нь тэгээд мөргөц сөгдж игээд гойчихгүй юу уучлаарай гэд.

0: одоо нөө танихгүй утсан дугаар болохоор юм бас утсан ахгүйгаас их гिचих юм аа.
1: Утсан бача тавьчлаа.
2: Бэй.
0: Чан сан уу?
2: Сайн
0: уу? Аа, та бүгдэрэн сайн.
2: Сайн сайн.
0: Аа, шидэв тас ирж байна. Орчим яруу юу? Баруу жимчэндэн байдлаа нөө.
2: Аа, баруу жимчэнд байна.
0: Аа, суудлаа нөө.
2: Суудлаа.
0: Юу, баруу жимчэн чи юу л мөн тэндэм блөө?
2: Аа,
0: баруу жимчэн чи мөн тэндэм байна уу?
2: Юу гэнэ?
0: Аа, орчим юу яардлаа нөөд?
2: Орчим дэмий яруу байдлаа.
0: Орчим сайхан сайхан дуу хийдлэх юм ба?
2: Бас хийж гинэ.
0: Хариу өгшгөө сонсч.
2: Баруу жимчэн тэндэм байна.
0: Тийм ээ.
2: Хилцсэнгөө мөн уулын орондоос баруу
0: жимчэн. Аа, тийм үү. Аа, сонин сайхан юу байнууд?
2: Сонин сайхан дэмий юм байхгүй. Чи энэ вэ? Наад нэг гэдэг.
0: Хоолойг сонсоод танихгүй байна уу та?
2: Аа.
0: Хоолойгоор бол танихгүй байна уу?
2: Хоолойгоор сонсох харахгүй байна. Яг нэг чаана нэг тийм нэг юутэй сонсогдож байна.
0: Юу ч сайдуу сольж яа тэгж итлээс таньчих магадгүй.
2: Аа.
0: Орчом найр наадмаар явж уу?
2: Найр наадмаар яваагүй. Яа нүүхэнд байх хаадэл та. Йоо. Яг энэ дэнта. Энд чинь тодорхойгүй нэг зэрэг заасаж байна
0: чинь. Ер нь таньмар шиг хаалаа байна уу?
2: Ада таньмар шиг хаалаа байна.
1: Пьесэрэг.
2: Аа.
1: Пьесэрэг.
2: Ямар хаад?
0: Юу дуугарч байна вэ гэж?
1: Пьесэрэг жоохон.
0: Ойрд барилдсангүй юу?
2: Барилдсангүй. Одоо хараага хийлээ одоо.
0: Тийм ба.
2: Тэгээ барилдсан даа орё та.
0: Өмнөд жил бас хаан чамаас найраар жодволж илээ.
2: Аа барилднаа бас.
0: Эрдэ бүжиг орлож гин үү?
2: Аа.
0: Бүжиг орлож гин, бүжгөн боловсрж гин үү?
2: Бүжиг л орлоно, орлож
0: гин. Та ч юмс яхаа арга олон уу ястай болохоор юмс аль аль талын ч орхох дуулахгүй.
2: Мөрөгдөн тэмдэн бай.
0: За, тийм байна.
1: Хая, энэ хоёроо.
2: Аха.
1: Йоо, баруу жимчэнд ирчихэд чинь гарч ирээд нэг чай болгочихгүй юу?
2: Чэ.
1: Аа, тэгээ. Аа, стэгэл ээ. Баа,
2: нэг чай уухдаа хин бооч тачаачгүй юу?
1: Шин бооч хаагаар байдаг юм.
2: Бороо гэж чинь дээ. Чи суудаава.
1: Би хамаагүй юу? Чиний нэрийг хэлээ манайд тэмдэглэл үлчих юу?
2: Аа, барна.
1: Манай өнөр нэг сорилжилгаар ирсэн юм аа.
2: Суудаава.
1: Биш ээ, биш.
2: Суудаа чиглдэв.
1: Биш ээ, биш ямар суудаа.
2: Араажуугийн.
1: Араажууны сувдаа юу? Сувдаа гэсэнс араажууны сувдаа юу? Араажууны сувдаа жоохон муу л хоёла.
2: Аа.
1: Араажууны сувдаа жоохон муу л нөө. Тэр бүтэхгүй ээ.
0: Бүтэхгүй тийш ёо.
1: Бүтэхгүй. Тэр ер нь юм хийж ийнэ үү? Тэр ер нь бьесэрэг жоохон. Манай өжимтнэхэр бол бьесэрэг шөө жоохон.
0: Хэрэггүй аах уу?
2: Ирвэл чаа уух бол амар болчихно.
1: Ирвэл гэдэг чи ирсэн байна аа.
2: Тэ би мэдээч юм уу? Баяса сувдаа таа ингэ.
1: Байсаа. Хөөе, байсаа хэжээд н хэжээн ийм үжимчээ өллөгтэй болчих ба.
2: Өөдөхгүй аа. Эх, кафе эрт Вирджиния.
1: Байсаа завтаа ирэх байх та яадаг юм.
2: Үн тийм сонсож байна юу?
1: Тийм үү?
2: Аа, ачаа. Юу бас гацын хөлөөнд ясаад гацын үжимчлээ манай. Өнө Бэсэргаа
1: хөлөө жасаад чич. Хөлөө жасаадтай шүү бас. Чиш амжуулж ихэн баш дууган хийгээд бүжгэн бүжглөөд бүхэн сарандан суугаад. Чи нэ я хоол энэ ингээд хувирцсан бүр нэг их цаолтой болчих шít.
2: Чиж мэс их тийм байх гэж санагч байна надад.
1: Тийм үү? Асан дэхэн. Чиж мэс тийм байдаг
2: чинь. Би чинийг сонсоо гарч шүү.
1: Аа.
2: баясаг одоо өнөөхөнд байж байгаа гэж.
1: Баясаг юу
2: гэдэг чинь нэлээ.
1: Би юу?
2: Баясаг мэдэхгүй шүү.
1: Алсан чи юу? За буруу таасан байвал яах вэ? Хэдүүлээ нэг мөрийг тавьчихна уу? За бид хоёрыг буруу
2: таасан байвал яах вэ?
1: Яах вэ? Буруу таасан байвал яах вэ? Чи хэл дээ.
2: Буруу таасан биш байха. Буруу таасан гоо ер нь.
1: Үгүй ээ, буруу таасан бол яах вэ? Энд хажууд нь буруу таачих хажууд хүн чинь гомдоод чамд гомдоод
0: дуугуул.
1: Бүр дуугуул. Идэг бол автлаа гэж нэ. Жохон идэг болтлоо гэж нэ.
0: Идэг тусгүй.
1: Аа, яг тусгүй гэж нэ.
2: Уу, имэхэр нүжүүд чи. Одоо нэ хоёр үг ярь
1: та. Одоо нэ хоёр үг ярь та.
0: Уу.
1: Гомцсон гэнэ.
2: Илгүндлээч юм уу?
0: Тийм байха. Би билгүндлээ наа. Манай хоёр аялгын нөтрүүлгийн шууд нөтрүүлгээр нь толгом асуулт болоо явуулж гинэ. Тэгээд
1: яа, 1280 хүн видео дугаар дээр.
2: Үгүй
1: ээ, 1300 олчлоо.
0: Бас тоглоом
2: нөтрүүлгээсээр эн чинь баясатай айлхын дуутай болчихсон.
0: Бас тоглоом хийх юм уу, шаргаах юм уу, бас одоо утастаа унаа бас нэг гартаах. Одоо тиймэрхүү чиглэлээр одоо утсаа унаа. Тийм ээ, шууд нэвтрүүлгээр явж гин, видео шууд нэвтрүүлэг явж гин, араажуу шууд нэвтрүүлэг явж гин.
1: Дүрсэн хоёрын байдгаа яасы бүр мэдчихсэн.
0: Гэ яах вэ? Хууч унааш сандарж балтахгүй байшаа.
2: Аа. Аа, гайх вэ?
1: Чаас нэг сандруулсан гоё.
0: Тийм ээ.
1: Билгүүндлээ бас чамд элдээлдээ асуулт тавьсан гоё их. Нутгийн ахтаан бас их жөөлө орж гин аа манай онч.
2: Тийм ээ.
1: Бара үжим чин тэмдэн баа гэсэн чин юу юу гэд хоёр асуулт ба штэ. 2 3 асуу авахааны носон гоё.
2: Сандрын шээ штэ. Та хоёр би сувдагийн дуугийн сансаа гарч. Сувдагийн дуугийн сансаа гарангаа баяса гэж бодонгаа дахиад нэг сансаа үжиглээ чам нэмэх дуугаар нь илгэнтлэг юм
1: ичлээ. Ээ чам.
0: Атал тэн цаваа.
2: Бодоогүй юм да ер нь.
0: Гэ хасыг тулгундаа сандарсангүй байна. Яг утас очиход энэ юу нэ утас вэ гэж бас бодожсэн уу?
2: Бодож байгаагүй. Зүгээр л одоо
1: нэгэч бодоогүй юу?
2: Хүн надаар нэг тоглож ирчих юм уу
1: гэдэг. Бараг юм чин тэндээ юу гэсэн чинь. Аа, юу? Юу гэдэг ухааны нотхан байсан гэсэн ба. За за.
2: Хэн бодож байгаа байл гэдэ.
1: Тэгээд нэг бид хоёр бас нэг чай олоо уучихсан нь таатай хэлсэн чи баян буучаад яв гэж энэ манай хоёрыг. За үдэд үдэд баян буучаад шууд очноо. За хоёра уран бүтээл тавлаг уу ойрд.
2: Уран бүтээл хийж байна. Энэ орчим харин хэдэн дуу ирээд яралтай ч хийлээ. 3 4 дуу ер нь ара арасан гарах гэж шууд.
1: За. Одоо л яг ярьж байгаад энэ хоёрын хоолой гарч ирж байна. Эхлээд үл энэ хоёрын хоолой биш байсан да. Нарийн хаал хоолой сонсготод байсан.
2: Энд тийсэн чинь савтагийн хоолой мөн үү?
1: Та хоёр зүгээр жоогдоод байхаар би донд оронч өсөж орсон
2: юм. Имэхээр нь билгүнтэйг мэдчихлээ шүү. Имэхээр нь билгүнтэйг мэдчихвээ.
0: Ээ, хинээсэнгөө л тарж.
1: Тий.
2: Нэс ч анаа нэг үчимтний инээ дээр инээч.
1: Үчимтний инээ дээр.
0: Дээсэр гоо.
2: Чиний дээр инээчгүй юу? Чигээ танихгүй юу? Ая баяса бол арай бүдүүнээр инээмэр.
1: Бүдүүнээр. За бүдүүнээр инээхч гагаа бүдүүлгээр инээхгүй бол болчихно тийм аа. А инээд чинь бас үчимчин жахар гэж хуваад юм байна шүү дээ.
0: Өнөө нэг үчимчин мүүд гэсэн шиг үү?
2: Энд гарын шүү ба.
1: За мэдчихлээ, мэдчихлээ.
0: Ох, мэдчихлээ.
2: Аа, нөтрүүл хийгээд өстө божигнуулж өгж их юм байна.
0: Тийм ээ. Манай нөтрүүл гаргийн нэгнээс сам бол тэр.
2: Үгүй ээ, надад нэг явуулаатга. Тэр нөтрүүл яаж
0: орсон? Явуул яа.
2: Энтэй гоё юм биш үү?
1: За, манай видео дугаар дээр
2: эрэхтэй эрэхгүй юм хүн мөн хараад тэгж тийм юм үсгийн хооронд энэ хүмсүүд гэсэн бас гоё нэг юм үжи сонирхож болно шүү дээ.
0: За, манай нөтрүүл хэн
2: сонсоод одоо га хэрж болно аа хүмүүс.
1: Эний чи энэ нөхрийг чи ер нь авчраад нэвтрүүлэгч болгочмаар үгүй юу? Сайхан яратай нөхөр байна шүү.
2: Эсвэл маш их юу яагаад сууж байна? Хэдэн дуун дараа ажиллаа.
0: Манай нэг төрүүлгэн гаргийн нэгнээс сам болтор одоо ондон уулга болмаар явж байна. Тэгэхээр гаргийн нэгэндээ бас шинэ дууран бүтээл тайлжуулах болмаар явж байна. Тэгэхээр ах манаас шинэ уран бүтээлээ хийж ийн гэлэлжүүлж ийн бас шинэ дууран бүтээлээс дараачийн нэвтрүүлгээр сайхан үжигч олон сонсогч олон танилцуулна да.
2: Тэгнэ. Сайхан танилцуулна. Хэдэн юм хийж байгаа л одоо. Хийж байгаа тоглолт ээ тоо гэж.
1: За баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Мэд уулж яа. Мэд уулж. Үжимчин мүд аа.
0: Үжимчин мүд шүү гэж.
1: Үжимчин мүд шүү.
2: За за
1: за. За баярлалаа.
2: Тэгээ
1: тэгээ. За. За баяртай.
0: За баяртай.

Тийм манай дуучин энх хоёр сая холбогдсон тийм ээ. Дуучин чинь хошуугаар нутгтай. За эртөөд энх хоёрын одоо уран бүтээлийн талаар бас бид хоёр нэлээд танилцуулж ярьсан. Аялын урсах шилийн гол отрын сүрэг гэдэг одоо бис мэддэг тэр хэдэн дуунуудаас нь ярьжсэн шүү дээ. Манай сонсогчид бол сайн сонссон. Энэ дуунууд бас одоо хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн сах уран бүтээлээ гэж. За жалгаад аялын урсах шилийн гол дуугийн бас сонсоод үжээ хэдүүлээ.

0: За, энэ хоёрын дуусан аялын урсах шилийн голөгдөг сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Аялын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За, манайхан одоо нэвтрүүлгээ бас чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэд найжин тойргуудаараа бас дамжуулаад өгөөрэй. Одоо чаг амжих нүгэж 43 болж байна. За, 10 хэдэн минутад бас нөхөн рүү утастаад үжи хэдүүлээ.
1: Тийм. За, манай нэвтрүүлгээ үжид сонсож байгаа эрхэм үжигч та бүхэн мөн бас хин нэг хүнд утастаарэ гэд бас бидэнд санал бодлоо хуваалчаарэ.
0: За, одоо нэг хүн дуцтаад үжи ян. Тэгэд энэ хүнтэй ямар жаах болох нь уу, яах нь уу, ийх нь уу гэдгэл ам бас үжи. 1600 хүн видео дугаар дээр орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Одоо нэг 400 хүн орж ирэх юм бас 2000 хүрчих юм байна, тийм ээ. Бид хоёулаа ям бүхэл танд дуртай шүү. 2000-ын танд амар дуртай.
1: Харин илүү дамжуулаад өгөөрэй, эрхэмжчтэй.
0: За. Тэгэд дараачийн хүн залахгүй. Залгаа үжи, тийм ээ.
1: Тий.
0: Хэн ч гэсэн болно уу гэж. Өөрөө асууж аюу нөхөж болно. Өөр нөхдөг компани бол бас нилээд мөнгө төлж иж ярихгүй бол бид хоёр бас баргийн хөдлөхгүй. Өөр нөхөх чинь бас өөртөө аюул авчирна. Тийм болохоор бас өөр нөхөх талаар бол бид нар бас жоохон юу яах хэрэгтэй юм байна. За, манай утас нөхдлөгч маань 3 дугаар утасыг чалгаад өгөөрэй. Энэ манай нэг найж юм аа. Найж байгаа бас нэг өнөдөр нэг туршаад үч. Шат чи намайг өөрийнхөө ер нь өөрийгөө хэн гэдгийг хэлчихий найж та. Тийм ээ. Найж юм чи. Тэгээ хэлчихий. Тэгээ хэлчихэд ер нь юу ярих нь манай найж гэсэн учраа амар яраад байхгүй. Яас нэг.
1: Тэгэд гол нь бол одоо бас дуурлагын үрэнд. Гэхдээ бол ямар ч мэрэгжил салгуурын үрэний хүмүүс байж болно.
0: Тийм. Нүүгэд нөхөн өртөө юм байна. Өрөө авалчих гад.
2: Нүүгийн ванчэнхоо гуадан жикэ.
0: А, утсан нэвтрэх боломжгүй гэсэн юм байна, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тэгээд нөө үг үлдээж болно гэдэг. Усан утсааны хаацсан байна, үг үлдээж болох юм байна. За, энэ нөгөө ажилтай гэжсэн хоёрд.
1: Их
0: ажил яруу байна гэсэн тийм болохоор баг юу яасан байха. Утсаа хаацсан байха. А, тэгвэл одоо дараа гаргаж болохоос тийм ээ? Ажлын дуусгаж байгаа.
1: За, сая утсан утсан одоо уран бүтээлч дуучин инкуир ах бол яг сандарж балгадаагүй тийм ээ, сайн хариулаад байсан. А, мөн бас дээр гаргийн шин дуу уран бүтээл таньчлах бол нараа бас инкуир ахын инкуир болоо чандамнай дуулсан ятхын махтуу гэд шин уран бүтээлийн тайлжулж сонсгож исэн та бүхэндээ.
0: Тэгээ манайхаа одоо та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийнх нэлжийн дугаарыг сонсож байна. Аялгын нэвтрүүлэг маань гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол одоо шууд нэвтрүүлэгдэж байна. А, видео дугаар дээр бас жирэгдэн шууд нэвтрүүлж байна. Тэгээ гаргийн 6 өдөр одоо надаас нэвтрүүлэг нөхөд байва та нар. Тийм болохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтлоо бас өдөр болгон ондоо ондоо уулах болноор явж гинэ гэдгийг та бүхэн бас сайн чөдлө тогтоогод аваарэ. Гаргийн 6 өдөр бол надаас одоо
1: нэвтрүүлэг нэхэд сандрагж байна уу?
0: Тийм. Өглөө бүр унтчих тал нэвтрүүлэг яасан юм бэ л гээд. Тэгээ нэвтрүүлэг байхгүй штэ гээд. Гаргийн 1-ээс 5 гэж баахан хэлсэн штэ л гээд. За, гаргийн 1-ндээ манайхан одоо шинэ уран бүтээл боёо шинчил дуулсан дуу уран бүтээл эсвэл одоо сонсогчдын их хүлээн авч сонсох дуртай дуу уран бүтээлүүдээс онцлон танилцуулж гээд.
1: Гаргийн 2-ндөө бол дуу таан дууна үг аяын жохоосон уран бүтээлч алисвал дуулсан дуучны тэгэд ямар дуу вэ гэдэг дууных нь гарчхийн гэж таалах юм бол нар явагддаг.
0: За, гаргийн 3 бол яг өнөөдрийн нэвтрүүлэг манай тулгам асуулт гэж хин нэгэнд одоо урдж мэдгэдэггүй болчихгоогаар шууд утас аваад ямар сэдвийн тойронд одоо тоглоомдох хийж болж гин. За, тэг ямар сэдвийн тойронд гэж чөлөөтэй ярилцлага хийж байгаа хин ч оногдож магтгүй. Хаа гажрын хэн нэгэн оногдож магтгүй шүү гэдэг.
1: За, гаргийн 4-дөө бол жочонтой өглөө. За, одоо мөн ч одоо дууралгын хүрээнээс гэлрүүлж явж байгаа сайхан дуучин урлагчтай мас нэвтрүүлгийн өрөөндөө урах юм байна. Мөн ч одоо маргааш боيو энэ гаргийн 4-дөөс хүндтэй жочин урах гэж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөл тас тав хүнд хэн ямар хүний урна гэдгийг тав хүндөө тайлцуулах болно.
0: Тийм болохоор маргааш өглөөгийн нэвтрүүлгээс маргааш өглөөнкөө одоо жочонтой өглөө гэдэг энэ дугаараас хочрохгүйгийн тулд манайхан урдчлаа болчихж байна шүү. Урдчлаад болчихвол маргааш шууд нэвтрүүлэг эхлэхдээ зэрэг танд одоо мэдгэл очих нь нэвтрүүлэг эхэлсэн гэсэн мэдгэл очих. Тэгээ та бүхэн манай ажлаа амжуулж ихэнх завсар бас нэвтрүүлгээ үзээд манай чочныхоо сайхан халуун дулаан яраагийн сонсож болно шүү.
1: Тийм, маргааш бол бас дуу хоолойгоор хүн олондоо танигдсан, дуу хоолойгоор хүн олноо баясгаж ирсэн бас одоо эрхэм сайхан дуучныг урах гэж байгаа. Гэхдээ нэвтрүүлгийн эцэст
0: одоо
1: хэлчихнэ. За, маргаашийн одоо жочинтой өглөө болонд маань сүмд нутгтай. За, ардын дууны авраг, уртын дуучин, уран бүтээлч, отхон дуяагч маань Мөрлөн Сатг гэж байна.
0: За. Отхон дуяагчд бүр хэлцсэн тийм үү?
1: Тийм тийм. Тийм болохоор эрхэм мөжгч та бүхэн маань маргааш бас 9 цагт бидэнтэй хамт байгаарай. 9 цагаас 10 цагийн турш тэгчигийн орондоо дуу нэвтрүүлэг маань үргэлжлэх болно. Та бүхэн маань бас отхон дуяагчаас асууй мэдээ гэсэн асуулт юм уу? Бас одоо кино урлагт орж ирсэн тэр сайхан түүхийн тухай хуваалч сонсъё гэж бодвол бидний нэвтрүүлэг тандаарай маргааш.
0: За, гаргийн давандаа бол бид нэр одоо хүмүүсийн хөгжилтэй, хөхтэй, хөгжилтэй мөртөн хөхтэй гэдэг бол бас ондоо шүү, тийм ээ. За, тийм үлгэр тохиолдол буюу одоо сүлжээгээр нийтлэгдээд өөр давчнуудаар нийтлэгдээд их хандалт авсан тийм нийтлэлүүдээс одоо уншиж сонирхуулна. Одоо өнгөрсөн гарагт бол бас бид нэр дуршаад нөгөө даа нэвтрүүлэг хийгээд үтсэн хүмүүсийн сэтгэл бас их хүржээгээ юм байна. Хүмүүс ийм маягтай хийвэл гоё байна гэсэн сайхан үнлэмжүүдийг өгчсэн. Өнөөгдөр бид хоёр чи яач вэ?
1: Яалал
0: жоохон нэг чи бас өөрөө бас жоохон дагшуур хүрцэн юм шиг
1: тийм хоолой жоохон муу байна.
0: Миний ч гэсэн хоолой жоохон сэрвгнээд нөгөө хамрын харшил бас хөдөлчихөж.
1: Өглөө бас чай уусангүй шууд гараад ирсэн.
0: Яа.
1: Бас өглөөрт ирээд юм маань бэлтгийгээд яруу шиг гараад ирсэн юм да.
0: Чайгаа уусангүй болохоор өнөөдөр жоохон унжгар байсан уу.
1: Тийм.
0: За, тэгээд
1: дээр хэрэг юм бол бас чахар шалаа бол бас сайн явж шүү видеодугаараа. Эсгэлээ тавьсан, шууд нэвтрүүлгээсээ эсгэлж аваад хүмүүсийн хандлтыг их авж байна. Мөн ч одоо голдуу байна уу дээрээс одоо авьяаслах юм уу, сэл найрлах, сайн хүмүүсийнхээ эсгэлийг бас зөвшөөрөлтөөр аваад хүн олонтой сонсгож уншиж танилцуулж байна.
0: Зөвшөөрөл авсан байвал яа гэх юм гаргана.
1: Тэгээд ирээд ирнэ хаа.
0: Гаргийн 6 өдөр нөө гэж байна. Мөөг ясууч. Мөөгийг чирж гаргаад 20 мод жинч гэдэг шиг юм. За, хутлаа одоо тоглосон. Мөөгийг гаргийн 6 өдөр болохоор ийм манай гаргийн 4-ны чичинтэй өглөө нөвтрүүлэг болоод гаргийн 5-ныхаа нөвтрүүлгийг одоо тавтаж нөвтрүүлж байна.
1: Тий. Гаргийн араажууд шүү, харин видео шууд нөвтрүүлгээр биш. Араажууд дээр тавтаж нөвтрүүлж
0: байна. Энэ мөгийг гэсэн сонсогч арван асуулт тавьж гэнэ үгүй юу гэдэг.
1: Нэг өдөрөө 5 асуулт тавьж гарлаа гэдэг.
0: Өөрөн дээр аваач жагсаа гэтэл.
1: За, мөгийд энэ баярлаа. Үнэхээр хэжээд идэх үедээ оролж иж урам хайрлж бас биднийг одоо сайхан сэтгэлээр баярлуулж байгаа мөгийд маш их баярлалаа. Үнэхээр өдөр болгон бидэнтэй хамт байдаг.
0: Тэгээд бид хоёр бол ер нь одоо видео дугаарын эрхи дармыг бүгдээрээ ингээд дараад өгөөрэй гэсэн хүсэлт гойчл ерөөсө тавьдаггүй. Тэглэжсэн манай сонсогчдод орж ирэхтэй гэн жирэх өөрийн ухамсараасан, өөрийн сайн дураасан, өөрийн сэтгэлээрээ тэр эрхи дармыг үнэхээр сайн явуулж өгдөг болохоор та бүхний ингээд сэтгэл гаргаж ягаад чаг чав гаргаж ягаад үнэхээр их баярлж байгаа шүү.
1: Тийм ээ, тэр их сэтгэл чинь үнэхээр их баярлаа.
0: За, 1850 хүн болцсон байна.
1: Тэгээ
0: нөтрүүлэгт орж ирсэн байна. Тэгэд энэ сайхан чаг мөчийг та бүхэнтэй хамтдаа өнгөрүүлж байгаадаа сайхан байна. Баяртай байна. Өглөө болгоныг бид нар баяртай ухах чинь яагаад гэсэн олон хүмүүстэйгээ уулжин, бас ярилцин. Тэхэр бас их урамтай юм а, тийм ээ?
1: Тийм. Болохоор манай нөтрүүлэг бас үжигч та бүдийн халуун сэтгэлээс салждахгүй. Ингээр нь одоо нөтрүүлэг эхэлснээс аваад л та бүдийнхөө халуун сайхан сэтгэл, сайхан одоо урамд их баярлж байна. Тэгэхээр манай нөтрүүлэг бол одоо аялгау гэдэг юм уу, дуу урлагийн тойрон та бүхэнтэйгээ байнга хамт байх болно. Бас нөтрүүлгийн бас их чөлөөтэй явуулъя гэж бодож байна. Тийм учраас та бүхэн маань бас бидний нөтрүүлэгт өгөх санал бодлоо бас илүү явуулж байгаарэ, хуваалчиж байгаарэ.
0: За, гаргийн нэгэнд одоо бид нар бас хүмүүсийнхээ сайхан уран бүтээлүүдийг танилцуулж шүү дээ, ончилж танилцуулж байна. Тэгээ тэн дээр бас манайхан уран бүтээлүүдэ ирүүлж болно. Гэхдээ өөрөөсөө бас сайн сонсож яваад ер нь одоо ирүүлэх уран бүтээлүүдэ хөгжмийн хувьд ч юм уу, хөгжмийн найрлага ч юм уу, сүү шингэлтийн хувьд ч юм уу өөрөөсөө бас сайн нэг одоо хянж үджигээд чанарлаг бүтээлүүдэ ирүүлээрэй гэж бас тавхандөө хүсгэн найтах нь байна шүү. Яагаад гэхээр энэ чинь төг төмөн сонсогчуд сонсож байна тийм ээ. Тэгэхээр ба өөрөөсөө бас хийж байгаа зүйл да маш их харуулчих, маш их чанарлаг зүйлүүдийг, чанарлаг бүтээлүүдийг нааш нь ирүүлж агараа гэж найдая. За, гаргийн тавныхаа манай дугаартаа бас та бүхэн өөрийнхөө хөгжилтэй уучрал тохиолдол, хөгжилтэй үлгэр түүх, хөхтэй үйл явдлууд, за бас ингээд хажуу хавийн найз мэд нөхөдийн байж болно одоо бас сонирхолтой тийм онгоонууд байдаг хөөрхөн хөөрхөн онгоонуудаас бичиж ирүүлээд олонтойгоо хуваалцах болно шүү. За хэрвээ яг би бичиж чадахгүй гэвэл бид нарт яриад хэлээд явуулчих болно. Тэгээд асан шугамар холбогдоод яриад хэлээд явуулчих бол бид нар бас тэрийг найруулж аваад олонтойгоо хуваалцах боломжтой. Та бүхэн нэрээ нуучилж болно. Эсвэл нэрээ одоо би нуучлахгүй гэд шууд нэрээ уншуулсан ч байж болно. Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр манай мөгийн ус өрөхө хөхтэй хөвжөлтэй хөөрхөн явдлуудыг бичиж ирүүлээд жаваншд сонирхолсоо одоо манай видео дугаар дээр бол бас явж байгаа шингэлт нь. Тэгээд яг тэр үнтэй адилхан манай мөгийн үл их сайхан бичсэн байсан. Ягаад гэхээр одоо үжиж байгаа цагийн мэндийн үргийг өмнө нь бас мэд тустай. Асуултнаас нэвтрүүлгийнхээ одоо сайн сайхан явахдгийг өсөж өгнё гэсэн маягтай. Яг тийм хөвж агуураар ирүүлвэл бүр гоё байна шүү.
1: Тэ. Тэгээд бас энэ элемтэй бас тэр тусмаа бас сэтгэл хөдлсөн, уярсан, догдолсон тэр ахшнуудаа тэмдэглэсэн хэсгэлүүд, найргалал, найруулалт бүр байж болно.
0: Тэгээд маргааш өглөө дуучин отхон туяа одоо ард олны хайртай дуучин отхон туяа манай нэвтрүүлгээр хүрч ирээд тав хүнтэй сайхан яриалцлага өгн. Тийм болохоор манайх маргааш өглөөгийн нэвтрүүлгийн урдчлаа видео дугаар дээр болжж болно. Тэгвэл тухайн цаг үед нь та бас нэвтрүүлгээсээ хочрохгүй. За тэгээд тухайн үед нь нэвтрүүлгийн зүгээс танд мэдэгдэл очно. Манай нэвтрүүлэг эхэлсэн гэдэг мэдэгдэл очих учраас урдчлаад болжж бодно шүү.
1: Тийм учраас хамсч очинтой өглөө болон манай бас та бүхэн манай нэвтрүүлгээр онцаатаад одоо бас урж ирсэн жочноос бас өөрийн асууж болсон асуултаа бас энэ үгэлдээ хуудсан дээр асууж болно шүү.
0: За загварын би гаргаж гисэн гэнэ. Ха ха ха баярлал юу амгч чинь гэнэ.
1: Амгч чинь гэсэн ба.
0: Амгч чинь гэсэн ба гэж.
1: Тийм болохоор бас манай нутгийн хэллэгүүд бас үнэхээр бас онцлогтой гоё гоё өгүүд байдаг шүү. Гисэн ба.
0: Гисэн ба гэж.
1: Энтер гэдэг. Энтер гэдэг.
0: Гисэн ба. Хүмүүс сүүлийн үед нэг гисэн үгөө. Тийм гисэн үгөө гэсэн үгийг аймар олон ярьдаг болчих. Олон сонсохоор бас сонирн болчих юм
1: тийм ээ.
0: Үг болгоноо хаард гисэн үгөө гэдэг нэг одоо олон хин TikTok дээр аймар трийг хэрглэж байгаа юм шиг байна.
1: Тийм.
0: Хоёулаа бас сүлд нь бас жоохон шүүмж явуулж ийн гэсэн ба.
1: Тийм ээ энтер гэдэг юм.
0: Дүндөө хэрэгжилж ийн гэсэн үгөө гэдэг. Араас нь.
1: Юу юу гэсэн үгөө. Юу юу гэж хэлээ. Энд бас давхар ярьж байгаа юм болоо
0: тийм
1: ээ. Ярсэн үгэний гэсэн үгэ гэж бас тодруулж ярьж байна. Үндэн бүл
0: хэвшруулаад ч юм
1: уу. Гэе одоо бас илүү довилгах санаагаар чигж ярьдаг байх тийм ээ.
0: Им им гэсэн үг. Та нар ойлгож байна уу гэсэн үг аймар ярьдаг ш тийм ба.
1: Усад
0: ойлгож байна уу? Ойлгож байна уу гэдэггүй ойлгол үжээд байгаа юм шүү гэдэг шиг үү. Ойлгож байна уу? Ойлгож байна уу гэвэл нөгөө үг ярьчихаа. Ойлгож байна уу? Ойлгосноо гэдэг. Яг багш хүн шиг үү?
1: Тийм.
0: За, илгүй нөтрүүлгийн сүүлийн утсан дугаар бол холбогдсон гоо дараа дараачаар дахиад холбогдъё. За, өнөөдөр бол бас нэг ярьж бас нэг хоёр хүнтэй холбогдож толгом асуултаа тавилаа. Тэгэд энэ нэг чагийг бас хэдүүлэн баяр хөөртэй инээд ханаттай сайхан өнгөрүүл инээд ханаттай гэснээр би үнэхээр ингээд араараас нь ухсруулад үг ярьсаар ханаах гэдэг шүү. Байдгаараа.
1: Ер нь дээр гарах чинь ханаантай холбогдлоо. Их шиг софтын жахрал.
0: Их шигийн байгаал.
1: Тийм.
0: Жүжигч отхон.
1: Мон 3 дахь нутсаанд тасаагүй тийм ээ дээр гарах явд бол.
0: Гаргийн нэгний дугаардаа хамгийн сайн нөгөө бичлэг болоод юу гин MV-ийн чухтан тавиад гэж байна. Хамтд нь бичлэг болоод MV.
1: Аа тийм байна.
0: Хоолын бичлэг болоод.
1: За бас
0: MV-ийн бас сайхан сануулмж байна тийм ээ.
1: Тий, баярлаа.
0: Зарим дуунууд MV-тэй, заримуд нь байхгүй.
1: Тий.
0: Дуу болгон байхгүй. Байх нь бас бид хоёр чадан ядаа олж байгаа тавьж өгнө.
1: Тий.
0: Дээр гаргийн дуунууд бол бүр байхгүй тийм.
1: Тий.
0: Бичлэг.
1: За сүүлээр бас энэ талаар илүү хичээнэ. Саналаа оруулсан танд баярлалаа.
0: Сайхан үнтэй зөвлөгөө өгч шүү.
1: За дараа гаргийн дөрөвдөхний гиндүүлнө үү та бүхэн бамс саналаа оруулаарэ.
0: За ингээд манай нэвтрүүлгийн чаг өндөрлөх төгчөөгөө юм байна. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгдээ бүтэн нэг чагийн турш хамт альцсан сонсогч та бүхэндөө маш их баярлалаа. 2000 өнгөрцсөн шүү гэж хэлж байна.
1: Тийм.
0: Энэ мөгийг үүдэн дээр аваачаад

0: 20 матчаад 20 мат чи гэж юу? 2000 өнгөрүүлсэн байж тэн чи.
1: Харин ямар гоё юм.
0: Чинээс ямар гоё юм гэнэ.
1: Би бол үнэхээр 2000 дуртай.
0: Яагаад ингэ
1: 2000 болоосай л гэж үздэг.
0: 2000-ийн тав бол хамгийн нөгөө баримжаа тогтоосон болохоор.
1: Тий.
0: Сэтгэл нь бүр суухчихсан.
1: Тий. Дармын тав төр бас гайгүй шүү. 2000 л өрчгөөсэй л.
0: Тусэн одоо залуучуудаа дэмжнэ гэж баярлалаа. Ямар гоё юм. Дараа гаргийн дөрөвд сад чингэлэгч нь. Багш чам. Чиний багш. Хай. Чиний багш.
1: Миний багш болохгүй. Яаж ийнэ вэ?
0: Яаж ийнэ удаа хаяа. Тэрийн сүлд нэ гэж юу?
1: Яаж ийнэ хаяа. Манай хоо.
0: За, гот өнөөдрийнхээ нөтрүүлэг өндөрлүүлэхгүй хаяалаа.
1: За, тэгээ. За, өнөөдрийн нэг чигийн турш бидэнтэй хамт байлцсан нөтрүүлгийг дамжуулж урам хайрлсан эрхэм мөндтэй үжигч сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажиргал сайн сайхны хүсье.
0: Сайн дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө сувтан чичиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: Шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянагч Алмас. Ерхий Хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа баяртай болж маргааш уулзцгаая. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 3-р Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 18 гаргийн 3-р урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Силингул аймаг Хайдмал улсын бүтэмжтэй ашиглан усны эх байлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байх.
2: Төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малжиж хос үр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Манай аймаг сурагчдын бүх талар хөгжиж баяр хөөртэйгээр усан байжхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилингул аймаг Бохор улсыг дахин ашиглах хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлж, Бохор улсын шийдвэрлэснээр дараа дахин ашиглах уур утаанаас ус илрүүлэн авах зэрэг голлогтой ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, Хайдмал улсын бүтэмжтэй ашиглан усны эх байлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байна. Чулуунхан хөшөөний шанд болгосны Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинтгэн өөрчлөлт төрүүлж үлэн барилгын тухайн тал байд. Төхөөрөмжийн ухсрах хоолой төрийг сэлбэн засаг зэрэг ээлжүүлэн ажлыг эмэг чурамтай явагдуулж байна. Энэх Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг хуучирж, Бохор улсын шийдвэрлэх чадвархийн мууцнаас болж, аймгийн дэсийн голлогтой ардын амьдралын бодит явдлын төрөлжүүлж ягсаагдан 2025 оны 11 сараас эхлэн шинтгэн өөрчилжээ. Чулуунхан хөшөөний шанд ус хангах, ус хадгалжлуулах хязгаартай хариуцлагат компанийн дэд дамал Янжин Чи сурвалжлагчид төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалтын 60 том төгрөг байж, голдуу Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэр болон ариутгсан усны үйлдвэрийн одоогийн байгаа тоног төхөөрөмжийг бүх талар шинтгэн солино. 2026 оны 10 сарын сүүлчээр ажил дуусгахаар төлөвлөж байна гэлээ. Ойрын жилд Шилингул аймаг усны эх байлгийн бодит байдал суурлан ус арилгах хэлбэрийн хотын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгож, Бохор улсыг дахин ашиглах ухаа бүх орон бүсийн ус арилгах ажлын үргэлжлэн гүнжгэр улам баттайжуулжээ. Тэрчлэн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн шинэ үүдхэд түшиглэн Шилингул аймаг уур утаанаас ус илрүүлэн авахуу тэргүүнээ мөрөгжлийг ихэр дэлгэрүүлж, элчин шахалханы аж ахуйлал хүрэн мөрснээ уур утаагаас ус илрүүлэн авахыг уур мөрөгжил түшиглэн, ялгуурлсан усыг чахалхан гарах үйлдвэрлэх хэрэгжилж, өндөр бүтөмжтэйгээр ус арилгахыг биелүүлэн, гажир доорх усыг хэрэглэхийг ихэр багасхан аж үйлдвэрийн ус арилгах бохирдлгүй хэв дураалыг

0: болгожээ. Бахар улсын яруу утхан дахин ашиглахаас уур утаагаас улс илрүүлэн хэрэглэх хүртэл Шилэнгул аймаг яг засгийн ордон аж ахуйлал олон том хамтар оролцсон улс арвлах байршлыг бүх талар байгуулж байна. Хойштой улс найх байлгийн далд хүчний үргэлжилэн уудалж, бахар төлгүй доор нүрс дүрхчэд тийш хэлбэрэн хавруулахыг ахуулж, улс найх байлгийн эрчимжүүлэн өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглаж, бүх аймгийн амин ухаан хамгаалалт ба чанар сатай хөгжилтөд батлах ангаахаар байна.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухлын сурталан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малж аж ахуйн сүр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээллээс сонсхий. Ойрын жилээс нааш хөвөж чарвал шуу шилдэг үлдэр байжуулах ажлыг атгаж малчтад ашиг хүртээгээ тэжээн үржүүлэх нөхөрийн төрийн бодлого төшиглэн малчтын цахар хон малж аж цөөн малж аж нарилаг малч хийж оргжуулснаас малын будгаал биеийн чанар чинсаа дээшилж малчтын орлого нэмэгдсэн хос амжилтыг олсон байна. Хөвөж чарвал шууны богдын гол сумны баян цагаан гачааны малчин соёл биелгийнх цахар хон малж аж байгаа өрх болно. Тэднийхэн зөвхөн 1500 мөн нутагтай болохоор мах сүүний хос гаралтад цахар хоны нарилаг малчхаар дамжин орлого нэмэгдүүлэн нутаг бэлчээрийн амь ахуйгаан хамгаалсаар ирсэн юм. Соёл биелэг сурвалжлагчид цахар хоны ихэрлэг ноором өндөр өсөлтөнд түргэн махны гаралт нь сайн жирэх онцлогтой байдгаар бидний шиг нутаг бэлчээр бага хүмүүс малчхад тохирно. Манай сая гарсан хургын олонхий нь 12-13 жин байж ихэр хурга бол 8-9 жин байдгаа. Нэг жилийн орлого бараг 7-8 төмөн төгрөгт хүрдэг гэж баяртайхан ярьж байлаа. Соёл биелэг 100 гаруй хоньныхоо ус бордоог шинжлэх ухаанчаар тохируулан их малын тарах хүч ба хурганы чадхалтыг баталхий онцгой анхаарч байдаг. Тэрчлэн хоньныхоо үлдэр сайжруулах ажлыг чангатахад шилдэг үлдрийн хуц тавьдгаа. Нэдэн тэр хушууныхаа цахар хоньны үрийн малын талбайгаас 4500 төгрөгөөр хуцаа худалдан авч өртөө зөвхөн 1500 төгрөг гаргаж бусдын хушууны засгийн ордноос нөхөрлж өгсөн байна. Хөвөж чарвал шууны цахар хоньны үрийн малын талбайд баримжаатсан дулаан пэн өвс бордооны хөмрөг, хөврөл шилжүүлэх дасаг жирэг суур төхөөрөмж ба тусгай мэрэгжлийн төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлсэн байна. Энд малжиж байгаа үрийн малын өсөлт байжилтын тоо баримтыг тоочилсан тавчин гар цаг тухайд нь хянан хэмжиж малжиг хөрөхөд шилдэг үлдрийн үрийн мал хангаж байна. Хөвөж чарвал шууны цахар хоньны үрийн малын талбайн дарга отхон баяр сурвалжлагчид үрийн малын талбайн голдуу цахар хоньны шилдэг үлдрийг сонгон байжуулах өргөтгөн үржүүлэх ажлыг сайтар хийж чанар сайтай мөртөн цэвэр үлдрийн үрийн малыг өргөн олон малчтад хангаж байна гэлээ. Ийхүү хөвөж чарвал шуун соёл билэгчийг цахар хон малжиж байгаа өрхөд төрийн бодлогын харгалжил төрөлж билийн дэмжлэг үзүүлэн тэдний цөөн малаас өндөр үр ашиг хүртэх замаар замархад гүйцэд батлах хангаан эрч зоригийн хөвчилснөөс малчтын орлого нь жилээс жил тогтуунаар нэмэгдэж нутаг бэлчээрийн амь ахуй нь улмаар сайжирч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 77 дахь дэлхийн хүүхдийн баяраар Шилэнгул аймгийн гэл газрынхан баялагуулах таажлаг өрнүүлэн хүүхдийн баярыг баярлан бэлгэлжээ. 6 сарын 1-ний өдөр Шилэнгул аймгийн ажилчны эвлэл Шилэнгулын музейтэй хамтран онцлогт ажлаг өрнүүлж соёлын хичээл сонорхолд биеийн тамирын хөдөлгөөний зэрэг ажлагаар дамжуулан хүүхдүүдэд соёл мэдлэг суралцуулж баяр баясгалантай өөрөмсгөлийн дунд уламжлалт соёлыг ойлгуулж хүүхдүүд өрмөч соёлын уулгуунтай баярын өдрийг өнгөрүүлсэн байна. Шилэнгулын суугаанд жан ахуй хүүхдэн дагуулан энэ ажлагад оролцжээ. Тэр сурвалжлагчид музейгөр тойрон үжиж хүүхдтэйгээ хамт олон түүх соёлын уулгыг ойлгож мэдсэн мөртөө уламжлалт тоглоом тоглож баярын өдрийг тойлын утга уулгатай өнгөрүүлжээ гэлээ. Шилэнгулын чуглаан хүүхдийн чижирлэгийн нам байгуулагдсан жоог 5 жилийн өг бэлэглэх жич 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын уран сайхны тоглолтын ажиллагаа Шилэн кино театрт явагдаж хүүхдүүд дуулан бүжгэлж баярын өдрөн утга төгөлдөр өнгөрүүлжээ. Шилэнгулын бэлэх гал туулын хүрээлэнд Грин Ахмад хүүхдэн дагуулан грин гаднах сонорхолд ажиллагаад оролцохын хамт хөл бөмбөгнөө уралдаан чаасан шоу нисгэх зэрэг ажиллагаа хүүхдүүдийн уран бахыг татсан байна. Тэрчлэн хүрээлэн бас онцлогт морин мөрөгжлийн тоглолт гаргаж үн төлөргүйгээр морионч сүудэр татаг ажиллагаа өрнүүлжээ. Сүн барин хошуу хайр халамжийн ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин бүх хошууны голлогтой халамжлан хайрлах чухалтай насанд үл хөргсөдөд бэлэг хүргэх ажиллагаа өрнүүлж 323 хүүхдэд бэлэг хүргэн хайр халамж хүртээжээ. Энэс гадна шулуунхой чаан хошуу, сүн баруун хошуу, хуучар хошуу зэрэг газрынхан буян тэмрийн чуглаан уран сайхны тоглолт, уул аврын хэрлэн жугаачих, сонорхолтой тоглоом зэрэг илүү баялаг уулгатай ажлыг өрнүүлж, хүүхдүүдэд баяр хөөр эдлүүлсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Шилийн хотын 1-р дундад сургууль болон 6-р дундад сургууль эрүүл шаргийн уртар бод хийлэх сургам мүүжлийн ойлгохтхууны гидвхэтийн найдваржуулж, Бэйн Тамир, Гуа сайхны хүмүүжил, хөдлөмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг талын хичээл төрлийн өрнүүлэн, сурагчдын бүх талаар хөгжиж баяр хөөртэйгээр өсөн байжхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байна. Шилийн хотын 1-р дундад сургуульд урлагийн хичээлийн уулга элбэг баялаг байж, уран бичлэгийн хичээл дээр багшаас уран бичлэгийн тухай тайлбарлж, дуу хөгжмийн хичээлийн гэрт багш сурагчид хамтаар нот болон айжим цоглогийн гоо сайхны ойлгон уран зургийн хичээл дээр багшаас зураг зурхаас будаг оруулах хүртэл нарийн бай тайлбарлж байлаа. Шилийн хотын 1-р дундад сургуулийн 7-р оны сурагч Хүүй Түн сурвалжлах хүлээхтэн. Уран зураг ба гоо сайхны хүмүүжлийн хичээлийн ороод маш их ололттай. Зураг зурх нь намын нэн нарийн бай хүлчингүй болгосон гэлээ. Шилийн хотын 6-р дундад сургуулаар хүрэхэд мөн элүүг аялаг уулгатай хичээл төрөл тохируулсан байлаа. Үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг зэрэг биеийн тамирын төрөлжил нь сурагчдын хүрээллийг ихээр олж, уран зураг, дуу хөгжим зэрэг урлагийн хичээлч хөр хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шилийн хотын 6-р дундад сургуулийн 9-р хууны хүмүүжлийн дэд захирал Боолинлийн сурвалжлах хүлээхтэн. Сурагчдын өдөр бүр нийт 2 цаг биеийн тамирын хөдөлгөөн хийлгэх шаардлагыг Лавтунбадтай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн онцлогт хичээлжиж, сургуулийн дотоодын уралдааны төрөл зэрэг олон жилийн хэлбэрээр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулан сурагчдын бүх талаар хөгжихийг ахиулж байна гэлээ. Ойлгосноор аймгийн сургууль мөгжлийн товчоо нэгэнд нийгэмд биеийн тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэндийн хичээл төрөлд хяналт тавьж илчлэн мэдүүлэх арга хэлбэрийг нийтэлж, албан журмын сургууль мөгжлийн шатны сургуулийг өдөр бүр биеийн тамир ба эрүүл мэндийн хичээл нэгийг тохируулж, өндөр дундадын хугацаанд гараг бүр адагдан хоёрыг тохируулахыг шаардсан байна. Дахиул дундад баг сургууль өдөр бүрийн үдийн өмнө ба үдийн хойно тус бүр 30 минут бүх сурагчдад хандуулсан биеийн тамирын хөдөлгөөнийг тохируулж, өдөр бүрийн ерөнхийлсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнийг 2 цаг байлгахыг батлан дуу хөгжим, уран зураг, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг хичээл төрлийч тогтсон хичээлийн цагт нь тохируулахыг шаардсан байна.
0: Одоо манай хорооны чимээлэгч Дүүрэн Баярын сурвалжлан бичсэн Ясан сэлэмлийн уран мөрөгжлэн өвлөн уламжилж яваа мандаг гэсэн сурвалжлах сонсхий. Ясан сэлмэл бол өрөн удам сүндийн талнуутагт хэдэн зуун жил өвлөн уламжилж цар ирсэн нэг жилийн уран мөрөгжил болно. Сүн барын хошуугаар нутагтай мандах ясан сэлэмлийн бодсон бос соёлын өвийн аймгийн дэсийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжилж болсны ховд ясан сэлэмлийн уран мөрөгжлийг жалууны үеийн хүмүүст уламжилж явна. Сүнд ясан сэлмэл бол талнуутгийн малчтын амьдрал болон урлагийн уусалчил байж, мачраа сонгоос бүтэл болгон гурлаг хүртэл тойлын чанг дэмбэ ажлын явж шаарддаг. Мандах мачраа сонгоос өөх тосын нарилгаж чивэрлэх, үрэх, жураг журах, уралж сийлэх, өнгөлөх чирэг ажлын алхам бүрийг нэрийн нам бай хийж, уран дарахны ойгоогоо чармайлгаар уран санаа оюун бодлын шингээсэн олон сайхан бүтэл уралж хийсэр иржээ. Сүнд ясан сэлэмлийн өвлөн уламжлагч мандах.
3: Багасаан одоо урлалд их багтай. Гол шалтгаан бол одоо манай аав бол одоо бас их арван одоо хөдөөний амьдралын тэр одоо арван зүйлийн сайхан урлал хийдэг. Энэгээр барахгүй одоо манай хоёр хавийн одоо ахмад томоотын дотор бол одоо алтан мөнгө модон дархан ч юм уу олон сайхан урлал хийдэг дархан тул байдаг. Одоо энэгээр өөрөө дур бахтай болохоор эдгээр одоо хүмүүсийн сайхан дур бахад бол одоо би боддё. Одоо би бодом босоо ийм нэг юм хийе гэд. Би бол одоо энэ ясан урлал их бахтай болоод одоо энэ ясны юм урлыг бол одоо эхэлж хийсэн.
0: Мандах таван хөшмөлийн яс юм уу эврээр гол материал болгон монгол нутаг малжих соёл зэрэг баялаг уулгыг хамарсан ясан сэлмэл уралж бөтөөхтөн малын ясны ууг дурсыг эвдгүүгээр сэлж малжих амьдралын бор жүргээ амьд дурсалгаар уралж урлагийн гайхамшигыг гүйцэд харуулдаг. Мандах
3: Одоо ясан урлалуудаа тал нутгаас манд өгсөн одоо ийм сайхан одоо нандин бүлгэ. Одоо миний бодохоор одоо энэ мөнч одоо манай таван гуршин малын одоо яс бол одоо өөр өөрийн сайхан онцлог уулгаддаг гэж би ингэж боддог. Миний хүсэл мөрөөдөл бол одоо энэ ясан урлын бодис юм бас соёлын өвөн бол одоо сайхан үлдээж хамгаалж эннээс хойш одоо мөн олон хүмүүст одоо өвлөн уламжил болж үлдээе гэж бодож байна.
0: Мандах энэхэ бодис бол соёлын өвийн ур мөргөжлөө нэн олон хүнд эзэмшүүлэхийн тулд 2011 онд Зунбаран хошууны ясан сэлэмлийн тусгай хорш ажил байгуулж боловсролын анги эрхлэн 53 малчтад ур мөргөжилж ааж олны ур мөргөжилд төшиглэн орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилжээ. 2013 оноос эхлэн тэр бас сүнд ясан сэлэмлийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг эрхэлж одоо нэгэнт 500 гаруй хүүхдэд энийх ур мөргөжлийг уламжилан жааж бодит ажиллагаараа бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн дархан өргөн биелүүлж талуутхийн ясан сэлэмлийн ур мөргөжлийг үеийн үед уламжлахар чармиж явна.
2: Залгаата товч мэдээ сонсхий. Ойрд зүүн үжимчин ушуу 2026 оны онлын ухуулан тайлбарлалтын уралдаан эрхэлж 16 оролцох суралдаанд оролцсон үндэсний бүлгэмдэл ам ахуй хамгаалалт үндсэн шатны засалт зэрэг гол сэдвийн тойронд намын төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлсан байна. Ажилгын намын шиний үүдэх онлын үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэхийн уламж галхам ахиулсан байна.
0: Ойрд хуваачир гошуу болон шулуун хой чаан гошуу хамтран жалуучуд багчуудын судлан суралцах солилцооны ажлыг өрнүүлж хоёр газрын дунад бах сургуулийн жарын сургач ажиллагад оролцож шулуунхой чангшууны мянгатын хөрийн шинжилгээ ухааны ажиглалтын судалгааны өртөө шулуунхой чангшууны шинжилгээ ухааны чехн мөрөгжил соёлын төв шулуунхой чангшууны дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бадарч огчлог гол сэдвт ордонд хүрчээ. Орон нутгийн түүх соёл болон үндэснүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлын амьдлын өнгөрөлтийг ойлгож дараа нь гүжээлгний хөрөлдөнд хүрчээ. Одоо үеийн тарааланг бичлэн ойлгож харилцан хөдөлөлчөд дунд нөхөрлөн батгаж үндэсний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлгийг жуужаадахжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгой Нарангэрэл, Шингээх Зариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
0: Шилэнгулын радио талуус хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг шулуунхой хөшөө долнур шанд аливаас хэмжээний жирүсгэн багуур орно. Хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг улгай жүмжмч хошууны ихэнхий хэсэг тайвс хошуу шулуунхой хошууны жүмбэй долнур шанд аливаас хэмжээний жирүсгэн багуур орно. Өмнө буйн гажир орондоо хойноос 5 дэсийн салхи салхилана. Хойд буйн гажир орондоо хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Шилээд оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг хойноос 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 5 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг шулуунхой хошуу долнур шанд аливаас хэмжээний жирүсгэн багуур орно. Хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг улгай жүмжмч хошууны ихэнхий хэсэг тайвс хошуу шулуунхой хошууны жүмбэй долнур шанд аливаас хэмжээний жирүсгэн багуур орно. Өмнө буйн гажир орондоо хойноос 5 дэсийн салхи салхилана. Хойд буйн гажир орондоо хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Шилээд оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг хойноос 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг Алтан Толгой нэвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Өртгийн дүүний сонирхол та бүхэнтэйг онцолгож байна. Энэ цаг Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгмийн гишүүн, орны эдсийн урд ардын дуугийн бодис.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид Авах хөшөөний хонгор гол болох сар нутгтай малын эмч ичээл үрийн хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүрнийг урж тусгай сурвалдал авлаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлгэн хүлэн сонсно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Сайхан ч усч гинөө.
4: Сайн байна.
3: Нутгаар ч гэд бороо хоройлгүй.
4: Өнөө жил бороогоор сайхан орчихно.
3: Тийм байна. За ингэсээр авах хөшөөний хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарах малын өвч хөлтүүлгийн мөрөгжилтэн буян дүр нарыг уран болчих. Өнөөдрийн одоо мал өвдөг нэвтрүүлгээрээ бас сайхан ярилцлага өрнүүлэхээр боллоо. Аа тэгэхэд юуны урд бас тантай бас танилцаад авъя. Та чи яг одоо манусын мөтгөөс бас хөтлөх нэвтрүүлэгч мөрөгжил сурсан хүн байсан шүү дээ. Бас яагаад бас малын өвч болчихсон хөлтүүлгийн мөрөгжилтэн болчихсон явж гэнэ үү? Энэ тухай нь бас нэг ойлгоо тавь.
4: Одоо энэ юу гэж хэлнэ үү да? Амьдралын нөхчлөөс болсон гэж ядах юм уу? Яг үндэ бол би чинь сургууль шалгаж орох үед чинь мал амьчаар шалгаж орсон шүү дээ. Одоо тэгээд яг гадаа сургуулийн өөдөн дээр очиод миний мэрэгжил хавраад л одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгчээр орж суралцсан. Суралцаж гарч ирээд бас нэг 2-3 жил авах гошууныхаа төлөөсөө хийсэн. Одоо дахиад тэрнээсээ юу байгаа сүлд нь одоо тэндээ хийх юм байгаа ч мал дээр гарч Аа чи мал эмчээс өөрөнд дуртай байх нар надад чигээр энэ үднээс болоод баргийн мэрэгдлийн сонгод хийцсэн баг.
3: Тийм. Одоо өргөчлөөд ярих юм бол бас үлгэр учиртай шүү. Та чинь сургуульд малын эмчийн мөрөгдлөр шалгаад орчиход яагаад хөтлөгчийн ангууд нь гараагүй ч хөө тохоо үед.
4: Тэр үед одоо юу гэж яруу гадны өөрийнхөө багштай таарад одоо багш ажи хайшил хөтлөгч мөрөгдөл сурсаар чамд илүү тохирно гэдэг. Тэгээд өөрийнхөө одоо мэрэгдлээ өрүүлээд юугаар явсан шүү дээ.
3: Одоо багшийнхаа сануулгын илүү сонссон юм байна шүү, тийм ээ.
4: Одоо тэр үед одоо тийм байхаа.
3: Тэгсэр тэр үед ер нь энэ сургууль шалгахаас өмнө ус энэ хөтлөгчийн мөрөгжилтэд ус ер нь жоохон ойр явж исэн үү?
4: Ярдаа бол уулаасан бол би чинь шүлэг яруу найраг гэсэр ус их дуртай. Дахиад бас ер нь дурцруулаасаа эхлээд бас багсаг одоо а юу юм уу сургуулийнхаа одоо шүдгийн уралдаа юм уу юу яа да готлч мэтлээ явж исэн зэгнэр нь одоо энэ талуудаа бас жоохон авьяастай гэж хэлэх юм одоо бас мөн дур сонирхолтой гэвчүүд яг үнэн дур сонирхол нь хаашаа хэдсэн зэ мал дээр байжсэн. Одоо хөдөөний харьцаар бол сургуультай явах дургу одоо тийм л хөвт байжсэн.
3: Тийм ер нь манай хөдөөний хөвтөч олонкийн тийм шүү чөлөө тавиал гэртээ ярьсан сургууль ихлэнсээр дургуулад
4: Тэгээ
3: та яг тэрнийх нэг байсан байх шүү.
4: Яг тийм. Хорог тоглолтойгаа
3: ойрхон тийм аа надаж өссөн. За тийм байна. Тэгээд хөтлөх нэвтрүүлэгч юм мөрөгдлийн ус хэдэн жил суралтлаа. Сүүлд нь ус энэ мөрөгдлөөр бас 2 жил ажил хийж явсан юм байна да.
4: Бас адилхан явсан.
3: Тийм байна. За тэгээд сүүлд нь бол одоо аргагүй ус өөрийн хамгаан анх сонгож исэн мөрөгжил ургаа одоо шилтсэн байна. Тэгээд малын өмчийн ажлаа бас одоо аль жилээс эхлээд хийж оролдож уус анх эхлээд бас одоо ямар багш юу даад сурсан юм бол
4: одоо энэ ярсаар бас одоо үлгэртэй гэж ярих юм да. Би чинь 14 он айл болсон. Айл болоод 16 он болох үед бол 16 он чинь би яг сайхан манай бүдүү хөө яг сайхан төрсэн биш үү. Тэр өвөл бол одоо яг сайхан төрөгчсэн 16 оны 4 сард төрсэн юм чинь да. Тэгэхээр тэр өвөл бол одоо манай гэрийн хүмүүс гадаа яж идэхгүй би ганцаараа тэр үед чинь мэж өхөр мал яд бас мүлээ харам байсан. Одоо тэгээд тэр үед чинь одоо бас нэг гай газар даваас гэдэг юм уу одоо юу гэж хэлдэг юм амьдрал бас нэг хөвөрлт гаргана гэдээ бас алуур тэрнийг одоо жоохон юм ирсэн юм уу одоо тэрэнд бас одоо заримдаа бодох үед бас тэгээд гачин сонирхдаг юм 16 оны өвөл чинь би Украинд ижиж ичсэн би ерөнхийдөө бол тэр үед чинь миний чимэр 57-8 өхөр тугалмаар байсан одоо тэгээд нэг удааны одоо юунаас болоод тэр үлдэн би чинь 9 тоглолт тасчихсан. Тэргээд тэр гэсэн үг чинь одоо би бол хамгийн түрүүд амьдарч байгаа үедээ юу гэж ярих юм одоо ямар юм чи одоо миний дэнд чим бол хадлан гэж юм байхгүй болгоод чинь одоо ямар юм яа би одоо хямдхан юмэр өхөнд чигээд одоо тэр юм бас нэг юу гэж хэлэх юм бас ариулаад бас жоохон бидээ жоохон юм үлдээч гэх юм уу одоо тиймэрхүү бодлоос ч юм уу хямдхан юмэр тэжээгээд одоо чигээд өндөр үр ашиг алдах юм уу эсвэл одоо яг чинь нөгөө өсөр тэжээсний бодлоо бас жоохон илүү ариул нь одоо энэ бодоод би бол одоо тарайны өвс уус авчирч болцсон. Тэгээ тэр өвөл нь бол миний өхөр хөйл хайх нь хаяад одоо гэвтээд бас дийлгүй одоо өхөж гохирсан учраас гарсан.
3: Тийм.
4: Одоо энэс эхлээд бол би аймагийн одоо араас дөрөв гэдэг өвөг эмч байдаг. Тэр эмчтэй бол хамаг анх танилцаад дахиад би бол хамаг тэр өөрийнхөө өхөрдөө аваачаад өхрөө үзүүлээд багшийн мэрэгдлийн бас би мэдээг тас өмнө юу юм чи энэ мэрэгжилтэн бас өөрөө бахтай болгоод чинь. Тэгээд одоо тэр багши 16 оноос эхлээд дагчаа. Дахиад 17 оноос эхлээд бол манай багш дахиад над эн дээр бас нэг өвгөн багшийн одоо харьцах утас холбоогийн өгөөд бас тэр багш гэдэг өвгөн багшаас бас арван нууц мэрэгдлүүд бас мэдээс сурсан да.
3: Тасаа ирсэн тэр бас 16 оноос гिचүүцсэн байх шүү тийм а. Жалан хүн бас жирэмж үйлдэл туршлахгүй байсан ч юм уу. Эсвэл бас хүнээс сонсоо тийм а хамтхан чанарын өвс бордоо оруулаад малдаа хэрэглээд одоо их гохирсан байх шүү дээ.
4: Одоо тэр үед чинь одоо туршлага бол байгаа. Дахиад эрдэн эхлээд айл гэр болох чинь бас юу шүү дээ. Эхлээд айл гэр болж болоод одоо 2 жил болж исэн болгоо чинь заримдаа бас айл гэр болоход би бас тийм айхтар баян эрхэм гарч чадаагүй. Одоо тэгээд өөрийнхөө байдгаараа л одоо сэтгэл баялаг гарсан гэж ярих юм даа.
3: Яг тийм. Залуучууд ер нь тийм бол
4: бас одоо чиглэл гарсан болгоо чинь одоо сэтгэлээр баян гарсан болгоо чинь зарим юм дээр одоо зоос мөнгө чинь дутмаг шүү дээ.
3: Хамсхан гарч
4: тийм үү? Одоо жигнэр чинь юм болгоны очиж одоо банкнаас зээлт юм өннөөс зээлийг нэр чинь бас гэцүү. Одоо тэрийг нь бодоод бол одоо тийм юу гэсэн хүн дэжигээд болж байгаа юм чинь манаас дэжигээд болдог байх үү? Манай малтууд нь ямар тэр юмэр нь дэжигээд өхөн тэгээд онд гарахгүй учирлаа байхгүй одоо ийм нэг зорилгоос болоод бас нэг сэнхэр болсон.
3: Тийм байх шүү. Жинхэнэ дуртлага одоо сургамж авчирсан байна. Энэ
4: нэг удаа одоо авч ярих юм бол тэр үед миний дурсан дуртлага бас би одоо над жоохон илүү жоохон хохирлын авчирсан болоод би сурсан юм харин байна.
3: Тийм байна.
4: Одоо болтоход үед бол би бас мөн ногоо ус болоод мөн тарайны эс сурал одоо тиймэрхүү юмсуудыг зараад миний өөх рүү үндсэндээ нэг жидээр ангим арах гэсэн юм дараа үндсэндээ гарахгүй. Энэ дотор бол бас арван нууц мэдлэг мэрэгжил бас оршдог юм байна гэдгийг одоо би энэ мал эмчийн сураа дахиад гадуур одоо энэ мал аж ахуй хүний би бол одоо ерөнхийдөө боддог ганцхан би нутаг орныхоо энэ мал аж ахуйг манай малтууд ингээд яаж малч нь үзээд байж болохгүй мансаас өнгөшөн гараад одоо саяхан бас би хэнаанд очиад хүн яаж өхөр бордод дэжээч юм ямар өвсөн илүү зарж юм тэр газар чи манайхны манай одоо энэ шилийн ногоо өвс гэдэг юм бол баруун үндсэндээ зарахгүй шүү дээ одоо тарайны эс сүрлэр одоо энэ дотор чи хамгийн

0: энэ одоо хараад өгнө тийж гээд нь бол одоо тийм мууши цоч юм уу ямэ цоч юм уу одоо мууши ямэ иймэрхүү юмсууд байхаас өөрөөд нь бол бараг ногоо усгсан юм бол үндсэндээ харагдахгүй бүрэл тэгээд ис сүрлэр одоо тийжсэн. Гэвч усууд бол тэрэнгүүр тийж гээд их ундар ашигт хүрч ийн манаас чадна гэсэн зорилгоор яваад одоо өнөөдөр болох үед би бас бараг хаах сэдв чадсан байна гэж бодно.
1: Тийм байна. Анх эхлээд одоо тарианы их сүрлийн оруулаад тажигтсан бол бас яхан хэмжээ домжоо юм уу тийм аа. Бүрэлдүүний талдар яхан мөдлөг мөхс байж ий гэж ойлгох юм уу тийм аа.
0: Тэр үед бол хайшил тийм байж. Би ч одоо дан цолгой л одоо тэрийн нөгөө болцохт юм байна.
1: Хүмүүс
0: ингэж хийж ийм байна.
1: Тэр үс манай нутаг орны мал гэдэг чинь бас ондон гажиртай харч бол яа яа ондоо нутгийнхаа өв суулс бэлчээртэн бас тасчихсан. Гэнтэх нэг танихгүй юм авчраад өгөхгүй ч өнөө малын чи ходоод гээдсэн шингээлт нь хүртэл ингээд тасахгүй ш тийм аа.
0: Тий, одоо нэг өвс нэгэн сэрүүн халуун халуунд тохирохгүй өвлийн цаг одоо би учиргүй сэрүүн жанартай юм уу одоо хэрэг айсан юм уу одоо тиймэрхүү учраас байж гэвч энэ дотор бас арван одоо жишээлбэл юу гэрэл гэтэр бол үешэнс үйлээ яасан гэж байна одоо эдгүүлсэн
1: бичил
0: элемент юм уу витамины төрөл ч юм уу одоо гаманы төрөл ч юм уу иймэрхүү юм бас их хэрэгтэй байдаг юм байна гэдгийг одоо тэр нэг жилээс аваад би
1: мэдсэн юм шиг байна. Ер нь өөрөө бас ямар шихуу үйлдэл юм бол малч юу их нутгах уу юу эсвэл шаргалгу
0: хамгийн түр гарах үед баяр үндсэндээ нутгийн малаас эхэлж гарсан шүү.
1: Тийм байна.
0: 16 онд би чинь нутгийн мал нэг хэсэг зараад би чинь 16 онд гараад 17 он гэх үед би бол одоо өөрийнхөө хараатай өхрөөсөө би бол нэг 15-ийг үлдээгээд өөрийн бүр одоо нэлен одоо нутгийн боловч одоо нэлен биемээр сайхан шиг одоо иймэрхүү хөхрөөд одоо 15-ийг үлдээгээд өөрийн бүр зараад тэр үед чинь манай эмээ байсан эмээ одоо нэг хөтөө байсан тэр эмээдээ 15 хөхрөө өгчөхөд чинь юунд готторж ирсэн шин манай гэрээрээ готторж ирээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд манай гэрээ юм бол хаолн гэр ирэхлээр би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд нөгөө талаараа одоо гэрээхөө жоохон хамтсан шиг эргээд дахаад манай багшаа дагаад одоо хөтөө бодог байсан.
1: Одоо мал өмгийн талаар одоо тусгай бүрвэлдлэгт оролцсон юм
0: аа.
1: Сая танаа ярьжсэн Раштор багшаанд байгаа тийм үү?
0: Тий.
1: Одоо тохон үед одоо өөрөө хэд юу малчны хүүхд боловч энэ мал өмлөг гэд ярих юм бол энэ ч юм уу бүр мөрөгжлийн юм болцсон байгаа штэ. Та ингээд одоо багштайгаа уулзаад бас эхлээд бас одоо ямар ямар талаар нөхөлд сурж исэн үү?
0: Хамгийн түрүү одоо сурах чинь өвчний одоо цагинж сонсох тал дээр эргээд халууны хэмжих эргээд бол одоо юу яах ч юм бол одоо зуу гадах гэв юм одоо судлын дараа хийх юм хаагур хийх юм одоо тэр үеч нь судлын дараа хийнэ гэхээс монс ч тэр үеч нь зүүгэн яаж атгах зүйл яаж ашиг гатгадаг гэдэг юм сайн мэдэхгүй байсан одоо тэрээсээ тэглээд суралцсан да
1: бүр одоо суярж үйлс нь тийм аа чигэд сурсан
0: юм бол бас юу гэдэг юм бэ малтууд бол бас ердөө малчин хүн гэдэг чинь бол мянган мэрэгдлийн одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ мянган мэрэгдлийн одоо чаддаг юм агуу суудаг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай малтуудын гэнэ амнаас юм уу одоо тийм хуучин дуршилга одоо малтууд бас намаа ихэж гарах үед бол их тэрийг ярьж өгдөг байсан надад бол ямар өхөр ямар үед яасан юм юм чи ингэж юм жижсэн миний хуучи энэ талууд очиод нэг илүү суралцаж үз зарим нь одоо хаанж гатах гэдэг тал дээр ч юм уу эсвэл одоо тэр нэг эмийн найрлууд хуучны бас нэг их агуу агуу одоо нэг хэдийгээр нэг үзэх үед нэг одоо дүнх юм болоод тэр их юм уу их юутай их чадалтай их хүчтэй юм болгоод тэгж гарч ийдгэн шүү дээ. Одоо тэр талууд бол илүү сураа ямар өвчин ямар одоо тэр жил одоо манаас далаа донд байж их үед ийм өвчин гарч ирсэн шүү. Энэ өвчин ингээд засаж ирсэн шүү. Одоо энийг бол мэрэгжилттэй багш нараас ингээд асуу манаас бол одоо энэ дотор дутуу бат юм мэднэ гэдээ манай малтуудаас надад ариун ярьж өгчсөн.
1: Ер нь тийм шүү. Ингээд явчийн дунд юм сурна гэдэг ус одоо их амар байдаг шүү тийм ээ. Манайхны энэ хашир малч дууч нэг насараа малаа малц усуд бүр хашир суудсан жирэм жийсэн га нутгийн аргаарч юмс өмнө часаа бүр сайхан өвлүүлээд дийлээд явдаг. Тэгэхэд өөрөө явдаа бас ингээд олон хүнээс бас сурж асууж ингээд тэмдэглээд бас сурсан жийл олон байдаг юм байна.
0: Их байна.
1: Тийм байна. Ер нь хүн юм сурна гэвэл олон хүмүүдээс асуух хэрэгтэй шүү тийм ээ.
0: Асууж сурах чинь хүмүүс хамгийн чухал гол баримт нь бол тийм байна гэж би болоод сэтгэл
1: татсан байна. Тийм. Ер нь та өөрөө бас хөтлөх нөтрүүлэгчийн мөрөгжил өжимсэн чинь бас одоо сургалжлагын талаар бас лавл бусдий бодвол бас нэлээд өвтэй байха тийм үү асуудал.
0: Товын тал одоо зих байна.
1: Тийм. Тэгэхээр бас уйлдуулаад ирэхэр жирэмжвэл маш дөгөн болдог юм шүү.
0: Дөгөн бол нэг дөгөн болно шүү.
1: Тийм.
0: Хамгийн анх.
1: Тийм.
0: Хүний хайрцаг тал дээр

0: чим өхөнд өг суугдл суугдын тал дээр ч гэсэн ондоо. Хүн жишээлбэл чамд нэг 150 эрдэмэн зааж өгье гэсэн бол мунус одоо ч яар сар байж 180 нь олоо суртдаг юм уу? Энэ дээр нь очиж одоо сэтгэхгүй ч юм бас өөр нөхөний одоо бас жоо ондоо мөн шүү дээ. Жишээлбэл би энэ нэг өвчний ингээд нэг хүн бол одоо нэг л талаар бодоход мунус бол очиж 3 талаар очиж боддог юм уу? 4 талаар очиж боддог юм уу? Тэгээд бол одоо багшаамаас багшаасаа энэ төр нь үхжилж одоо ухчаж асууж яаж бас цагнуулж исэн удаа сар юм байна.
1: Эрва асуулаа гэдэг. Ямар эрва асуултаа ингэж яган жоо багшна. А ер нь тийм багшууч эрва асуудаг хүүхдэд сайн байдаг тийм ээ. Хаяа жирэмдээ бас ядрууд бас магадгүй шүү дээ. Ус
0: уучаарлаа. Манай багшаас одоо нэг хөдөө одоо мал эмч гэдэг үнц юм бол одоо баг өдрөөр шөнөөрч бүр хөдөө тойрж явах чинь одоо тэгээд манай багшаас их ядарсан байсан байдаг гэдэг бас хүний
1: сэтгэл. Тийм ээ тийм хүмүүс нь ер нь жирэмдээ бас онцгой байдал таарна шүү дээ. Өдрөдөө л ямар баярлаад явдаг гэж өхөл дийлэхгүй л дээ.
0: Тий.
1: За тэгэхэд 16 оноос ийм сайн багшид тагаад энэ малын юм чимэрэгдэл сурлаа шүү. Тэгэд анхус одоо нутаг орондоо ямар шухуу малын өвчнөд мэдсаад одоо хаяа аймгийн ган хүн төс мөдрөгчөө тийм ээ энэ талаас нь уснаас сонсё.
0: Анх бол одоо би тэр тавал цангаах ч юм уу одоо зарим манайхны одоо өхөрсөн бол нутаг өхөр өмнө голтой байсан болгоод одоо сая өвөлдөр солигдож ирж явах цаг болгоод зарим өвөлдөр одоо шимтэр өвөлдрийн одоо үрээ очиж дамдуулсны дараа бол одоо тийм юу яах одоо тугал бүдүүн эхийн одоо ар цагаас нэгдэх нь бага одоо иймэрхүү юм бол идэв идэрэш чигээр одоо тугал дийлэхгүй тугалхт бэрхтэл одоо иймэрхүү юм бол арван гарч энэ үед бол хамгийн түрүү ихлээд тэр цангаах үед ч одоо нэг тугал муулын өвгөө цангаасаар сам аван дагаж гарч ирдэг юм уу хамгийн түрүү одоо ингээд тугал цангаасаа ихлээд сам хийхээс одоо сави одоо гарч ирсэн сави ч одоо юунд нь оруулж хийх ч юм уу хамгийн их мэрэгжил шүү дээ. Одоо тэрнээс эхлээд бол манай гэдэг бол хамгийн түрүү ихэлсэн байхаг бодож байна.
1: Гол нь хаашаал хавар бол одоо бүрэг төлөлт манай хөдөө орон нутгийн их ингээд дэлгэрээд байх юм а. Таны одоо анхны ус нь малын өмчийн ажлаас яг иймэрхүү тал дээр ус таарсан юм байна тийм ээ.
0: Иймэрхүү тал дээр яг таарсан. Одоо би хамгийн түрүү одоо мал өмчгээд хүнд мэдрэгдэх чинь одоо нэг бэрх төлөлтөөс болоод одоо нэмрийн гонж байхаа. Нэг дөрөв настай үнэ байсан шиг одоо тэр нь бол одоо босдихгүй болсон. Тэггүй чинь одоо бид тэрий чинь хамгийн түрүү багшийнхаа манай зааж өгсөн эрдэмээр нь очиж ирнэ гэдэг хамгийн түрүү 2 хоног дээрээ босч ирээ. А тэр үе чинь одоо манаас бас TikTok гэдэг чинь WeChat-ийн одоо промоцио өдөр тэгээд 50 хүн шүү дээ. Тэгэнгөө тэгэж их хүнд мэдрэгцээ одоо босчихгүй өөр басаа ирдлээ гэдэг.
1: Тийм байна. Тэр үе таавс энэ гонжиус одоо яаж өмнө жүү тийм үү? Энэ тугал нь бүдүрсэн гэсэн үг шүү дээ.
0: Одоо тоглохын үед бол одоо тугал нь тоглохын үед одоо бэрхтээ одоо тэрнээсээ болоод одоо арц ясны мэдрэл дарагдсан шүү дээ. Одоо энэ үед бол одоо би багшийнхаа зааж өгсөн одоо нарийн жараар нь очиад нэг системтэй очиж ядлаад. Одоо дахиад нэг нь бол манай юу баг сургуулийн хамт сургууль гэдэг юм. Тэднийд нэг өхөр оноо нэг үнэн хагаа хайхгүй. Аннес болоод одоо гэвтээ босгүй болсон. Энэ өхрийн нэг юмнад одоо ингээд л хамгийн анх миний мал эмнэлгийн ажил бол одоо ингээд л явагдсан да. Энэ хоёр номер болсон. Одоо ингээд би чи өөрөө бас зэрэг орно. Үний өхөр бассаар би өөрөө бас зэрэг ороод.
1: Тийм шүү. Сайн хийж байгаа хүн болохоор нь одоо ингээд өмнөд ус үр өгтөмж гарахаар нь асар их жирэхтэй болно. Хүмүүсүүд бас урам өгөн тийм ээ.
0: Тий. Усч юм бас би өнөө нэг эхлээд эмнэлгийн үед бол баг оноо малчин өрхийг ам баг юу ятна. Одоо хаяа энэ утас ирээлээд ямар хэцүү юм гэдэг. Одоо тэгэл ястан би өрөө утас аваад л асуудаг байсан да. Яаж нөө одоо ийм байдалтай бол энгийн шүү, тийм байдал бол тэгин шүү. Одоо тэгэл эхлээд хийсэн да.
1: Тийм байна. Яг одоо өөрийнхөө гачаандаа бол эхлээд өмнөлөг хийсэн байж тийм ээ.
0: Гачаанаас эхлээд л мал амч хийгээд явсан да.
1: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бас 6 жилийн өр үүсчихсэн байна. Энэ нэг 6 жилийн хооронд бол бас одоо олон малчин төмөндөө үйлчилсэн байхаа тийм ээ.
0: Одоо баг Баянгуулийнхон хөвчөнд бол баг айл болгоом эмчилж чадаагүй баг гачаа болгоомд баг эмчлээд явсан. Гачаа болгоомных нь одоо нэг өрхөд гэнэ, хоёр өрхөд гэнэ, баг гачаа болгоомд баг утсан. Хойшоо нөө манай цагаан уурууд бас би их гард тийм ээ.
1: Тийм байна. Одоо ингээд 6 жил ажиллаад ирэх чимс жирэм жирэм талдраан бол шууд чагаараад ороод ирэн шүү дээ. Тэгээд таны одоо хамгийн ингээд чагаарсан гар авлаг гэж ярил ус ямар мөрөгжил болчихлоо.
0: Өнөө тугал цаг хавар өвөл хаврын одоо тугалтын орон бол өндөр болсон шүү дээ. Одоо ингээд бол бас алдах учир их байна. Одоо энэ дээр бол би нэгэн цагаараад ирсэн гэж хэлж болно. Учир нь би энэ талаар ч юм уу би ганцхан манай Шилэн голынхон багшудаас бас сурсан дахаа буцаад би бас өөрөө ч Леони можид очиж бас энэ мал эмнэлэг юм уу, хэлтүүлэг юм уу одоо энэ тал дээр бас очиж суралцсан дахаад энэ чинь 24 онд байхаа Ланфанд очиод бас нэг 10 өдөр суралцсан. Эргээд Чифэнд бас очиж суралцсан.
1: Улаан хатад очиж. Араас нь бол одоо Улаан хатад очие.
0: Улаан хатад очисон. Эрдэн бол би энэ 100 жоохон чөлөө гарсаар бол нааш явж суралцахуд их дуртай. Эргээд саяхан бас одоо Ханаможийн Жүнжу хатад очиод бас мал эмнэлгийн талаар болоод тэжээж арчлах талаар суралцаад ирсэн.
1: Тэгэд өөрөө явдаа Леони Можид бас одоо очиж суралцлаа. Леони Можид очиод яг бодтой ус одоо аль талаар суралцсан.
0: Би яг эндээс гарахын үед гол энэ хэлтүүлгийн талаас олцох гарсан шүү дээ. Одоо энэ.
1: За тэгээ сая та ярьлаа. Леони Мод Ланхан хот гэдэл олон газраар суралтлаа. Ер нь Леони хотод очиод та сая мал өмлөг болоод хэлтүүлгийн мөрөглөөр суралтлаа гэсэн тийм ээ. Яг энэ Леони Мод бас энэ талаар их одоо давсан мөрөглөлийн одоо жааж ирэв гэж ярьж шүү дээ.
0: Одоо Леони Мод бол одоо тэмдэх юм бол одоо яг манай эндэгтэй харьцуул бол энэ үхрийн үйлдэл сайжруулах тал дээр бол их давшингүй шүү дээ. Үндсэндээ бол айл ууд нь барах бох байхгүй, барах уур гар хэлтүүлгээр одоо чигээр өөрийн үхрийнхээ үйлдэлийг сайжруулад одоо сайн ухраас болом сайн одоо төл олдосход одоо чармайж байгаа бас нэг мөн л малцах өрхөд байсан. Тийм ч юм бас манай Монгол үндэстэн бас арим байдаг бас.
1: Леонингийн монголчууд тийм үү? Ер нь таны одоо ажиглаж сурч чадлсанаар тийш намс ямар үйлдэлийн мал малч нь?
0: Тийш нам бол одоо мөн шивнтэр үйлдэлийнх. Гэвч одоо тийшэн яа нутаг нутаг гэдэг ч юм бас нэг өөр өөр нэг үйлдэл гэдэг ч юм өөр нэг яв байх ёгэд одоо цагаан үхэр манай энэ тийм одоо шалуулаа тэр үхрийн малж байгаа арим одоо тэр үхэр одоо шимэнтэр үйлдэлийн одоо үрийн хийгээд одоо үрээр хэлтүүлэг хийгээд одоо сайхан туулаа хийгээд гэвч тэр өнөө нэг үхрийнх нь цусных нь юу бол одоо манай жоохон илүү айхтар болонгод учиргуу тийм өнг хэлбэр дээр бол одоо бие галгар дээр бол их сайхан өгөө тахас
1: өнгө гарч тийм аа
0: юу өнгө байдал дээр бол одоо жоохон яаял цагаанаа идэв дах гэх юм хүү шарах юм уу
1: цагаан их малын өнгөнд дах гэх
0: юм тийм аа
1: за тэгэхээр таас олон хот гажраар мөрөгжлийн дэвшлүүс сурч ирлээ тэгэхээр гачаандаа бас одоо хөлтүүлгийн мөрөгжлтэн болж одоо адламаа сайхан хийж явж байгаа шүү дээ тэгэхээр энэ талаар ус одоо гачаа нотхтаа бас одоо яаж чухал хийж гинүү тийм аа одоо болоход бас хэдийн айлд нь ер нь бүр гэт үлдээл бас ингээд өөрчлөөд одоо дийлж гинэ.
0: Одоо бол би чинь 19 оноос эхлээд энэ Леони Мод жоо сурсан шүү дээ. Тэгээд бол 20 оноос эхлээд бол жинхэнэ хэлтүүд хийсэн. Тэр үед чинь бол одоо хажуу авийнхаа нэг хоёр. Тэр үед одоо миний мөрөгжлийн одоо нэр юм сангу. Одоо 20 онд би дахиад буцаж очиад хоёр дахь удаагаан Леони Мод очиж суралцж ирээд миний мөрөгжил бол одоо мөдөнд дэвшилсэн. Энэ гар хэлтүүлгийн мөрөгжил одоо энэ үлдээл сайжруулж гар хэлтүүлгийн одоо энэ мөрөгжил бол мөдөнд дэвшилсэн. Одоо тэгж ирээд бол би одоо 21 оноос айл хэлтүүлэгт ирсэн. Одоохондоо болтер манай гачаа чинь 22 онд бодуу 23 онд одоо манай гачаа чинь бүх гошууныхан одоо хэлтүүлэг хийх голдлогоот гачаа болсон шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бол манай гачаа бас нэлээ одоохондоо болтер манай гачаа бараг 195-ийн өрхөнөө бариг бүр хэлтүүлэг хийж байна. Одоохондоо болтер бол яг нутгийн үхрээс одоо үйлдвэр өнөөг сайжруулж байгаа болгоо. Би өөрөө бас 5-6 жил хийгээд миний үхрийн үйлдвэр одоо болтер одоо яг сайхан үний сайн үхрийн үйлдвэртэй очиж харьцуулбал бас яагаач хөө. Гэхдээ мөн бас болон нутаг орондоо авч идэл бас болон мөлен сайжирсан, мөлен сайхан болсон. Яг энэ нутгийн үхрээс нэг оноо зөсийн бүр салж хэлтүүлгийн одоо сайн тоглоомнаа гэдэг ч бас хутлаа хаазаа нэг хоёр сайхан гарна. Одоо сайхан гарснаа заримдаа бас үлдээд идэхгүй одоо зоос мөн ми зардлаас болоод ч юм уу одоо тэгээд одоо малын одоо тэжээл өвс бордоо одоо энэ тал дээр энэ зарна
1: тийм шүү түрүү хэдэн жил ч нэг одоос ган гасгараа ихтэй малын өнөсчийн доор боллоо аргагүй одоо сайн сайн малуудаа бариад хулцсан айлууд бас их олон байна ш тийм ээ энэ гүчүү байдал одоо ганчхан айл тулгарсангүй олон айл тулгарлаа шүү
0: аа яг ихэнх малтууд бол одоо энэ хэр чинь нэлээд сэтэлд болсон доо
1: тийм шүү одоо чөлөө бас амьдралын өрхөр ус аргагүй жирэмжсэн гэд бас борлуулна тийм ээ одоо таны гачаа бол аав гүшүүнийхээ хөлтүүлгийн тусгай гачаа болсон тийм ээ
0: тусгайцсан гачаа
1: болсон яг энэ хөдөө онд яалаа гэжлээ
0: 22 он уу 23 он уу тэр үед бариг 23 он байхаа 23 оноос
1: 23 он тийм ээ энэ одоо бүр сайхан үнэмлэх гэрчлэгээ бүр тассан юм байна шүү дээ энэ талын
0: аа
1: тийм байна одоо яг ийм тусгай гачаа болсоор ус

0: компани 60% эсвэл бүр шууд энэ одоо мөрөгжилтэн төшөглөөд одоо хөлтүүлгээ хийгээд одоо төлөө тосч нь.
1: Гол бол 10 сараас 11 сараа сарын үеэс эхлээд бол энэ 6 7 сар хүртэл бол баригдсан бол бухан бол бухал байна айл болгонд.
0: Аа
1: одоо манаас бас мөрөгжилттэй хүн заримдаа бол майдант юм ган асарган болоод одоо манай малтуудаас дадагшаан дошшин отор нүүдлэр бас явах хэрэг гарна. Гэхдээ хүний бухын очих хөдөлгөөлж болохгүй. Энэ 10 сараас энэ 7 сарын 7 8 сар хүртэл бол манай малтууд бол өөрийн сайн дураас юм бухан бол чигээр нь дэжээгээд бүхдээ нийлүүлэхгүй.
0: Тийм ээ.
1: Энэ хооронд бол манаас очиж тэр юу гэм бол
0: хэлтүүл өөрийн хөдөлгөөн бол хийх юм аа. Тэгээ одоо энэ голд нь манай малчтууд бас нутаг төрөөслөөд бас газар шилжээд явна шүү дээ.
1: Тэгэхээр
0: энэ хугацаанд бол бухан бол яаж арах шүү дээ.
1: Энэ хугацаанд бол заримуд нь зарахгүй байх аргагүй. Жи хүний өөрийнхөө нэг мөрөглөөс болоод заавал өөрийн юу яагаад хүний бүхнээс аваарууллаад малтынхаа орлогыг бас
0: болоо. Гол нь одоо газар хоол бол та нар үс төр өдрө болго очоод байх биш тийм үү?
1: Тийм, газар дундаа автар
0: хоол бас гачаандан байвал бас очоод хийгээд өгье. Энэ хэдэн жил чи ер нь тэгээд нутаг дөрөөслөөд гадагшаа гарах нь ус нэлээд онширх
1: хандаштай хандаштай байх шүү. Учир нь мянган цагт надад шин бол бас арай гаагүй. Аа нэг бэлчээр бас өнөө нэг бараа уурсан бол
0: бэлчээр бас.
1: Одоо өнөө жил бас одоохондоо бол сайхан байна. Бас мянгийн чиг бас мянгийн өгсөн чиг бас дахиад энэ чиг дээр бас ойр бас хэдудаа сайхан бараа орлоо. Ингээд одоохондоо бол сайн байна. Одоохон бол тэр манай малтууд бол яг крихэн хаянаас өхөөм бол гаргаагүй. Одоо чигээр бол тухайн бол чигээрэн дээр чигээр маань сүлэг шүрдэлтийн бох гэд бүрдэлэг юм аа. Яггүй бол одоо нэг хүнээс аваарах ч юм бас одооны цагаар авч ирдэг 5000 доллар бодоход бас малтын өхөр болно шүү дээ.
0: Одоо манай
1: одоо заавал энийг хийнэ гэд малтынхан
0: жирэмж бисээс ухаалгаар ажиллах хэрэгтэй.
1: Малтынхан одоо нэг орлогын очиад гасчихгүй шүү дээ. Үнийн савар үлдээх болохгүй шүү дээ.
0: Тийм үү тийм.
1: Тэгэхээр 8 сар болтер манай бол одоо чигээр 8 сар ерөнхийдөө 8-9 сар болтер хэлдэг юм аа. Тийм. Дахиад 10-11 сараас хэтэд одоо нэг 2 сар яасан дараа зарим айлууд нь одоо намрын төлөөс дуртай айл байна. Хаврын төлөөс дуртай айл. Тэгээд одоо зарим нь намар болоод ирэхээр үнийн тоглоогууд нь дахиад буцаад хэлдэг юм. Ердөө зэрэг 12 сараар баригд бүр хэлтүүлгээл тэгээд явчихна.
0: Тийм байна. Тэгээ танай гачааныхан бол одоо хөшөөнийхэн ичээл үрийн хөлтүүлгийн тусгай гачаа болчихсон. Тэгэхээр энэ ичээл үрийн хөлтүүлгийн үр төлийн чанар чансаа дахиад энэ чахтар үн ханшийн талдруус ямар шиг байна уу?
1: Одоо гаднаас орж ирсэн бух одоо би юм уу хэлэхгүй. Сайн сайн бухс байна. Гэвтэр манай малтууд бол тэрий бас яг авах тийм нөхцөлд бүрдсэн малчад бас сөөх. Учир нь нэг сайн бух авъя гэсээр бол манасын учир нь Момог манай гошунаас өгч байгаа үр бол хамгийн наазахтаа 20 төм юм уу 30 төм доосны бох юм уу шүү дээ. Тэгт бол манай малтууд бол 5 төм доосны бох авч бүгдэн тавих малчтууд цөөхөн шүү дээ. Амнаас 2-3 төмний дахиад ингээд заримуд нь бол одоо тийм одоо манас юудгээс шипу одоо шипугс юм байхгүй дахиад бацаад одоо төнгөөс авчирж байгааны байна гаднаас авчирж байгаа малтуудаас өмнө байсан. Гэвч энэнийхэн жохом ямар бүхрээс гараад ямар бухны үр гэдгээ мэдгүй болгоод чи энэ зос ойртог болцоос их байна. Энэ зос ойртсон юм юугаас үдчихсэн. Одоо тоглон мэг гард юм уу, өвчнөтэй гард юм уу, одоо жоон тимөрхөө бэ галуураар болон багсдаг юм уу. Энэ зос ойрцоор одоо тимөрхөө болж төрөл ойрцоор.
0: Тийм байна.
1: Одоо энэ талууд бол манаас учир нь манаас одоо юу хийцээр бол нэгэлтүүлгийн хийсэр бол тимөрхөө уучраас ч юм уу
0: Жас гэж байна. Тийм байна. Бас ийм талаар усанд иргэдэг юм ашо. Өнөр ус та нар бол мөрөгдлийн усуд болонгод энэ талаар их содлоготой ажиллаж юм байна.
1: Энэ талыг бол бас содлохгүй бас болохгүй. Төрөл ойртод иргэдэг том зэний бүхэн зүг өгөлдөр сайжруулсан ч бишээ, сайжруулаагүй ч биш. Одоо тэгээд улам бэн жижигрээд байгуул бас гэсэн шүү дээ. Гэн өвчин дахад орох нормал яг өндөр болчихно.
0: Жижигэр нь бас жирэмдэг тамбай юм бас гарна. Ярдах нар та бол бас нүдэрээ үтсэн юм байна тийм ээ. Иймэрхүү учир бол таарч шүү дээ.
1: Имэрхүү уучлаад бас таарж исэн, унж исэн.
0: Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн чагд өгөөд ирлээ. Тэгэхэд өөрөө мөрөгжилтэн болохоор бас малчтаан бас ингээд сануулмар зүйлүү байна.
1: Одоо малчтаан сануулх нь сануулмар зүйл гэж одоо юу байх вэ та? Одоо юу ч гэсэн одоохондоо манай нам засгийн юу бас нөхөр одоо малчтын одоо малчд тусгайцсан гэм нөхрүүд бас арим болж байна. Бас нам засгаас бас малчтын бас илүү харгалж чинь чихнэр нь манай малтууд одоо нам засгийнхаа энэ ураалгээ дагаад одоо өдрөөсөө өдөр хүндэрлэн чинээлэгжүүлж явахын одоо эндээс хүсээд
0: энэ сайхан хүслээ тавьж ин тийм ээ. Бид одоо нам засгийн камерал гээд байгаа. Ухамсартай ингээ сайхан ажиллаад ирэх юм бол амжилтад бүр хүрэх юм байна шүү. За ингээ танай сайхан Иранд их баярлалаа. Нөтрүүлэг саатаж олон сайхан талаар ярьж өгсөнд танд ажил мэссэн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
1: За баярлалаа.
0: За.
2: Энэ тухайн нөтрүүлгийн энхүү өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүцэлтэн нь уяхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: үндэстний соёлын үүдэлт шинжилтийн амжирлын хүчнийг хөгжүүлж, нийгэм журмын соёлын хөгжил жичиглэлээ ахуулъя гэсэн мэдээлэл.
1: Ши Цзиньпингийн соёлын хувь барилдлага зэрэг баримтд филмийг Лосд эхэлж нэвтрүүлсэн.
2: Ван Хунин Европ-Америкийн хамт сурлагтны хурлын 9-р хугацааны хэрэг эрхлэх зөвлөлийн хурлын гишүүдтэй ярилцсан.
1: Ханжин Английн гадаад явдлын амны сайдтай уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Төвөрөгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлтэд шинжилэлт хийж идэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр журга өх орномын өргөн уудам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дунддын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундд улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундд улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундд улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлын хаан тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгажуулж дижиталчилсан

0: хөгжсөн үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урд тожид улсын баар хөвлөлийн ордон ба дундад улсын түүхийн судалгааны хүрээлэнгээр ажил шинжин байжаж соёлыг уламжлан хөгжүүлэх ярилц хуралд оролцсон чухал яриа тавьсан юм а. Ерөнхий шүүжи дундадын соёлын уламжилж хөгжсөн чухал их онол ба бодит асуудлыг гүнжгэ тодорхойлон өгүүлж түүх соёлын ул баг залгамжилан одоо үеийн яруу хууцыг бичгэлэх хэрэгтэй гэсэн цаг үеийн урааг дурдсан байна. Ши Жинпин хэлэхдээ шинэ гараан дээр соёлын хөгжил чичгэлийг үргэлжилэн ахиулах, соёлын хүчрэхэг улсыг байгуулах, дундадын үндэснээ одоо үеийн боловсны байгуулах бол бидний шинэ цаг үеийн соёлын шинэ үүрэг болно гэжээ. Үндэс ухсаагаан сахиж соёл боловснон уламжилна. Одоо манай улс түүхийн дурсгалж үйлсийн эх баялагийг үндсэндэн ойлгож бүх улсын 4-р удааны түүхийн дурсгалж үйлсийн нийтмийн байжалтад шат үеийн чанартай чухал амжилт олж хөхмөрөн хатан гол зэрэг улсын соёлын чичирлэгийн байгууллалтыг тогтуунаар айхуулан бүх нийгэм нийтийн түүхийн дурсгалж үйлсийг хамгаалах соёлын ул баг залгамжлах хамтын танилт явах тусам нэгтэрж бий. Жанши Мужин Жиужан хотын соёл аражуу тэлбис аялал жуулчлалын товчооны дэд дарга Шичхэн хэлэхдээ бид Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг суралцсан үр бүтэмжэн үнэнхүү хөхмөрний улсын соёлын чичрэлгийн Жиужангийн хэсгийн байгууллалтын хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж Шүнян тойргийн Дажун замын түүх соёлын жилд Бэйтбо соёлын өвийн дэлгэн үжилгийг байнгын чанартай эрхэлэн Бэйтбо соёлын өвийн тойрон тоглолт Пангун жүжиг жагсан дөнгийн үжилгийг жохон байгуулж Жүжангийн соёлын түүхийн үн чин ба цаг үеийн амжирлын хүчнийг нэн сайн харуулахар чармайна гэжээ.
0: Соёл бол үндэстний оюун санааны амин судас болно. Утгуурлаг бол цаг үеийн дайчлалтын бүрөө болно. 2021 оны 12 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын утгуурлагынхнаа холбооны 11-р их хурал, дундад улсын жохоолчдын нийгэмлэгийн 10-р их хурлын эхлэлтийн ёслол дээр чухал яриа тавьж чухалчлагдсан ард түмнөөс улбатай ард түмнээ төлөө ард түмнөөх болно гэдэг бол нийгэм журамтай утгуурлагын үндсэн жогсоч болно, мөн ч нийгэм журамтай утгуурлагын чичгэлэл хөгжлийн хөдөлгөх хүчин болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ өргөн олон утгуурлагын ажилтан ард түмнөр гол болгож үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болохыг баримталж ард түмнээ соёлын шаардлага ба ард түмнээ оюун санаанаа хүчний хөвчлсөн үүдэлт шинжилэлттэй нэн олон шилдэг бүтөлийг хангаж утгуурлагын өнөр чичгээ ард түмнээ дунд үүрд дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж. Өргөн олон утгуурлагын ажилтан чаг үед суралж ард түмнээ дунд гүнж гэрж үжил санаа нь нарилга гүнжгий урлагийн өндөр төвшөнтэй шилдэг бүтөлийн үйлдэн бүтөх хэрэгтэй. Энэ жил нэвтрүүлсэн кино телевиз бүтөлийн дотор ээжид бичсэн янагын жахтал гол дүр зэрэг кино телевизийн жүжгөөс аваад бүжигт жүжиг хөхрөн ногоор нь улаан асрын жүүд зэргийг тойрон тоглоход үжигчдийн сонирхлыг ихээр татж байлаа. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хөтөлбөрөд жаахтан бүх үндэстний соёлын үүдэлт шинжилэлтийн амжирлын хүчнийг хөвчилж нийгэм журмын соёлыг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жолоодсон чиглэлийн дагуу түүхийн гүн жужаан утаг агуулга ба чаг үеийн ил тод оюун санаа харуулсан дундадын соёлын ачаалхад эрх биш шинэ байдалтай шинэ амжилттай дундад улсын маягийн одоогчлолтын хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулахыг ахуулж үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу их соёлын үндэс суурийг бэхжүүлж хүн төрөлхтнээ боловсны давшилтыг ахуулахад дундад улсын нэн их оюун ухаан ба дорны хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
1: Төв аражуугийн мэдээ. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороогоос үдрлэн үйлдсэн Ши Жинпингийн соёлын хов барилдлага залуурчин олон улсын хөвлөл судар бичгдэх шинэ үжил санаа зэрэг дундад улсын 3 баримтат филимиг тухайн газрын чагаар 6-р сарын 1-ний өдрөөс Лосын улсын телевиз хороо зэрэг Лосын гол гол хөвлөл мэдээллийнх нь нэвтрүүлж эхэлсэн юм а. Лосын ардын ховсголт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түнлүн баярын чахалгаан чимээ илгээж тус филимиг эхэлж нэвтрүүлсэнд баяр хүргэсэн байна. Энэ жил бол Дундад Лоосын гадаад харилцаа байгуулсны 65 жилийн ой болно. Мөн чи Дундад Лоос хоёр нам, хоёр улсын удирдах хүнээ хамтаар эхлүүлсэн Дундад Лоосын нөхөрлийн он болно. 6-р сарын 2-ын өдөр Дундад улсын төвийн Аражу телбисийн ерөнхий хороо Лоосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны хулах хилтэстэй Лоосын Уянтянд тус филимиг эхэлж нэвтрүүлэх ёслол явуулсан юм. Си Цзиньпингийн соёлын хувь барилга, залуурчин олон улсын хөвлөл, судар бичигдэх чин үжил санаа зэрэг 3 баримтат филим нь Лоосын улсын телевиз хороо, Лоосын улсын чимээллийн хороо, Лоосын улсын Аражу хороо болон Вэнтянгийн телевиз хороо зэрэг гол болох хөвлөл мэдээллээр урд хожид нэвтрүүлэх болно.
0: Төв Аражугийн мэдээ. Дундад улсын Авхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 2-ын өдөр Бээжинд Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурлын 9-р хугацааны хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дараг гишүүн нарын ярилцах хуралд оролцсон хамт Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурлын 2-р удааны бүх улсын гишүүдийн төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна. Тэр илэрхийлэгдэн намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жарах санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурал байгуулагдсанай 100 жилийн ой дээр ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн ярсан чухал Иранай жорох санаа болон Европ Америкийн хамт сурлагтнай хурал байгуулагдсанай 110 жилийн ойд битсэн чухал баярын жагтлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж шилдэг уламжлалаа бадруулж үүрэг хариуцлагаан идэх үетэй дааж гадаадад суралцаад улс орныхон ачийг харуулах үйлсийн нэн их хөгжилт ба амжилт бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж
1: Төв Аражугийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 6-р сарын 2-ын өдөр Бээжинд Английн гадаад явдлын амны сайд Купертэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэгдэн энэ жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Си Цзиньпин тэрүүн сайд Стэрмерттэй Дундад Английн урт хугацааны тогтвортой бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа хөгжүүлэхийг санал нэгтэй зөвшөөрж хоёр улсын харилцааны шинэ хуудсыг сөксөн юм. Дундад Английн харилцааг сайжруулан хөгжүүлэх нь хоёр улсын ард түмний ашиг тустай нийцэн, хоёр талаараа гар холбон том улсын хариуцлагаан дааж, байлдах бодлогын зохицуулгаан чангатгаж, хоёр талын харилцааны сайн сайхан байдлыг бэхжүүлж, шин аз тохиолыг тасралтгүй уудлан, шин хөдөлгөх хүчнийг бий болгож, соёл иргэншилийн солилж ава, ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Жинхэн олон талт үйлдлийг хамтар үйлдэлгжүүлж, бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийн өөрчлөлтийг хамтар ахиулан, дэлхий дахинд нэн олон тогтвортой мөртөн лавдун баттай байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэлээ. Купер илэрхийлэгдэн, Англи Дундад хоёр улс аж ахуй харилцаа бэл оруулалт, хиймэл оюун, бохир дэлгүү хөгжилт, уур амьсгалын хувирлтыг аргаж авах зэрэг чар хүрээнд өргөн дэлгэр хамтын танилт ба хамтран ажиллах нөөц хүчинтэй юм а. Английн тал Дундадын талтай хоёр улсын удирдах хүнээ санал нэгдэж тохиролцсон чухал зүйлүүдийн найдваржуулж бүтэл чанартай ярилцлага ба хамтын ажиллагаа өрнүүлэн өрсөлдөөнийг хамтаар аргаж авах дуртай байна гэлээ.
0: Төв Аражугийн мэдээ. Оросын холбооны засгийн ордон ба бүгд найрамдах Белорус улсын засгийн ордны урлагаар улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 6-р сарын 4-өөс 8-ны өдөр болтол Оросд 29-р хугацааны Санкт-Петербургийн олон улсын аж ахуйн чуулга уулзалтад оролцохын хамт Белорусд айлчлалт хийх болно.
1: Төв Аражугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооныхон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийн түрэгтгэх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тарааж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийн түрэгтгэх сэтгэж харалт голдлогтой үүрэг ба төрийн бодлого арга барилыг тодорхойлон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийн түрэгтгэхээр дамжин Дундад улсын маягийн одоо хчилэх байгууллалтыг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн юм. Төлөвжүүлэг дурдахтан Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч олоодлог болгож, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлого болгохыг баримтлж, Худааж хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, хот хөдөөгийн уусалцсан хөгжилтийг баримталж, худааж ухын хүчирхэг улсыг байгуулах харалтад суурлан, гачаа тусганыг бүх талаар сэргэн мандуулахар хүчлэгчийг болгож, мянга төмийн инженерингийн туршилгыг суралчин ашиглахар жолоодлого болгож, өөрчлөлн шинчилгээр суур хөдөлгөх хүчин болгож, худааж ухын одоогчлөлтийг үндсэндээ биелүүлэхийг айхуулан, Хөдөө тосхонд одоогийн амьдралын нөхцөлийг үндсэнд нь бүрдүүлэх талаар чухал их ахилттай болох хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба чанар чанасаа үр ашигын дээшлүүлэх хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил ба тоног төхөөрөмжийн тулгуурлах үйлдлийг чангатгах малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх хүн ардын оршин амьдрахад таатай байх ба гоё сайхан гачаа тосхны байгуулах зэрэг долоон талын хөгжилтийн үүргийг тодорхойлсон байна.
2: Кенеягийн баруун биеийн тал гажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж, энэ зүйя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад, одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргийлэх инженер нь савгажрын өргөн тойрны айл тусгана бэлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, худааж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөлжүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кенеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөлжүйл нь Бузы ям муж зэрэг савгажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам тариан газрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн газрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны худааж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхий тариачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан үйлдвэрлэн хурд тундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тариачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ Өнгөрсөнд траа томс тарихад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур бороона удрал жарамдаа их хойшилж, жарамдаа тараан үрэн суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, тараан үр хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо, тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Тараан гажрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин тараан гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ одоо тариа тарихад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараага усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй тариачдад бас худааж ахуйн үйлдвэрлэлийн шинээр төлөвжүүлэх тохиолдол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой удралд атар гагалбарлж тариа тардаг байсан бол одоо олон удралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед худаа жохон бүтэгдгүнэн гадагши дэми худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын худаа жохон үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж ижи. Эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж тухайн газрын худаа жохон бүтэгдгүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролчжээ. Энэ төрөлжүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла. Кениагийн улсын услалтын хамааралтын төвчөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ, ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эзэгнэлт болон арчилгааны

0: өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны их баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахалгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ванг Чо танилцуулахдаа энэ зүя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдаг юм гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говь байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг зохицонгүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах, усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм а. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ванг Чо хэлэхдээ бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийгэн гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээ мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товарожогийн мэдээ. Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд дундад улсын төрөмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж Японы чиргэжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж Японы чиргэжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу дундад улсын төрмөхөөсөн Японы чиргийн жагтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн журах сүүдэр, Бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайна байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхөллийн тухай жургийн чомог зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрмөхөөсөн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа газраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг өхд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмөхөлд явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүд төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөө дайна ялын харуулчлаг нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхнай гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажилгын уг журах сүүдэр Асахи жургац сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайна фронтын үнэн жургалал жирэг дайна байдлын тухай журах сүүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөөсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед

0: Дэлхийн 2 дугаар дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хичгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар бактерийн дан явуулж байсан юм. Муунар, мундар чолтой 7-3-1-дүгээр ангаас гадна өмнө туранд бактерийн дан хийж байсан 8-6-4-дүгээр чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхийн ажиллагаа үйлцсэн юм.
1: Тус утааны дэлгэн үжүүлэгдэд дурдсан 8-6-4-дүгээр чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-дугаар сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багцарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон усхийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-дүгээр хичээл болох анатомигийн ангид алав хааж байх үед Томд тосын чирэг ардыг амдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэдсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2 дугаар дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуу зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингэлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингэлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы домдод усыг төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдаг юм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. Хоёр дугаар дайны үед Японы чирэгжилх хүжил Аз Тип ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилх хүжлийн дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс хоригдж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэд яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс ихмэл дахин та гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалаг Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул.
2: Аавас уурсан алтан тоногтой эмээлэн усанд урсгач би хайрын хайрын.
3: Аваава уйр уйр хуртлие.
4: Дугра хуртлаач алтан тоногтой эмээл яхан бэ? Амж хүш шүү.
1: Уйрын ус нүдгүй шүү. Эд хөрөнгөс илүү ам насан хямгад да.
5: Эд хөрөнгөн алд бол олж болно. Алтан ам мэрсдвэл нэргэж олдохгүй. Уйрын ус нас аман хамгаалах нь чухал.
1: Өндөрт гарч амиа хамгаалах нь тэрүүн сонголт. Харин чахалгааны баг нь шонгийн модоос холхон бай. Байшингийн орой таны амьд мэнд гарахын батлах биш шүү.
5: Уйрин усы бүсл

0: өөртөө тол бол нэрх биш болгоомжлоорой. Нэргэд ам мэрэстхээс сэрэмжил.
1: Алтаас үнтэй ам насан үер талдчихвал харамсалтай.
0: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Улс төрийн хяналт тавих бол бүх намаараа намын төв хорооноо төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах эрчимтэй арга бодлого болох юм. 2025 оноос нааш Төвийн сахлах бат байцаах хороо, улсын хянам байцаах хороо болон Эл Шатны сахлах бат байцаах хянам байцаах байгууллага Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онцгойлон намын байгууллалтын тухай ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал үжил санаа, нам өөрийн байдан хувьсгал их тухай чухал үжил санааг гүнжгийн суралцын тууштуулж, улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгож, нарилах оновчтой болгож, байнгын чанартай болгож, бүх намаараа хоёр их тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ачлуудлыг гүнжгийг ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатхан дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалан намын төв хорооноо чухал их шийдвэрт бодлогыг сэтгэл нэгтээ найдваржуулах сайн сайхан байдлыг бий болгосъё. Намын төв хорооноо чухал их шийдвэрт бодлогыг хаа байрлуулвал улс төрийн хяналтыг дараа дагалдуулан танд нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 2025 онд Төвийн сахлах бат байцаах хороо, улсын хянам байцаах хороо болон Эл Шатны сахлах бат байцаах хянам байцаах байгууллага ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал яриа болон чухал

0: гэж баталж байна. Хүн дэсгчдөө өчигдрийн програмд бид намын улс төрийн хяналт тавих ажлыг эрчимтэй ахуулах тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксизм гүжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэргэжилтэн профессор Сачин Бат багши барьж ярилцъя. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсож байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
3: Манай нам улсын одоо энэ бүтээн байгуулалт нийгмийн өгөгдлийн дунд хамгийн том ахуйн тавиран дүнний энэ хяналт хэрэгэн. Тэр бол манай намын төв аргаас манай амхын бүтээн байгуулалтын тухай дурсан энэ бол манай үндсэн төрийн бодлого. Энэ бол үндсэн төрийн бодлогын тавиран дүн одоо хяналт хэрэгэн. Энэс энэ баттай энэ хариуцах байгууллагатай боттой юм ажлын одоо энэ харалт үүрэг энэ бол тодорхой байх. Энэ бол нэг дугаар асуудал боттой зулах. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол одоо энэ нэрлэг оновчтой болгох. Нэрлэг оновчтой болгох бол энэ бас юм хоёр талын асуудал. Нэг нь бол асуудлын тэрэнд оновчтой гэж хэлж тэр бол ямар асуудал оршиж ийн. Энэ асуудлын тэрэнд бол одоо энэ хэмтэл. Өнгөрсөн хоёр дугаарт нь бол чухал байгууллага, чухал удирдлага хаатар жангалгын чанартай юм чухал тооны энэ их өрх төлөвлөсөн энэ өд мөнх төлөвлөсөн боттой энэ хамгийн хүн чухал ажлыг үүргэлж байгаа ийм байгууллага, ийм удирдлага баг, ийм удирдлага хүн ялангуяа бол нэг дугаар гарт бол эн нэрлэг мөртөө оновчтойгаар хамаарч байгаа. Ямар нэг орон нутгаар ямар нэг байгууллага энэ уралдах баг болоод нэгдүгээр гарын энэ уралдрын чанар чанхаа уралдрын энэ хэр хэмжээ өндөр энэ бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээсэн бол энэ уралдрын харилцаан болны чангах энэ бол одоо юм хоёр дугаар асуудал. Гурав дугаарт нь бол одоо байнгын чанартай өргөжин чанартай баримтлах. Уралдрын хэрэлтийг бол чигж одоо ямар нэг одоо нэг нэг хэсэг мөн нэг чаах жагаар ингэж хийх биш юм. Өргөлжийн чанартай. Өргөлжийн чанартай, байнгын чанартай өөрөөр. Энэ дотор бас юм хоёр асуудал ааш. Нэгдүгээр нь бол улс төрийн хяналт тавихын бол өдөр тутмын ажлын дунд нь бол бүр одоо өрнүүлэх өдөр тутмын ажлын дүрм дотоолоос юмэд үүрэг хэдл энэ дотор бол заавал улс төрийн хяналт тавих энэ бүр өрнүүлж хэрнийхна улс төрийн хяналт тавихын бол байндахан одоо ингэдэх юм уу яхтар одоо энэ нэг юм биш харин асуудал оршиж байгаа өрт илрүүлж өрт шийдвэрлж өрт сэрэмдлүүлж өрт залруулах үргэлжийн чанартай юм хяналт хэрэг. Энэ бол одоо нэг асуудал. Хоёр дугаарт нь бол энэ үргэлжийн чанартай энэ өрнөлөлтөө бол заавал дөрвөн тогтоолын бол түүлдэр зүйлх. Манай энэ улс төрийн хяналт хэрэгэн явчин дундаа нэг байгууллаг, нэг орон нутгийн энэ төр ийм хяналт тавихын энэ өөр юм тал орчин тэрний үүний боё болгож бүгд явчих. Удирдлаг хаатрын өрх мөдөд засах явуулах энэ бүх явцд бол бүр одоо энэ хяналт хэрэг. Энэ бас их хамгаж чухал. Энэ асуудлын орчин тойронд энэ асуудлын өгөх байх үед нь өртөөс нь сөрөмдлүүд өртөөс нь хяналт хэрэг. Энэ бол нэг удирдлаг хаатрын одоо ажлын дунд нь дулхаж хилдэл үзүүлэх мөртөө хав хүнд бас бүр хамаг өрт юм зургаан хөмжлөх ийм үйлдэлтэй. Тэгэхээр энэ гурван талаар ойлдуулж гурван талаар чирмэж ажилбал намын одоо энэ улс төрийн хяналт тавих энэ ажил бол үнэн боттой үр бүтэмж яалж намын зохион байгуулалтын ариун чиврэл чигээр засаг барих арт түмнөө дээдлэх арт түмнийхэн зул зэрэгт амьдрэлэг цогцлох энэ түүхүүд үргэн биелэхэд бол одоо хамгийн зохол

0: хайртай нуралтын юм аа.
1: Шинэ цаг үед намын улс төрийн хяналттай хажил ямар ямар онцлог илэрж байна уу? Таны хүчээр.
0: Анхнд ясан. Улс төрийн энэ хяналт талбах бол намын гишүүн удирдах хаатрын улс төр үзэл санаа ийм ажиллагааны хэн талаар намын төв хорооны төвлөсөн нэгдтэй улслогийг дагах ийм том, ийм жанхлаг, ийм хүн чухал асуудлаар юм төвлөрж байдаг. Ингээс энэ улс төрийн хяналт талбах бол тийм толгойлох, толгуурлах, дагуулах ийм онцлогтой. Улс төрийн хяналт талбах бол хамгийн өдөр үндсэн зарчим, үндсэн ийм цэвэр болох хяналт юм. Энгээр одоо манай энэ хяналт талбах ажлын дунд бол олон жилийн байдаг. Сэрүүл бидэн нийгмийн хяналт талбах, олон түмний атлаар хяналт талбах. Энгээр одоо энэ сонирм одоо Иран хацаны сэтмийн, Иран нийгмийн Иран хацаны талаар хяналт талбах. Энгээр хуулийн цаатын байгуулгын хяналт талбах. Энэ чинь бол бүр одоо манай хяналт талж байгаа энэ нэг байгууллын нэг уулгууд. Энэ дотор бол хамгийн чухал, хамгийн толгойлог, хамгийн төрүүлэх ийлдэлтэй бол энэ улс төрийн бол хяналт талбах. Нэг удирдах хаатар, нэг удирдах багийн ажлын хамгийн түрүүнд хэн байж ах уулга бол заавал энэ улс төрийн хяналт талбах. Ерөөсөө энэ улс төрийн хяналт талбах бол одоо ийм хэрүүн байрандаа ийм үлсэн чанартай. Энэ бол нэг дугаар анчама. Хоёр дугаарт бол энэ гэрэлт харалт бол тодорхой. Намын зохион байгуулалт, намын гишүүн, намын удирдах байгууллага, үйл сатны энэ удирдах байгууллага оршиж байгаа асуудлыг чиглүүлж, нэн ялангуяа одоо энэ намын төв хорооноос тогтоосон чиглэлт, төрийн бодлого, зүйлүүдийг нэгтгүүлж байгаа энэ жанрын том асуудлыг чиглүүлж байгаа хяналт талбах. Энэс энэ бол одоо ийм их харалт чиглэл энэ бол тодорхой байдаг. Энэ бол гурав дугаарт нь бол анхамт ясан байнгын чанартай. Энэ бас үгийн одоо анчлах. Улс төрийн хяналт талбах энэ нэг ажлыг байнгын өрнүүлэл байгуул, бүр бүтэн өрнүүлж байвал манай намын зохион байгуулалт, намын удирдах баг, намын хөшгүүдийн улс төр үзэл санааны ариун чивэр үнэн шударга энийг бүр яхан боёлуулж нэн сайнаар нийгэм биелчилж, ард түмэн биелчилж манай улсын энэ одоогчлсан хүчиг улс бүтэн байгуулах энэ нэг жорлогдлон бол жоргоон боёлуулж энэ бүрийг тодорхой. Эндээс бол миний үзэхээр бол ийм гурван талын одоо анчлаг илэрж байдаг.
1: Намын төв хорооноос хэрэгж болж байгаа улс төрийн хяналт нь үндэстэн газар оронд ямар чухал үйлдэл бадруулд ирэх юм бэ?
0: Одоо энэ нэг асуудал бол одоо миний хав хүний үзэхээр бол ийм гурван талын ийм үйлдэлтэй. Нэг дугаарт бол энэ улс төрийн зөв чиглэлийг заах. Анхан дэвсэн манай бүх намаран, бүх усаран манай харалт бол тодорхой. Бид бол одоо хоёр алхмаар энэ ортар бол бид нийгэм зүрэнд одоогчлөнд улсын одоогчлсон хүчин улсын бүтээн байгуулалтын байгууллах. Том улсын маягийн одоогчлтыг олон юу бүх талаар байгуулах. Домдын үндэсний энэ хамтын зохицуу ухамсарыг бат цогтлж томдын үндэсний нагыг сэргэн мандлыг бүрдүүлэх энэ бол манай үндсэн одоо улс төрийн үүрэг, үндсэн цогт үүрэг. Үндсэн сатны газар орон, үндэсний газар орон бол мөн адилах нь манай домд улсын ухамсарын удирдлагын доор байгаа ийм улсын одоо ийм нэгтгэлтэй байрлуулалт, явсуулт, явсаар бол ажилдах. Энэ бол манай үндсэн чиглэл. Улс төрийн хяналт талбах бол ийм том чиглэлийн асуудлууд заавал тодорхой байхыг шаардаж байна. Энэ нь бол үндэсний орны хөгжилт, үндэсний орн энэ дөр зөв чиглэлийг бол дотоож өгнө. Зөв чиглэлийг зааж өгнө. Үндэсний орны өөрчлөлт хөгжилт даавал улсын өөрчлөлт хөгжилтийн нэг ерөнхий дүрм дотоол энэ чиглэлээр явах хэрэгтэй. Үндэсний орны даавал намын төв орны төвлөрсөн нэгдэлтийн удирдлагын доор өөрийнх нь орон нутгийнхаа нэг энэ байдлыг ойлдуулж Томдолсын ухамт намын төв хороноос тогтоосон төсөв төлөвлөг энийг бүр зайхан баттай нээдвэрж болох энэ бол одоо манай хамгийн том одоо энэ улс төрийн чиглэл юм. Ингээсээ улс төрийн хэмжээ болох бол энэ зөв чиглэлийн үнэ даад ялдаг. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол одоо анганд ярьсан тэр чиглэлийн зөв байрлуулалт, зөв хандас, зөв алхам дараагийн тогтоох. Үндэсний орны нийгэм аз ахуйн хөгжилт заавал бүх улсын шин цаг үеийн өнөх одоорчлтыг биелүүлэх их хандас, их ажлын одоо энэ очин тойрон энэ нэг сирус бодлогын доор баттайгаа найдварж болох. Ингээсээ энэ улс төрийн одоо энэ хамт хэрвэх бол энэ ажлын зүв байрал, зүв хандасыг дотоож өгнө. Тэгвэл гурав дугаарт нь бол одоо энэ манай энэ үндэсний орны бүх талын ажил энэ ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг баталж ардын амьдралыг дээшлүүлж улсын одоорчлт үндэсний хөдөлгөөнийг баярлуулах энэ төвөгт үүрэг биелүүлэлт үндэсний батлагын юм ирдэлтэй. Ямагтээ бол улс төрийн одоо энэ ханиц тарвах бол ерийн тийм ажлын тэнэг одоо юм биш. Харин хамгийн дээд хэмжээний хамгийн үнсэн танартай энэ ханиц тарвах. Бүх жирэлт, чиглэлт, зэрэгт бодлого бүх үндэсний орны хөгжилт бол даавал намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтийн удирдлагын доор байхыг батлах ийм одоо лот их одоо энэ ач харуулттай.
2: Хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм

0: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
1: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь шөнө намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь шөнө хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажууж өчгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 3 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.

0: хойш яху цахад явуулчихлаа. Яагаад бас хүрдэггүй юм? Дүү жаалгамж минь гов нутга уужм гэж хэлээд байдгий. Энд чинь хурднэж амаас гараад хагас өдөр явчихлаа. Бид буруу явчихлаа гэж юу?
1: Ээж та санаа амарвэ. Жамчлуур буруутна гэж байхгүй.
2: Нагчимгөө, тэнгэр яагаад харангуйлчих ба? Энэ элэс яасан аймаар юм бэ?
0: Битгий ай, хүүхэ. Өлсөн шуурга байна. Энэ газар чинь тэнгэр ховорно гэвэл доорон ховорчдаг гэнэ шүү. Үгүй ер нь хажуу тийшэн гараад жаахан жохсох уу да? Аа, жаахан жохсчихи.
1: Хой, жолгоч гэнэ. Хөдөлгөр машин асуудал гаргачих боллоо.
0: Ай та, бүр миний уршиг. Ийм өдөр яарч гарч ирээд. Нагч чинь намайг салх намжуулаад иргэсэн юм шүү. Би чинь хүлээж чаддаггүй. Тэрнээ өссөн гажиг мэдж аавь кан хүслийг гүй чэгсэн.
1: Хой, нэхүү ирлээ. Та сайн байна уу аха?
3: Сайн, сайн байна уу. За тэрэг чинь яаж хва?
1: Тэр гэнэ тхо унтарчглаа.
3: Оо, үгүй. Тэмийнх асуудал биш бололтой. Миний тэргэн дээр багж байна. Би оролдож үжээ.
1: Заач.
3: Үгүй та нар хаа очно гэж явж байгаа юм бэ?
0: Оо, нэр сайн боллоо. Бид Нанжин гас иржээ.
3: Оо.
0: Таны энтхэн хүнийг сургалж явж байна.
3: Хэнийг сургалж явж байгаа юм бэ?
1: Аа, жалгамж гэдгээ. Миний нахч болдох.
3: Оо, жалгамж авгу.
0: Тийм шүү. Улсын хүүхэд жалгамж штэ.
3: Тийм, тийм, тийм. Миний аав ээж бас улсын хүүхэд чөө.
0: Жалуу, чамай хэн гэдгийг. Гэр чинь ойрлцоо байдгүй.
3: Аа, намайг болго гэдэг юм аа. Энэ хүнээ машин эвдэрчихэд би авралт хийгээд явж гээ.
0: Ой, үнэн ямар ерөөлөөр энэ таарав да. Энэ гажийн салих үнэн их байна шүү. Чи энд машин жасч сөлгөөд их жүдэржин шүү.
3: Жүдрэх юу айхав да. Миний аав ээж дандаа ярьдаг юм аа. Улс орон бидэнд дахинтай амнаас олгосон.
1: Ачин хариулах хэрэгтэй гэдэг юм.
3: Би чирэг ангид байхдаа машин тэрэгж асахыг сурсан. Тэгээд л сурсан мэрэгчдээр олондоо тус болж явж штэ.
0: Оо хөөхи, тийм байж штэ.
3: Жаа. Жаста ханя.
1: Айрлаа.
0: Энэ ашгүй болчих.
3: Би тандыг жалгамж авгын дагуулад очиё.
1: Сайн боллоо.
4: Аа, ихчээ. Та нар сайн явж ирсэн үү?
0: Дүү минь, сайн байна уу?
4: Сайн, сайн байна уу?
0: Эй, чамд өссөн шуурга таарат. Төрөгч өвдөрчихлээ. Харин жолоор энэ жаахан жалуутай таарчглаа.
4: Гэхдээ манай энэ булаг бас болж байна шүү.
3: Энэ чинь миний хийх ёстой ажил.
4: Хүүхэ, болж байна. Игчээ. Энэ зам холон чололтоо.
0: Тийм.
4: Гэхдээ одоо бүр цардмал зам нэвтэрсэн юм. Тэр үеийн морьтой дахиулахыг бодох юм бол одоо хамаагүй хурдан болсон. Хилийн засмал замын 160 км-ийн хэвчээнд булга тусгай сахин хамгаалагч хийдэг юм аа. Тэр тоо томшгүй олон машин унаанд тус дэм үзүүлж бүх улсын ажлын байрн дээрэн лефэн гасралцсан жишээш болсон юм да.
0: Дүүгээ, энэ хөдөө чинь үнэн уужин байна да.
4: Тэгэлгүй яхав дээ.
0: Энэ тэнгэр дүүрэн од чинь өөр гажраас гэрэлтэй байна шүү. Аа, мин байсан бол лавтай өнд ирж хөдөө гэрээ чинь амдэрж байгаа гажрыг чинь харах байхаа.
4: Тэгэлгүй дээ ихч минь. Таны энд ирснийг мэдээд ч баярлалаа л та.
0: Тийм ээ, тийм. Хошуу гэдэг үйдтэй. Хошуун төвөө.
4: Тий.
0: Тэр асруудыг харалтаа. Хүй, тэр нэг нь улам өндөр байштай.
4: Ари хөндөр байлаа байштай.
0: Энэ жийл гудамж нь ямар гоё чөвөр чимтгэр дөр тагшим бэ. Миний бодсонтэй шал ондон байна шүү.
4: Тэгэлгүй яах дээ. Хотод байгаа бүхэн манай гэрт дутахгүй. За жишээлбэл дулаалга, агаар жуулагч, бас тав чи сүлжээ бүгдээрээ байна.
0: Хэшин байна.
4: Манайч юм бас Монгол гэртээ. Зум болвол Монгол гэртээ суун. Өвөл болвол энэ асар тааруу суучхан. Хүйтэн халуунаас айгаад байх юм байхгүй.
0: Тийм байш. Ата бидний энэ байгаа нь ямар газар болов аа?
4: Аа, энэ газар уу? Энэ газар чинь манай дөрвөд хошууны Дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газар гэдэг юм аа. Одоо өөрөөр хэлвэл 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн зураг бичлэг

0: А тэгвэл энэ тухайн ном материал их олон бий. Их чиндээс тухайн үеийн байдлыг ойлгоод энэ нутгийн ард түмний хайр халамжийг мэдэрч болох юм. Манайхан намайг игчэн олж авлаа гэд маш их баярлж байна. Тэдэж тантай уулзах гээд ирээд хүлээж байгаа шүү.
1: Тийм үү.
0: Тийм ээ.
1: Тэд чинь улсын хүүхдөө.
0: Дэглгүй яах вэ? Бас тэдний хойч үеийн ч ирсэн. Бас биднийг асарж хүмүүжүүлсэн хөдөөний ээж аамарын садан төрлүүд ээ.
1: Тийм байна.
2: Ана, сайн байна уу? Би бол танай ажилч амчлах чи. Та манай хошуунд сансрын хүлэг газарцсан гайхалтай ул мөрийг сониучлан ардын жишээч Дүгимагийн төрсөн нутгаар зугааж болно. Хагас жооны торш манай дөрөвд хошуунд хүн ардынхаа сэтгэлийг дулаачулсан ам дамдсан яра байд юм шүү. Өрнөөс улбалан дундадын үндэсний хамтын жахчийн ухамсарын хүмүүжлийн суран газрыг байгуулж бодот жил, жураг, дүрс шингэлт зэрэгэр энэх үндэсний бүлхэмдлийн яруу туулсыг гүрнэж үжилж байгаа юм. Суран газрын хамгийн гол нь ардын жишээч Дүгимаа ээжийн үлгэр юм аа. Дээр жооны жира донд өвөн орны 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирж өвөн мөр сэтгэлд тал нутгийн аав ээжнэр тэднийг өөрийнхөө үр хүүхэд шиг өрчлөн өсгсөн юм. Дүгимаа ээж бол тэдний доторх нэг төлөөлөгч болох юм аа. Тэр өрлөг ээжийн өвөмөр хайраар эдгээр улсын хүүхдийг орох гэр ооч гаягтай болгож өлөг бүтэн амьдралыг олгосон юм. Суурин газарт та тухайн үеийн хувцас хонор уугч хүүхдүүдийн болоод тал нутгийн аав ээжнэрийн хамтын жорог зэргийг олж үзэх болно. Энд Дүгимаа ээжийн үйл ажиллагааг ярахаар барахгүй өвөр Монголын өл үндэстний ард түмнээ намын үгийг сонсож намын ачийг санд явдаг шилдэг уламжлалыг харуулсан байг юм. 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн явдлаас аваад өл үндэстний олон том сэтгэл нэгдэн нутаг усаа байгуулсан зэрэг үлгэр нь бидэнд 56 үндэстэн нэг гэрмэт нягтран харилцан хавсарч харилцан хамжилцсан нь ахトゥмэд татна гэснийг гэрчилж байгаа юм аа.
1: Та нарын танилцсан уусанд таалархлаа. Жаалгамчийн өгч болсны хувьд тэнгэрт хайсан аав ээжийн кан өмнөөс та нартаа гүн мөхөн ёслий. Тухайн жил өвөр Монголын ээж аав нар байгаа хуй болээ. Миний дүү хаа байхыг бүү мэдээ. Энэ нотго ус дүүх минь өсгөж хүмүүжүүлж шинээр хайрлж шин амьдралд нь хүлж олгосонд нь баярлалаа.
0: Аа, сайн байна уу ээжээ. Бид нэр таныг эргэж болгохоор ирлээ.
1: Ээжээ, сайн байна уу?
3: Сайн сайн. Аа, энэ чиний төрсөн эх чинь үү? Замдаа ч өдөрсөн байлгүй дээ.
0: Гагаа гагаа.
1: За за. Соо соо.
0: За.
1: Бүгдээ хаяшаа суучих.
0: Ийшээ суу.
1: Алло. Тео.
0: Аа за.
1: Хөрхтөө даарсан байлгүй.
0: Өнөөдөр дулаахан сайхан өдөр байна уу?
1: Тийм байна. Дүгимаа ээжээ. Энэ үл манай Нанжингийн нугас нарийн борсох зэрэг идэн шүү. Би тандаа нутгийнхаа сайхан идэнийг амсуулмаар байна.
3: Оо, за за. Та нар бас манай тал нутгийн идэнээс амсаарэ. Өрөм, хурууд, цагаан идэ, чансан мах бүр байна. Эн чи одоо дүүгийн чин багаасаа идэж өссөн тал нутгийн амтад идэ шүү.
1: За за.
4: Хөөе, та нар энэ ширээ гүйцтэй хөөе. Үнэн гоё байна шүү. Хагсан өмөрт орно. Хагсан өмөрт орно. Давсалсан нугас, чансан мах, өрөм, хурууд, цагаан идэ, гайврын чичгт ланхвагийн үндэс. Ёстой. Гойд сайхан чохчоод өмнө дубуртын гоч хостол болж таах уу?
0: Харин тий.
3: Энэ сирэнд өмнө дубурт хоёр орны хүн нэг гэр болд сууж байгаа нь яасан жаргалтай вэ?
4: Харин да.
0: Сайхан байна. Харин тий.
1: Миний хүү жалгамж. Жэр галцхаад ингэж төрсөнтэйгээ уулцах нэгч ёстой. Арван жүүтэнд байгаа хоо баяр шүү.

0: тэр нь өнчиргүй болсон. Та нар тийм хол нутгаас хөрөөд ирсэн. Би үний хөл газар хөрөхгүй баярлж инш. Баярлалаа.
1: Ээж, танд талрах чинь. Танда сөгрөн мөргий. Миний дүүг халуун дулаан гэр бүлтэй болгоч. Амьдралын сайхан мөрөөдлийг өгсөн танд маш талархаж чинь. Талаас уудам, тэнгэрээс өндөр. Өнийх өнөрл хайрыг насандаа хариулж барахгүй наа.
2: Залгамжаа. Эгт чинь үдтэл ёсчий мэддэг хүн байна да. Энэ магнай хөмсгийг үжингүүтл чиний жалуугийн үйтэй ёстой төсөөтэй байна шүү.
0: Миний хөөгчтэйг ан төсөөтэй байдган. Тал нутг болоод нанжингийн ховь ерөөл. Мөнч манай хоёр гэр бүлийн хов барилтлах. Нам төрөөс хүүхдүүдийг тал нутгад хөргөж ирсэн. Тал нутг та нарыг халуу өлгөндө төвөрч авсан. Сайн санааны үзүүрт сүгдэх үний юм байна да. Садарж бутарсан утсыг нийтгэд тамбал тата тасарчгүй өрчтэй дөөс болдог юм шүү. Баатраа, тэр өдөр чи жалгамжийг юу гэж хэлж ялаа?
3: Аа. Жалгамж багдаа өвлийн хүйтэнд чи малгай өмсөх дурггүй. Хоёр чихэн хулаадагчаад гүйдэг байсан. Горитлон сүү хулгаан жуучхад бас буруугаа мэдэрдэггүй хөдөр амтан байсан шүү.
4: Тэ бас янз янзаар ярих юм.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол Аражо.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндэд дэвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 3-ын гаргийн 3-ын энэ сахийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр бүх орны ил шатны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын салаам өчөр энэ жил 7 зүйлийн гол ажлыг ахиулж байгаа. Манай орн дайтын элементийг зах дэлгүүрчлэх өөрчлөлтийг түргэтгэж тоо баримт болон бодлтыг хамжилтсуулсан бүс нутаг алслан дамжуулах дайтын үлсийн хөгжилтийг ахиулж байгаа. Үндэстний утга зохиол хийгээд шин олон төмж утга урилгын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал Хөх хотод явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо.

Энэ жил бүх орны ил сатны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын салам өчөр Уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар 7 зүйлийн гол ажлыг ахуулж байна. 7 зүйлийн гол ажил нь ажил олголтыг нөхөрсөг дэмжих хөгжилтийн байдлыг бий болгож чанартлаг гүйцэд ажил олголтыг ахуулна. Ур мэрэгжлэр ирээдүйгээ цогцлох боловсролын ажиллагаа гүнзгий ахуулж ур мэрэгжлэр ажил олох ур мэрэгжлэр орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахуулна. Нийгмийн батлахын үргэлж хүйч чанар, төв голч чанар, амар төвшин чанар, түхэн дүт чанар, дүрмжилт чанарыг чангатгаж, олон аргаар нийгмийн батлах ардын амьдралын батлахыг шилдэгжүүлнэ. Чадвартны хөгжилтийн төрийн батлагын системийг түлдэржүүлж, одоогчлсон ажилсын системд чадвартны батлах ханган, цалин орлогын хуваарлалтын дүрмийг түлдэржүүлж, олон түмний орлогын намагдлыг идэвхтэй ахуулна. Наадзахын цалингийн баримжааг тохируулах тогтцын найдваржуулан орлогын хуваарлалтын нэн зүй зөвхөстэй эмгч урагтай болох нь хөдөлмөрийн харьцааны тогтцыг түлдэржүүлж хөдөлмөрийн батлахын хинэн байцаалтай хууль хэрэгжүүлэлтийг чангатгах нь тоочлолтын чадварыг чангатгаж хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлахын олон нийтийн үйлчлэгээний төвшнийг дэвшлүүлнэ. Мэргэжлийн арга барилаар үйлчлэгээний загварыг шинчилж үйлчлэгээний чадамжийг дэс дэвшүүлнэ. Манаарын бодлолтын хүчний хүйс болох давуулагдаа түшиглэн дайтын элементийг зах дэлгүүрчлэх өөрчлөлтийг түргэтгэж, тоо баримт болон бодлолтыг хамжилцуулсан бүс нутаг алслан дамжуулах тайтын үйлсийн хөгжилтийг ахуулжээ. Ойр дахь харивны тоо баримтын арилжааны төвийнхэн Өвөр Монголын тоо баримтын арилжааны төвд ирж, зүүн хотын 3 мож 1 орны тоо баримтын элементийн зах дэлгүүрийн хамтралцааг үргэлжлэн өрнүүлэх тухай ярилцсан бүгэд тоо баримтын эх баялагын зах дэлгүүрчлэх бүс нутгийн дайтын ажилсыг хамжилцсан хөгжүүлэлт зэрэг талаар хамтран ажиллахаар тогтсон байна. Одоохон болтол Өвөр Монголын тоо баримтын арилжааны төв нийт 24 мож орон 1100 гарай дайтын аж ахуйлалтай хамтралцаа тогтож хамтралцаа солилцоогоо тасралтгүй өргөтгөж байна.

Манай орон энэ жил зам харилцаа тээврийн орчин нөхцөлд шинийг үүдэж гэрэл, цэнэг, цахилгаан хүчний цахилгаан зэрэг бохирдлгүй энергийн төхөөрөмжийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн байршуулжээ. Бээжин төвдийн хоорондох хурдны замын зүстийн уул үйлчилгээний тойрогд шинээр торд оруулсан гэрэл цэнгийн хэт цэнэглүүрийн жишээ үзүүлэх өртөө гэрэл цэнгийн хавцаар нарны энергийн цахилгаан гаргаж дахин энерги хадгалах хүчтэй өөрчлөгчөөр энерги хадгалж нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтгүй цахилгаан цэнгэлэх шонд бохирдлгүй цахилгаан хангаж байна. Үйлчилгээний тойрогт 24 шин энергийн машин тэргэнд зэргээр түргэн цахилгаан цэнгэлж болох 2600 кВт-ийн хэт цэнгэлүүр тохируулжээ. Уртанзас хорны зам харилцаа тээврийн салам өчөр засмал зам дагуу жуулчлалын үзмжийн орон хошуу шаны гол хотын тойрог сум балгас гацаа тусганд цахилгаан цэнгэлэх торийн байгууллалтыг ахуулж байна. Хохот бухт ордос уухад шин энергийн хүнд ачааны машины цахилгаан цэнэг солих өртөө 33 байгуулж бухтаас ордос, мандал бомтоос бухт, ганц мод бомдоос уухаа хүрэх 36 алс цай бүхий шин энергийн барааны гүйлгээний жишээ үзүүлэх замыг байгуулжээ. Хурдны замын үйлчилгээний тойрогт цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмжийг түгээмэлжүүлж нөхцөл бүхий улсын зам ба мужийн замын гол шугамын үйлчилгээний тойрог зам арчлын хамгаалалх ангийн цахилгаан цэнэглэх шонгийн бүрхцийг 100% хүргэсэн байна.

Манай орон эх хөлгийн давулгаараа онцлогт ажилсын сүргэжлийг байгуулж амьд үтсийн ММЛ-ийн ажилсыг өтөр төвшөнд хөгжүүлж байна. Хотын сарчин ажилтрын хүрээлэндэх амьд үтсийн оюунч үйлдвэрлэлийн хөндөний төслийг удалгүй ашиглалтад оруулахар байна. Тус амьд үтсийн оюунч үйлдвэрлэлийн хөндөжиж туршилтын давчингийн төслийг хэрэгжүүлэхэд нийллэг амьд үтсийн ажилсын бүх улсын хамтралцааны загварыг байгуулахар байна. Бүх орны ил газрынхан эх хөлгийн давулгадаа суурилан амьд үтсийн ММЛ-ийн ажилсын өвөрмц давулгааг үзэж бадруулж байна. Түнгэлэг хотын 2025 оны Эрдэнэ шишийн амьд үтсийн ММЛ-ийн ажилсын хэлхээний үйлдэхүний ерөнхий өртөг 70 дүншүр төгөргөд хүрчээ. Одоохондо Түмлэ хотын Хайлуудах амьд үтсийн ММЛ-ийн нээлтийн тойргод 34 аж ахуйлал суурьшиж, нян дарагч витамин зэрэг 6 ширс 200 гарай зүйлийн амиг үйлдвэрлэж байна. Манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх ба ажилсын шинийг үүтхийн нэгт уйлдуулж амьд үтсийн ММЛ-ийн ажилсыг өндөр түвшнөр хөгжүүлж байна. Одоохон бүх орны амьд үтсийн ММЛ-ийн 253 аж ахуйлын үйлдвэрхүүний өртөг жил дараалан нэмэгдэж нэг бүлэг үйлдвэрхүүн нь дэлхийн зах дэлгүүрт хошуулан үйлдвэрлэлийн чигээс ажилсын хэлхээний хөгжилтийн байршлыг үндсэндээ бүрдүүлжээ. Ойрдо Гуандун Өвөр Монголын Ихтэд сургуулийн одогчлсон ажилсан системийн хөгжилтөд үйлчлэх хурал Хөх хотод хуралтжээ. Гуандун Өвөр Монгол хоёр газрын 110 гарай Ихтэд сургуулжиж, хамаатай аж ахуйлын 300 гарай тусгай эрдэмтэн судалгаатан болон хамаатай нэгжийн харилцагтан хуралд оролцжээ. Тус удааны хурлыг Өртөндөс хорны 6 мөдлийн тэнхэм, Гуандун Можийн 6 мөдлийн тэнхэмс жолоодж, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль, Гуандунгийн аж үйлдвэрийн их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Өмнөдийн багшийн их сургууль, Өвөр Монголын барилгын ажил мэргэдлийн их сургууль, Шинжний ажил мэргэдлийн их сургууль зэрэг 6 их сургууль хамтран эрхэлжээ. Хуралд Гуандун Өвөр Монголын их сургуулийн холбоо, Гуандун Өвөр Монголын Ихтэд сургуулийн багшийн хөгжилтийн холбоо, Гуандун Өвөр Монголын ажил мэргэдлийн 6 модлын хамжилтсан хөгжих холбоог байгуулжээ. Хуралд хоёр газрын 30 ихтэд сургууль ба 6 аж ахуйлал хамтран сургуулиудын хоорондох 19 зүйлийн хамтралцааны зөвдөлцөөр сургууль ба аж ахуйлын хоорондох 6 зүйлийн хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтож шинжилгээний салааг хамтар байгуулах, чадвартны хамтар хүмүүжүүлэх, шинжилгээ ухааны судалгааны хамтар өрнүүлэх үр бүтээлийг хамтар эдлэхийг ахиулан Гуандун Өвөр Монголын 6 мөдлийн хамжилцааг гүнзгэрүүлжээ.

Сономитаны өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Орд Өвөр Монголын их сургуулиас голлон эрхэлж, Өвөр Монголын их сургуулийн утга зохиол хийгээд Сономитаны дээд сургуулиас даачлан эрхэлсэн. Үндэстний утга зохиол хийгээд шин олон томч утга урилгын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал Хөх хотод явагджээ. Хуралд эрдэмтэн судалгаа татаас үндэсний утга зохиолын хөгжилт болон шин олон төмөч утга урилгын хоёр ихсэд бүр гүнзгий судлан ярилцжээ. Үндэсний утга зохиолын чанарлаг хөгжилт ба ирээдүйн бараалалт тусгай сэдвэр, үндэсний утга зохиолын зохион бүтээлгийн онцлог ирээдүйн хандшт олон талд эрдэм шинжилгээний задлалт хийжээ. Шин олон төмөч утга урилгын бүтэлхэлэл тусгай сэдвэр, цаг үеийн хэлний орчин ба утга урилгын үйлдэлгээд суурилан шин олон төмөч утга урилгын ухаагт хүн цаг хязгаар өртөг хөгжилтийн логикийг тодорхойлсон байна. Дагууд нь явагдсан тусгай сэдвүүдтэй чуулга ярилцлагад ажил төрлийн нэр хүндэт найруулагчид нийгэмлэгийн хариуцлагатан сургуулийн эрдэмтдээс шин цаг үеийн утга урилгын шүүмжийн системийг байгуулах үндэсний утга зохиолын шийдвэртний хүмүүжүүлэх зэрэг сэдвэр үзэл бодлоо ярилцсан байна. Тус судлын ярилцах хурлыг Өвөр Монголын их сургуулийн утга зохиол хийгээд Сономитаны дээд сургууль 2009 оноос эхлэн залгаагаар 12 хугацаа эрхлэн явагдулж байна. Энэ жил Өвөр Тан зас хорноос аюулгүй үйлдвэрлэлийг батлах ажлыг үндэснээс нь шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагааны тойронд аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйн амар төвчний хяналт хамааралтын бүх талаар чангатгаж байна. Ил газрынхан сэрэмжлүүлэх хүмүүжил хийх гэм согёгийн байцаах тусгай цэгчлэн засах зэрэг адлыг өрнүүлж аж ахуйн амар төвчнөр хөгжихийг баталж байна. Энэ жил бүх орны ил газар аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйн амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатгаж байна. Хөхөт хүндих аюул энтлийн гэмсоогийн сэргийлэх дай төмөргий байгуулж аж ахуйн өөрийгөө бацааж өөрийгөө өөрчлөх засалтын мөрдөж шалгуулдуулан гүйцэтгэх бацаа шийдвэрлэх ба мэдүүлний шагнах тогтцыг төлөлдржүүлж бүх явцыг битүүмжилэн хамаарчээ. Энэ жил манай орон бас өнгөт төмөрлөг нүүрсэн хий зэрэг аж ахуйлалд тусгай цэгчлэн засах ажиллагаа өрнүүлж төгшөөр ихтэй газар орон голдлогтой ажил төрлийн хүрээнд хавсран тэтгэх эрчмээ голдлогтой чангаруулжээ. Аж үйлдвэр арилжааны ажил төрлийн гадагш даачлуулан гадагш даачлуулах ажлын зөвлөл өндөр дажлах, яралтай ажиллах зэрэг ажилдаа чиглүүлэн аж ахуйлыг жолоодож байгаад дүрм тогтоолын нарилгажуулан найдваржуулж аюултай ажлын хянан зөвшөөрлийг чангаруулан гадагшаа даачлуулах байгууламжийн хамааралтыг журамжуулж ил төрлийн эндэл гарахаас эрс хоригдж байна.

Жуулчлалын зах зээлийн зөвчлөлийн засаж хэрэглэгээний орчин нөхцөлийг цэвэршүүлэн жуулчлагчдын хууль ёсны ярих ашгийг батлахын тулд 6 дугаар сарын 1-ний өдөр урт хан зас хурны зах зээлийн хяналт хамааралтын төвчөө нийгэм нийтээс урт хугацаагаар жуулчлалын үзмжийн орон, жүчтийн будал, ардын сууц, жуулчлалын дэлгүүрт хөдлөх хөрмөг ухуулах хийх хэрэглэгчдийн өдөөн датах хэл хадгуулж хахуул идэх хуулаас зөрчсөн сувгчид цуглуулж эхэлжээ. Тус удааны сувгч цуглуулахад 2 их зөвчлөлийн засаг голдлогыг тодорхой тоочээ. Худал хуурм ухуулах хийх хэрэглэгчдийн өдөөн дагуулах талаар үзмжийн орны зэрэгдэс төхөөрөмж жуулчлалын төслийг худлаар цохохыг голдлоготой байцан шийдвэрлж сүлжээний давчин видеогаар жуулчлагчдийн ойлголтыг хурамглан цохоож хэрэглэгээг буруу жолоодох жочтын буудлынхан одон дэсийг худлаар мэдүүлж орчин ахуйгаа хэтрхээ гойлон сүлжээнд дэрх ба сүлжээний гаднах үйлчлэгэн хүнд ночтой нийцгүй байх. Жуулчлалын тааварын дэлгүүр нь үйлдвэрийн гаралтын орон хэр хэмээ хурамглах, тааварын чанар чансаг ихсгэх зэрэг хулаас зөрчсөн үйл ажиллагаа зэрэг сүвгчийн голдлоготой цуглуулна. Олон түмэн 12315 халамжил утсыг утастаж бүх улсын 12315 давчингийн албан сүлжээжиж WeChat-ийн жижиг програмд гарч сүвгчээ тушааж болно. Дугаар сарын 1-ний өдөр Ордос хотын Жунгаар хошуунд үйлдвэрлсэн 30 чингэлэг онц төрлийн шилийг Африкт зөөвөрлжээ. Жилийн эхнээс Өвөр Монголын Үйжин шинжилгээний мэрэгжлийн компани нь бүх бөмбөрцгийн зах зээлийн байлт худалдахын байрлуулалтаа шилдэгжүүлэн Төв-Аз, Европ, Тэв зэрэг шинээр өрнж байгаа олон улсын зах зээлийн нээжээ. Одоохонд аж ахуйлал нь 143 дүншүр төгрөгийн бэл оруулж дээд шинжилгээний мэрэгжил, дээд нэмэгдэл өртөг бүхий гэрэл сэнгийн арх хавтасны шил, хавтгай шил онц төрлийн шилийн үйлдвэрлэлийн шугамыг дөрвөн хугацаа хуваан бүтээн байгуулахын хамт нарилаг боловсруулах үйлдвэрлэлийн суурьныг ижвэрдүүлэн байгуулахар байна. 6-р сарын 1-ний өдөр Улаанхад хотын Хашигтэн хошууны далайн нуураас Асхтын чулуун ай хүрэх хөгжимт засмал зам ашиглалтад оржээ. Далайн нуураас Асхтын чулуун ай хүрэх зам бол бүх улсын ховын тэргээр аялах хамгийн содон замын нэг юм. Шинээр байгуулсан хөгжимт засмал зам нь Асхтын чулуун айгийн үзмжит орны баруун өдний ойролцоо байж бүх урт нь 800 м зам дээр тоочлолтын мэрэгжлэр 1-2-3-6-6 мм дэсийн наривч бүхий дуу гаргах төхөөрөмж байрлуулж дууны тодц ба тогтууныг баталжээ. Ойр Дүүхэ хот 2025 оны нэрт онц шилдэг шин ховын үйлдвэр худалдааны өрхөд нэгтэлтэй илэрхийлэл олгочээ. Үүнд 71 шинээр нэмэгдсэн нэрт онц шилдэг шин ховын үйлдвэр худалдааны өрх, одоохон Дүүхэ хотын нэрт онц шилдэг шин ховын үйлдвэр худалдааны өрхийн ерөнхий тоо бүх оронд дэдэлж байна. Энэ жилийн 5-р сарын 30-ний өдөр болтол Мандалбомтын хинж хамаарсан гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа 612 түмэн тоонд хүрч 2025 оны бүх жилийн ерөнхий хэмжээнээс давжээ.

Ойрт Хянган аймгийн Төрөв бүлгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн даатгалыг гэрээ тогтоод найдваржуулан нийт 1000 төм төгрөгийн аюул төгшүүрийн батлагын мөнгө олгосон байна. Ойрт Баянуур хотод тухайн газарда судлан үйлдвэрлсэн наран ухаарыг өндөр бүтэмжтэй зайлах машина таран газар туршижээ. Тус машины ажлын үр бүтэмж нь хүний хүчний 10 дахин байж, нэлхчхийн эдгэрэлтийн норм нь 115-аар дээшилжээ. Ойрт Бухт хотын Лейфэн машин тэрэгний анги 2025 оны бүх улсын сайн дурын үйлчилгээний 400 шилдэг жишээгээр тодорсон байна. Ойрт Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Думд Хошууны Улаан Мөчрийн Дэнлүүгийн Магтаал гэсэн дайралцаа 14-р хугацааны Думдд улсын дуурлагийн Мандарва шагналын бүх улсын дуурлагийн уралдааны програмын нэрсэд сонгогдсон байна. Бухт хот жилийн эхнээс нааш хотын шатны бэл мөнгөний 4200 гаруй төм төгрөг нэгтэлтэй төлөвлөн тохируулсан бөгөөд дээд дэсийн нөхөр бэл мөнгөний 3400 гаруй төм төгрөг олж бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамааралд аврын туслах тоноглол худалдан авах чиж байгалийн гамшигаас аврахад голтлогтой хэрэглэхээр болсон байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та радио сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салж чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол радиод наачна даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулж л байх юм чинь. Хой харин хөтлөгдөж байгаа бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араач гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Зархам сонсогчдээ өнөөдрийнхөө сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлээ. Энэхийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд

амьдралын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чогч, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундадын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундадын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундадын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундадын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундадын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш дундадын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундадын үндэстний

их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмтхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаар жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүш үндэстний ажилдах намын удирдлагыг баримтлж,

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12.

Хуулбасаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшүүлж, хуулбасаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн шилийн сураа нэвтрүүлгийн өв эрдэн тусгай болон та бүхэнтэйг залгаж байна. Монголчууд маань хэдэн зууны дуршаа малам алжиж нүүдлэн амьдрахдаа мориунаагаас өөр холдоогүй. Гар үзүр унах унарын мороос эхлэн найр наадам дунах ганган хүлэг хүртэл тус тусын онцлогдоон тохирсон эмээл хазаар нохт ташуураар гангарж хичнээн зууныг туулж ирлээ. Эмээл хазаар нохт чөдөр ташуур гусуур нь мориунаа эдлэхэд дутагдаж болошгүй эдлэл хэрэгсэл байж мөн ч ганган хүлэгт чимэг нэмдэг манай үндэсний минь өгсөн хэлбэлээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр захар эмээл хийх ур мэрэгжлийн ботсын бус соёлын өвийн орны гисэн өвлөн уламжлагч хөвөөчөр хошууны баян тал балгасны сайн ус гацааны малчин тэгш баяраас захар эмээлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярьж сонсогчдод хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: За тэгвэл та одоо захар эмээлийг хэзээнээс эхэлж хийж юу?
2: Яг болохоор бүхэн 92 оны үед баху.
1: Тэгвэл та хамаг анх одоо энэ эмээлийнх энэ ур мэдрэгчлийг хэнээс сурсан уу? Тэгвэл тухайн үеийн байдлаа эргэцүүлвэл бол бас ямар ямар сайхан дуртагталтай очирууд байна уу?
2: За нэг хэлээд анхлаа болохоор их өмнөөс анчаар хийдэг байсан. Тэр үед одоо тусгайтлан арилдаа тусгай биш өөрийнх нь хэрэглэнэх шаардлагаас одоо маш хачаар шидр нохт өдр хийдэг байсан. Тэгвэл онцлон дуртагаас бол одоо манай тэр нутгийн нэг өвөө ах байдаг. Тэр хүн бол их орон сайхан юм. Тэр хүнээс хэрвэн юм авч сурсан да.
1: Тэгвэл тухайн үед бас одоо та анх эхэлж одоо энэ эмэд хийж сур эдлэлтэй ойртчихад бол одоо бас ямар ямар сайхан дуртагтай очирууд байж юу?
2: Сонин болохоор та би нэг ахын Америктаа авч ачиж унаа төдөөр эдлээд чөтөр шүтрийн нэг тасалсан байдаг. Буруудын алх. Чөтөр хоёр одоо хүний тасалчлаа. Орон нэг зөхөрхтэй. Чөтөр шүтрийн жангалааг нь одоо саяа төрөж албач хэлдэг хэлт. Саяа хэрэглэв шүү дээ. Саяа даад ингээд шүтрийн жангалаагийн бүр шулуулаад тэр орон нь өөр нэг сураар ингээд шүтрийн алх хийсэн аяа. Би бодвол их л баригдлаа. Яг юм жаам хийсэн сүйл юм аа. Тэр хийж бараад өдөөдөр явж байгаад аваач өгчээ хүн нартай шүтдээ. Тэгээд тэр майтар ахмад чим шууд шүтгийн барьц өгчтэй. Тэгээд тэр хүн тарас өгчээ. Манай хүн чинь шүтрээн тусцсан байх таа. Тэгээд яг дараагаад гацан янжтай сайхан хийж. Гөвчл чи одоо сараан нэнгэлсэнгүй. Нарийн шуулсангүй. Жангалаа нэхтэр гой суулсангүй боллоо тагж. Сануулж ийдэг юм аа. Тэрэл их л цай бодогта. Тэгээд түүнээс хойш одоо тэр үгээ хаас асуунаа. Одоо нэг яагаад таардаг юм яасаар сайхан болдог. За тэгээд тэр хүнээс эхлээд ингээд бол таарлаа хэжил орой хийчих юм бол сурч хийчээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл захар эмээлийн одоо энэ бүтцийн хавьд ямар хэдэн гэсгээс бүтдэг байна уу?
2: Эмээлийн мод төвсөг даруулах хайр. Өтгөл жилийн үл яний дар гэдгээ зарим нь бол гойлон хайр, ясан хайр, гөлөм, дөрөн сур, олон жирэм, ганжих гэж иймэрхүү бүттэй байдгаа. Тэгвэл эсхийн шигдэг мэтлийн юм бүтлээ яг өмгөөлнө.
1: Захар эмээлийн энэ бусад газар нутгийн эмээдээс яргагдах онцлог нь одоо юун дээр байдгийн тэгвэл одоо нэг янз хэлбэр юм уу хийц бүтэж эдл хэрэгслийн хавьд бол одоо бас ямар ямар ялгаа зөрүүтэй байдгүй байна уу?
2: Өнөөдөр бол бүрэн дараа бусад газраас төмөй ялгахгүй. Онцгой нэг зүйл бол хар үн бүр үлээх нь бэгэн тал нэг нэрэ. Одоо тэр маринд тохвол одоо арай хүн юм нэг л онцгой. Оо бусад жилмүүд өөр гэж юм л тэ. Бүрэн байлаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо давхгүй мориндоо хөнгөн юм байна.
2: Тийм.
1: Та яг ганцаараа одоо нэг бүтээн эмэйлийг хийж гаргах гэд одоо хэдийн удаан цацсан уу?
2: Бүрэн бүлтгэл хийснээр дараа бол багна. Яг хийж оруулахд бол 4 5 цаг гэх юм уу хийх юм. Тэгвэл энэ бүлтгэл болгочихвол нэг арах штт.
1: Тийм ба. Бүр 5 цагийн дотор л нэг эмэйлийг өгсрээ гаргачих юм байна. Тэгвэл та одоо яг хэзээ захар эмэйлийн бодсон бос үеийн өвийн өвлөн уламжлагч болж юу?
2: Одоо 2015 оны үед аймгийн хэсэгт орсон. 18 онд өвөрмөнгөний төсөөлөлт хийх хөлөөлөгч сонгоц.
1: Өвлөн уламжлагч болсноос хойш бас хэдийн арван сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж үү?
2: Яг хажуу хавийн таа нутгуусныхаа хүүхэд өмнөдөл нэлээ олон юм зааж хэж байсан. Тэгвэл яг гардаж дарасын шавхаас үл миний нэг сүлтэй гэдэг сайхан шавтай хорваа гэдэг сайхан дүүнэрүүдийг смайл гэдэс нэг гай сайхан дүүнэрүүдийг бидний одоо бүр буян дааж хийж чаддаг болчихсон байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл эдгээр шавуудтай одоо бүр тэгээд танаас таны хөдөө ирээд ингээд суралцсан уу? Эсвэл одоо яг боловсрлын ангиар дамжиж суралцсан юм уу?
2: Уу уу хэдэн бүр сайн дараасаа ирж хөдөө морь малтайгаа ойрхон байж ийж хамт морь харуулж сайжих тасан болоод хэднүүдэ хийлгэлтэй. Тусгай боловсрлын анги илтгэл ерөнхийдөө байгаас.
1: Тэгвэл та энэ сайхан өв соёл бор мэрэгчлэн гадагш ухаагуулах юм уу? Олон таниулах талаар бас ямар ямар томоохон хөвчөний үйл ажиллагаад оролцож байсан уу?
2: Одоо гошуун хэн кан хэлмэл явуулдаг тийм жил болгоны нэг төтөлбөр байдаг шүү дээ. Хүн тэмдэг оролцохоос гадна одоо өвөр Монгол хотод тийшэнийг явж ирсэн зүйл бусад гошуун утгаар найр наадам тохиолдуулж одоо чөлөөтэй байдаг бол яаж зүйлгүй юу гэдэг хэлдэг. Ордос нутгах хүртэл явж идэ. Яг зүйлгүй бодлоо гэдэг.
1: Энэ сайхан гарын ур дэмэн таваарчлах, зах дэлгүүрчлэх бас өөрийн гараараа хийж гаргасан энэ сайхан морины эдл хэрэгслээ бас захад гаргах талаар бас ямар ямар айлуудыг хийж үү?
2: Одоо угонол захаалгын маягаар хийдэг байсан. Бид ч өнөө хөдөө мал дараа маягаар болохоор чөлөө завсараагаар хийн. Тэгэхээр угонол захаалгын маягаар жишээлбэл за манай хүүгийн чинь юм би насартаа нэг юм өртөө гэж манай монгол судлаач одоо тэрийг шүтэн шүү дээ. Үзмээр юм тэлэр хийдэг ч юм уу. Одоо гэж ихэж захаалгаар болдог юм аа. Учир нь энийг эдэлж барьж байгаа хүн чинь бол ариунгуу болчихоо. Одоо орчмын хэдэн жилээс одоо хүүхэд залуучууд бас хотоо нутгатаа харьж ирээд одоо хатмалтай их орхон байж яхаараа бас энэ хилэг энэ хилэг гэж захаалгын маягаар их их хилэг наа. Чөлөөнцөөс одоо шүтэр нухт хазар арай илүү гарах юм. Тэгмэл энэ бол нэг айлын баг нэг нэг хилцгөл баг гитнэ жилээр цагаад хүрчих шүү дээ. Тэр байсгаад өдр болоод байдаг биш болохоор.
1: Одоо тэгвэл эмэл хийхээс гадна бас одоо морины ондон одоо эдлэр өсөл шүтэр нухт за энэ талаар бас хийлгэх хүмүүс нь илүү юм байна.
2: Тэгэжт.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо бас та ана ганган морины шилгаруулт юм уу? Одоо ингээд бас найр наадмаар бас ийм ажиллагаа өрнүүлдэг. За ийм ажиллагаад бас арива оролцдоггүй одоо өөрийнхөө морийг аваад очих юм уу? Эсвэл бас одоо хянагчаар энтэр ингээд очиж суудаг уу?
2: Одоо тийм өдгөөнд бол оролцдогоо. Гэвч одоо өөрийн компьютерийг авч орсон одоо бас тийм олон бишээ. Тэгээ ихэнхээ жаахан ханигч манигч юм уу ямар хөдлөөр алдтуулахаар юм бол өөрөө компьютерийг ус айхтэр их авч явахгүй хандлагын хүндэтгэл сонирчэр хийж өөртөө илүү нэг олохчих нь өгчдөг юм уу яг гэсэн шиг өөрөөс өөрөө компьютерийг дэм яаж хүнээ хийвэл ялгаж шалгаж үзэхтэй бол хамгийн түр анхаарах нь бол одоо орон нутгийн ка байдлыг үзлээ за манай нутгаар бол чи ирж үжүүлэг ганган дарал чи гэдэг бол захаар юм байлиг урчлаа сонгоно эн юм амьдтай хов илүү өгнө. Тэгвэл Америк хийж чи талаас бол одоо үн чамтай юм бүрсэн ясан ингээд хов илүү өгнө. Жишээлбэл алт мөн юм уу ясан юм уу юугаар хайр даруулгаар хийсэн зүйлээд л бүрэн хэмжлэн жилээс болж хов илүү өгнө шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо морины эдлэлд одо эмэлэс гадна ондон бас одоо нохта зарын хувьд бас ямар шиг хазаард нь бол илүү хавгддаг ямар шиг хазаар нь илүү гоё ганган харагддаг уу?
2: Тийм ээ тэр төс хөлгөөнгөө морины эдлэлд багтах юм чинь сайхан хар сурмын нохт хазаар гэх юм уу мөнгөн мөнгөөр бүрсэн мөнгө хажаарлагдар тэр олон үн цэнтэй юмараа илүү бүрж орон ганган хийсэн нь хов илүү болчихдг. Шилдан сорон хазаар, давхар сорон хазаар, гүрмөл хазаар гэж тэр тэрн усад хийчийн талаар орлог бол хов илүү болчихдг.
1: Тэгвэл одоо хазаараас гадна бас одоо дашуур гэж үс тий одоо морьд илүү сайхан чимэг нэмдэг. Тийм дашуурын хавьд тэгвэл бас ямар ямар төрлийн дашуур байдаг вэ?
2: Таамал дээр бол одоо ташуур, гусуур, шаац мэтэн нөр болж өнгөч мөг болдог. Тэн дотор нь дашуурыг бол одоо урт байгнаар нь ярих, хийч бичийн талаар ярих, тэгвэл зарсан материалыг үнслэх шил сайхан ягаа дашуур тийм үү төлсөн дашуур гэж сайхан хар сум модоор хийсэн тэгж тэл үн чанаас нь болж хийж бэрчээд нь орон нас л болгож хов

Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын

0: Өвөрдөн тусгай болон
1: Өвлөн уламжлагч Дөгш Баярын гарын шав Хөгөөчөр хошууны Богдын гол сумны нарт гацааны малчин сүлдээ сурвалжлах хүлээхтэй.
2: За тэгвэл та энэ өвлөн уламжлагч Дөгш Баяр багшаас ML хийх энэ уур мэрэгжлийг хэдийн удаан хугацаа дагаж сурж юу?
3: Би бол одоо ML хазар ихий 2013 оноос эхлээд сурсан. Одоо нэг 12-13 жил болж байна.
2: Яг сурах үедээ одоо боловсролын ангаар дамжиж дагаж сурсан юм уу? Эсвэл яг хөдөөнөө дагаж байгаа сурч юу?
3: А тусгай хөдөө нь очиод гэрд нь очиод хийгээд сурж исэн юм аа.
2: Тэгээд бараг хэдийн удаа хугацаа дагаж юу?
3: А нэг 2-3 жил дагсаа.
2: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө хөдөөнөө малаа малж байна уу?
3: Тий, өөрөө хөдөөнөө малаа малж байна.
2: Юу голтой малж байна уу? Адуу голтой малж байна уу? Үхэр голтой малж байна уу?
3: Оо, миний ата малжж байгаа 5 гушуу мал бүр л байна да. Чөөгөрхөл малжж байна.
2: Аа.
3: Ээ.
2: 5 гушуу мал бүхний малжж байна шүү дээ.
3: Ээ, нутгийнхаа даачаарлж ингээд чөөгөрхөл байна да.
2: Тэгвэл одоо бол та одоо өөрийн хэрэглэх энэ сур эдлэн эмэл хазаараа бүхний бүр өөрөө хийчихв нү.
3: Тий, одоо өөрийнхөө амьдралын донд хэрэглэгээнийхэн зүйлүүд яа одоо бол өөрөө хийнэ. Эмэл хазаар нохт чөтөр гэд бол одоо өвөлдөө ичсэн дээр ухур жаруул одоо тэр ухрын гарсээ идэлээд очиад идэл барчгаад элдээд одоо чигээ хадглаад нэг ухрын сурвал одоо нэг нийлээд 2-3-4 жил жарчихнаа. Өвлөх юм хийгээд.
2: Тийм, тэгвэл өвөл өвөл бүр идэсний ухрын гарсээ бүр идэлж авч гинөө.
3: Тий. Тэгэл хавар усаар бүр идэлээд.
2: Тэгвэл энэ сураараа одоо бүр өөрийнхөө хийчихв нү бас антаа хүнд бас хийж өгнө.
3: А өөрийнхөө хийн. Бачаад нэг одоо сахалтын хут найз нартаа бас өгнө сур. Тэгээд жермод надаа сахалт махалт найз нөхдүүд юм хийл хийлгүүлж байл хийгээд өгчтгөө.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хол газраас энэ төр захаалаг дос шийдэг.
3: Яг захаалаг бол бас хийдэг үү шүү. Одоо гол нь бүр өөрийнхөө хэрэглэгээ зөвсөл хийдэг. Тэгээд цаан цаан найз нөхдөд одоо хэрэглэх юмсуудыг хийж өгнө. Өгчлөөр нь тэгээд хажаар хийлгэнэ бол хажарын хийн нөхд тэгэл тэгэл хийлгээд л өгч тийм аа. Яг хөдөлж бодож байгаа хөдөлтөн юм бол хийчихгүй.
2: Тийм байна. Тэгвэл ойр орчин хот усныхаа нэмс хийгээд өгчих нь. Тэгвэл танай нутгаар одоо ер нь хөдөөнөө бусаж малаа малж байгаа залуучууд ер нь хэр зэрэг олон байна уу?
3: Оо одоо энэ ойрын хэмжээд бол залуучууд арим байна шүү. Хөдөөнөө гарж ирээд малаа малж байгаа. Бутад манай залуучууд ч бас морин дих бахтай болж байна. Тэгэхээр морин дорчих бол одоо хөдөө нутгаас одоо сал дийлэхгүй шүү дээ.
2: Таны нутгаар одоо энэ морь унаага эдэлж хэрэглэх талаар бас ямар шиг байна уу? Ер нь нийтм баркийн айлууд бүр морь унаага эдэлж гинүү?
3: Тий, ойрын 10 жилийн дотор бол одоо манай үеийн залуучууд, манаусаас дүүнэр залуучууд морь унаага эдэлж арим байж айл болгоны гадаа нэгэ уян дээр морьтой, адуутай. Тэгээд ихэр ойрын хэдэн жилээс бол одоо нутгаар адуу малжиж байгаа, морь ууж байгаа залуучууд их төвөө мэлжиж шүү дээ.
2: Тийм байна. Тэгвэл адуу бас одоо бэлчээрд хэр зэрэг халтай амтнаа? Бэлчээр халтай нь гайгүй юу?
3: Яг гажир нутгах дээр тохируулаад нэг цөөвөр юм малж бас байгаа. Их олдсоор бас даачаасан хэтрүүлүүд ямар малч яа гэгээр ядлах нь. Дуусууд адуу халтай халтай гэхгүй. Наад бол одоо яг бэлчүүлээд малчих бол ямар мал нэл ядлахаа.
2: Тийм байна. Тэгвэл эмэл хазар сур эдлэн хэрэглэх талаар одоо хөдөөний хүмүүс ер нь уламжлалт маягийн сур эдлэн хэрэглэж гинүү эсвэл шинэ маягийн хэрэглэж гинүү?
3: Одоо манаусын үед дээр бол уламжлалт

0: хэрглэж ирсэн. Одоо айрын нэг нь 2 жилээс шинэ маяг хэрглэж байна. Тэр нь одоо дуум юм уу юу нэс. Одоо их бороо мороотой жил бол одоо яг удам жил сур мороо айдл бол одоо бороо нархаас айшт. Тэгэхээр одоо зуны уларалт бол одоо одоо кино одоо цагтаар бодлож байгаа тийм борооноос нархаас айхгүй тийм дэнс мэсэр гэж хэлэв. Өвлийн чавал гол дүгэрл уламжилтийгээр уламжилтаа дасвар айдлаа жарна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо зуны цаг тус одоо бороо мороноос нархаас хэрэгээд бас тийм.
0: Тий одоо уламжилт айдлаа гол дуу одоо нэр наадам юм уу одоо тийм. Тиймэрхүү юм дээр л олон хэрэглэж байна. Өдөрлөгийн амьдралдаа бол одоо шинэ маягийн хэрэглэнэ.
1: Тийм шинэ маягийн хэрэглэж бас уламжилт маягийн сур эдлэн бас гамж байгаа юм байна.
0: Тий, тий.
1: Тэгвэл одоо сур эдлэн бас найр наадам ч юм уу тийм зурхал зурхал цаг мөч дээр талбар дээр аваачиж хэрэглэж байгаа байна.
0: Тий, одоо одоо чинь манай уламжилт сур эдлэж сайхан шүү дээ. Одоо одоохидаа одоо ганганд тиймэрхүү байдалтай л хэрэглэнэ дээ.
1: Тэгвэл танаас одоо сур эдлэлд эмээл хазаар ногт ч өдөр хийхийг сурыг гэж ирдэг хүм байгаа юу?
0: Уламж чөл одоо манай одоо дүүндрүүд одоо сурыг гэдэг би ч одоо очихгүй хүн жаач хаваа тэмч мөрөгжил байхгүй. Яг одоо өөрийнхөө одоо тутмын хэрэглэгээнийх нь бол хийгээд байдаг. Яг дүүм юм бол одоо хүн хэлээ өгч хин штэ. Дүүм дүүм.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хөдөөнөн бутсан залуучууд бас одоо их нормалаа эдэлж энэ уламжлалт сур эдлэлээ бас өөрөө хий гэж оролдож байгаа юм байна.
0: Тий, одоо залуучууд одоо манай үеийн манайхаас манаас одоо дүүндэр үеийнхүүд одоо их эдэлж шүү. Нэг эсвэл одоо манай хөдөө нутгач 2000 оноос сүүлийн үе чинь адуу гэдэг нь бараг устдах хэмжээнд хүрсэн шүү. Манай бушуугаар авч хэлвэл ганцэр бахтай, дарын хасраа ихтэй. Тэгээд одоо 2007-8 оноос эхлээд одоо адуугаас сэргээгээд аль болгол 1-2 унарын мартай тиймэрхүү байдалтай одоо одоо бол нэг олон төгөөмөлж байгаа шүү дээ. Адуу малч олсэрч.
1: Тийм байна. Адуу малчхан олсрахыг дагалдаад ч бас одоо энэ морины эдлэл хэрэгслийн бас л хийж сурхал хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм. Хаягдаж асуугдаж болохгүй байдаг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Гар хөдөлгөлтэй бол өөрө сурдлаа. Очилгоо жим хүнээс асуугаад хүнээхийн үжээд тийм амархан сурнаж байхгүй шүү. Яга өөрөө гар хөдлөө хийвэл одоо сурах нь амархан.
1: Үргэлж мал маттайгаа оролцож байгаа юм. Өөрөө оролцож л авдус тэгэл дараа сурчихад байх.
0: Тий.
1: Тэгвэл таны үзэхээр одоо энэ эмэл хазаар сур эдлэл хийх энэ өв уламжлалын маань ирээдүй бас ямар шиг байна гэж бодож байна уу?
0: Одоо нэ маягаар авч хэлвэл одоо манай залуу дүүнрүүд одоо морь унаанд их ойрт чи надуу их малжиж юм энэ мэтэр үргэлжид бол бас манай сур эдлэл бас улам хайшид хөгж хандаж их байна. Орхигдож гөрхтгүү.
1: Тийм. Тэгвэл одоо таны нутгаар энэ уралдаан морины чиглэлээр бас одоо энэ морь амлаан оролдож байгаа хүмүүсүүд хэр зэрэг олон байна.
0: Тийм манай нутгаар бол одоо бас бодын шүү. Манай үеийн залуучууд манай хостон доор дүүндрүүд одоо морьнд орж байгаа морьнд бахтай болж энэ уралдааны хамтшаар адуугаа манжиж ийн тэгээд хурдны чиглэлийн унаг аваад одоо өөрөө ууж сайж ийм залуучууд арим байна.
1: Тэгвэл тэр хурдны чиглэлийн унаг гэвэл одоо яг нутгийн адуу биш байха.
0: Тийм нутгийн адуу бас байна. Тэгээд ойроос бол юу Монгол гүнд одоо цэвэр төснөө азрах одоо гадгадаас оруулсан цэвэр төснөө азрах тавиад үгүй бол араа бажир тавиад тэгээд хурдны чиглэлээр байж үзсэн айлууд бол арим штт. Одоо бол тэр манайхтын Шилэн гол аймагт л одоо Шилэн хотын Баян Шил авах хоёр сүнд одоо энэ газруудаар хамгийн түр одоо адуу хэрлэлсжүүлээд одоо хурдны чиглэлээр байж үзсэн штт.
1: Тэгээд
0: одоо сайрын гидүүдэр чи унган адууны наадамд одоо хийж штт. Одоо ортны чиглэлээр адуу байж байгаа хүмүүс ч одоо намардаа унага тодталтаа дараа жил одоо унаг хөдөлтөж ихсэн хүмүүстээ одоо жаруулаад найр нэгэн тэгээд ийм найрууд оширхи дагалдан манай жалуу дүүндрүүдс одоо сүр морьнд бахтай болж ийн одоо жижиг одоо оруудаа унаг аваад тэгээд нам руу бүл хавардлаад арчилт хийжээгээд унаад уйд сойгоод тэгээд нэрд орж байгаа дүүжүүлүүд одоо жиндэн байна шүү дээ.
1: Тийм. Одоо унагаан өгсөн айлууд одоо унахан атууны
0: тийм.
1: Тийм. Яа та бол иймэрхүү үзэгдэл одоо аг сүнд гэхгүй таны нутгаарч захрын эд хошуугаарч гэсэн одоо бүр нийтэм.
0: Тийм. Нийтэм одоо төөмөлцөө ийм найрууд бол.
1: За тэгвэл таны одоо өөрийн хожмын төсөв төлөвлөг бас ямар байна уу? Хожим нь малан бас ямар чиглэлээр малжи, адуугаан бас ямар чиглэлээр малжи гэж бодож байна уу?
0: Одоо бид нар ч одоо агуу их малчмын хайц болсны хавьд одоо өөрийнхөө 5 гүшүү мал ижиг цайхан малжиж гол нь одоо нутга адуу, Монгол адуугаараа сайрлаж тийм Монгол адуугаа өсгөж Монгол адуугаа хамгаалхын сайрн дээр бас жоохон одоо хурдны чиглэлээр сөгжүүлэх санаа байна. Үргэлжилэн сайхан балихан дөрөд баялаг бодож байна.

0: бол одоо танай нутгаар, одоо захар нутгаар, одоо бас ингэж морь малаа гэдэг одоо морьныхоо айдлын хэрэгслийг бас сайхан бүрэн бөхөр авч идэл явж байгаа хүмүүс хэр зэрэг байгаа юм байна уу?
1: Одоо нэг хэсэг үед бол нэлээд сонгорлаа гэж хэлнэ. Одоо айдлын хэрэгсэлд мэдэхгүй. Олчны хэдэн жилээс бол одоо хүүхэд залууч одоо хөдөө нутгатай илүү хайрч байгаа юм. Тэм алхайдан их ойрхон явж байгаа. Тэгвэл хурдан оролдоо тааш их хөдөлж байгаа. Заримд бол одоо их сайхан хурдан нар тохирсон уралдаа хазаа харагдав. Иймэрхүү юм юм бол арай хэмжих юм зэрэг.
0: Тэгвэл хурдан морин тохирсон одоо уралдааны хазаар гэдэг нь одоо бас ямар шиг байдгийг
1: Хүнкетан бол одоо уран ган хэлшээс гадна нарийнхан хүнхэл байвал таах юм.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас уралдаа морьнд тийм одоо илүү хөнгөн юмнууд одоо илүү сайн юм байна.
1: Тэр уралдаа морьнд тэр тийм сайхан мөнгө хазард захгүй шүү дээ. Тэр чинь хондын уралдаанд явна. Манай их хөдөлгөөн талж хэр мөртөнд нэгдэхэр мөнгө хазард руу нарийн хүн шүү дээ. Тэгэхээр их сайхан найрлаг хийчтэй хүмүүс хазарлуулах таарна.
0: Тийм байна. Одоо уралдаан морьнд email гэхээс одоо уралдаан морьнд ер нь юу давхаж давхвал илүү сайн байдаг уу?
1: Одоо тэр юугаар ялгах юм да? Уралдаан морьныхаа ачааллаасаа их хэдэл ялгадна да. Өөрөөр хэлбэл одоо том том email тохиолд уралдвал одоо малдаан морь ачаал илүү дэлт. Одоо уг нь бол юу яадгаасаа дохом гэж их зардах сайхан эсгийн дохом олон жирэмтэй хөө угалжтай үжмөртэй нэг хэсгийг дохом хийгээд одоо зэдэн цэлэлтэй дохом дараалж айдлаад явдаг. Сүүлчд бол одоо хүүхдийн амар төвшин өнтрий бодол хийлээд хөнгөн өмөр дөрөөтэй. Одоо хүүхд унаачдын амар төвшнээ доллар бодол хийлээд бол иймэрхүү шиг тэр янь янь жар болно. Тэр уралдах гэж нэ хөвөөсөлдөндө.
0: Тийм байна. Тэр одоо уралдаан морьнд ер нь болохын дотор ер нь хөнгө эмэл. Тийм одоо хазаар ногтын хувьд ч ер нь бүр хөнгөний зарвал. Тийм юм байна.
1: Юнкетан бол маран сайхан уйд сайгаад бүхөө илүү ч юм ах. Өөх тосын шоорол бар цаад ачааллын хөнгөлж явж явал дарах л шүү дээ.
0: За тийм юм байна.

0: Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Захар Эмэл хийх ур мэрэгжлийн Ботцын бос суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Хөвөтчөр хошууны баян тал балгасны сайн ус гацааны малчин Тэгш баярын Захар Эмэлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярсан ирааг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа Шингээгч Ариун Цанаа Хянагч Майлс ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлэн авт сонссон баярлалаа баяртай.
1: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгд энэ жохоогч та Патнасны холын анир Романыг залгаж сонсгоё.
1: Холын анир. Жохоогч та Патнасан. Сайна уншв. Танил охин намайг досож гаргасан боловч гэрт хариулсангүй. Бидний ирэх үеийн нөгөө гоёмсог тэргэн дээр суулган хагассаг шахам давхиж хааян бөөмэд нэг зүгээрхэн бодолд суулгав. Тэгээд гар утсаа надад өгч гэрийн хүмүүстэйгэн харьцсан дараах үгийг хэлээрэ гэв. Нөгөө засал чимсхийн юм авчран намайг тосоорой. Ээж нь энд хүргнээрэн дамчин нэг эртний эд онцлогчтой танилцлаа. Тэр бол улсын нэгэн тусгай судалгааны газрын нэр хүндтэй эрдэмтэн болохоор эгэл аралд очирхад бэрхээ. Түүнээр хянан тогтоол хийлгсэн эд хэзээ хаа борлуулсан ч уул өртгөн нэмэгдхээс биш буурдгүй гэнэ. Энэ охин яагаад манай гэрт эртний юм байх юм эдчихв? Эсвэл ногоон зун ам алдсан гэж юу? Юуч болсон бүй байвал бэжин гэдгээр амьд мэнд бүй молтархан чухал. Тэгээд харсны дараа ухааны нь олхоостой гэж бодсон би. Миний охин ээжийн гэрт хүргээд өгчхөө. Ээжийн чамайг очихлээр тэдгээр юм өгье гэж гойвол охины сарай барайж энэ явдалд би ээжсэн сууж чадахгүй шүү. Энэ бол даамлын санаа. Би ч гэсэн хүний шанган дор аяг тосч байгаа хүн. Хэрв төрөхөн юм авчирж өгөхгүй юм бол охины чинь бэй эрхтнийг амьдаар нь уудлан эмнэлгийн газар худалдах шиг сургадуулдаж байсан гэж сүрдүүл хайстай очирлав. Энийг сонсоод миний хамаг бие сулрав. Би санд мэнд танил охины жаасан үгээр бор бандад утас чалглаа. Хүүмэн төргөн эмээгийнхэн сүйх татуурыг аавынхаа хөхүүртэй аваад намайг тосхоор ирээ. Энд нэг эртний юм хянан тогтоод хүн би. Үзүүлчихэд хамт басый. Замдаа сайн хямгадаа гэж хэлтэл охин надаас утсыг шүүрэн авч дараад хүүгийн чинь хэзээ яаж ирэх хаа ирэхийг би мэддэгтэн. Ээж хэдэн өдөр сайхан амс хийж бай. Би тусгай хүн томлон таныг асруулъя гэж хэлмэгч салих татуулан гарч явв. Удалгүй дунд насны нэг бүсгүй зэрэгэлтэй ор дээр ирж суусан танил охины томилсон асрагч байлаа. Тэр надад хоол сай жууж өгөх бөгөөд халуун усаар бие угаахыг заан өгч ховчс хонрыж угаалгаснаас хамаг биеийн ядраа чилээ тавигдан хэдэн өдөр сайн амс хийв. Гэтэл хүү маань байдаггүй. Надтай хам суусан бүсгүй их дугай хүн бололтой. Тэлвс шагахгүй бол ном үзэж суучихна. Би гадуур тойрыг өхөд гэрээс гаргадаггүй. Тиймээс бас л нэргүй хоригдл болж алган чинээн зайнд эргэчин. Гэгээвчээр гадагш харахад яг сайхан нэг гэрийн ар хэрэм нөөрлж юу ч харагдахгүй. Иймэрхүү байдалтай гараг илүү болсон байх. Нэг өдөр надтай хамт суусан эмэгтэй хүүчин тосгоор иржээ гэсэн маягтай нэг юм зааж тохин хэлээд намайг дагуулж гарав. Гадна хязгааргүй удам тэнгэр сэлийж дулай мандах нарны доогуур хэсэг хэсэг нимгэн цагаан үүлс хөвлж өнгөрөх нь их нутгийн минь эрэхгүй бодогдуулав. Ийм сайхан тэнгэр, ийм сайхан нар, ийм сайхан үүл нутагт манал байтгсан. Хүмүүс нутгийнхаа тэнгэр, нар, уул ич хамт аваад ирсэн байх шүү гэж бодхоос нойлмсан ширгсэн баймар гэж бодмоор хоёр улсын нут маань бас л бүрлсэж эхлэв. Намайг гарахад тэргэн дээрээс нэг хүүхэн бууж чааш алхахын надтай хамт хориулд байсан нөгөө монгол охинтой хачин адил харагдав. Би хүүхэн гэж хэдэнт дуудсан боловч тэр эргэж харсангүй. Бодхолоо би хүн антурсан бололтой. Буудалд хамт сууж байсан бүсгүй намайг дагуулан тэргэнд гарч нилээд удаан яваад нэг балгасан төрөв. Тэгээд намайг дагуулан толгой эргэм асрын гудмаар хэд эргэснээ нэг гэрт орв. Хүү маань гэлч шал

сандал дээрэн тоглож сууна. Ямар ч сайхан санаагаар нь эргэлдэж байдаг сандал юм бөөмэд. Хүү маань, ээж яаж байна вэ? Ээ маагүй хүнтэй хамсан гэрээ юмэн гадагш зөөдгөн. Авах гэсэн бол гэртэн харсны дараа шууд хэлээд аван л үйцтэй. Би ээжэд өхгүй гэж хэлээгүй шт гэж хэлээд хоосон богцон өөр дээрэн савав. Мэндчгүй хүүгийнхэн ийм хатуу үгэнд миний нэлмас урсан боож хамаггүй салган чичрлээ. Тийм биш шүү хөөм. Ээжтэйгэн амьд мэнд учрсанд бурхандан залбир. Дүү чинь ямар дүү? Нохон сонштт. Хэм мэдх юм. Таны хоёр цуг гарч ирсэн биш юм уу? Ярах юмгүй. Ээж нь энд ирснээс нааш дандан хориулд байгаад дүүгийн чинь барайг олж хараач. Юу хориул гэж? Хэн хоригдсан юм? Хэн байдх юм? Биштт. Яагаад мод ярье? Одоо хурдхан дүүгийн чинь олж хамт тарихыг бодолцъя гэж танил үсгэрөө сарайчлав. Ямар ч явдал болоогүй мэт ус ууж байсан охин өнг суулгасан живүү хөргөм урт урт хумсан шохоорхон шинтсэр. Манай даамал хэлчинэ. Авчирсан юмс чин дэми үн хүрэхээр эд биш мөртөн. Охин чин бас энтэх ажлаан бараагүй. 3 сарын дараа дахиж 2 түмэн төрг нэмдэг юм уу? Эсвэл нэг бүлэг Монголын эртний засалч юмсхийн зүйл авчирвал харьж болно гэсэн гэж хэлээд мишилжив. Эчхийн чинь 2 түм. Муусай хар дээрм чин. Би та нарыг заалдна. Хүний юмыг зүгээр тончхоод бас гон гон шон шон гэхтэй гэж амсхан чухалсан бор банд хөмхий зуун бостол үүд шуархан нэгдэж гартаан жижигхэн сүх атгсан 4 залуу орж ирв. Би хүүгэн санд мэнд хашин суулгаж танил охны зүх гойсон дуунаар. Миний хүүхэн, ээж нь гой. Хүүхний маань бидэнтэй хамт явуулчих болно уу? Гэвэл нөгөө охин. Та хоёр харих дургуул эд дөрвий дагаж нөгөө газраан очиж суусан ч болно. Охин чинь бидэнд өртөө мөртөн гэрээгийн хугацаанд дуусаагүй. Гэрээ гэдэг чинь хойл шүү. Тиймээс одоо явуулбал би хойлж өрчих шиг. Аа, ийм байна. Та хоёр хэрв миний сая үгийг өвшөөрвөл одоо харьж болно гэж нөгөө залуучуудаан нүд сарав. Би санд мэнд босхийн дагуу бид хоёр одоогоор харья харья. Харин 3 сарын дараа гэж үгэн дутуу хэлж байтал танил охин миний үгийг таслан. Манай даамал хэзээч үгнээсээ боцдохгүй юм аа. Харин эндэх учрыг харсны дараа хэн нэгэд задруулах юм уу? Зарга заалдлага болгохгүй таныхныг бид яаж ч чадна. Манусын нүд чих холон гар хөл урт байдгийг итгэн үйдэ гэж хэлээд сандалтайгаа нэг л эргэлдэн чааш хандав. Бид хоёр тэр өдөртөө бочих чамаан үлгсэн билээ. Болсон явдлыг сонссон хүүгийн нүд орой дээрэн гарч уттал үг ярь чадсангүй. Хэн нэгнээс жогдож байгаа мэт санд мэнд хөлсөн тэрэг олж өдөр шөнөгүй нутаг сүгэн исхэв. Айж сандарсан миний нөгөө аянштаг архагч ор мөргүү алга болж муу илчиг модон ходоргондан зохин гэлтэ шууд шулуун хүрээд ирэв. Гэхэд хүү бид хоёрын ирэхэд өөр нэг золвос чимээ хүлээж байсныг хэн санд олохов? Намайг босож ирсэн чимээгээр хүүхдүүд маань баярлж чадсангүй. Бид ой гашуугийн дунд хагас шүнжин сүүр салдаж хаан ямар ч ойлгохтой арга сан байлгүй унтж хаалаа. Сонирхолтой нь сар илүү тасарсан зүуд маань гэртэн харсан үчээс эхлэн бас л үлгэрийн шижмэн өлгөж байна. Зүуд хүртэл гажир сонгодог гэж удаа ерөн. Харван хоёр. Манайхан нарам мандах чүүг аялсаар байв. Тэндэл бидний гэр нутаг байдаг. Өдөр бүр жаргал хайлгалсан сайн сайхан амьдрал сэтгэл тоногсон бүсгүй хүүхэд маань шил хоттой тал явсан замыг өдөрчин бараалн тэнд бидний хүлээж байгаа юм. Тиймээс ямар зэргийн бэрх саатч гисэн бидний хөлийг тушиж чадмааргүй байлаа. Шаргатсан

Бүгд маань бэй бэйнтэн хамтэн болж ооч усыг чуваалчин ирсэн чамаран нам жим ёгчхон. Даруугай баатар маань эрт тэнхэрсэн бааттай хамт уламж хүнэс бэлтгсэн учраас идэш уушаар гачхтгүй байлаа. Бид байлдаан тамтарсан хоёр төргийн сэлгэн жасаж түүнтэй морь хөлж хүнд шарахтай хоёр сэргэн хэвтүүлв. Тэр хоёр маань тэргний донслогоонд үй үй эмжиглэн тэнгэрт голгосон дон гонгсон. Даравгай минь гартаан жаалж уул имтэй бөгөөд ийлж нухлах янгрийн халуун сэвсэр сэвслэх метийн аргануудыг хийж мохохтон ойлгохтайхан бөө байсан бол босгоод авчмаар юм да гэж түтнэн. Таач бидний дунд бөө байсан гүн л тоохвэ. Хөтлөө мордодон жаалж уул юмэн ганцхалж бартаад гажарт мордон хөтлөн алхачхааж цайлган газарт мордон унан сажлуулж явлаа. Бидэнд яармар учир байх биш. Нөгөөтэй бүр жимдэг тамтаг улс төргөн аялахыг даахгүй шуутай. Морд маань ч нутаг босох болсныг төрлөх сүн совингаараа гадарлж хөл нь хөнгөрсөн гэж жигтэхэн. Тэд минь эзнээсэн урд идээшиж тассан ус нутагтан очмоор яарвч эзнийх нь ээл дотн үнэрл салж хагасхийн аргагүй аргамж болж байв. Манайхан одоо хаа байхыг бид мэдэхгүй. Мэдхийн ч чухалгүй. Учир нь би том алдаа гаргаж цэрэг ангидаа хүн тохирол авчирсан болохоор тэдэнтэй уучрах нь нэг ёсны ичин гүрэл мэт санагдана. Гэвч нутагтан бочихгүй байж үл болно. Манайхан дэжлэгдсэн аль нэг тос хүний ээжин болох нь нутагдан харьж жирийн малчин болохын хэр жаргалгүй гэж бид үжичгэс юм. Нэлээд хэдэн өдөр явсан атал жам дагуу айл тос хүний бараалах. Ер нь хүн харин ч мөр сүудэр үжигдэхгүй. Хаяа ангороо таарлтвал бид хүнс холон нөхөж явна. Намрын сүүлч өвлийн эхний жихүн амсгал хавирга нефт үлгэн. Хэргийн ам хүнснийхан бидний өвлийн хувцсыг хүртэл үлдээж өгсөн байхаар үзэхэд зэв ноён бидний хэзээ нэгэн өдөр тэнхэрч нутагтан бочхийг тааварсан бололтой. Тэрээр гаднаа догшин хэрнэн дотроо цэргүүдтэй даанч хайртай нэгэн билээ. Ийм сайхан эзний сүудэрт багтлгүй юу хэмээн харь нутгийн цагаачин болгсон билээ. Салих хэрүүлсч ингэн тойлдос хайлж эхлэв. Омнох зам хэсэг балран хэсэг тодорч урагшилхад улам бэрх болов. Хоёр хүнд өвчтний маань нэг нь өдрөөс өдөр муутаж хэсэг мандран хэсэг сэргэж солио үг ярна. Замын бартаа нэмэгдэж төрөг явхад маш хүчтэй болов. Гэвч бид дайчин андан хүний нутагт орхиж болохгүй юм. Арай зүгээр болсон нэг өвчтэн маань өнөөдөр заавал хуйг дуулгаан өмсөж төрчихсэн мортой явъя гэж гуйгаад байлаа. Эр хүн морин нуруун дээр гарвал хэмэрн сэргэж юу магад гэж бодсон би түүний гуайдлыг зөвшөөрлөө. Түүний царайн чосгүй цайран арас яс болсон түнтгэр хацрын цаана гэрлэн харьсан хоёр нүд гүн хотгийн яролдох ус мэт сүүмийн харагдана. Дэми хэдэн алхам явсангүй тэр гэнт мориносон хөлбөрөн унж хуйлсан эсхий мэт атран бөмбөрсөөр уулын жалг руу хийсэн отов. Сочин хэлмөгдсөн морин эзнийхэн хойноос гайхширан сорталжиж өөрийн эзнээ нуруун дээрээсээ унагсантан харамсаж байгаа мэт газар чавчлан үрсв. Хөөрхий анд маань бидэнд дараас болохгүй хэмээн инхүү өөрийгөө хөнгөж байгаад бид элгэмтрэн гашуудлаа. Зам явх тотом нарийсан тэрэг явхтач хүчэр болов. Хүнд шарахтан маань өөдөө бодэ нэг юм өвлөх бөгөөд байн байн татаж эхлэв. Хойлгийн мах нэгэнд дуулсан мөртөн дотор чолын шарахыг яахач ухаанаа олгүй болсон бид гараан өрхөөс өөр арга алга байлаа. Даруугай баатар надад өгч ирээд энийг ингэж жаваахорон цэрэг хүний ёсоор өөд болгол яадагвал гэж нам өглөв. Болохгүй, би нэгэнтэ олон сайхан эхчүүлд ял хийсэн. Би тэднийг бүхнийг эрүүл бүтэн их нутагт нь дагуулж харах учиртай байсан. Тэгэхэд би амлалтаан хүрч чадаагүй юм. Гэхдээ яах вэ? Мөнх тэнгэр биднийг ивэн тэтгэх юм гэж шийтэмгий хэлээд жолоогоо жалав. Даруугай баатар хариу өгсөнгүй. Мориносон буун шарахтсан чиргээ тээж байгаа тэргэн зүг очив. Тэр тэргэн арлыг булаас нь өргөн салгав.

чорманыг буруу талаас мөрлүүлэн өөрүүлж, дараа нь ар ялуугийн молт татан салгаж, оронд нь морины давхар ногтоор өөрөвч гаргаад, өөрөө мөрөвчлэн өөрч морин дээр шарахтнаан дамнан явав. Тэр бол тийм ч хялбар аялал биш байлаа. Хэрвээ аль нэгнийх нь морь хайсах юм бол гурван хүн цугаар дуусах байсан. Гэвч хүний ухаантай сэргэлэн адгууснууд юу болоог анташгүй баргалж байжээ. Ийм хүү ээлжлэн үрсээр харангуйн үлсэд юуч болсон нэг жижигхэн тосгоны бараа харах болов. Бидний баярлсан гэж тоймгүй. Яагаад гэвэл тосгоны голд чагаан шанхурт хөг тогм нь намирж байсан билээ. Уулын жалаг дагаж нутгалсан энэ тосгонд барагчаалвал 30-40 айл байх бололтой. Тосгунаас хэдэн морьтон бидний ухтан дахиж ирсэн манай цэргүүд байв. Тэд бидний өмсгөлж аслаар ямар хүмүүс болохыг таньсан жайлшгүй. «За, сайн явж ирвөө» гэж чирвээ сахалтай хүрэн царайтай холбоо хүмсэгт жалуухан эр чархаа дуугаар мэндэлсэн бидэнд бүхэн ураймад дотн санагдав. Бид тэдний даган очиход хэн биднийг ухтсан гэж санана. Зантхар толгойд ажрахт мэн байлаа. Нас ахширж хол зам хөөсөн мөртөн дайчин анд нарын олонхийн талигаач болсноос тэр сэтгэлийн хүнд дарамта дунж байлдах тэнкэлгүй болчээ. Тинхүү зөв ноён түүнд 10 цэрэг үлдээж анхаалхам тус тосхоныг дараглан энэ орчмийг өвшрүүлэх үүрэг тушаасан хэрэг байв. Энэ жижиг тосхон барууш мордсон чэргийн бочгоч ам дээр байгаа тул нэг ёсонтон жүүн барууны холбох өртөө болж байсан ажээ. «Та нар минь амьд мэнд хүрээд ирсэн л боллоо» гэж баярлсан ажрагат догдлогтон нэлмас зайрлуулан том толгойгоо дунхалсуулан биднээс нэг үгэн байндахан асуухаас шаашгүй болсон байлаа. Тэр орой азрагат маань бидний хүн дээр дайсан барууш морсноос нааш хамгийн төхнөн хамгийн тансаг нэг удааны дайлаг болсонсон. Тэр шөн бид тон сайхан амс хийв. Маргааш өглөө би манай даманж ирсэн хүнд шарахтныхаа тэнгэр тайлсан ба асах харайсан баатрэрийн халтар морч чөдрөө тастан алга болсны олж мэдв. Асрагат баатар цагуур хүйтрэн өвөл ирж байгаа болохоор биднийг энд өвөлжиж шархан сайтар совлон ирэх хавар хамт зүүнс бочхыг зөвлсөн байна. Бид ажрахтын санлий авлаа. Гэвч сэргүүд маань өөрөө эвлүүлсэн жаахан жодгардан өвлий туулахад бэрхтээ. Тиймээс ажрагат бид хоёр жөвлөн чэргүүдэн айлуудад тархан суулга гар болов. Энтхийн бүстэй чуулан бараг хамтаар чирэгт айчлагдсан морсноос үнэндээ бидэнтэй сүргүүчлэх хүчингүй болжээ. Ер нь тос тосхоныхан манайханд тийм муу биш. Тэд биднийг шууд даган орчхол өөрсд нь хөнгөл учруулдаггүй гэдгийг нутгийн нэгэн арилжаачнаас урд нь дуулсан байв. Тинхүү тэд их цэрэг ирэхтэй зэрэг тосхоны ахмад нь шууд бууж өгөн мэдгдсэн юм гэнэ. Тэгэхээр зөв ноён их цэргэн тосхонд оруулсангүй эрчүүлээс нь нэг бүлгийг цэрэг дайчлан эхнэр хүүхэд өтгөөс томоотодд гар хүрлгүй чааш аялсан байв. Азрагат маана намайг нэг дүлийн их нялх хүүтэйгэн гурвуулхан амьдарч суугаа залуухан бүсгүйэнд буулгаад гарахтан сэм нүд сарн тохолсон цаана нэг ухаан байсан бичээ. Толгойгоо хараалчуураар боож нүдэл гаргасан өндөр хүрэн бүсгүй надаас ихэд бишүүрхэн дайжиж байсан ч цагийн өрөөлт бидний хачин дотн тасалч уусныг дуртаггүй орхиж үл болно. Энтэх эмхтэй чүлийн чарайж усн манайхны бүсгүй чүлээс арай харавтарч тугал хар нүдтэй хэрв шимгий намжуун цантай сэтгэл таалагдам хөөрхөн хүмүүс байлаа. Миний буудалсан айлх гэж ганч хэлчих танхахар өвөртэй чөөн хонтой ядан гайл байж гурил бодаа голч уйддаг ачээ. Идэш уушны ховд ийм амьдралд нь дадахад үнэхээр хэчүү байсан. Гэвч бүсхийн том хар нүднээс той арах тийм гэхийн аргагүй гэрэл намайг өвөл турш тэр айлд жол жаргалтай байлгаж бичгэлсэн гэрээ марцсан гэсэр болон жавдав. Тэвч би хасханыг орлох хүнийг дэлхийн хаанаас ч олохгүй юм гэдгийг бат итгэдэг учраас шүн шөнийн жүүдэндэн түүнтэйгэл учирдаг байв.

гэтэл сэрэх үйлст дэргэд маань хасхан биш. Сардуул авгай ботны нөмөрт хэрсэх бүжин мэт дугтай унтж байдгийг яалтав билээ.

13. Гандхийн баригдсан бидэнд даанч тулхан болов. Эгээ зүгээр ажиллаж байсан хүн хурал сууна гэж гарч яваад бочиж ирсэнгүй. Бодхолаа цаадахнууд нь түүнийх нэг их дэвчэн болголгүй барих гэж ухаан гаргасан хэрэг вэ чи? Түүнээс болж чагаан хүнийг маань байн дахин дуудан байчааж нэг сайхан айл агшин жуур төгшүүрийн мананд чивв. Түүний ямар ял хийснийг би ямар мэдэх биш. Юу ч болсон хүүхдүүд л түүнийг хөөл хахуул ицсэн, эрх тушаалан ашиглж улсын жоосыг нүүлгэн хэрэгэлсэн гэх мэтийн жоос жугаатай холбогдсон хэрэгт ороогдож ягж ярьж хаана. Удирдлага даан жаалж уул бэлэг хүрэх гэн хүртэл ял болчихдаг юм бичээ. Харин улсын жоосыг дураар хэрэгэлсэн бол дээд дарга нартаа сайхан тайлбарлаж бочаах ёстойг нь бочаавал болчих шиг санагддаг юм. Юу ч болсон жоосны учрын болохоор төлж өгөхдөө таарна. Би хүүхдүүдэн хамжилчин дүү хүргэнэн аврах ухаан хийгүүл ман шиг амтад төлж барах жоос бишээ гэж шогширна. Төлж дийлгүйдэн хэдийлж жоос гэж далай жаргалын хүүхд нь өвдөд жайхан жоос жийлнэхэд 2000 төгрөгийн хүртэл гарын үсэг журуулан өгч байсан хүнд ямар л хөрөн мөнгөн байдгийм гэж би уцаарлбал бор байнд толгой сэгсрэн тэр чин жоостай хүний ухаан шүү. Бидэнд л чорвог өгөх гэсэн ч хайрладаг хэрнэн гадна хэд хэдэн асар тахт авч баг эхнэр хүртэл тэжээж байгаа нь байж ахчихад байгаа юм а гэж ахсчив. Юуны баг эхнэр гэж? Одоогийн нийгэмд баг эхнэр авч болдох юм уу? Дамын үүг далан худалгагчаар бусдын ярихыг итгэхийн аргагүй. Чи гандгийн тосыг багку хөрсөн хүн шүү. Манайхан хүнийг бүдэрсэн дээр нь удирх ажлыг хийдэггүй үнэн голч явж ирсэн улс. Дүүгэн бодоод ч гэсэн гандгий туслах хэрэгтэй гэж би унтуусав. Бор байнт намайг арга ятсан байдалтай харж аваад ээж юу ч мэдэхгүй байна. Аж ахуйн учир гэдэг чинь өнгөрсний улс төрийн хэрэгтэй адил одоогийн хамгийн хэчүү ялын нэг болж байна. Түүнд холбогдвол хэнэг хүн туслаад аварч дийлдэггүй. Бид таг дугай байж яаж шийдвэрлэхийг хүлээхээс өөр аргагүй гэж сүр салдав. Би бор бандтай дахиж мэтгэлцсэнгүй. Үнэхээр улсын жоосы тийм ариун шамссан бол ялд оролгүй яах вэ? Би л тэднийг банк чихийн татсангүйгаас ийм тоогүй хэрэг болж байгаа юм. Би хүүчүүлэн бол багаас нь ариуч ворогчон сургасан. Харин хоёр баг охноол дэндүү хайрлаад шалан бүрлэмтхий зантай болгосноос нэг уул нь миний толгой дээр бууж байгаа хэрэг. Ши ухтгүй юм уу сүргээ та? Намайг гандгийн дочх болгол цагаан хүн хөл гаргүй алт мөнгө сэнчиг нүлээд бүр ноёны хатан шиг нам барахдаг юм. Тэр үйдэн л шалав гойдан жоосоор наадлагж жаганх яалаа. Одоон гэд хаашил жоосны нүхэнд бүтрлээв шүү. Өртийн настай чулын ярдаг хүн болгонд жарах мөнгөний тоо байдаг юм. Түүнээс хэтэрвэл мөнгөний жүтгэрт боомлогдно гэдэг учиртай үг байдаг юм ер нь. Би хоёр омболон идүүлж уулахан сургуульд нь явуулж хаад цагаан хоныг үсгээр далай баярихуд сажлав. Гандгийг хэрэг гаргаснаас хойш тэдний гэр тэрэг бүх хөрөнгийг хураан авч цагаан хон маань ч суу

Ээж чамтай очиж сууя. Эдний та суухан бай. Ясим ам бай. Ясим ам бай. Ясим бэрхэн дандан ахад. Дүүчин манайд ярын шүсэн наах гэж байна. Би харин тэр ялчрамал этгээдэс чинь нэг ширх хамаг бэймийн дагжиж хүүбэр охин маань хоёулаа уруутаад байхад хүний хүүхнийг ямар нүрээр сургах билээ гэж бодоод буян хаашил барьж чадав. Би далай баярын үүднээс цагаан хунаан дагуулан түрээссэн гэрчүгэн бочаад алхав. Ямар сайхан айл байлаа. Ингэж ч уруутна гэж. Гэе хүүхэн маань ямар улсын жоосыг хамжиж ийдсэн бишээ. Гандгийх үнэн сагаанаан олтол надтай цог байж л байх. Хөгшин толгой юу эсүүжиж билээ? Юм гэдэг хүний санаагаар болдгүй юм. Ямар үйл эдлэг хувтай бол тэр л үйлэн туулж гарах ёстой гэж бодсноо би. Миний охин ээжтэйгээ суусан л амар гэж. Юм хүмийн хамжилтанд өхнүүлхийн таширам гэнт нөгөө их юм болгодог нохойн санж олоод нөгөө нохой чинь гэж асуув. Ах, бэйэн яй гэж байгаад солигон нохойгоор хар толгойгоо хийн үү гэж хүн дөгөөд явуулчихсан. Хүн гэдэг чинь нэг дор айтуул тэжээж байсан мал адуус нь бас дагаад өөдөө үчгүй болчихдаг ямар хачин хорвоо вэ? Жээл дээрхэд хэдэн танил бидэнтэй харахсан боловч биднээс нүүр уруулан жайлж явв. Нэн гайхалтай нь миний огт танихгүй хүнч бидний хүчмөгч сэрэмжилсэн маягтай харж хоорондоо жааж тохилчин юу нэгэн ярих нь даанч уур хөргмөрсөн. За яахав? Эр хүн долоо бүдэрч наймсэгдэг гэдэг. Айл нэг өдөр та нар гандаг байна уу гэж ирээд ирэхийг хэн бай гэхв? Өшөөнд нь ямар ч явдал болоогүй мэт сайхан амтрий. Байж, би жээлээс сайхан ногоо чагаа авч хэдүүл жавж дагаж толсон урсан сайхан бууз идэх маань гэж бодох үед миний дотор жаахан талбарах шиг болов. Охин бид хоёр бууз баан мангаж байтал хоёр омбол минь уран муутай орж ирв. Миний хүү Ясим гэж цагаан хүн далавчтай богцын досж автал далавчтай богцоо мул татан авч бүр чиним үү гэсээр авга хэн чааш түлхв. Цагаан хүн сочин гайхширж авснаа нойлмсн мэлмэрэн буула. Би далавчтай дэрэгдэн ширүүхэн татан авч ирж хүмэн авга ээжтэй яаж ашилж байгаа юм гэж шанхан хэлв. Далавчтай авга ээжийн гялан гялан харсаар уйлан алдан. Хүүхдүүд бид хоёрыг ялчрамл этгээдийн ач хүүхэд та хоёр тэр ховлжийн сорсон ч уснаас хэдий долоос юм гэж хараагаад наатхан байцсан. Манай хоёр маргааш сургуультай явахгүй гэсэр мэхшиг. Чигүрдэй мань ах гэснээрэн жаахан ухаантай болчээ. Авга ээжийнхэн дэргэд хүрч чаасан арчуур авч өгнө. Хөөмэн, авах чинь ар төмний чусыг сорсонгүй. Ажлын дундаа багсаг алдаа гаргасан юм. Хүн амьд ябал алдаа гарахгүй байж чадахгүй. Давхтаг морь бэйэнтэн халтай, хашин морь бэйэнтэн гамтай байдгийг та хоёр мэднэ бичтэй. Юунд авах чинь албаны учир дээр жаахан осол дандал гаргахад авах ээжтэй уур гарах юм. Тэр та нараас илүү зовж байхад авга ээжийн тайтгаруулахгүй мөртөн бүтэлгүй хүүхдийн үгэнд орж өөрийн төрөл төрөсөдөн дормжлох нь гэсэнд далавчтай сая л учрыг олж байгаа байдалтай доглон ялмастай нүдээр авга ээжийн харан тормолчно. Би дуугаан жарууд дээр болгож чаа хүүхдүүд минь одоо гараа угааж хамтар хоол хийчихээ. Чигүүртэй суулга авч хой тайлаас ус дамж ир гэсэнд чигүүртэй суулга шүрэн хойч ирэлгэв. Удалгүй чигүүртэй хоосон суулгаан дүүжилсээр унсан орж ирв. Ясим хөөмн ус чинь гэж би асуувал тэр уруулаан чорвайлган хой тайлын аня Ясим их ус цараад байдаг улсвэ. Манай гэрэн өөр айлд түрээслэхэр болсон. Хурдан өөр гэр олж эндээс яв гэж намайг хэлж байна гэж ээжтэй хэлэ гэж байна гэв. Тухайн үед намайг энд ирэх

Эгэ айдлахын нутгийн улс байна. Жоос өх эгэ айдлахын нутгийн улс байна. Жоос өгсөн өгөөгүй ямар хамаатай юм? Бид хүргэний чин тусыг баггүй хүртэж байсан гэж саймсрахж байсан айл ийм төрхөн царай ховрно гэдэг ямар хаашаа юм бэ? Хүн гэдэг ийм л муухай дотортой амьтанда гэж бодхоос эгдүү хурч. Тэвгэл маргаашаас өөр гэрээрээ да. Би нутгийн айлын гэрээ түрээслэвэл үх хамраан олоход амар гэж бодсноос биш. Ийм шиг үүдэн гэрээ хаанаас эс олох вэ? Манус эдний түрээсэн жоосыг нэг мөнгөч дутуулж байгаагүй юм да гэж тайвуухан хэлээд буусан бов. Яагаад ч юм. Энэ хэр миний сэтгэл урд байгаагүй тайван болчээ. Тэр шөн бас л нөгөө жүүдэн үргэлжилүүлж билээ.

14 Далан хэлт орой дээгүр даган жиргэж тэнгэрт хэлсэн ногоон тал дээр усан жиргэлээ тоналж сэтгэл сэргэн. Нялх ногооны содон үнэр хан хийлгсэн жуулан салхи өвөлчин харь нотгийн шавар жуухны гашуун утаанд дутагдсан дарсгар нүрийг огт сэжиглэлгүй долоолох нь эх нутаг маань хүүгэн танимь харьж байгаагийн илэрл байлаа. Бид сардгуулын нутгаас салж сар болчихлоо. Морд маань гэр нутгаан сансных юм уу? Өвөлчин тэжээсэн боловч ойлгохтой тарга авсангүй. Шархтай ширгүүд маань л жигсэн амс хийжээ. Тэд нэр бүхэл өвлийн турш айлын эхнэрээр совлуулж хэмэр залгуун сэргснэр барахгүй. 2-3 сэрэг араа ботмын өндөр хүрэн хүүхэн дагуулж боом баяр галхуулна. Бид нэг муу хайдаг ингний дээр жаалжуул эдлэл хэрэгслэн очиж өдөр бүр нэг нүүдлийн газар хертэй явна. Миний буусан айлын настан халуун тагшуураанда би хүүбэрд нь хамжилчин настны хойдох явдлыг хийхэд баггүй хамт эн болсын. Хэдийгээр шашин шүтлэг ёс горим нь манайхнаас шал өөр байсан ч би байгаагүй бол бүсгүй нэн их зүтрэх байсан бич. Хөөнд талархсан эжигтэй надтай улам дотон шиж нялх хүүгийн хамт намайг дагаж ирмээр байсан боловч би зөвшөөрөөгүй юм. Юу гэвэл хар хүн чирэхтэй ажиллагдан явсан болохоор найж нөхдийнхэн бүсгүйг булан ажилвал хатуу шийтгэл тунах юм. Тос хүнийг даргалж байсан ажрах тухай өөрийн тошаалан холбоо хөмсөгдөн юулан өгч ясаа нутгатан тавихын хүслээр бидэнтэй хамт жүнш бачлаа. Гэвч өвгөний бэй хариугүй байсны дээр хол жамын чилэрхлий даалгүй алтай уулын бараа гармогч талихач болсон байна. Бид буурлалтын хормойдох нэгэн хөхшилийн нүмерд саяхан амилж байгаа гадшийн хөрснөөс 9 хэсэг томоохон жүн эсгэж адууны арсан дээр шороогийн давхраг давхаргаар нь ялган овоолж тавив. Дараа нь ажрах тухай голын ухан талсан модны дотор сайхан амаржуулж жарж байсан эдлэл хэрэгслийнх нь хамт нутаглуулав. Тэгээд малтаж гаргасан шороог уул байршлаар нь нүхэнд хичээнгүйлэн хийж хамгийн өчст гадшийн хөрсийг уул оронд нь хөрслөн дэвсээд үлдсэн сул шороог хоол аваач жасхав. Хөөрхий баатрий маань эрдний чогч хэнд хизээч хөдөлгөгдмөргүй нуус хайлгцсан батлах тайч түүний нэрийг мартаж үл болно. Тинхүү бид азрахтгүй нутглуулсан тэрхүү хөвгшлийг азрахтын шилгэж нэрлэхээр болж хүнд сэтгэлийн дарамттай дотн хантасан аяарлсан сан. Бачаахгүй явдлууд энчлэн чөрхлөв. Нэг залуухан чирэг маань зам нээн явж байгаад намхат нуурын өрхөнд сорогдсон эндэж даруугай маань ч хулан анганч байгаад өвсөн далдлагдсан далд нүхэнд унан алга болоод чигчтэй маань баавгай далгадуулан бүрлсэн билээ. Түүнээс хойш би туулай гургуул мэтийн жижиг амтан анганхаас биш том араатан амтныг анхыг эрс жогсов. Иинхүү арваад хүнээс ядар буурай юсхан хүн үлдэж нутгийн бараа харж би нэн билээ. Төрлөх нутгийн амьсгал залгилж мартиман туурай чангарсан ч бидний гэд сарин говчийн алдав. Гэрийн бараа хартал басаж хагасар илүүгийн зайвь. Чадалтай хүмүүс маань биднийг орхин тэнгэрийн шат төрүүлж одоо гэхэд хамгийн чадалтай нь хасгар тоглом биел болжээ. Бид хаяа нэг тарваг барихын жишээтэй ч түүний ишүүл яагаад ч өнгөр нугаагдсан улан гэдсийг дүүргэж үлч чадна. Хайдаг ингэний маань сүүч өдөр тутмаар татарснаас бид тараг эсэхгэн жогсов. Яаж ягдвач зөв ноёны цэрэг юм хойно хүний нутагт улан жүтгэр болж болохгүй. Тиймээс бид арга бодолцох хэрэгтэй. Өндөр хөх тэнгэр нөхөртэйгэн саяхан хэрүүл хийж бараад жүлчийж суугаа ууртай бүсхийн чарай мэт дүнсийсэн тийм нэг өдөр би 8 сэрэг 3 охинд тушаал болглаа. Чормон, Эрдэ, Сухай 3 надтай хамт өмнөш Анд мордно. Танай тавуул хойш Анд мордно. 3 өвхөн ганш хайдаг ингээн додомдон майхны ойрлцоо байж байгаарэ.
Гэхдээ ойр зураас туулай гургуул хайж явсан ч болно. Харин өдр дунд орчмоор уул оронтой чуглах юм шүү гэж хэлээд мордчихав. Хагад өвсний жавсраас нялх ногоо чилгэрж, хаяа нэг шувуу дэрэгдэс портхийн нисэж, жуулн салих долиолж байсан ч сэтгэл нэг л тогтолч чад. Жүдэрсэн нүрийг торгон хэлээрэн долиолж байсан ч сэтгэл нэг л тогтолч чадахгүй байлаа. Яагаад гэвэл бид үнэхээр өлсөж тамирдахын зовлд тарчилж, байгалийн сайхныг таашаах сонирхол алга болжээ. Харааны үжүүр усан жиргэлгэн ярилжиж, байгаль дэлхий хамгараатан гөрөөсөн хураагад авчихсан мэт хачин илэм жилэм. Тэр танд нэг бот харагдана. Төвний нөмрөөс одоо л жээр гарч чойлох нь бий гэхэд хүрээд очвол туулайн бүжин чаалга. Гажир бүрхэн дагшдаг чагаан жээр хөл хөшин дэгддэг туулай. Ер нь жөндөө тааралдаад байдаг бүх амтд хэний дуудлагаар хааш чилийчих нь энэв. Бид дөрв хагас өдөр явтлан сохор номонтой ч харгасангүй. Уран муутай бочих чамдан ганч нэг ногооны туулай белуудан аганч богдын боршул уух юм байна гэж бөөм баяр болж тогтолчихов. Гурван жижиг майхан маань ажрахан шээс шиг юм хоол гялталчиж мар урт хар алчуураа намруулан гүйж ирмар урт хар алчуураа намруулан гүйж ирнэ. За яасан бэ хүүхэнч? Нүд нь орой дээрэн гарсан охид. Тэд үхсэн амтан ийдсэн. Манай хоёр айгаад гэгчлэн талт мулт хэдэн үгэн эвлүүлж ярьлаа. Нөгөө гурам маань охидын үгээр мордон давиртал би. Байж шууд хурч болохгүй. Халдварт хийжгээр үхсэн амтны махи ийдсэн байж болжгүй юм. Холоос байдлыг ойлгох хэрэгтэй гэж хэлээд тэр хэдийг оронд нь байлгаж би урдаар салхины дээр талаас майханд ойртон байдлыг ачаалав. Майхны өмнө хайвтай мах уурс авсуулан бочлох бөгөөд майхны баруун урд хаяанд зэрийн арсыг дэлгэн хаяж чус даасан улаан хүрэн жэри махыг майхны оосор дээгүүр борчлон өлгчээ. Майхны гадна хоёр чирэг хөл гараан атилган шүрвсэн татаж бий бололтой тоос баргуулан тэлчлэх бөгөөд сардхуул хүүхэн майхны оосроос бажин санчанч муухай дуугаар ээг дуу тавина. Бодхуулаа бусдуул нь майхан дотроо байх бич. Миний магадлалт үнэн боллоо. Хөөрхий анд нар минь болгомжгүйгаас болж халдварт хичгээр үхсэн жээр олж ирэн амтны хичэгт халдварлагдсан байжээ. Би яруу санд руу бочин ирж тон таагүй явдал боллоо. Тэд амтны хичэгт халдварлагдчихээ. Бид одоогороо эндээс зайлах хэрэгтэй гэхэд чормон нөгөө хоёр охиныг сэжгэлсэн байдалтай ширвж аваад таны хоёр яагаад зүгээр байдх юм? Тэдний дундаас ирсэн биш үү гэж ширүүн асуухад айсан хоёр нохой ташигдсан бүжин мэт том харнуудаа бултлжуулан салхинд садран алдрах алчуураар нүрээ халахлахын ч сэхээгүй. Манай хоёр тэмээгэн харж байсан. Абудула ханы гэр харж байсан. Тэднээс хойноос юм дамж ирсэн. Тэнт нэг тарвах нүхэнд орсныг би үзсэн. Тарвах алий гэж манай хоёр сахид суусан. Тэднээс муухай орилсан. Манай хоёр айж оцсонгүй гэгчлэн ярьж нялмас сонгов. Муу шуламч нь худал ярьж байгаа биш үү ч те. Эд хоёрт бас хижиг халдварлсан бол бид цугаар дууслаа шүү. Тэгэхээр энд нь тонлох чухал дээр юм биш үү гэж эрдээ намайг харанж өвлөв. Эртэн үгний санаа гадарсан хоёр охин гажир сөхөрч мөхшин уйсаар манай хоёр худал хэлээгүй гэж сөгдөгөөрөө мөлгсөөр над руу явв. Эчхийн чинь гэсээр эрдээ нумаан боолгов. Би түүнийг хориглон жогсоож манайхан өнчин өрөөснийг уулаас хөнгөдгүй юм. Эднийг урдаар дагуулж явъя гэв. Таг дугай байсан сухай морины эмэлэн жасхийн дагуу уул нь эд хоёрч манд хэрэг болмаар уусан юм та. Ганчхуу яаж чирүүлдэж явна гэтгэл хэчүү асуудал болж бий гэв. Эрдээ сухайг жигүрхсэн байдалтай харж аваад чамд хэрэгтэй байвал
өдөр нь сундлаад шөнө нь өөртлөөд бөөсөж явах юм биш үү гэсэнтэй чөмөр хөвжлөлтөн инээлчв. Сухай эмээлийн төшин эрдээ харсаар хэрэг тийм харгалжилал байвал надад юуных нь хов үлдээхв. Чи аль эрт надаас явдчих байлгүй гэж хэлээд мушвэлжв. Би тэдний хэрэггүй маргаанд дургутан одоо болжээ. Бидэнд ам уралдах цаг алга. Таны хоёул тэр ингийн сундлалтан биднийг бараадаж яваа гэж хоёр охинд хэлээд морин домордов. Бид тэгээд майхан энэ тэрэн орхоод явах юм уу гэж би майхан байтугай сухай намайг харж гайхширан асуу. Би майхан байтугай тэдний мордийч хэргэлж болохгүй. Бүхнийх буусанд нь орхоос уур аргагүй болсон гэв. Хоёр охиныг авч явхад таагаар анаа байсан чурман. Хүүхэн дагуулхан ч гайгүй байна. Нөгөө тул маань бурхан болж авдаггүй бол амьдар нь эцгийхээр орхоод явх л айгүй санагдж байна гэж намайг муухай харав. Би таанч аргалхаа халдварт хийжих торогцсон хүмүүсийг өөр яах билээ гэж хэлээд урт суур салдлаа. Гэнт ахматууд халдварт хийжих нэрвэгдэхсдийг буудсан дээр нь тэмдэг тавьж орхидх юм та. Энэ газар хэдийгээр өрөөлийн нутагч гэсэн тэмдэг тавилгүй горгүй. Хэрэв эрлийн хүн юм уу? Манайхны баруун шмарцсан чирэг энгүүр дайраад тэдэн дээр чөлт очвол хэрэг гарах нь тэр шүү гэсэн бодол дотор бууж сардхуул бүсхийн бэлгэлсэн арав эрчүүдийн өврөөсөн татаж гарган чорман дөгөөд үүнийг чаатай ботны наман дээр сайн жангидж тавиарай гэв. Чорман чагаан алчуурыг майхны тойронд ургасан ботны наман дээр чавчартал зангидан тавилаа. Ингэж божгонж байх хооронд өвчтөд маань хөдөлхөн болж дуу анир тасрав. Би тэр бүх үзэгдлээс нүд буруулан майхны цаагуур торын харагдах чомж тавьсан хүлэг мордийг харсаар. Мордийг энд амьдаар нь хатааж болохгүй. Гэхдээ хижиг халтварлсан байж мэдэх малыг нутгийн хил дагуулж нэм болохгүй гэсэнд гурван баатар миний санаа гадарлж нумаан буулган морд руу дөхв. Бидэнтэй хамт хэдэн мянган газрын замыг өвхөж тоолочгүй зовоорыг хэтэлсэн ачит хүлгүүд маань номын хөвч тавигдах чимээний дагуу перүүхэнтэй човхчин агшин жуур газрын дайрлагад оногдсон мэт тэрийн унахад чүрхнээс хэсэг мах тасран унах мэт болж байлаа. Тэр хэр өөрийгөө тайтгаруулах гэж самба хайсан би санд мэд хатсан дэр совоолж хэт чахан утаа тавилаа. Тэгээд эрс шийдэмгийн атлан нүсэрч химхэ дуунаар. За нөхөд минь утааны доогуур морьтойгоо хамт ариутгал хийгээд гараарэ гэж хэлээд хоёр охин сүг гараараа тохоо өгөв. Тэд тагч химээгүй морьдон хөтлөн утааны дундуур яаралгүй өнгөрлөө. Айхч очирдох хосолсон хоёр охин ч дунгалчин мэхсэр тэдний дуурян тэмээгэн хөтлөн утааны ариутгал

Ив. Хамгийн сүүлд нь би өөрөө утааны доогуур ариутгал хийж бараад унгасч байгаа галыг хөлөөрөө дэвсэж унтраан дайчин нөхдөн асаас яслан өргөв. Хөрхи ант нар минь догшин дайсны хорж сэлэмний ирээс амьд мент молдорсон атал гэрийнхэн утаа гүнэртэд зэрлэх өвчнөд нэрвэгдэн тэнгэрийн тоог дуусгана гэдэг миний л хүний нутгийн навдаг шавдгий дэндүү гомдоосных гэж юу гэж бодож амтсан би зүрхэн чахалгыг даган яламгүй чөчөр хийлэх цагаан шунхран сэмэрхэн татан гаргаж мөнгө тэнгэр аварн соёр хамуу гэж хэнд аврал ирж байгаа нь үл мэддэх нэг юм төтнэд мориндон алавхан мордмогч эргэж харалгүй зүүнш өрхлөв. Янаг нөхрөн эцгүй орхих болсон хоёр охин бэй бэйсэн тэврэлчин баахан уйлснаан миний үгээр араас тахав. Тогоо шанаг майхан хөсөггүй болсон би тэдүүл ёстой өмсөж байгаа дээл жүүж байгаа хэт хутга ахсаж байгаа ном саадаг суйрж байгаа сэлмэсэн өөр юмгүй болжээ. Гэвч бид их нутагтан ирчихсэн хойно чаана нэг сэтгэл уйг санаа тайван явж байв. Одоогийн толгом үүрэг бол хижигт орноос хурдхан холдохын тулд ахтын жолоо өвхөлгүй явах хэрэгтэй. Бид өөр юунаас айхгүй. Ганчхуу халдварт хичгээс л айна. Тэр бол хүн амьтныг үндсээр нь үгүй хийх галгүй төмөр юм. Холоос биднийг бараадан явж байсан хоёр охиныг хашир тэмээ ачин биднээс төөрүүлчилгүй дагаж явна. Бид нөгөө аганж олсон туулайганч өвчнөнтэй байж мэднэ гэж сэжглээд тэнд нь орчихсан болохоор өсөх гэгч тоймгүй. Би тэдэнд энэ орчмоос ан аганж болохгүй гэж хатуу жагсан болохоор хэд хэдэн таргуу тааралцсан боловч үдсэнгүй мэд өнгөрөв. Чаатханууд маань хойд хоёр хөл дээрэн чонгнын хошгирч биднийг муухай хар толгойтнууда танаас намайг яаж чадах юм гэх мэт загнах нь бүрч эгдүү хөргмээр амтны төрлөх зүн совин гэдэг ийм л хэчүү байдаг ачаа. Ирээд олдохгүй, олдвол хэрэггүй гэгч хошин үг үүндэл зохрох бич. Оройхон тийшээ гол харлан харангуутмаар болж морины хоёр чих хэсэг холдон хэсэг ойртож бид жүүт хэлсэн явна. Морд маань амьд байсан сэрүүний дунд эмэл дээрэ нугтэлсэн явна. Морд маань амьд байсан цагт бид үхгүй. Тимээс морины амгайг суллан хүлгийн жоргоор явуут өвс хачлуулан алхуулв. Ташмагтай усаж дуусаж амнаас гал гармаар болж байлаа. Устай газар хүрхээс нааш мориноос бүхэж мордож чадахгүй юм. Мал гэдэг соргог амтан болохоор биднийг яавч устай жолгуулах юм. Амтан болохоор биднийг яавч устай жолгуулах юм. Яг л том хар бүс мэт биднийг баглан авч тэр дэх нөхөд маач үзэгдэхгүй болов. Зөвхөн тэдний мордын туурайн чулуутай харгах чимээ болон хаяа торих гэнэл сонсогдож бусдаас төөрөөгүй гэдгийг гэрчлэн мөнх тэнгэр бомон оддон ночон жулай дээр дуалуулж бидэнд би бүхий гэрлгэгэгэн ивэн. Гэвч одод биднээс даанч хол болохоор цайвар гэрлэн харангүй жүтгэрт жалгагдчихэ. Шиндийн саран халуун хонжилдон орхоор яаж яахын завдалгүй дойлчаад алга болчихов. Хаа нэгтэй жором жирчигнэн шар шовоод инех нь чихүүн дуулдах бөгөөд мордын хөл дагаж альван гал усар хэлэх нь төг түмэн тэнүүл сүнсний бүслэлтэд орчихсан гэмээр дотор өвгөрүүлнэ. Би нүдэн таг анч мөнгө хөх тэнгэртэн даатхан зүрхэн тошаа ямхтаа сахаа болж яваа эцхий мань уулсан цагаан шанхардон зориг сүлтэн шивэнж эмээлэн төшин нойр мөглж явлаа. Цагаан шанхар маань намайг туслан дайсны хурц сэлмэс жайлуулж чадсан. Хүнд шаргатсан үед өхлийн хар ганганаас татаж гаргасан. Одоо өлвөрл гансарлын савраас лавтай аварч чадах юм гэж бодхоос мөрөн дээр хэмрийн хоёр зуул маань дулаатал гэрэлтэж байгаа мэт санагтна. Шөнөр зам хөөхн бидэнд авч хэлбэл ёртын хэрэг болооч. Иймэрхүү хэдэн өдрөөр улан хоосон явж байсан жишээ дэми үгүй юм аа. Ард хоёр охины айхтан чачаг алдан чарлах дуу байн байн сонсогдож байснаа сүүл сүүлдэн чимээ анир тасрав.
Батхулаа нэг хула дуурах танхиг уулсан. Эсхүл тэмээнээсээ унж өгсөн байлгүй. Тэд хоёрын додомдох тар мандуугүй болчээ. Нэг мэдхэд шинэ өдрийн наран дорн тэнгэрээс сунян мандаж байна. Би хань нөхтөн бүртгүүл гурвуул морины хүсүүг тэврэн дүүжгэнж явна. Хойш чармайн эргэж харвал хайдаг инг маань биднээс хол тасран очирж голын дунд хөвөх өнчин лам шувуу мэт хар толов жиргэлгээнд бүртэлж. Төвний нуруун дээр хоёр охин байх эсхий хэмэтгэв. Би нөгөө хөддөө үхэлэх гэсэнд хоёр уруул маань улан шулсантай ганганагдан наалдаж жуурвчтай тормшиг болчээ. Морд маань чилсэн буян хаяа шилгэн ногоо хачлан янчглан гойхорно. Хааш харсан чиг голын ус чайлжин чинкэр давлах хайлна. Мэдээж энэ бол хөт чангаснаас талын зэрэглэгэн тэгж харагдаж байгаа андуу сэрэл юм. Хэрэг үнэхээр голын дэргэд ирсэн бол морд маань ус уухгүйгээр өнгөрөхгүй л дээ. Би морьныхан хүзүүг тэврэн тонгойж бүх үслэн хүлэгдэн найдан. Сайн найз минь, эзэн чинь хатаад ам таммаар болж байна шүү. Хурдхан устай жолгохгүй бол хатсан борч үрээд нутагдан харих болонтой гэж шивнэхэд хөөрхий тэр адгуус өөрийн хариуцлагаа мэдсэн мэт урт сүрс алдав. Бас л шүн болсон юм уу? Эсвэл ухаа балар хайшиж байгаа юм уу? Бүгмэд эргэн тойрон түнэр харанхуй болжээ. Гэнт мордын алхаа жигдрэх шиг болж өвс шүрхэнч болоод юу нэгэнд яарж байгаа нь мэдрэгдэв. Эсвэл ус ойртож байгаа гэж юу да? Ус гэж бодсноос нүдэнд маань бүр түр ус хүртэлсв. Би очоод уух гэвэл ус чааш чайлаад явчихна. Би сохронгон баран ус байсан газрыг малтав. Малтаад л байлаа. Малтаад л байлаа. Ус алга. Хоёр гарын хумус элэгдэж унсан боловч өвдөх сэрэлгүй бол хавхар шус тааварлна. Хурууны өндөгнөөс хавхар шус тааварлна. Миний чус яагаад хар байдаг гэлээ? Өнгө нь хувирсан чус анхаарад гол дэлсв. Би үхэх болжээ. Чус маань хүртэл хавхар болов. Би чусаа шимэх гэхэд түүш зураад нэгтгэх юм болов. Би жуурсан түүшэн хар идээр алгадах гэвэл нэг хүн гараас бариад авлаа. Үчүүл тэр өдрийн хижигт орогдсон уран тодон байна. Төвний нүд нь үхсэн хоньных мэт хөхрөн тогтож нүүр дүүрэн зээрийн ус халууран моргожээ. Амсгалын дагаж паг өмхий үхэрийн үнэр чоргалах бөгөөд шүтэн ярчаалхан хэдэн үг ярах гэж ангалсан ч үг нь гарсангүй. Тэр бохондохтан жээрийн туурай мэт хоёрхан хумастай гараан сонгон нүдэн бүлт татан гарах гэд ухар хайгаас нь мэл хүйтэн хүрэн чус чоргилон гарч нүүр дүүрэн сүрчив. Би дуу алдан нүүрэн илтэл сочин сэрчээ. Би морьныхан үжигээр тэвэрсэн чигээр ухаа алдсан байв. Чэл хүйтэн бороон хурмастын аршаа мэт нэг хоёр нэг хоёроор тосолж шилэн хүжүү шаал норчээ. Би санд мэнд дээш харан борооны усыг нүүр дээрээ тосаалаа. Бороон хөдөөгөр том баг орж байсан боловч хачин усрах байж агшин жуур нүүр дэвтэн хатсан урул маань ч нээгдэх болов. Би борооны усыг амандан тосаах гэж бүх чадлаараа ангайв. Бороо гөнт суулах савар чутгаж байгаа мэт асгарн чутгалж аваад хурам жуур биэл мэдгүй дэ гэх мэт зогсчихв. Гэвч энх агшин жуурын бороон биднийг ам оруулав. Толгой төрөө сэргэн хэл ам норч чиглэх сэрүүн амсгал хамаг биеийн ядраа чилэг тайлсан мэт болов. Удалгүй энэ тэнд хоолой жасах ханиач хагших дуун дуулдаж нөгөө төл маач сэргсэн бололтой дуугна. Та нар яаж байна гэж би асуулаа. Дээд тэнгэрийн авралаар амьд атиж мэд мэтиж хэн. Хурмастын аршаанаар жаахан ам орлоо өгчлэн хойн өмнө угаан төр амраах юм биш үү? Жуутын ноён гэж хэн нэгэн нь надаас асууж байна. Жургаан хүнтэй жуутын ноён би. Мордын хөл чангарч байна. Усны үнэр авсан байх.
түр тасварлж бай гэв. Тэд хариу юм ярьсангүй. Дахиад л тагч шиг болов. Орой дээгүүр үүс тунарч ганчич од харагдахгүй ачээ. Миний таасан жүв болжээ. Дэмий удалгүй усны урсгалын жөөлөн аялгуу ээжийн бууваа мэт байгаль хөвлж ямар нэгэн амьдтийн биднээс өргөн натгах чимээ бүр төөр дуулдав. Хүний ухаан төлгүүд маань эзнэн хаашил устай ч олгуулж чадлаа. Би морины хүзүү даган тэмээнээс бууж байгаа мэт хөлгөрөн бууж голын цэл хүйтэн уснаас хоёр гараа хомин залгалахад хүн болснаас нааш ийм сайхан аршааныг огт ууж байгаагүйгаа мэдрэв. Их усууд чадтал идэхгүй, их чангаад хантал ууж болдгүй юм ёсыг би сайн мэддэг болохоор хэд сайн залглаад нөхөд минь баг уугаарэ, битгий ходоодон хаг тавьчихаарэ, мордон ч гэсэн баг багаар уулгах юм шүү гэж дөөврэн босож хүлгийн жолооноос суугчрав. Мариман эзнийхэн ийхүү харигсалж байгаад маш дур гүйцсэн өмнөш зүтгүүлсэн боловч эчстэн хаашил миний санааг дагав. Би төр амс хийгээд морины олонг суултхан эмээлийн автал хамаг бийн хөлссөн мариман нугдасхийн унж зөөлн зүлгний аагсан гэнсэн чиглэг орсон дээр санаагаран хөрөвж билээ. Тэр хэр тэнгэрийн хаяа шарлан үүр хаяарж байв. Эргэж харвал хоёр сардгуул охин маань тэмээгэн сүгтхэн бууж ус руу гүйлчин. Жолгуч нь хайдаг ингэний сүүгээр өмдлөн биднээс явхатай байсан ачаа.

Сая та бүхэндөө зохиогч чадаа Батнасны Холын Анир романыг сонслоо. Тус романы залгамжийг дараагийн нөтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан нь Ургамал Хинэгц Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнтө.

Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар Ордос Ардын дуу, Саран Тунлын дуулсан Алтан Хундах энэ сайхан дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуу ярьж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралцж
1: Уугаа үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралцж тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцээ тусгай булангийнхаа энэ цагаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. Тулгуур жоролтоо мартахгүй байвал сая тууштай баримтлж чадна. Шин дундад ус байгуулагдсан 70 жилийн ойгод тулгуур жоролтоо удмартан үүрэг харуулжилгаан бат шийдлэх хүмүүжлэгийнх хамгийн сайн цаг хугацааны зангилгын чиг болно. Хаатарчууд намын тулгуур жоролт намын үүрэг

өвчлөгийг сэтгэлдээ хадамжуулах хэрэгтэй. Ингэвэл сая хүний амьдрал тэмчил нэн өндөр үзэл санааны ихэлтэй болж, гарагдашгүй оюун санааны хөдөлгөгч хүчнтэй болж чадна. Хатарчууд олон төмнийг сэтгэл зүрхнийхээ хамгийн дээд байранд тавих хэрэгтэй. Ард түмэн луга зовур зүдүүрийн хамтар туулан ам голон холгож үхэд сэхгэн хамтдах бол манай намын альва хүчир бэрэгшил ба аюул түгшүүрийг 75-ын үндсэн батлаг мөн. Ард түмнөөс салвал бид юу ч бүтээж чадахгүй болно. Ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн гэдгийг бат шийдлэх хэрэгтэй. Хиний төлөө байх, хүнд түшиглэх, өөрийгөө хэн гэдгээ хижээч мартаж болохгүй, ард түмэнтэй үнэнхүү уялдах хэрэгтэй. Ямар хүний төлөө байх, ямар хүнд түшиглэх асуудалгүй нэгэн төрийн нам, нэгэн засгийн эрхийн шинж чанарыг шалгах шалгуурган, хаатарчууд нийтийн төлөө нам байгуулах, ардын төлөө төр барихыг баримтлж, ард түмнөөс даруй хичээнгүйгээр суралцж, үнэн сэтгэлээсээ олон түмэнд хариучиж, олон түмэнд халуунаар үйлчилж, олон түмний хяналтыг үнэн сэтгэлээсээ хүлээх хэрэгтэй. Ард түмнөөр багш барьж, ард түмнөөс суралцж, дарчаа ямбан таягдан, ард түмэлтэй ойртон үндсэн шатны байдлыг ойлгож, байцаан судалтыг гүнзгий өрнүүлж, нэг сэтгэлээр ажил хийж, ард түмэлтэй ойртон үндсэн шатны байдлыг ойлгож, байцаан судалтыг гүнзгий өрнүүлж, бэлжүүхаг төрчих харгаар нийтлэг жишээг илрүүлж, олон түмэн тулгарч байгаа асуудлыг үнэнхүү илрүүлж, олон түмний сандыг тусгаж, олон түмний үүдэн бүтээсэн туршлыг дүгнэх хэрэгтэй. Хаатарчууд ард долноо хайрлах, ардын төлөө санаашрах, ардын төлөө зүтгэх, ард ашиг хүртэх сэтгэлгээ уралж, сэтгэлдээ ямагт ард олны бодож, асуудлыг бодлохыг тохиох, бодлого тогтоох, ажил явдал хийхтэй ч юм ард түмний зогсолт дээр зогсож байх хэсэг, олон түмний хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд тустай байх хэсэг, ард түмний яз жиргалыг нэмэгдүүлэхэд ашигтай байх хэсгийг бодлохыйлж, ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хаатарчууд Батчинга улс төрийн хариутлаг сэтгэлэг, түүхэн үүрэгтэй сэтгэлэгтэй байж, агуу их тэмчил, агуу их инженерэн, агуу их үйлс, агуу их хүсэл эрэмжлийн гал халуун үйлдэлд идэвхтэй оролцож, хүний амьдралын хүслэнгэн улс орны баяжил хүчрэгжил, үндэстний хөгжил мандал, ард түмний зол жиргалын агуу их үйлсэд уусган оруулах хэрэгтэй. Засаг явуулахын ёсон ануу биеэн засгүйгээр үндэс болгомой. Катрин намч чандрын боловсрол ёс зүртгүний төвчнөнд намд орсон он жил, ажилсан он жилийн эж нэмэгдхийг дагалдан аяндан дээшлэх биш, бас ч зэрэг тушаал дэвшхийг дагалдан аяндан дээшлэх биш юм эрхэвш. Өөрийгөө давтан боловсруулах, өөрийгөө хязгаарлах, өөрийгөө өөрчлөхийг чангатах хэрэгтэй. Шин цагийн дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын үзэл санаад, намын төрийг засаж, засгийг эрхлэх чухал үзэл санаа уулгадаж байхаар баргүй бас дундад улсын хамтчуудын улс төрийн зан чанар, өртгийн хөгжилтэл, оюун санааны ахуй байдал, овор суртал хөв заншлийн шаардлагад туушлагдаж байдаг. Улс төрийн бат хүчнээ хатгалж, улс төрийн билгийнүүдийг боловсруулж, улс төрийн ёс төрмийг хичээнгүүлэн сахиж, ухамсараасаа улс төрийн талын жижиг хүн, шударга хүн болох хэрэгтэй. Хүмүүс бол нэг хүний оюун санааны боловсролын төвлөрөнгүй илрэл мөн. Төв чигч гоёчгүй байхгүй, эхөнтчүүдийн гэрэл сачрангүй зан суртал мөн. Бас ч катарчуудын давтан боловсруулах ёстой зан чанарын боловсрол мөн. Оюун санааны хөөчлөлөө бат сахиж, мэрэгдээ үзвэсүү сачуулахыг сэтгэж, мэрэгэн бус нэгний харвасуу биеэн шүүж, нийтийн ба ховийн журам ба ашиг, зүв ба буруу, төв ба гажуу, зовлон ба чингэлийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Том явдлыг бүтээхөөр жорог шуутахаас биш, том ноён суухийг хөөчлөлдөж болохгүй. Бодол сэтгэлгээ дөдгөн тогтун байлгаж, хов хүний давшиж

ёс суртахууны хэрхмэлэн биеэн хичээж, төв чанга амьдралын хэв сүртлийг баримталж, эрүүл сарвал амьдралын дур сонирхлыг бий болгох хэрэгтэй. Ялангуяа биеэн баригч дураа нэмэгдүүлж, ганцаар байх тамч хичээнгүйлэн жижигхэн явдалдаан боломжтой байх хэрэгтэй. Нэг хүн ариун чигч байх талаар биеэн барьж дийлэхгүй бол хүн гэж яваад жорог сүсгүйтэй орно. Ариун чигч байхгүй жаргал ховдох шүнхээ явуулах гай гэдэг ёсыг бат чэдлж, зөв эрхийн үзэлт, байр суурийн үзэлт, ашиг тусын үзэлтийг бий болгож, ямарваа үйдэж хийсэн сэтгэл санаагаа тогтун байлгаж, үйл ажиллагаа хамаарч, ариун чигч байж чадах хэрэгтэй. Хаатарчууд ажил хийж, визэс жогчлохдоо засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгож, гавьяа зүтгэлийг үл өмчрөх оюун санааны ахуй байдалтай байх бөгөөд, амжилт бүтээл заавал гаргах түүхэн үргэлтэй байж, хадаас хадах жорог санааг батруулан лавдун баттай ажиллах хэрэгтэй. Оюун тархан зэвсэглэн үйлдэлгээн жолоодуулж, ажлаа ахиулах гэдгийн тусалт нь үйлдэлгээн жолоодуулж, ажлаа ахиулахд байна. Суралцаж ижимших, туурдал ойлгох, бодтойгоор үйлдэлгүүлэх гэдгийн тусалт нь бодтой хийхэд байна. Өнгөвч хоосон яраа зовол төр хөрөн мөхөж, үнэн бодтой ажилвал улас орон мандна гэдэг учир ёсыг бат чэдлж, мэдхүй хийхгүйгээ нэгтгэх үнэн хүү атгаж бодтой ажилхийг баримтлж, ширгаагүй ажиллагч болох хэрэгтэй. Хаатарчууд зарчмын асуудал дээр жоргтойгоор ас тулан аван харуурчиж, жүрчил тулгарвуулаа жоргтойгоор хүчийг сүрэн орж, хямрал өвчрүүлаа жоргтойгоор дэж түрэн босч, алдаа буруугийн өмнө жоргтойгоор хариутлаг үүргэлж, гажуу сүртэлтэй жоргтойгоор эрс тэмчил хийж, хичүү цагдах хатан жоргтон шүрүүн галдах шижир алт болох хэрэгтэй. Хаатрын өсөн божилтод төд зам гэж үгүй. Салих тавалганыг туулж учир явдлын өнгөрөөвөл сая яс шүрвсэн чангаруулж эрдэм чөдөөрөө дээшлүүлж чадна. Босон зогсож бодтой хийдэг бодот ажиллахтан болохоос биш, хоймор сууж хоосон айлдагч болж болохгүй. Хүчрийг туулан бэрхийг давах тэмчигч болохоос биш, залхнаас айж борооноос сүрдэг шавар бүрхэн болж болохгүй. Хатуучлалтай боловсрлын дунд эрдэм чөдөөрөө нэмэгдүүлж, давхар давхар давталттай дунд туршлага хурамтлах хэрэгтэй. Жорогтой харуулчиж, жорогтой үүргэлж чадах эсхэс нэг катрийн намч чанар ба овор сүртлийг хамгаас илүү үзэж гарддаг. Тавыг нэг чогччуулах ерөнхий байрлал үлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогийн байрлал үлтийг жогчонгүйгээр ахиулах, шинэ хөгжилтийн ойлогдууныг туушлуулан найдваржуулах, гурван их бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх, таныг сайтур хийх, нэмэгдлийг тогтворжуулах, өөрчлөлтийг ахиулах, бүтчийг тохируулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, аюул түгшүүрийг сэргийлэх, тогтун байдлыг батлах зэрэг ажлыг сайтур хийхэд чүм үүрэг хариучилгаан үүрэглэх чухалтай байж, чүм тэмчлийн жорог санааг батруулан тэмчлийн чадвараан дээшлүүлэх чухалтай юм. Үүргийн хөндийг мэдэж байтлаа үүргэлж, хүчрийг туулан бэрхийг давах бодот ажилгаараа намдаа үнэн чөдрөг, ард түмэндөө чин үнэнч байхаа харуулах хэрэгтэй. Тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариучилгаан бат чэдлэх гол сэдэвт хүмүүдийн харалтай шаардлыг оновчтой эжимсэх бай. Намын төв хороогоос энэ удааны гол сэдэвт хүмүүдийн ерөнхий шаардлага харалт үүрэг арга барил алхам дарааны тухай тодорхой тогтоол гаргав. Намын төв хорооны жорог санааг оновчтой эжимшиж, тус газар орон, тус салаа мөчир, тус нэгжийнхэн бодот байдалтай уялдуулан, харалтан оногон итэвхтэйгээр ахиулж, жижсэн үр бүтэмжийн олохыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Нэгдүгээрд, ерөнхий шаардлагыг хинэмгүй туушлуулах хэрэгтэй. Тулгуур жоролтой сахин үүрэг хариуцлагаан үргэлж, жөрөөгөн ирэн найдваржуултыг атгах ерөнхий шаардлагыг бол шин цаг үеийн намын байгуултын үргийг үндэсч, намын дотоодод оршиж байгаа томын асуудалд чиглүүлэн энэ удааны гол сэдвт хүмүүдлийн онцлогтой үйлдүүлж дурцсан юм. Тулгуур жоролтой сахаг гэдэг нь бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтой бат чэдлж, эрс бат хүслэн итгэл жоргоор тулгуур жоролтой бат сахаж, ард түмний сайн сахан амьдралын хүсэл өрөмжилвэл манай тэмчлийн харалт мөн гэдгийг бат чэдлэх, чи үнэнч ард түмэнч хайр сэтгэлгээр тулгуур жоролтой шимжүүлж, манай нам бол ард түмний дундаас ирж, ард түмний дунд үндэслэсэн ард олны дэмжлэг хүрээлэл бол манай ялттайгаар урагшилхийн барагташгүй хүчин чадлын их болог мөн гэдгийг цаг ямагт мартгүй байх. Бат бэх албан зарчийн ухамсараар тулгуур жоролтой үйлдэл өгжүүлж, ард түмэн бол их хамчуудын идэж өмсхийг хангаж байгаа эчиг их мөн, их хамчууд бол ард түмний үйлчлэгч мөн. Хизээд олон түмнөөс хүн дээрж, олон түмний хөнгөвчилж, олон түмний зовур зүдүүр

Би хайхуркуу байж болохгүй гэдгийг үүрт бод чэдлэх явдал болно. Үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх гэдэг нь манай намын үүргэлж байгаа дундуудын үндэсний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэх түүхэд үүргэн бод чэдлж, жоргтойгоор үүргэлэн хариуцч, идэвхтэй санаачлагтайгаар ажиллаж, шинжлэх ухаанч ойлгодун алс хэтийн харч бодтой гэрхмэлэх суртлаар ажил үйлсээ төсөвлөх, тэмчлийн жорог санааг баримталж, түгшүүр ба шалгалтад жоргтойгоор нүрдэн үүргийн хүндийг мэдэж байтлаа үргэлж, хүчийг туулан бэрхийг давж, шинтрашгүй хатан жорог болон гоёшчгүй өл жорог шиг сүс жоргоор урагшилтын зам дээрх альва хүчир бэрхшил харс затыг ялан давах, үйлдэлгийн давталт дунд туршлаг болон оюун ухаанаа нэмэгдүүлж, салих борооныг туулан хүчир явдлыг өнгөрөх дунд яз шүрвсэн хатууруулан чангаруулж, эрдэмч дураа нэмэгдүүлэх явдал болно. Жорогон ирэх гэдэг нь шин цаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа ба намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалттай харьцуулж, намын дүрм, намын тогтоолтой харьцуулж, ард олны шин хүсэл эрмжилттэй харьцуулж, төрөүний нийтлэг жишээ, дэрэгдэх үлгэр дураалтай харьцуулж, өндөр баримжаа, чанга шаардлыг баримтлан, дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалгыг биелүүлэх талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, бишрэн жүрхшээхийн мэдэх сэрэмж чээртэй байх, хязгаар шугамын сахих талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, олон төмч үзэлт, олон төмч зогсолт, олон төмч хайр сэтгэлэг, олон төмөнд үйлчлэх талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, үзэл санаа ухамсар, чадвар хэв чанар, ёс суртахуун боловсрал, овор суртал дүр төрхийн талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, харалтайгаар цэгчлэн өөрчлөх явдал болно. Найдваржуултыг атгах гэдэг нь шин цаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах болон намын байгуултын ил зүйлийн ажлын ахуйлах бодит ажиллаг болгон хавруулж, тулгуур жоролтой үүрэг хариуцлагаан намын гишүүн кадрчүүдийн эрс шуурхаагаар урагшлан давших, зам нээн шиний үүдэх цог сүлд ба ширгаагүй хатуужилттай ажиллах, үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах, ухамсартай ажиллаг болгон хавруулж, хэлдүрийн үзэл ноён цуртлыг чанга цэвэрлж, намын шугам чиглэлт төрийн бодлогыг бодтойд найдваржуулахыг ахуулж, ард олны тусгал чанга байгаа товын асуудлыг шийдвэрлэхийг ахуулж, ард олны ашиг хүртсэн төрөвдөл, зол жиргалт төрөвдөл, амар төвшний төрөвдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх явдал болно. Тулгуур жоролтон сахин үүрэг хариуцлагаа үргэлж, жөрөөгөн ирж, найдваржуултын атгах бол нэгэн харилцан холбоо бүхий чогч бодохтул түүнийг бүх талаар эжимшиж, ол сэдвүүтэ хүмүүдлийн бүх явчад туушлуулах хэрэгтэй. Хоёр дугаард харалт үүргийг бат эжимших хэрэгтэй. Энэ удааны гол сэдвүүтэ хүмүүдлийг өрнүүлэхийн үндсэн үүрэг бол шин цаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, үнэн чөдрөг цэвэр чигч бөгөөд хариуцлага үүргэлдэг улс төрийн зан чанарыг тавтун боловсруулж, бүх улсын үндэстэндүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, агуулгын хүсэл эрмэлээ биелүүлэхийн төлөө хамтаар тэмцэх явдал болно. Бодтой харилт нь онлын суралцлын талаар ололттой болгох, үжил санаа улс төрийн талаар дахин хүмүүжил хүртэх, ажил хийж үйлс жогчлог талаар жоргтой үүргэлэх болгох, ард түмэнд үйлчлэн хүчир асуудлын шийдвэрлэх, төв голч ариун чигч байж, хэв дуурал үзүүлэх болгох явдал болно. Энэх харилт үүрэг нь шин цаг үеийн намын гишүүн кадрчүүдийн үжил санаа улс төр овор суртал чадвар, ариун чигчээр засаг барих талаарх намын үндсэн шаардлыг харуулжээ. Онлын суралцлагын талаар ололттой болохгийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, онол суралцлагын талаар ололттой болохгийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, уул суралцлагийн суурин дээр шин төвшилтэй болгож, шин цаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа болон намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийн тухай ойлголтыг гүнзгэрүүлж, гүнзгий суралцуулан нэвтэртер мэдүүлж, тууштай ойлгуулан тууртал эжимшүүлж, туушлуулан найдваржуулах ухамсар чанар ба эрс бат чанарыг чангатган, намын шин үүдэлтийн онолыг хэрэглэн үйлдэлийг жолоодох, ажлын ахуйлах чадварыг дээшлүүлэх явдал болно. Үжил санаа улс төрийн талаар дахин хүмүүжил хүртээхийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, марксийн үзлийн тухай итгэл бишрэл, дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын тухай итгэл бишрэлийн баттган ховсголт удамшлыг уламжлан залгамжлуулж, дөрвөн ухамсараан чангатган, дөрвөн итгэлээ баттгаж,
хоёрын хамгаалтыг биелүүлэн үжил санаа улс төрөө виз ажлаг дээр ухамсараасаа намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх болгож, ямагт намдаа үнэн чөдрөг, ард түмдээ үнэн чөдрөг, марксийн үзэд үнэн чөдрөг байлах явдал болно. Ажил хийж виз цогцлог талаар зөрөгтэй үүрэглэх болохын голтолгон өргөн олон намын гишүүн кадрыг хөгмөөжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад улс төрийн чанга хариуцлага сэтгэлэг болон түүхэн үүрэгтэй сэтгэлгээр өглөө үдчийг тэмчих хүчлэн чармайж виз бүтээх тэмчлийн төр байдал болон хүчээр бэрхтээ болох тутмаа урагшилгийг зөрөх тэмчлийн зөрөг санаа баримтлах хадаас хадах зөрөг санаагаар ажлын найдвартайг атгаж бодгох хэвэн сахаж хэрэгээс залих, хааш хааш өнгөрөх, ам бөгөлж алав хаших, засгийн ажилд хуйгурших, назгарах зэрэг назгай виз ажлыг бүхний эрс тавьдуулж, үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит амжилтыг чармын үүдүүлэх явдал юм. Ард түмэнд үйлчлэн хүчир асуудлын шийдвэрлэхийн голтлог нь өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ард түмний зогсолтыг батсахулж, ард түмнөр гол болох хөгжилтийн ойлгодууны бий болгуулж, ард олон лугаагийн хайр сэтгэлийг нэмэгдүүлж, ухамсараасаа ард түмэнтэй санаа бодол нэгтэй, үйл ажиллагааг нэгтэй байлгаж, олон түмний зовж бохиндж байгаа асуудлыг хүчин шийдвэрлж, ард түмэнд ашиг тус холбох, ард түмний төлөө хариуцлагаа гүйцэтгсэн бодит үр бүтэмжээр ард түмний итгэлийг олох явдал болно. Төв голч ариун чигч байж үлгэр дуурал үзүүлэх болохын голтлог нь өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ард түмэнд билчдэг бодит ажилгийг эрхэмлэн ариун чигч байх үзэс төрийн уур чанарыг хадгалуулж албаны ховоос журам ба ашиг, зүг ба буруу, найр ба хуул, дотн ба чигч, ариуч ба хинчрэл, зовлон ба жиргал, олох ба алдгийн харьцааг зөв шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Ухамсарсан онч эрхийн үзэл санаа ба онч эрхийн үзэгдэлтэй тэмчилгийг, илжирлийг эсэргийлэн эсэргүүчих, ариун чигчээр ноён сууж, ариун чигчээр ажил хийж, номхон шүдрэг явах болгох явдал болно. 3 дугаардаг. Голтлогтой арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Энэ удааны гол сэдвүүд хүмүүжилд шатуу явахгүй, огцоо ялахгүй, баримжаагийг бууруулсан явдал биш. Харин нэн өндөр шаардлага дурдсан учир явдал юм. Эл гажир орон, эл садам учир эл нэгч бодит байдалтайгаа үйлдүүлэн бүтөөлчөөр ажиллаа өргнүүлж, суралцлага хүмүүжил өргнүүлэх, байчаан судлалт хийх, асуудлыг байчаан үзэх, чигчлэн өөрчилж найдваржуулахыг гол сэдвүүдтэй хүмүүдийн бүгд явцад туушлуулж, хамгийн сайн үр бүтэмж болохоор чирнэх хэрэгтэй. Намын дотоодод оршиж байгаа зарим товын асуудал нь үндэс сурвалжаас нь авч хэлвэл чөм үзэл санааны талаах асуудал юм. Яаны сүртлэг зэгцэлтийн хөдөлгөөнөөс нааш манай нам удаа бүрийн төвдрөнгүй чанартай хүмүүжлийн ажилгийг өрнүүлэхтэн чөм үзэл санааны хүмүүдлөөр хош үйлчилүүлсэн юм. Энэ удааны гол сэдвүүд хүмүүдлийг өрнүүлэхэд онлайн зөвсөлийг чангатгаж, үзэл санааны үндсийн асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, намын гишүүн кадрчүүдийг жохон байгуулан уг бүтээлийг уншуулж, уг жохоолыг суралцуулж, уг ёсыг атган ухамсараасаа хариуцлах ба баримжаалах зүрх хазгаагаан цаг тухайд нь залруулж болох хэрэгтэй. Онлайн суралцлагын гол дугаалангийн суралцлын өрнүүлэх, ном унших, анги эрхлэх зэрэг хэлбэрийг авч, тусгай сэдвүүг хувааж, судлан ярилцаж, үзэл бодлоо солилцох хэрэгтэй. Олон зүйлийн хэлбэрийг авч байгаад хувьсгалт уламжлалын хүмүүжил, цагийн байдал, төрийн бодлогын хүмүүжил, төрөүний нийтлэг жишээний хүмүүжил ба сэрэмтлүүлэх хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, суралцлаг хүмүүжлийн хандлага чанар, бодит бүтэмжтэй чанар, нөлөөлөх хүчнийг чангатах хэрэгтэй. Хүстэн итгэл жоргоон баримталж, эрхэмдээт санаа ахгүй баталж, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан батсахж, жорогтойгоор хариуцлага үүрэглэн, амжилт бүтэмж гаргасан тэдгээр төрүүний нийтлэг жишээ ухаагуулж, төрүүнийхөө суралцах, төрүүнийхөр чирмэх сайн сайхан хөв боловсрлыг бий болгох хэрэгтэй. Нэг л үгийг гүйцэтгэж эс чидвасуу том бодийг туулсан ч талгаар болмай. Өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож, ардын байдлыг ойлгон бодот байдлыг эжимшиж, асуудлыг нь юу болох, зангилг нь юу болохыг тодорхой мэдэх, хүчээр асуудлыг шийдвэрлэх бодтой арга, сайн арга гаргаж чадах. Байчаан судалт хийхэд бодот үр бүтэмжийг чухалчлаж, байчаан судалт хийх явцыг намын шинэ үүдэлтийн онлын тухай ойлголт ба гүнзгэр үртийг бий болгож, ард онлын дугаагийн салж бодошгүй харьцаагаан батлах явж болгож, ажил үйлсийн хөгжилтийг явуулах хэрэгтэй.
Байчаан судалт хийхийн тулд байчаан судалт хийхийг сэргийлж, гараад явбал нэг тэр хүн, хурал хийвэл нэг гэр хүн, яраа тавьбал их бичгээ унших маягийн байцаан судалт хийхийг сэргийлж, бөөм бөөмөр оваром байцаан судалт хийх, үзүүлгийн маягийн байцаан судалт хийхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Асуудалд жоргтойгоор шууд хандаж, алдаа буруугаан жоргтойгоор залруулах бүлэг манай намын эрдэд ончлог ба дагуулга мөн намын гишүүн катарчуудын сургаа хүмүүжүүлж, хутганы ирээр дотог шандуулж, өөрийн биедээ ховсголын жорог санаагаар өргөнөөр санал сонсож, хянамгай байцаан үжиж, эргцүүлэн тунгааж, асуудлыг баттай ирэн олж, үндэс сорвуулжийн гүн удалж, чармайх чиглэл ба халан сайжруулах арга хэмжээг тодорхой болгох хэрэгтэй. Асуудлыг байцаан үзэхтэй хааш яаж байж болохгүй, утлын гаднаас маажих, хөндөн дараа түнгнөө ярах, болтойгоос зайж хийсвэрийг ярахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Дээд шатны жааж гаргасан асуудлаар тус биеийн байчаад одуустай асуудлаа орлуулж, удирдах багийн асуудлаар ховь хүний асуудлаа орлуулах, бусад хүний асуудлаар тус биеийн асуудлаа орлуулах, тухайлсан ажлын асуудлаар үжил санаа улс төрийн асуудлыг оруулах, хуучин асуудлаар шинэ асуудлыг орлуулахыг сэргийлэх хэрэгтэй. Байчаан дэлгэж гаргасан асуудалтай чиглүүлэн, өвчнөдөнд тааруулан эмжарж, асуудлыг үнэн хүү сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Аван дорон шийдвэрж дийлэхгүй зүйлийг агдалгүй чанга ангарч, танилтаан тасралтгүй гүнжгэрүүлэх ба ухамсараан чингатгаар дамжуулан, шат үеийн харалтаан тодорхой тогтоож, үргэлжлэн чигчлэн өөрчлөх хэрэгтэй. Чигчлэн өөрчилж найдваржуулахдаа барын толгоогоор өглүүлж мугаан сүүлээр хураах, шийдвэрлэхгүй удаашруулж байхаас сэргийж, цаасан дээр чигчлэн өөрчлөх, бодлого хөрмгөөр чигчлэн өөрчлөхөөс сэргийж, үндсэн шатны кадраас дүгмөр хариуцлага нэхэмжлэхээр чигчлэн өөрчлөх хариуцлагын найдваржуултыг орлуулахаас сэргийж, чигчлэн өөрчлөх нэрээр шат шатаар гүснэгтэй тавлуулан тоо мэдүүлж, үндсэн шатны дараасыг нэмдүүлэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Гол сэдвүүд хүмүүжил үрдүүлэхийг хүн хэрэглэх зөв удирдамжийг бий болгохтой уялдуулж, удирдах баг болон удирдах кадрын улс төр, үжил санаа, хэвс үртэл, үүрэг тушаалаан гүйцэтгэх чадвар зэрэг байдалд үнэн чишилт хийж, цаг тухайд нь сайн кадрыг дэвшүүлэн хэрэглэж, намдаа үнэн чөдрөг бус, засаг явуулахтаа ариун чигч бус, ноён суугаад ажил хийдэггүй кадрт эрс тохируулт хийж шийдвэрлэн, шилтгэн давшиж, үхэнч нь бух, шаарун шигшигдэх сайн сахан улс төрийн ам ахуйг бий болгох хэрэгтэй. Ойрын жилд бид олон төмний анхаарал тавьж байгаа асуудалд хариулт өгч, алууны зоосоор идэж уусан, баримжаагаас хэтрүүлэн алууны тэрэг тохируулсан, дураараан асар тахт танкан буудал байгуулсан зэргийг урд тажид тусгай зүйлээр чигчлэн засаад илтэд үр бүтэмж олов. Тусгай зүйлээр чигчлэн засахын холбогдох хэвчээ нь баг, хүчлэг чиг нь оновчтой, үр бүтэмж нь сайн байдаг. Энэ удааны гол сэдвүүд хүмүүжилд тусгай зүйлээр чигчлэн засахыг өргөнөх бол нэгэн чухал гардаж болно. Бүх явцад чум чанга гатгаж бодтой атгах хэрэгтэй. Намын төв хорогоос нэгдэлтэй байрлуулт хийхээс гадна ил гажир орон, ил салаа мөчөр, ил нэгч чигчлэн засах чухалтай товын асуудлыг хандлах чанартайгаар жагсааж төвлөрүүлэн засах хэрэгтэй. Тусгай зүйлээр чигчлэн зассан байдлаан жохистой арга маягаар намын гишүүн кадрчуд олон түмэнд зардам эдэгдэж, тусгай зүйлээр чигчлэн засах дунд олж мэдсэн сахлаг бат хуул чаажаас зөрчсөн асуудлыг чанга байчаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гол сэдвүүд хүмүүжил дуусгаас өмнө шан газрын төсөөс дэших удирдах баг тусгай сэдвүүд арчлын амьдралын хурл хурлдуулж, шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжилийг хянамгай өргнүүлэх хэрэгтэй. Өөрийн шүгэмжил хийхдээ асуудлаа дэлгэж, учир явдлаа хэлж гаргун, үзэл санааны үг үндсэн хөндөх хэрэгтэй. Харилцан шүгэмжлэхтэй асуудлын өнөхгүй жаанч гаргаж, нүрийн үлээлгэж хөлсийн гаргах, хорийн нардлан өвчнийн засах, үр дүнд хүргэх хэрэгтэй. Алдаа буруугаа олж мэдвэл баярлах, алдаа буруугаа мэдээд үл нүүрэх багтаамжтай байх. Адил бус саналыг хүлээн сонсож, хурц чөрөн шүгэмжлийг хүлээн багтаач чадах хэрэгтэй. Тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлж, өөрийн биедээ ховсгол хийхийг ахуулъя. Тулгуур жоролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэх гол сэдвүүд хүмүүдлийг гүнзгий өрнүүлж байгаа ташрамт, өнөөдөр төв хорооны улс төрийн төвчөө тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлж, өөрийн биедээ ховсгол хийхийг ахуулъя гэсэн сэдвээр 15 дугаар удааны хамтын суралцлага хийж, намын түүхэн туршлагын дүгнж, шин цаг үе, шин шаардлагатай уялдуулж, бүх намын тулгуур жоролтоо сахиж, үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, жөрөөгөө ирж, найдваржуултын атгийн тойронд гол сэдвүүд хүмүүдлийг үнэнхүү сайтар хийхийг ахуулахын тулд юм. Энэ нь мөн ч төв хорооны улс төрийн төвчөө төрүүлж, гол сэдвүүд хүмүүдлийг өрнүүлэхийн нэгэн чухал тохиролт болно.
Манай нам 100 жилийн түүхтэй их нам болсны хувьд хэрхэн төрүүний чанар болон чивэр чанараа үүрт хадгалан ойр залуугийн амтлаг хүчнээ үүрт баталж хэрхэн ард түмний хүрээлл дэмжлэгийг үүрт олж хэрхэн урт хугацаагаар төр барихыг биелүүлөх бол бидний эрхвч сайтар хариулт өгч сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй нэгэн үндсэн чанартай асуудал болон манай нам бүх намын нөхдөд тулгуур жоролтой улмартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлгийг шаардаж байгаа нь намын тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлага бол намын шин чанар жоролт хүслэн итгэл жорог тэмцлийн харалтын төвдрөнгүй илрэл болно. Улам урт хугацаагаар төр барих тутмаа марксийн үзлийн төрийн намын мөн чанараа улам орхиж болохгүй. Намын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан улам мартаж болохгүй. Өөрийн биедээ ховсгол хийх жорог санаагаан улам алдаж болохгүй гэдгийг бүх намын нүхтэд сануулах хэрэгтэй юм. Манай намын тулгуур жоролт бол үүрэг хариуцлага мөн марксийн үзлийн шинжлэх ухаан чонтын сойрон дээр байгуулагдсан юм. Маркс, Энгелс, Эхомт намын тунгагдан өнгөрсний альваа хөдөлгөөн чүм чүүн тооны хүний буюу эсвэл чүүн тооны хүний ашиг тусын төлөөний хөдөлгөөн болно. Өвөөгүй ангийн хөдөлгөөн бол жонглох олон тооны хүнийх, жонглох олон тооны хүний ашиг тусын төлөөний биеэн даасан хөдөлгөөн болно гэж төв чангаар тунгалав. Манай нам бол марксийн үзлээр зөвсгэлсэн төрийн нам мөн. Ямагт дундад улсын ард түмний зол жиргэл тодгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг бийдүүлэхэд өөрийн тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаан болгохгийн хамт намын бүх тэмцлийн бүх явж дунд илрүүлсээр иржээ. Энэх тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаа мартвал намын шин чанар ховрон өнгөн ховирж ард түмнээ алдан ирээдүйгээ алдах болно. Манай нам нийтийн төлөө нам байгуулан ардын төлөө төр барихыг бат баримтлж дундад улсын ард түмэнд зол жиргэл олгож дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат баримтлж өөрийн баян тасралтгүй байцаан тутуудлаа нөөж гавчгүй үгийн сахнаар хуурын үзгийн урнаар мэхэлхгүй байж намын төрүүний чанар ба чивэр чанарыг судруулах намын бие чогцын эрүүл мэндэд хор хөнөөр өчрүүлэх альваа үзэгдэлтэй эрс тэмтгэл юм бол лавтай үүртэй ялагдашгүй байранд байж чадна. Намын түүхийн эргэцүүлэхгүй яа, манай нам яагаад ийм баг буура байсан байдлаар алхам алхмаар хөгжин буцгарч чусад байлдаан харгалсан хөдөлгөөний дундуур урагшлан мөхөж сөнөх аюул мухардлын дундаас удаа дараад нь дахин амилж хүчнийг туулан бэрхийг давах дунд тасралтгүй ялдаас ялалт зүг урагшил чадсаний үндсэн шалтгаан нь урагштай урагшгүй ямар байсан ч манай нам ямагт дундад улсын ард түмэнд зол жиргэл олгох дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх энэх тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаан бат сахиж энэх харалт зөв эрс говьшгүйгээр урагшилж ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлл ба чанга дэмжлэгийг олсонд оршин ховсгалт дайны үед үндэстний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг биелүүлэхийн төлөө манай нам нуграшгүй тэмчиж чулс урсган байлдаж ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шин арчилсан ховсгалын ялтыг тэмчин олж шин дундад улсыг байгуулан түмэн эзэн сууж эрэх мэтгийг биелүүлв.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлэн сонсноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээс нь Урхан, Хинахч Алмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнтэг баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уралдаан 2026 оны 6 сарын 3-ын Билгийн уралдаан Улаанбаарын жилийн 4 сарын 18 Аргийн 3-ын урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Силингул аймаг Хайдмул улсын бүтэмжтэй ашиглан усны хөйлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байх.
1: Төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малжиж хос үр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Манай аймаг сурагчдын бүх талар хөгжиж баяр хөөртэйгээр усан байжхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилингул аймаг Бохор улсыг дахин ашиглах хүрээ чараад анхаарлаа төвлөрүүлж, Бохор улсын шийдвэрлэснээ дараа дахин ашиглах уур утаанаас ус илрүүлэн авах зэрэг голлогтой ажлын эхлэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, Хайдмал улсын бүтэмжтэй ашиглан усны хөйлгийн эрчимжүүлэн ашиглах шин жамар жаманж байна. Чулуунхөх хөшөөний шанд болгосноо Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинтгэн өөрчлөлт төрүүлж үлэн барилгын тухайн тал байд. Төхөөрөмжийн ухсрах хоолой төрөг сэлбэн жасах зэрэг ээлжүүлэн ажлыг эмэг журамтай явагдуулж байна. Энэх Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг хуучирж, Бохор улсын шийдвэрлэх чадвархийн мууцнаас болж, аймгийн дэсийн голлогтой ардын амьдралын бодит явдлын төрөлжүүлж ягсаагдан 2025 оны 11 сараас эхлэн шинтгэн өөрчилжээ. Чулуунхөх хөшөөний шанд ус хангах, ус хадгалжлуулах хязгаартах хариуцлагат компанийн дэд даамал Янжин Чи сурвалжлагчид төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалтын 60 том төгрөг байж, голдуу Бохор улсын шийдвэрлэх үйлдвэр болон ариутгсан усны үйлдвэрийн одоогийн байгаа тоног төхөөрөмжийг бүх талар шинтгэн солино. 2026 оны 10 сарын сүүлчээр ажил дуусгахаар төлөвлөж байна гэлээ. Ойрын жилд Шилингул аймаг усны хөйлгийн бодит байдал суурлан ус арилгах хэлбэрийн хотын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгож, Бохор улсыг дахин ашиглах ухаа бүх орон бүсийн ус арилгах ажлын үргэлжлэн гүнжгэр улам баттайжуулжээ. Тэрчлэн шинжилгээ ухааны чагт мэрэгжлийн шиний үүдхэд түшиглэн Шилингул аймаг уур утаанаас ус илрүүлэн авахуу тэргүүнээ мэрэгжлийг ихэр дэлгэрүүлж, элчин шахалханы аж ахуйлал хүрэн мөрснээ уур утаагаас ус илрүүлэн авахуу уур мэрэгжил түшиглэн ялгуурлсан усыг чахалхан гарах үйлдвэрт хэрэгжилж, өндөр бүтөмжтэйгээр ус арилгахыг биелүүлэн, гажир доорх усыг хэрэглэхийг ихэр багасхан аж үйлдвэрийн ус арилгах бохирдлгүй хөвдөрийг бий болгожээ. Бохор улсын ариутхан дахин ашиглахаас уур утаагаас ус илрүүлэн хэрэглэх хүртэл Шилингул аймаг яг засгийн ордон аж ахуйлал олон том хамтар оролцсон ус арилгах байршлыг бүх талаар байгуулж байна. Хойшд усны хөйлгийн далд хүчний үргэлжлэн уудалж, бохирдлгүй доор нүрс дүрхчэд тийш хэлбэрэн хавруулахыг ахиулж, усны хөйлгийн эрчимжүүлэн өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглаж, бүх аймгийн амь ухаан хамгаалалт ба чанар сатыг хөгжүүлэлтөд батлах ангаахаар байна.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухалын сурталан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн төрийн бодлогын дэмжлэгээр шилдэг үлдрийн мал малжиж хос үр ашиг хүртэнэ гэсэн мэдээллээс сонсхий. Ойрын жилээс нааш хөвөөчрөө шүү шилдэг үлдэр байжуулах ажлыг атгаж малчтад ашиг хүртээгээ тэжээн үржүүлэх нөхөрийн төрийн бодлогод төшиглэн малчтын цахар хон малжиж цөөн малжиж нарилаг малч хийж оргжуулснаас малын будгаал биеийн чанар чинсаа дээшилж малчтын орлого нэмэгдсэн хос амжилтыг олсон байна. Хөвөөч харуулчууны богдын гол сумны баян цагаан гачааны малчин соёл биелгийнх цахар хон малжиж байгаа өрх болно. Тэднийхэн зөвхөн 1500 мөн нутагтай болохоор махсууны хос гаралтад цахар хоны нарилаг малчхаар дамжин орлогоо нэмэгдүүлэн нутаг бэлчээрийн ам ахуйгаан хамгаалсаар ирсэн юм. Соёл биелэг сурвалжлагчид цахар хоны ихэрлэг ноором өндөр өсөлт нь түргэн махны гаралт нь сайн жирэх онцлогтой байдгаар бидний шиг нутаг бэлчээр баг хүмүүс малчхад тохирно. Манай сая гарсан хургын олонхийн 12-13 жим байж, ихэр хург бол 8-9 жим байдгаа. Нэг жилийн орлого бараг 7-8 том төгрөгт хүрдэг гэж баяр тайхан ярьж байлаа. Соёл биелэг 100 гарын хоньныхоо ус бордоог шинжлэх ухаанчаар тохируулан их малын тарах хүч ба хургын цатгалтыг баталхий онцгой анхаарч байдаг. Тэрчлэн хоньныхоо үлдэр сайжруулах ажлыг чангатахад шилдэг үлдрийн хуц тавьдгаа. Нэтэн тэр хошууныхаа цахар хоньны үрийн малын талбайгаас 4500 төгрөгөөр хуцаа худалдан авч өөртөө зөвхөн 1500 төгрөг гаргаж бусдын хошууны засгийн ордноос нөхөрлж өгсөн байна. Хөвөөчөр хошууны цахар хоньны үрийн малын талбайд баримжаатсан дулаан пэн өвс бордооны хөмрөг, хөврөл шилжүүлэх дасаг зэрэг суур төхөөрөмж ба тусгай мэрэгжлийн төхөөрөмжийг ийжэ бүрдүүлсэн байна. Энд малжиж байгаа үрийн малын өсөлт байжилтын тоо баримтыг тоочилсан 50 гар цаг тухайд нь хянан хэмжиж малжиг хөрөхөд шилдэг үлдрийн үрийн мал хангаж байна. Хөвөөч харуулсны цахар хоньны үрийн малын талбайн дараг отхон баяр сурвалжлагчид үрийн малын талбайн голдуу цахар хоньны шилдэг үлдрийг сонгон байжуулах өргөтгөн үржүүлэх ажлыг сайтар хийж чанар сайтай мөртөн цэвэр үлдрийн үрийн малыг өргөн олон малчтад хангаж байна гэлээ. Ийхүү хөвөөч харуулшуун соёл бэлэгчийг цахар хонь малжиж байгаа өрхөд төрийн бодлогын харгалжил, төрөлж үйлийн дэмжлэг үзүүлэн тэдний цөөн малаас өндөр үр ашиг хүртэх замаар замнахад гүйцэд батлах хангаан эрч зоргийн хөвчилснөөс малчтын орлого нь жилээс жил тогтуунаар нэмэгдэж нутаг бүлчээрийн айм ахуй нь улмаар сайжирч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 77 дэх дэлхийн хүүхдийн баяраар Шилэнгулаа аймгийн гэл гажрынхан баялагуулах таажлаг өрнүүлэн хүүхдийн баярыг баярлан бэлгэлжээ. 6 сарын 1-ний өдөр Шилэнгулаа аймгийн ажилчны эвлэл Шилэнгулын музейтай хамтран онцлогт ажлаг өрнүүлж соёлын хичээл, сонирхолд биеийн тамирын хөдөлгөөний зэрэг ажлагаар дамжуулан хүүхдүүдэд соёл мэдлэг суралцуулж баяр баясгалантай уурамсгалын дунд уламжлалт соёлыг ойлгуулж хүүхдүүд өрмөж соёлын уулгуунтай баярын өдрийг өнгөрүүлсэн байна. Шилэнгулын суугаанд жан ахуй хүүхдэн дагуулан энэх ажлагад оролцжээ. Тэр сурвалжлагчд музейгөр тойрон үжиж хүүхдтэйгээ хамт олон түүх соёлын уулгыг ойлгож мэдсэн мөртөн уламжлалт тоглоом тоглож баярын өдрийг тойлын утга уулгатай өнгөрүүлжээ гэлээ. Шилэнгулын чуглаан хүүхдийн жижирлэгийн нам байгуулагдсан жообгоо 5 жилийн өг бэлэглэх жич 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын уран сайхны тоглолтын ажиллагаа Шилэн кино театрт явагдаж хүүхдүүдэд уулан бүжгэлж баярын өдрөн утга төгөлдөр өнгөрүүлжээ. Шилэнгулын бэлэх галт туулын хүрээлэнд Грин Ахмад хүүхдэн дагуулан грин гаднах сонорхолд ажиллагад оролцохын хамт хөл бөмбөгнөө уралдаан чаасан шоу нисгэх зэрэг ажиллагаа нь хүүхдүүдийн уран бахыг татсан байна. Тэрчлэн хүрээлэн бас онцлогт морин мэрэгжлийн тоглолт гаргаж үн төлөргүйгээр морин жи сүудэр татаг ажлаг өрнүүлжээ. Сүнбарын хошуу хайр халамжийн ажлаг өрнүүлэхэр дамжин бүх хошууны голлогтой халамжлан хайрлах чухалтай насанд үл хүрэхсэдэд бэлэг хүргэх ажлаг өрнүүлж 323 хүүхдэд бэлэг хүргэн хайр халамж хүртээжээ. Энэс гадна шулуун хоо чаан хошуу, сүнбарын хошуу, хөвөөчөр хошуу зэрэг гажрынхан буян тамирын чуглаан уран сайхны тоглолт, уул аврын хэрлэн жугаачих, сонорхолтой тоглоом зэрэг илүү байлгуулахтай ажлаг өрнүүлж хүүхдүүдэд баяр хөөр эдлүүлсэн байна.
1: Манай орооны мэдээ Шилэнгулын 1-р дундад сургууль болон 6-р дундад сургууль эрүүл шаргийн уртаар бод хийх сургууль мүүжлийн ойлгохтгоныг идэвхтэй найдваржуулж биеийн тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэнд зэрэг талын хичээл төрлийг өрнүүлэн сурагчдын бүх талаар хөгжиж баяр хөөртэйгээр өсөн байхад шилдэг орчин нөхцөл хангаж байна. Шилэнгулын 1-р дундад сургуульд урлагийн хичээлийн уулга элбэг баялаг байж, уран бичлэгийн хичээл дээр багшаас уран бичлэгийн тухай тайлбарлж, дуу хөгжмийн хичээлийн гэрт багш сурагчид хамтаар нот болон айжим цохилгын гоо сайхны ойлгон уран зургийн хичээл дээр багшаас зураг зурхаас будаг оруулах хүртэл нарийн нэм бай тайлбарлаж байлаа. Шилэнгулын 1-р дундад сургуулийн 7-р оны сурагч Хүүй Түн сурвалжлах хүлээхтэн уран зураг ба гоо сайхны хүмүүжлийн хичээлийн ороод маш их ололттой. Зураг зурх нь намын нэн нарийн нэм бай хүлчингүй болгосон гэлээ. Шилэнгулын 6-р дундад сургуулаар хүрэхэд мөн элүүг ойлгуулахтай хичээл төрөл тохируулсан байлаа. Үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг зэрэг биеийн тамирын төрөл зүйл нь сурагчдын хүрээллийг ихээр олж, уран зураг, дуу хөгжим зэрэг урлагийн хичээлч хөөр хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шилэнгулын 6-р дундад сургуулийн 9-р тооны хүмүүжлийн дэд захирал боолинлийн сурвалжлах хүлээхтэн сурагчдын өдөр бүр нийт 2 цаг биеийн тамирын хөдөлгөөн хийлгэх шаардлагыг Лавтун Баттай найдваржуулахын хамт хичээлийн завсарлагын хөдөлгөөн онцлогт хичээлж ич сургуулийн дотоодын уралдааны төрөл зэрэг олон жилийн хэлбэрээр сурагчдын хичээлийн гаднах амьдралыг тасралтгүй баялагжуулан сурагчдын бүх талаар хөгжихийг ахиулж байна гэлээ. Ойлгосноор аймгийн сургууль мөжлийн товчоо нэгэнд нийгэмд биеийн тамир, гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр, сэтгчийн эрүүл мэндийн хичээл төрөлд хяналт тавьж илчлэн мэдүүлэх арга хэлбэрийг нийтэлж, Алхан журмын сургууль мужилийн шатны сургуулийг өдөр бүр Бэйн Тамир ба эрүүл мэндийн хичээл 1-ийг тохируулж, өндөр дундадын хугацаанд гараг бүр адагдан 2-ийг тохируулахыг шаардсан байна. Дахиул дундад баг сургууль өдөр бүрийн үдийн өмнө ба үдийн хойно тус бүр 30 минут бүх сурагчдад хандуулсан Бэйн Тамирын хөтөлбөрийг тохируулж, өдөр бүрийн ерөнхийлсэн Бэйн Тамирын хөтөлбөрийг 2 цаг байлгах хэбатлан дуу хөгжим, уран зураг, хөдөлмөр, сэтгэцийн эрүүл мэнд зэрэг хичээл төрлийч тогтсон хичээлийн цагт нь тохируулахыг шаардсан байна.
0: Одоо манай хорооны чимээлэгч Дүүрэн Баярын сурвалжилан бичсэн Ясан Сэлмэлийн уран мөрөгжлийн өвлөн уламжилж яваа мандаг гэсэн сурвалжлах сонсхий. Ясан Сэлмэл бол уран удам сүндийн талуутагтай хэдэн зуун жил өвлөн уламжилж цар ирсэн нэг жилийн уран мөрөгжил болно. Сүн барин хошуугаар нутагтай мандах Ясан Сэлмэлийн бодис мос соёлын өвийн аймгийн дэсийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжилж болсны ховд Ясан Сэлмэлийн уран мөрөгжлийг жалууныг үеийн хүмүүст уламжилж явна. Сүнд Ясан Сэлмэл бол талуутгийн малчдын амьдрал болон урлагийн уусалчил байж Мачраа сонгос бүтэл булган гурлах хүртэл тойлын чанг дэмбэ ажлын явц шаарддаг. Мандах мачраа сонгос өөх тосын нарилгаж шивэрлэх, үрэх, жург жургах, уралж сийлэх, өнгөлөх зэрэг ажлын алхам бүрийг нэрийн нам бай хийж, уран дарахны ойгоог чармайлгаар уран санаа оюун бодлын шингээсэн олон сайхан бүтэл уралж хийсэр иржээ. Сүнд Ясан Сэлмэлийн өвлөн уламжлагч мандах.
3: Агаасаа одоо нэ урлалд их бахтай. Гол шалтгаан бол одоо манай аа бол одоо бас их ариун одоо хотооны амьдралын тэр одоо ариун зүйлийн сайхан урлал хийдэг. Энэгээр барахгүй одоо манай хоёр хавийн одоо Ахмад Томоотын дотор бол одоо алтан мөнгө модон дархан ч юм уу олон сайхан урлал хийдэг дархан тул байдаг. Одоо энэгээр өөрөө дур бахтай болохноор эдгээр одоо хүмүүсийн сайхан дур бахад бол одоо би боддё. Одоо би бодом бас ийм нэг юм хийе гэд. Би бол одоо энэ ясан урлал их бахтай болоод одоо энэ ясны юм урлыг бол одоо эхэлж хийсэн.
0: Мандах таван хөшөөмөлийн яс юм уу эврээр гол материал болгон Монгол нутгийн малжиг соёл зэрэг баялагуулгыг хамарсан ясан сэлмэл уралж бөтөөхтөн малын ясны уг дурсыг эвдгүүгээр сэлж малжиг амьдралын борж үргэ амьд дурслагаар уралж урлагийн гайхамшиг гүйцэд харуулдаг. Мандах
3: одоо ясан урл бол одоо тал нутгаас мандахсан одоо ийм сайхан одоо нандин бүлгээ одоо миний бодхоор одоо энэ мөн ч одоо манай таван хөшөө малын одоо яс бол одоо өөр өөрийн сайхан онцлог уулгаддаг гэж би ингэж боддог. Миний хүсэл мөрөөдөл бол одоо энэ ясан урл энэ бодис юм соёлын өвөн бол одоо сайхан үлдээж хамгаалж энэ соёлын шатны олон хүмүүст одоо өвлөн уламжил болж үлдээе гэж бодож байна.
0: Мандах энэх бодис юм соёлын өвийн уран мөрөгжлийн нэн олон хүнд эзэмшүүлэхийн тулд 2011 онд Зүүн Баруун хошууны Ясан Сэлмэлийн тусгай хорш ажил байгуулж боловсролын анги эрхлэн 53 малчтад уран мөрөгжил жааж олны уран мөрөгжилд төшөглөн орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилжээ. 2013 оноос эхлэн тэр бас Сүнд Ясан Сэлмэлийг сургуулийн хөрөнд оруулах ажлыг эрхэлж одоо нэгэнт 500 гаруй хүүхдэд энэх уран мөрөгжлийг уламжлан жааж бодит ажилгаараа бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн дархан өргөн биелүүлж талуутхийн Ясан Сэлмэлийн уран мөрөгжлийг үеийн үед уламжлахар чармайж явна.
1: Залгаад тавч мэдээ сонсхий. Ойрд зүүн жимчин ушуу 2026 оны онлын ухуулн тайлбарлалтын уралдаан эрхэлж 16 уралцах суралдаанд оролцсон үндэсний бүлгэмдэл амь ахуйн хамгаалалт үндэсний шатны засалт зэрэг гол сэдвийн тойронд намын төрийн бодлогын ухуулн тайлбарлсан байна. Ажилг нь намын шиний үүдэх онлын үндэсний шатанд гүнзгэрүүлэхийг уламнаг алхам ахиулсан байна.
0: Ойрд хуваачир хошуу болон шулуун хой чаан хошуу хамтран жалуучуд багчуудын судлан суралцах соёлчны ажлыг өргөнүүлж Хоёр гадрын дунад баг сургуулийн жарин сургач ажилд оролцож, Шулуунхой чаан хөшөөний мянгатын хөрийн шинжилгээ ухааны ажиглалтын судалгааны өртөө, Шулуунхой чаан хөшөөний шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжил соёлын төв, Шулуунхой чаан хөшөөний дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж огчлог гол сэдвт ордонд хүрчээ. Орон нутгийн түүх соёл болон үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлын амьдлын өнгөрөлтийг ойлгож, дараа нь гүжээлжгийн хөрөлдөнд хүрчээ. Одоо үеийн тарааланг бичлэн ойлгож Харилцан хөдөлөлчөд дунд нөхөрлөн батгаж үндэсний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлгийг жуужаад тагчээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгой Нарангэрэл, Шингээх Цариун Цанаа, Хариуцсан Найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэл чирвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унахаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохыг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гой.
1: Шилэн голын араажуу тэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартнаа үг дорч пүрвийн ай дуучин сөрөн дорров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартнаа үг дорч бүрвийн маяг дууцан сэрэн дон руу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог хөдөөх сонсголоо. Үг жагаах цай хасартна зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжил гачаагаар нутгатай. Зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээр багс сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая жагаагч дорч хөрөө хөлөн бойрон нутгатай залуу хөгжимчин ая жагаагч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал шин зөөрөхө бөөрөхө жүүдэнд ирсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг өрөм бүтэлтэй. Дуучин сэрэн дон руу зөөжмцэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгсцээ. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа ард олондоо танигдаж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа өвөр Монгол орны чинээр цолгорч байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимцэн хосуунаа дуутуур болгоснаа баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл хинагц алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтханд жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид Авах хөшөөний хонгор гол болох сар нутгтай малын эмч ичээл үрийн хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүрнийг урж тусгай сурвалдлага авлаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлгэн хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн сайн байна уу?
3: Сайхан ч усч гинөө.
4: Сайн байна.
3: Нутгаар ч гэд бороо хоройлгүй.
4: Өнөө жил бороо ор сайхан орчихно.
3: Тийм байна. Зайн гэсэр авах хөшөөний хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарах малын өмч хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүр нарыг уран болчих

0: Өдрийн одоо мал өндөг нэвтрүүлгээрээ бас сайхан ярилцлага өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд юуны үрд бас тантай бас танилцаад авъя. Та чи яг одоо манаас юм утгаас бас хөтлөх нэвтрүүлэгч юм мөрөгжил сурсан хүн байсан шүү дээ. Бас яагаад бас малын өмч болчихсон, хөлтүүлгийн мөрөгжилтэн болчихсон явж байна уу? Энэ тухайн бас нэг ойлгоо тавь.
1: Одоо энэ юу гэж хэлнэ үү да? Амьдралын нөхчлөөс болсон гэж ядах юм уу? Яг үндэ бол би чинь сургууль шалгаж орох үед чинь мал өмч шалгаж орсон шүү дээ. Одоо тэгээд яг гадаа сургуулийн өөдөн дээр очиод миний мөрөгжил хавраад л одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгчээр орж суралцсан. Суралцаж гарч ирээд бас нэг 2-3 жил ав гошууныхын төлөөсөөд хийсэн. Одоо дахиад тэрнээсээ юу яга сүлд нь одоо тэнд хийх юм байгаа ч мал дээр нь гарч. Одоо чи мал эмчээс өөрөө дуртай байна. Одоо чигээд энэ үднээсээ болоод баргийн мэрэгдлийн сонгоод хийцсэн ба.
0: Тийм. Одоо өргөчлөөд ярих юм бол бас үлгэр учиртай шүү. Та чинь сургуульд малын эмчийн мөрөгдлөөр шалгаад орчиход ягаад хөтлөгчийн ангууд нь гараагүй ч хөө тохоо үед.
1: Тэр үед одоо юу гэж яана гадны өөрийнхөө багштай таарад одоо багш ажи хайшил хөтлөгч мөрөгжил сурсаар чамд илүү тохирно гэдэг. Тэгээд өөрийнхөө одоо мэрэгдлээ өрүүлээд юугаар явсан шүү дээ.
0: Одоо багшийнхаа сануулгын илүү сонссон юм байна шүү тийм аа.
1: Одоо тэр үед одоо тийм байхаа.
0: Тэгсэр тэр үед ер нь энэ сургууль шалгахаас өмнө ус энэ хөтлөгчийн мөрөгжилтэй ус ер нь жоохон ойр явж исэн үү?
1: Ярта бол уулаасаа бол би чинь шүлэг яруу найраг гэсэр ус их дуртай. Дахиад бас ер нь дурцруулаасаа эхлээд бас багсаг одоо юу юм уу сургуулийнхаа одоо шүлгийн уралдаа юм уу юу яда хөтлч мөтлөө явж исэн. Тэгнэр нь одоо энэ талуудаа бас жоохон авьяастай гэж хэлэх юм одоо бас мөн дур сонирхолтой. Гэвчүүд яг үнэн дур сонирхол нь хаашаа хэдсэн зэ мал дээр байжсэн. Одоо хөдөөний харьцаар бол сургуультай явах дургу одоо тийм хөвт байжсэн.
0: Тийм ер нь манай хөдөөний хүүхдүүд чи олонкийн тийм шүү. Чөлөө тавиал гэртээ ярьсан сургууль эхлэнээс дургуулад.
1: Тийм.
0: Та яг тэрнийх нь нэг байсан байх шүү.
1: Яг тийм. Хорог тоглолтойгаа
0: ойрхон тийм аа надаж өссөн. За тийм байна. Тэгэхээр хөтлөх нэвтрүүлэгч юм мөрөгдлийн ус хэдэн жил суралтлаа. Сүүлд нь ус энэ мөрөгдлөөр бас 2 жил ажил хийж явсан юм байна да.
1: Бас адилхан явсан.
0: Тийм байна. Яг тэр сүлд нь л одоо аргагүй ус өөрийн хамгийн анх сонгож исэн мөрөгжил ургаа одоо шилтсэн байна. Тэгэд малын өмчийн ажлаа бас одоо аль жилээс эхлээд хийж оролдож ус анх эхлээд ус одоо ямар багш юу дагаад сурсан бэл.
1: Одоо энэ ярсаар бас одоо үлгэртэй гэж ярих юм да. Би чинь 14 онд айл болсон. Айл болоод 16 он болох үед бол 16 онд чинь би яг сайхан манай бүдүү хөө яг сайхан төрсэн биш үү. Тэр өвөл бол одоо яг сайхан төрөгчсэн 16 оны 4 сард төрсэн юм чинь дээ. Тэгэхээр тэр өвөл бол одоо манай гэрийн хүмүүс гадаа яж идэхгүй би ганцаараа тэр үед чинь мэж өхөр мал яруу бас мэдээ харам байсан. Одоо чигээр тэр үед чинь одоо бас нэг гай газар дараас гэдэг юм уу одоо юу гэж хэлдэг юм амьдрал бас нэг хөвөрлт гаргана гэд бас алуур тэрнийг одоо жоохон юм ирсэн юм уу одоо тэрэнд бас одоо заримдаа бодох үед бас тэгээ гачин сонирхдаг юм. 16 оны өвөл чинь би Украинд ижиж ичсэн. Би ерөнхийдөө бол тэр үед чинь миний чимэр 57-8 хүн тоглоомар байсан. Одоо тэгээд нэг удааны одоо юунес болоод тэр өвөлдөө би чинь 9 тоглоом тасчихсан. Тэргээд тэр гэсэн үед чинь одоо би бол хамгийн түрүүд амьдарч байгаа үедээ юу гэж ярих юм. Одоо ямар юм чи одоо миний танд чинь бол хадлан гэж юм байхгүй болмоод чинь одоо ямар юм яа би одоо хянтхан юмэр Украинд чигээд одоо тэр юм бас нэг юу гэж хэлэх юм бас ариулаад бас жоохон бидээ жоохон юм үлдээж гэх юм уу одоо тиймэрхүү бодлоос ч юм уу хямдах юм өгдөг чигээр одоо чигээр өндөр үр ашиг олдг юм уу эсвэл одоо яг чинь нөгөө өвсөр төжсөн бодлоо бас жоохон илүү ариулна одоо энэний бодоод би бол одоо тарайны өвс өвс авчиж борцсон. Тэгээд тэр өвөл нь бол миний өхөр хөйл хайх нь хаяад одоо гэвтээд бас дийлгүй одоо өхөж гохирсан учраас гарсан. Одоо энэс эхлээд бол би аймагийн одоо араас дөрөв гэдэг өвөг эмч байдаг. Тэр эмчтэй бол хамгийн анх танилцаад дахиад би бол хамгийн түр өөрийнхөө үхрээд байчаад үхрээ үзүүлээд багшийн мэрэгдлийн бас би нэг тас өмнө ердөөмч энэ мэрэгжилтэн бас өөрөө багтай болгоод чинь. Тэгээд бол тэр багши 16 оноос эхлээд дагцяг. Дахиад 17 оноос эхлээд бол манай багш дахиад над энэ дээр бас нэг өвгөн багшийн одоо харьцах утас холбоогийн өгөөд бас тэр багш гэтэл өвгөн багшаас бас арим нууц мэрэгдлүүд яс мэлээс урсан да.
0: Тасаа ярьсан тэр бас 16 онд гэж үтсэн байх шүү тийм ээ. Жалан хүн бас жирэмж үйлдэл дуршлахгүй байсан ч юм уу. Эсвэл бас хүнээс сонсоо тийм ээ хамтхан чанарын өвс бордоо оруулаад малдаа хэрэглээд одоо их гохорсон байх шүү дээ.
1: Одоо тэр үед чинь одоо дуршлаг бол байгаа. Дахиад Эрдэн эхлээд айл гэр болох чинь бас юу шүү дээ. Эхлээд айл гэр болж болоод одоо 2 жил болж исэн болгоо чинь заримдаа бас мас айл гэр болоход би бас тийм айхтар баян эрхэм гарч чадаагүй одоо тэгээд өөрийнхөө байдгаараа л одоо сэтгэл баялаг гарсан гэж ярих юм даа.
0: Яг тийм. Залуучууд ер нь тийм бол
1: бас чиглэл гарсан болгонгоо чинь одоо сэтгэлээр баян гарсан болгонгоо чинь зарим юм дээр одоо зоос мөнгө чинь дутмаг шүү дээ.
0: Хамсхан гарч тийм
1: байна. Хамсхан одоо жигнэр чинь юм болгоны очиж одоо банкнаас зээлт юм өннөөс зээлийг нэр чинь бас гэцүү. Одоо тэрийг нь бодоод бол одоо тийм юу гэж хэлээд болж байгаа юм чинь манаас тэж юм болдог байдгүй те. Манай малтууд нь ямар тэр юмэр нь тэжээд өхөн тэгээд онд гарахгүй учирлаа байхгүй одоо ийм нэг зорилгоос болоод бас нэг сэнхэр болсон.
0: Тийм байх шүү. Жинхэнэ дуршлаг одоо сургамж авчирсан байна.
1: Энэ нэг удаатай авч ярих юм бол тэр үед миний дурсан дуршлаг бас би одоо над жоохон илүү жоохон хохирол авчирсан бол би сурсан юм харин байна.
0: Тийм байна.
1: Одоо болтоход үедэл би бас мөн ногоо ус болоод мөн тарайны эс сурал одоо тиймэрхүү юмсуудыг зараад миний өөх рүү үндсэндээ нэг жидээр амгим арахыг гэсэн юм дараа үндсэндээ гарахгүй. Тэн дотор бол бас арван нууц мэдлэг мэрэгжил бас оршдог юм байна гэдгийг одоо би энэ мал эмчийн сураа дахиад гадуур одоо энэ мал аж ахуй хүний би бол одоо ерөнхийдөө боддог ганцхан би нутаг орныхоо энэ мал аж ахуйг манай малтууд ингээ яаж малж чинь үзээд байж болохгүй мансаас өнгөшөн гараад одоо саяхан бас би хэнаанд очиад хүн яаж өхөр бордод дэжээч юм ямар өвс илүү зарж юм тэр газар чи манайхны манай одоо энэ шилийн ногоо өвс гэдэг юм бол барь үндсэндээ зарахгүй шүү дээ. Одоо тарайны эс сүрлэр одоо энэ дотор чи хамгийн сайн нь одоо хар алгнаа дэжээч гэдэг нь бол одоо тийм мүүши цоо юм уу ямэ цоо юм уу одоо мүүши ямэ иймэрхүү юмсууд байхаас өөрөөд нь бол барь ногоо өвс гэсэн юм бол үндсэндээ харагдахгүй бүрэл тэгээд эс сүрлэр одоо дэжээсэн. Гэвч усууд бол тэрнгүүр дэжээд их өндөр ашиг төрж юм манаас бас чадна гэсэн зорилгоор яваад одоо өнөөдөр болох үед би бас дараа хагас идүү чадсан байна гэж бодлоо.
0: Тийм байна. Анх эхлээд одоо тарааны их сүрлийн оруулаад тажигтсан бол бас яхан хэмжээ домжоо юм уу тийм аа. Бүрэлдүүний талдар яхан өдлөг мөхс байж гэж ойлгох юм уу тийм аа.
1: Тэр үед бол хайшил тийм байж. Би ч одоо дан цолгой л одоо тэрийн нөгөөд болцох юм байна.
0: Хүмүүс
1: ингэж дижид юм байна.
0: Тэрнээс манай нутаг орны мал гэдэг чинь бас ондон гажиртай харьчвал яа яа ондоо нутгийнхаа өвс уус бэлчээрдэн бас дасчихсан. Гэнт хүнэг танихгүй юм авчраад өгөхгүй ч өнөө малын чи ходоод гэдсэн шингээлт нь үртлэн га тасахгүй ш тийм аа.
1: Тий одоо нөө өвс нэгэн сэрүүн халуунч тохирхгүй өвлийн цаг одоо би учиргүй сэрүүн жанртай юм уу одоо хэрэг айсан юм уу одоо тиймэрхүү учраас байж гэвч энэ дотор бас арван одоо жишээлбэл юугаар гэтэр бол үеэсээ үйлээ яасан гэж одоо хэлдэгсэн
0: юм.
1: Элемент юм уу витамины төрөл ч юм уу одоо гэмэний төрөл ч юм уу иймэрхүү юм бас их хэрэгтэй байдаг юм байна гэдгийг одоо тэр нэг жилээс аваад би
0: мэдсэн байна шүү дээ. Ер нь өөрөө бас ямар шихуу үйлдэл юм бол малч юу их нутгах уу юу эсвэл шаргалах уу
1: хамгийн түр гарах үед баяр үндсэндээ нутгийн малаас эхэлж гарсан шүү.
0: Тийм байна.
1: 16 онд би чинь нутгийн мал нэг хэсэг зараад би чинь 16 онд гараад 17 он гэх үед би бол одоо өөрийнхөө хараатай өхрөөсөө би бол нэг 15-ийн үлдээгээд өөрийн бүр одоо одоо мэлэн одоо нутгийн болооч одоо мэлэн биймээр сайхан шиг одоо иймэрхүү хөөрөд одоо 15-ийн үлдээгээд өөр юм бүр зараад одоо тэр үуч манай эмээ байс эмээ одоо яг хөтөө байсан тэр эмээдээ 15 хөөрөө өгчөхөд чинь юунд готторж ирсэн шин манай гэрээрээ готторж ирээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд манай гэрийн хүн бол хаолн гэр ирэхлээр би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд нөгөө талаараа одоо гэрийнхөө жоохон хамтсан шиг эргээд дахаад манай багшаа дагаад одоо хөтөө бодог байсан.
0: Одоо мал өмгийн талаар одоо тусгай бүрвэлдлэгт оролцсон тийм
1: ба.
0: Сая танай ярьжсэн Раштуур багшаанд байгаад тийм үү.
1: Тий.
0: Одоо тохон үед одоо өөрөө хэд юу малчны хүүхд болгоч энэ мал өмлөг гэдээ ярих юм бол эн чинь бүр мөрөгжлийн юм болцсон байгаа штэ. Та ингээд одоо багштайгаа уулзаад бас эхлээд бас одоо ямар ямар талаар нөхөл сурж ирсэн үү?
1: Хамгийн түрүү одоо сурах чинь өвчний одоо чагнж сонсох тал дээр эргээд халууны хэмжих эргээд бол одоо юу яах чинь бол одоо зуу гадах гэмүү одоо судлын дараа хийдэг юм хаагур хийдэг юм одоо тэр үечэн судлын дараа хийнэ гэхээс монс чин тэр үечэн зүүгээ яаж атгах зэрэг яаж ашиг гатгадаг гэдэг юм сайн мэдэхгүй байсан одоо тэрээсээ тэглэж суралцсан да
0: бүр одоо соёр жуйлаас нэг тийм аа чигэд сурсан юм.
1: Тэгвэл бас юу гэдэг вэ? Манай малтууд бас ердөө малчин хүн гэдэг чинь бол мянган мэрэгдлийн одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ. Мянган мэрэгдлийн одоо чаддаг юм агуу усудаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай малтуудын гэнэг амнаас юм уу одоо тийм хуучин дуршилга одоо малтууд бас намайг ихэж гарах үед бол их тэрийг ярьж өгдөг байсаа надад ямар өхөн ямар үед яасан юм юм чи ингэж юмж үдчихсэн миний хуучи энэ талууд очиод нэг ийм суралцаж үз зарим нь одоо хаанж гатах гэдэг дээр ч юм уу эсвэл одоо тэр нэг эми найрлуулж хуучны бас нэг их агуу агуу одоо нэг хэдийгээр нэг үзэх үед нэг дүнх юм болоод тэр их юм уу их юутай их чадалтай их хүчтэй юм болгоод тэгж гарч ийдэг шүү дээ одоо тэр талууд илүү сураа ямар өвчин ямар одоо тэр жил одоо манаас талаа дангаж их үед юм өвчин гарч ирсэн шүү энэ өвчин ингээд засаж ирсэн шүү одоо энэ нь бол мэрэгжилттэй багш нараас ингээд асуу манаас бол одоо энэ дотор дутуу бат юм мэднэ гэдэг манай малтуудаас надад ариун ярьж өгчсөн
0: нэг нь тийм шүү ингээд явчийн дунд юм сурна гэдэг ус одоо их амар байдаг шүү тийм аа манайхны энэ хашир малчтай учраас нэг насараа малаа малц усуд бүр хашир суудсан жирэмжүүс ингээд нутгийн аргаарч юмс өмнө жаса бүр сайхан өвлүүлээд дийлээд явдах
1: тийм
0: тэгэд өөрөө явдсан бас ингээд олон хүнээс бас сурж асууж ингээд тэмдэглээд бас сурсан зүйл олон байдаг юм байна.
1: Их байна.
0: Тийм байна. Ер нь хүн юм сурдаг бол олон хүмүүдээс асуух хэрэгтэй шүү, тийм ээ.
1: Аа асууж сурах чинь хүмүүс хамгийн чухал гол баримт нь бол тийм байна. Би болоо сэтгэл
0: татсан байна. Тийм. Ер нь та өөрөө бас хөтлөх нэвтрүүлэгчийн мөрөгжил өжимсэн чинь бас одоо сурвалжлагын талаар бас лавл Пости бодол ус нэлээд өвтэй байха тийм үү асуудал.
1: Нэлээд давын тал удаас их байна.
0: Тийм. Тэгэхээр ус уйлдуулаад ирэхэр жирэмжвэл маш дөгөн болдог юм шүү.
1: Дөгөн бол нэг дөгөн болно шүү.
0: Тийм.
1: Хамгийн анх.
0: Тийм.
1: Хүний хайрцаг тал дээр ч юм уу хүнд өгөх суугдлын тал дээр ч гэсэн ондоо. Хүн жишээл бол чамд нэг 150 эрдэмэн зааж өгье гэсэн бол мунаас одоо очиад ярсаар байж 180 нь болоод суртдаг ч юм уу. Энд дэлийн очиж одоо сэтгэхгүй ч юм уу өөр нөхөний одоо бас жоохон ондоо болно шүү. Жишээл бол би энэ нэг өвчний ингээд нэг хүн бол одоо нэг л талаар бодоход мунаас очиж 3 талаар очиж боддог ч юм уу 4 талаар очиж боддог ч юм уу. Тэгээд бол одоо багшаамаас багшаасаа энэ төрлийн өгчилж одоо өгчөж асууж яаж бас загнуулжсэн удаа сарам байна.
0: Эрв асуулаа гэдэг. Ямар эрв асуултаа ингэж яган жоо багш нь. А ер нь тэгээ багшууд чи эрв асуудаг хүүхдэд сайн байдаг тийм үү? Хаяа жирэмдэг
1: юм.
0: Ядрууд бас магадгүй шүү дээ.
1: Учаарлаа. Манай багшаас одоо манай нэг хөдөө одоо мал эмч гэдэг юм чимэл одоо баг өдрөөр шөнөөрч бүр хөдөө тавиарж явах чинь. Одоо тэгээд манай багшаас их ядарсан байсан байл гэдэг бас хүний
0: сэтгэл. Тийм үү? Тийм хүн чим ер нь жирэмдэг бас онцгой байдал таарна шүү дээ. Өдрөдөө л нэмэр баярлаад явдаг гэж өхөлт дийлэхгүй л дээ.
1: Тийм.
0: За тэгэхэд 16 оноос ийм сайн багш идэгээд энэ малын юм чимэрэгдэл сурлаа шүү. Тэгэд анх ус одоо нутаг орондоо ямар шухуу малын өвчин гэмэжсаад одоо хаяа аймгийн ган хүн төс мөдрөгчөө тийм ээ энэ талаас нь уснаа сонсъё.
1: Анх бол одоо би тэр тавал цангаахч юм уу одоо зарим манайхны одоо өхөрсөн бол нутаг өхөр өмнө голтой байсан болгоод одоо сая өвөлдөр солигдож ирж байгаа хэвца болгоод зарим өвөлдөр одоо шимтэр өвөлдрийн одоо үри очиж дамдуулсны дараа бол одоо тийм юу яах одоо тавал бүдүүн эхийн одоо арцэг яс нэгтгэх нь бага одоо иймэрхүү юм бол идэв идрээш шигнээр одоо тугал дийлэхгүй тоглоход бэрхтэл одоо иймэрхүү юм бол арын гарч ин энэ үед бол хамгийн түрүү ихлэд тэг чангаах үед одоо нэг тугал моглын нэвгүй чангаасаар сам мовон дагаж гарч ирдэг юм уу хамгийн түрүү одоо ингээд тугал чангаасаа ихлэд сам хийхээс одоо сав я одоо гарч ирсэн сав ич одоо юунд нь оруулж хийх ч юм уу хамгийн их мэрэгжил нь ш та одоо тэрнээс ихлэд бол мандаг нэвгүй хамгийн түрүү ихэлсэн байхаг бодож байна
0: гол нь хаашаа хаврал одоо бүрэг төлөлт манай хөдөө орон нутгийн их ингээд дэлгэрээд байх юм а таны одоо анхны ус нь малын өмчийн ажлаас яг иймэрхүү тал дээр ус таарсан юм байна тийм а
1: иймэрхүү тал дээр яг таарсан одоо би хамгийн түрүү одоо мал өмчгээд хүнд мэдрэгдэх чинь одоо нэг бэрэг төлөлтөөс болоод одоо нэмрийн гонж байхаа нэг дөрвөн настай хүний байсан шиг одоо тэр нь бол одоо босдихгүй болсон тэггүй чинь одоо би тэрий чинь хамгийн түрүү багшийнхаа одоо зааж өгсөн эрдэмээр нь очиж ирнэд хамгийн түрүү 2 хоног дээр нь босч ирээд одоо тэр үеч нь одоо манаас бас TikTok гэдэг чинь WeChat-ийн одоо community monitor дээр идэв тавих шүү дээ. Тэгвэл тэгж их хүнд мэдрэгцээ одоо босч ирэхгүй өөр басаа ирчлээ гэдэг.
0: Тийм байна. Тэр үед таавс энэ гонжиус одоо яаж өмнө жүү тийм үү? Энэ тугал нь бүдүрсэн гэсэн үг шүү дээ.
1: Одоо тоглохын үед бол одоо тоглохын үед одоо бэрхтээ одоо тэрнээсээ болоод одоо арцаг ясны мэдрэл дарагдсан шүү дээ. Аа. Одоо энэ энэ үед бол одоо би багшийн зааж өгсөн одоо мэренжероор мочаад нэг нэг системтэй очиж ядлаад. Одоо дахиад нэг нь бол манай мөн манай юу багш сургуулийн хамт сургуулдгийн тэднийд нэг үхэр оноо нэг үнэн хага хайхгүй. Аннес болоод одоо гэрте босгүй болсон. Энэ үхрийн нэг юм нэг одоо ингээд л хамгийн анх миний мал эмнэлгийн ажил бол одоо ингээд л явагдсан да. Энэ хоёр номер болсон. Одоо ингээд би чи өөрөө бас зэрэг орно. Үний үхрээ бассаар би өөрөө бас зэрэг ороод.
0: Тийм шүү. Сайн хийж байгаа хүн болохоор нь одоо ингээд өмнөд бас үр өгтөмж гарахаар нь асар их жирэхтэй болно. Хүмүүсүүд бас урам өгөн тийм ээ.
1: Тийм. Усад ч юм бас би өнөө нэг эхлээд эмнэлгийнхээ үед бол бараг оно малцын өрхийг ам бараг юу ятна одоо хаяа энэ утас ирээлээд ямар хэцүү ингээд одоо тэгэл ястан би яг утас аваад л асуудаг байсан да яаж нөө одоо ийм байдалтай бол ингээд шүү тийм байдлаа тэгин шүү одоо тэгэл эхлээд хийсэн да
0: тийм байна яг одоо өөрийнхөө гачаандаа бол эхлээд өмлөх хийсэн байж тийм ээ
1: малнаас эхлээд л малч хийгээд явсан да
0: тийм байна Тэгэхэд одоо болоход бас 6 жилийн үр өгчихсэн байна. Энэ нэг 6 жилийн хооронд бол бас одоо олон малчин төмөндө үйлчилсэн байхаа тийм ээ.
1: Одоо баяр Баянгуулийнхон хөвчөнд бол баяр айл болгонд эмчилж чадаагүй ч баяр гачаа болгонд баяр эмчилдэт явсан. Гачаа болгоных нь одоо нэг өрхөж өнцөө, хоёр өрхөж өнцөө баяр гачаа болгонд баяр болсон. Хойшоо манай цагаан нуурууд бас би их карт тийм ээ.
0: Тийм байна. Одоо ингээд 6 жил ажиллаад ирэх чинь жирэм жирэм талдраан бол шууд чагараад ороод ирнэ шүү дээ. Тэгээд таны одоо хамгийн ингээд чагаарсан гар авлаг гэж ярил ус ямар мөрөгжил болж
1: байна? Өнөө тугалж байгаа хавар өвөл хаврын одоо тугалтын норм бол өндөр болсон шүү дээ. Одоо ингээд бол бас алдах учир их байна. Одоо энэ дээр бол би нэгэн цагаараад ирсэн гэж хэлж болно. Учир нь би энэ талаар ч юм уу би ганцхан манай шилэн голынхон багшудаас бас сурсан дахаа бацаад бис өөрөнд чинь Леони Можид очиж усын мал эмнэлэг юм уу, хэлтүүлэг юм уу одоо энэ тал дээрээс очиж суралцсан дахаад энэ чинь 24 онд байхаа Ланфанд очиод бас нэг 17 өдөр суралцсан. Эргээд Чилэнд ус очиж суралцсан.
0: Улаанхатад очиж. Араас нь бол одоо Улаанхатад очие.
1: Улаанхатад очисон. Эрдэн бол би энэ 100 жоохон чөлөө гарсаар бол мессеж явууж суралцах бол их дуртай. Эргээд саяхан бас одоо Хана Можийн Жүнжүү хотод очиод бас мал эмнэлгийн талаар болоод тэжээж артлах талаар суралцаад ирсэн.
0: Тэгэд өөрөө явдаа нь Леони Можид ус одоо очиж суралцлаас Леони Можид очиод яг бодтой ус одоо аль талаар суралцсан юм?
1: Би яг эндээс гарахын үед бол гол энэ хэлтүүлэгний талаас суралцах гарсан шүү дээ. Одоо энэ.
0: За тэгээд сая та ярьлаа Леони Мод Ланфан хот гэдэл олон газраар суралцлаа. Ер нь Леони хотод очиод та сая мал эмнэлэг болоод хэлтүүлэгийн мөрөглөөр суралцлаа гэсэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Яг энэ Леони Можид бол ус өн талаар их одоо давсан мөрөгчлийн одоо жааж юм гэж ярьж ш тийм ээ.
1: Одоо Леони Мод бол одоо тэмдэглэх юм бол одоо яг манай эндтэй харьцуул бол энэ үхрийн үйлдвэр сайжруулах тал дээр бол их давшингүй ш та. Үндсэндээ бол айл ууд нь барах байхгүй барах гар хэлтүүлгэр одоо чигээр өөрийн үхрийн үйлдвэрийг сайжруулад одоо сайн үхрээс олон сайн одоо төл албасхад одоо чармэж байгаа бас нэг мөн л мал зах өрхөд байсан. Тийм ч юм бас манай Монгол үндэстэн бас арим байдаг бас.
0: Леонингийн монголчууд тийм байна. Ер нь таны одоо ажиглаж сурч чадлснаар тийшнэмс ямар үйлдвэрийн мал малч нь вэ?
1: Тийшнэм бол одоо мөн шимтэр үйлдвэрийн хэвчлэн тийшнэм яа нутг нутг гэдэг ч юм бас нэг өөр өөр нэг үйлдвэр гэдэг ч юм өөр нэг яв байл ёо гэдэг одоо цагаан үхэр манай эндхийн одоо шалуулаа. Тэр үхрийн малч байгаа арим одоо тэр үхэр одоо шимтэр үйлдвэрийн одоо үрийн хийгээд одоо үрээр хэлтүүлэг хийгээд одоо сайхан дуулаад байгаа гэдэг. Гэвчл тэр өнөө нэг үхрийнх нь цусных нь юу бол одоо манай жоохон илүү айхтар болонгод учиргуу тийм өнг хэлбэр дээр бол одоо бие галгар дээр бол их сайхан сайхан үхрөө гарахаас
0: өнг гарч тийм
1: ба. Юу өнг байдал дээр бол одоо жоохон яа ял цагаанаа илүү дах гэх юм хүү шарах юм уу
0: цагаан. Их малын өнгөнд дах гэдэг
1: тийм ба.
0: За тэгэхээр таас олон хот гажраар мөрөгжлийн дэвшлүүс сурч ирлээ. Тэгэхээр Ачаандамс одоо хөлтүүлгийн мөрөгчлөлтөн болж одоо адламаа сайхан хийж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаараас одоо гачаа нотхтаан бас одоо яаж юм хийж гинү тийм ээ одоо болоход бас хэдийн айлд нь ер нь бүр ингээд үйлдэл бас ингээд өөрчлөөд одоо дийлж гинү.
1: Одоо бол би чинь 19 оноос эхлээд энэ Леони мод сурсан шүү дээ. Тэгээд бол 20 оноос эхлээд бол жинхэнэ хэлбэр хийсэн. Тэр үед чинь бол одоо хажуу авийнхаа нэг хоёр тэр үед одоо миний мэрэгжлийн одооны ирэх юм санг. Одоо 20 онд би дахиад буцаж очиад хоёр дахь удаагаа Леони мод очиад сурцсан жирэх миний мэрэгжил бол одоо мөлен дэшилсэн. Энэ гар хэлтүүлгийн мэрэгжил одоо энэ өгүүлбэрийг сайжруулж гар хэлтүүлгийн одоо энэ мэрэгжил бол мөлен дэшилсэн. Одоо тэгж ирээд бол би одоо 21 оноос айл хэлтүүд өгөөдэй хийсэн. Одоохондоо болтер манай гачаа чинь 22 онд бодуу 23 онд бодуу манай гачаа чинь бүх гошууныхаа одоо хэлтүүлэг хийх олдлогоот гачаа болсон шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бол манай гачаа бас мэлээ одоохондоо болтер манай гачаа бараг 195-ийн өрхөнөө барин өр хэлтүүлгээ хийж байна. Одоохондоо болтер бол яг нутгийн өхрөөс одоо өгүүлбэр өнөө сайжруулж байгаа болго. Би өөрөө бас 5-6 жил хийгээд миний өхрөө өгүүлбэр одоо бол түрүү яг сайхан үний сайн өхрийн үйлдэлтэй очиж харьцуулбал бас яагаад ч үгүй. Гэхдээ мөн бас болон нутаг орон даалгавар бол бас болон нэлээд сайжирсан, нэлээд сайхан болсон. Яг энэ нутаг өхрөөс нэг анаа засын бүр салж хэлтүүлгийн одоо сайн тугламаа гэдэг ч юм уу судлаа. Хаазаа нэг хоёр сайхан гарна. Одоо сайхан гарснаа заримдаа бас үлдээд идэггүй. Одоо заасны зардлаас болоод ч юм уу одоо тэгээд одоо малын одоо тэжээл өвс бордоо одоо энэ тал дээр энэ зарна.
0: Тийм шүү. Түр хэдэн жил чинь одоо бас ган гасгараа ихтэй. Малын үнөсчийн доор боллоо. Аргагүй одоо сайн сайн малуудаа бариад хулцаа айлууд бас их олон байна шүү, тийм ээ.
1: Олон байна.
0: Энэ гүчүү байдал одоо ганцхан айл тулгуурсангүй олон айл тулгуурлаа шүү.
1: Аа, яг ихэнхээ малтууд бол одоо энэ хэр чинь нэлээд сэтэлд болсон доо.
0: Тийм шүү. Одоо ч гэдэл бас амьдралын өрхөр бас аргагүй жирэмж үйсэн гэд бас борлуулна, тийм ээ. Одоо таны гачаа бол аав хөшөөнийхөө хөлтүүлгийн тусгай гачаа болсон тийм ба.
1: Тусгайдсан гачаа
0: болсон. Яг энэ чи хөдөө онд яалаа гэж лээ.
1: 22 он уу 23 он уу? Тэр үед бариг 23 он байхаа. 23 оноос
0: 23 он тийм ба. Энэ одоо бүр сайхан үнэмэл гэрчлэгээгэн бүр тоссон юм байна шүү дээ энэ талын.
1: Аа.
0: Тийм байна. Одоо яг ийм тусгай гачаа болсоор ус ухааны 60 нөхсгөл бүр шууд энэ одоо мөрөгжилтэн төшгөлөөд одоо хөлтүүлгээ хийгээд одоо төлөө тосч гэнэ.
1: Гол бол 10 сараас 11 сарын үеэс эхлээд бол энэ 6-7 сар хүртэл баригдсан юм бол бухан бол бухал байна айл болгонд.
0: Аа
1: одоо манаас бас мэрэгжилттэй хүн заримдаа бол майд нэг юм ган асаргаа болоод одоо манай малтуудаас гадагшаа дөшшөн отор нүүдлэр бас явах хүч ургана. Гэхдээ би хүний бухын очих хөдөлгөөлж болохгүй. Энэ 10 сараас энэ 7 сарын 7-8 сар хүртэл бол манай малтууд бол өөрийн сайн дураас юм бол бухан бол чигээрэн дэжээгээд өгдөг нийлүүлэхгүй.
0: Тийм байна.
1: Энэ хооронд бол манаас очиж тэр юу гэмбэл
0: хэлтүүлэг өөрийн хэлтүүлэг юм бол хийх тийм ба. Гэтэ одоо энэ голд нь манай малчтууд бас нутаг төрөөслөд бас гажир шилжээд явна шүү дээ.
1: Тэгэхээр
0: энэ хугацаанд бол бухан бол яаж арын шүү дээ.
1: Энэ хугацаанд бол заримуд нь бол зарахгүй байх яраг байхгүй. Жи хүний өөрийнхөө мөрөглөөс болоод заавал өөрийн яга хүний бүхнээс аваруулад малтынхаа орлогын ус
0: болон гол нь одоо гажир хол бол та нар үс тэр өдрө болго очоод яд дийлгүй ш тийм ба
1: тийм газар дүн байх тэр хол
0: ус гачаандан байвал ус очоод хийгээд өгье. Өнөө хэдэн жил чи ер нь тэгээд нутаг дөрөөслөд гадагшаа гарах нь ус нэлээд онширх
1: онширхтэй хандажтай байна ш. Учир нь нэгдангаас эхлээд май дэшэн бол бас арай гагаа ана бэлчээр бас өнөө нэг бараа уурсан болон
0: бэлчээр бас
1: одоо өнөө жил бас одоохондоо бол сайхан байна. Бас нэтнгийн чиг бас нэтнгийн өгсөн чиг бас дахиад энэ чигэн дээр бас ойр дус хэдудаа сайхан бараа ортлоо. Ингээд одоохондоо бол бас юм байна. Одоохон бол тэр манайхан малтууд бол яг крихэн аянаас өгөөмөр гаргаагүй. Одоо чигээд тухайн бол чигээрэндээ чигээд маань сүмэг шүрлэлтийн бох гэд бүдэлэг юм аа. Яггүй бол одоо нэг үнээс аваарах юм бас одооны цагаар авч ирдэг 5000 доллар бодход бас малтын өхөр болно шүү дээ.
0: Одоо манаас
1: одоо заавал энийг хийнэгээд
0: малтынхан жирэмж үсээс ухаалгаар ажиллах хэрэгтэй.
1: Малтынхан одоо нэг орлогын очиж гасч болохгүй шүү дээ. Үнийг саваруулах болохгүй шүү дээ.
0: Тийм ээ.
1: Тэгэхээр 8 сар болтер манаас бол одоо чигээд 8 сар ерөнхийдөө 8-9 сар болтер хэлдэг юм аа. Тийм.
0: Дахиад
1: 10-11 сараас хэтэд одоо нэг 2 сар яасан дараа зарим айлууд нь одоо намрын төлөө засах дуртай айл байна. Хаврын төлөө засах дуртай байна. Тэгээд одоо зарим нь намр болоод ирэхээр үнийн тоглоогууд нь дахиад буцаад хэлдүүлгийгээ. Ердөө зэрэг 10-жилийн 12 сараар баригд бүр хэлдүүлгээр тэгээд явчихна.
0: Тийм байна. Тэгээд танай гачааныхан бол одоо хөшөөнийхэн ичээл үрийн хөлтүүлгийн тусгай гачаа болчихсон. Тэгэхээр энэ ичээл үрийн хөлтүүлгийн үр төлийн чанар чансаа дахиад энэ чахтар үн ханшийн талдар ус ямар шиг байна уу?
1: Одоо гаднаас орж ирсэн бух одоо би юм уу хэлэхгүй. Сайн сайн бухс байна. Гүйдэр байна. Малтууд бол тэрий бас яг авах тийм нөхчөлд бүрдсэн малчид бас сөөхөн. Учир нь нэг сайн бог авъя гэсээр бол мунсын учир нь муу муу гэд манай гошунаас үжиг өвөр бол хамгийн наазахтан 20 төмөн мөн 30 төмөн заасны бог авъя гэж. Тэгт бол манай малтууд бол 5 төмөн заасны бог авах авж бүгдэн тавих малчтууд сөөхөн шүү. Амнаас 2-3 төмний дахиад ингээд зармууд нь бол одоо тийм одоо манс юугээс шипу одоо шипугс юм байхгүй дахиад босоод одоо тунгиогоос авчирж байгааны байна гаднаас авчирж байгаа малтуудаас өмнө байсан гүйчүүд энэнийхэн жохом ямар бүхрээс гараад ямар бухны үр гэдгээ мэдгүй болонгууд чинь энэ зос ойртог болцоос их байна. Энэ зос ойртсон юм юугаас үдчихсэн одоо тоглон май гард юм уу өвчнтэй гард юм уу одоо жоон юмрхүү бэ галуураар болон багсдаг юм уу энэ зос ойртсоор одоо юмрхүү болооч төрөл ойртсоор
0: тийм байна.
1: Одоо энэ талууд бол манаас учир нь манаас одоо юугаа хийцээр бол хэлтүүлэг хийсээр бол тиймэрхүү ухраас ч юмр
0: жаасэлж байна. Аа тийм байна. Бас ийм талаар усаад яргадаг юм байшаа. Өнөр ус та нар бол мөрөгдлийн усуд болонгод энэ талаар их содлоготой ажиллаж их юм байна.
1: Энэ талыг бол бас содлохгүй ус болохгүй. Учир нь төрөл ойртод ирэх тусам чиний өхөний зүг өвлдөр сайжруулсан ч бишээ, сайжруулаагүй ч биш. Одоо тэгээд улам бэн жижигрээд байвал бас гэсэн шүү дээ. Гэн өвчин дахал орох нормал яг өндөр болчихно.
0: Жижигэр нь бас жирэмдэг тамбай юм бас гарна. Ярдах нар таавал ус нүдэрээ үтс юм байна тийм ээ. Иймэрхүү учир бол таарч шүү дээ.
1: Иймэрхүү учир бас таарж исэн, унж исэн.
0: Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг дөгөөд ирлээ. Тэгээд өөрөө мөрөгжилтэн болохоор бас малчдаан бас ингээд сануулмар жилгүй байна.
1: Одоо малчтан сануулх нь сануулмар зүйл гэж одоо юу байх вэ? Одоо юу ч гэсэн одоохондоо манай нам засгийн юу бас нөхөр одоо малчтын одоо малчд тусгайцсан гэм нөхрүүд бас арим болж байна. Бас нам засгаас бас малчтын бас илүү харгалж байна. Чихнэр нь манай малтууд одоо нам засгийнхаа энэ ураалгыг дагаад одоо өдрөөсөө өдөр хүндэрлэн чинээлэгжүүлж явах нь одоо эндээс хүсэт
0: сэн сайхан хүслээ тавьж ин тийм ээ. Бид одоо нам засгийн кавраал гэдэгт ухамсартай ингээ сайхан ажиллаад ирэх юм бол амжилтад бүр хүрэх юм байна шүү. За ингээд танай сайхан яранд их баярлалаа. Нөтрүүлэг саатаж олон сайхан талаар ярьж өгсөнд танд ажил мэссийн өндөр амжилтыг хүсэн ч өгнө.
1: За баярлалаа.
0: За
2: энэ тухайн нөтрүүлгийн ин хүү өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүцэлтэн нь уйхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай сонсогчдоо.

0: сайн байцгааж байна уу? Сайхан амарчхаас нуу эрхэм хүндэд сонсогчд, эрхэм хүндэд үжигчдээ гэд өнөөдрийн сайхан мандийг өргөн дэвшүүлээ. Аялгын нөтрүүлгийн шин нэгэн дугаар тав хүнтэйгэн жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна.
1: За та бүхэн маань сайн байж хана уу? Өглөө мэнд айлтгий. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: А, Бэлгүүн Далай сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан. Та сайхан амарсан уу?
0: Сайхан. За ингээд бас нэг шинэ өглөө эхэлж байна гэд тав хүнтэйгээ өнөөдрийг ухтаж байгаадаа маш их баяртай байна. Манай видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Ингээд шууд нэвтрүүлэг дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд, үзэгч та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэнд төргий. Сайхан амарчхаас нь уу. За ингээд аялгын нэвтрүүлэгтэйг холбогдож аялгын нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэнд үнэхээр баярлалаа.
1: Манай аялгын нэвтрүүлэг нь гаргийн нэгнээс 5 болтол өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд видео шууд нэвтрүүлгээр тав хүнтэйгээ чалгаж байна. За одоо видео шууд нэвтрүүлэг маань эхлээд бас одоо 2 дахь гарга дээр нь явагдаж байна. Тэгээд бас олон хүмүүс манай нэвтрүүлгийг үжиж сонсдог болсон байна. Мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирээд бас урам хайрлж халуун сайхан сэтгэлээр одоо дармын тоо дарж өгж жижиг хуваар бэлгэлж туур явуулж эрхийн хуруу явуулдаг та бүхэндээ маш их баярлалаа.
0: За доор талднаас сэтгэл бичдэг та бүхэндээ баярлж байна. А миний охин аялгау гэдгээ гэж нэ. Оо ямар гоё нэртэй юм тийм ээ.
1: Тий.
0: Гоё нэртэй байна шүү. Баяр хүргэе. За аялгау гэсэн нэртэй хүмүүс байдгаа гэж дээр удаас нас сэтгэл дээр манай хүү аялгау гэдэг үгүй шээ. Манай хүү я 2008 он төрсөн гэдэг ярьсан. Манай аялгын нөтрүүлэг 18 жил 2008 оноос эхэлсэн гэсэн чинь манай хүү яг тэд төрсөн шүү гэж бас ярьж исэн.
1: Тийм, манай аялгын нөтрүүлэгтээс шууд алуутай олон хүмүүс байх юм байна. Өчигдрийн нөтрүүлгээр бас юу л аялгын караоке юу л үү?
0: Тийм.
1: Онцолтой хүн байсан, өнөр сайн гэж. Манай үжигч сонсогч бас сайхан манай нөтрүүлэгт идэвхтэй оролцож дуу таахад одоо нөтрүүлэгтээ идэвхтэй оролцож байла.
0: За өнөөдөр гаргийн 3. За өнөөдөр чинь 2026 оны 6 дугаар сарын 3 болж байна. Гаргийн 3 болж байна. Яа гаргийн 3 даа бол манай тулгам асуулт гэж бас одоо 10 жилийн өмнө энэ дугаар маань явагчсан. Тэгээд бас сонсогчдын их сонирхлыг татсан дугаар болохоор одоо бас дахиад сэргээгээд тэгэд гаргийн 3 даа тохиролцсон байгаа. Гаргийн 3 даа хэн нэгэн хүнд урдаж болжгүйгээр за уцаар ярьж тэр хүний бас жоохон сандруулдаг юм аа. Зарим нь сандрахгүй гэхдээ тийм
1: ээ.
0: Тэгээд би бол бас жоохон амархан баригадаад байх юм. Аа хоолойгоор нь таньцхан таньдаг хүмүүс бол тийм болохоор өнөөдөр бас нэг жоохон арга хэмжээгээ өөртлөөд дээр гарга ганцаараа нөвтрүүлэгд орсон. За энэ гарга Бэлгүүн Далайгаа ахаад ураад аваад ирсэн. Тэгээд Бэлгүүн Далайгаар бас нэг хүнийг тийм ээ хүн рүү яруулаад таних нь үгүй юу. За заримдаа бас шууд таниулаа ярьчих бас болно.
1: Тийм
0: байна гэд. Тэгэхээр тэр хүний хуурж болно тийм үү?
1: Тийм, эхлээд баг хуурж байгаа тийм ээ бас. Араас нь дөөрөн бүтээл ч юм уу? Аса ажил дөрөлт ихэн тухай. Сайхан яраа өөрөө. А бас гартаа хараас өдөө асуултаан тавиад шаргаагаад
0: бас хичүү шүү. Үндэ эн чинь нөгөө утас тасч байгаа хүнд хичүүх гэд бид нарт тас хичүү.
1: Тэгээд
0: хүмүүсийг магадгүй уурлуулж, магадгүй баярлуулж, магадгүй гомдоох ийм аль аль бололцоонууд байгаа болохоор бид нар ч гэсэн одоо энэ хүн ямар овер байдалтай тасч авах уу тийм ээ. Гэхдээ би бол бас жоохон юу болчихжээ яхаас алдар гэсэн тийм бодолтой болчихжээ.
1: Тийм ээ. Би ч юм бас одоо сая орж байгаа учраас амаас жоохон хичээж байгаа шиг байна бас. Наадам хийдэг юм уу бас асуулт асуух юм бас жоохон гिचээл гэж бодож байна. Юу ч гэсэн одоо анхны удаа одоо толгом асуулт болон доо орж байгаа болохоор
0: жоохон толгомж байна уу?
1: Жоохон толгомж.
0: Өөрөө толгомжсон байх юм байна.
1: Харин нөгөө утас тассан ягаач гэх юм бие сандарцсан.
0: Нөгөө утас тассан хүн бүр өөдөөс чинь тэгээд яасын ингэ баах юм яриад чамай таньчихад чи бүр амар сандарцсан байвал яах вэ?
1: Тэр хэлж мэдэхгүй шүү бас.

бэнтлээ ирч хүчиг бид мандахнаар нас хүсээ таагүй өнгөснэг бид энд мартээ сан сахны мөрөөдөн бид эндээ сасээ амьдрал заримдаа бүрхэг байдаг ч гэсэн амьд явах бас чандрах бас байдаг ч гэсэн үүл

0: хоёул ер нь одоо 50 хүн болгож ягаад нэгдүгээр хүнтэй уцсав яа тэгнэ.
1: Тэгье.
0: Одоо 360 хүн болцсон байна уу? Удахгүй 50 хүн болчихно. 50 хүн болгож ягаад 500 гуулаа хамттай тэр хүнд уцсаар ярья. Хэнд ярих нь вэ? За энэ хамаагүй хэндэж хамаагүй. Хэмбэл хэнтэй юу ярина.
1: Ер нь манай үжиг сонсогчид бас бидэнд санал бодлоо явуулж байна шүү. Хэн нэгэн дуучин гэдэг юм уу? Ямар нэгэн урлагч нэг ус гэндүүлээ толгом асуултаан таваарэ гэдэг юм уу? Тэгээд бас тэр санаанаагаар бид нар бас утсан дугаарыг олоод гэндүүлээд утасдахыг хичээнэ.
0: За манайхан шууд нэвтрүүлгээ цааш нь хуваалцаарэ, олондоо түгээгээрэ. Тэгээд нэвтрүүлгийн холбоо сүлжээ одоо ямар групп байдгийн да. Тэгээд найжийн тойргоороо дамжуулаад хэдүүл ангилс 500 хүн болгочиход 500 хүн орж ирээд 500 гуулаа хамтдаа нөхөн туцтыг. Тэгээд тэр хүн юу гэнэ үү? Яах вэ? Би ч гэсэн дэнд дунтай байна л да бид хоёр ч гэсэн. Тэгтээ яхас алдаргаа. Ярьж байгаа л бод тийм ээ. Амар сүлд ингээд тийм нэг хөөч гэсэн гэдэг ба. Тийм болцсон байдаг.
1: Нэвтрүүлгийн төлөө юу? Ерөнс ямар нэгэн баяр дурсгалын өдөр юм уу, төрсэн өдөр юм ч юм уу бас аав ээжийн баярын өдрийг тохиолдуулаад бас хэн нэгэнд утасдуулаад бас сэтгэлийн үгэн биднүүсээр бас ярилж болно шүү. Бас гинтийн баяр болгож.
0: Тийм. Төрсэн өдөр байж болно. За тэгвэл одоо утгуу аавын баяр хурц хэрэг чинь. За аав та хэлэх гэсэн үгээ бид нар цаахан бичиж ирүүлээд юм уу ярьчихад. За бид нар тэг аавыг гоцсон өчөж болно тийм ээ. Тэгээд аавд нэраа за таны үр хүүхдүүдээс ингээд цаахан чимээ яасан. За тэгээд бас төрсэн өдрийн мэд төрөгсөн аавын баярын мэд төрөгсөн гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ээжтэй болон үр хүүхдүүдтэй болж ин найд нөхдөдтэй ч гэсэн болж ин. Энэ бол үнэхээр одоо бидний арааjavaгаар дамжуулаад манай нөхрөлгээр дамжуулаад та өөрийнхөө сайхан жүгнэл тэр сэтгэлгээ хүрх гэм бол энэ бол үнэхээр маш том утга болгохтой бэлэх тэр хүний хувьд юу ч мэдэхгүй сууж байгаа хүн шүү дээ. Тэгээд оо за таны найз нь эсвэл найз охин ч найз залууч нь бүр болж ин тийм ээ.
1: Тийм ээ. Бас дөрвөн мөр юм уу, найм мөр шүлэг бичээд бас биднүүсээр одоо бас яриулж уншуулж илэрхийлүүлж болно шүү дээ.
0: Тэгээд бидэнтэй холбогдоод сайхан эдгээр зүйлүүдэд яриад. За утсан дугаар гэж энэ. За 8022497 8021525 гэсэн хоёр утсан дугаар дээр та бүхэн бас холбогдоод одоо өөрийнхөө дугаараа үлдээчих болно. WeChat-аар дараа нь холбогдоод бид нартай одоо өөрийнхөө цахаалга өгч бас болж байна тийм ээ. Одоо ийм л арга авъя да өөр яаж холбогдох хэдүүл да. Тийм болохоор эсвэл татман гараа таарсан хүн болгоноос бид нарыг сургал. WeChat нь байна уу гэж сургал. Тэгээд олоод авчих бас боломжтой. Яа. За, эрхий дармын дарж өгж байгаа тав хүнд үнэхээр их баярлалаа. Одоо нэг 20 хүн хүнтэй бол хэдүүлээ 500 боллоо шүү. Тэгж игээд Тэгээ анхны хүндээ утас авч үжээ тийм ээ.
1: Өчигдөр ер нь бас уулын тулгам асуулт одоо аражуу нэвтрүүлгээр явуулжсэн үе юм бас нэг сонирхолтой юм уу их юмрлэгч юм бас тэмрэхүү төвхүүд байсан дурсаж ярил.
0: Аа
1: тийм байна.
0: Аа ямар тэгсэн чинь жоохон нөгөө юу яаж чинь гинэ. Бас жоохон бааж ийн гинэ. Татк. Дэлк. Хм. Дэлк. Аа тэгж байна. Бид нар бас сонирхолтой зүйлүүдийг ярьжсан. Манай найзууд бас унтаагаараа баригдаж байсан. Бүр нэг нойр мяс
1: хани.
0: Аа сутай яа. Тийм байсан. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн нөгөө нэвтрүүлэгч хөтлөгч баясгалан. Нөгөө та. Партизаны аамууд ярьдгалуу. Тийм партиз хамтлагийн аамууд ярьсан. Тэр нэр сонирхолтой санагдсан. Тэгээд байно юу ч нөх гэдэл ярьсан чинь хөй бач яв шүү чи юу ичих юм чи гүртэ ярьсан гоё чагас сарга шинэлсэн өөдөөс баах юм яриад өөдөөс нөхч үг яруулахгүй шүү дээ нөгөөдгөн жоохдод тэгсэн чинь баясглан нилээд ярих юм сонсчих та одоо чи чимээгүйч би энэ хоёр үг ярьсан байна
1: я та нэг дээр тэгж
0: би энэ хоёр үг ярьсан байна гэдгөө тэгээд баясгал чи их аач хүн шүү дээ би энэ хоёр үг одоо чи жоохон чимээгүй байж гэсэн үү өнөөх нь бүр шууд нэгдүгээр үгээр нь танивах чам өөдөөс нь баахан асуултыг аяцсан тэр их сонирхолтой шүү
1: харин хоёо аяын жагуудаас нэг их олон юм асуусан юм байна
0: тийм баргал бочаал толгом асуултаны өөртөө тавиулсан юм шиг

0: За 530 хүн болцсон байна. За одоо хэдүүлээ нэгдүгээр анхны хүнд утас аваад үжи. Анхны хүнд утас аваад үжи. Тосхно уугүй юу?
1: Тийм ээ.
0: Бас юу болдох юм бол
1: одоогийн хүмүүс бас танихгүй утсан дугаар болохоор бас тосхгүй болсон байна лээ.
0: Би инээд мот юм. Би ер нь амар инээд мот. Инээх гэдэг чинь.
1: Би бас ярамдаа их инээд мот шүү.
0: Чи аман таглаа юм аа.
1: Та утас авсарууд би дуурахгүй суулт харчханд юм аа. За.
0: Чи манай утас нөхтлөгч маань утсыг холбогдуулж өгч энэ дөө. Дочин.
1: Юу нэ дугаар ингэвч.
0: Хохотын утас болохоор Шидэн голын утсыг хараад гайхнах. Исэн чахт босчихсоо л байх хэвээр та.
1: Тийм.
0: Гайхалч утсаа автахгүй шүү.

0: эрэгтэй.
1: Аа. Хотод ажиллаж амьдардаг юм тийм ээ.
0: Чамаас хүртэл нь очилтсан байх та. Тэгээ нутсан авсан гоё. Ахад дуудуулъя. Ахад дуудуулъя. Тийш дэ тасаа тасаг. Дээр удааных бишээ. Дээр удаан дэхи тэгээ орхицсан. Дээр удаанахтай дахиж өстө харилцахгүй гомдцсан. Утсаа хагаагүй. Тийм болохоор би гомдцсан.
1: За манай мөгий орж ирээд мэнчилж байна. За аман одоо.
0: На бит нь тасчглаа гэж бодсон чинь.

0: ч ууцсан юм байна уу? Аа. Шарттай босоогүй байна. Амар тааж нэг нэ. Шартцсан байна. Босоогүй.
1: Бас танихгүй дугаар болохоор одоогийн хүмүүс тосхгүй юм уу?
0: Зүгээр тосчихсоо да. Тосдохгүй шүү.
1: Нэг танихгүй дугаар орж ирээд сайн уу гэд Монголоор мэдчилгээр нас халуухан санагддаг байхаа. Тэгээд л залгаад л ирчин тийм ээ.
0: Тэгээд гурав залгаад тусахгүй бол гомдлоо шүү би яриа. Дахиж энэ насандаа дахиж утсахгүй гэдэг айлгаж байна гинэ. За хаад нэг үгүй. Идэд босаагүй гэж юу? Аа, ууц юм байна л да. Гэт хүний доор нь муугар бодоод. Айгүй бол ууцсаа.
2: Сайно.
0: Сайно. Уцаа ягаад авдаггүй юм?
2: Хм бэ.
0: Би юу Шилийн хотоос ярьж байна.
2: Хөөе.
0: Би нэг жоошан жолуулдаг юм бөөс.
2: Анда.
0: Өнөөдөр уцаар амжна уу?
2: Амжна.
0: Хэдэд очив?
2: Тэд яаж байна?
0: Та яасан юм? Ярих очиж байгаа ч өчтөр арай.
2: Тийм ээ.
0: Унаро?
2: Нада.
0: Аа, босоогүй байна уу?
2: Та баснаа.
0: Аа, бүтэн хай нацсаар нисгэл суусаар нэг цаг явна уу?
2: Бараг явна зам магадгүй.
0: Алхасаар өнөөдөр гүйчэн ба?
2: Алхасаар чи бараг гүйчэ.
0: Юу, жоохон царай муутай хамаагүй юу? Сайхан гаргач дийл нү?
2: Илхгүй шо. Царай муутай бол царай муутай гарналаг гард.
0: Таргуу нь жоохон тарахай гаргач дийлхгүй юу?
2: Илхгүй хай.
0: Гүнтэй юу?
2: Илхгүй, илхгүй, гүнтэй.
0: Ай, за, өдрийн мэн түргий.
2: Өдрийн мэн да.
0: Аа, тэнс нү, тэнагу байна уу?
2: Энийг дээмэр чармайж байна уу?
0: Өнгөрсөн таньдах гэдэг үнэ аль байдгаараа өргөжүүлж гинөө?
2: За зүү живэр тийм хайт шиг юм бүлээ яваад.
0: Аа, тэгэд тасахгүй байгаад байсан уу? За.
2: За.
0: Сад илгээ өгшиг далаа. Юу, манай Шилийн гол хамж утлаарын Монгол Аражуугийн аялалгын нэвтрүүлэгтэй холбогдлоо. Таны гиндүүлсэн юм аа.
2: За.
0: Тэгээд утсаан тасахгүй болохоорч бас жоохон дэн дунтай байлаа шүү. Одоо таныг 700 гарын хүн хамттай харж байна. Яг унтаа байдлыг чи харж байна шүү.
2: Үнээр үгүй юм даа.
0: Үнээр үнээр харагдаж байна бүр. Одоо хурд хөндлөө нөмөрдөө.
2: Гэвч юу таа та яа.
0: За за 700 гарын хүн хамттай зүгээр видео дугаар дээр 700 гарын хүн хамттай сонсож байна гэсэн үг. Аражуугаар хэдий хүн сонсож явах юм бэ?
2: Аа, за сайн байна уу?
0: За, шууд нөтрүүлгээр холбогдсон. Тэгээд ажилдаа гараагүй юм байна шүү дээ.
2: Гараагүй, өнөөдөр амраа босоогүй байна.
0: Яасан мохоо, мохоо ачаарчиж барихдваа.
2: Оо.
0: Өчтөрөө жоохон ууцсан байна, тийм үү?
2: Тасаа.
0: Аа, би бол судлаач юм барьж байгаа юм биш үү?
2: Харин тийм байна.
0: За, ажил сайн уу?
2: Ажил сайн шүү.
0: Ажил шүү. Яруу байна уу?
2: Гайгүй.
0: Голдуу одоо хов хүний та басын таны ажиллах өрөө бол одоо өгшиг долоо гэж бас хөө хотондоо бас алдар нэртэй шүү. Тэгээд голдуу одоо бас дуучид урлагчид таныханд их очиж олох хэд танад очиж бас жорох сүдэр авахулдаг юм байна. МВ бичлэг энэ төр хийлэгдэг юм байна тийм ээ?
2: Тийм шүү.
0: За.
2: Баярлалаа.
0: За баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Эхэл манайхан утсаан тусахтаа утсан дугаараа танд хүнээ юугүй юу гадны дугаараа тэгээд энэ одоо нөгөө байгууллага энтрийн утсан дугаараар ирж гинөө гэж бас их ажиж сонжиж ягаад тусдаг юм байна тийм ээ.
2: Тийм шүү. Улдаарч би тоссон гоё.
0: Мачигаа тоссон гоё.
2: Аа, улдаарч чи юу лээ гэдээ. Чи дараа нь дахиад ирэх нэр За байж чухал очихтай байж магадгүй гэдэг авлаа шүү дээ.
0: За. За, алхаад очиулж дийлэхгүй юм байна. Тэгвэл одоо байли да.
2: Бэсэрга
0: жоом. За, ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Нөтрүүлэгт холбогдсонд, утсыг тассанд баярлалаа.
2: Баярлалаа. Нөтрүүлэг хийж байна уу?
0: Өнөр манай эрэгтэй хөтлөгчийн дууг сонсдоо. За, бэлгэнд лээ.
1: За, сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Манай хэлгүүр нөтрүүлгийн тулгам асуулт нөтрүүлгээ өгч байна. Тэгэхээр одоо урлагийн ч юм уу, ил салбар дээр ажилд амьдарч байгаа хэн нэгэн хүнд одоо гиндүүлж утсаваад тулгам асуулт тавих юм уу, тоглоом юм шаргах юм хэрэг уулгаар явагддаг нөтрүүлэг явагдаж байна.
2: За,
1: тийм байна.
0: Баярлалаа. Одоо жоохон нойр шин сэргэсэн үү?
2: Одоо сэргэжлээ.
0: Хараач, өнөөдөр одоо гурал идэж, хоол идэж шар тайлахаас илүү бид хоёр шаритан тайлах хөтлөө шүү дээ.
2: Чот сэргэжлээ.
0: За, манай сонсогчид маань бас хэрвээ чадлж байгаа бол одоо гшиг долоо гэд хотод байж байгаа журглан бүтээх өрөөний шахрал, за сод үл гэсэн үнтэй одоо их холгож гин гэ сод үлгийн бас сайхан дуулсан малчин миний жаргал гэсэн дуугийн бас одоо нэгэн сонсогчид та сонсчихсан, манай арааж угаар дамжуулчихсан манайхан бас мэдэн байхаа мэд бас энэ дуугийн араас нь сонсуулъя. Тэгээ сод үлгээ нэг өнөөдөр нэг сайн ухаа голоод өгч.
2: За, баярлалаа. Их маш их баярлалаа.
0: За, баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье танд.
2: За,
0: танай тухайд амжилт хүсье. За, одоо босоод ажилдаа марш шүү.
2: Тэгээд шууд босоод одоо бол ямар ч гөвтөх юм байхгүй лээ.
0: Тийм, гөвтөх шалтгаан байхгүй гэж байна.
2: Шууд босно.
0: За, баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Баяртай. Атлантис өнтөрөрөө хүн жил дотор ингэж ярьж өнгөрч ирсэнгүй байхаг нэ. Үнэхээр тийм байхаа. За,
1: нойрон сэрдсэн юм шүү.
0: Тийм, барин гэдэл хүн чинь чог чохотой болоо явчихаа шүү дээ, тийм үү?
1: Тий.
0: Тий. Тэгээд сад билэг гэдэг хөөч сарах шугаар нутгтай. Одоо хөө хот төр өгчиг долоо гэдэг жургалан бүтээх тийм одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө сүүдэр жорга авахтай. Тийм газрыг ажиллуулж байна. Тэгээд нэг ажил нь бас их сайн. Олохи одоо дууч дурлах чад бас их очдог юм шиг байсан. Тэгээд сад билэг бас их юмрлөх хүн амьдрал дунд. Тэгээд байна өнтөртэй нийтлэлийн харсаар амар гой гой хөөрхөн хөөрхөн юм бичнэ. Тэгээд амар гой тэрийг бас их гой юмрлөг бичдэг амьдрал дунд ер нь тийм их чоглог юмрлөх хүн. Тийм болохоор бас амьдралын тэр нэг хандлага нь бид нарт их таалагддаг. Тэр чинь их хуучин танил шүү дээ. Тэгээ тэр нь их таалагддаг. Наа тэгээд бас өөрөө сайхан дуу дуулдаг. Одоо манай хөөч сарах шугаар нутгатай дуучин урхны төр сайхан.
1: Оо.
0: Тэгээд малчин миний жаргал гэсэн дуугийн бас сайхан өөрийнхөө тэр дуу хоолоогоор доолон дохөр гэсэн байдаг. Хэдүүлээ энэ дуугийн сонсоож тэгвэл энэ хүний тухай бүр илүү ойлгочих.

0: За сад үлгэнкэд олсон малчин миний жаргал гэж энэ дох сайханд олсон байгаа
1: юм. Сайханд олсон. Бас л удлмөр чөнгөн авяаслаг хүн юм байна.
0: Тэгээд бид нар бас тоглолдгийн. Уг нь бол энэ дуучин болох хүн байсан. Яаж халтраад энэ жургалаачийн мөрөгчлөөр явчих ваа гэж. Тэгээд одоо өөрийнх нь жургалаачийн мөрөгдлөнд ч гэсэн маш сайн. Тийм болохоор ер нь одоо бас хөх хотод нилээд алдартай шүү. Ойр хавийн монголчууд бол бүр мэддэг, бүгд мэддэг. Дуу урлагийнхан бүгд одоо ирж очдог. Тэгээд ер нь одоо ямар нэгэн үдшилтлэг чуглаан ч юм уу хөх хотод болсон тийм найр наадам энэ төр дээр одоо жургалаачаар бүр сод билег явдаг шүү.
1: Тийм ээ. Эхлэг долоо адилхан өрөөгөө бас адилуулад нилээд хэдэн жил болсон байх.
0: Тийм олон жил болцсон байна. Тийм. Тэгээд бид нар дандаа тоглолт гоон дуучин болох байсан ш. Тэгэл өөр мөрөгжил рүү андуураад хөл тавьцсан байна гээд. Сайхан байна аа. Тэг давьяаслах хүмүүс амьдрал донд олон байдаг шүү. Тэд нарийн бас тийм ээ олонтаа гээд мэдүүлээ таниулах нь зөвч юм болоо гэж бодчихно.
1: Тий. Бас гэр бүл урлагийн гэр бүл өссөн болохоор хүмүүс тийм ээ урлагийн талаар илүү хавьяас.
0: Тий шүү. Тий. Тэр дооны бол яалаач гэсэн мэдрэмж гэсэн юм их чухал. Уулаасаа тэр гиндэн байж байгаа зүйлвэл үнэхээр чухал. За манайхан үргэлжлэн нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалцаарэ гэдэг. Өнөөдөр бол анхны хүндээ анхны чочондоо жочондоо гэж хэлгүүдээ ууг нь хүн жотлиг гэж хэлээгүй л дээ.
1: Бид нар гиндүүлээд.
0: Анхныхаа хүнийг гиндүүлчлээ. За залгаад одоо чиний хүн гиндүүлж үтэн үү?
1: Тэгье.

0: Ну. А, тийм байна. За, жалгаад.
1: Хоёр дахь хүнд утастгүй.
0: Хоёр дахь хүнд утастгүй. Би утасчих жоо. Жалгаж өгье гэдэг.
1: За, сая утас. Толгом асуулт сая орж байгаа шүү би.
0: Хамаагүй. Өөрөө толгомдохгүй болчихно. За, ямар ч ясан нөхөнийг үжээ тийм ээ.
1: За, юу ч гэсэн нэг урлагч юм байна. Та бүхэн бас таагарай.
0: Тэгээ манай нөхрөл угаас шинэхэн эхэлж байгаа болохоор бид нар бас ингээд хүнийг дүндүү яг ингээд чааш нь бас хэтрүүлэх гэсэн бас арай
1: хичээж байгаа
0: шүү. Үгүй л бас би чинь бас хэтрүүлэх гээд байдаг шүү. Хэтрүүлээ шүү. Та яадаг энэ дараа нь тэгээд мөргөц сөгдж игээд гоочихгүй юу уучлаарай гэд.
1: Одоо нөө танихгүй утсан дугаар болохоор бас утсан ахгүйгаас их гिचэх юм аа.
0: Утсан бача тавьчлаа.
2: Хөөе.
1: Цаа сайн уу?
2: Сайн уу?
1: Та бүгдэрэн сайн.
2: Сайн сайн.
1: Шидэ утас ярьж байна. Орчим яруу юу? Баруу жимчэндэн байдал нь уу?
2: Баруу жимчэнд байна.
1: Суудлаа нь уу?
2: Сочилхэ.
1: Йоо, баруу жимчин чи юу л мөн тэндэм лөө? Баруу жимчин чи мөн тэндэм байна уу?
2: Юу гэнэ?
1: Орчим юу яардлаанууд?
2: Орчим дэмьяруу байж
1: лээ. Орчим сайхан сайхан дуу хийдлэхэн ба?
2: Бас хийж гинэ.
1: Харин өгшгөө сонсч.
2: Баруу жимчин тэндэм байна.
1: Тийм ээ.
2: Хилцэнгүй мөн өөлийн орондоо.
1: Тийм үү. Сайн сайхан юу байнууд?
2: Сайн сайхан дэмий юм байхгүй. Чи энэ үе наад нэ гэдэг.
1: Хоолойг сонсоод танихгүй байна уу та? Хоолойгоор бол танихгүй байна уу?
2: Хоолойгоор сонс харахгүй байна. Яг энэ нэг чанаа нэг тийм нэг юутэй сонсогдчихээн.
1: Юу ч сайдуу сольж яа тэгж итлээс таньчих магадгүй. Орчим нэр наадмаар явж уу?
2: Нэр наадмаар яваагүй. Яа энэ хүнд байх хаалтай л даа. Яг энэ байна та. Энд чинь тодорхойгүй нэг зэрэг заасч байна
1: чинь. Ер нь танимар шиг хаалт байна уу?
2: Одоо танимар шиг л хаалт байна.
0: Песэрэг.
2: Би эсэргө? Ямбар хаадэ?
1: Юу дугарж байна гэж?
0: Би эсэргө жохом.
1: Ойр да, барилдсангүй юу?
2: Барилдсангүй. Одоо, хэрэгэ хийлээ одоо.
1: Тийм ба.
2: Тэгээ барилдсан даа орой да.
1: Өмнөд жил бас хаанчам бас найраар жодгол жил ава.
2: Ава барилдна бас. Энэ
1: Эрдэ бүжиг орлож гинөө. Бүжиг орлож гинөө. Бүжгэн боловсрж гинөө.
2: Бүжиг л орлоноо.
1: Тэгэж юмс яах яар гоо. Олон уу ястай болохоор юмс. Айл айл талын ч орхоход болохгүй.
2: Мөрөгдөн дэндэн бай.
1: За тийм байна.
0: Хаяа, энэ хоёроо. Йоо, баруу чүмчин дэрчээд энэ чинь гарч ирээд нэг чай болгочихгүй юу?
2: Чай.
0: Аа, өстө гэлээла.
2: Энэ чи яг хэвчээд хин боочод очоочгүй юу?
0: Шин боочоо хаагаар байдгийн.
2: Бороо чинь дээ. Чи суртава.
0: Би хамаагүй юу? Чиний нэрийг хэлээ манай тэмдэглэл үлчэх юу?
2: Бар.
0: Манай өнөр нэг сорилжлагаар ирсэн юм аа.
2: Суртава.
0: Биш.
2: Суртаа жигэлдэ.
0: Биш ямар суртаа?
2: Арааж үгэн.
0: Араачоны суудаа юу? Суудаа гэсэнс араачоны суудаа юу? Араачоны суудаа жоохон муу л хоёла. Араачоны суудаа жоохон муу л нөө тэр бүтэхгүй ээ.
1: Бүтэхгүй тийш
0: яа. Бүтэхгүй. Тэр ер нь юм хийж байна уу тэр ер нь? Биесэ эргэ жоохон. Миний үжимтнэхэр бол биесэ эргэ шөө жоохон.
1: Эргэв аа хоо.
2: Ирвэл ч явах бол амар болчихно.
0: Ирвэл гэдэг чи ирсэн байна аа.
2: Тэ би мэдээ чи муу байсаа суудаа таа ингэ.
0: Хөөе, байсаа гэж хэдэн ийм үжимчээ өллөгтэй болчихоо.
2: Ой, кайдо. Ой, кайдо.

0: баярсан завдаа хоёр байхдаа яадаг юм.
1: Үн тийм сонсож байна юу?
0: Тийм үү?
1: Аа, ача юу бас гацны хөдөлгөөнд ясаа гацны үжимчлээ манай өнө бэнсэр гоо
0: хөдөлгөөнд ясаад хөдөлгөөнд жасаадтэй шүү бас.
1: Аа,
0: чиш амжуулж ихэн бач дууган хийгээд бүжгэн бүжглөөд бүхэн сарандан суугаад
1: сарандар. Аа,
0: чи нэ хаал энгээд хувирцсан юм бүр нэг ин хэцэн хаалтай болчихсон.
1: Чи юм зүйл тийм байдаг сонсож байна.
0: Бид хоёрыг буруу
1: таасан байвал
0: яано? Буруу таасан байвал яах вэ чи хэлдэ?
1: Буруу таасан биш байха, буруу таасан гоо ер
0: нь. Уггүй буруу таасан бол яах вэ?
1: Буруу таасан гоо.
0: Нин хажууд нь буруу таач хажууд хүн чинь гомдоод, чамд гомдоод.
2: Дуугүй.
0: Бүр дуугүй та идэг бол автлаа гэж наа. Жохон идэг болтлоо гэж наа.
2: Ийм басгүй.
0: Аа, яг басгүй гэж
1: наа. Уггүй имэхэр нь үжүүд. Атан хоёр үг ярьта.
0: Атан хоёр үг ярьта. Амцсан гэнэ.
1: Илгэнлээч юм уу?
2: Тийм аа, би битгэнлээна. Манай хоёр аялгын нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгээр толгом асуулт болоо явуулж гинэ. Тэгээд.
0: Аа, 1280 хүн видео дугаар дээр.
1: Аа,
0: 1300 олчлоо.
2: Бас тоглоом
1: хийхээр эн чинь баясатай айлхын дуутай болсон.
2: Бас тоглоом хийх юм уу, шаргаах юм уу, одоо утсаа унаа мас нь гартаах. Одоо тиймэрхүү чиглэлээр одоо утсаа унаа. Тийм ээ, шууд нэвтрүүлгээр явж гин, видео шууд нэвтрүүлэг явж гин, араачуу шууд нэвтрүүлэг явж гин.
0: Дүрсэн хоёрын байдгаар яасыг бүр мэдчихсэн.
2: Гэ яах вэ? Хуучуу нааш сандарж балтахгүй байх шүү.
1: Аа, гайхуу.
0: Чаас нэг их сандруулсан гоё.
2: Тийм ээ.
0: Билгүн лээ бас чамд элдээлдээ асуулт тавьсан гоё их нутгийн хатан бас их зөөлө орж байна аа манай үн чи.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: Бараа үжим чин тэндэн баа гэсэн чин юу юу гэд хоёр асуулт байна шүү дээ. 2-3 асуулт аваханы насан гоё.
1: Сандрын шээс та хоёр би сувдагийн дуугийн сансаа гарч сувдагийн дуугийн санс гарнгаа баясаа гэж бодсонгаан дахин сонсоо үчигтэй чан нэмэх дуугаар нь илгэнлэг юм ичлээ.
0: Ээ, чам.
2: Атал тантлаваа.
1: Болоогүй юм да ер
2: нь. Яа хасыг толгондоо сандарсангүй байна. Яг утас очиход энэ юу нэ утас вэ гэж бас бодож ирсэн үү?
1: Бодож байгаагүй. Зүгээр л одоо
0: Эгэч батагаа юу?
1: Би надаар нэг тагэлж өгч юм уу?
0: Бараа юм чин тэндээ юу гэсэн чин? Аа, юу? Юу гэдэг ухааны нотхан байсан гэсэн ба. За за.
1: Хэчэн бодож байгаа байл гэдэг.
0: Тэгээд нэг би хоёр бас нэг чай олоо уучихсан надад хэлсэн чи баян буучад юу гэж энэ манай хоёрыг. За удад удад баян буучад шууд очно.
1: Амтай
0: байв. За хоёроо уран бүтээл тавлаг уу ойрд.
1: Уран бүтээл хийж ирэв. Энэ орчим харин хэдэн дуу ирээд яралтай ч хийлээ. 3-4 дуу ер нь араараасан гарах гэж шүү
0: дээ. За. Одоо л ярьж байгаад энэ хоёрын хоолой гарч ирж байна. Эхлээд бол энэ хоёрын хоолой биш байсан да. Нарийн хоолой сонсгодод байсан.
1: Интернет чинь савтагийн хаалт мөн байна.
0: Та хоёр зүгээр жоогдоод байхаар би дунд оронч өсөж орчихсон.
1: Имэхэр нь билгүнлэг мэдчихлээ шүү. Билгүнлэг мэдчихгүй.
2: Ээ, хинээсэнгөө л тарж.
0: Тий.
1: Инээс ч өнөө нэг үчимчнээ инээ дээр инээч.
0: Үчимчнээ инээ дээр.
2: Дээсэрэг.
1: Үчимчнээ дээр инээчгүй, зэрэг танихгүй. Ая баяса бол арай бүдүүнээр инээ мөр.
0: Бүдүүнээр. За бүдүүнээр инээхч гагва. Бүдүүлгээр инээхгүй бол болчих юм аа. А инээ дээр чинь бас үчимчин жахар гэж хуваадаг юм байна шүү дээ.
2: Өнөө нэг үчимчин мүүд гэсэн шиг үү.
1: Энд гарын шүү ба.
0: Мм, за мэдчихлээ.
2: Ах, мэд.

0: гэж хэлээ. Аа
1: нөтрүүл хийгээд яста божигнолж өгж их юм байна.
0: Тийм ээ. Манай нөтрүүл гаргийн нэг нас сам бол тэр.
1: Үг ин надад нэг явуулаадгаа тэр нөтрүүл яаж орох.
0: Явуулъя.
1: Эцэг гоё юм биш юм
2: уу? Тийм. Манай видео дугаар дээр
1: хэрэгтэй хэрэггүй юм хүн мөн хараад тэгж тийм юм үсгийн хооронд энэ хүмсүүд гэсэн бас гоё нэг юм үжил сонирхож байгаа шүү дээ.
0: За манай нөтрүүл
1: хэн хараад сонсоод одоогаар хэрж болно хүмүүс.
2: Эний чи энэ нөхрийн чи ер нь авчраад нөвтрүүлэгч болгочмаар уу гэж. Сайхан яратаа нөхөр байна шүү.
1: Эцэг мөшгий юу яагаад суучна? Мэдэн даван дараач.
0: Манай нөвтрүүлэг нь гаргийн нэгнээс сам болтер одоо ондон уулга болнаар явагдаж байна. Тэгэхээр гаргийн нэгэндээ бас шинэ дуурын бүтээл тайлжуулах болнаар явагдаж байна. Тэгэхээр анх манаас шинэ дуурын бүтээлээ хийж ийн гэлэлжүүлж ийн бас шинэ дуурын бүтээлээс нь дараачийн нөвтрүүлгээр сайхан үжигч олон сонсогч олон танилцуулна да.
1: Тэгнэ. Хм. Сайхан тайлж байна. Хэдэн юм хийж байгаа
2: та. Хм. Хийж байгаа гэдэг. За, баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Мэд уулзъя. Мэд уулзъя. Үжимч юм уу да?
0: Үжимч юм уу гэж.
2: Үжимч юм уу шүү.
1: За, за,
2: за. За, баярлалаа.
1: Тэгээ,
2: тэгээ. За. За, баярлалаа.
0: За, баярлалаа.

0: Чи манай дуучин энх хоёр сая холбогдсон тийм ээ.
1: Дуучин
0: чинь хашуугаар нутгтай. За эртөөд энх хоёрын одоо уран бүтээлийн талаар бас бид хоёр нэлээд танилцуулж ярьсан. Аялал урсах шилийн гол отрын сүрэг гэдэг одоо бис мэддэг тэр хэдэн дуунуудаас нь ярьжсэн шүү дээ. Манай сонсогчдод бол сайн сонссон. Энэ дуунууд бас одоо хүмүүсийг сэтгэлд хүрсэн сах уран бүтээлээ гэж. За залгаад аялал урсах шилийн гол дуугийг нь сонсоод үжээ хэдүүлээ.

0: Эхэрийн дуус аялан урсах шилийн гологддаг сайхан уран бүтээлийн хамттаа сонслоо. Аялал нөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За манайхан одоо нөвтрүүлгээ бас чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэд найжийн тойргуудаараа бас дамжуулаад өгөөрэй. Одоо цаг амжих нүүж 43 болж байна. За 10 минутад бас нэг хүн рүү утастаад үжи хэдүүлээ.
1: Тий. За манай нөвтрүүлгээ үжиж сонсож байгаа эрхэм үжигч та бүхэн мөн бас хин нэг хүнд утастаарэ гэд бас бидэнд санал бодлоо хуваалцаарэ.
0: За одоо нэг хүн дуцтаад үжи ян. Тэгэд энэ хүнтэй ямар жаг болох нь уу, яах нь уу, ийх нь уу гэдгэл бас үжи. 1600 хүн видео дугаар дээр орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Одоо нэг 400 хүн орж ирэх юм бас 2000 хүрч ирэх юм байна, тийм ээ. Бид хоёулаа ям бүхэл тань дуртай шүү. 2000-ийн тань амар дуртай.
1: Харин илүү дамжуулаад өгөөрэй, эрхэмжчтэй.
0: За. Тэгэд дараачийн хүн залахгүй. Залгаа үжи, тийм ээ.
1: Тий.
0: Хэн ч гэсэн болно уу үжи. Өөрөө асууж аюу нөхөж болно. Өөр нөхдөг компани бол бас нэлээд мөнгө төлж ийж ярихгүй бол бид хоёр бас баргийн хөдлөхгүй ээ. Өөр нөхөх чинь бас өөртөө аюул авчирна. Тийм болохоор бас өөр нөхөх талаар бол бид нар бас жоохон юу яах хэрэгтэй юм байна. За манай утас нөхдлөгч маань 3-р утасыг залгаад өгөөрэй. Энэ манай нээж юм аа. Нээж байгаа бас нэг өнөдөр нэг туршаад үч. Турсаад чи намайг өөрийнхөө ер нь өөрийгөө хэн гэдгийг хэлчихий найж та. Тийм ээ. Найж юм чи. Тэгээ хэлчихий. Тэгээ хэлчихэд ер нь юу ярих нь манай найжсан учраг амар яраад байхгүй. Яас нэг.
1: Тэд гол нь бол одоо ус дууралгын үрэнд. Гэхдээ мэл ямар ч мэрэгжил салбарын үрэний хүмүүс байж болно.
0: Тийм. Нүүгэд нөхөн өртөө юм байна. Өрөө авалчих гээд.
2: 录音完成后挂断即可.
0: А утсан нэвтрэх боломжгүй гэсэн юм байна, тийм ээ?
1: Тий.
0: Тэгээд нөө үг үлдээж болно ингээд. Ус нь утсааны хаацсан байна, үг үлдээж болох юм байна. За энэ нөгөө ажилтай гэжсэн хоёрд.
1: Их
0: ажил яруу байна гэсэн тийм болохоор баг юу яасан байхаа. Утсаа хаацсан байхаа. А тэгвэл одоо дараа гаргаж болохоос тийм ээ? Ажлын дуусгаж байгаад.
1: За сая утсан утсан одоо уран бүтээлч дуучин инкуир ах бол яг сандарж балгадаагүй тийм ээ, сайн хариулаад байсан. А мөн бас дээр гаргийн шин дуу уран бүтээл танилцуулах бол нараа бас инкуир ахын инкуир болоо чандамнай дуулсан ятхын махтуу гэд шин уран бүтээлийн танилцуулж сонсгож байсан та бүхэндээ.
0: Тэгээ манайхан одоо та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх нэлжийн дугаарыг сонсож байна. Аялгын нөтрүүлэг маань гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол одоо шууд нөтрүүлэгдэж байна. А видео дугаар дээр бас жирэгдэн шууд нөтрүүлж байна. Тэгээ гаргийн 6 өдөр одоо надаас нөтрүүлэг нөхөд байва та нар. Тийм болохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтлоо бас өдөр болгон ондоо ондоо уулах болноор явуучина гэдгийг та бүхэн бас сайн чөдлө тогтоогоо даваарэ. Гаргийн 6 өдөр бол надаас одоо
1: нэвтрүүлэг нэхэ сандрагж байна уу?
0: Тийм. Өглөө бүр унтчихт л нэвтрүүлэг яасан юм бэ гэдэг. Тэгээ нэвтрүүлэг байхгүй штэ гэд. Гаргийн 1-ээс 5 гэж баахан хэлсэн штэ л гэл. Гаргийн 1-ндээ манайхан одоо шинэ уран бүтээл боёо шинчил дуулсан дууран бүтээл эсвэл одоо сонсогчдын их хүлээ авч сонсох дуртай дууран бүтээлүүдээс онцлон танилцуулж байна.
1: Гаргийн 2-ндөө бол дуу таан дууна угаийн жохоосон уран бүтээлч алисвал дуулсан дуучны тэгэд ямар дуу вэ гэдэг дууных нь гарчхын ингэж таалах юм бол нар явагддаг.
0: За гаргийн 3 бол яг өнөөдрийн нэвтрүүлэг манай тулгын асуулт гэж ихэнх нэгэн

0: одоо урдаж мэдгэдэггүй болчихгүйгээр шууд утас аваад ямар ч сэдвийн тойронд одоо тоглоом дохоо хийж болж байна. За тэгээ ямар ч сэдвийн тойронд гэж чөлөөтэй ярилцлага хийж байгаа. Хэн ч оногдож магтгүй. Хаа гажрын хэн нэгэн оногдож магтгүй шүү гэдэг.
1: За гаргийн дөрөвдөн болж очинтой өглөө. За одоо мөн ч одоо дууралгын өрөөнөөс гэлрүүлж явж байгаа сайхан дуучин урлагчтан бас нөтрүүлийн өрөөндөө урах юм байна. Мөн ч одоо маргааш боيو энэ гаргийн дөрөвдөөс хүндтэй очин урах гэж байна. Тэгэхээр нөтрүүлийнхээ төгсгөл тас тав хүнд хэн ямар хүний урна гэдгийг тав хүндөө тайлцуулах болно.
0: Тийм болохоор маргааш өглөөгийн нөтрүүлгээс маргааш өглөөнкөө одоо очинтой өглөө гэдэг энэ дугаараас хочрохгүйгийн тулд манайхан урдчлаа болчих болно шүү. Урдчлаад болчихвол маргааш шууд нөтрүүлэг эхлэхтэй зэрэг танд одоо мэдгэдэл очих нь нэвтрүүлэг эхэлсэн гэсэн мэдгэдэл очих нь тэгээ та бүхэн манай ажлаа амжуулахын завсар бас нэвтрүүлгээ үзээд манай чөчнийхөө сайхан халуун дулаан яраагийн сонсож болно шүү.
1: Тэгээ маргааш уулаас дуу хоолойгоор хүн олондоо танигдсан дуу хоолойгоор хүн олноо баясгаж ирсэн бас одоо эрхэм сайхан дуучныг урах гэж байгаа. Гэхдээ нэвтрүүлгийн эцэс
0: одоо
1: хэлчих нь. За маргаашийн одоо чөчнтэй өглөө болонд маань сүнд нутгтай. За ардын дууны авраг, уртын дуучин, уран бүтээлч, отгон дуягч маань Морлон Сатг гэж байна.
0: За. Отгон дуягчд бүр хэлцсэн тийм үү?
1: Тийм тийм. Тийм болохоор хэн мөж та бүхэн маань маргааш бас 9 цагт бидэнтэй хамт байгаарай. 9 цагаас 10 цагийн турш нэг чигийн орондо дуу нэвтрүүлэг маань үргэлжлэх болно. Та бүхэн маань бас отгон дуягчаас асууя мэдээ гэсэн асуулт юм уу? Бас одоо кино урлагт орж исэн тэр сайхан дүүгийнхэн тухай хуваалцъя. Сонсъё гэж бодвол бидний нэвтрүүлэг тантаарай маргааш.
0: За гаргийн тавандаа бол бид нараа одоо хүмүүсийн хөгжилтэй, хөхтэй хөгжилтэй мөртөн хөхтэй гэдэг бол бас ондоо шүү тийм ээ. За тийм үлгэр тохиолдол боёо. Одоо сүлжээгээр нийтлэгдээд өөр давчнуудаар нийтлэгдээд их хандалт авсан тийм нийтлэлүүдээс одоо уншиж сонирхуулна. Одоо өнгөрсөн гарагт бол бас бид нэр дуршаад нөгөөдөө нэвтрүүлэг хийгээд үтсэн хүмүүсийн сэтгэлд бас их хүрч байгаа юм байна. Хүмүүс ийм маягтай хийвэл гоё байна гэсэн сайхан үнлэмжүүдийг өгчсэн. Өнөөгдөө бид хоёр чи яачих вэ?
1: Яалал
0: жоох нэг чи бас өөрөө бас жоохон дагшуур хүрсэн юм шиг
1: тийм хоолой жоохон муу байна.
0: Миний ч гэсэн хоолой жоохон сэргэнэд нөгөө хамрын харшил бас хөдөлж чиж.
1: Өглөөс цай уусангүй шууд гараад ирсэн.
0: Яа.
1: Бас өглөө эрт ирээд юм маань бэлтгийгээд. Яруу шиг гараад ирсэн юм да.
0: Цайгаа уусангүй болохоор өнөөдөр жоохон онжгор байсан уу.
1: Тий.
0: За тэгээд
1: дээр гэргийн болоос чахар шалаа болоос сайн явж шүү видео дугаараа. Эсгэлээд тавьсан шууд нэвтрүүлгээсээ эсгэлж аваад хүмүүсийн хандлт их авж байна. Мөн ч одоо гол дуу байна уу дээрээс одоо авьяаслах юм уу сайн найрлах сайн хүмүүсийнхээ эсгэлийг бас зөвшөөрөлтөөр аваад хүн олондоо сонсгож уншиж танилцуулж байна.
0: Зөвшөөрлөг авцсан гэвэл яагаад гэдэг нь гаргана.
1: Тэгээд ярээд ирнэ хаа.
0: Гаргийн 6 өдөр нөө гэж байна. Мөөгийн асууж. Мөөгийг чирж гаргаад 20 мод чинчдэг шүү. За бодлоо одоо тоглосон. Мөөгийн гаргийн 6 өдөр болохоро ийм манай гаргийн 4-ний чичнтэй өглөө нөвтрүүлэг болоод гаргийн 5-ныхаа нөвтрүүлгийг одоо тавтаж нөвтрүүлж байна.
1: Тий. Гаргийн араажуудэр шүү. Харин видео шууд нөвтрүүлгээр биш. Араажуудэр нөвтрүүлж
0: байна. Ань мөөгийн гэсэн сонсогч ариван асуулт тавьж гэнэ үгүй юу гэдэг.
1: Өглөөдөр 5 асуулт хийж гарлаа гэдэг.
0: Өглөөдөр аваачихсан гэтэл.
1: За мөөгийдөө баярлалаа. Үнэхээр хэлжээдээ идэх үедээ оролж иж урам хайрлж бас биднийг одоо сайхан сэтгэлээр баярлуулж байгаа мөгид маш их баярлалаа. Үнэхээр өдөр болгон бидэнтэй хамт байдаг.
0: Тэгээд бид хоёр бол ер нь одоо видео дугаарыг архив дармыг бүгдээрээ ингээд дараад өгөөрэй гэсэн хүсэлт гойчл ерөөсөө тавьдаггүй. Тэглэж гэсэн манай сонсогчдод орж ирэхтэйгэн жирэг өөрийн ухамсараасаа, өөрийн сайн дураасаа, өөрийн сэтгэлээрээ тэр архив дарми үнэхээр сайн явуулж өгдөг болохоор та бүхний ингээд сэтгэл гаргаж ягаад чаг чав гаргаж ягаад үнэхээр их баярлж байгаа шүү.
1: Тийм ээ, тэр их сэтгэл чинь үнэхээр их баярлаа.
0: За 1850 өдөн хүн болцсон байна. Манай нөтрүүлгэд орж ирсэн байна. Тэгэд энэ сайхан цаг мөчийг та бүхэнтэй хамтдаа өнгөрүүлж байгаадаа сайхан байна. Баяртай байна. Өглөө болгоныг бид нар баяртай өгч чинь яа гэсэн олон хүмүүстэйгээ уулж бас ярилч чинь. Тэхэр бас их урамтай юм а тийм ээ.
1: Тийм. Манай нөтрүүлэг бас үжигч та бүдийн халуун сэтгэлээс салждаггүй. Ингэр нь одоо нөтрүүлэг эхэлснээс аваад л та бүдийнхөө халуун сайхан сэтгэл сайхан одоо урамд их баярлж байна. Тэгэхээр манай нөтрүүлэг бол одоо аялгау гэдэг юм уу дуу урлагийн тойрон та бүхэнтэйгээ байнга хамт байх болно. Бас нөтрүүлэг бас их чөлөөтэй явуулъя гэж бодож байна. Тийм учраас та бүхэн маань бас бидний нөтрүүлэгт өгөх санал бодлоо бас

0: илүү явуулж байгаарэ, хуваалцаж байгаарэ.
1: За, гарийн нэгэнд одоо бид нар бас хүмүүсийнхээ сайхан уран бүтээлүүдийг танилцуулж байна, тоончилж танилцуулж байна. Тэгээ тэн дээр бас манайхан уран бүтээлүүдэд ирүүлж болно. Тэгтээ өөрөөсөө бас сайн сонсож яваад ер нь одоо ирүүлэх уран бүтээлүүдэд хөгжмийн хувьд ч юм уу, хөгжмийн найрлага ч юм уу, сүү шингэлтийн хувьд ч юм уу өөрөөсөө бас сайн нэг одоо хянж үджигээд чанарлаг бүтээлүүдэд ирүүлээрэй гэж бас тавханд хүсгэн найтах нь байна шүү. Яагаад гэхээр энэ чинь төг түмэн сонсогчуд сонсож байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөрөөсөө бас хийж байгаа зүйл дээр маш их харуулчих, маш их чанарлаг зүйлүүдийг, чанарлаг бүтээлүүдийг нааш нь ирүүлж агараа гэж найдая. За, гаргийн тавныхаа манай дугаартаа бас та бүхэн өөрийнхөө хөгжилтэй учрал, тохиолдол, хөгжилтэй үлгэр түүх, хөхтэй үйл явдлууд, за бас ингээд хажуу хавийн найд нөхдийн байж болно одоо бас сонирхолтой тийм анигаанууд байдаг хөрхөн хөрхөн анигаануудаас бичиж ирүүлээд олонтойгоо хуваалцах болно шүү. За, хэрвээ яг би бичиж чадахгүй гэвэл бид нарт яриад хэлээд явуулчих болно. Тэгээд асан шугамар холбогдоод яриад хэлээд явуулчих бол бид нар бас тэрийг найруулж аваад олонтойгоо хуваалцах боломжтой. Та бүхэн нэрээ нууцлж болно. Эсвэл нэрээ одоо би нууцлахгүй гэдээ шууд нэрээ уншуулсан ч байж болно. Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр манай мөгий ус өрхөө хөхтэй хөвжөлтэй хөрхэн явдлуудыг бичиж ирүүлээд жаамшд сонирхолтой одоо манай видео дугаар дээр бол бас явж байгаа шингэлт нь. Тэгээд яг тэр үнтэй адилхан манай мөгий үл их сайхан битсэн байсан. Ягаад гэхээр одоо үжиж байгаа цагийн мэндий хөргийг өмнө нь бас мэн тустай. Заасуулт нас нэвтрүүлгийнхээ одоо сайн сайхан явахдгийг хүсэн жигнё гэсэн маягтай. Яг тийм хөв жагуураар ирүүлвэл бүр гоё байна шүү.
0: Тэ. Тэгээд бас инээдэмтэй бас тэр тусмын ус сэтгэл хөдлсөн, уйрсан, тогтолсон тэр ахлуудаа тэмдэглэсэн эсгэллүүд, найрглал, найруулал бүр байж болно.
1: Тэгээд маргааш өглөө дуучин отхон туяа, ард олны хайртай дуучин отхон туяа манай нөвтрүүлгээр хурч ирээд тавхнтай сайхан яриалцлага өгн. Тийм болохоор манайх маргааш өглөөгийн нөвтрүүлгийн урдчлаа видео дугаар дээр болжж болно. Тэгвэл тухайн цаг үед нь та бас нөвтрүүлгээсээ хочрохгүй. За, тэгээд тухайн үед нь нөвтрүүлгийн зүгээс танд мэдээ очин манай нөтрүүлэг эхэлсэн гэдэг мэдэгдэл очих учраас урдчлаад болчих бодно шүү.
0: Тийм. Тийм учраас хамс жочонтой өглөө болон манаас та бүхэн манай нөтрүүлгээр он цаатаад одоо бас урж ирсэн жочноос бас өөрийн асууж болсон асуултаа бас энэ үгэлдэх хуудсан дээр асууж болно шүү.
1: За, загварын би гаргаж өгсөн гэнэ. Ха ха ха. Баяр юу онгосч ийн гэнэ.
0: Онгосч ийн гэсэн ба.
1: Онгосч ийн гэсэн ба гэж.
0: Тийм болохоор бас манай нутгийн хэллэгүүдээс үнэхээр бас ончлогтой гой гой өгөөд байдаг шүү. Гисэн баа.
1: Гисэн баа гэж.
0: Энтер гэдэг юм. Энтер гэдэг юм.
1: Гисэн баа. Хүмүүс сүлийн үед нэг гисэн үгэ. Тийм гисэн үгэ гэсэн үгийг аймар олон ярьдаг болчих. Олон сонсохоор бас сонирн болчихно тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Үгүүг болгоноохоо ард гисэн үгэ. Гисэн үгэ гэдэг нэг одоо олон хин TikTok төр аймар трийг хэрглэж байгаа юм шиг байна.
0: Тийм.
1: Хоёулаа бас сүлд нь бас жоохон шүүмж явуулж ийн гэсэн ба.
0: Тийм энэ төр гэдэг юм.
1: Дундуур хэрглэж ийн гэсэн үг гэдэг. Араас нь.
0: Юу юу гэсэн үг. Юу юу гэж хэлээ. Энэ бас давхар ярьж байгаа юм болоо
1: тийм ээ.
0: Ярьсан үгний гэсэн үг гэж бас тодруулж ярьж байна. Үндэн бүл
1: хэвшруулаад ч
0: юм. Гэе одоо бас илүү довойлгох санаагаар ч гэж ярьдаг байх тийм ээ.
1: Им им гэсэн үг. Та нар ойлгож байна уу гэсэн үг аймар ярьдаг ш, тийм ба?
0: Уусад
1: ойлгож байна уу? Ойлгож байна уу гэтлэхгүй ойлгоол үжээд байгаа юм шүү гэдэг шиг. Ойлгож байна уу? Ойлгож байна уу гэвэл нэг үг ярьж байгаа. Ойлгож байна уу? Ойлгосноо гэдэг. Яг багш хүн шиг үү?
0: Тийм.
1: За, аялгын нөтрүүлгийн сүүлийн утсан дугаар бол холбогдсон гоо дараачаар дахиад холбогдъё. За, өнөөдөр бол бас нэг ярьж бас нэг хоёр хүнтэй холбогдож толгом асуултаа тавилаа. Тэгэд энэ нэг чагийг бас хэдүүлэн баяр хөөртэй инээд ханаттай сайхан өнгөрүүл инээд ханаттай гэснээр би үнэхээр ингээд араараас нь ухсруулаад үгэрсаар ханаах гэдэж байдгаараа.
0: Ер нь дээр гарах чинь ханаантай холбогдлоо. Их шиг софтын жахрал.
1: Их шиг юм байгаал.
0: Тэ.
1: Жүжигч отхон.
0: Мөн 3 дахь нутсан тасаагүй тийм ээ дээр гараг явд бол.
1: Гаргийн нэгний дугаардаа хамгийн сайн нөгөө бичлэг болоод юу гин MV-ийн чухтан тавиад гэж байна. Хамттан бичлэг болоод MV.
0: Аа, тийм ээ.
1: Хоолын бичлэг болоод.
0: За,
1: MV-ийн бас сайхан сануулгамж байна тийм ээ.
0: Тийм, баярлалаа.
1: Зарим дуунууд MV-тэй, зарим нь байхгүй.
0: Тийм.
1: Дуу болгон байхгүй. байхын бас бид хоёр чадын ядан олж байгаа.

0: авч өгнө.
1: Тийм.
0: Дээр гаргийн дуунууд бол бүр байхгүй тийм.
1: Тийчлэг. За, сүүлээр хасан талаар илүү хичээнэ. Саналаан оролцуулсан танд баярлалаа.
0: Сайхан үнтэй зөвлөгөө өгч шүү.
1: За, дараа гаргийн дөрөвд хэний гиндүүлнө та бүхэн маммас саналаан оролцуулаарэ.
0: За, ингээд манай нөвтрүүлгийн чаг өндөрлөх төгчөөгөө юм байна. Өнөөдрийнхээ нөвтрүүлэгт бүтэн нэг чагийн турш хамтаалцсан сонсогч та бүхэндөө маш их баярлалаа. 2000 өнгөрцсөн шүү гэж хэлж байна.
1: Тийм.
0: Энэ мөгийг үүдэн дээр аваачаад 220 модчаад 20 модчаач гэж юу. 2000 өнгөрүүлсэн байж тэн чи.
1: Харин ямар гоё юм.
0: Чинээс ямар гоё юм гинэ.
1: Би бол үнэхээр 2000 дуртай.
0: Яагаад ингэ
1: 2000 болоосай л гэж үздэг.
0: 2000-ийн тав бол хамгийн нөгөө баримжа тогтоосон болохоор.
1: Тий.
0: Сэтгэл бүр суухчихсан.
1: Тий. Дармийн тав төрөл бас гайгүй шүү. 2000 л өрчгөөсэй л.
0: Тусаа одоо залуучуудаа дэмжинэ гэж баярлалаа. Ямар гоё юм. Дараа гаргийн дөрөвд сад чингэлгэж байна. Багш чам. Чиний багш. Хай. Чиний багш.
1: Миний багш болохгүй яаж ийнэ вэ?
0: Яаж ийнэ вэ хаяа? Тэрийн сүлд нэ гэж юу?
1: Яаж ийнэ вэ хаяа? Манай хоо.
0: За, яг өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээ өндөрлүүлэхүү хаяалаа.
1: За, тэгээ. За, өнөөдрийн чигийн дурч бидэнтэй хамт байлцсан нөтрүүлгийг дамжуулж урам хайрлсан эрхэм хүндтэй үжигч сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажиргал сайн сайхны хүсье.
0: За, энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтөснөн сувтан чичиг
1: дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай,
0: шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт, дараагийн дугаартаа баяртай болж маргааш уулзцгаая. Баяртай.
1: Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн шилийн сураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг залгаж байна. Монголчууд маань хэдэн зууны дуршаа малаа малжиж нүүдлэн амьдрахдаа мориунаагаас өрх холдоогүй. Гаруу зүр унах унарын мороос эхлэн найр наадам дунах ганган хүлэг хүртэл тус тусын онцлогдоон тохирсон эмээл хазар ногт ташуураар гангарж хичнээн

сууж ирлээ. Эмэл хазаар ногтч өдөр дашуур гусуур нь морууна эдлэхэд дутагдж болошгүй эдлэл хэрэгсэл байж мөн ч ганган хүлэгт чимэг нэмдэг манай үндэсний минь өвсөн хэлбэлээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр захар эмэл хийх ур мэрэгжлийн ботсын бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч хөвөөчөр хошууны баян тал балгасны сайн ус хацааны малчин тэгш баяраас захар эмэлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янц хэлбэр зэрэг талаар ярьж сонсогчдод хүргэх болно. Та бүхэн анаа нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: За тэгвэл та одоо захар эмээлийг хэзээс эхэлж хийж юу?
2: Яг өглөөр болсон 92 оны үед баг.
1: Тэгвэл та хамаг анх одоо энэ эмээлийнх энэ ур мэдрэгчлийг хэнээс сурсан уу? Тэгвэл тухайн үеийн байдлаа эргэцүүл бол бас ямар ямар сайхан дуртагталтай өчрөөд байна уу?
2: За нэг хэлхийг ардлаа болгоор их өмнө сайхан хийдэг байсан. Тэгвэл тэр үед та тусгайтлан арилдаа дахин тус биш өөрийнхөө хэрэглэнэх шаардлагаас одоо маш хачаа шидр нохт өдр хийдэг байсан. Тэгвэл онцлон дуртагаас бол одоо манай тэр нутгийн нэг өвөө ах байдаг. Тэр хүн бол их орон сайхан юм. Тэр хүнээс хэрвэн юм авч сурсан да.
1: Тэгвэл тухайн үед бас одоо та анх эхэлж одоо энэ эмэйл хийж сур эдлэлтэй ойртчихад бол одоо бас ямар ямар сайхан дуртагталтай өчрүүд байж юу?
2: Сонин болох хоостой би нэг ахын Америктаа авч аачиж унаа тэд өдр эдлээд чөтр хөтрийн нэг тасалсан байдаг. Буруудын алах. Чөт хоёр одоо хүнийг тасалчлаа. Орон нэг зохирхтэй. Чөтр хөтрийн жангалаагийн одоо соёо төрөвч албач хөтлээд тэгэлт соёо хэрэглэв шүү дээ. Саяад аад ингээд сэтрийн жанглаагийн бүр сулалаад тэр оронд нь өөр нэг сураагаар ингээд сэтрийн алах хийсэн аа. Би бодвол их л баригдлаа. Яг юм яг хийсэн сүйл юм аа. Тэр хийд бараад өдөр явж байгаад таваач өгчээ хүн нартай шүдтэй. Тэгээд тэр майтер ахмад чинь шууд сэтрийн мэдүүлчихээ. Тэгээд тэр гүйл тарааж ирсэн. Манай үнэ сэтрийн дэлсэн байхтай. Чи сөйл дараагаад гацан янжтай сайхан гэж. Гэвчл чи одоо сараан нэнгэлсэнгүй. Нарэш болсонгүй. Жанглаа нэхтэр гой сосонгүй боллоо гэж сануулж идэг юм аа. Тэрлэг л цай бодгоо. Тэгээд түүнээс хойш одоо тэр үгээ хаас асууна. Одоо нэг яагаад таардгүй яасаа сайхан болдгоо. За тэгээд тэр хүнээс эхлээд ингээд бол таар хэвчлэл ор хийж байгаа нь сурч ичээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл захар эмээлийн одоо энэ бүтцийн хавьд ямар хэдэн гэсгээс бүтдэг байна уу?
2: Эмээлийн мод төвсөг даруулах хайр. Өгөөл үлийн бол Ариандар гэдэг Жермен бол гойлон хайр, ясан хайр, гөлм, дөрөн сур, олон жирэм, ганжих гэж ирэхүү бүтдэй байга. Тэгвэл эсвэл шилдэг хүмүүслийн юм болно. Яг өмнө нь.
1: Захар эмээлийн энэ бусад газар нутгийн эмээдээс яргадах онцлог нь одоо юун дээр байдгийг. Тэгвэл одоо нэг янз цэлгүүр юм уу? Хийс бүтэж эдлэг хэрэгслийн хавьд бол одоо бас ямар ямар ялгаа зөрүүтэй байдг байна уу?
2: Өмнө нь бол бүрэн дараа бусад газраас төми ялгах тухай. Онцгой нэг зүйл бол 10 мөн бүр үлээх нь бэгэн тал нэг Нэрэ. Одоо тэр мөрөнд тохиолдоод арай хүмүүс ийм нэг л антратай. Оо, бусад жилдүүд оо гэж юм уу л тэ. Бүр нэм хэлээ.
1: Тийм байна.

0: одоо давхгүй мориндоо хөнгөн юм байна.
1: Тийм.
0: Та яг ганцаараа одоо нэг бүл бүтэн эмэйл хийж гарах гэдэг одоо хэдийн удаан цацсан уу?
1: Бүрэн бүлтгэл хийснээр дараа бол нэг яг хийж оруулахд бол дөрв тав цаг тэмэг юм уу? Тэгэхээр бүр бүлтгэл бүрэн болгохгүй юм аарах штт.
0: Тийм байна. Бүрэн тав цагийн дотор бол нэг эмэйлийг ухсараа гаргачих юм байна. Тэгвэл та одоо яг хэзээ захар эмэйлийн бодсон бос үеийн өвийн өвлөн уламжлагч болж юу?
1: Одоо 2015 оны үеэр аймгийн хэсэгт орсон. 18 онд өвлөн төсөв бичиж сонгогдсон.
0: Өвлөн уламжлагч болсноос хойш бас хэдийн арван сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж юу?
1: Яг хажуу хавийн таа нутгуусныхаа хүүхэд өрмөд бол нэлээ олон юм зааж хэлж байсан. Тэгвэл яг гардаж дасуу шавхаас үл миний нэг сүлтэй гэдэг сайхан шавхаа юм. Хорваа гэдэг сайхан дүүнэр бий. Майл гэдэг нэг гой сайхан дүүнэр бий. Бид нь одоо бүр буян даа хийж чаддаг болчихсон байхгүй.
0: Тийм байна. Тэгвэл эдгээр шавууд ч одоо бүр тэгээд таны хөдөө ирээд ингээс суралцсан уу? Эсвэл одоо яг боловсрлын ангиар дамжиж суралцсан юм
1: уу? Уу, эдгээр бол сайн дараасаа ирж хөдөө морь малтайгаа ойрхон байж ийж хамт морь харуулж сайжих тэгшин бол одоо эднүүдэ хийж суралцдаг. Тусгай боловсрлын анги мэтрэгдүүл ерөнхийдөө байгаас.
0: Тэгвэл та энэ сайхан өвс үйл бор мэрэгжлийн гадагш ухаагуулах юм уу? Олон таниулах талаар бас ямар ямар томоохон хөвчөний үйл ажиллагаад оролцож байсан уу?
1: Одоо гошуун хэн кан хэлмэн явуулдаг тийм жил болгоно нэг төдөлгөн байдаг шүү дээ. Хүмүүс тэмдэг оролцохоос гадна одоо өвөр Монгол хотод тийшэнийг явж ирсэн зүйл бусад гошуун утгаар найр наадмын тохиолдуулж одоо чөлөө төв байдал бол ямс зүйлгүй юу баталтаа хийдэг ордос нутгах хүртэл явж идэ яг зүйлгүй баталтаа хийдэг
0: энэ сайхан гарын ур дэмэн таваарчлах зах дэлгүүрчлэх бас өөрийн гараараа хийж гаргасан энэ сайхан морины эдл хэрэгслээ бас захад гаргах талаар бас ямар ямар адилуудыг хийж үү
1: одоо уган нь бол захаалгын маягаар хийдэг байсан. Бид ч бас өнөө хөдөө мал дараа байгаа болохоор чөлөө завсараагаар хийнэ. Тэгэхээр уган нь бол захаалгын маягаар. Жишээлбэл за манай хүү гэрлийн чинь юм. Дээр асартаа нэг юм л тэвээ гэж. Манай монголчууд ч одоо тэрийг шүтээ шүү дээ. Үзмарийн төлөө хийдэг ч юм уу. Одоо гэж ихэж захаалгаар болдог юм аа. Учир нь өнийг эдэлж барьж байгаа хүн ч юм бол арим гоо болчихоо. Одоо орчмын хэдэн жилээс одоо хүүхэд залуучууд бас хотоо нутгатаа харьж ирээд одоо хатмалтай их орхон байж ихаараа бас энийг бүр хийлгэн танд нь хийлгэн гэж захаалгын маягаар хийх юм хийх юма. Жолон цагаас одоо шүтэр нухт хазар арай илүү гарах юм. Тэгвэл энэ бол нэг айлын баг нэг нэгний хэлцгүүд баг гитнэ жилээр дараад хүрчих шүү дээ. Тэрвэс хадэвтэр болоод байдаг шүүх.
0: Одоо тэгвэл эмэл хийхээс гадна бас одоо морины ондон одоо эдлэр өсөл шүдэр нохт. За энэ талаар бас хийх хүмүүс нь илүү юм байна.
1: Тэшт.
0: Тийм ээ. Тэгвэл одоо бас таана ганган морины шилгаруулт юм уу? Одоо ингээд бас найр наадмаар бас ийм ажиллагаа өрнүүлдэг. За ийм ажиллагаад бас арива оролцдгоо одоо өөрийнхөө морины аваад очих юм уу? Эсвэл бас одоо хянагчаар тэр ингээд очиж суудаг уу?
1: Та тим өдрөнд бол оролцдогоо. Гэвч та өөрийн компьютерийг авч орсон удаас тим олон бишээ. Тэр ихэнхээ жаахан ханихч манихч юм уу? Иймэрхүү талаар ажилтуулахаар юм бол өөрийн компьютерийг ус айхтар их авч явахгүй. Хамгийн гол нь тахсан сонирчил гэж юу ихтэй илүү нэг олох хөвгчд юм уу яах вэ гэсэн шиг. Өөрөөс өөрийн компьютерийг юм яах вэ? Хүний хийвэл ялгаж шалгаж үзэхдээ бол хамгийн түрүү анхаарах нь бол одоо орон нутгийн ха байдлыг үзлээ. За манай нутгаар бол чи ирж үзүүлэх гарын дараа чи гэдэг бол цахар юмыг урчлуу цонгар эн юм юмтай хог илүү өгнө. Тэгвэл Америк хийж хүчтэй талаас бол одоо үн чамтай юм бүрсэн ясны ингээд тусгай илүү өгнө. Жишээлбэл алтмоо юм уу яс юм уу юугаар хайр даруулга хийсэн зүйлээд л бүрэн хүчлэн жилээс болж хог илүү өгсөд.
0: Тэгвэл одоо морины эрдэлд одоо эмэлэс гадна ондон бас одоо нохта зарын хувьд бас ямар шиг хазаард нь бол илүү хогогддог, ямар шиг хазаар нь илүү гоё ганган гардаг.
1: Тийм ээ, тэр төс хөлгөөнгөө морины эрдэлд багтах юм чинь сайхан хар сурам нохта зар гэх юм уу, мөнгөн мөнгөөр бүрсэн мөнгө хазаарлах тэр олон үн цэнтэй юмараа илүү бүрж орон ганган хийсэн нь хов илүү болж шүү. Жишээл дан сурхан хазаар, давхар сурхан хазаар, гүрмэл хазаар төр гэж тэр төрнөсөд хийчин талаараа орлог бол хов илүү болж шүү.
0: Тэгвэл одоо хазаараас гадна бас одоо дашуур гэж бас тий одоо морин илүү сайхан чимэг нэмдэг. Тий дашуурын хов тэгвэл бас ямар ямар төрлийн дашуур байдаг вэ?
1: Одоо амбал дээр бол одоо дашуур осоор шаард үдийн нөр болж өнгөчмөг болдог. Тэн дотор нь дахиорыг бол одоолон урт байгнаар нь ярих, хийч бичийн талаар ярих, зөвл зарсан материалыг үнслэх, шил сайхан ягаа дэшор тийм үү төсөн дэшор гэж сайхан хар сум модоор хийсэн тэгж тайлх үн цанаас нь болж хэрэгэд хийч бичийн орон нас л болгож хов заханда.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгон.
3: Өвлөн уламжлагч Дэгш Баярын гарын шав, Хөгөөчөр хошууны Богдын гол сумны нарт гацааны малчин сүлдээ сургалжлах хүлээхтэй.
0: За тэгвэл та энэ өвлөн уламжлагч Дэгш Баяр багшаас ML хийхэн уур мэрэгжлийг хэдийн удаан хугацаа дагаж сурж юу?
4: Би бол одоо ML хазар ихий 2013 оноос эхлээд сурсан. Одоо нэг 12-13 жил болж байна.
0: Яг сурах үедээ одоо боловсрлын ангаар дамжиж дагаж сурсан юм уу? Эсвэл яг хөдөөнөө дагаж байгаа сурч юу?
4: Аа, тусгай хөдөөнөө очоод гэрд нь очоод ивэд сурж исэн юм аа.
0: Тэгээд баг хэдий удаа хугацаа дагаж юу?
4: Аа, нэг 2-3 жил дагсаа.
0: Тийм ба. Тэгвэл та одоо өөрөө хөдөөнөө малаа малж байна уу?
4: Тий, өөрөө хөдөөнөө малаа малж байна.
0: Аа, юу голтой малж байна уу? Адуу голтой малж байна уу? Үхэр голтой малж байна уу?
4: Оо, миний одоо малж байгаа 5 гүшүүн бол бүр л байна да. Чөөгөрхөл малж байна.
0: Аа.
4: Ээ.
0: 5 гүшүүн мал бүхний малж байна шүү дээ.
4: Ээ, нутгийн хандаа шаарч ивэд чөөгөрхөл байна да.
0: Тэгвэл одоо бол та одоо өөрийн хэрэглэх энэ сур эдлэн эмэл хазаараа бүхний бүр өөрөө хийчих нь үү?
4: Тий, одоо өөрийнхөө амьдралын дунд хэрэглэгээнийхээ зүйлүүдийг одоо бол өөрөө хийнэ. Эмэл хазаар нох чөтөр гэд бол одоо өвөлдөө ичин дээр ухур зарвал одоо тэр ухрын гарсы идэлээд очиад идэл барчхад элдээд одоо чигээ татглаад нэг ухрын сурвал одоо нэг нийлээд 2-3-4 жил жарчихнаа. Өвлөх юм шигэд.
0: Тийм, тэгвэл өвөл өвөл бүр эдсний өвхрийнхаа арсыг бүр идэлж авч гинэ үү?
4: Тийм. Тэгэл хавар усаар бүр идэлээд.
0: Тэгвэл энэ сураараа одоо бүр өөрийнхөө хийчихв нү бас антан хүнд бас хийж өгнө үү?
4: А, өөрийнхөө хийн. Бачаад нэг одоо сахалтын худ найз нартаа бас өгнө сур. Тэгээд жирмууд надаа сахалт махалт найзлахтууд юм хийх нийлүүлж хайл хийгээд өчтгөө.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хол газраас тэр захаалаг дос шийдэг үү?
4: Яг захаалаг бол бас шийдэг үү шүү. Одоо гол нь бүр өөрийнхөө хэрэглэгээний зүйлсэл хийдэг. Тэгээд сайн цаанаа найз нөхдөд одоо хэрэглэх юмсуудыг хийж өгнө. Өгчлөөр нь зэрэг хажаар хийлгэнэг бол хажарын энэ нөхдгээл тэгэл хийлгээд л өгч тийм аа. Яг хотолж бодож хотолтой юм бол хийчихгүй.
0: Тийм байна. Тэгвэл ойр орчин хот усныхаа нь яасыгэд өгчих нь үү? Тэгвэл танай нутгаар одоо ер нь хөдөөнөө босож мада малж байгаа залуучууд ер нь хэр зэрэг олон байна уу?
4: Одоо энэ ойрын хэдэн жил бол залуучууд арим байна шүү. Хөдөөнөө гарч ирээд мада малж байгаа. Бутад манай залуучууд бас морин дих бахтай болж байна. Тэгэхээр морин дорчих бол одоо хөдөө нутгаас одоо сал дийлэхгүй шүү дээ.
0: Таны нутгаар одоо энэ морь унаагаа эдэлж хэрэглэх талаар бас ямар шиг байна уу? Ер нь нийтм баркийн айлууд бүр морь унаагаа эдэлж байна уу?
4: Тий, ойрын 10 жилийн дотор бол одоо манай үеийн залуучууд, манаусаас дүүнэр залуучууд морь унаагаа эдэлж арим байж байна. Айл болгоны гадаа нэдэ уян дээр морьтой, адуутай. Тэгээд ихэр ойрын хэдэн жилээс бол одоо нутгаар адуу малжиж байгаа, морь ууж байгаа залуучууд их төвөө мэлжиж байна шүү дээ.
0: Тийм бай. Тэгвэл адуу бас одоо бэлчээрд хэр зэрэг халтай амтнаа уу? Бэлчээр халтай нь гайгүй юу?
4: Яг ганжир нутгах дээр тохируулаад нэх цөөвөр юм малж бас гайгүй. Их олдсоор бас даачаасан хэтрүүлүүд ямар малч ял эгээр ядлах нь дуусууд адуу халтай халтай гэхгүй. Наад бол одоо яг тэмчүүлээд малчих бол ямар малны л ядлахаа.
0: Тийм бай. Тэгвэл эмэл хазаар сур эдлэлээ хэрэглэх талаар одоо хөдөөний хүмүүс ер нь уламжлалт маягийн сур эдлэлээ хэрэглэж гин үү? Эсвэл бас шинэ маягийнхээ хэрэглэж гин үү?
4: Одоо манаусын үедэр бол уламжлалтаа нь хэрэглэж ирсэн. Одоо ойрын нэг 2 жилээс шинэ маягийн хэрэглэж гин аа. Тэр нь одоо дуун юм уу юу нэс. Одоо их бороо мороотой жил бол одоо яг уламжлалт сур мороо эдлэл бол одоо бороо нархаас айшд. Тэгэхээр одоо зүүнээ уралд бол одоо кино одоо тахтар бодлож байгаа тийм борооноос норхоос айхгүй тийм дэс мэсэр гэж өвлийн чавд гол дүгүр уламжилттайгаар уламжилттай одоо сур айдл жагнаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо зүүний цагт ус одоо бороо мороноос норхоос хэрэгээд ус
4: тий одоо уламжилттай гол дүг одоо нэр наадам юм уу одоо тий иймэрхүү юм дээр л олон хэрэглэж байна. Өдөрлөгийн амьдралдаа бол одоо шинэ маягийн хэрэглэн.
0: Ээ шинэ маягийн хэрэглэж бас уламжилт маягийн сур эдлэлээ бас гамж байгаа юм байна.
4: Тий, тий.
0: Тэгвэл одоо сур эдлэлээ бас найр наадам ч юм уу тийм зурхал зурхал цаг хүмүүч дээр талбар дээр аваачиж хэрэглэж байгаа байна.
4: Тий, одоо одоогийн манай уламжилт сур эдлэлч сайхан шүү дээ. Одоо одоогийн та одоо ганганд тиймэрхүү байдалтай хэрэглэн дээ.
0: Тэгвэл танаас одоо сур эдлэл, эмэл хазаар, ногтч өдр хийхийг сурыг гэж ирдэг хүм байгаа юу?
4: Уламжлал одоо манай одоо дүүндрүүд одоо сурыг гэдэг биш одоо очихгүй хүн жаачмаар тэмч мөрөжил байхгүй. Яг одоо өөрийнхөө одоо тутмын хэрэглэгээнийхэн юм бол хийгээд байдаг. Яг дүүм юм бол одоо хүн хэлээ өгчих нь штэ. Дүүм дүүм.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хөдөөнөө бутсан залуучууд бас одоо их нормалаа эдэлж энэ уламжлалт сур эдлэлтэй бас өөрөө хий гэж оролдож байгаа юм байна.
4: Тий, одоо залуучууд одоо манай үеийн манайхаас манаасаа одоо дүүндэр энийхүүд одоо их эдэлж байна шүү. Нэг эсвэл одоо манай хөдөө нутгах чинь 2000 оноос сүүлийн үе чинь адууд юм бол бараг устдах юм яд үзсэн шүү. Манай хөшөөгөр авч хэлвэл ганжир бахтай, даран хасраа ихтэй. Тэгээд одоо 6 2007-8 оноос эхлээд одоо адуугаас сэргээгээд аль болвол нэг хоёр унарын мартай тиймэрхүү байдалтай одоо одоо бол нэг олон төгөөмөлж байгаа шүү дээ. Адуу малж олширч.
0: Тийм байна. Адуу малчхан олсхи дагалдаад ч бас одоо энэ морины эдлэл хэрэгслийн бас л хийц сурхал хэрэгтэй тийм ээ.
4: Тийм. Аа. Аягдаж Архивдаж болшихгүй байд шүү дээ.
0: Тийм.
4: Гар хөдөлтлээ бол өөрөө сурдлаа. Очилгоож юм хүнээс асуугаад, хүнээхээ үжээд тийм амархан сурнаж байхгүй шүү дээ. Яга өөрөө гар хөдлөөд хийвэл одоо сурах нь амархан.
0: Үргэлж юм маттайгаа оролдож байгаа юм. Өөрөө оролдож л явдаас тэгэл дараа сурчихад байна.
4: Тийм.
0: Тэгвэл таны үзэхээр одоо энэ эмэл хазар сур эдлэл хийх энэ өв уламжлалын маань ирээдүй бас ямар шиг байна гэж бодож байна уу?
4: Одоо нэ маягаар авч хэлвэл одоо манай залуу дүүнрүүд одоо мэр унаандаа их ойрт чи надуу их малжиж юм энэ мэтэр үргэлжлэл бас манай сур эдлэл бас улам хайшид хөгж хандаж их байна. Архивдаж гөхтгүү.
0: Тийм. Тэгвэл одоо таны нутгаар энэ уралдаан морины чиглэлээр бас одоо энэ марамалаа оролдож байгаа хүмүүсүүд хэр зэрэг олон байна.
4: Тийм манай нутгаар бол одоо бас бодын шүү. Манай үеийн залуучууд манас доор дүүндрүүд одоо морьнд орж байгаа морьнд бахтай болж энэ уралдааны хамтшаар адуугаа манжиж ийн тэгээд хурдны чиглэлийн унаг аваад байгаа. Өөрөө ууж сайж ийм залуучууд арим байна.
0: Тэгвэл тэр хурдны чиглэлийн унаг гэвэл одоо яг нутгийн адуу биш байхаа.
4: Тийм нутгийн адуу бас байна. Тэгээд ойроос удаа юу Монгол гүнд одоо чивэр төсний ажирах одоо гадгадаа зорулсан чивэр төсний ажирах тавиад үгүй араа бажил тавиад тэгээд хурдны чиглэлээр байж үзсэн айлууд нь арим шүү дээ. Одоо бол манайхтын Шилийн гол аймаглууд Шилийн хотын Баян Шил Аван хоёр сүнд одоо энэ газруудаар хамгийн түр одоо адуу хэрлэлсчүүлээд одоо хурдны чиглэлээр байж үзсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо сайрын гидүүд нар ч унган адууны наадмад одоо хийж шүү дээ. Хурдны чиглэлээр адуу байж үзэх хүмүүс ч одоо намарда унгаа бодлоо дараа жил одоо унга хөдөлтөж өгсөн хүмүүстээ одоо жаруулаад найр нэг юм. Тэгээд ийм найрууд ашигхи дагалдан манай жалууд дүүндрүүдс одоо сүр баримт бахтай болж ийн одоо жижиг одоо уруудаа унга аваад тэгээд нам руугд хавардлаад арчилт хийгээд унаад ууж сойгоод тэгээд найрд орж байгаа нүүжүүлэл одоо жиндэн байна шүү дээ.
0: Тий. Одоо унагаан өгсөн айл бол одоо унахан адууны
4: найр
0: гэдэг тийм ээ.
4: Тий.
0: Яа та бол иймэрхүү үзэгдэл одоо авах сүнд гэхгүй таны нутгаарч захрын эдэн хошуугаарч гэсэн одоо бүр нийтэм.
4: Тийм. Нийтэм одоо төөмөлцөө ийм найрууд бол.
0: За тэгвэл таны одоо өөрийн хожмын төсөв төлөвлөг бас ямар байна уу? Хожим нь малан бас ямар чиглэлээр малчи, адуугаан бас ямар чиглэлээр малчи гэж бодож байна уу?
4: Одоо бид нар ч одоо агуу их малчи мөний хайц болсны хавьд одоо өрөөгөн таван хүшүү мал ижих цайхан малжиж гол нь одоо нутга адуу Монгол адуугаараа сайрлаж тийм Монгол адуугаа өсгөж Монгол адуугаа хамгаалхын сайрн дээр бас жоохон одоо хурдны чиглэлээр сөгжүүлэх санаа байна. Үргэлжилэн цайхан малынхаа дөрөгд баялаг бодож байна.

0: Тэгвэл одоо танай нутгаар, одоо захар нутгаар, одоо бас ингэж нормалаа эдэлж, одоо нормынхоо эдлийн өргөслийг бас сайхан бүрэн бөхөр амч эдэлж явж байгаа хүмүүс ирэх хэрэг зэрэг юм байна уу?
1: Одоо нэг гэсэн үед бол нэлээд тасангарлаа гэж хэлнэ. Одоо эдлийн өргөсөл дүмээ ярьдгуул. Олчны хэдэн жилээс бол одоо хүүхэд залууч одоо хөдөө нутгатай илүү хайж ирж байна. Тэр малхай дан их ойрхон явж байгаа. Тэгвэл хурдан оролдоод байж их хөдөлж байна. Жаринд бол одоо их сайхан хурдан нар нь тохирсон оролдоо хазаа харагдав. Иймэрхүү юм юм бол ариу хэмжиж байгаа.
0: Тэгвэл хурдан морин тохирсон одоо уралдааны хазаар гэдэг нь одоо бас ямар шиг байдгийг?
1: Хүнкетан бол одоо уран ган хэлшээс гадна нарийнхан хүнхэл байвал таах юм.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо уралдаан моринд тийм одоо илүү хөнгөн юм нь үлдээ

0: Тэр юугаар ялгадах юм да? Уралдаанаар нэхэн ачааллаасаа ихэд ялгадна да. Өдөр нь одоо том том өмөөл тохоор уралдвал одоо малдаан бол ачаал илүү дэвт. Одоо уг нь бол юу яадгаасаа? Дохом гэж их чаддаг сайхан эсгээ дохом олон жирэмтэй хөө уурчтэй үжмэртэй нэг хэсгийгээр дохом хийгээд одоо зэдэн цэлэлтэй дохом дараалж ядлаад явдаг. Сүүлчд бол одоо хүүхдийн ямар төвшөнтрий бодол хийлээд хөнгөөмөр дөрөөтэй. Одоо хүүхд унаачдын амар төвшнээ доллар бодол хийлээд бол иймэрхүү шиг тэр янь янь яр болно. Тэр уралдах гэж нэ хөвбөөсэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэлтэlt
1: Тэгээд одоо хазаар ногтын хувьд ч ер нь бүр хөнгөний л зарвал тийм юм байна.
0: Юнкетон бол маран сайхан уйд сайгаад бүхөө илүү ч юм ах өөх тосын шоорол бар цаад ачааллын хөнгөлж явж явал дарах л шүү дээ.
1: За тийм юм байна.

Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Захар Эмэл хийх ур мэрэгжлийн Ботцын бос суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Хөвөтчөр хошууны баян тал балгасны сайн ус хацааны малчин Тэгш баярын Захар Эмэлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярсан ирааг сонсглоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Ариун Цанаа, Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонсох юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн уулдаар Ордос Ардын дуу, Саран Тунлын дуулсан Алтан Хундах энэ сайхан дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Эндугаар нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлээ аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 3-р Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 18 гаргийн 3-р Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгол аймгийн нутаг булчарын амь ахуй үргэлжлэн сайжирсан.
1: Шилэнгол аймаг аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын тохиолдуулан ухуулт нь тайлбарлаж чигчлэн засах ширээс ажиллагаа бүх талаар эхлүүлсэн.
0: Сүүс салаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээлэл зэрэгээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Монгол морины жорох санаах бадруули.
1: Монгол морины жорох санаах бадруули.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн 2026 оны хаврын уларлын өвс бэлчэрийн ургалтын хугацааны бэлчээр сэргээх ажил амжилттай дуусав. Бүрдөхтийн үндсэлбэл 45 өдрийн хугацаатай бэлчээр сэргээх дамжин өвс бэлчэрийн ургалтын норм, ургамлын хүчлэлгийн хэмжээ ч юм нэлээд өндөрт хөвшөнд хүрч Танутхийн амь ахуй үргэлжлэн сайжирж, бүх аймгийн мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд батвах амь ахуйн сурыг тавьж өгчээ. Энэ жилд Шилэнгол аймаг Танутхийн амь ахуйн хамгаалалтын дүрмийн чанг найдваржуулан хаврын уларлын бэлчээр сэргээх ажлыг үргэлжлэн ахиулж, бүх аймгаараа орон бүс хуваан хамааран эзэмдэж, шинэлэг ухаанчлал хамаарч хамгаалан нутаг улсрыг амруулах үргэлжлэн ашиглахыг үнэнхүү батлав. Бэлчээр сэргээх хугацаанд ил шатнаа ой шугаа нутаг улсрын салаа мөчрийнхэн хөдөө тусган малч хорноор гүнжгэрж тойрон байцааж хамааран хамгаалах, хуул хэрэгжүүлж ханил тавих ухаа хөдлөнгүйгээр ханин хэмжээг ажлыг өрнүүлж тал нутгийн амь ахуйг бүтэмжтэй хамгаалав. Хуваачир гушүүнээ 726 том 8500 мөн нутаг улсрын мал улсрын танчурын батлаг гол оронд 45 өдөр бэлчээр сэргээхээр дамжин нутаг улсрын ургамлын хүчлэг илтэд намигдан өвснөө ургачийн хэмжээ, нэгтчийн хэмжээ ч юм сайжрав. Тал нутгийн ажиллах өртөөний мэрэгжлийн ажилтан тухайн гажиртаг гүнжгэрэн хан байчаал хийхээр дамжин өвснөө ургалтын байдлыг бүх талаар нарилга онцтойгоор ханин хэмжиж бэлчээр сэргээсэн үр өтөмжийн шинэлэг ухаанчлал үнэлэхэд батвах тоо баримтын

0: дуугарлал хангав. Чулунхан хошууны бэлчээ сэргээх ажил Лавдун баттай эмэг журамтай явагдаж, байгальдаг бэлчэрийн усны ургалтын норм, ургамлын хүчлэг өнгөрсөн жилийнхээс чөм сайжиржээ. Энэ дагуу бэлчээ сэргээх дүрмийн чанга найдваржуулж, хууль хэрэгжүүлж, ханин хамаархан чангатхан, мэрэгжлийн үйлчилгээ чангаруулан, тал нутгийн амь ахуй үргэлжлэн сайжруулж, амь ахуйн хамгаалалт ба мал ажихуйн хөгжилтийн зэргээр ахуулав. Шулуунхан хөшөөний ой шугаава нутаг улчрын төвчөний нутаг улчаартай ханил тавих тасгийн дараагийн хүсэлт сурвалжилгчэд. Бэлчээр сэргээх хугацаанд бид уус бэлчрийн ургалтын сайдвар ажиж, төрийн болдгийн ухуулах хууль хэрэгжүүлж, ханил тавих зэрэг элжвэлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахуулж, нутаг улчрын торчлсон хамааралтын ажилтны эгнээд төшөглөн, байнгын чанартай тойрон байцаалд өрнүүлж, тогтоолоос зөрчим бэлчэрлүүлэх үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч, тал нутгийн амь ахуйн амар төвшнийг бүх хүчнээрээ хамгаалав гэлээ. Дараачийн алхамд Шилэнгул аймаг бэлчээр сэргээх үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, тал нутгийн амь ахуй хамгаалалтын сэргээх ба мал аж ахуйн хэлбэрийн хөрвүүлэн дэс төвшүүлэхийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахуулж, манай улсын Умраатын чухал амь ахуйн амар төвшнийг халах хөвчийг бэхжүүлж, амь ахуйн хамгаалалт болон малчтын орлогын нэмэгдлийн хос амжилтыг баялуулахыг ахуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 2026 оны 6 сар болоо 25 дахь бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сар болно. Шилэнгол аймгийн ээл газрынхан гол сэдв тухуулд нь тайлбарлаж чигчлэн засах ширс ажиллагааны бүх талаар эхлүүлэн бүх орон бүсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугам батж хөгжилж байна. Бүх аймгийн ээл газрын ажиллагааны ахуй талбайн уур амьсгал өнөр өтгөн байж аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэг нийтлэг эндэл хэргийн сэрэмжлүүлэл бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх ур чадвар зэрэг үзүүлгийн самбарыг тохируулсан байна. Тухайн талбайд аж ахуйлын ажилтан ажилчин жич олон түмэнд амар төвчний ухуулгын гар дэвтэр тархаж амар төвчнөөр цахилгаан шатамхай хий хэрэглэх, гал сэргийлж унтраах амар төвшин, гамшхийн сэргийлж гамшхийн хохирдгийг багсгах зэрэг бодит хэрэглэгээний мэдлэгийг тайлбарлж, олныг амар төвчний ур чадварыг санаачилгаасан суралцхийг хөтлөн жолгодсан байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгол аймгийн ээл газрынхан бас үйлдвэр уурхай, барилга, зам харилцаа, гал сэргийлж унтраах, шатамхай хий зэрэг голдлогтой

0: төвшний ойлгогдхууны ажиах болол малж ах орон, нийгэм тойрог, сургууль, гэр бүлд оруулахыг ахиулж, бүх нийгмэрийн санаачилгаасан амар төвшний анхаарах, амар төвшний ажиллагаанд оролцох, амар төвшнийг сахин хамгаалахыг хөтлөн жолоодж, олон төмний амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чан аюул ас жайлсхийх чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно.
1: Өмнө фронтед гүнжгэрч, жонхолын суртлаан сайжруулъя.
2: Одоо, манай хорооны сурвалжлах чинь сурвалжлан бичсэн сүүсаалаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээллийг сонсхий. Жуны эхэн сард Шилэнгол аймгийн уус бэлчээр сэргэн ургаж, шин сургах ногооны үнэр ханхлан сэтгэл сэргэм сайхан байлаа. Ойрд сурвалжлах чи хуваачрах шунд хүрч, малчин баярыг дагаж түүний чагаа эдэний үйлс эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлсэн улмрын сурвалжлахаар дамжин, тус хошууны чагаа эдэний аж үйлсийг ардын баяжуулах аж үйлс холгон хөгжүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байгаа байдгийг ойлгосон юм. Хуваачир хошууны уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хөрөлн торгийн гар бэлтгэлийн газарт малчин баяр өглөө эртлэн босч ажлын хувцан өмсөн чагаа эдэгэн хийж эхэллээ. Баяр чагаа эдэ хийж борлуулаад 15 жил болж байна. Хошуунайхан уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хөрөлн торгот орж сууршаад баримжаатсан чагаа эдэ хийх талбай газартай болсон бөгөөд тусгай мөрөгжлийн шалган байчаагчаас чагаа эдэгийн шалган байчаадаг болохоор төвний хийсэн чагаа эдэн чанарын батлагтай болж хэрэглэгчдийн таашаалт хүрч байна. Баяр сурвалжлах хүлээхтэн манай хэрэглэгчд том улам байдаг. Манайх бишлэх чураа хуруу зэрэг олон жилийн чагаа эдэ борлуулж байна. Манайх ерөөсөн чагаа эдэний чанарыг тон чухалчилдаг болохоор манай чагаа эдэ амт тавиаж хэрэглэгчд тон таашаагддаг гэлээ. Ойрын жилээс наашийн хуваачрах шүү чагаа эдэний аж үйлсийг ихэр хөгжүүлэн, уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хөрөлн торгийг байгуулан малчтад орлогоо нэмэгдүүлэх чухал тавчин хангаажээ. Энийх 2 том 5000 хавтгай дөрвөлж метр талбайтай хөрөлн торгийг 2020 онд ашиглалтад оруулж, яс чанарын амар төвшнийг шалган байчаах төв, хүйтэн хэлхээд хөмөрглөн хадгалах барааны гүйлгээний төв зэрэг сурд хөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх аж үйлсийн хэлхээжилийг бүрдүүлжээ. Одоохон болтол бүх хошуун чагаа эдэний тугайлсан ажил эрхэлж байгаа малчин 2000 хүнийг давж, хүн дундчийн жилийн орлого бараг 3 тунгарай төгрөг нэмэгдэн, ойрын 5 жилд нийт 5 жуугарай ядуулсан жирсэн өрхийд ажлан орлогийн тогтунаар нэмэгдүүлж, өрх дундчийн жилийн орлогийг 2 том 8000 гарай төгрөг нэмэгдүүлжээ. Одоо Шилэнгол чагаа эдэний нэрт төмдгийн өртөг үргэлжлэн дээшлэхий дагалдан, тус хошуунд IC гэрчлийн эдэний үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал 3, жижиг үйлдвэрлэлийн газар жуу 26 болж, уламжлалт чагаа эдэний аж үйлс нь хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чухал аж үйлс болж байна.
0: Манай орооны мэдээ, энэ жилээс нааш Ерөн хот гэр байшин газар хөрөнгийн эзэмтэн тохируулах төрийн бодлогыг чанга найдваржуулж, худалдаа эзэгнэх үйлчилгээг шилдэгжүүлэн гэр байшин газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн эрүүл тогтун хөгжилтийг ахиулж байна. Ерөн хотын Жүнви Шоуфу суугаал торгийн 3 дугаар хугацааны барилгын тухайн талбайд хүрэхэд ажилчид яг асрын гудамжи урлан засах, хүрээлэнг ногооруулах, жижиг үзэмчийн тойргийн төхөөрөмжийн ухсрах зэрэг ажилдаа яарж байлаа. Тус төрөлж үйлийн эдэн гас хэрэгжүүлж ерөнхий барилгын талбай нь 8 төмөн хавтгай дөрвөлж метр байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншуур 8000 төмөн төгрөгт хүрч, орон суучийн яс чанарыг дэвшлүүлэх ба хүрээлэн торгийн суур төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, ногооруулах, хатууруулах, гуалагжуулах зэрэг бүх талаар дэс дэвшүүлэн, оршин суухад тохиромжтой шилдэг орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгож байна. Энэ жил Ерөн хот гэр байшин газар хөрөнгийн үргэлжлэн байгуулах 7 төрөлж үйлийг түргэтгэн ахиулж, барилгын ерөнхий талбай нь 11.93 хавтгай дөрвөлж метр байж, 1000-ад орон суучийг төлөвжүүлэн, ерөнхий бэл оруулалт нь 5 доншуур 5800 төмөн төгрөгт хүрч, жилийн дотор бүхнийх барилга дуусгах болно. Үүний хамт 4 төрөлж үйлийн шинээр ажил эхлүүлэн 800 гаруй гэр байшин гэж шинээр нэмж байгуулан 2 доншуур 4500 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж, орон суучийн хангалах хэрэгцээг улмаар баялагжуулах болно. Элжвэлийн гэр байшин газар хөрөнгийн төрөлж үйлийг өндөр бүтэмжтэй ахиулахын тулд Ерөн хот таварын гэр байшин урдчлан худалдах бэл мөнгөний хянан хамааралтыг бодтой атгаж, гэр байшингийн борлуулгын гогцоог шулуутхан төрөлж үйлийн хурдчийг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулан төрөлж үйлийг хянан зөвшөөрөх бүтээн байгуулах

0: барилга дуусгаж тушаах бүх явц тогтун эмх журамтай явагдахыг баталж байна. Эрен хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товч хоны дэд дарга Жүүшэ Охвы сурвалжлагчид. Бид барилга эхлүүлэх төрөлж үйлийн эхний хугацааны төлөвжүүлгийг сайтар хийхийн хамт гэр байшин газар хөрөнгийн нэн хөгжүүлэх ажиахвалалтыг цолгуулж, шилдэг үйлчлэх хангаан төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалт тогтунаар найдваржуулахыг баталж, хотын ардын орон суучийн шаардлагыг сайтар хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Чолонхо хөшөөнө бошоод сумны амбан шаргачааны функцион гэр бүлийн ажлын тал байна. 2022 оноос эхлэн бүх чиглэлээр хашаалан малжих ажлыг өрнүүлж, өвөлдөр сайжруулах ба шинжилгээ ухаанаар тэжээнг үржүүлэх загвар түшиглэн амь ахуй хамгаалах тэжээнг үржүүлэх үр ашиг нэмэгдүүлэх хос үр ашиг үүдэж байна. Функцион гэр бүлийн ажлын талбайн хариуцлагатан жинчэн нэгэнт 20 жил мал малжиж, малчин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн одогчлсон баримжаажуулсан тэжээнг үржүүлэх талбайг байгуулжээ. Одоо малчлын талбайд Улаанпан, Өвс бордоо ичүүлэх үйлдвэрийн тасаг, өвчин гмийн сэргийлэх тасаг, тэжээнг үржүүлэх төхөөрөмж ийж бүрдүүлж, 2025 онд бүх аймгийн малж үртний үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн зөвшөөрлийн үнэмлэлийг олж, Үхрийн сүргэн Урад хожид аймгийн дэсийн махны үхрийн гололгоц сүрэг, Хоашийн үхрийн өвлдөр байжуулах сүргээр тогтоогдож, Тухайн гажрын махны үхрийн өвлдөр байжуулах баримжаа болжээ. Одоохонд функцион гэр бүлийн ажлын талбай махны үхрэ жуу далд хүрчээ. Энэ үнд 95 үнэ байж, энэ жил жараад Хоашийн үлдрийн тугал тосчээ. 23 жил ичээлүрийн хэлтүүлэг хийсэн туршлагатай жинжвэн хэлэгтэн. Хоашийн үхрэн тухайн гажрын өөрөмсгөл тохирон өвчин гэмийн эсэргүүцэг чанараар чанга. Махсун чүм хэрэгчэнд орж тухайн гажрын тэжээн үржүүлэх бодит байдалтай жоохчин гэлээ. Амман шаргачаан хулан шарга дагийн өсрэг гажрын өрчөнд байрлан, хүн дундчад ноогдох нутаг үлчэрийн талбай нь баг болохоор тархай бутархай малжих уламжлалт малжлын арга хэлбэр нь бэлчэрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг амархан үүсгдэг мөртөн нутаг үлчэрийн түрээсэн мөнгөч өссөн болохоор мал ажихын хөгжилт нь харшлагдаж байжээ. Тус байдалдаа чиглүүлэн жинжин 2021 онд урдаар хашаалан малжих туршилтын чиг гаргаж, хагас жилийн дараа бүх талаар дэлгэрүүлжээ. Шинэ загварын үхрийн чанар чансааг бүтэмжтэй сайжруулснаар үнийн тоглох нормыг тогтуунаар дэвшлүүлж, тэжээнг үржүүлэх өөрийн өртгий ариулан зөвхөн нэг үхрийн тэжээж бордох жилийн дундч өөрийн өртгийг 5000 гарын төгрөг бууруулж, тэжээнг үржүүлэх үр ашигийг үргэлжлэн сайжруулжээ. Чолонхо хөшөөнө бошоод сумны амбан шаргачааны функцион гэр бүлийн ажлын талбайн хариуцлагатан жинжин сурвалжлах хүлээхтэн. Малжлын талбайн эдгэр жилийн хөгжөлт ийм сайн байх нь улсын төрийн бодлого хошуу сумны дэмжлэгээс салж дийлэшгүй юм. Бүх жилээр бэлчэрлүүлэхээ жогсоог төрүүлж ил ба гачааны хамтын тэжээн үржүүлэх суурин газрын бэлмөнгийн төхөрөн чүм бидэнд маш олон бодит хүчрэлийг шийдвэрлж өгсөн. Бид баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх, шилдэг үйлдвэр байжуулах ажлаа үргэлжлүүлэхэд улам итгэлтэй болсон гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Одоохонд Шилийн голын тал нутагт намын гишүүн голлогч өрөх 1842, хилийн хамгаалалтын өртөө 619 байгуулж, нэг том 6700 намын гишүүний дайчилж, 7 том 7900 малжих тариалах өрхөд үйлчилж байна.
1: 1-5 сард Шилийн гол аймаг арилжаачин өрх баг дугайланг 70 гарай удаа жохон байгуулж, бохирлгүй малын ашиг шимийн гаралтай тариалангийн бүтээгдэхүүн, одоогийн нэрийг шин материал, бохирлгүй чахалгаан, соёл жуулчил зэрэг голлогтой хүрээнд элэг баялаг үрвтөл олж, 31 хамтарчааны төрөлж үйлдэ амжилттай гэрээ тогтжээ.
0: Хөвөөч хар хөшөөний номын сангийн 24 цагийн оюунчи номын сан 2024 оны 4 сард байгуулагдсанаас нааш 2 жилийн хугацаанд 3 түмэн хүн удаагийн уншигчийг хүлээн авч, бүх ардаараа ном унших сайн сайхан соёлын уур амьсгалыг бүрдүүлж, докторийн үлгийг их нутаг усныхан нэр алдрыг улам өндөр өргөж явна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулгач Журхан Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө. Бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэл хэсэгдэн тунглах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэл хэсэгдэн тунглах Шилийн хотын өмнө бий, Ава хошууны өмнө бий, Шулуун өвө цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд адил бус хэмжээний жүргэсгэн баагаар орно. Хойд бийн газар оронд хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө бийн газар оронд хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэл хэсэгдэн тунглах Шилийн хот Абу хошууны хойд бий, Улгай, Зүүн үзмчин хошуу, Баруун үзмчин хошуунд жүрүүсгэн багбар орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунглах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунглах хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө. Бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэл хэсэгдэн тунглах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэл хэсэгдэн тунглах Шилийн хотын өмнө бий, Ава хошууны өмнө бий, Шулуун өвө цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд адил бус хэмжээний жүргэсгэн баагаар орно. Хойд бийн газар оронд хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө бийн газар оронд хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэл хэсэгдэн тунглах Шилийн хот, Абу хошууны хойд бий, Улгай, Зүүн үзмчин хошуу, Баруун үзмчин хошуунд жүрүүсгэн багбар орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунглах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунглах хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Өртгийн дууны сонирхол та бүхэнтэйг онцолгож байна. Энэ цаг өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгмийн гишүүн, орны эдлсийн урд ардын дуугийн бодис.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжийн Ванвэ Жун, өртөн жасах хорны ардын жасхын ордоны тэргүүлэгч Боган, Хуави компанийн дэд жиргийн дэд ерөнхий чахрал Жүншу Лу нартай уулзсан.
0: Гурван амартын халхавч ам бөхиа дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн дөрөвдүгээр томон газрын номин ногоон халхавч гэсэн мэдээлэл.
1: Ууга аян гэсэн тосгын мэдээллийн Өвөр Монголын давшингүй залуучууд 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд оролцсон нь гэсэн мэдээлэл.
0: Манай орны ихтэй дэс сургууль засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг үнжгэрүүлж тэрүүн зэргийн их сургуулийг бүтээн байгуулж байгаа.
1: Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тосгын мэдээллийн гайлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын харгалзлаар хилийн ардын жахийн арилжаа хөгжлөө гэсэн мэдээлэл.
0: Уртан засгорноос аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйн амар төвшний хяналт хамааралтын бүх талаар чангатгаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 2-ний өдөр өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэ Жун, өртөн жасах хорны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн жасах хорны ардын жасхийн ордоны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Хуави мэрэгжлийн компанийн дэд жиргэний дэд ерөнхий захирал банкны хянагч Жүншу Лу нартай уулзжээ. Ванвэ Жун, Боган, өртөн жасах хорны намын хороо ардын жасхийн ордоны өмнөөс Жүншу Лу нарыг баярлан ухтаж, Хуави компанийн тоочлсон Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцож, өртөн жасах хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд хорь мөр үзүүлсэнд талархал илэрхийллээ. Ванвэ Жун яриандаа, одоохондоо орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын зориг санаа гүнжгэ туушлуул найдваржуулж, өртөн жасах хорны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлал улалтаар бүх улсын нэг чогччулсан бодлолтын хүчний торын жангилгийн чигийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж, бодлолтын хүчний сур төхөөрөмжийг түүлдэржүүлэн, бодлолтын хүчний хөвчгийг нэмэгдүүлэх, бодлолтын хүчний аж ахуйг хөгжүүлэхийг ахиулж, Өвөр Монголын бүх улсын бодлолтын хүчний дагуулагч бүс нутаг, ДЭТ-ийн аж үйлсийн төвлөрлийн орн болон бодлолтын хүчин болон хэмэл оюун чадвар уялдсан хэрэглэгнээ суурин болгон чогчилж байна. Хуави компани бол бүх өмөрчгийн төрөвний мэдээж анг болон чимэг холбооны сур төхөөрөмжийн хангалгийн аж ахуйлал, манай улсын аж ахуйлын баяндаж шинийг үүдсэн үлгэр дөрэйл болно. Хуави компаноос Өвөр Монголтай байлдах бодлогын хамтрал чагааг үнжгэрүүлж, Хуави үүлэн дайтын төвийн төслийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж, бодлолтын хүчин хэмэл оюун чадвар, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, дайтын арилжаа зэрэг хүрээнд аж үйлсийн байршуулалтаа өргөтгөж, бэлэгрүүлэлтийн эрчмэ чангаруулан аж үйлс хэлхээ, шинийг үүдэх хэлхээ, хангалгийн хэлхээ, чадвартны хэлхээ гүнжгэ усалжуулж, өртөн жасах хорны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төрөгдөхөн хөгжүүлэх болон чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна. Бид үргэлж жилийн төрөвн жиргийн арилжаа эрхлэг орчин нөхцөлийг бий болгож, Хуави компани багтаасан ил төрлийн аж ахуйлын бэл оруулж, ажил үйлсэн хөгжүүлэхэд нэн сайн үйлчлэнэ гэжээ. Жүншу Лу өртөн жасах хорны намын хороо ардын жасхийн ордоны урт хугацааны хавсарлаг дэмжлэгэд талархжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын 8 их бодлолтын хүчний жангилгийн чиг болон 10 их дайтын төвийн сүргэжлийн нэг билээ. Орон барийн дагуулаг, тавын мөртөн, оюунч бодлолтын хүчний хүрээлэн тойрогт, доор өөрийн өртөгтэй, тогтун чивэр чагалхан хангаж дийлэх өвөрмөч дагуулагтай юм аа. Иймэрх онцгой дагуулыг бол яг ирээдүйн AI-ийн цаг үед өрсөлдөг ашигтай байр болно. Хуави компаниас Өвөр Монголын бодлолтын хүчинд маш итгэлтэй байна. Хойшд хоронгор, улаан цав зэрэг олдлоготой бүс нутагдах байрлуулалт болон бэл оруулалт нэмэгдүүлж, чагтлагын хүчин, бодлолтын хүчин, том загвар, ажвилс уусалцсан бүх хэлхэний бүтээн байгуулалтад гүнжгэ оролцож, бодлолтын хүчний хангагч болохоор баггүй, ажвилсийн хэлхэний холбоос нь болж, Өвөр Монголтай хамтаар Өвөр Монголын бүх улстай үйлчлэг, Европ Азийн нөлөөлөнд дайчлах дэлхийн дэсийн аюунч бодлолтын хүйс болгон бүтээн байгуулна гэж. Өртөн жасах хорны удирдлаг Юлишин бараа болж уулзсан байна.
0: Одоо гурван амартын халгавч ам бөхиа дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн дөрөвдүгээр томон газрын номин ногоон халгавч гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Зуны ихэр Баянур хотын

0: тойргийн улаан түг болгосонд байгаа улсын эзэгнэлтийн шинхуа ой шугаан талбайд өвс мод хөхрөн зүйлийн шувууд жиргэж номин долгой хаялна. Хагас зууны өмнө энэ газар элийн хулээ эзгүй цөл байсан юм. Иймхүү хатуу бэрх орчинд үндсэлж ургасан мод болгонд олон төмний хүч хөлс шингэсэн байлаа. Улсын эзэгнэлтийн шинхуа ой шугаан талбайн салхийг халахлж элсээ тогтворжуулах, усны сурвалжийг сайжруулах үйлдэл гаргаснаар барахгүй, эргэн тойрны тариан газрыг хамгаалж, мөндөр ба элсэн шуурга зэрэг байгалийн гамшигыг багсгаж, ой шугаан талбайн эргэн тойронд тоглох таатай уур амьсгал бий болгочээ. Нэгдэн жилийн шинхуа ой шугаан талбай нь Дундад улсын ой шугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн элсэн цөлийн ой шугаан туршилтын төвтэй хамтран шинхуа ой шугаан талбайн ургамлын эх байлгийн зурх дэвтрийн найруулан тойрвж амь ухаан дан сэхмэлийн дайт хүмэрэг байгуулан 20 гарай зүйлийн хужирд даамгай торог мод ба бут модны үр сонгох туршилт хийсэн бүгэд 1000 муугийн чих божуулах ерөнхийлсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулжээ. Нэтний 5 дугаар сард үндэс хатгсан чих мод нь 3 метр өндөр болж, энэ намар ирэх аврын ойжуулалтаар эргэн тойрондоо чих мод хангаж байна. Имэлжүүл 3 амартын халхавчог байгуулах явцад ой шугаа хөнөх хамгийн аюултай хорхоо юм а. Уламжлалт хэмээн аргаар хорхоо устгах нь өөрийн өртөг өндөр орчин тойрны бохирдуулдаг болохоор элсрэг жилийн засах ажлын эмжиг газар болжээ. Үүний тулд Дундад улсын ой шугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн элсний ой шугаан төвийн судалгаатад 20 гаруй жилийн өмнө бор тохойн талга зэрэг сахин сууж, урт хугацааны сан үйлдвэр сонгон байжуулах ажлаа эхлүүлэн 2024 онд их хэвчээний дэрвэлж тарьжээ. Одоо болоход байжуулсан дэрвэлжин 7 түмэн суур болж, имэлж хорхон үржин дэлгэрхий бүтэмжтэй хоригэлжээ. Энэ жилийн шинхуа ой шугаан талбайн батлахын чанартай чих модны хүрээлэнд 100 гарай муу дэрвэлж тарихаар байна. Шинхуа ой шугаан талбайн ойрын 3 жил тарьсан чих мод 325 түмэн суурт хүрч, эргэн тойрны элсэн довцгийн бүхнийг засаж, ой шугаа өвс бэлчээрийн бүрхэц уулын 165 байснасаа 188 болон дээшилж, эргэн тойрны нуур чуурм нуг газар 500 муу байснасаа 700 муу болон өргөжжээ. Өнгөрсөн дөргилм сэтгэлгээр хатуу жилтэй тэмцэж нэлгэр элси засаж байсан бол эдүгэ элси засах бүдүүлэг ойжуулалтаас алерт ангижирч шинжилгээ ухаанчаар чих мод байжуулах онин дээр нь элсрэг жилийн засах уран аргаар ногооруулах цоо шин хувиралтын өгтчээ. Нэлх чих байжуулах номин ногоон халхавчи цогцлоход ч юм шинжилгээ ухаан мэрэгжил болон бат баримтлалаас салж чадахгүй юм а.
1: Үндэс сонсогч та Үндэстний сэргэн мандалтын сүр далайчтай аянд бид удалгүй Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойгийн ухтах болно. Жоо бөгөөд 5 жилийн ууга аянд Дундадын үндэстэн босчих огсоноос баяжин чинэлэгжиж мандан хүчрэгдсэн агуйх үсрэлтийг биелүүлэн Дундадын үндэстний агуйх сэргэн мандалтыг эргэжгүй түүхийн агчид давшуулсан байна. Манай нэвтрүүлэг энэ чагаас эхэлж ууга аян гэсэн Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойгийн бэлэглэх тосгын мэдээллийг эхлүүлж намын түүхийн үлгэрийг сайтар ярьж Дундад улсын өв хамтнаамын байгуулагдсан хөгжсөн хүчирхэгдсэн өнгөрөөлтийг эргэжүүлэн бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эремхийлэн урагшилсан гэрэл сачрангүй түүхийн мэдээлхэр боллоо. Одоо энэхүү мэдээллийн өвөр Монголын давшингүй жалуучууд 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд олцсон гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 1919 оны 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнөөр Монгол төвд сургуулийн давшингүй жалуучуудаар голлогч хүчин болгосон өвөр Монголын сорогчид шинэ үжил санааг уламжлалт тэмцэлд эрэлхийлэн оролцжээ. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний хамгийн өмнө фронтод гавшилсан Рун Яо Шэн хувьсгалын үжил санааны давталтаар Монгол үндэстний анхдагч Дундад улсын өв хамт намын гишүүн болжээ. 1919 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр 5 сарын 4-ний хөдөлгөөн Бээжин хотод эхэлжээ. Бээжингийн Монгол төвд сургуульд суралцж байсан өвөр Монгол жалуу Рун Яо Шэн, Тэнчинд суралцж байсан Хан Лин Фу зэрэг жалуучууд энхүү бүх улсын хамарсан эх оронч хөдөлгөөнд шуур хайлан оролцжээ. Тэд бүх улсын алгажрийн давшингүй жалуучуудтай мөрж ирэгчийн жагсаал явуулж хамгийн эрт 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд оролцсон өвөр Монголын жалуучуудын хошууч нь болж өвөр Монголын хөвөөд охтын эх оронч дууныг Бээжин, Тэнжинэ эх оронч тэмцлийн өмнө фронтод дуурсуулжээ. Рун Яо Шэн нутгийн ахтунараа сэхэрвүүлэхин төлөө Монгол төвд сургуулийн сурагчдыг сүн дөлөөрөө Суйвэн буюу одоогийн Хөх хотод тэмэлжээ. Тэд сургуулаар гүнжгэр нь сурагчид болон элитэд ихэнд хоронч төмчлийн байдлыг танилцуулсан бөгөөд 21 жорвос дэх Өвөр Монгол оронтой холбогддог агуулгыг жорвос дараалан жадлын шөөмжилж сурагчдын босолчин тэмцгийг барайлжээ. 5 сарын 4-ний хөтөлбөр нь Өвөр Монгол орны залуу сурагчдын эх оронч сэтгэлгээ хөгжөөж Өвөр Монголд үжил санаа сэхэрлийн өрнөлт гаргажээ. 1923 онд Рунгьяо Шэн Дундад улсын өв хамт намд орж Монгол үндэстний анхдагч Дундад улсын өв хамт намын гишүүн болсон юм. Энэ төрөөр бодит ажиллагаагаараа залуучуудыг нөлөөлж улс үндэстнийхээ төлөө санаанширан улсын аврах, ард түмнэн аврах, төв ёсыг эрэлхийлэгч амар чочилтгүй урагшилсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр баримжаалж, бодтой асуудлыг оновчтой эрен голдлоготойгоор өөрчлөлт хийж шинийг үүдэн Тэрүүн зэргийн их сургуулийг бүтээн байгуулж байна. Өвөр Монголын багшийн их сургууль багшийн сургаан хүмүүжлийн улс төрч чанар, ард түмэнч чанар, байлдахуудлахын чанарыг бат эзэмдэж, гүнзгий суралцах, үнэн байцаах, бодтой цэгцлэхийн нэгтгэн ахиулж, багшийн сургаан модлын чанарлах хөгжөлтөөр Өртөн засх орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтад нэн сайтур үйлчилжээ. Өнөө хамта багш сурагчдад бодит явдал хийж өгөхгүй ихээр ахуулж, бүх талын тусгай байцаан судлалтаар оюунч сургуулийн бүтээн байгуулалт, эдийн амдааны үйлчлэгээний эс чанарыг сайжруулах зэрэг ардын амьдралын 20 явдлыг тогтоож, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг багш сурагчдад эдлүүлж байна. Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль нь Өртөн засх орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар өвсний үйлс, мал аж ахуй, саалын үйлс, амьд үдсийн үлдэр байжуулах, бохирдлгүй тарж тэжээх зэрэг голдлоготой хүрээнд голдлоготой шинжилгээний байгууллалтыг ахуулж байна. Нэг бүс нэг зам дагуу улсуудын дээд зэргийн сургаан модлын хамтрал цагаар голдуулсан Домдод орсон ирээдүйн хөдөө аж ахуйн дээд сургууль нь Өртөн засх орны анхдагч сургаан модлын яамнаас зөвшөөрсөн Домдод гадаад хамтран эрхлэх байгууламж болж бүттэй ажиллаж эрэмхээлэн дэвших байдлаар улсын малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурины бүтээн байгуулалтад үйлчлэх болжээ.
1: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн гайлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын харгалжиллаар хилийн ардын жахийн арилжаа хөгжлөө гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Эрэн хотын хилийн ард алтан чичиг 2015 оноос эхлэн хилийн арилжаа хийж жил болгон 80,000 төгрөгийн гайлаас хэлтрүүлэг төрийн бодлогын харгалжилт түшгэлж Яман олоорын арилжаагаа өргөтгчээ. Одоо Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орн байгуулагдсанаар бүхэл харилжин арилжаалагч агдэлгүүрийн арилжаа дэс төвшин алтан чичигчийн арилжааны асрых аж тохиолтой боллоо. Эрэн хотын хилийн ардын жахийн арилжааны тойргийн Гоёлын Яман олоорын нэрт тэмдэгтийн дэлгүүрт Монгол улсаас оруулсан Яман олоорын хүчүүний оролт Яман олоорын хандаас жирэг ховчос засал борлуулах сайнтай байна. Эрэн хотын хилийн ардын жахийн арилжааны тойргийн жах дэлгүүрийн хилтсийн даамал алтан чичиг манай үйлдвэр чөлөө тарилжааны туршилтын оронд орж сууж болно. Бидэгдхүүнэн тухайн газартаа боловсруулж гуравдах улсад гаргаж болно. Бас гайл хэлтрүүлэх төрийн бодлогын харгалжилтыг хүртэж болно гэлээ. Энэхүү шин төлөвлөгөө нь энэ жилийн Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны чохлбраас ирэлтэй юм. Эрэн хотын хэсэг орноны хилийн ардын харилчин арилжаалагч жах дэлгүүрийн арилжааны тойрогт аль олон шин үүдэлттэй дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Тухайлбал үйлчлэгээний тавчин болон ханин хамарах системийн тоочлолтыг дэс төвшүүлэх, дэс хован байчаан шалгах, төрөл хован ханин хамарах боомтор өнгөрүүлэх загварыг шилдэгжүүлэх, хилийн ардын харилчин арилжаалагч жах дэлгүүр болон сууршуулан боловсруулах загварыг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар шинийг үүтсэн байлаа. Иймхүү хилийн арилжаачийн өрх анх удаага гадаадтай арилжаалагч хамтаа болчихжээ. 2015 оны анхдагч дэлгүүрээс эхлэн алтан чичиг жил болгон 80,000 төгрөгийн гайл хэлтрүүлэх харгалжилтыг хүртснээр боомтын гайл сүйтийг л 110-аас 115-аар эрвэлжээ. Түүнээ надан жилийн борлуулгын өртгөн 300 төмөн төгрөгийг авсан юм. Одоохонд бүхэл харилчин арилжаалагч жах дэлгүүрийн арилжааны тойргийн бараа бүтээгдэхүүн нь 15 улсын 400 гаруй жил болон нэмэгдэж энэ жилийн түрүү дөрвөн сард гадаадаас оруулсан арилжааны өртгөн 1 доншор 2,000 төмөн төгрөгийг авчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өрт танц хорноос аюулгүй илдвэрлэлийн гэм суугийн үндэснээс нь шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаагаар ажилтур арилжааны аж ахуйн амар төвчний хяналт хамааралтыг бүх талаар чангатгаж байна. Ил газрынхан сэрэмжлүүлэх хүмүүжил хийх гэм суугийн байцаах тусгай цэгчлэн засах зэрэг ажлыг өрнүүлж аж ахуй

0: технологи сэргийлэх дай төмөргий байгуулж, аж ахуйн өөрийгөө байцааж өөрийгөө өөрчлөх, засалтын мөрдөж шалвдуулан гүйцэтгэх, байцаа шийдвэрлэх ба мэдүүлэн шагнах тогтцыг төхөөржүүлжээ. Шилэнгул аймгийн Сүнд Баруун Хошууны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчо хараа орны голдлогтой аж ахуйл ба тос нэмэх өртөд гүнжгэрэн өндөр дарсдат сав өргүүр машин зэрэг онц төрлийн төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг голдлогтой байцааж Данслан тэмдэглэсэн үнэмлэл шалган байцаасан мэдүүлэлт зэргийн нарийн нэм байх аргуулжээ. Энэ жил манай орон бас өнгөт төмөрлөг нүүрсэн хий зэрэг аж ахуйлалд тусгай цэгчлэн засалт өрнүүлж, төгшүүр ихтэй газар орон голдлоготой ажил төрлийн хавсран тэтгэх эрчмээ чангаруулжээ. Аж үйлдвэр арилжааны ажил төрлийн гадагшаа даачлуулах ажлын зөвлөл, өндөр газарт ажиллах, гал хэргэлж ажиллах зэрэг байдал чиглүүлэн дүрм тогтоолын арилгажуулан найдваржуулж, аюултай ажлын хянан зөвшөөрлийг чангатхан гадагш даачлуулах байгууламжийн хамааралтыг дүрмжүүлж, ил төрлийн осол эндлийг эрс хоригдж байна.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хороны мэд Ард Өвөр Монголын их сургуулиас голлон эрхэлж Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жахаал хийгээд санын мэдээллийн дээд сургуулиас даажлаг эрхэлсэн үндэсний утаг жахаал хийгээд шин олон түмэнч утаг урлагийн эрдэм шинжилгээний судлын харилцаа хурал Хөх хотод явагджээ. Хуралд эрдэмтэн судлах татаас үндэсний утаг жахаалын хөгжилт болон шин олон түмэнч утаг урлагийн хоёр их сэдвэр гүнжгээ судлын ярилжжээ. Үндэсний утаг жохиолын чанарлаг хөгжилт болон ирээдүйн бараалал тусгай сэдвэр үндэсний утаг жохиолын жохион бүтээлийн ончлог болон ирээдүйн хандшт олон талтай эрдэм шинжилгээний задлалт хийжээ. Шинэ олон түмэнч утаг урлагийн бодлого хилэлт тусгай сэдвэр цаг үеийн хэлний орчин болон утаг урлагийн үйлдэлд суурилан шинэ олон түмэнч утаг урлагийн ухаагт хүн жаг хайжгаар өртөг болон хөгжилтийн логикийг тодорхойлжээ. Дагуудын явагдсан тосгай сэдвэрт чуулга ярилцлагад ажил төрлийн нэр хүндөт найруулагчд нийгэмдгийн харилцагтан сургуулийн эрдэмтдээс шин чаг үеийн утаг урлагийн шөөмжийн системийг байгуулах үндэсний утаг жохиолын чадвартны хүмүүжүүлэгч зэрэг сэдвэр үжил бодлоо ярилцжээ. Энэхүү судлын харилцаа хурлыг Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жохиол хийгээд санын мэдээллийн дээд сургууль 2009 оноос эхлэн жалгаагаар 12 хугацаа эрхлэн явагдуулж байна.
0: Товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 5-р сарын 30-ны өдөр болтол мандал бомбтын хинж хамаарсан гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа 612 түмэн тоонд хүрч 2025 оны бүх жилийн ерөнхий хэмжээнээс давжээ.
1: Ард Уухай хот 2025 оны нэрт онц шилдэг шин ховын үйлдвэр худалдааны өрхөд нэгдэлтийн илэрхийлэл олгожээ. Үүнд 71 шинээр нэмэгдсэн нэрт онц шилдэг шин ховын үйлдвэр худалдааны өрх болно. Одоохонд Уухай хотын нэрт онц шилдэг шин ховын үйлдвэр худалдааны өрхийн ерөнхий тоо бүх оронд дэдэлж байна.
0: Ард Хянган аймгийн Түрүү бүлгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн даатгалыг гэрээ тогтож найдваржуулан нийт 1000 төмөн төгрөгийн аюул төгшүүрийн баталгын мөнгө олгожээ.
1: Ард Баянур хот тухайн газартаа судлан үйлдвэрлсэн наран ухаарыг өндөр бүтөмжтэй жайлах машинаа тариан газарт туршижээ. Энэхүү машины ажлын үр бүтөмж нь хүний хүчний 10 дахин байж, налигч ихийн эдэрэлтийн нормын 15-аар дээшлүүлжээ.
0: Ард Бухтын Лейфэн машин тэрэгний анги 2025 оны бүх улсын сайн дурын үйлчлэгээний 400 шилдэг жишээгээр тодорчээ.
1: Ард Хингэ аймгийн Хорчин Баран гарааны дунд хошууны улаан мөчрийн дөнглүүгийн магтаал гэсэн дайрлчаа 14-р хугацааны дундад улсын дуурлагын мандарва шагналын бүх улсын дуурлагын уралдааны програмын нэрст сонгогдсон байна.
0: 6-р сарын 1-ний өдөр Улаанхад хотын Хэшигтэн хошууны далайн нуураас Асхтын чулуун ой хүрэх хөгжимт засмал зам ашиглалтад оржээ. Далайн нуураас Асхтын чулуун ой хүрэх зам бол бүх улсын ховын тэргээр аялах хамгийн содон замын нэг юм а. Шинээр байгуулсан хөгжимт засмал зам нь Асхтын чулуун ойгийн үзмжит орны баруун өдний ойролцоо байж бүх урт нь 800 метр.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гуваа Саялд Бат жижүүр найруулагч Чахрам Ханахч Үжигслэн ерөнхий ханахч Бүргэд
2: олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл, дундтын үндэстний хамтын чогч, дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж,

үндэсний асуудлыг эзэмдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршил хийх хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хуран гуйлвал нэгд. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шинч агуугийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эзэмдэж, дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шинч агуугийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцох хийх баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчинь. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлий. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөний жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр үйлээ аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 3, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 18 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
4: Энэ цагтаа
2: Шилэнгол аймгийн нутаг улсарын амь ахуй үргэлжлэн сайжирсан.
4: Шилэнгол аймаг аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын тохиолдуулан ухуулт нь тайлбарлаж чигчлэн засах ширээс ажиллагаа бүх талаар эхлүүлсэн.
2: Сүүсаалаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээлэл зэрэгээ сонсхоно.
4: Даар нарийн улахтын танилцаарай.
2: Монгол морины жориг санааг бадруулъя.
3: Монгол морины жориг санааг бадруулъя.
2: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн 2026 оны хаврын уларлын уус бэлчрийн ургалтын хугацааны бэлчээр сэргэх ажил амжилттай дуусав. Бүрдэгтийн үндсэлбэл 45 өдрийн хугацаатай бэлчээр сэргэх дамжин, уус бэлчрийн ургалтын норм, ургамлын хүчлэгийн хэмжээ чүм нэлээд өндөрт хөвшөнд хүрч, талнуудхийн амь ахуй үргэлжлэн сайжирж, бүх аймгийн мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх амь ахуйн сурыг тавьж өгчээ. Энэ жилд Шилэнгол аймаг талнуудхийн амь ахуйн хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулан хаврын уларлын бэлчээр сэргэх ажлыг үргэлжлэн ахиулж, бүх аймгаараа орон бус хуваан хамааран эзэмдэж, шинэлэг ухаанчар хамаарч хамгаалан, нутаг улсрыг амруулах үргэлжлэн ашиглахыг үнэнхүү батлав. Бэлчээр сэргэх хугацаанд ил шатны ой шугаа нутаг улсрын салам өчрийнхэн хөдөө тусгам малч хорноор гүнжгэрж, тойрон байчааж хамааран хамгаалах, хууль хэрэгжүүлж ханилт тавих ухаа хөдлөнгүйгээр ханин хэмжээг ажлыг өрнүүлж, талнуудхийн амь ахуйг бүтэмжтэй хамгаалав. Хуваачир гүшүүнээ 726 том 8500 нутаг улсрын мал улсрын танчурын батлаг гол оронд 45 өдөр бэлчээр сэргэхээр дамжин Утаг улчрын уран бүлийн хурцлаг илтэд нэмэгдэн өвснөө ургахын хэмжээ, нэгтчин хэмжээ ч юм сайжрав. Талнуудгийн ажиллагаа өртөөний мэрэгжлийн ажилтан тухайн газртаг гүнжгэрэн хайм байчаал хийхэр дамжин өвснөө ургалтын байдлыг бүх талаар нарилга онцтойгоор ханин хэмжиж бэлчир сэргээсэн өрөвтөмжийн шинэлүү ханчраг үнэлэхэд батхвих тоо баримтын тулгуурлал хангав. Шулунхой хошууны бэлчир сэргээх ажил лавдун баттай эмэг журамтай явагдаж байгальдаг бэлчирийн өвснөө ургалтын норм уран бүлийн хүчлэг өнгөрсөн жилийнхээс чөм сайжиржээ. Энэ дагуу бэлчир сэргээх дүрмийн чанг найдваржуулж хууль хэрэгжүүлж ханин хамаархан чангатхан мэрэгжлийн үйлчилгээ чангаруулан талнуудхийн амь ахуйг үргэлжлэн сайжруулж амь ахуйн хамгаалалт ба мал аж хөгжилтийн зэргээр ахиулав. Шулуунхан хүчлэгний ой шугаава нутаг улчрын төвчөнөө нутаг улчаартай ханилт тавих тасгийн дараагийн хүсэлт сурвалжлагчд бэлчир сэргээх хугацаанд бид өвс бэлчирийн ургалтын сайдвар ажиж төрийн болдгийн хуулах хууль хэрэгжүүлж ханилт тавих зэрэг элжвэлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж нутаг улчрын төрчилсэн хамааралтын ажилтны эгнээд түшиглэн байнгын чанартай тойрон байчаал дүрнүүлж тогтоолоос зөрчин бэлчирлүүлэх үйл ажиллагаа чанг чухалд өгч талнуудхийн амь ахын амар төвшнийг бүх хүчнээр хамгаалав гэлээ. Дараачи алхмад Шилэнгул аймаг бэлчир сэргээх үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж талнуудхийн амь ахыг хамгаалан сэргээх ба мал аж ахуйн хэлбэрийн хөрвүүлэн дэс төвшүүлэхийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж манай улсын Умраатын чухал амь ахын амар төвшний халах өвчийг бэхжүүлж амь ахын хамгаалалт болон малчтын орлогын нэмэгдлийн хос амжилтыг баялуулахыг ахиулах болно.
4: Манай хорооны мэдээ 2026 оны 6 сар болон 25 дахь бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сар болно. Шилэнгол аймгийн ээл газрынхан гол сэдв тухуулд тайлбарлаж чигчлэн засах ширс ажиллагыг бүх талаар эхлүүлэн бүх орон бүсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг батж хогжилж байна. Бүх аймгийн ээл газрын ажиллагын ахуй талбайн уур амьсгал өнөр өтгөн байж аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэг нийтлэг эндэл хэргийн сэрэмжлүүлэл бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх ур чадвар зэрэг үзүүлгийн самбарыг тохируулсан байна. Тухайн талбайд аж ахуйлын ажилтан ажилчин жич олон түмэнд амар төвчний ухуулгын гар дэвтэр тархаж амар төвчнөөр цахилгаан шатамхай хий хэрэглэх, гал сэргийлж унтраах амар төвшин, гамшхийн сэргийлж гамшхийн хохирдгийг багсгах зэрэг бодит хэрэглэгээний мэдлэгийг тайлбарлж олныг амар төвчний ур чадварыг санаачилгаасан суралцхийг хөтлөн жолгодсан байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгол аймгийн ээл газрынхан бас үйлдвэр уурхай, барилга, зам харилцаа, гал сэргийлж унтраах, шатамхай хий зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж, ухуулаг хүмүүжил, далд гэм согги сэргийлэн засах, бачин байдлын арга чаах сорилт зэрэг ширс ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулахар байна. Тэрчлэн амар төвчний мэдлэг, амар төвчний ойлгогдхууны аж ахуйлал, малж ах орон, нийгэм тойрог, сургууль, гэр бүлд оруулахыг ахиулж, бүх нийгмэрийн санаачилгаасан амар төвчний анхаарах, амар төвчний ажиллагаанд оролцох, амар төвчнийг сахин хамгаалахыг хөтлөн жолоодж, олон түмний амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чан аюул асжайлсгийг чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно.
0: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухалын сурталанд сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн сүүс салаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээллийг сонсхий. Жуны ихэн сард Шилэнгол аймгийн өвс бэлчир сэргэн ургаж, шин сургах ногооны үнэр ханглан сэтгэл сэргэм сайхан байлаа. Ойрд сурвалжлагчийн хуваачир хушунд хүрч, малчин баярыг дагаж төвнөө чагаа эдэний үйлс эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлсэн улмрын сурвалжлахаар дамжин тос хошууны чагаа эдэний аж үйлсийг ардыг байжуулах аж үйлс холгон хөгжүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байгаа байдлыг ойлгосон юм. Хуваачир хошууны уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн торгийн гар бэлтгэлийн гажарт малчин баяр өглөө эртлэн босч ажлын хувцан өмсөн чагаа эдэгэн хийж эхэллээ. Баяр чагаа эдэ хийж борлуулаад 15 жил болж байна. Хошуунайхан уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн тойрогтой орж сууршаад баримжаатсан чагаа эдэ хийх талбай гажиртай болсон бөгөөд тусгай мөрөгжлийн шалган байчаагчаас чагаа эдэгийн шалган байчаадаг болохоор төвний хийсэн чагаа эдэн чанарын батлагтай болж хэрэглэгчдийн таашаалд хүрч байна. Баяр сурвалжлах хүлээхтэй манай хэрэглэгчид том улам байдаг манайх бишлэг, чураа, хуруу зэрэг олон жилийн чагаа эдэ борлуулж байна. Манайх ерөөсөн чагаа эдэний чанарыг тон чухалчилдаг болохоор манай чагаа эдэ амттай байж хэрэглэгчэд тон таашаагддаг гэлээ. Ойрын жилээс нааши хуваачар хошуу чагаа эдэнэ аж үйлсийг ихэр хөгжүүлэн уламжлалт чагаа эдэнэ аж үйлсийн хөрөлдөн торгий байгуулан малчтад орлого нэмэгдүүлэх чухал тавчин хангаажээ. Энэх хоёр том 5000 хавтгай дөрвөлж метр талбайтай хөрөлдөн торгийг 2000 бүөд 20 онд ашиглалтад оруулж яс чанарын амар төвшнийг шалган байчаах төв, хүйтэн хэлхээд хөмөрглөн хадгалах барааны гүйлгээний төв зэрэг сурд хөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийг бүрдүүлжээ. Одоохон болтол бүх ошуун чагаа эдэний тугайлсан ажил эрхэлж байгаа малчин 2000 хүнийг давж хүн дундчийн жилийн орлого бараг 3 тунгарай төгөл нэмэгдэн ойрын 5 жилд нийт 5 жугарай ядуулсан жирсэн өрхийд ажиллан орлогын тогтунаар нэмэгдүүлж өрх дундчийн жилийн орлогыг 2 том 8 гарай төгрөх нэмэгдүүлжээ. Одоо Шилэнгол чагаа эдэний нэрт төмдгийн өртөг үргэлжлэн дээшлэхэд агалдан тус хошуунд IC гэрчлийн эдэний үйлдвэрлэлийн аж ахуй хөлөл 3 жижиг үйлдвэрлэлийн гажир жуу 26 болж уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах чухал аж үйлс болж байна.
4: Манай орооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Эрийн хот гэр байшин газар хөрөнгийн эзэмтэн тохируулах төрийн бодлогыг чанга найдваржуулж худалдаа эзэгнэх үйлчилгээг шилдэгжүүлэн гэр байшин газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн эрүүл тогтун хөгжилтийг ахиулж байна. Эрийн хотын Жүнви Шоуфу Суугаал торгийн 3 дугаар хугацааны барилгын тухайн талбайд хүрэхэд ажилчид яг асрын гудамжийн урлан засах, хүрээлэнг ногооруулах жижиг үзэмжийн торгийн төхөөрөмжийн ухсрах зэрэг ажилдаа яарч байлаа. Тус төрөлж үйлийн эдэн гас хэрэгжүүлж ерөнхий барилгын талбай нь 8 түмэн хавтгай төрүүлж метр байж ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншуур 8,000 түмэн төгрөгт хүрч орон суучийн яс чанарыг дээжлүүлэх ба хүрээлэн торгийн суур төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн ногооруулах, хатууруулах, гуалагжуулах зэрэг бүх талаар дэс дэвшүүлэн оршин суухад тохиромжтой шилдэг орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгож байна. Энэ жил Эрэн хот гэр байшин газар хөрөнгийн үргэлжлэн байгуулах 7 төрөлж үйлийг түргэтгэн ахиулж барилгын ерөнхий талбай нь 11.93 хавтгай дөрвөлжин метр байж 1000 орон суучийг төлөвжүүлэн ерөнхий бэл оруулалт нь 5 дуншуур 5800 төмөн төгрөгт хүрч жилийн дотор бүхнийх барилга дуусгах болно. Үүний хамта 4 төрөлж үйлийн шинээр ажил эхлүүлэн 800 гарай гэр байшин гэж шинээр нэмж байгуулан 2 дуншуур 4500 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж орон суучийн хангалах хэрэгцээг улмаар баялагжуулах болно. Элж үйлийн гэр байшин газар хөрөнгийн төрөлж үйлийн өндөр бүтэмжтэй ахиулахын тулд Эрэн хот таварын гэр байшин урдчлан худалдах бэл мөнгөний хянан хамааралтыг бодтой атгаж гэр байшингийн борлуулгын гогцоог шулуутхан төрөлж үйлийн хурдчийг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх ахиулан төрөлж үйлийг хянан зөвшөөрөх бүтээн байгуулах барилга дуусгаж тушаах бүх явц тогтун эмх журамтай явагдахыг баталж байна. Эрэн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товч хооны дэд дарга Жүшэ Охуи сурвалжлагчид бид барилга эхлүүлэх төрөлж үйлийн эхний хугацааны төлөвжүүлгийг сайтар хийх амт гэр байшин газар хөрөнгийн нэн хөгжүүлэх аж ахуйлалтыг цолгуулж шилдэг үйлчлэг хангаан төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалт тогтунаар найдваржуулахыг баталж хотын ардын орон суучийн шаардлагыг сайтар хангана гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Шулунхан хөшөөнөө бошоод сумны амбан шаргачааны функшн гэр бүлийн ажлын талбай нь 2022 оноос эхлэн бүх чиглэлээр хашаалан малжих ажлыг өрнүүлж өгүүлдэр сайжруулах ба шинжилгээ ухаанаар тэжээн үржүүлэх загвар түшиглэн амь ахуй хамгаалах тэжээн үржүүлэх үр ашгийн нэмэгдүүлэх хос үр ашиг үүдэж байна. Функшн гэр бүлийн ажлын талбайн харилцагтан жанжин нэгэнт 20 жил мал малжиж малчин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн одогчлсон баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх талбайг байгуулжээ. Одоо малчлын талбайд Улаанпан, Өвс бордоо ичүүлэг үйлдвэрийн тасга, өвчин гмийн сэргийлэх тасга, тэжээн үржүүлэх төхөөрөмж ийж бүрдүүлж 2025 онд бүх аймгийн малжи үртний үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн зөвшөөрлийн үнэмлэлийг олж Үхрийн сүргэн урд хожид аймгийн дэсийн махны үхрийн гололгот сүрэг, Хаши үхрийн үйлдвэр байжуулах сүргээр тогтоогдож Тухайн газрын махны үхрийн үйлдвэр байжуулах баримж авалжээ. Одоохонд функшн гэр бүлийн ажлын талбай махны үхэр ажуу далд хүрчээ. Энэ үнд 95 үнэ байж. Энэ жил жираад Хуашиг үйлдвэрийн тугал тасчээ. 23 жил ичээлүрийн хэлтүүлэг хийсэн туршлагатай жинжин хэлэгтэн. Хуашиг үхрийн тухайн газрын өөрөмсгөл тохирон өвчин гэмийн эсэргүүцэх чанараар чанга. Мах сүн чүм хэрэгчээнд орж тухайн газрын тэжээн үржүүлэх бодит байдалтай жоохчин гэлээ. Амман шаргачаан хулан шаргадагийн өсрэг гажрын өрчөнд байрлан хүн дундчад ноогдох нутаг үлчэрийн тал байн баг болохоор тархай бутархай малжих уламжлалт малжлын арга хэлбэр нь бэлчэрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг амархан үүсгдэг мөртөн нутаг үлчэрийн түрээсэн мөнгөч өссөн болохоор мал аж ахуйн хөгжилт нь харшлагдаж байжээ. Тус байдалд чиглүүлэн жинжин 2021 онд урдаар хашаалан малжих туршилт тэнцээ гаргаж хагас жилийн дараа бүх талар дэлгэрүүлжээ. Шинэ загвар нь үхрийн чанар чансааг бүтэмжтэй сайжруулснаар Унионы тоглох нормыг тогтуунаар дэвшлүүлж тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг ариулан зөвхөн нэг үхрийн тэжээж бордох жилийн дундч өөрийн өртгийг 5000 гарэ төгрөг бууруулж тэжээн үржүүлэх үр ашгийг үргэлжлэн сайжруулжээ. Чулунхай хөшүүнэ бошоодой сүмнэ амман шаргачаанэ функшн гэрүүлийн мажлын талбайн харуулжлагатан жинжин сурвалжлах хүлээхтэн. Мажлын талбайн эдгэр жилийн хөгжөлт ийм сайн байх нь улсын төрийн бодлох хөшүү сүмнэ дэмжлэгээс салж дийлэшгүй юм. Бүх жилээр бэлчэрлүүлхий жогсоог төрөл жил ба гачааны хамтын тэжээн үржүүлэх суурин газрын бэлмөнгийн дөхөрөн чүм бидэнд маш олон бодит хүчрэлийг шийдвэрлж өгсөн. Бид баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх, шилдэг үлдэр байжуулах ажлаа үргэлжлүүлэхэд улам итгэлтэй болсон гэлээ.
4: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Одоохонд Шилийн голын тал нутагт намын гишүүн голлогч өрөх 1842. Хилийн хамгаалалтын өртөө 619-ийг байгуулж, нэг том 6700 намын гишүүний дайчилж, 7 том 7900 малжих тариалах өрхөд үйлчилж байна.
2: 1-5 сард Шилийн гол аймаг Аралжаачин өрх баг дугайлан 70 гарай удаа жохон байгуулж, бохирлгүй малын ашиг шимийн гаралтай тариалангийн бүтээгдэхүүн, одоогийн энергийг шин материал, бохирлгүй шахалгаан, соёл жуулчил зэрэг голлогтой хүрээнд элэг баялаг өрөвтөл олж 31 хамтарчааны төрөлжилд амжилттай гэрээ тогтжээ.
4: Хөвөөчөр хөшөөний намын сангийн 24 цагийн оюунчийн намын сан 2024 оны 4 сард байгуулагдсанаас нааш 2 жилийн хугацаанд 3 том хүн удаагийн уншигчи хүлээн авч бүх ардаараа ном унших сайн сайхан соёлын уур амьсгалыг бүрдүүлж докторийн үлгийг их нутаг усныхан нэр алдрыг улам өндөр өргөж явна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулгач Урхан Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөө шинөөс нөхөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шинө бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бий, Ава хошууны өмнө бий, шулуу өвө цагаан хөшүү, тайвас хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шинд адил бус хэмжээний жүргэсгэн баагаар орно. Хойд биеийн газар орнд 2-4 дэсийн салхинтай, өмнө биеийн газар орнд 2-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хот, Абу хөшүүний хойд бие, Улгай, Зүүн үзмчин хөшүү, Баруун үзмчин хөшөөнд жирүүсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн сайлхантай Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бий, Ава хошууны өмнө бий, шулуу өвө цагаан хөшүү, тайвас хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шинд адил бус хэмжээний жүргэсгэн баг бороо орно. Хойд бийн газар оронд хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө бийн газар оронд хойноос 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлтэй хэсэгдэн тунглах Шилийн хот, Абу хошууны хойд бий, Улгай, Зүүн үзмчин хошуу, Баруун үзмчин хошуунд жирүүсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунглах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунглах хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая цагуурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартна үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгор бэлтгэдэг.

Сая та бүхэндөө хасартны үг дорч бүрвийн маяг дууцан сэрэн донруу сугар сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоох гудамх сонсголоо. Үг жагаах цай хасартны зөөжмчэн хосуна дуутнуура сонна хөгжилт бачаагаар нутгатай. Зөөжмчэн хосуна нэгдүгээр багц сургуулийн Монгол хөлнэй багц дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ай жагаах цай дорч бүрв хүлэн бойр нутгатай залуу хөгжимчин ай жагаах төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөх бүтэн амьдрал чинь зөөрөхө бүрөхө чүүдэнд ирсэн чимэн төмнө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг өрөн бүтэлтэй дуучин сэрэн дорлуу зөөжмчэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгссөн. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөөмөл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа ард олондоо танигдж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа өвөр Монгол орны чинээр цолгорж байгаа залуу дуучин одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосуунай дуутуур болгоснай баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистрат төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсгоч төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу талуус хорооно Монгол аражуу ярж байна.
1: Шилингулын аражуу талуус хорооны Монгол аражуу ярж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралчиж
1: Уугаа үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралчи тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцээ тусгай болонгийнхаа энэ цагаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. Тулгуур жоролтоо мартахгүй байвал сая тууштай баримтлж чадна. Шин дундад ус байгуулагдсан 70 жилийн ойгод тулгуур жоролтоо үд мартан үүрэг харуулчилгаан бат шийдлэх хүмүүжил хийх хамгийн сайн цаг хугацааны зангилгын чиг болно. Хаатарчууд намын тулгуур жоролт намын үүрэг харуулчилгийг сэтгэлтэй хадамжшуулах хэрэгтэй. Ингүй сая хүний амьдрал тэмчил нэн өндөр үзэл санааны эхэлтэй болж барагдашгүй оюун санааны хөдөлгөгч хүтэнтэй болж чадна. Хаатарчууд олон төмнийг сэтгэл зүрхнийхээ хамгийн дээд байранд тавих хэрэгтэй. Ард түмэн луга зовур зүдүүрийн хамтар туулан ам голон холбож үхэд сэхгэн хамтдах бол манай намын альва хүчир бэрхшил ба аюул түгшүүрийг 75-ын үндсэн батлаг мөн. Ард түмнөөс салбал бид юу ч бүтээж чадахгүй болно. Ард түм бол жинхэнэ баатар мөн гэдгийг бат шийдлэх хэрэгтэй. Хиний төлөө байх, хүнд түшиглэх, өөрийгөө хэн гэдгээ хижээч мартаж болохгүй. Ард түмэнтэй үнэнхүү уялдах хэрэгтэй. Ямар хүний төлөө байх, ямар хүнд түшиглэх асуудалгүй нэгэн төрийн нам, нэгэн засгийн эрхийн шинж чанарыг шалгах шалгуургүй. Хаатарчууд нийтийн төлөө нам байгуулах, ардын төлөө төр барихыг баримтлж, ард түмнөөс даруй хичээнгүйгээр суралцж, үнэн сэтгэлээсээ олон түмэнд хариуцж, олон түмэнд халуунаар үйлчилж, олон түмний хяналтыг үнэн сэтгэлээсээ хүлээх хэрэгтэй. Ард түмнөөр багш барьж, ард түмнөөс суралцж, дарчаа ямбан таягдан, ард түмэлтэй ойртон үндсэн шатны байдлыг ойлгож, байцаан судалтыг гүнзгий өрнүүлж, нэг сэтгэлээр ажил хийж, ард түмэлтэй ойртон үндсэн шатны байдлыг ойлгож, байцаан судалтыг гүнзгий өрнүүлж, бэлжүүхаг төрчи харгаар нийтлэг жишээ илрүүлж, олон түмэн тулгарч байгаа асуудлыг өнөхөө илрүүлж, олон түмний самлыг тусгаж, олон түмний үүдэн бүтээсэн туршлыг дүгнэх хэрэгтэй. Хаатарчууд ард долноо хайрлах, ардын төлөө санаашрах, ардын төлөө зүтгэх, ард ашиг хүртэх сэтгэлийг өвөрлж, сэтгэлтэй ямагт ард олны бодож, асуудлыг бодлохыг тохиох, бодлого тогтоох, ажил явдал хийхтэн ч юм ард түмний зогцлт дээр зогсож байх хэсэг, олон түмний хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд тустай байх хэсэг, ард түмний яз жиргэлийг нэмэгдүүлэхэд ашигтай байх хэсгийг бодлохыйлж, ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зон жиргэлт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хаатарчууд батчин улс төрийн хариутлаг сэтгэлэг, түүхэн үүрэгтэй сэтгэлэгтэй байж, агуу их тэмчил, агуу их инженерэн, агуу их үйлс, агуу их хүсэл эрэмжлийн гал халуун үйлдэлд идэвхтэй оролцож, хүний амьдралын хүслэнгийн улс орны баяжил хүчрэгжил, үндэстний хөгжил мандал, ард түмний зол жиргэлийн агуу их үйлсэд уусган оруулах хэрэгтэй. Засаг явуулахгүй ёсон ануу биеэн засгүйгээр үндэс болгохгүй. Катрин намч чандрын боловсрол ёс зүртгүний төвчлэн намд орсон он жил, ажилсан он жилийн эж нэмэгдхийг дагалдан аяндаа дээшлэх биш. Бас чи зэрэг тушаал дэвшгийг дагалдан аяндаа дээшлэх биш юм эрхэвш. Өөрийгөө давтан боловсруулах, өөрийгөө хязгаарлах, өөрийгөө өөрчлөхийг чангатах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн

Хамтад улсын үндэслэл бүхий нийгэм журмын үзэл санаад намын төрийг засаж засгийг эрхлэх чухал үзэл санаа ойлгогдож байхаар баггүй бас Хамтад улсын хамтчуудын улс төрийн зан чанар, өртгийн хөгжилтөл, оюун санааны ахуй байдал, овор суртал хэв заншлийн шаардлагад туушлагдаж байдаг. Улс төрийн бат хүчнээ хадгалж, улс төрийн билгийнүүдийг боловсруулж, улс төрийн ёс төрмийг хичээнгүүлэн сахиж, ухамсараасаа улс төрийн талын жижиг хүн, шударга хүн болох хэрэгтэй. Хүмүүс бол нэг хүний оюун санааны боловсролын төвлөрөнгүй илрэл мөн. Төв чигч, гоёчгүй байхгүй, эхвантчуудын гэрэл сачрангүй зан суртал мөн. Бас чакаторчуудын давтан боловсруулах ёстой зан чанарын боловсрол мөн. Оюун санааны хөөчлөлөө бат сахиж, мэрэгдийн үзвэсөө сачуулахыг сэтгэж, мэргэн бус нэгний харвасуу биян шүүж, нийтийн ба ховийн журам ба ашиг, зүв ба буруу, төв ба гажуу, зовлон ба чингэлийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Том явдлыг бүтээхөөр жорог шуутахаас биш, том ноён суухийг хөөчлөж болохгүй. Бодол сэтгэлгээ дөдгөн тогтун байлгаж, ховь хүний давшиж буурах ол жалтгийг хайнд нь хайш, сэтгэл алгасгүй чирмийн ажилж, нам ба ард түмэнд ажил явдал хийж өгөх хэрэгтэй. Кадрчуд төв явж зөв замныг өвлөрхөвш, ёс суртахууны сахамжаа хадгалж, ёс учрыг мэдэж үнэн читгэмжийг дээдлэн, ёс суртахууны хэрхмэлэн биеэн хичээж, төв чанга амьдралын хэв суртлыг баримталж, эрүүл сарвал амьдралын дур сонирхлыг бий болгох хэрэгтэй. Ялангуяа биеэн баригч дураа нэмэгдүүлж, ганцаар байх тамч хичээнгүйлэн жижиг хүн явдалдаан боломжтой байх хэрэгтэй. Нэг хүн ариун чигч байх талаар биеэн барьж дийлэхгүй бол хүн гэж яваад жорог сүсгүйтэй орно. Ариун чигч байхгүй жаргал ховдох шунхаа явхул гай гэдэг ёсыг бат чийдэлж, зөв эрхийн үзэлт, байр суурийн үзэлт, ашиг тусын үзэлтийг бий болгож, ямарваа үйдэж хийсэн сэтгэл санаагаа тогтун байлгаж, үйл ажиллагаа хамаарч ариун чигч байж чадах хэрэгтэй. Хаатарчууд ажил хийж, визэс жогчлохтон, засгийн ажлын амжилтын зөв үзэлтийг бий болгож, гавья чүтгэлийг үл өмчрөх оюун санааны ахуй байдалтай байх бөгөөд, амжилт бүтөөл заавал гаргах түүхэн үргэлтэй байж, хадаас хадах жорог санааг батруулан, лавдун баттай ажиллах хэрэгтэй. Оюун тархан зэвсэглэн үйлдэлгээнд жолоодуулж, ажлаа ахиулах гэдгийн тусалт нь үйлдэлгээнд жолоодуулж, ажлаа ахиулахэд байна. Суралцаж ижимших, туурдал ойлгох, боттойгоор үйлдэлгүүлэх гэдгийн тусалт нь боттой хийхэд байна. Өнгөвч хоосон яраа зовол төр хөрөн мөхөж, үнэн боттой ажилвал улас орон мандна гэдэг учир ёсыг бат чийдэлж, мэдхүй хийхгүйгээ нэгтгэх, үнэн хүү атгаж боттой ажилгийг баримтлж, ширгаагүй ажиллагч болох хэрэгтэй. Хаатарчууд жарчмын асуудал дээр жоргтойгоор ас тулан аван хариувчиж, жүрчил тулгарвуулаа жоргтойгоор хүчийг сүрэн орж, хямрал өвчрвуулаа жоргтойгоор эж төрөн босч, алдаа буруугийн өмнө жоргтойгоор хариутлаг үргэлж, гажуу сүртэлтэй жоргтойгоор эрс тэмчил хийж, хэчүү цагдах хатан жоргтон шүрүүн галдах шижир алт болох хэрэгтэй. Хаатрын өсөн бойжилтад төд зам гэж үгүй. Салих тавалганыг туулж учир явдлын өнгөрөөвөл сая яс шүрвсэн чангаруулж эрдэм чөлөөрөө дээшлүүлж чадна. Босон зогсож бодтой хийдэг бодот ажиллахтан болохоос биш, хоймор сууж хоосон айлдагч болж болохгүй. Хүчрийг туулан бэлхийг давах тэмчигч болохоос биш, салхинаас айж борооноос сүрдэг шавар бүрхэн болж болохгүй. Хатуучлалтай боловсрлын дунд эрдэм чөлөөрөө нэмэгдүүлж, давхар давхар давталттай дунд туршлах хурамтлах хэрэгтэй. Жорогтой хариучиж, жорогтой үүргэлж чадах эсхэс нэг катрийн намч чанар ба овор суртлыг хамгаас илүү үзэж гарддаг. Тавыг нэг жогччүүлэх ерөнхий байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, дөрвөн бүх талын байрлах бодлогийн байрлуултыг жогчингүйгээр ахиулах, шинэ хөгжилтийн ойлогдууныг туушлуулан найдваржуулах, гурван их бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх дайныг сайтар хийх, нэмэгдлийг тогтворжуулах, өөрчлөлтийг ахиулах, бүтчийг тохируулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, аюул түгшүүрийг сэргийлэх, тогтун байдлыг батлах зэрэг ажлыг сайтар хийхэд чүм үүрэг хариучилгаа үүрэглэх чухалтай байж, чүм тэмчлийн жорог санааг батруулан тэмчлийн чадвараан дээшлүүлэх чухалтай юм. Үүргийн хөндийг мэдэж байтлаа үүргэлж, хүчрийг туулан бэрхийг давах бодот ажилгаараа намдаа үнэн чөдрөг, ард түмэндөө чин үнэнч байхаа харуулах хэрэгтэй. Тулгуур жаралтан үл мартан үүрэг хариучилгаа бат чийдлэх гол сэдэвт хүмүүдийн харалтай шаардлыг оновчтой эжимсэхвэ. Намын төв хороогоос энэ удааны гол сэдэвт хүмүүдийн ерөнхий шаардлага харалт үүрэг
арга барил алхам дарааны тухай тодорхой тогтоол гаргав. Намын төв хорооны жорох санааг оновчтой эжимшиж, тус газар орон, тус салаа мөчир, тус нэгжийнхэн бодот байдалтай уйлдуулан, харалтан онгон итэвхтэйгээр ахуулж, жижсэн үр бүтэмжийн олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь ерөнхий шаардлагыг хянамгай туушлуулах хэрэгтэй. Тулгуур жоролтоо сахин үүрэг хариуцлагаан үргэлж, жөрөөгөн ирэн найдваржуултыг атгах ерөнхий шаардлагыг бол шин цаг үеийн намын байгуултын үүргийг үндэсэлж, намын дотоодод оршиж байгаа томьёо асуудалдаа чиглүүлэн энэ удааны гол сэдвтэй хүмүүдлийн онцлогтой үйлдүүлж дүрцсэн юм. Тулгуур жоролтоо сахих гэдэг нь бүх сэтгэл бүгж оргороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтоо бат чиглэж, эрс бат хүслэн итгэлж оргорох тулгуур жоролтоо бат сахиж, ард түмний сайн сахын амьдралын хүсэл өрөмжлөл манай тэмчлийн харалт мөн гэдгийг бат чиглэх, чи үнэн ч ард түмэнч хайр сэтгэлгээр тулгуур жоролтоо шимжүүлж, манай нам бол ард түмний дундаас ирж, ард түмний дунд үндэслэсэн ард олны дэмжлэг хүрээлэл бол манай ялтагаар урагшилх юм бага төшхүй хүчин чадлын их болог мөн гэдгийг цаг ямагт мартахгүй байхгүй. Бат бэх албан зарчийн ухамсараар тулгуур жоролтоо үйлдэлжүүлж, ард түм бол их хамчуудын идэж өмсхийг хангаж байгаа эчиг их мөн, их хамчууд бол ард түмний үйлчлэгч мөн, хизээд олон түмнөөс хөндөрч, олон түмний хөнгө өвчилж, олон түмний зовур зүдүүрийг хайхуркуу байж болохгүй гэдгийг үүрт бат чэдлэх явдал болно. Үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх гэдэг нь манай намын үүргэлж байгаа дундуудын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг биелүүлэх түүхэд үүргэн бат чэдлж, жоргтойгоор үүргэлэн хариуцж, идэвхтэй санаачлагтайгаар ажиллаж, шинжлэх ухаанч ойлгодун алс хэтийн харч боттой гэрхмэлэх суртлаар ажил үйлсээ төсөвлөх, тэмчлийн жорог санааг баримталж, түгшүүр ба шалгалтад жоргтойгоор нүрдэн үүргийн хүндийг мэдэж байтлаа үргэлж, хүчийг туулан бэрхийг давж, шинтрашгүй хатан жорог болон гоёшчгүй өл жүргэсэх сэс жоргоор урагшилтын зам дээрх альва хүчир бэрэгсэл харсатыг ялан давах, үйлдэлгийн давталт дунд туршлаг болон оюун ухаанаа нэмэгдүүлж, салих борооныг туулан хүчир явдлыг өнгөрөх дунд яз шүрвсэн хатууруулан чангаруулж, эрдэмч дураа нэмэгдүүлэх явдал болно. Жөрөөгөн ирэх гэдэг нь шин цаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа ба намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалттай харьцуулж, намын дүрм намын тогтоолтой харьцуулж, ард олны шин хүсэл эрмжилттэй харьцуулж, түрүүний нийтлэг жишээ дэрэгдэх үлгэр дураалтай харьцуулж, өндөр баримжаа чанга шаардлыг баримтлан дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалгыг биелүүлэх талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, бишин жүрхшээхийн мэдэх сэрэмж чээртэй байх, хязгаар шугамын сахих талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, олон төмч үзэлтэг, олон төмч зогсолтог, олон төмч хайр сэтгэлэг, олон төмөнд үйлчлэх талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, үзэл санаа ухамсар, чадвар хэв чанар, ёс суртахуун боловсрал, овор суртал дүр дөрхийн талаар ямар ямар жүрөө оршиж байхаа ирж, харалтайгаар цэгчлэн өөрчлөх явдал болно. Найдваржуултыг атгах гэдэг нь шин цаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах болон намын байгуултын ил зүйлийн ажлын ахуйлах бодит ажиллаг болгон хавруулж, тулгуур жоролтой үүрэг хариуцлагаан намын гишүүн кадрчүүдийн эрс шуурхаагаар урагшлан давших, зам нээн шиний үүдэх цог сүлд ба ширгаагүй хатуужилттай ажиллах, үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах, ухамсартай ажиллаг болгон хавруулж, хэлдүрийн үзэл ноён цуртлыг чанга цээрлж, намын шугам чиглэлт төрийн бодлогыг бодтойд найдваржуулахыг ахуулж, ард олны тусгал чанга байгаа товын асуудлыг шийдвэрлэхийг ахуулж, ард олны ашиг хүртсэн төрөлтөл, зол жиргалт төрөлтөл, амар төвшний төрөлтлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх явдал болно. Тулгуур жоролтоон сахин үүрэг хариуцлагаа үргэлж, жөрөөгөн ирж найдваржуултыг атгах бол нэгэн харилцан холбоо бүхий чогч бодохтул түүнийг бүх талаар эжимшиж, ол сэдвтэ хүмүүдлийн бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Хоёр дугаард харалт үүргийг бат эжимших хэрэгтэй. Энэ удааны гол сэдвтэ хүмүүдлийг өрнүүлэхийн үндсэн үүрэг бол шин цаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, үнэн чөдрөг цэвэр чигч бөгөөд хариуцлага үүргэлдэг улс төрийн зан чанарыг тавтун боловсруулж, бүх улсын үндэстэндүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, агуу их хүсэл эрмэлэн биелүүлэхийн төлөө хамтаар тэмцэх явдал болно.
бодтой харалт нь онлын суралцлын талаар ололттой болгох, үжил санаа улс төрийн талаар дахин хүмүүжил хүртэх, ажил хийж вирус чогчлог талаар жоргтой үүргэлэх болгох, ард түмэнд вичлэн хүчрээ асуудлын шийдвэрлэх, төв болж ариун чигч байж,

хэв дуурайд үзүүлэх болгох явдал болно. Энэх харалт үргэн шин цаг үеийн намын гишүүн кадрчүүдийн үзэл санаа, улс төр, авар суртал, чадвар, ариун чигчээр засаг бариг талаарх намын үндсэн шаардлыг харуулжээ. Онлайн суралцлагын талаар ололттой болохгийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, онол суралцлагын талаар ололттой болохгийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, уул суралцлагийн суурин дээр шин төвшилтэй болгож, шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа болон намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийн тухай ойлголтыг гүнзгэрүүлж, гүнзгий суралцуулан нэвтрүүлж мэдүүлж, тууштай ойлгуулан тууртал эжимшүүлж, туушлуулан найдваржуулах ухамсар чанар ба эрс бат чанарыг чангатхан, намын шин үүдэлтийн онолыг хэрэглэн үйлдэлийг жолоодох, ажлын ахуйлаг чадварын дээшлүүлэх явдал болно. Үжил санаа улс төрийн талаар дахин хүмүүжүүлэх хүртээхийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, марксийн үзлийн тухай итгэл бишрэл, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын тухай итгэл бишрэлийн баттган ховсголт удамшлыг уламжлан залгамжлуулж, дөрвөн ухамсараан чангатган, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалтыг биелүүлэн, үжил санаа улс төрөө үйл ажиллагаг дээрээ ухамсараасаа намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх болгож, ямагт намдаа үнэн чөдрөг, ард түмдээ үнэн чөдрөг, марксийн үзэд үнэн чөдрөг байлгах явдал болно. Ажил хийж үйлс цогцлог талаар зөрөгтэй үүргэлэх болохгийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, улс төрийн чанга хариуцлага сэтгэлэг болон түүхэн үүрэгтэй сэтгэлгээр өглөө үдчийг тэмчих, хүчлэн чармиж үйлс бүтээх тэмчлийн төр байдал болон хүчээр бэрхтээ болох тутмаа урагшлагыг зөрөх тэмчлийн зөрөг санаа баримтлах, хадаас хадах зөрөг санаагаар ажлын найдвартайг атгаж бодгох, хэвэн сахаж хэрэгээс залих, хааш хааш өнгөрөх, ам бөгөлж алав хаших, засгийн ажилд хуйгурших, назгарах зэрэг назгай үйл ажиллагаа бүхний эрс тавьдуулж, үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг давж чадах бодит амжилтыг чармин үүдүүлэх явдал юм. Ард түмэнд үйлчлэн хүчир асуудлын шийдвэрлэхийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, ард түмний зогсолтыг бат сахиулж, ард түмнөр гол болох хөгжилтийн ойлгогдууны бий болгуулж, ард олон лугаагийн хайр сэтгэлийг нэмэгдүүлж, ухамсараасаа ард түмэнтэй санаа бодол нэгтэй, үйл ажиллагааг нэгтэй байлгаж, олон түмний зовж бохиндж байгаа асуудлыг хүчин шийдвэрлж, ард түмэнд ашиг тус холбох, ард түмний төлөө хариуцлагаа гүйцэтгсэн бодит үр бүтэмжээр ард түмний итгэлийг олох явдал болно. Төв голч ариун чигч байж үлгэр дуурайд үзүүлэх болохгийн голдлого нь өргөн олон намын гишүүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, ард түмэнд билчдэг бодит ажилгийг эрхэмлэн ариун чигч байх үзэс төрийн уур чанарыг хадгалуулж, албаны ховоос журам ба ашиг, зүг ба буруу, найр ба хуул, дотн ба чигч, ариуч ба хинчрэл, зовлон ба жиргал, олох ба алдгийн харьцааг зөв шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Ухамсараасаа онц эрхийн үзэл санаа ба онц эрхийн үзэгдэлтэй тэмчилгийх, илжирлийг эсэргийлэн эсэргүүчих, ариун чигчээр ноён сууж, ариун чигчээр ажил хийж, номхон шүдрэг явах болгох явдал болно. 3 дугаард голдлоготой арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Энэ удааны гол сэдвт хүмүүжилт шатуу явахгүй, огцоо ялахгүй, баримжаагийг бууруулсан явдал биш, харин нэн өндөр шаардлага дурдсан учир явдал юм. Эл гажир орон, эл садам учир эл нэгч бодит байдалтайгаа үйлдүүлэн бүтөөлчөөр ажиллаа өргнүүлж, суралцлага хүмүүжил өргнүүлэх, байчаан судлалт хийх, асуудлыг байчаан үзэх, чигчлэн өөрчилж найдваржуулахыг гол сэдвт хүмүүдийн бүгд явцад туушлуулж, хамгийн сайн үр бүтэмж олохоор чирнэх хэрэгтэй. Намын дотоодод оршиж байгаа зарим товын асуудал нь үндэс сурвалж оосон авч хэлвэл чөм үзэл санааны талах асуудал юм. Яаны сүртлэг зэгчлэлтийн хөдөлгөөнөөс нааш манай нам удаа бүрийн төвдрөнгүй чанартай хүмүүжлийн ажилгийг өрнүүлэхтэн чөм үзэл санааны хүмүүдлөөр хош үйлчилүүлсэн юм. Энэ удааны гол сэдвт хүмүүдлийг өрнүүлэхэд онлайн зөвсөлийг чангатгаж, үзэл санааны үндсийн асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, намын гишүүн кадрчүүдийг жохон байгуулан уг бүтээлийг уншуулж, уг жохоолыг суралцуулж, уг ёсыг атган ухамсараасаа хариуцлах ба баримжаалах зүрх хазгаагаан цаг тухайд нь залруулж болгох хэрэгтэй. Онлайн суралцлагын гол дугаалангийн суралцлын өрнүүлэх, ном унших, анги эрхлэх зэрэг хэлбэрийг авч, тусгай сэдв хувааж, судлан ярилцаж, үзэл бодлоо солилцох хэрэгтэй. Олон зүйлийн хэлбэрийг авч байгаад

Урьсгал туламжийн хүмүүжил, цагийн байдал, төрийн бодлогын хүмүүжил, төрөүний нийтлэг жишээний хүмүүжил ба сэрэмтлүүлэг хүмүүжлийг гүнзгий урнуулж, суралцлаг хүмүүжлийн хандлага чанар, бодит бүтэмжтэй чанар, нөлөөлөх хүчнийг чангатах хэрэгтэй. Хүссэн итгэл жоргоон баримталж, эрхэмдээд санаа ахуйг баталж, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж, жоргтойгоор хариуцлага үүрэглэн амжилт бүтэмж гаргасан тэдгээр төрөүний нийтлэг жишээ ухаагуулж, төрөүнийхөө суралцах, төрөүнийхөр чирмэх сайн сайхан хөв боловсролыг бий болгох хэрэгтэй. Нэг л үгийг гүйцэтгэж эс чидвасуу том бодийг туулсан ч талгаар болмай. Өргөн олон намын гүн хүн кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож, ардын байдлыг ойлгон бодот байдлыг эжимшиж, асуудлыг нь юу болох, зангилг нь юу болохыг тодорхой мэдэх. Хүчээр асуудлыг шийдвэрлэх бодтой арга, сайн арга гаргаж чаддаг. Байцаан судалт хийхэд бодот үр бүтэмжийг чухалчлаж, байцаан судалт хийх явцыг намын шинэ үүдэлтийн онлын тухай ойлголт ба гүнзгэр үлтийг бий болгож, ард ондон дугаагийн салж бодошгүй харьцаагаан батлах явж болгож, ажил хүйсийн хөгжилтийг агуулах хэрэгтэй. Байцаан судалт хийхийн тулд байцаан судалт хийхийг сэргийлж, гараад явбал нэг тэр хүн, хурал хийвэл нэг гэр хүн, яраа тавьбал их бичгээ унших маягийн байцаан судалт хийхийг сэргийлж, бөөм бөөмөр оваром байцаан судалт хийх, үзүүлгийн маягийн байцаан судалт хийхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Асуудалд жоргтойгоор шууд хандаж, алдаа буруугаан жоргтойгоор залруулах бол манай намын эрдэд ончлог ба давуулга мөн намын гишүүн кадрчуудын сургаа хүмүүжүүлж, хутганы ирээр дотог шандуулж, өөрийн биедээ ховсголын жорог санаагаар өргөнөөр санал сонсч, хянамгай байцаан үжиж, эргцүүлэн тунгааж, асуудлыг баттай ирэн олж, үндэс сорвуулжийн гүн удалж, чармайх чиглэл ба халан сайжруулах арга хэмжээг тодорхой болгох хэрэгтэй. Асуудлыг байцаан үзэхтэй хааш яаж байж болохгүй, утлын гаднаас маажих, хөндөн дараа түнгнөө ярах, болтойгоос зайж хийсвэрийг ярахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Дээд шатны жааж гаргасан асуудлаар тус биеийн байцаад одуурстай асуудлаа орлуулж, удирдах багийн асуудлаар хувь хүний асуудлаа орлуулах, бусад хүний асуудлаар тус биеийн асуудлаа орлуулах, тухайсан ажлын асуудлаар үжил санаа улс төрийн асуудлыг оруулах, хуучин асуудлаар шинэ асуудлыг орлуулахыг сэргийлэх хэрэгтэй. Байцаан дэлгэж гаргасан асуудалтай чиглүүлэн, өвчнөдөнд тааруулан эмжарж, асуудлыг үнэн хүү сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Аван дорон шийдвэрлж дийлэхгүй зүйлийг алдалгүй чанга ангарч, танилтаан тасралтгүй гүнжгэрүүлэх ба ухамсараан чангатахаар дамжуулан, шат үеийн харалтаан тодорхой тогтоож, үргэлжлэн чигчлэн өөрчлөх хэрэгтэй. Чигчлэн өөрчилж найдваржуулахдаа барын толгоогоор өглөөж мугаан сүүлээр хураах, шийдвэрлэхгүй удаашруулж байхаа сэргийж, цаасан дээр чигчлэн өөрчлөх, хөдлөх хөрмөөр чигчлэн өөрчлөхөө сэргийж, үндсэн шатны кадраас дүгмөр хариуцлага нэхэмждэхэр чигчлэн өөрчлөх хариуцлагын найдваржуултыг орлуулхаа сэргийлж, чигчлэн өөрчлөх нэрээр шат шатаар гүснэгтэй тавлуулан тоо мэдүүлж, үндсэн шатны дараасыг нэмтүүлэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Гол сэдвүүд хүмүүжил урднуулахыг хүн хэрэглэх зөв удирдамжи бий болгохтой уялдуулж, удирдах баг болон удирдах кадрын улс төр, үжил санаа, хэв суртал, үүрэг тушаалаан гүйцэтгэх чадвар зэрэг байдалд үнэн чишилт хийж, цаг тухайд нь сайн кадрыг дэвшүүлэн хэрэглэж, намдаа үнэн чөдрөг бус, засаг явуулахтаа ариун чигч бус, ноён суугаад ажил хийдэггүй кадрт эрс тохируулт хийж шийдвэрлэн, шилтгэн давшиж, ухаанч нь буух, шаарун шигшигдэх сайн сайхан улс төрийн ам ахуйг бий болгох хэрэгтэй. Ойрын жилд бид олон түмний анхаарал тавьж байгаа асуудалд хариулт өгч, алууны зоосоор идэж уусан, баримжаагаас хэтрүүлэн алууны тэрэг тохируулсан, дураараан асар тахт танкан буудал байгуулсан зэргийг урд тажид тусгай зүйлээр чигчлэн засаад илтэд үр бүтэмж олов. Тусгай зүйлээр чигчлэн засахын холбогдох хэвчээ нь баг, хүчлэг чиг нь оновчтой, үр бүтэмж нь сайн байдаг. Энэ удааны гол сэдвүүд хүмүүжилд тусгай зүйлээр чигчлэн засахыг өргнүүлэх бол нэгэн чухал гардаж болно. Бүх явцад чум чанга гатгаж бодтой атгах хэрэгтэй. Намын төв хорогоос нэгдэлтэй байрлуулт хийхээс гадна ил гажир орон, ил салаа мөчөр, ил нэгч чигчлэн засах чухалтай товын асуудлыг хандлах чанартайгаар жагсааж төвдрүүлэн засах хэрэгтэй. Тусгай зүйлээр чигчлэн зассан байдлаа жохистой арга маягаар намын гишүүн кадрчуд олон түмэнд зардам мэдэгдэж, тусгай зүйлээр чигчлэн засах дунд олж мэдсэн сахлаг бат хуул чаажаас зөрчсөн асуудлыг чанга байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гол сэдвүүд хүмүүжил дуусгаас өмнө шан газрын төсөөс дэших удирдах баг тусгай сэдвүүд арчлын амьдралын хурл хурлдуулж, шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжилийг хянамгай урнуулах хэрэгтэй.
өөрийн шүгэмжил хийхдээ асуудлаа дэлгэж, учир явдлаа хэлж гаргун үзэл санааны үг үндсэн хөндөх хэрэгтэй. Харилцан шүгэмжлэхтэй асуудлын өнөхгүй жаанч гаргаж, нүрийн үлээлгэж хөлсийн гаргах, хорийн нардлагын өвчнийн засах, үр дүнд хүргэх хэрэгтэй. Алдаа буруугаа олж мэдвэл баярлах, алдаа буруугаа мэдээд үл нүүрэх багтаамжтай байх. Адил бус саналыг хүлэн сонсож, хурц чуруун шүгэмжлийг хүлэн багтаач чадах хэрэгтэй. Тулгуурж оролтой үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлж, өөрийн биедээ ховсгол хийхийг ахуулъя. Тулгуурж оролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэх гол сэдвүүд хүмүүдлийг гүнзгий өргнүүлж байгаа ташрамт. Өнөөдөр Төв хорооны улс төрийн төвчөө тулгуурж оролт үүрэг хариуцлагаан бат шийдлж өөрийн биедээ ховсгол хийхийг ахуулъя гэсэн сэдвээр 15 дугаар удааны хамтын суралцлага хийж, намын түүхэн туршлагын дүгнэж, шин цаг үеийн шин шаардлагатай уйлдуулж, бүх намын тулгуурж оролтоо сахиж, үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, жөрөөгөө ирж, найдваржуултын атгийн тойронд гол сэдвт хүмүүдлийг үнэнхүү сайтар хийхийг ахуулхын төлөө юм. Энэ нь мөн ч Төв хорооны улс төрийн төвчөө төрүүлж, гол сэдвт хүмүүдлийг өрнүүлэхийн нэгэн чухал тохиролт болно. Манай нам 100 жилийн түүхтэй их нам болсны хувьд хэрхэн төрүүний чанар болон чивэр чанараа үүрт хадгалан, ойр залуугийн амтлаг хүчнээ үүрт баталж, хэрхэн ард түмний хүрээл дэмжлэгийг үүрт олж, хэрхэн урт хугацаагаар төр барихыг биелүүлөх бол бидний эрхвч сайтар хариулт өгч, сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй нэгэн үндсэн чанартай асуудал болно. Манай нам бүх намын нөхдөд тулгуурж оролтоо үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэхийг шаардаж байгаа нь намын тулгуурж оролт ба үүрэг хариуцлага бол намын шин чанар жоролт, хүслэн итгэл жорог, тэмчтийн харалтын төвдрөнгүй илрэл болно. Улам урт хугацаагаар төр барих тутмаа марксийн үзлийн төрийн намын мөн чанараа улам орхиж болохгүй, намын тулгуурж оролт үүрэг хариуцлагаан улам мартаж болохгүй, өөрийн биедээ ховсгол хийх жорог санаагаан улам алдаж болохгүй гэдгийг бүх намын нүхтэд сануулах хэрэгтэй юм. Манай намын тулгуурж оролт бол үүрэг хариуцлага мөн марксийн үзлийн шинжлэх ухаан чомдын сойрон дээр байгуулагдсан юм. Маркс, Энгелс, Эхомт намын тунгагдан өнгөрсний альваа хөдөлгөөн чүм чүүн тооны хүний буюу эсвэл чүүн тооны хүний ашиг тусын төлөөний хөдөлгөөн болно. Өвөөгүй ангийн хөдөлгөөн бол жонглох олон тооны хүнийх, жонглох олон тооны хүний ашиг тусын төлөөний биеэн даасан хөдөлгөөн болно гэж төв чангаар тунгалав. Манай нам бол марксийн үзлээр зөвсгэлсэн төрийн нам мөн. Ямагт дундад улсын ард түмний зол жиргэл тодгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг бийдүүлэхэд өөрийн тулгуурж оролт ба үүрэг хариуцлагаан болгохын хамт намын бүх тэмчлийн бүх явц дунд илрүүлсээр иржээ. Энэх тулгуурж оролт ба үүрэг хариуцлагаа мартвал намын шин чанар ховрон, өнгөн ховорж, ард түмнээ алдан, ирээдүйгээ алдах болно. Манай нам нийтийн төлөө нам байгуулан ардын төлөө төр барихыг бат баримтлж, дундад улсын ард түмэнд зол жиргэл олгож, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат баримтлж, өөрийн баян тасралтгүй байцаан тутуудлаа нөөж гавчгүй, үгийн сахнаар хуурын үзгийн урнаар мэхэлгүй байж, намын төрүүний чанар ба чивэр чанарыг судруулах, намын бие чогцын эрүүл мэндэд хор хөнөөр өчрүүлэх альваа үзэгдэлтэй эрс тэмтгэл юм бол лавтай үүртэй ялагдашгүй байранд байж чадна. Намын түүхийг эргэцүүлэхгүй яа, манай нам яагаад ийм баг буура байсан байдлаар алхам алхмаар хөгжин буцгарч, чусад байлдаан харгас хөдөлгөөний дундор ургасан мөхөж, сөнөх аюул мухардлын дундаас удаа дараад нь дахин амилж, хүчнийг туулан бэрхийг давах дунд тасралтгүй ялдаас ялалт зүг ургашил чадсаны үндсэн шалтгаан нь ургастай ургашгүй ямар байсан ч манай нам ямагт дундад улсын ард түмэнд зол жиргэл олгох, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх энэх тулгуурж оролт ба үүрэг хариуцлагаан бат сахиж, энэх харалт зөв эрс говьшгүйгээр ургашилж, ард түмний чин сэтгэлийн хүрээл ба чанга дэмжилгийг олсонд оршин, ховсгалт дайны үед үндэстний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг биелүүлэхийн төлөө манай нам нуграшгүй тэмчиж, чулс урсган байлдаж, ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин арчилсан ховсгалын ялдыг тэмчин олж, шин дундад улсыг байгуулан, түмэн эзэн сууж эрэх мэтгийг биелүүлв.

Ирхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлэн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн Урхан, Хинагч Алмас, ерөнхий хинагч бүрэн.

0: Сайн байцгааж байна уу? Сайхан амарчхаас нуу эрхэм хүндэд сонсгочод эрхэм хүндэд үжигчэд гэд өнөөдрийн сайхан мандийг өргөн дэвшүүлээ. Аялгаа нөвтрүүлгийн шин нэгэн дугаар тавхнтэйгэн жолгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Жижиг байна.
1: За та бүхэн маань сайн байж хана уу? Өглөө мэнд айлтгий. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: А, Бэлгүүн Далай сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан. Та сайхан амарсан уу?
0: Сайхан. За ингээд бас нэг шинэ өглөө эхэлж байна гэд та бүхэнтэйгээ өнөөдрийг ухтаж байгаадаа маш их баяртай байна. Манай видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Ингээд шууд нэвтрүүлэг дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өгч та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэнд төргий. Сайхан амарчхаас нь уу. За ингээд аялгын нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдож аялгын нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэнд үнэхээр баярлалаа.
1: Манай аялгын нэвтрүүлэг нь гаргийн нэгнээс 5 болтол өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд видео шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр та бүхэнтэйгээ чуулгаж байна. За одоо видео шууд нэвтрүүлэг маань эхлээд бас одоо 2 дахь гарга дээр нь явагдаж байна. Тэгээд бас олон хүмүүс манай нэвтрүүлгийг үзэж сонсдог болсон байна. Мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирээд бас урам хайрлж халуун сайхан сэтгэлээр одоо дармын тод арж өгч жижиг хуваар бэлгэлж туур явуулж эрхийн хуруу явуулдаг та бүхэнд маш их баярлалаа.
0: За доор талтнаас сэтгэл бичдэг та бүхэнд баярлж байна. А миний охин аялгуу гэдгээ гэж нэ. Оо ямар гоё нэртэй юм тийм ээ.
1: Тий.
0: Гоё нэртэй байна шүү. Баяр хүргэе. За аялгуу гэсэн нэртэй хүмүүс байдгаа гэж юм. Дээр удаасна сэтгэл дээр манай хүү аялгуу гэдэг үгүй шээ. Манай хүү я 2000 Наймон төрсөн гэдэг ярьсан. Манай аялгын нөтрүүлэг 18 жил 2008 оноос эхэлсэн гэсэн чинь манай хүү яг тэд төрсөн шүү гэж бас ярьж исэн.
1: Тийм, манай аялгын нөтрүүлэгтээс шууд албаатай олон хүмүүс байх юм байна. Өчигдрийн нөтрүүлгээр бас юу л аялгын караоке юу лөө?
0: Тийм.
1: Өнөрсөн хүн байсан, өнөрсөн гэж. Манай үжигч сонсогч бас сайхан манай нөтрүүлэгт идэвхтэй оролцож чад туу тахад одоо нөтрүүлэгт идэвхтэй оролцож байлаа.
0: За өнөөдөр гаргийн 3. За өнөөдөр ч 2026 оны 6 дугаар сарын 3 болж байна. Гаргийн 3 болж байна. Яа гаргийн 3-ндаа бол манай тулгам асуулт гэж бас одоо 10 жилийн өмнө энэ дугаар маань явагдчихсан. Тэгээд бас сонсогчдын их сонирхлыг татсан дугаар болохоор одоо бас дахиад сэргээгээд тэгэд гаргийн 3-ндаа тохиролцсон байгаа. Гаргийн 3-ндаа хэн нэгэн хүнд урдаж болчихгоогаар за утсаар ярьж тэр хүний бас жоохон сандруулдаг юм а. Жарман сандрахгүй гэхдээ тийм
1: а.
0: Тэгээд би бол бас жоохон амархан баригадаа байх юм. Аа хоолойгоор нь таньцгаан таньд хүмүүс бол тийм болохоор өнөөдөр бас нэг жоохон арга хэмжээгээ өөртлөөд дээр гарга ганцаараа нөвтрүүлэгд орсон. За энэ гарга бэлгүүн талаагаа ахаад ораад аваад ирсэн. Тэгээд бэлгүүн талаагаар бас нэг хүнийг тийм а хүн рүү яруулаад таних нь үгүй юу. За жарамдан бас шууд таниулаа ярьчих бас болно.
1: Тийм
0: байна гэд. Тэгэхээр тэр хүний хуурж болно тийм үү?
1: Тийм эхлээд баг хуурж байгаа тийм ээ бас. Арасан дөрөн бүтээл ч юм уу бас ажил төрлийн тухай сайхан яраа өөрөө а бас гартаа хараад өдөө асуултаан тавиад шаргаагаад
0: бас хичүү шүү. Үндэ эн чинь нөгөө утас тасч байгаа хүнд хичүүх гээд бид нарт тас хичүү.
1: Тэгээд
0: хүмүүсийг магадгүй уурлуулж, магадгүй баярлуулж, магадгүй гомдоох ийм аль аль бололцоонууд байгаа болохоор бид нар ч гэсэн одоо энэ хүн ямар овер байдалтай тасч авахгүй тийм ээ. Гэхдээ би бол бас жоохон юу болчихээ яхас алдар гэсэн тийм бодолтой болчихсон.
1: Тийм ээ. Би ч бас одоо сая оролцож байгаа учраас хамаас жоохон хичээж байгаа шиг байна бас. Наадам хийдэг юм уу бас асуулт асуух хамаас жоохон гिचээл гэж бодож байна. Юу ч гэсэн одоо анхны удаа одоо толгом асуулт болондоо орж байгаа болохоор
0: жоохон толгомж байна.
1: Жоохон толгомж.
0: Өөрөө толгомцсон байх юм байна.
1: Харин нөгөө утас тассан ягаач гэх юм биен сандарцсан.
0: Нөгөө утас тассан хүн бүр өөдөөс чинь тэгэд яасын ингээ баах юм яриа чамай таньчихад чи бүр амар сандарцсан байвал яах вэ?
1: Хэлж мэдэхгүй шүүс.

Нарт Бентли ирч хүчиг бит мандахнаар нас хүсээ. Таггүй өнгөрснэг бид энд мартээ. Сайн сайхны мөрөөдөн бид эндээ сасээ. Амьдрал заримдаа бүрхэг байдаг ч гэсэн, амьд явах бол шандрах хувь бас байдаг ч гэсэн.

0: хоёул ер нь одоо 500 хүн болгож ягаад нэгдүгээр хүнтэй уцсав яа тэгнэ.
1: Тэгье.
0: Одоо 360 хүн болцсон байна уу? Удахгүй 500 хүн болчихсон. За 500 хүн болгож ягаад 500 гол хамттай тэр хүнд уцсаар ярья. Хэнд ярих нь уу? За энэ хамаагүй хэндэж хамаагүй. Хэмбэл хэнтэй юу ярина.
1: Ер нь манай үжиг сонсогчид бас бидэнд санал бодлоо явуулж байна шүү. Хэн нэгэн дуучин гэдэг юм уу? Ямар нэгэн урлагч нэг ус гэндүүлээ толгом асуултаан таваарэ гэдэг юм уу? Тэгээд бас тэр санаанаагаар бид нар бас утсан дугаарыг олоод гэндүүлээд утасдахыг хичээнэ.
0: За манайхан шууд нэвтрүүлгээ цааш нь хуваалцаарэ, олонтаа түгээгээрэ. Тэгээд нэвтрүүлгийн холбоо сүлжээ одоо ямар групп байдгийн да. Тэгээд найжийн тойрогоороо дамжуулаад хэдүүлэн гэлс 500 хүн болгочиход 500 хүн орж ирээд 500 гуулаа хамтдаа нөхөн туцтыг. Тэгээд тэр хүн юу гэнэ үү? Яах вэ? Би ч гэсэн дэнд дунтай байна л да бид хоёр ч гэсэн. Тэгтээ яхас алдаргаа. Ярьж байгаа л бодё тийм ээ. Амар сүлд ингээд тийм нэг хөөч гэсэн гэдэг ба. Тийм болцсон байдаг.
1: Нэвтрүүлгийн төлөө юу? Ерөнс ямар нэгэн баяр дурсгалын өдөр юм уу, дөрсөн өдөр юм ч юм уу бас аав ээжийн баярын өдрийг тохиолдуулаад бас хэн нэгэнд утасдуулаад бас сэтгэлийн үгэн биднүүсээр бас ирүүлж болно шүү. Бас гинтийн баяр болгож.
0: Тийм. Төрсөн өдөр байж болно. За тэгвэл одоо утахгүй аавын баяр хурц хэрэг чинь. За аав та хэлэх гэсэн бид нар цахан бичиж ирүүлээд юм уу ярьчихад за би бид нар тэгээ аавыг гоцсыг өчөж болно тийм ээ тэгээд аавд нэраа за таны өр хүүхдүүдээс ингээд цахан чимээ яасан за тэгээд бас төрсө өдрийн мэд төрөгсөн аавын баярын мэд төрөгсөн гэдэг ч юм уу тийм ээ ээжтэй болно өр хүүхдүүдтэй болж ин найд нөхдөдтэй ч гэсэн болж ин энэ бол үнэхээр одоо бидний арааджаагаар дамжуулаад манай нөхрүүлгээр дамжуулаад та өөрийнхөө сайхан жүгнэл тэр сэтгэлгээ хүрх гэм бол энэ бол үнэхээр маш том утга болгох бэлэг тэр хүний хувьд юу ч мэдэхгүй сууж байгаа хүн шүү дээ. Тэгээд өө за таны найз нь эсвэл найз охин ч найз залуу ч бүр болж байна тийм ээ?
1: Тийм ээ. Бас дөрвөн мөр юм уу, найм мөр шүлэг бичээд бас биднүүсээр одоо бас яриулж, уншуулж, илэрхийлүүлж болно шүү дээ.
0: Тэгээд бидэнтэй холбогдоод сайхан эдгээр зүйлүүдэд яриад за утсан дугаар гэж нэ 8022492728 5255 гэсэн хоёр утсан дугаар дээр та бүхэн бас холбогдоод одоо өөрийнхөө дугаараа үлдээчих болно. WeChat-аар дараа нь холбогдоод бид нартай одоо өөрийнхөө чахаалга өгчих бас болж байна тийм ээ. Одоо ийм л арга авъя да өөр яаж холбогдох хэдүүлээ. Тийм болохоор эсвэл

0: гадна гараа таарсан хүн болгоноос бидний сургал. Би чат нь байна уу гэж сургал. Тэгээд олоод авчих бас боломжтой. Яа. За, эрхий дармы дарж өгжгээ тав хүнд өнөхөр их баярлалаа. Одоо нэг 20 хүдэн хүнтэй бол хэдүүлээ 5 жоо боллоо шүү. Тэгж игээд чи анхны хүндээ утас авч үжээ тийм ээ.
1: Өөч чи ер нь бас уул уулын тулгам асуулт одоо аражуу нэвтрүүлгээр явуулжсэн үе юм бас нэг сонирхолтой юм уу их юмрлэг ч юм уу бас тэмрэхүү төвхүүд байсан дурсаж ярил.
0: Аа
1: тийм байна.
0: Аа ямар тэгсэн чинь жоохон нөгөө юу яаж чинь гинэ. Бас жоохон бааж ийн гинэ. Татк. Дэлк. Хм. Аа тэгж гинэ. Бид нар бас сонирхолтой зүйлүүдийг ярьжсан. Манай найзууд бас унтаагаараа баригдчихсан. Бүр нэг нойр юм яасан ягчих юм.
1: Хани үгүй
0: ээ. Аа сутай юу гэдэг юм бэ? Тэгээ манай нэвтрүүлгийн нөгөө нэвтрүүлэгч, хөтлөгч баясгалан нөгөө та партизан аамууд ярьдгалуу. Тийм партизан хамтлагийн аамууд ярьсан тэр нэр сонирхолтой санагдсан. Тэгээд байна уу? Юу ч нөх гэдэл ярьсан чинь. Хөй баачав шүү. Чи юу ичих юм? Чи гэртээ ирсэн гоё. Чагаас сар хаа шинэлсэн. Өөдөөс баах юм яриад өөдөөс нөгч үг яруулахгүй шүү дээ. Нөгөөдх нь жоохдод тэгсэн чинь баясгалан нилээд ярихын сонсож чадчих. За одоо чи чимээгөөч би нэг хоёр үг ярьсан байна.
1: Би одоо нэг дээр атэж.
0: Би нэг хоёр үг ярьсан байна гэдэг гоо. Тэгээд баясгалан чи их ааж хүн шүү дээ. Би нэг хоёр үг одоо чи жоохон чимээгөө байж гэсэн үү. Өнөөх нь бүр шууд нэгдүгээр үгээр нь танихчаа. Өөдөөс баахан асуулт байц. Тэр их сонирхолтой шүү.
1: Харин. Хоёу аян жагуудаас нэг их олон юм асуусан байна.
0: Тийм. Бараг л бочаал толгом асуултаны өөртөө тавиулсан юм шиг.

0: За 530 хүн болцсон байна. За одоо хэдүүлээ, нэгдүгээр анхны хүнд утас аваад үжи. Анхны хүнд утас аваад үжи. Тосхно уугүй юу?
1: Тийм ээ.
0: Бас юу болдох юм бол
1: одоогийн хүмүүс бас танихгүй утсан дугаар болохоор бас тосхгүй болсон байна лээ.
0: Би инээд муутай юм аа. Би ер нь амар инээд муутай. Инээх гэдэг чинь.
1: Би бас ярамдаа их инээд муутай шүү.
0: Чи аман таглаа юм аа.
1: Та утас авсарууд би дуурахгүй суулт харчихсан юм аа. За.
0: Чи манай утас нөхтлөгч маань утсыг холбогдуулж өгч энэ дөө. Дочин.
1: Юуны дугаар ингэвч?
0: Хохотын утас болохоор шидэн голын утсыг хараад гайхна. Исэн чахт босчихсоо л байх хэвээр та.
1: Тийм.
0: Гайхалч утсаа автахгүй шүү.

0: эрэхтэй.
1: Аа. Хотод ажиллаж амьдардаг юм тийм ээ.
0: Чамаас хүртэл нь ажилласан байх та. За нутс авсан гоё. Ахад дуудвал. Ахад дуудвал. Тийштэй тасаа тасаг. Дээр удааных биш ээ. Дээр удааны хэ тэгээ орхицсан. Дээр удааныхтай дахиж өстэй харилцах гоо гомдтсон. Утсан агаах. Тийм болохоор би гомдтсон.
1: За манай мөгий орж ирээд мэнчилж байна. За аман одоо.
0: А би ч н тасчглаа гэж бодсон.

0: гэж ууцсан юм байна уу? Шарттай босоогүй. Ямар тааж нэг нэ. Шарттсан байна. Босоогүй.
1: Бас танихгүй дугаар болохоор одоогийн хүмүүс тосхгүй юм уу?
0: Зүгээр тосчихсоо да. Тосдохгүй шүү.
1: Нэг танихгүй дугаар орж ирээд сайн уу гэдээ монголоор мэдчилгээр нас халуухан санагддаг байхаа. Тэгээд л залгаад л ирчихсэн тийм ээ.
0: Тэгээд гурав жалгаад тусахгүй бол гомдлоо шүү би яриа. Дахиж энэ насандаа дахиж утсахгүй гэдэг айлгаж байна гинэ. За хаад нүгүч. Идэж босаагүй гэж юу? Аа, ууц юм байна л да. Ахад хүний доор нь муугар бодоод. Айгүй бол ууцсаа.
2: Сайно. Ойсан байна уу?
0: Сайно. Уцаа ягаад авдаггүй юм?
2: Хм бэ.
0: Би юу Шилийн хотоос ярьж байна.
2: Хөө юу?
0: Би нэг жоошанд жолоолдгийн юм уу гэсэн.
2: Анда.
0: Өнөөдөр уцаар амжна уу?
2: Амжна.
0: Хэдэд очив юу?
2: Тэд яг ажилла?
0: Та яасан юм? Ярих очиж байгаа өчөктөр арай.
2: Тийм ээ.
0: Тийм үү? Унаро?
2: Нара.
0: Аа, босоогүй байна уу?
2: Та баснаа.
0: Аа, бүдээ хай нацсаар нисгэл суусаар нэг цаг явна уу?
2: Бараг явна, зам магадгүй.
0: Алхсаар өнөөдөр гүйчэн ба?
2: Алхсаар зам бараг гүйчэн.
0: Юу жоохон царай муутай хамаагүй юу? Сайхан гаргач дийл нү?
2: Илхгүй шүү. Царай муутай бол царай муутай гарнал гард.
0: Таргуун үнэ жоохон тарахыг гаргач дийлхгүй юу?
2: Илхгүй хай.
0: Гүнтэй юу?
2: Илхгүй, илхгүй, гүнтэй.
0: Ай. За, өдрийн мэнд төргий.
2: Өдрийн мэнд аа.
0: Аа. Тэнс нү, тэнаг байна уу?
2: Энийг дээмэр чармайж байна уу?
0: Өнгөрсөн таньдах дүүн аль байдгаараа өргчүүлж гинөө?
2: За зүүжигээр тийм хайх гэж юм бүлэг яваад.
0: Аа, тэгэд тасахгүй байгаад байна уу? За.
2: За.
0: Сат илгээ хэшиг далаа. Юу, манай Шилийн гол хамж утлаарын Монгол Аражуугийн аялалгын нэвтрүүлэгтэй холбогдлоо. Таны гиндүүлсэн юм аа.
2: За.
0: Тэгээд уцаанд бас голхорч бас жоохон дэн дунтай байлаа шүү. Одоо таныг 700 гарын хүн хамттай харж байна. Яг унтаа байдлыг чи харж байна шүү.
2: Өнөр үгүй юм даа.
0: Өнөр өнөр харагдаж байна бүр. Одоо хурдан хөндлөө нөмөрдөө.
2: Гэрч юу та одоо яа яа.
0: За за 700 гарын хүн хамттай зүгээр видео дугаар дээр 700 гарын хүн хамттай сонсож байна гэсэн үг. Аражуугаар хэдий хүн сонсож явах юм бэ?
2: Аа, за сайн байна уу?
0: За, шууд нөтрүүлгээр холбогдсон. Тэгээд ажилдаа гараагүй юм байна шүү дээ.
2: Гараагүй, өнөөдөр амар босоогүй байна.
0: Яасан мох альжуурчиж барихдва.
2: Оо.
0: Өчтөрөө жоохон ууцсан байна тийм үү?
2: Тэгсэн.
0: Аа, би бол судлаач барьж байгаа юм биш үү?
2: Харин тийм байна.
0: За, ажил сайн уу?
2: Ажил сайн шүү.
0: Яруу байна уу?
2: Гайгүй.
0: Голдуу одоо хов хүний та бас таны ажиллах хөрөөг л одоо хэшиг долоо гэж бас хөө хотондоо бас алдар нэртэй шүү. Тэгээд голдуу одоо бас дуучид урлагчид таныханд их очиж олох хэд танад очиж бас жорох сүдэр авахулдаг юм байна. МВ бичлэг энтер хийлэгдэг юм байна тийм ээ?
2: Тийм шүү.
0: За.
2: Баярлалаа.
0: За баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Эхлээ манайхан утсаанд тусахтаа утсан дугаараа танд хүнээ юугүй юу гадны дугаараа тэгээд энэ одоо нөгөө байгууллага энтрийн утсан дугаараар ирж гинөө гэж бас их ажиж сонжиж ягаад тусдаг юм байна тийм ээ.
2: Тийм шүү. Улдаахын би тоссон гоё.
0: Матчигээ тоссон гоё.
2: Аа, улдаар чинь юу лээ гэдэг. Тэгээд дараа нь дахиад ирэх нэр За байж чухал очихтай байж магадгүй гэдэг авлаа шүү.
0: За. За, алхаад очиулж дийлэхгүй юм байна. Тэгвэл одоо байли да.
2: Бэсэрга
0: жахам. За, ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Нөтрүүлэгт холбогдсонд, утсыг тассанд баярлалаа.
2: Баярлалаа. Нөтрүүлэг хийж байна уу?
0: Өнөр өнөр манай эрэгтэй хөтлөгчийн дуугийн сонсдоо. За, бэлгэнд л ярь.
1: За, сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Манай айлгын нөтрүүлгийн тулгам асуулт нөтрүүлэг явуулж байна. Тэгэхээр одоо урлагийн ч юм уу, ил салбар дээр ажилд амьдарч байгаа хэн нэгэн хүнд одоо гиндүүлж утсаваад тулгам асуулт тавих юм уу, тоглоом юм шаргах юм хэрэг уулгаар явуулдаг нөтрүүлэг явуулж байна.
2: За,
1: сайн байна.
0: Баярлалаа. Одоо жоохон нойр шин сэргэсэн үү?
2: Одоо сэрэгчлээ.
0: Хараач, өнөөдөр одоо гурал идэж, хоол идэж шар тайлахаас илүү бид хоёр шаритан тайлаа хөтлөө шүү дээ.
2: Чот сэрэгчлээ.
0: За, манай сонсогчид маань бас хэрвээ чадлж байгаа бол одоо Гшиг долоо гэд хотод байж байгаа жургалан бүтээх өрөөний шахрал, за сод үл гэсэн үнтэй одоо яг холбогч юм. Ингээ сод үлгийн бас сайхан дуулсан малчин миний жаргал гэсэн дуугийн бас одоо нэдэн сонсогчид та сонсчихсан, манай араа жугаар дамжуулчихсан манайхан бас мэднэ байхаа мэд бас энэ дуугийн араас нь сонсуулъя. Тэгээ сод үлгээ нэг өнөөдөр нэг сайн ухааг болоод өгч.
2: За, баярлалаа. Маш их баярлалаа.
0: За, баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье танд.
2: За, за, танд амжилт хүсье.
0: За, одоо босоод ажилдаа марш шүү.
2: Тэгээд одоо шууд босно. Одоо бол ямар ч гүтгэх юм байхгүй лээ.
0: Тийм, гүтгэх шалтгаан байхгүй гэж байна.
2: Шууд босно.
0: За, баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Баяртай. Атлантис өнтөрөрөө хүн жил дотор ингэж ярьж өнгөрч ирсэнгүй байхаг нэ. Үнэхээр тийм байхаа. За,
1: нойрон сэрдсэн юм шүү.
0: Тийм, барин гэдэл хүн чинь чог чохотой болоо явчихаж та, тийм үү? Тийм. Тэгээд сад билэг гэдэг хөөч сарах шугаар нутгтай. Одоо хөө хот төр Гшиг долоо гэдэг жургалан бүтээх тийм одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө сүүдэр жорго авахдаг тийм газрыг ажиллуулж байна. Тэгээд нэг ажил нь бас их сайн. Олонхи одоо дууч дурлах чад бас ийш очдог юм шиг байсан. Тэгээд сад билэг бас их юмрлөх хүн амьдрал дунд. Тэгээд байна өнтөртэй нийтлэлийг харсаар амар гой гой хөөрхөн хөөрхөн юм бичнэ. Тэгээд амар гой тэрийг бас их гой юмрлөг бичдэг амьдрал дунд ер нь тийм их чоглог юмрлөх хүн. Тийм болохоор амьдралын тэр нэг хандлага нь бид нарт их таалагддаг. Тэр чинь их хуучин танил шүү дээ. Тэгээ тэр нь их таалагддаг. Наа тэгээд бас өөрөө сайхан дуу дуулдаг. Одоо манай хөөчрөх шугаар нутгатай дуучин урхны төр сайхан.
1: Оо.
0: Тэгээд малчин миний жаргал гэсэн дуугийн бас сайхан өөрийнхөө тэр дуу хоолоогоор доолон дохөр гэсэн байдаг. Хэдүүлээ энэ дуугийн сонсоож тэгвэл энэ хүний тухай бүр илүү ойлгочих.

0: жургалаачийн мэрэгдлэн ч гэсэн маш сайн. Тийм болохоор ер нь одоо бас хөх хотод нэлээд алдартай шүү. Ойр хавийн монголчууд бол бүр мэддэг, бүгд мэддэг. Дууралгынхан бүгд одоо ирж очдох. Тэгээд ер нь одоо ямар нэгэн үдшилэг чуглаан ч юм уу хөх хотод болсон тийм найр наадам энэ төр дээр одоо жургалаачаар бүр содрилэг явдаг шүү.
1: Тийм ээ. Эхлээд толоо адилхан хорогоо бас адилуулад нэлээд хэдэн жил болсон байх.
0: Тийм олон жил болцсон байна.
1: Тийм.
0: Тэгээд бид нар дандаа тоглолтыг ууган дуучин болох байсан шүү. Тэгэл өөр мөрөгжил рүү андуураад хөл тавьсан байна гээд. Сайхан байна аа. Тэгээд авьяаслах хүмүүс амьдрал дунд олон байдаг шүү. Тэднийг бас тийм ээ олонтаа гээд мэдүүлээ таниулах нь зүг чинь болоо гэж бодчихно.
1: Тийм. Бас гэр бүл урлагийн гэр бүл үссэн болохоор хүмүүс тийм ээ урлагийн талаар илүү авьяас.
0: Тийм шүү. Тийм. Тэр дооны бол яалаач гэсэн мэдрэмж гэсэн юм их чухал. Уулаасаа тэр гиндэн байж байгаа зүйлвэл үнэхээр чухал. За манайхан үргэлжлэн нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалцаарэ гэд өнөөдөр бол анхны хүндээ анхны чочондоо чочондоо гэж хэлгүүдээ уугн хүн жотлие гэж хэлгээгүүл дээ.
1: Бид нар гиндүүлээд.
0: Анхныхаа хүнийг гиндүүлчлээ. За залгаад одоо чиний хүн гиндүүлж өгнө үү?
1: Тэгье.
0: За
1: би нэг
0: ханийн хэлдэг бай.
1: За ханийн хэлэх болоо тийм ба.
0: Манайхан чи гэнэ. Хой чамаа гэндүүлэх чинь хэлчихвэл яана. Аймар сэргэлэн жалгууч шүү.
1: Харин.
0: Манай мөгий харда. Хэжээ нэг шиг долоогоо таацсан байсан гоё.
1: Харин.
0: Ер нь.
1: Мөгий бол үнэхээр сайн тань шүү.
0: Мөгий бол тэр сонсох мэдрэмж, харах мэдрэмж, бүх мэдрэмж нь хөгжчихсэн.
1: Тий. За саяг одоо утас тосоодос үг үлдээсэн хүмүүстээ сариу мэд өвшүүлж амжаагүй байна. Та бүхэн сайн байцгаана уу? Өглөө мэндэ. За, баруун жимчин нутгатай хөдлөгч аман ирүүлж гавья тах өглөө мэнд асууж байна.
0: Амны ах та сайн байна уу гэсэн нь үү?
1: Аа,
0: тийм байна. За, жалгаад
1: хоёр дахь хондоо утас тоо.
0: Хоёр дахь хондоо утас тий. Би утасч жалгаж өгье гэдэг.
1: За, сая утас одоо толгом асуулт сая орж байгаа шүү би.
0: Хамаагүй. Өөрөө толгомдохгүй болчихно. За, ямар ч хэсэн нөхөнийг үжи тийм ээ.
1: За, юу ч гэсэн нэг урлагч юм байна. Та бүхэн бас таагарай.
0: Тэ манай нөтрүүлэг бас шинэхэн эхэлжээгээ болохоор бид нар бас ингээд хүнийг дүндүү яхан гэж чааш нь бас хэтрүүлэх гэсэн бас арай.
1: Чинаа
0: үгүй бол бас би чинь бас хэтрүүлэх гээд байдаг шүү. Хэтрүүлээ шүү. Та яадгийн дараа нь тэгээд мөргөц сөгдж игээд гойчихгүй уучлаарай гэд.
1: Одоо нөө танихгүй утсан дугаар болохоор юм бас утсан авахугаас их бичих юм аа.
0: Утсан бачаа тавьчлаа.
2: Хөөе.
1: Сайн сайн уу?
2: Сайн уу?
1: Аа, та бүдрэн сайн.
2: Сайн сайн.
1: Аа. Аа, шидэ утас ирж байна. Орчим яруу юу? Баруу жимчэндэн байдлаа нөө?
2: Аа, баруу жимчэнд байна.
1: Аа, суудлаа нөө?
2: Суудлаа.
1: Юу, баруу жимчэн чи юу л мөн тэндэн блөө?
2: Аа.
1: Баруу жимчэн чи мөн тэндэн байна уу?
2: Юу гэнэ?
1: Аа, орчим юу яардлаа нөөд?
2: Орчим дэм яруу байдлаа.
1: Орчим сайхан сайхан дуу хийдлээхэн ба?
2: Бас хийж гэнэ.
1: Харин өгшгөө сонсч.
2: Баруу жимчэн тэндэн байна.
1: Тийм ээ.
2: Хилцсэнгөө мөн өөрийн орондоо.
1: Аа, тийм үү.

0: байгаагүй. Яа нөхөнд байгаа л да. Йоо. Яринд байна. Энэ хачин тодорхойгүй нэг зэрэг заасаж байна.
1: Ер нь танимар шиг хоол байна уу?
0: Ада танимар шиг хоол байна.
2: Пьесэрг.
0: Аа.
2: Пьесэрг.
0: Ямбар хаадэ.
1: Юу дуугарч байна гэж.
2: Пьесэрг жоохон.
1: Ээр да барилдсангүй юу?
0: Барилдсангүй. Одоо хэрэг хийлээ одоо.
1: Тийм ба.
0: Тэгээ барилдсан даа ярий та.
1: Өмнөх жилд бас хаан чамаас найраар жодголж илээ ба.
0: А барилдна. Эвэ.
1: Эрдэ бужиг оролж гинөө.
0: А.
1: Бужиг оролж гинөө. Бужигэн боловсрж гинөө.
0: Бужиг оролно.
1: Тачаас яах яах гэхээр олон уу ястай болохоор юмс. Айл ал талын ч орохд болохгүй.
0: Мөргөлдөн дэндэн бай.
1: За тийм байна.
2: Хаяа, хоёра.
0: Аха.
2: Йоо, баруун ч юм чин дэрчээд чинь гарч ирээд нэг чай уулгахчихгүй юу?
0: Хм.
2: Аа, тэ гэлээ лээ.
0: Бая нэг чай уухдаа хин боочод очоочгүй юу?
2: Сайн бооч. Хаагаар байдгийн.
0: Бороо гэж чинь дээ. Чи сонтоо.
2: Би хамаагүй юу? Чиний нэрийг хэлээ манайд төндгөлүүлчих юу?
0: Аа, барна.
2: Манай өнөр нэг сорилжлагаар ирсэн юм аа.
0: Сонтоо ба.
2: Биш биш.
0: Сонтоо жигэлдэ.
2: Сэв сэмэр сувта.
0: Араачугийн.
2: Араачууны сувта ёо. Сувта гэсэнс араачууны сувта ёо. Араачууны сувтаг жоохон муул яа хоёлаа. Араачууны сувтаг жоохон муул нь тэр бүтэхгүй ээ.
1: Бүтэхгүй тийш ёо.
2: Бүтэхгүй. Тэр ер нь юм хийж байгаа юм тэр ер нь. Биесэ эргэж жоохон. Манай өжимтнэхэр бол биесэ эргэж шоо жоохон.
1: Хэрэггүй аа хоо.
0: Ирвэл ч явахгүй амар болчихно.
2: Ирүүл гэдэг чи ирсэн байна аа.
0: Тэ би мэдээ чи юу байсаа завтай таа ингэ.
2: Байсаа завтай. Хөөе, байсаа хэжээд н хэжээн ийм үжимч өллөгтэй болчих ба.
0: Өөхгүй ээ. Эх юм тоо Вирджиния.
2: Байсаа завтай ирэх та яадгийн.
0: Үн тим сонсож байна юу?
2: Тим үү?
0: Аа, ача баг
2: хатын хөлөнд жасаад гэтүү үжимчлээ манай өнө хөлөнд жасаад хөлөнд жасаад шүү бас чиш амжуулж ийх юм ба ш дууган хийгээд бүжгэн бүжглөөд бүхэн сарандан суугаад чинь яа хоол өнгөд хувирцсан бүр нэг их цаа хоолтой болчих ш
0: Чи ч мэдэхгүй юм аа тэгээд сонсож чинь надад.
2: Тийм үү? Асан дэрэн. Чи ч мэдэхгүй юм байдаг чи.
0: Би чиний гээд сонсож гарч шүү.
2: Аа.
0: Байсаг ч атал нүхэнд байж байгаа гэж.
2: Байсаг ч
0: яа тэгээд байдаг чи нэлээ.
2: Би юу?
0: Байсаг мэдэхгүй шүү.
2: Асан чи үл. За буруу таасан байвал яах вэ? Хэдүүл нэг мөрийг тавьчихна уу? Тэгвэл хоёрыг буруу
0: таасан байвал яа нөө?
2: Яа нөө? Буруу таасан байвал яах вэ? Чи хэлдэ.
0: Буруу таасан биш байха. Буруу таасан гоё юм.
2: Уггүй буруу таасан бол яах вэ?
0: Буруу таасан
2: гоё. Нин хажууд нь буруу таач хажуудах хүн чинь гомдоод чамд гомдоод
1: дуугүй.
2: Бүр дуугүй л идэг бол автлаа гэж нэ. Жохон идэг болтлоо гэж нэ.
1: Ий басгүй.
2: Аа, яг тасгүй гэж нэ.
0: Уггүй имэхэр нүчүүд Атан хоёр үг ярьта.
2: Атан хоёр үг ярьта. Амцсан гэнэ.
0: Илгэнлээ ч юм уу?
1: Тийм байха. Би битгэнлээ наа. Манай хоёр аялгын нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгээр нь толгом асуулт болоо явж гинэ. Тэгээд.
2: Аа 1280 хүн видео дугаар дээр.
0: Аа
2: 1300 олчлоо.
1: Бас тоглоом
0: хийхээр эн чинь баясатай айлхын дуутай болсон.
1: Бас тоглоом хийх юм уу, шаргаах юм уу бас одоо утас унаа бас нэг гартаах. Одоо тиймэрхүү чиглэлээр одоо утас унаа. Тэмээ, шууд нэвтрүүлгээр явж гин, видео шууд нэвтрүүлэг явж гин, араач шууд нэвтрүүлэг явж гин.
2: Дүрсэн хоёрын байдгаар яасыг бүр мэдчихсэн.

0: Яг хооч унаша сандарж балтахгүй байшаа.
1: Аа. Аа, гайгүй.
2: Чинс нэг их сандруулсангүй.
0: Тийм ээ.
2: Билгүн талаа бас чамд элдээлдээ асуулт тавьсан гоё их нутгийн ахтаа бас их зөөлөн орж байна аа манай онч.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
2: Баруун ч юм чин тэндэн баа гэсэн чинь юу юу гэд хоёр асуулт байна шүү дээ. 2-3 асуугаа ухааны насан гоё.
1: Сандрын шээс та хоёр би сувдагийн дуугийн сансаа гарч сувдагийн дуугийн санс гарангаа баясаа гэж бодсонгаа дахиад нэг сансаа үчигдээ чам нэмэх дуугаар нь илгэнтлэг юм
2: ичлээ. Ээ чам.
0: Атал тэн цаваа.
1: Болоогүй юм да ер нь.
0: Яа хасыг толгонд сандарсангүй байна. Яг утас очиход энэ юу нэ утас вэ гэж бас бодожсэн нь.
1: Бодчихгоо зүгээр л одоо
2: Эгэч батагаа юу?
1: Би надаар нэг тоглож ирчихсэн юм
2: уу? Бараг юм чин тэндээ юу гэсэн чин. Аа, юу? Юу гэдэг ухааны нотхан байсан гэсэн ба. За за. Мм.
1: Чин бодож байгаа байлгүй.
2: Тэгээд нэг би хоёр бас нэг чай олоо уучихсан надад хэлсэн чи баян буучад юу гэж энэ манай хоёрыг. За удад удад баян буучад шууд очно. Антай байв. За хоёра. Уран бүтээл тавлгуу ойрд.
1: Уран бүтээл хийж ирээ. Энэ орчим харин хэдэн дуу ирээд яралтай ч хийлээ. 3-4 дуу ер нь араараасан гарах гэж шүү
2: дээ. За. Тэгээ. Одоо л ярьж байгаад энэ хоёрын хоолой гарч ирж байна. Эхлээд үл энэ хоёрын хоолой биш байсан да. Нарийн хоолой сонсгодод байсан.
1: Энд тийм ч зовдгоо хаалаад мөн байна.
2: Та хоёр зүгээр жоогдоод байхаар би донд оронч өсөж орчихсон.
1: Имэхээр нь бэлгүнлэг мэдчихлээ шүү. Имэхээр нь бэлгүнлэг мэдчихгүй.
0: Ээ, хинээсэнгөө тарч.
2: Тий.
1: Имэсэн ч өнөө нэг үчинтний инээ дээр инээчихв.
2: Үчинтний инээ дээр.
0: Дээсэрго.
1: Үчинтний дээр инээчихгүй, зэрэг танихчихгүй. Ая баясаа, баясаа бол арай бүдүүнээр инээмэр.
2: Бүдүүнээр. За бүтүүнээр инэхч гагаа бүтүүлгээр инэхгүй бол болчихно тийм аа. А инээдэй чинь бас үжимчин жахар гэж хуваадаг юм байна шүү дээ.
0: Өнөө нэг үжимчин мүүд гэсэн шиг үү.
1: Энд гарын шүү
2: байна. За мэдчихлээ, мэдчихлээ.
0: Ох мэдчихлээ.
1: Аа нүтрүүлгээд ястаа божигнол жоо гэж юм байна.
0: Тийм ээ. Манай нүтрүүл гаргийн нэг нас сам бол төр.
1: Үгүй надад нэг явуулаач та нүтрүүл яаж орох.
0: Явуул яа.
1: Энтэр гоё юм биш үү?
2: Тийм, манай видео дугаар дээр
1: хэрэгтэй хэрэггүй юм хүн мөн хараад тэгэж тийм юм үсгийн хооронд энэ хүмсүүд гэх мэт бас гоё нэг юм үжил сонирхож байгаа шүү дээ.
0: За, манай нөхрөөс
1: сонсоод одоо гахирж болно хүмүүс.
2: Эний чи энэ нөхрийн чи ер нь авчраад нөхрүүлэгч болгочмаар үгүй юу? Сайхан яратай нөхөр байна шүү.
1: Эсвэл юу яагаад соочно? Мэдэн дондраа ич.
0: Манай нөхрүүлэг нь гаргийн нэгнээс сам болтер одоо ондон уулга болнаар явагдаж байна. Тэгэхээр гаргийн нэгэндээ бас шинэ дууран бүтээл тайлжуулах болнаар явагдаж байна. Тэгэхээр ах манаас шинэ уран бүтээлээ хийж ийн гэлэлжүүлж ийн бас шинэ дууран бүтээлээс дараачийн нөхрүүлгээр сайхан үжигч олон сонсогч олон доо танилцуулна да.
1: Тэгнэ тэгнэ. Сайхан танилцуулна. Хэдэн бол юм хийж байгаа даа. Хийж байгаа даа л итоо.
2: За баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Мэд уулзъя. Мэд уулз. Үжимчин мэд аа.
0: Үжимчин мэд шүү гэж.
2: Үжимчин мэд шүү.
1: За за за.
2: За баярлалаа.
1: Тэгээ
2: тэгээ. За. За баяртай.
0: За баяртай.

0: Чи манай дуучин энх хоёр сая холбогдсон тийм ээ?
1: Тийм
0: ч хашуугаар нутгатай. За эртүүд энх хоёрын одоо уран бүтээлийн талаар бас бид хоёр нэлээд танилцуулж ярьсан. Аялал урсах шилийн гол отрын сүрэг гэдэг одоо бис мэддэг тэр хэдэн дуунуудаас нь ярьж ирсэн шүү дээ. Манай сонсогчид бол сайн сонссон. Энэ дуунууд бас одоо хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн сах уран бүтээлээ гэж. За жалгаад аялал урсах шилийн гол дуугийн бас сонсоод үжээ хэдүүлээ.

0: За, эх хоёрын дуусан аялын урсах шилийн гологддаг сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Аялын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За, манайхан одоо нэвтрүүлгээ бас чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэд найжийн тойргуудаараа бас дамжуулаад өгөөрэй. Одоо цаг амжих нүүж 43 болж байна. За, 10 хэдэн минутад бас нөх хүн рүү утастаад үжи хэдүүлээ.
1: Тий. За, манай нэвтрүүлгээ үжиж сонсож байгаа эрхэм мөжигч та бүхэн мөн бас хин нэг хүнд утастаарэ гэд бас бидэнд санал бодлоо хуваалцаарэ.
0: За, одоо нэг хүн дуцтаад үжи ян. Тэгэд энэ хүнтэй ямар жаах болох нь уу, яах нь уу, ийх нь уу гэдгээр бас үжи. 1600 хүн видео дугаар дээр орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Одоо нэг 400 хүн орж ирэх юм бас 2000 хүрэх юм байна, тийм ээ. Бид хоёулаа ям бүхэл танд дуртай шүү. 2000-ийн танд амар дуртай.
1: Харин илүү дамжуулаад өгөөрэй, эрх мөчтэй.
0: За. Тэгэд дараачийн хүн залахгүй. Залгаа үжи, тийм ээ.
1: Тий.
0: Хэн ч гэсэн болно уу үжи. Өөрөө асууж аюу нөхөж болно. Өөр нөхдөг компани бол бас нэлээд мөнгө төлж ийж ярихгүй бол бид хоёр бас баргийн хөдлөхгүй ээ. Өөр нөхөгч нь бас өөртөө аюул авчирна. Тийм болохоор бас өөр нөхөх талаар бол бид нар бас жоохон юу яах хэрэгтэй юм байна. За, манай утас нөхдлөгч маань 3 дугаар утас их. Залгаад өгөөрэй. Энэ манай нэг найз юм аа. Найз байгаа бас нэг өнөдөр нэг туршаад үч. Туршаад үч намайг өөрийнхөө ер нь өөрийгөө хэн гэдгийг хэлчихий найз та.
1: Тийм
0: ээ. Найз юм чи. Тэгээ хэлчихий. Тэгээ хэлчихэд ер нь юу ярих нь манай найз гэсэн учир амар яраад байхгүй. Яас нэг.
1: Тэд гол нь бол одоо ус дууралгын үрэнд. Гэхдээ бол ямар ч мэрэгжил салбарын үрэний хүмүүс байж болно.
0: Тийм. Ну мөгэд нөх хүн өртөө юм байна. Өрөө авалчих гээд.
2: 录音完成后挂断即可.
0: А утсан нэвтрэх боломжгүй гэсэн юм байна, тийм ээ?
1: Тий.
0: Тэгэ дөнгө үлдэж болно гэд. Ус нь утсааны хаацсан байна. Үг үлдэж болох юм байна. За, энэ нөгөө ажилтай гэжсэн. Хоёрд.
1: Их
0: ажил яруу байна гэсэн тийм болохоор баг. Юу яасан байхаа. Утсаа хаацсан байхаа. Аа, тэгвэл одоо дараа гаргаж болохоос тийм ээ? Ажлын дуусгаж байгаад.
1: За, сая утсан утсан одоо уран бүтээлч дуучин инкуир ах бол яг сандарж балгадаагүй тийм ээ, сайн хариулаад байсан. А мөн бас дээр гаргийн шин дуу уран бүтээл танилцуулах бол нараа бас инкуир ахын инкуир болоо чандамнай дуулсан ятхын махтуу гэд шин уран бүтээлийн танилцуулж сонсгож байсан та бүхэндээ.
0: Тэгээ манайхаа одоо та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн нэлжийн дугаарыг сонсож байна. Аялгын нөтрүүлэг маань гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол одоо шууд нөтрүүлэгдэж байна. А видео дугаар дээр бас жирэгдэн шууд нөтрүүлж байна. Тэгээ гаргийн 6 өдөр одоо надаас нөтрүүлэг нөхөд байва та нар. Тийм болохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтлоо бас өдөр болгон ондоо ондоо уулах болноор явж гинэ гэдгийг та бүхэн бас сайн чөдлө тогтоогоо даваарэ. Гаргийн 6 өдөр бол надаас
1: нэвтрүүлэг нэхээ сандрагж байна уу?
0: Тий. Өглөө бүр унтчихт л нэвтрүүлэг яасан байл гэд. Тэгээ нэвтрүүлэг байхгүй штэ гэд. Гаргийн 1-ээс 5 гэж баахан хэлсэн штэ л гэл. За, гаргийн 1-нд манайхан одоо шин уран бүтээл боёо шинчил дуулсан дууран бүтээл эсвэл одоо сонсогчдын их хүлээ авч сонсох дуртай дууран бүтээлүүдээс онцлон танилцуулж гин.
1: Гаргийн 2-нд бол дуу таа на дууна угаийн жохоосон уран бүтээлч алисвал дуулсан дуучны тэгэд ямар дуу вэ гэдэг дууных нь гарчих юм гэж таалах юм бол нар явагддаг.
0: За, гаргийн 3 бол яг өнөөдрийн нэвтрүүлэг манай тулгам асуулт гэж хин нэгэнд одоо урдж мэдгэдэггүй болчихгүй гар шууд утас аваад ямар сэдвийн тойронд одоо тоглоом тохоо хийж болж гин. За, тэг ямар сэдвийн тойронд гэж чөлөөтэй ярилцлага хийж байгаа хэн ч оногдож магтгүй. Хаа гажрын хэн нэгэн оногдож магтгүй шүү гэдэг.
1: За, гаргийн 4-дөн болж очинтой өглөө. За, одоо мөн ч одоо дууралгын өрөөнөөс гэлрүүлж явж байгаа сайхан дуучин урлагчтан бас нэвтрүүлгийн өрөөндөө урах юм байна. Мөн ч одоо маргааш боيو энэ гаргийн 4-дөс хүндтэй очин урах гэж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөл тас тав хүнд хэн ямар хүний урна гэдгийг тав хүндөө тайлцуулах болно.
0: Тийм болохоор маргааш өглөөгийн нэвтрүүлгээс маргааш өглөөнкөө одоо очинтой өглөө гэдэг энэ дугаараас хочрохгүйгийн тулд манайхан урдчлаа болчих болно шүү. Урдчлаад болчихвол маргааш шууд нэвтрүүлэг эхлэхтэй зэрэг танд одоо мэдгэдэл очих нь нэвтрүүлэг эхэлсэн гэсэн мэдгэдэл очих нь тэгээ та бүхэн манай ажлаа амжуулж явахын завсар бас нэвтрүүлгээ үжээд манай чочныхоо сайхан халуун дулаан яраагийн сонсож болно шүү.
1: Тийм, маргааш уулаас дуу хоолойгоор хүн олондоо танигдсан, дуу хоолойгоор хүн олноо баясгаж ирсэн бас одоо эрхэм сайхан дуучныг урах гэж байгаа. Гэхдээ электрологийн эцэс
0: одоо
1: хэлчихнэ. За, маргаашийн одоо жочнтой өглөө болонд маань сүмд нутгтай. За, ардын дууны аврах, уртын дуучин, уран бүтээлч, отгон дуягч маань Мөрлөн Сатг гэж байна.
0: За, отгон дуягчд бүр хэлцсэн тийм
1: үү? Тийм, тийм. Тийм болохоор эхэн мөжгч та бүхэн маань маргааш бас 9 цагт бидэнтэй хамт байгаарай. 9 цагаас 10 цагийн турш нэг чигийн орондоо дуу нэвтрүүлэг маань үргэлжлэх болно. Та бүхэн маань бас отгон дуягчаас асууя мэдээ гэсэн асуулт юм уу? Бас одоо кино урлагт орж исэн тэр сайхан дүүгийнхэн тухай хуваалцъя. Сонсъё гэж бодвол бидний нэвтрүүлэг тантаарай маргааш.
0: За, гаргийн тавндаа бол бид нар одоо хүмүүсийн хөгжилтэй, хөхтэй, хөгжилтэй мөртөн хөхтэй гэдэг бол бас ондоо шүү, тийм ээ. За, тийм үлгэр тохиолдол буюу одоо сүлжээгээр нийтлэгдээд өөр давчнуудаар нийтлэгдээд их хандалт авсан тийм нийтлэлүүдээс одоо уншиж сонирхуулна. Одоо өнгөрсөн гарагт бол бас бид нэр дуршаад нөгөө даа нэвтрүүлэг хийгээд үтсэн, хүмүүсийн сэтгэлд бас их хүрж байгаа юм байна. Хүмүүс аа ийм

0: хайртай хийвэл гоё байна гэсэн сайхан үнлэмжүүдийг өгчсэн. Өнөөгдөө бид хоёр чи яач вэ?
1: Яалал
0: жоохон нэг чи бас өөрөө бас жоохон дагшуур хүрцэн юм шиг
1: тийм хоолой жоохон муу байна.
0: Миний ч гэсэн хоолой жоохон сэрэгнээд нөгөө хамрын харшил бас хөдөлж чи.
1: Өглөөс цай уусангүй шууд гараад ирсэн. Бас өглөө өрт ирээд юм маань бэлтгэгээд. Яруу шиг гараад ирсэн юм да.
0: Цайгаа уусангүй болохоор өнөөдөр жоохон амжгар байсан уу.
1: Тий.
0: За тэгээд
1: дээр хэргийн бол бас чахар шалаа бол бас сайн явж шүү видеодо гараа. Эсгэлээ тавьсан шууд нэвтрүүлгээсээ эсгэлж аваад хүмүүсийн хандлтыг их авж байна. Мөн ч одоо голдуу байна уу дээрээс одоо авьяаслах юм уу бас хэл найрлах сайн хүмүүсийнхээ эсгэлийг бас зөвшөөрөлтөөр аваад хүн олонтой сонсгож уншиж танилцуулж байна.
0: Зөвшөөрөлг авцсан байвал яа гэдэг энэ гаргана.
1: Тэгээд ярээд ирнэ хаа.
0: Гаргийн 6 өдөр нөө гэж байна. Мөгий асууж. Мөгийг чирж гаргаад 20 мод жинчдэг шүү. За бодлоо одоо тоглосон. Мөгий гаргийн 6 өдөр болохоро ийм манай гаргийн 4-ний 40-та өглөө нөвтрүүлэг болоод гаргийн 5-ныхаа нөвтрүүлэг хийх одоо тавтаж нөвтрүүлж байна.
1: Тий. Гаргийн араажуудэр шүү. Харин видео шууд нөвтрүүлгээр биш. Араажуудэр нөвтрүүлж
0: байна. Ан мөгий гэсэн сонсогч арван асуулт тавьж гэнэ үгүй юу гэдэг.
1: Тэгэхээр 5 асуулт хийж гарлаа гэдэг.
0: Тэгэхээр өнөөдөр аваач жоохсоо гэтэл.
1: За мөгий дөө баярлаа. Үнэхээр хэрэгжээдээ идэх үедээ оролж иж урам хайрлж бас биднийг одоо сайхан сэтгэлээр баярлуулж байгаа мөгид маш их баярлалаа. Үнэхээр өдөр болгон бидэнтэй хамт байдаг.
0: Тэгээд бид хоёр бол ер нь одоо видео дугаар архив дармыг бүгдээрээ ингээд дараад өгөөрэй гэсэн хүсэлт гойчл ерөөсөө тавьдаггүй. Тэглэж гэсэн манай сонсогчдод орж ирэхтэйг жирэг өөрийн ухамсараасаа, өөрийн сайн дураасаа, өөрийн сэтгэлээрээ тэр архив дарми үнэхээр сайн явуулж өгдөг болохоор та бүхний ингээд сэтгэл гаргаж ягаад чаах зав гаргаж ягаад үнэхээр их баярлж байгаа шүү.
1: Тийм ээ, тэр их сэтгэл чинь үнэхээр их баярлаа.
0: За 1850 өдөн хүн болцсон байна. Манай нөтрүүлгэд орж ирсэн байна. Тэгэд энэ сайхан чаг мөчийг та бүхэнтэй хамтдаа өнгөрүүлж байгаадаа сайхан байна. Баяртай байна. Өглөө болгоныг бид нар баяртай өгч чинь яа гэхээр олон хүмүүстэйгээ уулж чинь бас ярилц чинь. Тэхэр бас их урамтай юм а тийм ээ.
1: Тийм. Болохоор манай нөтрүүлэг бас үжигч та бүдийн халуун сэтгэлээс салждахгүй. Ингэ нь одоо нөтрүүлгийг эхэлснээс аваад л та бүдийнхөө халуун сайхан сэтгэл сайхан одоо урамд их баярлж байна. Тэгэхээр манай нөтрүүлэг бол одоо аялгау гэдэг юм уу дуу урлагийн тойрон та бүхэнтэйгээ байнга хамт байх болно. Бас нөтрүүлэг бас их чөлөөтэй явуулъя гэж бодож байна. Тийм учраас та бүхэн маань бас бидний нөтрүүлэгт өгөх санал бодлоо бас илүү явуулж байгаарэ, хуваалцаж байгаарэ.
0: За гаргийн нэгэнд одоо бид нар бас хүмүүсийнхээ сайхан уран бүтээлүүдийг танилцуулж инж тоончилж танилцуулж байна. Тэгээ тэн дээр бас манайхан уран бүтээлүүдэд ирүүлж болно. Тэгтээ өөрсдөө бас сайн сонсож яваад ер нь одоо ирүүлэх уран бүтээлүүдэд хөгжмийн хувьд ч юм уу хөгжмийн найрлага ч юм уу сүл шингэлтийн хувьд ч юм уу өөрсдөө бас сайн нэг одоо хянж үджигээд чанарлаг бүтээлүүдэд ирүүлээрэй гэж бас тав хүндөө хүсгэн найтах нь байна шүү. Яагаад гэхээр энэ чинь төг төмөн сонсогчуд сонсож байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөрсдөө бас хийж байгаа зүйл дээр маш их харуулчих маш их чанарлаг зүйлүүдийг чанарлаг бүтээлүүдийг нааш нь ирүүлж агараа гэж найдая. За гаргийн тавныхаа манай дугаартаа бас та бүхэн өөрийнхөө хөгжилтэй уучрал тохиолдол хөгжилтэй үлгэр түүх хөхтэй үйл явдлууд за бас ингээд хажуу хавийн найд нөхдийн байж болно одоо бас сонирхолтой тийм анигаанууд байдаг хөрхөн хөрхөн анигаануудаас бичиж ирүүлээд олонтойгоо хуваалцах болно шүү. За хэрвээ яг би бичиж чадахгүй гэвэл бид нарт яриад хэлээд явуулчих болно. Тэгээд асан шугамар холбогдоод яриад хэлээд явуулчих бол бид нар бас тэрийг найруулж аваад олонтойгоо хуваалцах боломжтой. Та бүхэн нэрээ нуучилж болно. Эсвэл нэрээ одоо би нуучлахгүй гэдээ шууд нэрээ уншуулсан ч байж болно. Дээр гаргийн нөтрүүлгээр манай мөгий ус өөрийнхөө хөвгтөө хөвгөлтөө хөрхэн явдлуудыг бичиж ирүүлээд жаамаачд сонирхолтой одоо манай видео дугаар дээр бол бас явж байгаа шингэлт нь. Тэгээд яг тэр үнтэй адилхан манай мөгий үл их сайхан битсэн байсан. Ягаад гэхээр одоо үжиж байгаа цагийн мэнди хөргийг өмнө нь бас мэн тустай. Нас нэвтрүүлгийнхээ одоо сайн сайхан явахдгийг хүсэж өгнё гэсэн маягтай. Яг тийм хөв жагуураар ирүүлвэл бүр гоё байна шүү.
1: Тэ. Тэгээд бас инээдэмтэй бас тэр тусмын ус сэтгэл хөдлсөн, уйрсан, тогтлсон тэр ахлуудаа тэмдэглэсэн эсгэллүүд, найрглал, найруулалт бүр байж болно.
0: Тэгээд маргааш өглөө дуучин отхон туяа ард олны хайртай дуучин отхон туяа манай нөвтрүүлгээр хурч ирээд тавхнтай сайхан яриалцлага өгн. Тийм болохоор манайх маргааш өглөөгийн нөвтрүүлгийн урдчлаа видео дугаар дээр болжж болно. Тэгвэл тухайн цаг үед нь та бас нөвтрүүлгээсээ хочрохгүй. За тэгээд тухайн үед нь нөвтрүүлгийн зүгээс танд мэдээ мэдгэл очно. Манай нөтрүүлэг эхэлсэн гэдэг мэдгэл очих учраас урдчлаад болчих бодно шүү.
1: Тийм. Тийм учраас хүмүүс ч очинтэй өглөө болон манаас та бүхэн манай нөтрүүлгээр он цаатаад одоо бас урж ирсэн ч очноос бас өөрийн асууж болсон асуултаа бас энэ үгэлдэх хуудсан дээр асууж болно шүү.
0: За загварын би гаргаж өгсөн гэнэ. Ха ха ха баярл юу онгоч чинь нэг нэ.
1: Онгоч чинь гэсэн ба.
0: Онгоч чинь гэсэн ба гэж.
1: Тийм болохоор хүмүүс манай нутгийн хэллэгүүдээс үнэхээр бас онцлогтой гой гой өгөөд байдаг шүү. Гэсэн ба.
0: Гэсэн ба гэж.
1: Энтер гэдэг юм. Энтер гэдэг юм.
0: Гэсэн ба. Хүмүүс сүүлийн үед нэг гэсэн үгэ. Тийм гэсэн үгэ гэсэн үгийг аймар олон ярьдаг болчих. Олон сонсохоор бас сонирн болчих юм тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Үгүй болгоноохоо ард гэсэн үгэ. Гэсэн үгэ гэдэг нэг одоо олон хүн TikTok дээр аймар трийг хэрглэж байгаа юм шиг байна.
1: Тийм.
0: Хоёулаа бас сүулт нь бас жоохон шүүмж явуулж ийн гэсэн ба.
1: Тийм ээ энтер гэдэг юм.
0: Дундуу хэрглэж ийн гэсэн үгэ гэдэг. Араас нь.
1: Юу юу гэсэн үгэ. Юу юу гэж хэлээ. Энэ бас давхар ярьж байгаа юм болов уу
0: тийм үү?
1: Ярьсан үгэний гэсэн үгэ гэж бас тодруулж ярьж байна. Өндөө бүл
0: хэвшруулаад ч юм уу.
1: Гэе одоо бас илүү довойлгох санаагаар ч гэж ярьдаг байх тийм аа.
0: Им им гэсэн үгэ. Та нар ойлгож байна уу гэсэн үг аймар ярьдаг ш тийм аа.
1: Уусад
0: ойлгож байна уу? Ойлгож байна уу гэтлэхгүй ойлголт үжээд байгаа юм шүү гэдэг шиг үү. Ойлгож байна уу? Ойлгож байна уу гэвэл нэг үг ярьж байгаа. Ойлгож байна уу? Ойлгосон уу гэдэг. Яг багш хүн шиг үү?
1: Тийм.
0: За, аялгын нөтрүүлгийн сүүлийн утсан дугаар бол холбогдсон гоо дараачаар дахиад холбогдъё. За, өнөөдөр бол бас нэг ярьж бас нэг хоёр хүнтэй холбогдож толгом асуултаа тавилаа. Тэгэд энэ нэг чагийг бас хэдүүлэн баяр хөөртэй инээд ханаттай сайхан өнгөрүүлээ. Инээд ханаттай гэснээр би үнэхээр ингээд араараас нь ухсруулад үгэрсаар ханаах гэдэж байдгаараа.
1: Ер нь дээр гарах чинь ханаантай холбогдлоо. Өгшөх софтын жахрал
0: эхшийн байгаал.
1: Тий.
0: Жүжигч хатхан.
1: Мун 3 дахь нутцаанд тасаагүй тийм ээ тэр гарагийн хэвд бол. Аа.
0: Гарагийн нэгний дугаардаа хамгийн сайн нөгөө бичлэг болоод юу гин MV-ийн чухтан тавиат гэж байна.
1: Аа.
0: Хамттан. Бичлэг болоод MV.
1: Аа, тийм байна.
0: Хоолын бичлэг болоод.
1: За бас
0: MV-гэн бас сайхан сануулгамж байна тийм ээ.
1: Тий, баярлаа.
0: Зарим дуунууд MV-тэй, заримуд нь байхгүй.
1: Тий.
0: Дуу болгон байхгүй. Байх нь бас бид хоёр чатаа яд олж байгаа тавьж өгнө.
1: Тий.
0: Аа. Дээр гарагийн дуунууд бол бүр байхгүй тийм.
1: Тий.
0: Бичлэггүй.
1: За, сүүлээр бас энэ талаар илүү хичээнэ. Саналаа оруулсан танд баярлалаа.
0: Сайхан үнтэй зөвлөгөө өгч шүү.
1: За, дараа гарагийн дөрөвдөхний гиндүүл нөө та бүхэн бамс саналаа оруулчуулаарэ.
0: За, ингээд манай нөтрүүлгийн чаг өндөрлөх төгчөөгөө юм байна. Өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт бүтэн нэг чагийн турш хамтаалцсан сонсогч та бүхэндөө маш их баярлалаа. 2000 өнгөрцсөн шүү гэж хэлж байна.
1: Тийм.
0: Энэ мөгийг үүдэн дээр аваачаад 2020 мадчаад 20 мадчаа чи гэж. 2000 өнгөрүүлсэн байж тэн чи.
1: Харин ямар гоё юм.
0: Чинээс ямар гоё юм гинэ.
1: Би бол үнэхээр 2000 дуртай.
0: Яагаад ингэ
1: 2000 болоосай л гэж үздэг.
0: 2000-ийн тав бол хамгийн нөгөө баримжаа тогтоосон болохоор.
1: Тий.
0: Сэтгэл нь бүр суухчихсан.
1: Тий. Дармийн тав төрөл бас гайгүй шүү. 2000 л өрчгөөсэй л.
0: Тусаа одоо залуучуудаа дэмжинэ гэж баярлалаа. Ямар гоё юм. Дараа гаргийн дөрөвд сад чингэл гэж байна. Багш чам. Чиний багш. Хай. Чиний багш.
1: Миний багш болохгүй яаж ийнэ?
0: Яаж ийнэ та хоёо? Тэрийн сүлд нэ гэж
1: юу? Яаж ийнэ хоёо? Манай хоо.
0: За, яг өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээ өндөрлүүлэхөө хоёулаа.
1: За, тэгээ. За, өнөөдрийн өгчгийн дурч бидэнтэй хамт байлцсан нөтрүүлгийг дамжуулж урам хайрлсан эрхэм мөндтэй үжигч сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажирал сайн сайхны хүсье.
0: За, энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлснөө сувтан чичиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: Шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянагч Алмас. Ерхий Хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа баяртай болж маргааш уулзцгаая. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгд энэ жохоогч та Патнасны холын анир Романыг залгаж сонсгоё.
0: Холын анир. Жохоогч та Патнасан. Сайна уншв. Танил охин намайг досож гаргасан боловч гэрт хариулсангүй. Бидний ирэх үеийн нөгөө гоёмсог тэргэн дээр суулган хагассаг шахам давхиж хааян бөөмэд нэг зүгээрхэн бодолд суулга. Тэгээд гар утсаа надад өгч гэрийн хүмүүстэйгэн харьцсан дараах үгийг хэлээрэ гэв. Нөгөө засал чимсхийн юм авчран намайг тосоорой. Ээж нь энд хүргнээрэн дамчин нэг эртний эд оншлогчтой танилцлаа. Тэр бол улсын нэгэн тусгай судалгааны газрын нэр хүндтэй эрдэмтэн болохоор эгэл аралд учрахад бэрхээ. Түүнээр хянан тогтоол хийлгсэн эд хэзээ хаа борлуулсан ч уул өртгөн нэмэгдхээс биш буурдгүй гэнэ. Энэ охин яагаад манай гэрт эртний юм байх юм эдчихв? Эсвэл ногоон зун ам алдсан гэж юу? Юуч болсон бүй байвал бэжин гэдгээр амьд мэнд бүй молтархан чухал. Тэгээд харсны дараа ухааны нь олхоостой гэж бодсон би. Миний охин ээжийн гэрт хүргээд өгчхөө. Ээжийн чамайг очихлээр тэдгээр юм өгье гэж гойвол охины царай барайж. Энэ явдалд би ээжсэн сууж чадахгүй шүү. Энэ бол даамлын санаа. Би ч гэсэн хүний шанган дор аяг тосч байгаа хүн. Хэрв төрөхөн юм авчирж өгөхгүй юм бол охины чинь бэй эрхтнийг амьдаар нь уудлан эмнэлгийн газар худалдах шиг сургадуулдаж байсан гэж сүрдүүл хайстай очирлав. Энийг сонсоод миний хамаг бие сулрав. Би санд мэнд танил охины жаасан үгээр бор бандад утас жалглаа. Хүүмэн төргөн эмээгийнхэн сүйх татуурыг аавынхаа хөхүүртэй аваад намайг тосхоор ирээ. Энд нэг эртний юм хянан тогтоод хүн би. Үзүүлчихэд хамт басый. Замдаа сайн хямгадаа гэж хэлтэл охин надаас утсын шүүрэн авч дараад хүүгийн чинь хэзээ яаж ирэх хаа ирэхийн би мэдэгдэн. Ээж хэдэн өдөр сайхан амс хийж бай. Би тусгай хүн томлон таныг асруулъя гэж хэлмэгч салих татуулан гарч явв. Удалгүй дунд насны нэг бүсгүй зэрэгэлтэй ор дээр ирж суусан танил охины томилсон асрагч байлаа. Тэр надад хоол сай жууж өгөх бөгөөд халуун усаар бие угаахыг заан өгч ховчс хонрыж угаалгаснаас хамаг биеийн ядраа чилээ тавигдан хэдэн өдөр сайн амс хийв. Гэтэл хүү маань байдаггүй. Надтай хам суусан бүсгүй их дугай хүн бололтой. Тэлбэс шагахгүй бол ном үзэж суучихна. Би гадуур тойрыг гэхэд гэрээс гаргадаггүй. Тиймээс бас л нэргүй хоригдл болж алган чинээн зайнд эргэчин. Гэгээвчээр гадагш харахад яг сайхан нэг гэрийн ар хэрэм нөөрлж юу ч харагдахгүй. Иймэрхүү байдалтай гараг илүү болсон байх. Нэг өдөр надтай хамт суусан эмэгтэй хүүчин тосхор иржээ гэсэн маягтай нэг юм зааж тохин хэлээд намайг дагуулж гарав. Гадна хязгааргүй удам тэнгэр сэлийж, дулай мандах нарны доогуур хэсэг хэсэг нимгэн цагаан үүлс хөвлжин өнгөрөх нь их нутгийн минь эрэхгүй бодогдуулав. Ийм сайхан тэнгэр, ийм сайхан нар, ийм сайхан үүл нутагт маань л байтгсан. Хүмүүс нутгийнхаа тэнгэр, нар, үүлийг хамт аваад ирсэн байх шүү гэж бодхоос нойлмсан ширгсэн баймаар гэж бодмоор хоёр улсын нут маань бас л бүрлсэж эхлэв. Намайг гарахад тэргэн дээрээс нэг хүүхэн бууж чааш алхахын надтай хамт хориулд байсан нөгөө монгол охинтой хачин адил харагдав. Би хүүхэн гэж хэдэнт дуудсан боловч тэр эргэж харсангүй. Бодхолоо би хүн антурсан бололтой. Буудалд хамт сууж байсан бүсгүй намайг дагуулан тэргэнд гарч нилээд удаан яваад нэг балгасан төрөв. Тэгээд намай дагуулан толгой эргэм асрын гудмаар хэд эргэснээн
2: нэг гэрт орв. Хүү маань гэлч шал эдлэл хэрэглэлтэй хурлын гэр шиг томоохон өрөөнд нүдэн төрлийлгэн догшин царайтай намайг ухтлаа. Тэнд нөгөө танил охин маань том ширээний ард нүүр дүүрэн улаа батруулан эргүүлгэн сандал дээрэн тоглож сууна. Ямар ч сайхан санаагаар нь эргэлдэж байдаг сандал юм бөөмэд. Хүү маань, ээж яаж байна вэ? Ээ маагүй хүнтэй хамсан гэрээ юм гадагш зөөдгөн. Авах гэсэн бол гэртэн харсны дараа шууд хэлээд амлал үйцтэй. Би ээжэд өхгүй гэж хэлээгүй шт гэж хэлээд хоосон богцон өөр дээрэн савв. Мэндчгүй хүүгийнхэн ийм хатуу үгэнд миний нэлмас урсан боож хамаггүй салган чичирлээ. Тийм биш шүү хүүмн. Ээжтэйгэн амьд мэнд учрсанд бурхандан сайлвар. Дүү чинь ямар дүү? Нохон сонштт. Хэм мэдэх юм. Таны хоёр цуг гарч ирсэн биш юм уу? Ярах юмгүй. Ээж нь энд ирснээс нааш дандаан хориулд байгаад дүүгийн чинь барайг олж хараач. Юу хориул гэж? Хэн хоригдсан юм? Хэн байдх юм? Би штт. Яагаад мод ярье? Одоо хурдхан дүүгийн чинь олж хамт архийг бодолцъя гэж танил үсгэрөө царайчлав. Ямар ч явдал болоогүй мэт ус ууж байсан охин өнг суулгасан живүү хөргөм урт урт хумсан шохоорхон шинтсэр. Манай даамал хэлж байна. Авчирсан юмс чинь дэми үн хүрэхээр эд биш мөртөө. Охин чинь бас энтэх ажлаа бараагүй. 3 сарын дараа дахиж 2 түмэн төрөх нэмдэг юм уу? Эсвэл нэг бүлэг Монголын эртний засаж юмсхийн зүйл авчирвал харьж болно гэсэн гэж хэлээд мишилж. Эчхийн чинь 2 түм. Муусын хар дээрм чинь. Би та нарыг заалдна. Хүний юмыг зүгээр тончхаад бас гон гон шон шон гэхтэй гэж амсхан чухалсан бор банд хөмхий зуун бастал ууд шаархан нэгдэж гартаан жижигхэн сүх атгсан 4 залуу орж ирв. Би хүүгэн санд мэнд хашин суулгаж танил охины зүх гойсон дуунаар миний хүүхэн ээж нь гой хүүхний маань бидэнтэй хамт явуулчих болно уу гэвэл нөгөө охин та хоёр харих дургуул эд дөрвөй дагаж нөгөө газраан очиж суусанч болно. Охин чинь бидэнд өртөө мөртөө гэрээгийн хугацаанч дуусаагүй. Гэрээ гэдэг чинь хойл шүү. Тиймээс одоо явуулбал би хойлж өрчих шигт. Аа. Ийм байна. Та хоёр хэрвээ миний сая үгийг өвшөөрвөл одоо харьж болно гэж нөгөө залуучуудаа нүд сарав. Би санд мэнд босхийн дагуу бид хоёр одоогоороо харья харья. Харин 3 сарын дараа гэж үгэн дутуу хэлж байтал танил охин миний үгийг таслан манай даамал хэзээч үгнээсээ боцдохгүй юм аа. Харин эндх учрыг харсны дараа хэн нэгэд задруулах юм уу? Зарга заалдлаг болох бол таныхныг бид яаж ч чаднаа. Манусын нүд чих олон гар хөл урт байдгийг итгэн үйдэ гэж хэлээд сандалтайгаа нэг л эргэлдэн чааш хандав. Бид хоёр тэр өдөртөө бочих чамаан үлгсэн билээ. Болсон явдлыг сонссон хүүгийн нүд орой дээрэн гарч уттал үг ярь чадсангүй. Хэн нэгнээс жугдаж байгаа мэт санд мэнд хөлсөн тэрг олж өдөр шөнөгүй нутаг сүгэн исхэв. Айж сандарсан миний нөгөө аянштаг архагч ор мөргүү алга болж муу илчиг модон ходоргондан зохин гэлтэ шууд шулуун хүрээд ирэв. Гэхэд хүү бид хоёрын ирэхэд өөр нэг золвас чимээ хүлээж байсныг хэн санаж олохв? Намайг босож ирсэн чимээгээр хүүхдүүд маань баярлж чадсангүй. Бид уя гашуугийн дунд хагас шүнжин сүрс алдчихан ямар ч ойлгохтой арга сан байвалгүй унтчихалаа. Сонирхолтой нь сар илүү тасарсан зүуд маань гэртэн харсан үчээс эхлэн бас л үлгэрийн шижмэн өлгөж байна. Чүүд хүртэл гажир сонгодог гэж удаа ерөн. Арван хоёр. Манайхан наран мандах чүүг аялсаар байв. Тэндэл бидний гэр нутаг байдаг. өдөр бүр жаргал хайлгалсан сайн сайхан амьдрал, сэтгэл тоногсон бүсгүй хүүхэд маань шил хоттойтал явсан замыг өдөржин бараалн тэнд бидний хүлээж байгаа юм. Тиймээс ямар зэргийн бэрх саадч гисэн бидний хөлийг тушиж чадмааргүй байлаа. Шаргатсан цэргүүд маань бэй бэйнтэн хамтэн болж ооч усыг хуваалчин ирсэн чамаран нам жим ёгчхон. Даругай баатар маань эрт тэнхэрсэн бааттай хамт уламж хүнэс бэлтгсэн учраас идэш уушаар гачхтгүй байлаа. Бид байлдаан тамтарсан хоёр тэргийн сэлгэн жасаж түүнтэй морь хөлж хүнд шарахтай хоёр сэргэн хэвтүүлв. Тэр хоёр маань тэргний донслогоонд үй үй эмжиглэн тэнгэрт голгосон дон гонгсон. Даравгай минь гартаан жаалж уул имтэ бөгөөд илж нухлах янгрийн халуун сэвсэр сэвслэх метийн аргануудыг хийж мохохтон ойлгохтайхан бөө байсан бол босгоод авчмаар юм та гэж төтнөн. Даач бидний дунд бөө байсан гүн л тоохвэ. Хөтлөө мордодон жаалж уул юмэн ганцхалж бартаад гажартай мордон хөтлөн алхачхаж цайлган газартай мордон унан сайжлуулж явлаа. Бидэнд яармар учир байх биш. Нөгөө тэгүр жимдэг тамтаг улс төргөн аялахыг даахгүй шуутай. Морд маань чин утаг босох болсныг төрлөх сүн совингаараа гадарлж хөл нь хөнгөрсөн гэж жигтэхэн. Тэд минь эцнээсэн урд идэшиж тассан ус нутагтан очмоор яарвч эцнийх нь ээл дотн үнэрл салж хагасхийн аргагүй аргамж болж байв. Манайхан одоо хаа байхыг бид мэдэхгүй. Мэдхийн ч чухалгүй. Учир нь би том алдаа гаргаж цэрэг ангидаа хүн тохирол авчирсан болохоор тэдэнтэй уучрах нь нэг ёсны ичин гүрэл мэт санагдана. Гэвч нутагтан бочихгүй байж үл болно. Манайхан дэжлэгдсэн айл нэг тос хүний ээжин болох нь нутагдан харьж чирийн малчин болохын хэр жаргалгүй гэж бид үжичгэс юм. Нэлээд хэдэн өдөр явсан атал жам дагуу айл тос хүний бараалах. Ер нь хүн харин ч мөр сүудэр үжигдэхгүй. Хаяа ангороо таарлтвал бид хүн солон нөхөж явна. Намрын сүүлч өвлийн эхний жихүүн амсгал хавирга нэвтүүлэн. Чэргийн ам хүнснийхан бидний өвлийн хувцсыг хүртэл үлдээж өгсөн байхаар үсгэд зэв ноён бидний хэсэг нэгэн өдөр тэнхэрч нутагтан бочхи таварсан бололтой. Тэрээр гаднаа догшин хэрнэн дотроо цэргүүдтэй даанч хайртай нэгэн билээ. Ийм сайхан эзний сүудэрт багтлгүй юу хэмээн харин нутгийн цагаачин болгсон билээ. Салих хэрүүлсч янгын тойлдос хайлж эхлэв. Өмнөх зам хэсэг балран хэсэг тодорч урагшилхад улам бэрх болов. Хоёр хүнд өвчтний маань нэг нь өдрөөс өдөр муутаж хэсэг манран хэсэг сэргэж солио уух ярна. Замын барта нэмэгдэж тэрэг явхад маш хүчтэй болов. Гэвч бид дайчин андан хүний нутагт орхиж болохгүй юм. Арай зүгээр болсон нэг өвчтөн маань өнөөдөр заавал хуйг дуулгаан өмсөж төрчихсэн морьтой явъя гэж гуйгаад байлаа. Эр хүн морин нуруунд дээр гарвал хэмэрн сэргэж юу магад гэж бодсон би түүний гуайдлыг зөвшөөрлөө. Түүний сарайн чосгүй цайран арас яс болсон түнтгэр хацрын цаана гэрлэн харьсан хоёр нүд гүн хотгийн яролдох ус мэт сүмийн харагдана. Дэми хэдэн алхам явсангүй тэр гэнт мориносон хөлбөрн унж хуйлсан эсхий мэт атран бөмбөрсөөр уулан жалгаруу хийсэн отов. Сочин хэлмөгдсөн морин эзнийхэн хойноос гайхширан сорталжиж өөрийн эзнээ нуруун дээрээсээ унагсантан харамсаж байгаа мэт газар чавчлан үрсэв. Хөрхи анд маань бидэнд дараас болохгүй хэмээн инхүү өөрийгөө хөнгөж байгаад бид элгэмтрэн гашуудлаа. Зам явх дотом нарийсан тэрэг явхтач хүчэр болов. Хүнд шарахтан маань өдэ буудэ нэг юм өвлөх бөгөөд байн байн татаж эхлэв. Хойлгийн мах нэгэнд дуулсан мөртөн дотор чолын шарахыг яахач ухаанаа олгүй болсон бид гараан үрхээс өөр аргаалах байлаа. Даруугай баатар надад өхөж ирээд энийг ингэж жаваахорон цэрэг хүний ёсоор өөд болгол яадагвал гэж нам өглөв. Болохгүй, би нэгэнт олон сайхан эхчүүлд ял хийсэн. Би тэднийг бүхнийг эрүүл бүтэн их нутагт нь дагуулж харах учиртай байсан. Тэгэхэд би амлалтаа хүрч чадаагүй юм. Гэхдээ яахав? Мөнх Тэнгэр биднийг ивэн тэтгэх юм гэж шийтэмгий хэлээд жолоогоо жалав. Даруугай Баатар хариу өгсөнгүй. Мориносон бон шаргатсан чиргээ тээж байгаа тэргэн зүг очив. Тэр тэргэн арлыг булаас нь өргөн салгаж, чорманыг буруу талаас мөрлүүлэн өөрүүлж, дараа нь ар ялуугийн мулт татан салгаж, оронд нь морины давхар ногтоор өөрөвч гаргаад, өөрөө мөрөвчлэн өөрч, морин дээр шарахтнаан дамнан явав. Тэр бол тийм ч хялбар аялал биш байлаа. Хэрвээ аль нэгнийх нь морь хайсах юм бол, гурван хүн цугаар дуусах байсан. Гэвч хүний ухаантай сэргэлэн адгууснууд юу болоог анташгүй баргалж байжээ. Ийм хүү ээлжлэн үрсээр харангуйн үлсэд юуч болсон нэг жижигхэн тосгоны бараа харах болов. Бидний баярлсан гэж тоймгүй. Яагаад гэвэл тосгоны голд чагаан шанхурт хөг тогм нь намирж байсан билээ. Уулын жалаг дагаж нутгалсан энэ тосгонд барагчаалвал 30-40 айл байх бололтой. Тосгоноос хэдэн морьтон биднийг ухтан дахиж ирсэн манай сэргүүд байв. Тэд бидний өмсгөлж аслаар ямар хүмүүс болохыг таньсан жайлшгүй. «За, сайн явж ирвөө» гэж чирвээ сахалтай, хүрэн царайтай, холбоо хөмсгтэй жалуухан эр чархаа дуугаар мэндэлсэн бидэнд бүхэн урамд дотн санагдав. Бид тэдний даган очиход хэн биднийг ухтсан гэж санана. Зантхар толгойд ажрахт мэн байлаа. Нас ахширж хол зам хөөсөн мөртөө дайчин анд нарын олонхийн талигаач болсноос тэр сэтгэлийн хүнд дарамтад дунж байлдах тэнхлгүй болчээ. Тинхүү зөв ноён түүнд 10 цэрэг үлдээж анхаалхам тус тосхоныг дараглан энэ орчмыг өвшрүүлэх үүрэг тушаасан хэрэг байв. Энэ жижиг тосхон баруун шмордсон чиргийн бочгоч ам дээр байгаа тул нэг ёсондон зүүн барууны холбох өртөө болж байсан ажээ. «Та нар минь амьд минь түрээд ирсэн л боллоо» гэж баярлсан ажрагат догдлогтон нэлмас зайрлуулан том толгойгоо дунхалсуулан биднээс нэг үгэн байндахан асуухаас чаашгүй болсон байлаа. Тэр орой азрагат маань бидний хүн дээр дайсан баруун шморцноос нааш хамгийн төхнөн хамгийн тансаг нэг удааны дайлаг болсонсон. Тэр шөн бид тон сайхан амс хийв. Маргааш өглөө би манай даманж ирсэн хүнд шарахтныхаа тэнгэр тайлсан ба асах харайсан баатрэрийн халтар морч чөдрөн тастан алга болсны олж мэдв. Асрагат баатар цагуур хүйтрэн өвөл ирж байгаа болохоор биднийг энд өвөлжиж шархан сайтар совлон ирэх хавар хамт зүүнс бочхыг зөвлсөн байна. Бид ажрахтын санал явлаа. Гэвч сэргүүд маань өөрөө эвлүүлсэн жаахан жодгардан өвлий туулахад бэрхтээ. Тиймээс ажрагат бид хоёр зөвлөн чиргүүдэн айлуудад тархан суулга гар болов. Энтхийн бүстэй чуулан бараг хамтаар чирэх дайчлагдам орсноос үнэндээ бидэнтэй сүргүүчлэх хүчингүй болжээ. Ер нь тос тосхоныхан манайханд тийм муу биш. Тэд биднийг шууд даган орчхол өөрсд нь хөнгөл учруулдаггүй гэдгийг нутгийн нэгэн арлжаачнаас урд нь дуулсан байв. Тинхүү тэд их цэрэг ирэхтэй зэрэг тосхоны ахмад нь шууд бууж өгөн мэдгдсэн юм гэнэ. Тэгэхээр зөв ноён их цэргэн тосхонд оруулсангүй эрчүүлээс нь нэг бүлгийг цэрэг дайчлан эхнэр хүүхэд өтгүүс томоотодд гар хүрлгүй чааш аялсан байв. Азрагат маана намайг нэг дүлийн их нялх хүүтэйгэн гурвуулхан амьдарч суугаа залуухан бүсгүйэнд буулгаад гарахтан сэм нүд сарн тохолсон цаана нэг ухаан байсан бичээ. Толгойгоо хараалчуураар боож нүдэл гаргасан өндөр хүрэн бүсгүй надаас ихэд бишүүрхэн дайжиж байсан ч цагийн өрөөлт бидний хачин дотн тасалч уусныг дуртаггүй орхив.

гэж ул болно. Энтэх эмхтэй чүлийн чарайж усн манайхны бүсгүй чүлээс арай харавтарч тугал харнуудтай хэрв шимгий намжуун цантай сэтгэл таалгадам хөөрхөн хүмүүс байлаа. Миний буудалсан айлх гэж ганч хэлчих танхахар өвөртэй чөөн хонтой ядан гайл байж гурил батай голч уйддаг ачээ. Идэш уушны ховд ийм амьдралд нь дадахд үнэхээр хэцүү байсан. Гэвч бүсхийн том харнуднаас туяарах тийм гэхийн аргагүй гэрэл намайг өвөл турш тэр айлд жол жаргалтай байлгаж би ч гэсэн гэрээ марцсан гэсэр болонж авдав. Тэвч би хасханыг орлох хүнийг дэлхийн хаанаас ч олохгүй юм гэдгийг бат итгэдэг учраас шүн шүнийн жүүдэндэн түүнтэйгээ л учирдаг байлаа. Гэтэл сэрэх үйлст дэргэд маань хасхан биш сардуул авгай ботны нөмөрт хэрсэх бүжин мэт дугтай унтж байдгийг яалтав билээ.

13. Гандхийн баригдсан бидэнд даанч тулхан болов. Эгээ зүгээр ажиллаж байсан хүн хурал суун гэж гарч яваад бочиж ирсэнгүй. Бодхолоо цаадахнууд нь түүнийх нэг их дэвчэн болголгүй барих гэж ухаан гаргасан хэрэг вэ чи? Түүнээс болж чагаан хүнийг маань ч байн дахин дуудан байчааж нэг сайхан айл агшин жуур төгшүүрийн мананд чивв. Түүний ямар ял хийснийг би ямар мэдэх биш. Юу ч болсон хүүхдүүд л түүнийг хөөл хахуул ицсэн, эрх тушаалан ашиглж улсын жоосыг нүүлгэн хэрэгэлсэн гэх мэтийн жоос жугаатай холбогдсон хэрэгт ороогдож ягж ярьж хаана. Удирдлага данж аалж уул бэлэг хүрэх нь хүртэл ял болчихдгийг юм бичээ. Харин улсын жоосыг дураар хэрэгэлсэн бол дээд дарга нартан сайхан тайлбарлж бочаах ёстойг нь бочаавал болчих шиг санагддаг юм. Юу ч болсон жоосны учрын болохоор төлж өгөхдөө таарна. Би хүүхдүүдэн хамжилчин дүү хүргэнэн аврах ухаан хийгүүл ман шиг амтад төлж барах жоос бишээ гэж шогширна. Төлж дийлхгүйдэн хэдийл жоос гэж далай жаргалын хүүхд нь өвдөд жайхан жоос жийлнэхэд 2000 төгрөгийн хүртэл гарын үсэг журуулан өгч байсан хүнд ямар л хөрөн мөнгөн байдгийм гэж би уучаарлал. Бор банд толгоос ихсрэн тэр чин жоостай хүний ухаан шүү. Бидэнд л чорвог өгөх гэсэн ч хайрлах хэрнэн гадна хэд хэдэн асар тахт авч баг эхнэр хүртэл тэжээж байгаа нь байж ахчихад байгаа юм а гэж ахсчв. Юуны баг эхнэр гэж? Одоогийн нийгэмд баг эхнэр авч болд юм уу? Дамын үүг далан худалгагчаар бусдын ярихыг итгэхийн аргагүй. Чи гандгийн тосыг багкуу хөрсөн хүн шүү. Манайхан хүнийг бүдэрсэн дээр нь удирх ажлыг хийдэггүй үнэн голж явж ирсэн улс. Дүүгэн бодоод ч гэсэн гандгий туслах хэрэгтэй гэж би унтуусав. Бор байнт намайг арга ятсан байдалтай харж аваад ээж юу ч мэдэхгүй байна. Аж ахуйн учир гэдэг чинь өнгөрсний улс төрийн хэрэгтэй адил. Одоогийн хамгийн хэчүү ялын нэг болж байна. Түүнд холбогдвол хэнд хүн туслаад аварч дийлдэггүй. Бид таг дугай байж яаж шийдвэрлэхийг хүлээхээс өөр аргагүй гэж сүр салдав. Би бор бандтай дахиж мэтгэлцсэнгүй. Үнэхээр улсын жоосыг тийм арвин шамссан бол ялд оролгүй яах вэ? Би л тэднийг банк чихийн татсангүйгаас ийм таагүй хэрэг болж байгаа юм. Би хүүчүүлэн бол багаас нь ариуч ворогчон сурхсан. Харин хоёр баг охноол дэндүү хайрлаад шалан бүрлэмтхий зантай болгосноос нэгүүл нь миний толгой дээр бууж байгаа хэрэг. Ши, ухтгүй юм уу сүргээ та? Намайг гандгийнд очих болгол цагаан хүн хөл гаргүй алт мөнгө сэнчиг нүүлээд бүр ноёны хатан шиг нам барахдаг юм. Тэр үйдэн л шалав гойдан жоосоор наадлагж жаганх яалаа. Одоо ингээд хаашилда жоосны нүхэнд бүтрэлээв шүү. Өртийн настай чулын ярдаг хүн болгонд жарах мөнгөний тоо байдаг юм. Түүнээс хэтэрвэл мөнгөний зүтгэрт боомлогдно гэдэг учиртай үг байдаг юм ер нь. Би хоёр омболон идүүлж уулган сургуульд нь явуулж хаад цагаан хоны үсгээр далай баярын хөд сажлав. Гандгийн хэрэг гаргаснаас хойш тэдний гэр тэрэг бүх хөрөнгөний хураан авч цагаан хүн маань ч суух гэргүй болохтон өөрийн ховчос хонор мэтийн юмсэл аваад ахиндан очиж суусан билээ. Охин минь нөхрийнхэн төлөө санаа алгасан байсаар бас л дүүшигэн гол руу сэжигч болж багсаг дэвчэнээс ч дайчаад байдаг болчээ. Намайг далай баярын үүд хүрэхэд цагаан хүн маань жаахан бодол баглаагаан бариад тэднийхээс гарч ирэхдээ таарав. Тэр намайг хүжүүдэн тэвэрж ихэр татан баяллаа. Хаа явах юм хүмэн? Би ээж чамтай очиж сууя. Эднийд суухан бай. Яасим? Бэргэн дандан ахад. Дүү чинь манайд ярийн шүсэ наах гэж байна. Би харин тэр ялчирмал этгээдэс чинь нэг ширхэх чүдэнгийч аваагүй шүү гэж яншаад байх юм. Хамаг бэй минь дагжиж хүү бэрэн үхтэл сагнмар санагдав. Гэвч хоёр охин маань хоёулаа уруутаад байхад
хүний хүүхнийг ямар нүрээр сургах билээ гэж бодоод буян хаашил барьж чадав. Би далай баярын үүднээс цагаан хунаан дагуулан түрээсэлсэн гэр чүгэн бочаад алхав. Ямар сайхан айл байлаа. Ингэж ч уруутна гэж. Гэе хүүхэн маань ямар улсын жолсыг хамжиж ийдсэн бишээ. Гантгийх үнэн сагаанаа олтол надтай цуг байж л байх. Хөгшин толгой юу эсүүжиж билээ? Юм гэдэг хүний санаагаар болтгүй юм. Ямар үйл эдлэх хувьтай бол тэр л үйлэн туулж гарах ёстой гэж бодсноо би. Миний охин ээжтэйгээ суусан л амар гэж. Юм хүмийн хамжичин тохнуулахын таашрам гэнт нөгөө их юм болгодог нохоогийн санж олоод нөгөө нохой чинь гэж асуув. Ах, бүйэн яй гэж байгаад солигон нохойгоор харт толгойгоо хийн үү гэж хүнд өгөөд явуулчихсан. Хүн гэдэг чинь нэг дор байтуул тэжээж байсан мал адуус нь бас дагаад өөдөө үжихгүй болчихдаг ямар хачин хорв авэ. Жээл дээрхэд хэдэн танил бидэнтэй харахсан боловч биднээс нүүр уруулан жайлж явв. Нэн гайхалтай нь миний огт танихгүй хүн ч бидний хүчмөгч сэрэмжилсэн маягтай харж хоорондоо жааж тохилчин юу нэг ярих нь даач уур хүргэмжсэн. Чаа яхав? Эр хүн долоо бүдэрч наймсэгдэг гэдэг. Айл нэг өдөр та нар гандаг байна уу гэж эрээд ирэхийг хэн бай гэхв? Өшөөнд нь ямар ч явдал болоогүй мэт сайхан амтрий. Байж, би жээлээс сайхан ногоо чагаа авч хэдүүл жавж дагаж тосон урсан сайхан боос идэх маань гэж бодох үед миний дотор жайхан талвурах шиг болов. Охин бид хоёр боос бон

цагаан хүн далавчтай боксын дусж автал далавчтай боксоо муул татан авч бүрж хинэм үү гэсээр авог ихэн чааш түлхв. Цагаан хүн сочин гайхширж авснаан нойлмсн мэлмэрэн буулаа. Би далавчтай дэрэгдэн ширүүхэн татан авчирч хүмэн авог ээжтэн яаж ашилж байгаа юм гэж шангахан хэлв. Далавчтай авог ээжийн гялан гялан харсаар уйлан алдан хүүхдүүд бид хоёрыг ялжирмал этгээдийн ач хүүхэд та хоёр тэр ховлжийн сорсон ч уснаас хэдий долоос юм гэж хараагаад наатхан байцсан. Манай хоёр маргааш сургуультай явахгүй гэсэр мэхшиг. Чигүрдэй мань ах гэснэрэн жаахан ухаантай болчээ. Авг ээжийнхэн дэргэд хүрч чаасан арчуур авч өгнө. Хөө минь авгч нь ард төмний ч усыг сорсонгүй. Ажлын дундаа багсаг алдаа гаргасан юм. Хүн амьд ябал алдаа гарахгүй байж чадахгүй. Давхтаг морь буянтан халтай, хашин морь буянтан гамтай байдгийг та хоёр мэднэ бичтэй. Юунд авгч нь албаны учир дээр жаахан осол дэндэл гаргахад авг ээжтэн уур гарах юм. Тэр танараас илүү зовж байхад авг ээжэн тайтгаруулахгүй мөртөн бүтэлгүй хүүхдийн үгэнд орж өөрийн төрөл төрөсөдөн дормжлох нь гэсэнд далавчтай саял уучрыг олж байгаа байдалтай доглон ялмастай нүдээр авг ээжийн харан тормолчно. Би дуугаан жарууд дээр болгож чаа хүүхдүүд минь одоо гараа угааж хамтар хоол хийчихээ. Чигүүрдээ суулга авч хой тайлаас ус даманж ир гэсэнд чигүүрдээ суулга шүүрэн хойш чирийлгэв.

Эгэ адилхан нутгийн улс байна. Жоос өгсөн өгөөгүй ямар хамаатай юм? Бид хүргэний чинь тусы баггүй хүртэж байсан гэж саймсрахж байсан айл ийм төргөн царай ховрно гэдэг ямар хаашаа юм бэ? Хүн гэдэг ийм л муухай дотортой амтанда гэж бодхоос эгдүү хүрч тэгвэл маргаашаас өөр гэрээр ээ. Би нутгийн айлын гэрээ түрээслэвэл үг хамраан олоход амар гэж бодсноос биш. Ийм шиг үүдэн гэрээ хаанаас нь олох вэ? Манус эдний түрээсэн жоосыг нэг мөнгөч дутуулж байгаагүй юм да гэж тайвуухан хэлээд буусан бов. Яагаад ч юм? Энэ хэр миний сэтгэл урд байгаагүй тайван болчээ. Тэр шөн бас л нөгөө жүдэн үргэлжилүүлж билээ.

54 Далан хэлт орой дээгүр даган жиргэж тэнгэрт хэлсэн ногоон тал дээр усан жиргэлээ тунлжиж сэтгэл сэргэн. Нялх ногооны содон үнэр хан хийлгсэн жуулан салих өвөлчин харин утгийн шавар жуухны гашуун утаан дутагдсан дарсгар нүрийг огт сэжиглэлгүй долоолох нь эх нутаг маань хүүгэн танимь харж байгаагийн илэрл байлаа. Бид сардгуулын утхаас салж сар болчихлоо. Морд маань гэр нутгаан сансных юм уу? Өвөлчин тэжээсэн боловч ойлгохтой тарг авсангүй. Шархтай ширгүүд маань л жигсэн амс хийжээ. Тэд нэр бүхэл өвлийн турш айлын эхнэрээр совлуулж хэмэр залгуун сэргснэр барахгүй. 2-3 сэрэг арай бодмын өндөр хүрэн хүүхэн дагуулж бөөм баяр галхуулна. Бид нэг муу хайдаг ингний дээр жаалжуул эдлэл хэрэгслэн очиж өдөр бүр нэг нүүдлийн газар хертэй явна. Миний буусан айлын настан халуун тагшуураан даалгүй өнгөрх өвөл таалал төгссөн бөгөөд би хүүбэрд нь хамжилчин настны хойдох явдлыг хийхэд баггүй хамтэн болсон юм. Хэдийгээр шашин шүтлэг ёс горим нь манайхнаас шал өөр байсан ч би байгаагүй бол бүсгүй нэн их зүдрэх байсан бич. Хүүнд талархсан эжигтэй надтай улам дотон шиж нялх хүүгийн хамт намайг дагаж ирмээр байсан боловч би зөвшөөрөөгүй юм. Юу гэвэл хар хүн чирэхтэй ажиллагдан явсан болохоор найж нөхдийнхэн бүсгүйг булан ажилвал хатуу шийтгэл тунах юм. Тос хүнийг даргалж байсан ажрах тухай өөрийн тушаалан холбоо хөмсөгдөн юулан өгч ясаа нутагтаа тавихын хүслээр бидэнтэй хамт жүнш бачлаа. Гэвч өвгөний бий хариугүй байсны дээр хол жамын чилэрхлий даалгүй алтай уулын бараа гармогч талихач болсон байна. Бид буурлалтын хормойдох нэгэн хөхшилийн нүмерд саяхан амилж байгаа гадшийн хөрснөөс 9 хэсэг томоохон жүн эсгэж адууны арсан дээр шороогийн давхраг давхаргаар нь ялган овоолж тавив. Дараа нь ажрахт гоё голын ухан талсан модны дотор сайхан амаржуулж жарж байсан эдлэл хэрэгслийнх нь хамт нутаглуулав. Тэгээд малтаж гаргасан шорог уул байршлаар нь нүхэнд хичээнгүйлэн хийж хамгийн ичэст гадшийн хөрсийг уул оронд нь хөрслөн дэвсээд үлдсэн сул шорог хоол аваач жасхав. Хөөрхий баатрий маань эрдний чогч хэнд хизээч хөдөлгөгдмөргүй нуус хайлгцсан батлахтайч түүний нэрийг мартаж үл болно. Тинхүү бид азрахтгүй нутглуулсан тэрхүү хөвгшлийг азрахтын шилгэж нэрлэхээр болж хүнд сэтгэлийн дарамттай дотн хантасан аяарлсан сан. Бачаахгүй явдлууд энчлэн чөрхлөв. Нэг залуухан чирэг маань зам нээн явж байгаад намхат нуурын өрхөнд сорогдсон эндэж даруугай маань ч хулан анганч байгаад өвсөн талдлагдсан далд нүхэнд унан алга болоод чигчтэй маань баавгай далгадуулан бүрлсэн билээ. Түүнээс хойш би туулай гургуул мэтийн жижиг амтан анхаас биш том аратан амтныг анхыг эрс жогсов. Иинхүү арваад хүнээс ядар буурай өсгөн хүн үлдэж нутгийн бараа харж би нэн билээ. Төрлөх нутгийн амьсгал залгилж мартиман туурай чангарсан ч бидний гэд сарн говчийн алдав.

гэрийн бараа хартал басаж хагасар илүүгийн зай бий. Чадалтай хүмүүс маань биднийг орхин тэнгэрийн шат төрүүлж, одоо гэхэд хамгийн чадалтай нь хасгар тоглом биел болжээ. Бид хаяа нэг тарваг барихын жишээтэй ч түүний ишүүл яагаад ч өнгөр нугаагдсан улан гэдсийг дүүргэж үлч чадна. Хайдаг ингэний маань сүүчи өдөр тутмаар татарснаас бид тараг эсэхгэн жогсов. Яаж ягдвач зөв ноёны цэрэг юм хойно хүний нутагт улан жүтгэр болж болохгүй. Тиймээс бид арга бодолцох хэрэгтэй. Өндөр хөх тэнгэр нөхөртэйгээ саяхан хэрүүл хийж бараад жүлчийж суугаа ууртай бүсхийн чарай мэт дүнсийсэн тийм нэг өдөр би 8 цэрэг 3 охинд тушаал болглаа. Чормон, Эрдээ, Сухай 3 надтай хамт өмнөш Анд мордно. Таны тавуул хойш Анд мордно. 3 хүүхэн ганш хайдаг ингээн додомдон майхны ойрлцоо байж байгаарэ. Гэхдээ ойр зураас туулай гургуул хайж явсан ч болно. Харин өдөр дунд орчмоор уул оронтой чугларах юм шүү гэж хэлээд мордчихав. Хагад өвсний завсраас нялх ногоо чилгэрж хаяа нэг шувуу дэрэгдэс портхийн нисэж жуулн салих жүдэрсэн нүрийг торгон хэлээрэн долоолж байсан ч сэтгэл нэг л тогтолж чадахгүй байлаа. Яагаад гэвэл бид үнэхээр өлсөж тамирдахын зовлд тарчилж байгалийн сайхныг таашаах сонирхол алга болжээ. Харааны үжүүр усан жиргэлгэн ярилжиж байгаль дэлхий хамгараатан гөрөөсөн хураагад авчихсан мэт хачин илэм жилэм тэр тэнд нэг бот харагдана. Төвний нөмрөөс одоо л жээр гарч чойлох нь би гэхэд хүрээд очвол туулайн бүжин чаалга. Гажир бүрхэн дагшдаг чагаан жээр хөл хөшин дэгддэг туулай. Ерөн жөндөө тааралдаад байдаг бүх амтд хэний дуудлагаар хааш чилийчих нь энэв. Бид 4 хагас өдөр явтлаан сохор номонтойч харгасангүй. Уран муутай бочих чамдан ганч нэг ногооны туулай белуудан аганч богдын боршул уух юм байна гэж бөөм баяр болж тогтолчихов. 3 жижиг майхан маань ажрахан шээс шиг юм хоол гялталчиж 2 сардгуул охин бидний бараагаар урт хар алчуураа намруулан гүйж ирнэ. «За яасан бэ хүүхэнчүүдээ» гэж би чанга дуунаар асуувал нүд нь орой дээрээ гарсан охид. Тэд үхсэн амтан ийдсэн. Манай 2 айгаад гэгчлэн талт мулт хэдэн үгэн эвлүүлж ярилаа. Нөгөө 3 маань охтын үгээр мордон давиртал би. Байж шууд хурч болохгүй. Халдварт хийчгээр үхсэн амтны махи ийдсэн байж болжгүй юм. Холоос байдлыг ойлгох хэрэгтэй гэж хэлээд тэр хэдийг оронд нь байлгаж би урдаар салхины дээр талаас майханд ойртон байдлыг ачаалав. Майхны өмнө хайвтай мах уурс авсуулан бочлох бөгөөд майхны баруун урд хаяанд зэрийн арсыг дэлгэн хаяж чус таасан улаан хүрэн жэрийн махыг майхны оосор дээгүүр борчлон улагчээ. Майхны гадна 2 чирэг хөл гараан атилган шүрвсэн татаж бий бололтой тоос баргуулан тэлчлэх бөгөөд сардгуул хүүхэн майхны оосроос бажин санжинж муухай дуугаар ээг дуу тавина. Бодхуула бусдуул нь майхан дотроо байх бич. Миний магадлалт үнэн боллоо. Хөөрхий анд нар минь болгомжгүйгаас болж халдварт хичгээр үхсэн жээр олж ирэн амтны хичэгт халдварлагдсан байжээ. Би яруу санд руу бочин ирж тон таагүй явдал боллоо. Тэд амтны хичэгт халдварлагдчихэ. Бид одоогороо эндээс зайлах хэрэгтэй гэхэд Чормон нөгөө 2 охиныг сэжгэлсэн байдалтай ширвж аваад таны 2 яагаад зүгээр байдх юм? Тэдний дундаас ирсэн биш үү гэж ширүүн асуухад айсан 2 нохой ташигдсан бүжин мэт том харнуудаа бултолжуулан салхинд садран алдрах алчуураар нүрээн халахлахын ч сэхээгүй. Манай 2 тэмээгэн харж байсан. Абутула хааны гэр харж байсан. Тэднээс хойноос юм дамж ирсэн. Тэнд нэг тарвах нүхэнд орсныг би үзсэн.
харвагаалъя гэж манай хоёр сахид суусан. Тэд нус муухай ойрлсон. Манай хоёр айж оцсонгүй гэгчлэн ярьж нялма сунгав. Муу шуламч нь худал ярьж байгаа биш үү ч дээ. Эд хоёрт бас хижиг халдварлсан бол бид цугаар дууслаа шүү. Тэгэхээр энд нь тонлох чухал дээр юм биш үү гэж эрдэ намайг харанж өвлөв. Эртэн үгний санаа гадарсан хоёр охин гажир сөхөрч мөхшин байсаар манай хоёр худал хэлээгүй гэж сөгдөгөөрөө мөлгсөөр над руу явв. Эчхийн чинь гэсээр эрдэ номан боолгов. Би түүнийг хориглон жогсоож манайхан өнчин өрөөснийг уулаас хөнгөдгүй юм. Эднийг урдаар дагуулж явъя гэв. Таг дугай байсан сухай морины эмэлэн жасхийн дагуу уул нь эд хоёрч манд хэрэг болмаар уулсан юм та. Ганчхуу яаж чирүүлдэж явна гэтгэл хэчүү асуудал болж бий гэв. Эрдээ сухайг жигүрхсэн байдалтай харж аваад чамд хэрэгтэй байвал өдрөн сундлаад шөнө нь өвөртлөөд бөөсөлж явах юм биш үү гэсэнтэй чөмөр хөвжлөлтөн инээлчв. Сухай эмэйлэн төшин эрдээ харсаар хэрэг тийм харгалжилал байвал надад юуных нь хов үлдээхв. Чи аль эрт надаас явдчих байлгүй гэж хэлээд мөшвөлжв. Би тэдний хэрэггүй маргаанд дургутан одоо болжээ. Бидэнд ам уралдах цаг алга. Таны хоёул тэр ингийн сундлалтан биднийг бараадаж яваа гэж хоёр охин хэлээд моринд омордов. Бид тэгээд майхан эн тэрэн орхоод явах юм уу гэж сухай намайг харж гайхширан асуу. Би майхан байтугай тэдний мордийч хэргэлж болохгүй. Бүхнийг буусанд нь орхихоос өөр аргагүй болсон гэв. Хоёр охиныг авч явхад таагаар аанай байсан чурман. Хүүхэн дагуулхан ч гайгүй байна. Нөгөө тул маань бурхан болж чавдаагүй бол амьдар нь эцгийхээр орхоод явхал айгүй санагдж байна гэж намайг муухай харав. Би таанч аргаалхаа халдварт хийжих тороогцсон хүмүүсийг өөр яах билээ гэж хэлээд урт сүрс алдлаа. Гэнт ахматууд халдварт хийжих нэр бүдгсдийг буудсан дээр нь тэмдэг тавьж орхидх юм та. Энэ газар хэдийгээр өрөөлийн нутагч гэсэн тэмдэг тавилгүй горгүй. Хэрэв эрлийн хүн юм уу манайхны баруун шмарцсан чирэг энгүүр дайраад тэдэн дээр чөлт очвол хэрэг гарах нь тэр шүү гэсэн бодол дотор бууж сардхуул бүсхийн бэлгэлсэн арав эрчүүдийн толгойн цагаан алчуурыг гарын аяар өврөөсөн татаж гарган чорман дөгөөд үүнийг чаатай ботны намаан дээр сайн жангдаж тавиарай гэв. Чорман цагаан алчуурыг майхны тойронд ургасан ботны намаан дээр чавчартал зангидан тавилаа. Ингэж божгонж байх хооронд өвчтөд маань ч хөдөлхөн болж дуу анир тасрав. Би тэр бүх үзэгдлээс нүд буруулан майхны цаагуур торын харагдах чомж тавьсан хүлэг мордийг харсаар. Мордийг энд амдаар нь хатааж болохгүй. Гэхдээ хижиг халдварлсан байж мэдэх малыг нутгийн хил дагуулж нэм болохгүй гэсэнд гурван баатар миний санаа гадарлж нумаан болхон морд руу дөхөв. Бидэнтэй хамт хэдэн мянган газрын замыг өвхөж тоолочгүй зовоорыг хэтэлсэн ачит хүлгүүд маань номын хөвч тавигдах чимээний дагуу тэрүүхэнтэй човхчин агшин жуур гажрын дайрлагад оногдсон мэт тэрийн унахад чүрхнээс хэсэг мах тасран унах мэт болж байлаа. Тэр хэр өөрийг нь тайтгаруулах гэж самбай хайсан би санд мэд хатсан дэр соволж хэт чахан утаа тавилаа. Тэгэд эрс шийдэмгийн атлан нүсэрч химхэ дуунаар. За нөхөд минь утааны доогуур морьтойгоо хамт ариутгал хийгээд гараарэ гэж хэлээд хоёр охин зүг гараараа тохоо өгөв. Тэд тагч химээгүй морьдон хөтлөн утааны дундуур яаралгүй өнгөрлөө. Айхч очирдах хосолсон хоёр охин ч дунгалчин мэхсээр тэднийг дуурян тэмээгэн хөтлөн утааны ариутгал хийв. Хамгийн сүүлд нь би өөрөө утааны доогуур ариутгал хийж бараад унгасч байгаа галыг хөлөөрөө дэвсэж унтраан дайчин нөхөдөн асаас яслан өргөв.
Хөрхи Антанармын догшин дайсны

гэж үү гэж бодож амтсан би. Жөрхөн чахалгыг даган яламгүй чичир хийлэх цагаан шунхран сэмэрхэн татан гаргаж мөнгө тангир авран соёр хамуу гэж хэнд аврал ирж байгаа нь үл мэддэгдэх нэг юм төтнэд морин дон алавхан мордмогч эргэж харалгүй зүүнш ёрхлов. Янаг нөхрөн эцгүй орхих болсон хоёр охин бэй бэйсэн тэврэлчин баахан уйлснаа миний үгээр араас тагав. Тогоо шанаг майхан хөсөггүй болсон би тэдүүл ёстой өмсөж байгаа дээл жүүж байгаа хэт хутга ахсаж байгаа ном саадаг сүйрж байгаа сэлмэсэн өөр юмгүй болжээ. Гэвч бид их нутагтан ирчихсэн хойно чаана нэг сэтгэл уйг санаа тайван явж бай. Одоогийн толгом үүрэг бол хижигт орноос хурдхан холдохын тулд ахтын жолоо өвхөлгүй явах хэрэгтэй. Бид өөр юунаас айхгүй. Ганчхуу халдварт хичгээс л айн. Тэр бол хүн амтныг үнсэр нүгэй хийх галгүй төймөр юм. Холоос биднийг бараадан явж байсан хоёр охиныг хашир тэмээ ачин биднээс төөрүүлчилгүй дагаж явна. Бид нөгөө аганж олсон туулайганч өвчнтэй байж мэднэ гэж сэжглээд тэнд нь орчихсан болохоор өлсөг гэгч тоймгүй. Би тэдэнд энэ орчмоос ан аганж болохгүй гэж хатуу жагсан болохоор хэд хэдэн таргуу таарлцсан боловч үтсэнгүй мэд өнгөрөв. Чаатхнууд маань хойд хоёр хөл дээрээ чонгнын хошгирч биднийг муухай хар толгойтнууда танаас намайг яаж чадах юм гэх мэт загнах нь бүрч эгдүү хөргмээр амтны төрлөх зүн совин гэдэг ийм л хэчүү байдаг ачаа. Ирээд олдохгүй олдвол хэрэггүй гэвч хошин үг үүндэл зохрох бич. Оройхон тийшээ гол харлан харангуутмаар болж морины хоёр чих хэсэг холдон хэсэг ойртож бид жүүд сэрүүний дунд эмээл дээр нугтэлсэн явна. Морд маань амьд байсан цагт бид үхгүй. Тиймээс морины амгайг суллан хүлгийн жоргоор явуут өвс хачлуулан алхуулав. Ташмагтай усаж дуусаж амнаас гал гармаар болж байлаа. Устай газар хүрхээс нааш мориноос бууж болохгүй. Хэрэв мориноос буувал дахиж мордож чадахгүй юм. Мал гэдэг соргог амтан болохоор биднийг яавч устай жолгуулах юм. Нар шингэж пат харангуй орчлон яг л том хар бүс мэт биднийг баглан авч тэр дэх нөхөд маач үзэгдэхгүй болов. Зөвхөн тэдний мордийн туурайн чулуутай харгах чимээ болон хаяа торих гэнэл сонсогдож бусдаас төөрөөгүй гэдгийг гэрчилнэ. Мөнх тэнгэр бомон оддон ночон жулай дээр дуалуулж бидэнд бие бүхий гэрлгэгэгэн ивэн. Гэвч одод биднээс даанч хол болохоор цайвар гэрлэн харангүй жөтгөрт жалгагдчихэ. Шинтийн саран халуун хонжилдон орхоор яаж яахын завдалгүй дойлчаад алга болчихов. Хаа нэгтэй жором жирчигнэн шар шовоод инех нь чихүүн дуулдах бөгөөд мордийн хул дагаж альван гал усар хийх нь төг төмөн тэнүүл сүнсний бүслэлтэд орчихсан гэмээр дотор өвгөрүүлнэ. Би нүдэн таг анж мөнх хөх тэнгэрдээ даатхан зүрхэн тошаа ямхтаа сахаа болж яваа эцхий маань уулсан цагаан шанхардон зориг сүлтэн шивэнж эмээлэн төшин нойр мөглж явлаа. Цагаан шанхар маань намайг тослон дайсны хурц сэлмэс жайлуулж чадсан. Хүнд шаргатсан үед өхлийн хар ганганаас татаж гаргасан. Одоо өлвөрл гансарлын савраас лавтай аварч чадах юм гэж бодхоос мөрөн дээр хэмрийн хоёр зуул маань дулаатал гэрэлтэж байгаа мэт санагтна. Шөнөр зам хөөхн бидэнд авч хэлбэл ёртын хэрэг боловч иймэрхүү хэдэн өдрөөр улан хоосон явж байсан жишээ дэми үгүй юм аа. Ард хоёр охины айхтан чачаг алдан чарлах дуун байн байн сонсогдож байснаа сүүл сүүлдэн чимээ анир тасрав. Батхулаа нэг хулаа дуурах танхиг уулсан эсхүл тэмээнээсээ унж өгсөн байлгүй. Тэд хоёрын додомдох тар мандуугүй болчээ. Нэг мэдхэд шинэ өдрийн наран дорн тэнгэрээс сонян мандаж байна. Би хань нөхтөн бүртгүүл гурвуул морины хүсүүг тэврэн дүүжгэнж явна. Хойш чармайн эргэж харвал хайдаг инг маань биднээс хол тасран очирч голын дунд хөвөх

өвчин лам шувуу мэт хар толов жиргэлгээн бүртэлж. Төвний нуруун дээр хоёр охин байх эсхи хэмэтв. Би нөгөө хөддөө үх хэлэх гэсэнд хоёр уруул маань улан шулсантай ганганагдан наалдаж жуурвчтай тормшиг болжээ. Морд маань чилсэн буян хаяа шилгэн ногоо хажлан янчглан гойхорно. Хааш харсан ч голын ус чайлжин чинкэр давлах хайлна. Мэдээж энэ бол хэт чангаснаас талын зэрэглэгэн тэгж харагдаж байгаа андуу сэрэл юм. Хэрэг үнэхээр голын дэргэд ирсэн бол морд маань ус уухгүйгээр өнгөрөхгүй л дээ. Би морьныхаа хүзүүг тэврэн тонгойж бүх үслэн хүлэгдэн айтна. Сайн найз минь, эзэн чинь хатаад ам таммаар болж байна шүү. Хурдхан устайж олгохгүй бол хатсан борч үрээд нутагдан харих болонтой гэж шивнэхэд хөөрхий тэр адгуус өөрийн хариуцлагаа мэдсэн мэт урт сүрс алдав. Бас л шүн болсон юм уу? Эсвэл ухаа балар хашиж байгаа юм уу? Бүгмэд эргэн тойрон түнэр харанхуй болжээ. Гэнт мордын алхаа жигдрэх шиг болж өвс шүрхэнж болоод юу нэгэнд яарж байгаа нь мэдрэгдэв. Эсвэл ус ойртож байгаа гэж юу та? Ус гэж бодсноос нүдэнд маань бүр түр ус хүртэлсв. Би очоод уух гэвэл ус чааш чайлаад явчихна. Би сохронгоон баран ус байсан газрыг малтав. Малтаад л байлаа. Малтаад л байлаа. Ус алга. Хоёр гарын хумус элэгдэж унсан боловч өвдөх сэрэлгүй болж хорооны өндөгнөөс хав хар шос тааварлна. Миний чус яагаад хар байдаг гэлээ? Өнгө нь хувирсан чус анхаарад гол дэлсв. Би үхэх болжээ. Чус маань хүртэл хав хар болов. Би чусаан шимэх гэхэд түүш зураад нэгтгэх юм болов. Би жуурсан түүшэн хар идээр алгадах гэвэл нэг хүн гараас бараа тавлаа. Үчүүл тэр өдрийн хижигт орогдсон уран тодон байна. Төвний нүд нь үхсэн хоньных мэт хөхрөн тогтож нүүр дүүрэн зээрийн ус халууран ургажээ. Амсгалын дагаж пав өмхий үхэрийн үнэр чоргалах бөгөөд шүтэн ярьж ялхан хэдэн үг ярих гэж ангалсан ч үг нь гарсангүй. Тэр бохон тогтан жээрийн туурай мэт хоёрхан хумастай гараан сунгон нүдэн бүлт татан гарах гэд ухар хаягаас нь мэл хүйтэн хүрэн чус чоргилон гарч нүүр дүүрэн сүрчив. Би дуу алдан нүүрэн илтэл сочин сэрчээ. Би морьныхаа хүчгээр тэвэрсэн чигээр ухаа алдсан байв. Чел хүйтэн бороон хурмастын аршаа мэт нэг хоёр нэг хоёроор тосолж шилэн хүчөө шаална орчээ. Би санд мэнд дээш харан борооны усыг нүүр дээрээ тосаалаа. Бороон хөдөөгөр том баг орж байсан боловч хачин усрах байж агшин жуур нүүр дэвтэн хатсан урул маач нээгдэх болов. Би борооны усыг амандаа тосаах гэж бүх чадлаараа ангайв. Бороо гэнт суулгах савар чутгаж байгаа мэт асгарн чутгалж аваад хурам жуур биэл мэдгүй дээ гэх мэт зогсчихв. Гэвч энх агшин жуурын бороон бидний ам оролов. Толгой төрөө сэрхэн хэл ам норч чиглэх сэрүүн амсгал хамаг биеийн ядраа чилэг тайлсан мэт болов. Удалгүй эн тент хоолой жасах ханиач хагших дуун дуулдаж нөгөө төл маач сэргсэн бололтой дуугна. Та нар яаж байна гэж би асуулаа. Дээд тэнгэрийн аварлаар амьд атиж мэд мэтичхэн хормостын аршаанаар жаахан ам орлоо гөвчлэн хойн өмнө дуу гарч байна. Бооч морьны нуруугаан төр амраах юм биш үү? Жуутын ноён гэж хэн нэгэн нь надаас асууж байна. Жургаан хүнтэй жуутын ноён би. Морьтын хөл чангарч байна. Усны үнэр авсан байх. Төр тесвэрлж бай гэв. Тэд хариу юм ярьсангүй. Дахиад л таг чиг болов. Орой дээгүр үүс тунарч ганчич од харагдахгүй ачээ. Миний таасан жүв болжээ. Дэмий удалгүй усны урсгалын жөөлөн аялгуу ээжийн бөөвэй мэт байгал хөвлж ямар нэгэн амьтдын биднээс өргөн натгах чимээ бүр төр дуулдав.
Хүний ухаан төлгүүд маань эзнэн хаашил устэй жолгуулж чадлаа. Би морины хүзүү даган тэмээнэс бууж байгаа мэт хөлгөрөн бууж, голын цэл хүйтэн уснаас хоёр гараа хомин залгалахад хүн баснаас нааш ийм сайхан аршааныг огт ууж байгаагүйгаа мэдрэв. Их усууд чадтал идэхгүй, их чангаад хантал ууж болдгүй юм ёсыг би сайн мэддэг болохоор хэд сайн залглаад, нөхөд минь баг уугаарэ, битгий ходоодон хаг тавьчихаарэ, мордон ч гэсэн баг багаар уулгах юм шүү гэж дөөврэн босож хүлгийн жолооноос суугчрав. Морь маань эзний хаан ийхүү харгасалж байгаад маш дургүйцэн өмөш чүтгүүлсэн боловч эчстэн хаашил миний санааг дагав. Би төр амс хийгээд морины олонх суултхан эмээлийн автал хамаг бийн хөлссөн морь маань нугдасхийн унж зөөлн зүлгний ааг сэнгэнсэн чиглэг урсан дээр санаагаараа хөрөвж билээ. Тэр хэр тэнгэрийн хаяа шарлан үүр хаяарж байв. Эргэж харвал хоёр сардгуул охин маань тэмээгэн сөвтгөн бууж ус руу гүйлчин. Жолгуч нь хайдаг ингний сүүгээр өмдлөн биднээс явхатай байсан ачаа.

Сая та бүхэндөө цохоох чадаа батнаснай холын анир романыг сонсголоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөхтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан ургамал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 3-р Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 18 гаргийн 3-р Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгол аймгийн Нутаг Улсрын амь ахуй үргэлжлэн сайжирсан.
1: Шилэнгол аймаг аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын тохиолдуулан ухуулсан тайлбарлаж чигчлэн засах ширээс ажиллагааг бүх талаар эхлүүлсэн.
0: Сүүсаалаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээлэл зэрэгс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтын танилцаарай.
0: Монгол морины жорох санааг бадруулъя.
2: Монгол морины жорох санааг бадруулъя.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн 2026 оны хаврын уларлын уус бэлчрийн ургалтын хугацааны бэлчээр сэргээх ажил амжилттай дуусав. Бүрдөхтийн үндсэлбэл 45 өдрийн хугацаатай бэлчээр сэргээх хэрэгтэй. Уус бэлчрийн ургалтын норм, ургамлын хүчлэгийн хэмжээ ч юм нэлээд өндөрт хөвшөнд хүрч, талмуутхийн амь ахуй үргэлжлэн сайжирж, бүх аймгийн мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх амь ахуйн сурыг тавьж өгчээ. Энэ жил Шилэнгол аймаг талмуутхийн амь ахуйн хамгаалалтын дүрмийн чанг найдваржуулан хаврын уларлын бэлчээр сэргээх ажлыг үргэлжлэн ахиулж, бүх аймгаараа орон бүс хуваан хамааран эжимдэж, шинэлэг ханчар хамаарч хамгаалан, нутаг улсрыг амруулах үргэлжлэн ашиглахыг үнэнхүү батлав. Бэлчээр сэргээх хугацаанд ил шатны ой шугаа нутаг улсрын салаа мөчрийн хөн хөдөө тусган малч хорноор гүнжгэрж, тойрон байчааж хамааран хамгаалах, хуул хэрэгжүүлж ханилт тавих ухаа хөдлөнгүйгээр ханин хэмжээг ажлыг өрнүүлж, талмуутхийн амь ахуйг бүтэмжтэй хамгаалав. Хуваачир гушууны 726 том 8500 жумуу нутаг улсрын мал улсрын танчурын батлаг гол оронд 45 өдөр бэлчээр сэргээхээр дамжин, нутаг улсрын ургамлын хүчлэг илтэд намигдан, өвснөө ургачин хэмжээ, нэгтчин хэмжээ ч юм сайжрав. Талнуутхийн ажиллах өртөөний мэрэгжлийн ажилтан тухайн газртаг гүнжгэрэн хайн байчаал хийхээр дамжин, өвснөө ургалтын байдлыг бүх талаар нарилга онцтойгоор ханин хэмжиж, бэлчээр сэргээсэн өрөвтөмжийн шинэлэг ханчар үнэлэхэд бат бөх тоо баримтын тулгуурлал хангав. Чулуунхой хошууны бэлчээр сэргээх ажил лавдун баттай эмгч урамтай явагдаж, байгальд бэлчрийн өвснөө ургалтын норм, ургамлын хүчлэг өнгөрсөн жилийнхээс ч юм сайжиржээ. Энэ дагуу бэлчээр сэргээх дүрмийн чанг найдваржуулж, хуул хэрэгжүүлж ханин хамаархан чангадхан, мэрэгжлийн үйлчилгээ чангаруулан, талмуутхийн амь ахуйг үргэлжлэн сайжруулж, амь ахуйн хамгаалалт ба мал аж ахуйн хөгжилтийн зэрэгээр ахиулав. Чулуунхой хошууны ой шугаа ба нутаг улсрын товчооны нутаг улсаартай ханилт тавих тасгийн дараагийн хүсэлт сурвалжлагчд. Бэлчээр сэргээх хугацаанд бид уус бэлчрийн ургалтын сайдвар ажиж, төрийн бодлогийн ухуулах хуул хэрэгжүүлж ханилт тавих зэрэг элжвэлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, нутаг улсрын торчлсон хамааралтын ажилтны эгнээд төшөглөн байнгын чанартай тойрон байчаалд өрнүүлж, тогтолоос зөрчим бэлчирлүүлэх үйл ажиллагаа чанга чухалд өгч, талнуутхийн амь ахуйн амар төвшнийг бүх хүчнээр хамгаалав гэлээ. Дараачийн алхамд Шилэнгол аймаг бэлчээр сэргээх үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, талнуутхийн амь ахуй хамгаалалтын сэргээх ба мал аж ахуйн хөдөлгөөний хөрвүүлэн дэс төвшүүлэхийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, манай улсын Умраатын чухал амь ахуйн амар төвшний халахвчийг бэхжүүлж, амь ахуйн хамгаалалт болон малчтын орлогын нэмэгдлийн хос амжилтыг баялуулахыг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. 2026 оны 6 сар бол 25 дахь бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сар болно. Шилэнгол аймгийн ил газрынхан гол сэдвт ухуулн тайлбарлаж чигчлэн засах ширээс ажиллахыг бүх талаар эхлүүлэн, бүх орон бүсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг батж хогжилж байна. Бүх аймгийн ил газрын ажиллагын ахуй талбайн уур амьсгал өнөр өтгөн байж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэг, нийтлэг эндэл хэргийн сэрэмжлүүлэл, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх ур чадвар зэрэг үзүүлгийн самбарыг тохируулсан байна. Тухайн талбайд аж ахуйлын ажилтан ажилчин жич олон түмэнд амар төвчний ухуулгын гар дэвтэр тархаж амар төвчнөөр цахилгаан, шатамхай хий хэрэглэх, гал сэргийлж унтраах амар төвшин, гамшхийн сэргийлж гамшхийн хохирдгийг багсгах зэрэг бодит хэрэглэгээний мэдлэгийг тайлбарлж, олныг амар төвчний ур чадварыг санаачилгаасан суралцхийг хөтлөн жолгодсан байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгол аймгийн ил газрынхан бас үйлдвэр уурхай, барилга, зам харилцаа, гал сэргийлж унтраах, шатамхай хий зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж, ухуулах хүмүүжил, далд гэм сог, ий сэргийлэн засах, бачин байдлын арга чаах сорилт зэрэг ширээс ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулахар байна. Тэрчлэн амар төвчний мэдлэг, амар төвчний ойлгогдхууны аж ахуйлал, мал

0: ач хорон, нийгэм тойрог, сургууль, гэр бүлд оруулахыг ахиулж, бүх нийгмэрийн санаачилгаасан амар төвшний анхаарах, амар төвшний ажиллагаанд оролцох, амар төвшнийг сахин хамгаалахыг хөтлөн жолоодж, олон төмний амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чан аюул асжайлсгийг чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухалын сурталанд сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн сүүс салаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээллийг сонсхий. Жуны эхэн сард Шилэнгол аймгийн өвс бүлчээр сэргэн ургаж, шин сургах ногооны үнэр хангалан сэтгэл сэргэм сайхан байлаа. Ойрд сурвалжлагчийн хуваачир гошуунд хүрч, малчин баярыг дагаж төвнөө чагаа эдэний үйлс эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлсэн улмрын сурвалжлахаар дамжин, тус хошууны чагаа эдэний аж үйлсийг ардыг байжуулах аж үйлс холгон хөгжүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байгаа байдлыг ойлгосон юм. Хуваачир гошууны уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн торгийн гар бэлтгэлийн гажарт малчин баяр өглөө эртлэн босч ажлын хувцан өмсөн чагаа эдэгэн хийж эхэллээ. Баяр чагаа эдэ хийж борлуулаад 15 жил болж байна. Хошуунайхан уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн торгт орж сууршаад баримжаатсан чагаа эдэхийг талбай гажартай болсон бөгөөд тусгай мөрөгжлийн шалган байчаагчаас чагаа эдэгийн шалган байчаадаг болохоор төвний хийсэн чагаа эдэн чанарын батлагтай болж хэрэглэгчдийн таашаалд хүрч байна. Баяр сурвалжлах хүлээхтэн манай хэрэглэгчид том улам байдаг. Манайх бишлэг, чураа, хуруу зэрэг олон жилийн чагаа эдэ борлуулж байна. Манайх ерөөсөн чагаа эдэний чанарыг тон чухалчилдаг болохоор манай чагаа эдэ амт тавиаж хэрэглэгчид тон таашаагддаг гэлээ. 20 жилээс нааши хуваачир хошуу чагаа эдэний аж үйлсийг ихэр хөгжүүлэн, уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн торгийг байгуулан малчтад орлого нэмэгдүүлэх чухал тавчин хангаажээ. Энэх 2 том 5000 хавтгай дөрвөлж метр талбайтай хүрээлэн торгийг 2020 онд ашиглалтад оруулж, яс чанарын амар төвшнийг шалган байчаах төв, хүйтэн хэлхээд хөмөрглөн хадгалах барааны гүйлгээний төв зэрэг сурд хөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийг бүрдүүлжээ. Одоохон болтол бүх ошуун чагаа эдэний тугайлсан ажил эрхэлж байгаа малчин 2000 хүнийг давж, хүн дундчийн жилийн орлого бараг 3 тунгарай төгрөг нэмэгдэн, ойрын 5 жилд нийт 500 гарай ядуу сангарсан өрхийд ажиллан орлогын тог дунаар нэмэгдүүлж, өрх дундчийн жилийн орлогыг 2 том 8000 гарай төгрөг нэмэгдүүлжээ. Одоо Шилэнгол чагаа эдэний нэрт төмдгийн өртөг үргэлжлэн дээшлэхэд агалдан, тус хошуунд IC гэрчлийн эдэний үйлдвэрлэлийн аж ахуй холил 3, жижиг үйлдвэрлэлийн гажар жуу 26 болж, уламжлалт чагаа эдэний аж үйлс нь хөдөө тосхны хөгжүүлэн бандуулах чухал аж үйлс болж байна.
0: Манай орооны мэдээ, энэ жилээс нааш Эрийн хот гэр байшин газар хөрөнгийн эзэмтэн тохируулах төрийн бодлогыг чанга найдваржуулж, худалдаа эзэгнэх үйлчилгээг шилдэгжүүлэн гэр байшин газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн эрүүл тогтун хөгжилтийг ахиулж байна. Эрийн хотын Жүнви Шоуфу суугаал торгийн 3 дугаар хугацааны барилгын тухайн талбайд хүрэхэд ажилчид яг асрын гудамжийн урлан засах, хүрээлэнг ногооруулах жижиг үзэмжийн тойргийн төг хөрөмжийн ухсрах зэрэг ажилдаа яарч байлаа. Тус төрөлжүйлийн эдэн гас хэрэгжүүлж ерөнхий барилгын талбай нь 8 түмэн хавтгай дөрвөлж метр байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншуур 8000 түмэн төгрөгт хүрч, орон суучийн яс чанарыг дээжлүүлэх ба хүрээлэн торгийн суур төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, ногооруулах, хатууруулах, гуалагжуулах зэрэг бүх талаар дэс дэвшүүлэн, оршин суухад тохиромжтой шилдэг орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгож байна. Энэ жил Эрэн хот гэр байшин газар хөрөнгийн үргэлжлэн байгуулах 7 төрөлжүйлийг түргэтгэн ахиулж, барилгын ерөнхий талбай нь 11.93 хавтгай дөрвөлжин метр байж, 1000 орон суучийг төлөвжүүлэн, ерөнхий бэл оруулалт нь 5 дуншуур 5800 төмөнд төгрөгт хүрч, жилийн дотор бүхнийх барилга дуусгах болно. Үүний хамт 4 төрөлжүйлийн шинээр ажил эхлүүлэн 800 гарай гэр байшин гэж шинээр нэмж байгуулан 2 дуншуур 4500 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж, орон суучийн хангалах хэрэгцээг улмаар баялагжуулах болно. Элжвийн гэр байсан газар хөрөнгийн төрөл зүйлийг өндөр бүтэмжтэй ахиулахын тулд Эрэн хот таварын гэр байсан урдчлан худалдах бэлмөнгний хянан хамаарлтыг бодтой атгаж, гэр байсангийн борлуулгын гогцоог шулуутхан төрөл зүйлийн хурдчийг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ахиулан төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх, бүтээн байгуулах, барилга дуусгаж тушаах бүх явц тогтун эмх журамтай явагдахыг баталж байна. Эрэн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны дэд дарга Жүшэ Охвы сурвалжлагчид. Бид барилга эхлүүлэх төрөл зүйлийн эхний хугацааны төлөвжүүлгийг сайтар хийх амт гэр байшин газар хөрөнгийн нэн хөгжүүлэх аж ахуйлалтыг цолгуулж, шилдэг үйлчлэх хангаан төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт тогтунаар найдваржуулахыг баталж, хотын ардын орон суучийн шаардлагыг сайтар хангана гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ Шулунхо хөшөөний бошоод сумны амбан шаргачааны функцион гэр бүлийн ажлын талбай нь 2022 оноос эхлэн бүх чиглэлээр хашаалан малжих ажлыг өрнүүлж, өвгөлдөр сайжруулах ухаан, шинжилгээ ухаан зэрэг тэжээн үржүүлэх загвар түшиглэн, амь ахуй хамгаалах, тэжээн үржүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх хос үр ашиг үүдэж байна. Функцион гэр бүлийн ажлын талбайн хариуцлагатан жинчин нэгэнт 20 жил мал малжиж, малчин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн одогчлсон баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх талбайг байгуулжээ. Одоо малчлын талбайд Улаанпан, Өвс бордоо ичүүлэг үйлдвэрийн тасаг, өвчин гмийн сэргийлэх тасаг, тэжээн үржүүлэх төхөөрөмж ийж бүрдүүлж, 2025 онд бүх аймгийн малжи үртний үйлдвэрлэл ажигнэлтийн зөвшөөрлийн үнэмлэлийг олж, Үхрийн сүргэн урд хожид аймгийн дэсийн махны үхрийн голголгоц сүрэг, Хоашийн үхрийн үйлдвэр байжуулах сүргээр тогтоогдож, Тухайн газрын махны үхрийн үйлдвэр байжуулах баримж авалжээ. Одоохонд функцион гэр бүлийн ажлын талбай махны үхэр ажуу далд хүрчээ. Энэ үнд 95 үнэ байж, энэ жил жараад Хуашиг үйлдвэрийн тугал тасжээ. 23 жил ичээлүрийн хэлтүүлэг хийсэн туршлагатай жинжин хэлэгтэн, Хуашиг үхрийн тухайн газрын уурамсгал тохирон өвчин гэмийн эсэргүүцэг чанараар чанга, мах сүн чүм хэрэгчээнд орж тухайн газрын тэжээн үржүүлэх бодит байдалтай жоох чинь гэлээ. Амман шаргачаан хулан шаргадагийн өсрэг гажрын өрчөнд байрлан, хүн дундчад ноогдох нутаг үлчарийн талбай нь баг болохоор тархай бутархай малжих уламжлалт малжлын арга хэлбэр нь бэлчарийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг амархан үүсгдэг мөртөн нутаг үлчарийн төрөөсөн мөнгөчийг өссөн болохоор мал ажихан хөгжилт нь харшлагдаж байжээ. Тус байдалдаа чиглүүлэн жинжин 2021 онд урдаар хашаалан малжих туршилтын чиг гаргаж, хагас жилийн дараа бүх талар дэлгэрүүлжээ. Шинэ загвар нь үхрийн чанар чансааг бүтэмжтэй сайжруулснаар үнийн тоглох нормыг тогтуунаар дэвшлүүлж, тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг ариулан зөвхөн нэг үхрийн тэжээж бордох жилийн дундч өөрийн өртгийг 5000 гарэ төгрөг бууруулж, тэжээн үржүүлэх үр ашгийг үргэлжлэн сайжруулжээ. Шулунхо хөшөөний бошоод сумны амбан шаргачааны функцион гэр бүлийн ажлын талбайн хариуцлагатан жинжин сурвалжлах хүлээхтэн, Мажлын талбайн эдгэр жилийн хөгжөлт ийм сайн байх нь улсын төрийн бодлого хошуу сумны дэмжлэгээс салж дийлэшгүй юм. Бүх жилээр бэлчэрлүүлхий жогсоог төрөл жил ба гачааны хамтын тэжээн үржүүлэх суурин газрын бэлмөнгийн төхөрөн чүм бидэнд маш олон бодит хүчрэлийг шийдвэрлж өгсөн. Бид баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх, шилдэг үйлдвэр байжуулах ажлаа үргэлжлүүлэхэд улам итгэлтэй болсон гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Одоохонд Шилийн голын тал нутагт намын гишүүн голлогч өрөх 1842, хилийн хамгаалалтын өртөө 619-ийг байгуулж, нэг том 6700 намын гишүүний дайчилж, 7 том 7900 малжих тариалах өрхөд үйлчилж байна.
2: 1-5 сард Шилийн гол аймаг Аралжаачин өрх баг дугайланг 70 гарай удаа жохон байгуулж, Бохорлгүй малын ашиг шимийн гаралтай тариалангийн бүтээгдэхүүн, одоогийн энергийг шин материал, бохорлгүй шахалгаан, соёл жуулчил зэрэг голлогтой хүрээнд элэг баялаг үр өгтөл олж, 31 хамтарчааны төрөл зүйлд амжилттай гэрээ тогтжээ.
0: Хөвөөчөр хөшөөний намын сангийн 24 цагийн оюунчийн намын сан 2024 оны 4 сард байгуулагдсанаас нааш 2 жилийн хугацаанд 3 том хүн удаагийн уншигчийг хүлээн авч, бүх ардаараа ном унших сайн сайхан соёлын уур амьсгалыг бүрдүүлж, докторийн үлгийгх нутаг усныхан нэр алдрыг улам өндөр өргөж явна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулгач Жуйрхан Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөөшнөөс нөхөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэл

хэсэг дэнд тунглах 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн эвчээнд үүлдэх хэсэг дэнд тунглах Шилийн хотын өмнө бий, Ава хошууны өмнө бий, Шулуун өвө цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд адил бус хэмжээний жүрүсгэн баагаар орно. Хойд бийн газар орнод 2-4 дэсийн салхинтай, өмнө бийн газар орнод 2-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах Шилийн хот Абу хошууны хойд бий, Улгай, Зүүн үзмчин хошуу, Баруун үзмчин хошуунд жирүүсгэн багбараа орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахиж нэгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшүн бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах Шилийн хотын өмнө бий, Ава хошууны өмнө бий, Шулуун өвө цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд адил бус хэмжээний жүрүсгэн баагаар орно. Хойд бийн газар орнод 2-4 дэсийн салхинтай, өмнө бийн газар орнод 2-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах Шилийн хот Абу хошууны хойд бий, Улгай, Зүүн үзмчин хошуу, Баруун үзмчин хошуунд жирүүсгэн баагаараа орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах хойноос 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: таван хошуул мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтханд жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид Авах хөшөөний хонгор гол болох сар нутгтай малын эмч ичээл үрийн хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүрнийг урж тусгай сурвалдал авлаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу?
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Сайхан ч усч гинөө.
4: Сайн байна.
3: Нутгаар ч гэд бороо хөрөглөвгүй.
4: Өнөө жил бараа уур сайхан орчихно.
3: Тийм байна. За ингэсээр авах хөшөөний хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарах малын өмч хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүрнийг уран болчих. Өнөөдрийн одоо мал өмдөг нэвтрүүлгээрээ бас сайхан ярилцлага өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд юуны урд бас тантай бас танилцаад авъя. Та чи яг одоо манусын мутгаас бас хөтлөх нэвтрүүлэгч мэрэгжил сурсан хүн байсан шүү дээ. Бас яагаад бас малын өмч болчихсон хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн болчихсон юм ч юм уу? Энэ тухай нь бас ойлгоо тавь.
4: Одоо энэ юу гэж хэлнэ үү та? Амьдралын нөхчлөөс болсон гэж ядах юм уу? Яг үндэ бол би чинь сургууль шалгаж орох үед чинь мал амьчаар шалгаж орсон шүү дээ. Одоо тэгээд яг гадаа сургуулийн өөдөн дээр очиод миний мэрэгжил хавраад л одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгчээр орж суралцсан. Суралцаж гарч ирээд бас нэг 2-3 жил ав гошууныхын төлөөсөө хийсэн. Одоо дахиад тэрнээсээ юу хаа сүлд нь одоо тэнд хийх юм байгаа ч мал дээр нь гарч Аа чи мал эмчээс өөрөнд дуртай байна уу? Одоо чигээр энэ үднээсээ болоод баргийн мэрэгдлийн сангад хийцсэн ба.
3: Тийм. Одоо өргөчлөөд ярих юм бол бас үлгэр учиртай шүү. Та чинь сургуульд малын эмчийн мөрөгдлөр шалгаад орчиход яагаад хөтлөгчийн ангууд нь гараагүй ч хөө тохой үед.
4: Тэр үед одоо юу гэж яруу гадны өөрийнхөө багштай таарад одоо багш ажи хайшил хөтлөгч мөрөгдөл сурсаар чамд илүү тохирно гэдэг. Тэгээд өөрийнхөө одоо мэрэгдлээ өрүүлээд аюугаар явсан шүү дээ.
3: Одоо багшийнхаа сануулгын илүү сонссон юм байна шүү тийм аа.
4: Одоо тэр үед одоо тийм байхаа.
3: Тэгсэр тэр үед ер нь энэ сургууль шалгахаас өмнө ус энэ хөтлөгчийн мөрөгжилтэй ус ер нь жоохон ойр явж исэн үү?
4: Ярда бол уулаасаа бол би чинь шүлэг яруу найраг гэсэр ус их дуртай. Дахиад бас ер нь дурд сургуулиас эхлээд бас багсаг одоо а юу юм уу сургуулийнхаа одоо шүлгийн уралдаан юм уу юу яа даа хөтлч мөтлөө явж исэн тэгнэр нь одоо энэ талуудаа бас жоохон авьяастай гэж хэлэх юм одоо бас мөн дур сонирхолтой гэвч яг үнэн дур сонирхол нь хаашаа хэдсэн зэ мал төр байжсэн. Одоо хөдөөний харьцаар бол сургуультай явах дургу одоо тийм хөвгт байжсэн.
3: Тийм ер нь манай хөдөөний хөвгт чи олонкийн тийм шүү чөлөө тавиал гэртээ ярьсан сургууль их хэлнэсээр дургуулад
4: Тий.
3: Та яг тэрнийх нэг байсан байх шүү.
4: Яг тийм. Хорог тоглолтойгоо
3: ойрхон тийм аа надаж өссөн. За тийм байна. Тэгэхээр хөтлөх нөтрүүлэгчийн мөрөгдлийн ус хэдэн жил суралтлаа. Сүүлд нь ус энэ мөрөгдлөөр бас 2 жил ажил хийж явсан юм байна да.
4: Бас адилхан явсан.
3: Тийм байна. За чигээ сүүлд нь л одоо аргагүй ус өөрийн хамгийн анх сонгож исэн мөрөгжил ургаа одоо шилтсэн байна. Тэгэд малын өмчийн ажлаа бас одоо аль жилээс эхлээд хийж оролдож ус анх эхлээд бас одоо ямар багш юу дагаад сурсан бэл
4: одоо энэ ярсаар бас одоо үлгэртэй гэж ярих юм да би чинь 14 онд айл болсон айл болоод 16 он болох үед бол 16 онд чинь би яг сайхан манай бүдүү хөө яг сайхан төрсэн биш үү тэр өвөл бол одоо яг сайхан төрөгчсэн 16 оны 4 сард төрсэн юм чинь да чигээр тэр өвөл бол одоо манай гэрийн хүмүүс гадаа яж идэхгүй би ганцаараа тэр үед чинь мэж өхөр мал яд бас мэдээ харам байсан одоо чигээр тэр үед чинь одоо бас нэг гай газар дараас гэдэг юм уу одоо юу гэж хэлдэг юм амьдрал бас нэг хөвөрлт гаргана гэд бас алуур тэрнийг одоо жоохон юм ирсэн юм уу одоо тэрэнд бас одоо заримдаа бодох үед бас тэгээ гачин сонирхдаг юм 16 оны өвөл чинь би Украинд ижиж ичсэн би ерөнхийдөө бол тэр үед чинь миний чимэр 57-8 хүн тоглоомар байсан одоо тэгээд нэг удааны одоо юунес болоод тэр үлдэн би чинь 9 тоглолт тасчихсан. Тэргээд тэр гэсэн үг чинь одоо би бол хамгийн түрүүд амьдарч байгаа үедээ юу гэж ярих юм одоо ямар юм чи одоо миний танд чинь бол хадлан гэж юм байхгүй болмоод чинь одоо ямар юм яа би одоо хянтхан юмэр өхөнд чигээд одоо тэр юм бас нэг

0: юу гэж хэлэх юм бас ариулаад бас жоохон бидэн жоохон юм үлдээч гэх юм уу одоо тиймэрхүү бодлоос ч юм уу хямдхан юм өгчээд одоо тэгээд өндөр үр ашиг олдг юм уу эсвэл одоо яг чинь нөгөө өвсөр дэжсэний бодвол бас жоохон илүү ариулал нь одоо энэ бодоод би бол одоо тарианы өвс өвс авчиж борцсон. Тэгээд тэр өвөл нь бол миний өхөр хөл хайх нь хаяад одоо гэвтээд бас дийлгүй одоо өхөж гөхөрсөн учраас гарсан. Одоо энэс эхлээд бол би аймагийн одоо араас дөрөвдөх өвөг эмч байдгийг тэр эмчтэй бол хамаг анх танилцаад дахиад би бол хамгийн түрүү өөрийнхөө өхөрдөө аваачаад өхрөө үзүүлээд багшийн мэрэгдлийг бас би мөлийг тас өмнө юрдэн би ч энэ мэрэгжилтэн бас өөрөө бахтай болонгууд чинь. Тэгээд бол тэр багши 16 оноос эхлээд дагж яа. Дахиад 17 оноос эхлээд бол манай багш дахиад над энэ дээр бас нэг өвгөн багшийн одоо харьцах утас холбоогийн өгөөд бас тэр багш гэдэг өвгөн багшаас бас арван нууц мэрэгдлүүд яс мэдээ сурсан да.
1: Тасаа ярьсан тэр бас 16 онд бас гिचүүцсэн байх шүү тийм ээ. Жалуун хүн бас жирэмж үйл төр дуршлахгүй байсан ч юм уу. Эсвэл бас хүнээс сонсоо тийм ээ хамтхан чанарын өвс бордоо оруулаад малдаа хэрэглээд одоо их гохорсон байх шүү дээ.
0: Одоо тэр үед чинь одоо дуршлаг бол байгаа. Дахиад эрдэн эхлээд айл гэр болох чинь бас юу шүү дээ. Эхлээд айл гэр болж болоод одоо 2 жил болж исэн болгоо чинь заримдаа бас мас айл гэр болоход яг яас тийм айхтар баян эрхэм гарч чадаагүй одоо тэгээд өөрийнхөө байдгаараа л одоо сэтгэл баял гарсан гэж ярих юм даа.
1: Яг тийм. Залуучууд ер нь тийм болов
0: уу? Одоо чигэл гарсан болгоод чинь одоо сэтгэлээр баян гарсан болгоод чинь зарим юм дээр одоо зоос мөнгө чинь дутмаг шүү дээ.
1: Хомсхон гарч тийм.
0: Хомсхон одоо жигнэс чинь юм болгоны очиж одоо банкнаас зээлдэх юм өннөөс зээлэх нэр чинь бас гэцүү. Одоо тэрийг нь бодоод бол одоо тийм хүн дэжигээд болж байгаа юм чинь манаусаас дэжигээд болдог байдаг үүтэй. Манай малтууд нь ямар тэр юмэр нь дэжигээд өхөн тэгээд онд гарахгүй учирлаа байхгүй одоо ийм нэг зорилгоос болоод бас нэг сэнхэрүүл болсон.
1: Тийм байх шүү. Жинхэнэ дуртлаг одоо сургаамж авчирсан байна.
0: Энэ хугацаанд авч ярих юм бол тэр үед миний дурсан дуртлаг бас би одоо над жоохон илүү жоохон хохирлын авчирсан бол би сурсан юм нарим байна.
1: Тийм байх.
0: Одоо болтоход үед бол би бас мөн ногоо ус болоод мөн тарианы эс сурл одоо тиймэрхүү юмсуудыг зараад миний өөхөр бол үндсэндээ нэг жидээр амгим арах гэсэн юм дараа үндсэндээ гарахгүй. Энэ дотор бол бас арван нууц мэдлэг мэрэгжил бас оршдгийм байна гэдгийг одоо би энэ мал эмчи сураа дахиад гадуур одоо энэ мал аж ахуй хүний би бол одоо ерөнхийдөө боддог ганцхан би нутаг орныхоо энэ мал аж ахуйгийн манай малтууд ингээ яаж малж чинь үзээд байж болохгүй маус ус өнгөшөн гараад одоо саяхан бас би хэнаанд очоод хүн яаж өхөр бордог дэжээж чинь ямар өвс илүү зарж чинь тэр газар чинь манайхны манай одоо энэ шилийн ногоо өвс гэдэг юм бол баруун үндсэндээ зарахгүй шүү дээ. Одоо тарианы эс сүрлэр одоо энэ дотор чинь хамгийн сайн нь одоо хараа дагнаа дэжээж гэдэг нь бол одоо тийм мууши цооч юм уу ямаа цооч юм уу одоо мууши ямаа иймэрхүү юмсууд байхаас өөрөөд нь бол баруун ногоо өвс гэсэн юм бол үндсэндээ харагдахгүй бүрэл тэгээд эс сүрлэр одоо дэжээсэн. Гэвч усууд бол тэрэнгүүр дэжээд их өндөр ашигт хүрч ийн манаусаас чадна гэсэн зорилгоор яваад одоо өнөөдөр болох үед бис бари хагас идэв чадсан байна гэж бодно.
1: Тийм байна. Анх эхлээд одоо тарианы их сүрлийн оруулаад тажигтсан бол бас яхан хэмжээ домжоо юм уу тийм аа. Бүрэлдүүний талдарж яхан мөдлөг мөхс байж гэж ойлгох юм уу тийм аа.
0: Тэр үед бол хайшил тийм байж. Би ч одоо дан цолгой бол одоо тэрийн нөгөөд болцохт юм байна.
1: Хүмүүс
0: ингэж дижид юм байна.
1: Тэрнээс манай нутаг орны мал гэдэг чинь бас ондон гажиртай харьч бол яа яа ондоо нутгийнхаа өв суулс бэлчээртэй бас дасчихсан. Гэнэт нэг танихгүй юм авчраад өгөхгүй ч өнөө малын чи ходоод гээдсэн шингээлт нь хүртэл ингээд тасахгүй ш тийм аа.
0: Тий одоо нөө өвс нэг нь сэрүүн халуун халуунч тохирохгүй өвлийн цаг одоо би учиргүй сэрүүн жанртай юм уу одоо хэрэг айсан юм уу одоо тиймэрхүү учраас байж гэвч энэ дотор бас арван одоо жишээд бол юугаар гэтэр бол үеэсээс үйлээ яасан гэж байна одоо эдгүүлсэн
1: элемент
0: ч юм уу витамины төрөл ч юм уу одоо гэмэний төрөл ч юм уу иймэрхүү юм бас их хэрэгтэй байдаг юм байна гэдэг нь одоо тэр нэг жилээс аваад би
1: мэдсэн юм шиг байна. Ер нь өөрөө бас ямар шихуу үйлдэл юм бол малч юу их нутгах уу юу эсвэл шаргалгу
0: хамгийн түр гарах үед баяр үндсэндээ нутгийн малаас эхэлж гарсан шүү.
1: Тийм байна.
0: 16 онд би чинь нутгийн мал нэг хэсэг зараад би чинь 16 онд гараад 17 он гэх үед би бол одоо өөрийнхөө хараатай өхрөөсөө би бол нэг 15-ыг үлдээгээд өөрийн бүр одоо

0: дурын багшаанд байгаад
1: тийм үү?
0: Одоо тохон үед одоо өөрөө хэд өөр малчны хүүхд болооч энэ мал өмлөг гэд ярих юм бол эн чинь бүр мөрөгжлийн юм болсон байгаа штэ. Та ингээд одоо багштайгаа уулзаад бас эхлээд бас одоо ямар ямар талаар нөхөл сурж ирсэн үү?
1: Хамгийн түрүү одоо сурах чинь өвчний одоо цагинж сонсох тал дээр эргээд халууны хэмжих эргээд бол одоо юу яах чинь бол одоо зүү хатх гэмүү одоо судлын дараа хийх юм уу хаагур хийх юм одоо тэр үед чинь судлын дараа хийх гэс мөс чинь тэр үед чинь зүүгэн яаж атгах зүйл яаж ашиг гатгадаг гэдэг юм уу сайн мэдэхгүй байсан одоо тэрээсээ тэглээд суралцсан да
0: бүр одоо соёрч үйлс нь тийм ба чигэд сурсан юм
1: байна бол бас юу гэдэг юм бэ малтууд бас ердөө малчин хүн гэдэг чинь бол мянган мэрэгдлийн одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ мянган мэрэгдлийн одоо чаддаг юм агуу усудаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай малтуудын энэ нэг амнаас юм уу одоо тийм хуучин дуршилга одоо малтууд бас намайг ихэж гарах үед бол их тэрийг ярьж өгдөг байсаа надад бол ямар өхөр ямар үед яасан ийм юм чи ингэж ямж үдчихсэн миний хуучи энэ талууд очиод нэг илүү суралцаж үз зарим нь одоо хаанж гатах гэдэг дээр ч юм уу эсвэл одоо тэр нэг эдэми найрлуулж хуучны бас нэг их агуу агуу одоо нэг хэдийгээр нэг үзэх үед нэг одоо дүнх юм болоо тэр их юм уу их юутай их чадалтай их хүчтэй юм болгоод тэгж гарч ийдэг шүү дээ одоо тэр талууд бол илүү сураа ямар өвчин ямар одоо тэр жил одоо манаас далаа дандаж их үед ийм өвчин гарч ирсэн шүү энэ өвчин ингэж засаж ирсэн шүү одоо энийг бол мэрэгжилттэй багш нараас ингэж асуу манаас бол одоо энэ дотор дутуу бат юм мэднэ гэдээ манай малтуудаас надад ариун ярьж өгчсөн
0: нэг нь тийм шүү ингээд явчийн дунд юм сурна гэдэг ус одоо их амар байдаг шүү тийм ба. Манайхны энэ хашир малчтууч нэг насараа малаа малцуусууд бүр хашир суудсан. Жирэм жийс ингээд нутгийн аргаарч юмс өмнө часаа бүр сайхан өвлүүлээд дийлээд явдаг.
1: Тийм.
0: Тэгэхэд өөрөө явдаа бас ингээд олон хүнээс бас сурж асууж ингээд тэмдэглээд бас сурсан зүйл олон байдаг юм байна.
1: Их үү.
0: Тийм байна. Ер нь хүн юм сурна гэвэл олон хүмүүдээс асуух хэрэгтэй шүү тийм ээ.
1: Асууж сурах чинь өмнө хамгийн чухал а гол баримт нь бол тийм байна гэж би өөрөө сэтгэл
0: татсан байна. Тийм. Ер нь та өөрөө бас хөтлөх нөтрүүлэгчийн мөрөгжил өжимсэн чинь бас одоо сурвалжлагын талаар бас лавл бусдыг бодвол бас нэлээд өвтэй байха тийм үү асуудал.
1: Нэлээд давын тал болоод зэрх байна.
0: Тийм. Тэгэхээр бас уйлдуулаад ирэхээр жирэмжвэл маш дөгөн болдог юм шүү.
1: Дөгөн бол нэг дөгөн болно шүү.
0: Тийм.
1: Энэ хамгийн анх.
0: Тийм.
1: Үнэн хэрэгсэл тал дээр ч юм уу хүнд өгөх суугдлын тал дээр ч гэсэн ондоо. Мөн жишээлбэл чамд нэг 150 эрдэмэн зааж өгье гэсэн бол мунус одоо очиад ярсаар байж 180 нь болоод суртдаг юм уу? Энэ дээр энэ очиж одоо сэтгэхгүй ч юм уу өөр нөхөний одоо бас жоохон ондон болно шүү дээ. Жишээлбэл би энэ нэг өвчний ингээд нэг хүн бол одоо нэг л талаар бодоход мунус бол очиж 3 талаар очиж боддог ч юм уу 4 талаар очиж боддог ч юм уу. Тэгээд бол одоо нэг багшаамаас багшаасаа энэ төр энэ өгчилж одоо өгчөж асууж яаж бас цагнуулж исэн удаа сарам байна.
0: Эрв асуулаа гэдэг. Ямар эрв асуулттай ингэж яган жоо багш нь. А ер нь тэгэх багшууч эрв асуудаг хүүхдэд сайн байдаг тийм ээ. Хаяа жирэмдээс ядрууд бас магадгүй шүү дээ.
1: Учаарлаж. Манай багшаас одоо манай нэг хөдөө одоо мал эмч гэдэг юм чим бол одоо баг өдрөөр шөнөөрч бүр хөдөө тайрж явах чинь одоо тэгээд манай багшаас их ядарсан байсан байл гэдэг бас хүний
0: сэтгэл. Тийм ээ тийм хүмүүс ер нь жирэмдээ бас онцгой байдал таарна шүү дээ. Өдрөдөөл нэмэр баярлаад явдаг гэж өхөлд ийлэхгүй л дээ.
1: Тий.
0: За тэгэхэд 16 оноос ийм сайн багшидаа гаад энэ малын юм чимэрэгдэл сурлаа шүү. Тэгэд анх ус одоо нутаг орондоо ямар шухуу малын өвчнө мэдсаад одоо хаяа аймгийн ган хүн төс мөдрөгчөө тийм ээ энэ талаас нь уснаа сонсъё.
1: Анх бол одоо би тэр тугал цангаахч юм уу одоо зарим манайхны одоо өхөрсөн бол нутаг өхөр өмнө голтой байсан болгоод одоо сая өвөлдөр солигдож ирж явах цаа болгоод зарим үүнд одоо шимтэр үүдрийн одоо үри очиж дамдуулсны дараа бол одоо тийм юу яах одоо тугал бүдүүн эхийн одоо арцгаас нэгдэх нь баг одоо иймэрхүү юм бол идэв идрэш чигээр одоо тугал дийлэхгүй тоглоход бэрхтэл одоо иймэрхүү юм бол арван гарч энэ үед бол хамгийн түрүү ихлээд тэр чангаах үед ч одоо нэг тугал моглын нэвгүй чангаасаар сам овон дагаас гарч ирдэг юм уу хамгийн түрүү одоо ингээд тугал чангаагаас ихлээд сам хийхээс одоо сав яда гарчсан савч одоо юунд нь оруулж хийх ч юм уу хамгийн их мэрэгжил шүү дээ. Одоо тэрнээс эхлээд бол манай гэдэг бол хамгийн түрүү эхэлсэн байхаг бодож байна.
0: Гол нь хаашаал хавр бол одоо бүрэг төлөлт манай хөдөө орон нутгийн их ингээд дэлгэрээд байх юм а. Таны одоо анхны ус нь малын өмч яаж л ус яг иймэрхүү тал дээр ус таарсан юм байна тийм ээ.
1: Иймэрхүү тал дээр яг таарсан. Одоо би хамгийн түрүү одоо мал өмчгээд хүнд мэдрэгдэх чинь одоо нэг бэрх төлөлтөөс болоод одоо нэмрийн гонж байх

0: дөрөв настай үнэ байсан шиг. Одоо тэр нь бол одоо босдихгүй болсон. Тэггүй чинь одоо бид тэрий чинь хамгийн түрүү багшийнхаа манай зааж өгсөн эрдэмээр нь очиж ирмээд хамгийн түрүү 2 хоног дээрээ босч ирээд. А тэр үе чинь одоо манаас бас TikTok гэдэг чинь WeChat-ийн одоо промочмод өдөртэй идэв 50 хүн шүү дээ. Тэгэнгөө тэгэж их хүнд мэдрэгцээ одоо босдихгүй өхөр басаа иртлээ гэдэг.
1: Тийм байна. Тэр үе тавс энэ гонжиус одоо яаж өмнө жүү тийм үү? Энэ тоглоно гүдэрсэн гэсэн үг шүү дээ.
0: Одоо тоглохын үед бол одоо тоглохын үед одоо бэрхтээ одоо тэрнээсээ болоод одоо арц ясны мэдрэл дарагдсан шүү дээ. Одоо энэ үед бол одоо би багшийнхаа зааж өгсөн одоо мэренжероор нь очиад нэг нэг системтэй очиж адлаад одоо дахиад нэг нь бол манай юу баг сургуулийн хамт сургуулдаг юм. Тэдний нэг өхөр оноо нэг үнэн хагаа хайхгүй. Аннес болоод одоо гэвтээ босгоос энэ өхрийн нэг юмнад одоо ингээд л хамгийн анх миний мал эмнэлгийн ажил бол одоо ингээд л явагдсан да. Энэ хоёр номер болсон. Одоо ингээд би чинь өөрөө бас зэрэг орно. Миний өхөр бассаар би өөрөө бас зэрэг ороод.
1: Тийм шүү. Сайн хийж байгаа хүн болохоор нь одоо ингээд өмнөд ус үр өтөмж гарахаар нь асар их жирэхтэй болно. Хүмүүсүүд бас урам өгөн тийм ээ.
0: Тий. Усад ч бас би өнөө нэг эхлээд эмнэлгийн үед бол бараг оно малчин өрхийг ам бараг юу ятна одоо хаяа энэ утас ирээлээд ямар хэцүү юм гэдэг одоо тэгэл ястан би яруу утас аваад л асуудаг байсан да яаж нөө одоо ийм байдалтай бол энгийн шүү тийм байдалтай бол тэгин шүү одоо тэгэл эхлээд хийсэн да
1: тийм байна яг одоо өөрийнхөө гачаандаа бол эхлээд өмлөг хийсэн юм байна ш тийм байна
0: гачаанаас эхлээд л мандагч хийгээд явсан да
1: тийм байна Яг ихэд одоо болоход бас 6 жилийн өр үтчихсэн байна. Энэ нэг 6 жилийн хооронд бол бас одоо олон малчин төмөндөө үйлчилсэн байхаа тийм ээ.
0: Одоо баг баян голынхон хөвчөнд бол баг айл болгоом эмчилж чадаагүй зэрэг гачаа болгоомд баг эмчтэй явсан. Гачаа болгоных нь одоо нэг өрхөд эмчээ, хоёр өрхөд эмчээ баг гачаа болгоомд баг утсан. Хойшоо нөө манай цагаан нуруудаас бас би их гард тийм ээ.
1: Тийм байна. Одоо ингээд 6 жил ажиллаад ирэх юм чи жирэм жирэм талдраан бол шууд чагаараад ороод ирэн шүү дээ. Тэгээд таны одоо хамгийн ингээд чагаарсан гар авлаг гэж ярил ус ямар мөрөгжил болчих
0: вэ? Өнөө тугалж байгаа хавар өвөл хаврын одоо тугалтын орон бол өндөр болсон шүү дээ. Одоо ингээд бол бас алдах учир их байна. Одоо энэ дээр бол би нэгэн цагаараад ирсэн гэж хэлж болно. Учир нь би энэ талаар ч юм уус би ганцхан манай шилэн голынхон багшудаас бас сурсан дахаа бацаад бис өөрөө чинь Леони Можид очиж бас энэ мал эмнэлэг юм уу, хэлтүүлэг юм уу одоо энэ тал дээр бас очиж суралцсан дахаад энэ чинь 24 онд байхаа Ланфанд очиод бас нэг 10 өдөр суралцсан. Эргээд Чифэнд бас очиж суралцсан.
1: Улаанхатад очиж. Араас нь бол одоо Улаанхатад очие.
0: Улаанхатад очисон. Эрдэн бол би энэ 100 жоохон чөлөө гарсаар бол мессеж явууж суралцах үед их дуртай. Эргээд Сэхэн бас одоо Хана Можийн Жүнжүү хотод очиод Асуусан мал эмнэлгийн талаар болоод тэжээж арчлах талаар суралцаад ирсэн.
1: Тэгэд өөрөө явдаа Леони Можид ус одоо очиж суралцлаа. Леони Можид очиод яг бодтой ус одоо аль талаар суралцсан юм?
0: Би яг эндээс гарахын үед гол энэ хэлтүүлгийн талаар суралцахаар гарсан шүү дээ. Одоо энэ.
1: За тэгээ сая таярлаа. Леони Мод Ланхан хот гэдэл олон газраар суралцлаа. Ер нь Леони хотод очиод та сая мал эмнэлэг болоод хэлтүүлгийн мөрөглөөр суралцлаа гэсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Яг энэ Леони Можид бас энэ талаар их одоо давсан мөрөжлийн одоо жааж ирээд ярьж байна шүү тийм ээ.
0: Одоо Леони Можид бол одоо тэмдэглэм бол одоо яг манай эндэгтэй харьцуул бол энэ өхрийн үйлдвэр сайжруулах тал дээр бол их давшингүй шүү дээ. Үндсэндээ бол айл нууд нь барь бох байхгүй барь гур гар хэлтүүлгээр одоо чигээр өөрийн өхрийнхээ үйлдвэрийг сайжруулад одоо сайн өхрөөс олон сайн одоо төл олдосход одоо чармэж байгаа бас нэг мөн л малцах өрхөд байсан. Тийм ч юм бас манай Монгол улсдөөс арим байдаг бас.
1: Дэлхийн Монголчууд тийм үү? Ер нь таны одоо ажиглаж сурч чадлснаар тийш намс ямар үйлдвэрийн мал малч нь вэ?
0: Тийш нам бол одоо мөн шивэнтэр үйлдвэрийнх. Гэвчлээ тийш нам яа нутаг нутаг гэдэг ч юм бас нэг өөр өөр нэг үйлдвэр гэдэг ч юм өөр нэг яв байх ёгэд одоо цагаан өхөр манай энэ тийм одоо шалуулаа. Тэр өхрийн малч байгаа арим одоо тэр өхөр нь одоо шивэнтэр үйлдвэрийн одоо үрийн хийгээд одоо бүрээр хэлтүүлэг хийгээд одоо сайхан дуулаа байгаад гэвчл тэр өнөө нэг өхрийнх нь зусных нь юу бол одоо манай жоохон илүү айхтар болонгод учиргуу тийм өнг хэлбэр дээр бол одоо бие галгар дээр бол их сайхан сайхан өхрөө гарахаас
1: өнгө гарч тийм
0: үү юу өнг байдал дээр бол одоо жоох яа ял цагаанаа идэв дах гэх тиймэрхүү шаргач юм уу
1: цагаан их малын өнгөнд дах гэдэг
0: юм тийм ба.
1: За тэгэхээр таас олон хот гажраар мөрөгжлийн дэвшлүүс сурч ирлээ. Тэгэхээр ачаандаа бас одоо хөлтүүлгийн мөрөгжлтэн болж одоо адламаа сайхан хийж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар ус одоо гачаа нотхтаан бас одоо яаж юм хийж гинүү тийм ээ одоо болоход бас хэдийн айлд нь ер нь бүр ингээд үйлдэл бас ингээд өөрчлөөд одоо дийлж гинүү.
0: Одоо бол би чинь 19 оноос эхлээд энэ Леони мод сурсан шүү дээ. Тэгээд бол 20 оноос эхлээд бол жинхэнэ хэлбэр хийсэн. Тэр үед чинь бол одоо хажуу авийнхаа нэг хоёр. Тэр үед одоо миний мөрөгжлийн одоо нэр юм санго. Одоо 20 онд би дахиад буцаж очиад хоёрдоор удаагаан Леони мод очиад сурцсан жигээр миний мөрөгжил бол одоо мөлен дэвшилсэн. Энэ гар хэлтүүлгийн мөрөгжил одоо энэ өгүүлбэрийг сайжруулж гар хэлтүүлгийн одоо энэ мөрөгжил бол мөлен дэвшилсэн. Одоо тэгж ирээдүүл би одоо 21 оноос айл хэлтүүд үүдээсэн. Одоохондоо мотор манай гачаа чинь 22 онд бодуу 23 онд одоо манай гачаа чинь бүх гошууныхан одоо хэлтүүлэг хийх олдлогоот гачаа болсон шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бол манай гачаа бас нэлээ одоохондоо мотор манай гачаа бараг 195-ийн өрхнөө барь бүр хэлтүүлэг хийж байна. Одоохондоо мотор бол яг нутгийн өхрөөс одоо өгүүлбэр өнөөг сайжруулж байгаа болов уу. Би өөрөө бас 5-6 жил хийгээд миний өхрөө өгүүлбэр одоо бол төрөө яг сайхан үний сайн үхрийн үйлдэлтэй очи харьцуул бол бас яагаач хөө. Гэхдээ мөн бас болон нутаг орондоо авч идвэл бас болон мөлен сайжирсан, мөлен сайхан болсон. Яг энэ нутаг үхрээс нэг анааг засын бүр салж хэлтүүлгийн одоо сайн тоглоом маяг гэдэгч бас хутлаа хаазаа нэг хоёр сайхан гарна. Одоо сайхан гарснаа заримдаа бас үлдээд идэхгүй одоо зоосны зардлаас болоод ч юм уу одоо тэгээд одоо малын одоо тэжээл өвс бордоо одоо энэ тал дээр энэ зарна.
1: Тийм шүү. Түрүү хэдэн жил чинь одоо бас ган гасгараа ихтэй. Малын үнөсчийнхэн доор боллоо. Аргагүй одоо сайн сайн малуудаа бариад хулцаа айлууд бас их олон байна ш, тийм ээ.
0: Олон байна.
1: Энэ гүчүү байдал одоо ганчхан айл тулгарсангүй олон айл тулгарлаа шүү.
0: Аа, тэр ихэнх малтууд бол одоо энэ гэр чинь нэлээд сэтэл болсон доо.
1: Тийм шүү. Одоо ч гэдэл бас амьдралын өрхөр бас аргагүй жирэмжсэн гэд бас борлуулна, тийм ээ. Одоо таны гачаа бол аав гүшүүнийхэн хөлтүүлгийн тусгай гачаа болсон тийм ба.
0: Тусгайцсан гачаа
1: болсон. Яг энэ чи хөдөө онд яалаа гэж лээ.
0: 22 он уу 23 он уу? Тэр үед барыг 23 он байхаа. 23 оноос
1: 23 он тийм ба. Энэ одоо бүр сайхан үнэмлэх гэрчлэгээгэн бүр тоссон юм байна шүү дээ энэ талын.
0: Аа.
1: Тийм байна. Одоо яг ийм тусгай гачаа болсоор ус ухааны 60 нүхсгүүл бүр шууд энэ одоо мөрөгжилтэн төшгөлөөд одоо хөлтүүлгээ хийгээд одоо төлөө тосч гинэ.
0: Гол бол 10 сараас 11 сарын үеэс эхлээд бол энэ 6-7 сар хүртэл баригдсан бол бухан бол бухал байна айл болгонд.
1: Аа
0: одоо манаас бас мэрэгжилттэй хүн заримдаа бол майднт юм уу гаан асарган болоод одоо манай малтуудаас гадагшаа дөшшөн отор нүүдлэр бас явж ширгана. Гэхдээ би хүний бухын очио хөдөлдүүлж болохгүй. Энэ 10 сараас энэ 7 сарын 7-8 сар хүртэл бол манай малтууд бол өөрийн сайн дураас юм бухан бол чигээр нь дэжээгээд өгдөг нийлүүлэхгүй.
1: Тийм ээ.
0: Энэ хооронд бол манаас очиж тэр юу гэм бол
1: хэлтүүлэг өөрийн хэлтүүлэг юм бол хийх тийм ээ. Гэтэ одоо энэ голд нь манай малчтууд ус нутаг төрөөслөөд ус газар шилжээд явна шүү дээ.
0: Тэгсэн
1: энэ хугацаанд бол бухан бол яаж арын шүү дээ.
0: Энэ хугацаанд бол заримуд нь бол зарахгүй байх аргагүй. Жи хүний өөрийнхөө нэг мөрөглөөс болоод заавал өөрийн яга хүний үхрээс аваарууллаад малтынхаа орлогын ус
1: болоо. Гол нь одоо гажир хол бол та нар үсийг тэр өдрө болго очоод байдгийг биш тийм үү?
0: Тийм, газар дүндээ автар
1: хол ус. Гачаандан байвал ус очоод хийгээд өгье. Өнөө хэдэн жил чи ер нь тэгээд нутаг дөрөөслөөд гадагшаа гарах нь ус нэлээд онширх
0: хандаштай. Хандаштай байх шиг. Учир нь мянган цагтлаад майдан шин бол бас арай гаагүй. Аа нэг бэлчээр бас өнөө нэг бараа уурсан бол
1: бэлчээр бас.
0: Одоо өнөө жил бас одоохондоо бол сайхан байна. Бас нэтнгийн чиг бас нэтнгийн өгсөн чиг бас дахиад энэ чиг дээр бас ойр дусхад удаа сайхан бараа ортлоо. Ингээд одоохондоо бол сайн байна. Одоохон бол тэр манайхан малтууд бол яг крихэн хаянаас үхрэм бол гаргаагүй. Одоо чигээр бол тухайн бол чигээр нь дэжигээд маасмлаг шүрдэлтийн бох гэд бүрдээлэг юм аа. Яггүй бол одоо нэг хүнээс аваарах ч юм бас одооны цагаар авч ирдэг 5000 доллар бодход бас малтыг өхөр болно шүү дээ.
1: Манаас
0: одоо заавал энийг хийнэ гэд
1: малтынхан жирэмж биш ус ухаалгаар ажиллах хэрэгтэй.
0: Малтынхан одоо нэг орлогын очиад гасчихгүй шүү дээ. Үнийн саварул бас болохгүй шүү дээ.
1: Тийм ээ, тийм.
0: Тэгээд 8 сар болтер манаас бол одоо чигээр 8 сар уу ерөнхийдөө 8-9 сар болтер хэлдэг юм аа. Тийм.
1: Дахиад
0: 10-11 сараас хэтээд одоо нэг 2 сар яасан дараа зарим айлууд нь одоо намрын төлөөс дуртай байна, хаврын төлөөс дуртай байна. Тэгээд одоо зармууд намар болоод ирэхээр үнэн тоглоогууд нь дахиад буцаад хэлтүүлгээ. Ердөө зэрэг 10 жилийн 12 сараар баригд бүр хэлтүүлгээл тэгээд явчихна.
1: Тийм байна. Тэгээд танай гачааныхан бол одоо хөшөөнийхэн ичээл үрийн хөлтүүлгийн тусгай гачаа болчихсон. Тэгэхээр энэ ичээл үрийн хөлтүүлгийн үр төлийн чанар чанса дахиад энэ чахтар үн ханшийн талдруус ямар шиг байна уу?
0: Одоо гаднаас оруулж ирсэн бох одоо би юм уу гэж хэлэхгүй. Сайн сайн бохос байна. Гүйтэр байна. Малтууд бол тэрий бас яг авах тийм нөхцөлд бүрдсэн малчад бас сөөхө. Учир нь нэг сайн бох авъя гэсээр бол мунсын учир нь муу муу гэдэг манай гошунаас өгч байгаа үр бол хамгийн наазахтаа 20 төм юм уу 30 төм доосны бох юм уу шүү дээ. Тэгэхдээ бол манай малтууд бол 5 төм доосны бох авах авч бүгдэн тавих малчтууд сөөхө шүү дээ. Амнаас 2 3 төмний дахиад ингээд зармууд нь бол одоо тийм одоо манс юудгээс шипу одоо шипугс юм байхгүй дахиад бацаад одоо тунгаас авчирж байгааны байна гаднаас авчирж байгаа малтуудаас өмнө байсан гүйчүүд энэнийхэн жохом ямар үхрээс гараад ямар бухны үр гэдгээ мэдгүй болгоц чинь энэ зос ойртог болцоос их байна энэ зос ойртсон юм юу гэж үдчихсэн одоо тоглон мэг гардаг юм уу өвчнөтэй гардаг юм уу одоо жоон тиймэрхүү би галуураар болон багсдаг юм уу ан зос ойрцоор одоо тиймэрхүү болж төрөл ойрцоор
1: тийм байна
0: одоо энэ талууд бол манаас учир нь манаас одоо юу гэж хийцээр бол нэхэлтүүлэг хийсээр бол тиймэрхүү учраас ч юм уу
1: жаасыч аа тийм байна бас ийм талаар усаад ирэгдэх юм байшаа өнөр ус танаар бол мөрөгдлийн усуд болонгод энэ талаар их содлоготой ажиллах юм байна
0: энэ талыг бол бас содлохгүй бас болохгүй учир нь төрөл ойрцоод ирэхэд том зэний бүхэн зүг өгөлдөр сайжруулсан ч бишээ сайжруулаагүй ч биш одоо тэгээд улам бэн жижигрээд байгуул бас гэсэн шүү дээ өвчин дахад орох нормал яг өндөр болчихно
1: жижигэр нь бас жирэмдэг тамбай юм бас гарна ярьдах нар таа бол бас нүдэрээ үтс юм байна тийм ээ иймэрхүү учир бол таарч шүү дээ
0: иймэрхүү учир бас таарж исэн удаж исэн
1: тийм байна за ингээд нэвтрүүлгийн чад өгөөд ирлээ тэгээд өөрөө мөрөгжилтэн болохоор бас малчдаан болсон ингээд сануулмар чөлөө байна
0: одоо малчтан сануулх нь сануулмар зүйл гэж одоо юу байх вэ да одоо юу ч гэсэн одоохондоо манай нам засгийн юу бас нөхөр одоо малчтын одоо малчд тусгайцсан гэм нөхрүүд бас арим болж байна бас нам засгаас малчтын бас илүү харгалж байна чихнэр нь манай малтууд одоо нам засгийнхаа энэ ураалгээ дагаад одоо өдрөөсөө өдөр амьдралаа чинээлэгжүүлж явахын одоо эндээс хүсэж
1: Тэгсэн сайхан хүслээн тавьж ин тийм ээ. Бид одоо нам засгийн каурал гээд байгаа. Ухамсартай ингээ сайхан ажиллаад ирэх юм бол амжилттай бүр хүрэх юм байна шүү. За ингээд танай сайхан яранд их баярлалаа. Нөтрүүлэг саатаж олон сайхан талаар ярьж өгсөнд танд ажил мэси өндөр амжилтыг хүсэж өгнө яа.
0: За баярлалаа.
1: За.
2: Энэ тухайн нөтрүүлгийн энхүү өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүцэлтэн нь уяхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай сонсогчдоо.

Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж, удам уламжлал нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл, нэгдэ, эрхүүшээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой, эрхүүшээ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар, эрхүүшээ дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө, эрхүүшээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ, эрхүүшээ үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүшээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэхтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүшээ үндэстний орны үртэн жасах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг бэйлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүшээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүшээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүшээ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүшээ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүшээ үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүшээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн жийл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Жилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 6 сарын 4-ний өдөр. Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 19 гаргийн 4-н урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-81 жуу 7-78 байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Мөнгөлийн Арааджуу төлөвс хороон Монгол Арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас Шилэн чуураа тусгын нэвтрүүлэг. 8:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас Аялгуу урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төвийн Арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Мөнгөлийн Арааджуу төлөвс хороон Монгол Арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас Шилэн чуураа тусгын нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас Шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн Арааджуу төлөвс хороон Монгол Арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн

0: дамжуулаг нэвтрүүлэг 22:15 чагруу имэдэ 22:20 малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг 22:50 нийтийн асрамжийн 60 23:00 бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, Ав хошууны өмнө бэй, Шулуун уу цагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долмор шин тайдал ус хэмжээний жүргэсгэн баг бороо орно. Хойд бэйн газар орнод хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө бэйн газар орнод хойноос 5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгдэн тунгалах Шилийн хот, Ав хошууны хойд бэй, Улгай, Зүүн үзэмчин хошуу, Баруун үзэмчин хошуунд жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдэх хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэх хэсэгдэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагаурын мэдээгэн дагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, Ав хошууны өмнө бэй, Шулуун уу цагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долмор шин тайдал ус хэмжээний жүргэсгэн баг бороо орно. Хойд бэйн газар орнод хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө бэйн газар орнод хойноос 5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгдэн тунгалах Шилийн хот, Ав хошууны хойд бэй, Улгай, Зүүн үзэмчин хошуу, Баруун үзэмчин хошуунд жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдэх хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэх хэсэгдэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар Ордос Ардын дуу, Саран Тунлын дуулсан Алтан Хундах энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаарыг нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи Ваве Жун, өртөн жасах хорны ардын жасхын ордоны тэргүүлэгч Боган, Хуави компанийн дэд жиргийн дэд ерөнхий чахрал Жүншүү Лунартай уулзсан.
1: Гурван омртын халхавч ам Бөхиа дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн дөрөвдүгээр томон газрын номин ногоон халхавч гэсэн мэдээлэл.
2: Ууга аян гэсэн тосгын мэдээллийн Өвөр Монголын давшингүй залуучууд 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд оролцсон нь гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орны ихтэд сургууль засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж тэрүүн зэргийн их сургуулийн бүтээн байгуулж байгаа.
2: Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тосгой мэдээллийн айлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын харгалзалаар хилийн ардын жахийн арилжаа хөгжлөө гэсэн мэдээлэл.
1: Өртөн засаг орноос аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйн амар төвшний хяналт хамааралтын бүх талаар чангатгаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 2-ний өдөр өртөн засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванви Жун, өртөн засаг орны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн засаг орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Хуави мэрэгжлийн компанийн дэд жиргэн дэд ерөнхий захирал банкны хянагч Жүншүү Лунартай уулзжээ. Ванви Жун, Боган өртөн засаг орны намын хороо ардын засгийн ордоны өмнөөс Жүншүү Лунарыг баярлан ухтаж, Хуави компанийн тоочлсон Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтад идэх хүлэн оролцож, өртөн засаг орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд хорин мөр үзүүлсэнд талархал илэрхийллээ. Ванви Жун яриандаа, одоохондоо орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын зориг санаа гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж, бүх улсын нэг чогччулсан бодлын хүчний торын ангилгийн чигийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж, сур төхөөрөмжийг төвлөржүүлэн, бодлын хүчний аж ахуй хөгжүүлэхийг ахиулж, Өвөр Монголын бүх улсын бодлын хүчний дагуулагч бүснүүдийг ДЭТ-ийн аж үйлсийн төвлөрлийн орн болон бодлын хүчин болон хэмэл оюун чадвар уялдсан хэрэглэгэний суурин болгон чогшилж байна. Хуави компани бол бүх өмөрчгийн төрөвний мэдээж анг болон чимэг холбооны сур төхөөрөмжийн хангалгийн аж ахуйлэл, манай улсын аж ахуйлийн баяндаажийн шинийг үүдсэн үлгэр дөрэйл болно. Хуави компаниас Өвөр Монголтай байлдах бодлогын хамтрал чагааг үнжгэрүүлж, Хуави үүлэн дайтын төвийн төслийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж, бодлолтын хүчин хэмэл оюун чадвар, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт, дайтын арилжаа зэрэг хүрээнд аж үйлсийн байршуулалтаа өргөтгөж, бэлоруулалтын эрчим хаж хангаруулан аж үйлсийн хэлхээ, шинийг үүдэх хэлхээ, хангалгийн хэлхээ, чадвартны хэлхээ гүнжгээ усалчулж, өртөн засах орны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төрөгдөхөн хөгжүүлэх болон чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна. Бид үргэлжилэн төрөвн жиргийн арилжаа эрхлэг орчин нөхцөлийг бий болгож, Хуави компани багтаасан ил төрлийн аж ахуйлийн бэлоруулж, ажил үйлсийн хөгжүүлэхэд нэн сайн үйлчлэн гэжээ. Жүншүүлүү өртөн жасах орны намын хороо ардын жасхийн ордоно урт хугацааны хавсарлаг дэмжилгээд талархжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын 8 их бодлолтын хүчний жангилгийн чиг болон 10 их дайтын төвийн сүргэжилийн нэг билээ. Орон байрын давуулаг тавын мөртөн оюун ч бодлолтын хүчний хүрээлэн тойрогт доор өөрийн өртөгтэй тогтун чивэр чагалхан хангаж дийлэх өвөрмөч давуулагтай юм. Иймэрх онцгой давуулаг бол яг ирээдүйн AI-гийн цаг үед өрсөлдөх ашигтай байр болно. Хуави компаниас Өвөр Монголын бодлолтын хүчинд маш итгэлтэй байна. Хойшд хоронгөр улаан чав зэрэг олдлоготой бүс нутагдах байрлуулалт болон бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж, чагалхан хүчин, бодлолтын хүчин, том загвар, аж биелэс уусалцсан бүх хэлхэний бүтээн байгуулалтад гүнжгий оролцож, бодлолтын хүчний хангагч болохоор барахгүй, аж үйлсийн хэлхэний холбоос нь болж, Өвөр Монголтай хамтаар Өвөр Монголын бүх улстай үйлчлэг, Европ Азийн нөлөөлөнд дайчлах дэлхийн дэсийн аюун ч бодлолтын хүйс болгон бүтээн байгуулна гэж өртөн жасах орны удирдлаг Юлишин бараа болж уулзсан байна.
1: Одоо гурван омртын халгавч ам Бөхиа дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн дөрөвдүгээр томон газрын номин ногоон халгавч гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Зуны ихэр Баянуур хотын Линх тойргийн улаан түг болгосонд байгаа улсын эзэгнэлтийн Шинхуа ойшугаан талбайд өвс мод хөхрөн зүйлийн шувууд жиргэж номин долгой хаялна. Хагас зууны өмнө энэ газар элийн хулээ эзгүй цөл байсан юм. Иймхүү хатуу бэрх орчинд үндсэлж ургасан мод болгонд олон түмний хүч хөлс шингэсэн байлаа. Улсын эзэгнэлтийн Шинхуа ойшугаан талбайд салхийг халахлж элсээ тогтворжуулах, усны сурвалжийг сайжруулах үйлдэл гаргаснаар барахгүй эргэн тойрны тариан газрыг хамгаалж мөндөр ба элсэн шуурга зэрэг байгалийн гамшигыг багсгаж ойшугаан талбайн эргэн тойронд тоглох таатай уур амьсгал бий болгочээ. Нэгдэн жилийн Шинхуа ойшугаан талбай нь Дундад улсын ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн элсэн цөлийн ойшугаан төршилтийн төвтэй хамтран Шинхуа ойшугаан талбайн ургамлын эх байлгийн зурх дэвтрийн найруулан тойрвж амь ухаан дан сэхмэлийн дайт хүмэрэг байгуулан 20 гаруй зүйлийн хужирд даамгай торог мод ба бут модны үр сонгох төршилт хийсэн бүгэд 1000 муугийн чих божуулах ерөнхийлсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулжээ. Нэтний 5 дугаар сард үндэс хатгсан чих мод нь 3 метр өндөр болж, энэ намар ирэх хаврын ойжуулалтаар эргэн тойрондоо чих мод хангаж байна. Имэлж бол 3 амртын халхавчог байгуулах явцад ойшугаа хөнөх хамгийн аюултай хорхоо юм а. Уламжлалт хэмээн аргаар хорхоо устгах гэн өөрийн өртөг өндөр орчин тойрны бохирдуулдаг болохоор элсрэг жилийн засах ажлын эмжиг газар болжээ. Үүний тулд Дундад улсын ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн элсний ойшугаан төвийн судалгаатад 20 гаруй жилийн өмнө бор тохойн тал газрын сахин сууж, урт хугацааны сан үйлдэл сонгон байжуулах ажлаа эхлүүлэн 2024 онд их өвчөний дэрвэлж тарьжээ. Одоо болоход байжуулсан дэрвэлжин 7 түмэн суур болж, имэлж хорхон үржин дэлгэрхий бүтэмжтэй хоригэлжээ. Энэ жил Шинхуа ойшугаан талбайн батлахын чанартай чих модны хүрээлэнд 100 гаруй муу дэрвэлж тарихаар байна. Шинхуа ойшугаан талбайн ойрын 3 жил тарьсан чих мод 325 түмэн суурт хүрч эргэн тойрны элсэн довцгийн бүхнийг засаж ойшугаа өвс бэлчээрийн бүрхэц уулын 165 байснасаа 188 болон дээшилж эргэн тойрны нуур чуурм нуг газар 500 муу байснасаа 700 муу болон өргөжжээ. Өнгөрсөн дөрглөм сэтгэлгээр хатуу жилтэй тэмцэж нэлгэр элсээ засаж байсан бол эдүгэ элсээ засах бүдүүлэг ойжуулалтаас алерт ангижирж шинжилгээ ухаанчаар чих мод байжуулах өнөн дээр нь элсрэг жилийн засах уран аргаар ногооруулах цоо шинд хувиралтын өгтчээ. Нэлх чих байжуулах номын ногоон халхавчийг цогцлоход ч юм шинжилгээ ухаан мэрэгжил болон бат баримтлалаас салж чадахгүй юм а.
2: Үндэс сонсогч та үндэстний сэргэн мандалтын сүр далайчтай аянд бид удалгүй Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойгийн ухдах болно. Жоо бөгөөд 5 жилийн ууга аянд Дундадын үндэстэн босчиж огсоноос баяжин чинэлэгжиж мандан хүчрэгэгдсэн агуйх хүсрэлтийг биелүүлэн Дундадын үндэстний агуйх сэргэн мандалтыг эргэжгүй түүхийн ахчид давшуулсан байна. Манай нэвтрүүлэг энэ чагаас эхэлж ууга аян гэсэн Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойг билэглэх тосгын мэдээллийг эхлүүлж намын түүхийн үлгэрийг сайтар ярьж Дундад улсын өв хамтнаамын байгуулагдсан хөгжсөн хүчрхэгдсэн өнгөрөөлтийг эргэжүүлэн бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эремхийлэн урагшилсан гэрэл сачрангүй түүхийн мэдээлхэр боллоо. Одоо энэхүү мэдээллийн өвөр Монголын давшингүй жалуучууд 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд олцсон гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 1919 оны 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнөөр Монгол төв сургуулийн давшингүй жалуучуудаар голлогч хүчин болгосон Өвөр Монголын сорогчид шинэ үжил санааг уламжлаг тэмцэлд эрэлхийлэн оролцжээ. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний хамгийн өмнө фронтод гавшгайлсан Рун Яошен хувьсгалын үжил санааны давталтаар Монгол үндэстний анхдагч Дундад улсын Өв хамт намын гишүүн болжээ. 1919 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр 5 сарын 4-ний хөдөлгөөн Бээжин хотод эхэлжээ. Бээжингийн Монгол төвд сургуульд суралцж байсан Өвөр Монгол жалуу Рун Яошен, Тэнчинд суралцж байсан Хан Лин Фу зэрэг жалуучууд энхүү бүх улсын хамарсан эх оронч хөдөлгөөнд шуур хайлан оролцжээ. Тэд бүх улсын алгажрийн давшингүй жалуучуудтай мөрж ирэгчийн жагсаал явуулж хамгийн эрт 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд оролцсон Өвөр Монголын жалуучуудын хошууч нь болж Өвөр Монголын хөвөөд охтын эх оронч дууныг Бээжин, Тэнжин эх оронч тэмцлийн өмнө фронтод дуурсуулжээ. Рун Яошен нутгийн ахтунараа сэхэрүүлэхин төлөө Монгол төвд сургуулийн сурагчдыг сүндөлөөр Суйвэн буюу одоогийн Хөх хотод тэмэлжээ. Тэд сургуулаар гүнжгэрэн сурагчид болон элэгдэхэд ихэнд хоронч төмчлийн байдлыг танилцуулсан бөгөөд 21 жорвостох Өвөр Монгол оронтой холбогдох агуулгыг жорвос дараалан жадлын шөөмжилж сурагчдын босолчин тэмчгийг барайлжээ. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөн нь Өвөр Монгол орны залуу сурагчдын эх оронч сэтгэлгээ хөгжөөж, Өвөр Монголд үжил санаа сэхэрлийн өрнөлт гаргажээ. 1923 онд Рунгьяо Шэн Дундад улсын Өв хамт намд орж, Монгол үндэстний анхдагч Дундад улсын Өв хамт намын гишүүн болсон юм. Энэ дээрээр бодит ажиллагаагаараа залуучуудыг нөлөөлж, улс үндэснийхээ төлөө санаачран, улсын аврах, ард түмнэн аврах, төв ёсыг эрэлхийлэх замаар чочилтгүй урагшилсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр баримжаалж, бодтой асуудлыг оновчтой эрен голдлоготойгоор өөрчлөлт хийж шинийг үүдэн Тэрүүн зэргийн их сургуулийн бүтээн байгуулж байна. Өвөр Монголын багшийн их сургууль багшийн сургаан хүмүүжлийн улс төрч чанар, ард түмэнч чанар, байлт хутлахын чанарыг бат эзэмдэж, гүнзгий суралцах, үнэн байцаах, бодтой цэгцлэхийн нэгтгэн ахиулж, багшийн сургаан модлын чанарлах хөгжөлтөөр өртөн засх орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтад нэн сайдвар үйлчилжээ. Үүний хамт багш сурагчдад бодит явдал хийж өгөхгүй ихээр ахиулж, бүх талын тусгай байцаан судлалтаар оюунчид сургуулийн бүтээн байгуулалт, эдийн амдааны үйлчилгээний эс чанарыг сайжруулах зэрэг ардын амьдралын 20 явдлыг тогтоож, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг багш сурагчдад эдлүүлж байна. Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль нь өр танд схорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар өвсний үйлс, мал аж ахуй, салын үйлс, амьд үдсийн үлдэр байжуулах, бохирдлгүй тарж тэжээх зэрэг голдлоготой хүрээнд голдлоготой шинжилгээний байгууллалтыг ахиулж байна. Нэг бүс нэг зам дагуу улсуудын дээд зэргийн сургаан модлын хамтралцаагаар голдуулсан Домдод орсон ирээдүйн хөдөө аж ахуйн дээд сургууль нь өр танд схорны анхдагч сургаан модлын яамнаас зөвшөөрсөн Домдод гадаад хамтран эрхлэх байгууламж болж бүттэй ажиллаж эрмхээлэн дэвших байдлаар улсын малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурины бүтээн байгуулалтад үйлчлэх болжээ.
2: Одоо чөлөө тарайлчааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн гайлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын харгалжиллаар хилийн ардын жахийн арилжаа хөгжлөө гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Эрэн хотын хилийн ард алтан чичиг 2015 оноос эхлэн хилийн арилжаа хийж, жил болгон 8,000 төгрөгийн гайлаас хэлтрүүлэг төрийн бодлогын харгалжилт түшгэлж, Яман олоорын арилжаагаа өргөтгчээ. Одоо Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орн байгуулагдсанаар бүхий л харилчин арилжаалагч ах дэлгүүрийн арилжаа дэс төвшин алтан чичигч арилжааны асрын аж тохиолтой боллоо. Эрэн хотын хилийн ардын жахийн арилжааны тойргийн Гоёлын Яман олоорын нэрт тэмдэгтийн дэлгүүрт Монгол улсаас оруулсан Яман олоорын хүчүүний оролт, Яман олоорын хандаас жирэг ховчос засал борлуулах сайнтай байна. Эрэн хотын хилийн ардын жахийн арилжааны тойргийн жах дэлгүүрийн хилтсийн даамал алтан чичиг манай үйлдвэр чөлөөт арилжааны туршилтын оронд орж сууж болно. Бидэгдхүүнэн тухайн газартаа боловсруулж, гуравдах улсад гаргаж болно. Бас гайл хэлтрүүлэг төрийн бодлогын харгалжилтыг хүртэж болно гэлээ. Энэхүү шин төлөвлөг нь энэ жилийн Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны чохол бараас ирэлтэй юм. Эрэн хотын хэсэг орнооны хилийн ардын харилчин арилжаалагч жах дэлгүүрийн арилжааны тойрогт аль олон шин үүдэлттэй дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Тухайлбал үйлчилгээний тавчин болон ханин хамарах системийн тоочлолтыг дэс төвшүүлэх, дэс хуваан байцаан шалгах, төрөл хуваан ханин хамарах боомтор өнгөрүүлэх загварыг шилдэгжүүлэх, хилийн ардын харилчин арилжаалагч жах дэлгүүр болон сууршуулан боловсруулах загварыг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар шинийг үүтсэн байлаа. Иймхүү хилийн арилжаачийн өрөх анх удаага гадаадтай арилжаалагч амтай болчихжээ. 2015 оны анхдагч дэлгүүрээс эхлэн алтан чичиг жил болгон 8,000 төгрөгийн гайл хэлтрүүлэх харгалжилтыг хүртснээр баомтын гайл сүйтгийг л 110-аас 115-аар эрвэлжээ. Түүний надан жилийн борлуулгын өртгөн 300 төмөн төгрөгийг авсан юм. Одоохонд бүхий л харилчин арилжаалагч жах дэлгүүрийн арилжааны тойргийн бараа бүтээгдэхүүн нь 15 улсын 400 гаруй жил болон нэмэгдэж, энэ жилийн түрүү 4 сард гадаадаас оруулсан арилжааны өртгөн 1 доншор 2,000 төмөн төгрөгийг авчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өр танд схорноос аюулгүй үйлдвэрлэлийн гэм суугийн үндэснээс нь шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаагаар аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйн амар төвчний хяналт хамааралтыг бүх талаар чангатгаж байна. Ил газрынхан сэрэмжлүүлэх хүмүүжлэх гэм суугийн байцаах тусгай цэгчлэн засах зэрэг ажлыг өрнүүлж аж ахуйн амар төвчнөр хөгжихийг баталж байна. Орд улсын энергийн бүлэглэлийн бухтын нүүрс хэмийн аж үйлдвэр аюулгүй үйлдвэрлэлийн гэм согыг тусга байцаачээ. Байцаалтын дугаалангаас үйлдвэрлэлийн ажиллагааны тоног төхөөрөмж аюултай хэмийн бодис хадгалахсав, өөрчилж шинтгэж байгаа жишээ үзүүлэх төсөл зэрэг голдлоготой газраар хүрч онц төрлийн тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэсэн нь баримжаад хүрэх эсэг тухайн талбайд дүрмжилтэй ажиллаж байгаа эсэг хамгаалалтын хэрэгслийг өмсөж зүүсэн эсхийн нарийн байцаачээ. Энэ жил бүх орны айл газар аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйн амар төвшний хяналт амралтыг чангатгаж бий. Хухат хүндих аюул гэмтлийн гэм согийг сэргийлэх дай төмөргий байгуулж, аж ахуйн өөрийгөө байцааж өөрийгөө өөрчлөх, засалтын мөрдөж шалвдуулан гүйцэтгэх, байцаа шийдвэрлэх ба мэдүүлэн шагнах тогтцыг төхөөржүүлжээ. Шилэнгул аймгийн Сүнд Баруун Хошууны зах дэлгүүрийн хяналт амралтын төвчөө хараа орны голдлоготой аж ахуйл ба тос нэмэх өртөд гүнжгэрэн өндөр дарсдад сав өргүүр машин зэрэг онц төрлийн төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг голдлоготой байцааж данслан тэмдэглэсэн үнэмлэл шалган байцаасан мэдүүлэлт зэргийн нарийн нэм байх харуулжээ. Энэ жил манай орон бас өнгөт төмөрлөг нүүрсэн хий зэрэг аж ахуйлалд тусгай цэгчлэн засалт өрнүүлж төгшөөр ихтэй газар орон голдлоготой ажил төрлийг хавсран тэтгэх эрчмээ чангаруулжээ. Аж үйлдвэр арилжааны ажил төрлийн гадагшаа даачлуулах ажлын зөвлөл, өндөр газард ажиллах, гал хэрглэж ажиллах зэрэг байдал чиглүүлэн дүрм тогтоолын арилгажуулан найдваржуулж, аюултай ажлын хянан зөвшөөрлийг чангатхан гадагш даачлуулах байгууламжийн хамааралтыг дүрмжүүлж, ил төрлийн осол эндлийг эрс хоригдж байна.
2: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэд ард Өвөр Монголын их сургуулиас голдон эрхэлж Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жахаал хийгээд сонин мэдээллийн дээд сургуулиас даажлаг эрхэлсэн үндэсний утаг жахаал хийгээд шинэ олон түмэнч утаг урлагийн эрдэм шинжилгээний судлын арал чахурал Хөх хотод явагджээ. Хоролд эрдэмтэн судлах татаас үндэсний утаг жахаалын хөгжилт болон шин олон түмэнч утаг урлагийн хоёр их сэдвэр гүнжгээ судлын ярилжжээ. Үндэсний утаг жахаалын чанарлаг хөгжилт болон ирээдүйн бараалалт тусгай сэдвэр, үндэсний утаг жахаалын зохион бүтээлгийн онцлог болон ирээдүйн хандшт олон талтай эрдэм шинжилгээний задлалд хийжээ. Шинэ олон түмэнч утаг урлагийн бодлого хилэл тусгай сэдвэр, цаагийн хэлний орчин болон утаг урлагийн үйлдэлд сойрлон шинэ олон түмэнч утаг урлагийн ухаагтхун цааг хязгаар өртөг болон хөгжилтийн логикийг тодорхойлжээ. Дагуудын явагдсан тосгай сэдвтэ чуулга ярилцлагд ажил төрлийн нэр хүндөт найруулагчд нийгэмдгийн харилцагтан сургуулийн эрдэмтдээс шин чаг үеийн утаг урлагийн шөөмжийн системээ байгуулах үндэсний утаг жохолын чадвартны хүмүүжүүлэгч ирэх сэдвэр үжил бодлоо ярилцжээ. Энэхүү судлын ярилцах хурлыг Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жохол хийгээд сонин мэдээллийн дээд сургууль 2009 оноос эхлэн жалгаагаар 12 хугацаа эрхлэн явагдуулж байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 5-р сарын 30-ны өдөр болтол мандал бомбтын хинч хамаарсан гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа 612 түмэн тоонд хүрч 2025 оны бүх жилийн ерөнхий хэмжээнээс давжээ.
2: Ард Уухай хот 2025 оны нэрт онц шилдэг шинэ ховын үйлдвэр худалдааны өрхөд нэгдэлтийн илэрхийлэл олгожээ. Үүнд 71 шинээр нэмэгдсэн нэрт онц шилдэг шинэ ховын үйлдвэр худалдааны өрх болно. Одоохонд Уухай хотын нэрт онц шилдэг шинэ ховын үйлдвэр худалдааны өрхийн ерөнхий тоо бүх оронд дэдэлж байна.
1: Ард Хянган аймгийн Төрөв бүлгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн даатгалыг гэрээ тогтож найдваржуулан нийт 1000 түмэн төгөргийн аюул түгшүүрийн батлагын мөнгө олгожээ.
2: Ард Баянур хотод тухайн газартаа судлан үйлдвэрлсэн наран ухаарыг өндөр бүтөмжтэй жайлах масштабтай тариан газартад туршижээ. Энэхүү машины ажлын үр бүтөмж нь хүний хүчний 10 дахин байж, налигч ихийн эдэрэлтийн нормын 15-аар дээшлүүлжээ.
1: Ард Бухтын Лейфэн машин тэрэгний анги 2025 оны бүх улсын сайн дурын үйлчилгээний 400 шилдэг жишээгээр тодорчээ.
2: Ард Хингэ аймгийн Хорчин Баран гараан Дунд Хошууны Улаан Мөчрийн Дөнлүүгийн Магтаал гэсэн дайрлчаа 14-р хугацааны Дундад улсын дуурлагын Мандарваа шагналын бүх улсын дуурлагын уралдааны програмын нэрст сонгогдсон байна.
1: 6-р сарын 1-ний өдөр Улаан Хат хотын Хэшигтэн Хошууны Далайн нуураас Асхтын Чулуун ой хүрэх хөгжимт засмал зам ашиглалтад оржээ. Далайн нуураас Асхтын Чулуун ой хүрэх зам бол бүх улсын ховын тэргээр аялах хамгийн содон замын нэг юм аа. Шинээр байгуулсан хөгжимт засмал зам нь Асхтын Чулуунгийн үзмжит орны баруун өдний ойролцоо байж бүх хурд нь 800 метр.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гуваа Саялд Бат, жижүүр найруулагч Чахрам.
3: Хилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жүн хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухаарын дулсан уртын дунаас сонсхий. Өн өргөн Ашаа.

хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсай Жүн Хошууны Шилийн Гол Сумны Жахбулаг Гачааны Малчин Сэжин Хоорын дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совтон Чижиг, Хянах Чалмаас, Ерхий Хатгач бүрэн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хөндөд сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар та бүхэнд тагаан жолгож байна.

0: Энчигийн нөтрүүлгээр Эрийн хотод байгуулагдсан настайчуудын их сургуулийн сорвижлгийг та бүхэндээ сонсгоно. Тус сургууль нь 2026 оны 4 сарын 16-нд байгуулагдж, настайчуудын өдр тутмын амьдралыг баялагжуулна. Ил төрлийн тамир соёлын хөдөлгөөнийг өрнүүлж яваа билээ. Манай улс 1999 онд нас жилийн нийгэмд орж 2021 он болоход дөнгөж жиргийн нас жилийн нийгэмд орсон билээ. Бүх дэлхийн нас жилийн нийгэмд орох баримжаах яаж тогтоодог вэ гэвэл 60 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал болно. 65 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал жирэг хоёр талаас тогтоогддог. 2024 оны бүртгөлийг үндэслэвэл манай улс 60 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал нэгэнтэй 122 болж, 65 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал 115.6-аар эжилсэн билээ. Энэ нь манай улс нэгэнтэй дөнгөж жиргийн нас жилийн нийгэмд орж 2035 он болоход манай улс хүнд ночтой нас жилийн нийгэмд орж 4 доншуур настай хүнтэй болох билээ. Яг нэг байдлаар манай орны ил хошуу шин өөр өөрийн гэсэн ончлог бүхий настайчуудад зориулсан их сургууль асрамжийн газар жирэг оширч, энэ нь настайчуудын бие сэтгэлийн нэрүүлмэнд амьдралд тон их үр ашгийг авчирсан билээ. Эрхэм үндэдээ сонсогчдоо, бид хамтдаа Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийг ойлголчийн. Тус сургуулийн нэрхэлэгч Гэгэн Тана сурвижилгүүлэгтэй.
1: Манай Эрийн хотын настайчуудын их сургууль бол 2026 оны 4 сарын 18-нд өвдөг шихэр байгуулагдсан. Тэгээд энэ сургууль бол одоо олон төрлийн хичээлүүдийн хамраад настайчуудынхаа өдөр тутмын амьдралд одоо сайхан баяр баясалтай утга уулгатай өнгөрүүлэхэд зарчуд одоо юм сургуулийн хэрэгж байгуулсан манай Эрийн хотын засгийн талаас. Эрийн хотоор голдоо тэгээд Эрийн хотын олон нийгэмлэгүүдийн настайчууд, жишээлбэл Бөмбөгний анги, Цэцэр Бөмбөгний анги, Удан Бөмбөгний анги зүгэл одоо гар өглөл өсгөн ширмэл зүгэл утга урлагийн одоо Бүжгийн анги юм уу, Зургийн анги, тэгээд олон төрлийн хамсын ангиуд бай, амьсгалын тамирын ангиус байна, утга урлагийн талаар Бүжг, Дуу, Бүр байна.
2: Үнэ хүрээ өвчгийн талаар авчилвал одоо хэдийн хүн байна вэ?
1: Одоо бол бараг 200 нийт бүх нийт сургуулийн настайчууд бол бараг 300-400 болж байна. Тэгээд одоо нэг юуны үл бараг одоо 100 гарай. Цэгүүд одоо 200 болж байгаа бас байна.
2: Нийтэмд өдр болгоно одоо хөдөлгөөн явагдаж
1: байна. Хөдөлгөөн бол нийтэмд өдр болгоо явагдал. Манай ангийн болохоор одоо өсгөн ширмэл саа зүгэл баргаа наадам тэгвэл халт царва одоо ойдл гар урлал юм уу дөх уурах одоо зүгсэг битлэг гэдэг юм уу тань яг нэг бүгдийг хамраад асчих.
2: Өөрөө бас уурлууд бас бахтай юм.
1: Би өөрөө бахтай, би харахан байгаасан бахтай. Манай аав ээж бүр одоо гар урлалын юм хийдэг болохоор өөрөө бас бахтай. Миний хүүхдүүд ч гэсэн бахтай. Манай гэрийн хүн ч гэсэн гар урлалтай их бахтай. Яг л нэг гэрээрэн бараг бүрлэг бахтай.
2: Чи одоо ирээдүйн харалт бол ямар харалттай вэ?
1: Ирээдүйн харалт одоо өөрийн хамгийн наацхад өөрийн хавийн аж ахуйлын сайхан өрхөлж нийгэмтэй бас хилийн хотод хотын ард усны хувьд бол стуурал үзүүлж дахиад одоо хөдөө тасхны өмгтэй цууд, залуцууд дундратастай бас хөдөөрэл болж нийгэм дайчилж настай цуудаа одоо илүү хүн тустан болоод одоо буйны айдлыг бас илүү сайн хийе гэж бодож байна. Тэгвэл манай настай цуудын их сургууль чинь тэр бид одоо зохион байгуулад эднээс ингээд яаж байгаа чинь бүр баяр хүн залуу нэг юм хүмүүс үүдэлч бол энэ настай цуудаа бас бүгдээр нь гол нь сайхан баяр

0: Одоо голдлогтой бол өдөрдөө баргаа тоглоом, шаарва. Одоо настай цуудтай хамт ингээд баргаа тоглох юм уу, шаа тоглох юм уу, хүчээр тоглох юм уу? Өдөрдөө одоо тэгээд настай цуудаан баярлуулах юм болоо. Дахиад цаг Монгол соёлын мос жоохон олон нийт жоохон таниулъя, дэлгэрүүлъя гэсэн байдалтай. Тим үднэс өдөрдөө жоохон зөвөнд оролцоод ажиллаад тавьчихлаа.
1: Тэгвэл та одоо өдөр шингөн энэ настай цуудын сургалт ирж одоо хадлж ш, тийм үү?
0: Тий, өдөрдөө баруун хүрэж байна. Заримдаа үдээ өмнө, заримдаа үдээ олон гэдэг нь үдээ өмнө үдээ өмнө ирнэ. Тэгэхээр баргаа тоглоомд бас нэг одоо хүмүүс суралцах санаатай тэгээд өөрөө багсаа жоохон цааж мэдрүүлж чинь таниулж чинь.
1: Тэгвэл энэ баргаа тоглоом нь ямар тоглоом вэ?
0: Энэ баргаа тоглоом бол одоо энэ мөнгөсний уламжилт Монгол наадам. Хөдөн мөрд төрөөс уламжилт гэсэн. Манай шилэн гол аймагт ч гэсэн одоо мэлен дэлгэрэнгүй наадагч байгаа. Нөгөө манай Монгол үндэстэн нэг цагт тоглоом наадам.
1: Тэгээ баргаа тоглоом нь настай наадах тулаа дүмх нь.
0: Дүмхэн үндэстний бол одоо настай цуул, идэрт цуул наадахд болон бас дүмхэн нэг цуул. Энэ нь одоо тарууд нэг Мюнхэд бас энэ тоглоом уралддаг байдаг. Ингээд уралцдаг эрэхтэй. Энэ нэг сайхан тоглоом.
1: Тэгээ одоо усаас ус уралдаан жохон байгуулж ингэж явагдуулдаг юм тоглоомын төрөл жилт юм уу?
0: Тийм, тоглоомын төрөл зүйл энийг усаас одоо ингэж уралдуулж наадуулж тоглоулдаг.
1: Ямар дүрм тогтоолоор явагддаг вэ? Наад.
0: Бас малярын дүрм тоглоом байна.
1: Дүрм тогтоол.
0: Тий, одоо тэгээд хов болох маягаар. Тэгээд алтан маргаа нэг бол одоо тав дахиад онсон шагаан ховныхан цагдаг дотор бол саваа нэмчихэн дүнэд. Одоо тав болгож наадах тоглоом.
1: Нэг дүрмээр бол хатив хүн наадах, хоёр хүн юм уу, дөрвөн хүн нэг дугаалгаж наадах юм уу эсвэл
0: дөрвөн хүн нэг дугаалгаж наадах чинь. Тэгээд хоёр хоёр дугаалгаар өрсөлдөд. Тэгээд одоо таван дугаалган наадаад гурав дийлснийлаад хоёр дийлэгцэн одоо ялгадаад гэхтээ. Ял оруулах шил оруулах.
1: Тэгээд бага тоглоомс бас таам бас одоо ямар тоглоомыг настай чуудаа бас тоглуулж чаад.
0: Одоо голдуу
1: ша
0: амар ойс болон одоо амар ойсланд бас дөрөв дөрлийн амар ойсхан байна. Нар сартаа амар ойсхлан байна, хас дунтай байна, 12 жилтэй байна. Одоо ингээд одоо ша тоглоом. Ша тоглоом бол одоо ариун зүйлэн ша тоглоом. Ша наслах, ша авах, ша хамах, мор буулгах, мор уралдуулах зэрэг ариун төрөл байна ша.
1: За амар ойсхлан гэвэл амар ойсхлан одоо яаж наадах вэ? Ямар төрлөөр явах вэ? Дөрөв дөрлөөр.
0: Одоо маа хамгийн ихтэй одоо гэр барьж наадна. Хамгийн их нь 480-тай, 2 дугаар 83 дугаар 80 гэдэг. Хас дунтай нь одоо хас намгийн бүдүүн. Тэгэл дараа нь дунаа нордох 2 дугаар 80. Тэгэл нэг төрлийн хас нь 4 4 төрөл.
1: Андон жил бас төрөл жил байдаг. Хүжир тоглодог гэж хэллээ.
0: Хүжир бас тоглоно. Одоо тэгэл 4 1 2 2-оор нэг талуулж наадна. Дахиад одоо ушка тэгэхэд мэдчихв. Өчрөн дөрөлт бас мэлэн харин дөрөл байна.
1: Тэгвэл танай настайчуудын сургуул нь одоо аль онд эхэлж одоо явагдаад одоо төди хөрөвч өргөж гинөө хүний тоо
0: болно. Одоо яг манай энэ хот хорол гэдэг холон тол одоо 100 гаруй хүмүүс байна. Настай цуулан залуу цуул байна. Тэгээд 100 гаруй хүмүүс оролцож байна. Би одоо өөрөө болохоор саяханаас оролцож болохоор нэг удаа сар ус болоо үйлчлэх юм уу да 20 он 20 удаа нөх ирээ саяхан болчихдог. Гэрээс зарим нэг цаг ойлгоо. Тэгээд эцэг ихсэн гэвэл одоо яг нэг бол 4 сарын 15 болоо 18 энэ байгуулсан.
1: Настай чуд болоо шүү дээ.
0: Настай цул ариун. Настай манай настай цул одоо буулцуудын харам байна. Өдөртөө ир сайн наадна. Өөрлөлдөн тэгээд энэ уламжлалт тоглоом их сайхан наадчих жоо.
1: За тэгвэл энэ уламжлалт тоглоом ангиж наадах нь шүү дээ. Настууд очих үед юм асуухтай тал байдаг уу?
0: За нэг энэ бол одоо урд нь бол манай настай зам болцод бол олон гэдэг одоо их амьддаг бас одоо тэгээд орчмын жилүүдээс бол хотод илүүхэн сууц хааж байгаа гэдэг өрөөх дон бол дотор гарах юм уу? Тэгээд арай хот настай зүйл ирчихээс үстэний хийдлгүй шиг тэгэл одоо олноороо цуглаад хамтдаа баяр хөөрхөлтэй.

0: Тэр хөртэй байханд болов бүгдэрэг нээлттэй хуучаа урчсан, наадман тогөлчсэн, сэтгэл санаагаа цаг сэргээчсэн, бас найсан цайшаа алхаж хөдлөө жоохон хөдөлгөөн хийчихсэн бэйн эрүүл мэнд ашиг нэг тустай юм болов гэж
1: байна. Өөрөө нэг ажлын дарах үргэлжсэн нь одоо ямар төрөлттэй байна?
0: Миний дотроос үүс их сайхан их баяр багталтай санагдаж байна. Гэхдээ нэг их удаа байлаас хойш илүүх мас анхаарч хэрмээ тастай зүйтэй халамжлаа гэж бодож байна.
2: Баруу жимчин хошууны жирен гол болгосны алтад гацаагаар нутгтай ажилласаа амарсан багш Дорно Сорожилог хөлөгтэй.
3: За, сайн байцгаад өө. Миний уг нутг бол одоо баруу жимчин хошууны жирен гол болгосны алтад гацааны хүн байгаа. Өрөн хотод ирээд бол 20 жил ажиллаад 5 дугаар багш сургуулийн монгол хэлний багшаар ажиллаж исэн. Ингээд бол нэгэн өвөл бол адласаа амраад бол одоо бол Өрөн хотын настай чулийн их сургууль ирээд одоо ингээд настай чултайгаа хамт монгол соёлын кон өв соёлыг одоо ингээд суралцж одоо эзэмшиж хожим бодоо өөрийнхөө үр хөвгтөө бас уламжлая гэсэн ан бодлоор энэ сургуульд орж ирдэ одоо эсхи ширмэл энэ урилалд одоо оролцож байгаа.
1: Настай чулийн их сургууль нь наст нь болон чуулж солилцоо хийж хамтдаа хөдөлгөөн оролцох юм одоо ямар асуудал тал байна уу?
3: За энэ талаар ярил одоо олон талын ашигтай. Манай настай усууч нь одоо энд бол одоо гэртэн ганцаараа уядаж одоо гринкэн аяг шаажин угаах, гэр шүрдэх энэ адласаа л уяг адлаараа л одоо нэг өдөр өнгөрөөдөг шүү дээ. Гэвч энэ сургуультай ирсээр бол олноороо уулжиж өөр өөр инко сэтгэлийн үгээр ярилцаж өөр өөр инко ойд ирсэн үл түүхэн ярьж олондон уламжилж өгдөг. Инклара их сайхан баяр баясгалантай энэ дотроос олон сайхан жол жиргэлийг олд илдэх. Инклара настаж бол улам урт наслана гэж би боддог. Тэрэл одоо олон төрөл зүйлийн наадам байна. Ингээд бол би одоо 90-аад бас удаагүй болохнаар зөвхөн бол одоо энэ эски урлалын кан ширмэлийн энэ талаар бол одоо яхан хүч тавьж гин. Ингээд босд төрлийн энэ наадам тоглоомыг бас аажим аажимдан суралцъя гэж бодож гин. Ингээд энэ наадам дотор бол манай монголчуудын эрт үеэс нь уламжилж ирсэн өв соёлууд бол одоо ил харагдаж байгаа. Ингээд бол бүхнийг бол аажимдан суралцъя гэж бодож байгаа.
2: Хөвөөцсөр хошуугаар нутгтай оюун гэрэл настайчуудын их сургуульд ирж настайчуудаа эсхий урлал жааж өгнө. Настайчуудад баяр баясгал утга уулгыг авчирж өгсөн билээ. Оюун гэрэл сорожилох хүлэгтэй.
4: Маний нэр бол оюун гэрэл. Одоо яг төрсөн нутгал хөвөөцсөр хошуу. Тэгэд бол 91 онд одоо энэ өрөө хотод ирээд ажилласан босгоод одоо тэгэхэд хийсэн юм. Тэгээд одоо яг энэ эсхийг ихэлж хийсэн чиг нь бол 18 оноос эхэлж хийсэн. Уулын бол манай одоо өмгөөж юм уу, одоо ээж юм уу, бүр манайх нь тийм өөртөө бүх юмаа хийгээд Монгол гэрдэн ширтгэн ширээдсэн. Тэгээд одоо хэдэн үеэр уламжилсан юм. Айлгэрийн хөөгт болохоор би яса нэг ани бас надлын ганц авсараа өргөл хийдэг. Багсаач гэсэн чиг хийгээд байсан. Тэгээд одоо тэрийн хотон бол одоо яг ихэлж үүсгэн байгуулсан нь бол 18 оноос эхэлж үүсгэн байгуулж гисэн. Тэгээ манай нэгсхи гар урлал бол одоо хотод одоо 2018 оноос эхэлж явагдсан. Эхэлж хийсэн. Тэгээд л эхлэхдээ бол манай эдэн настай чудаар эхэлж эхэлсэн. Тэгээд одоо эдэн жилд бол нэг нэг тасалт болго хийсээр байна манайс. Одоогийн одоо шинэ энэ шүчид ирээд шинэ хүмүүс одоо олон яс орсон. Тэгээд одоо манай энэ атлас амарсан багшнаар тэгээд одоо атлас амарсан хүмүүс бурадас энэ бахархаад тэгээд энэ эсхий гар урлаа одоо суулан цастан хөвжүүлээд нэгэн гоё бол одоо хүүхд төнөртөө заламжлахын тулд үржилттэй ингэж ажиллаж байгаа юм аа.
1: Тэнийг уламжлая заламжлая гэдэг бас юм жоргоор ирсэн үү?
4: Тий. Өнөө жил л чэд одоо манай барын тайргаад настай чуудын нэг сурвалд л одоо оролцоод бас энэ адлааны олон чанартай олон сайхан олон хүнтэй болгож олон сайхан хөгжүүлэхийн үүднээс манай ус эхэлж ингээд явагдуулж байгаа.
2: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас сорожилох хүлээхтэй.
5: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас байна. Одоо гот орж ирээд эсхи урлал хийж байна. Эсхи урлалдаа болохоор одоо энэ баруун тойргийн настай шуудад эсхи шин маягийн одоо эсхи урлал тэрийг жааж байна. өөрөө болохоор одоо Нэднангаас эхэлж өрөө хотын Бодсын бас соёлын өвийг уламжлахчаар эрэмжилж байна. Тэгээд эсхийн урлаараа эрэмжилж байна. Тэгээд одоо уламжлалт эсхийн урлын кан суурин дээр одоо үеийн шинэ эсхийн урлын тухай настай чуудаа жааж өгч байна. Одоо божорын хийвэл настай чууд мэддэг болохоор би тэрнийхэн суурин дээр эдүүсэд шинчилсэн одоо маягийн кан хий жааж өгч өгөө. Энэ нь бол одоо бас идүүхэн сэтгэж сэтгэхгүй хөгжих дахиад одоо хөдөлгөөн хийжих сэтгэж одоо ариун сайхан сайхан шин совгоо юм сэтгэж ариулаа нийлэхээр одоо олон хүн нийлэхээр ариун сайхан шин совгоо юм бүтээд ийлээ шүү дээ. Миний голлогтой жаажаанууд одоо өсхий говчс шахаа бутал одоо тийм юм хийхэр голлож байна. Одоо өсхий урлал бас хаягдаг хөмж бас яаж одоо өсхий ширдэг хөргөлдөг хүн чөөхөрдсөн. Гэхдээ одоо маягийн одоо хүний амьдрал хөргөчөө хөргөлж болохоор шинчлээд одоо өмсөж үүдэг юм хийж байна. Одоо хөргөлдөг богч тэгээд гар утасны жүүлт мүүлт одоо өдөр тутам амьдрал хөргөлж болохоор тэгээд шинчилж жааж байна. Энэ нь одоо өсхий урлалын хаягдхаас сэргийлж одоо амьдралын хөргөчөө жагчуулаад иймэрхүү юм өөдөж бүтээж байна. Өөрөө одоо бархан багасаа тийм ойдл маягийн гар урлал дуртай одоо манай ээж ойдлчин бас одоо тэр үедэн бол одоо чад гачаа сумны усуд та үргэлж төлөг говцын бол чагаан сар болтор ойдгол гэж ярьдаг битүүний төр өдр болтор. Тэгээ тэрнээс одоо нөлөө хүртээд тийм одоо гар урлын юм дуртай. Одоо настай чууд бол одоо миний өөрийн чадах хэмжээнд шинэ маягийн юмсуудтай бол жааж өгч одоо дүүнэр багчуудтан бас уламжилж энэ юм бас ингээ хаягдуулахгүй явъя гэж бодож байна.
2: Эрийн хотоор нутгтай ажилласаа амарсан тооны багш Дорно сургуулийн хүлэгтэн.
6: Би өрөө хотын уугуул нэр Дорно гэдэг. Тэгэхээр сургууль Арим Дорно байх нарсэг Дорно гэдэг яадаг. Тэгэхээр ердөө өрөө хотын 5 дугаар багц сургуульд багшилжсэн тооны багшаар. Тэгэхээр саяхан амралтаа аваад тэгэхээр энэ настачуудын юунд сургууль дээр тэгэхээр одоо яг ширмэл сурж байгаа. Тэгэхээр багсаа тэгэхээр жураг жураад тэгэхээр ээж аав нараас юм сураад их гоё вэ. Тийм шүлээ.
2: Ажилласаа амарсан баг шүү дээ.
6: Тийм, саяхан ажилласаа амарч байгаа.
2: Тэгэхээр адлын чөлөөгөөр одоо энэ настачуудын их сургуульд ирж одоо бэс тэгээд үйл мэнд яхаж байна. Энэ хөдөлгөөнд орж шүү дээ.
6: Тийм, тийм. Одоо ингээд яг ажилласаа амарчхнаар бүх нийгмээс холдоод ингээд зүгээр сухнаар бас утга уулаггүй шүү. Тэгэхээр өөрийнхөө чаддаг хийдэг юм дахиад энэ настачуудаас сурах юм олон байна. Тэгэхээр үгүй ялангуяа ширмэл энтерч манай үндэстнээ бас нэг сайхан суйл тэгээд энэтрийн сураад өөрийнхөө амьдралаа утга уулгын баялагжуулж ухаантай. Тэгэхээр бас энэ дээрээд маш ярим юм сурч ин гоё байна.
2: Тэгээд энэ иймэрхүү настачуудын их сургууль оширх нь одоо ямар ашиг тустай вэ?
6: Би утгаар маш их ашиг тустай гэж бодож байна. Харин ч одоо маш ч яг ажиллаж хийвчгүйэр настачуудаа ойртохгүй штэ. Тэгэхээр арим имийг мэдхгүй тэгэхэд тийм манай гэн яжурын соёл юмсууд тийм тасрах хаялтай штэ. Яг сахаа энэ үед нь маш ажилласаа амарцгаа одоо чөлөө жавтай болсон энийн сураад маш гоё байна. Гэртөө зүгээр суух юм уу хүүхэд амблаа хараад тэгэхэд зурагт гар утастай оролтохоос хол идэв утаг уулахтай учраас энэ настай чуудаас энтэр арим юм сурын жишээлбэл ширмэл гатмал ингээд эднүсэг бол манас уулын бүр хийжсэнгүү тэгээд сураад ингээ хийх нь маш утаг уулахтай байна.

0: Эрийн хотын настайчуудын их сургууль нь Уулга Баян өтөг төгөлдөр настад олноор ончлогдож олон төмнөхийн хүрээллийг олсон билээ. Сургуулийн ахвай талбайд шаа тоглож байгаа настад сургуулийн хүлээхтэн.
1: Одоо ямар тоглоом байна вэ?
2: Дөрвүүд нэг дугаад. Чичээ авсаа бидний чинь хүчин шаан. Сааны юу нэг 40 сая нэслээд өгдөг. Нэг сирийн дөрвөөр.
1: Энэ яаж
2: Тэр цагаа хаяад мөрөнд.
1: Ямар дүрм бүрмтэй вэ?
3: Эсэсэн гараараа ахгүй. Чаатай гараараа ахгүй.
2: Энэ гаста 6 хуржиж газар тавина.
0: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гар урлалын бутсын бос соёлын үеийн уламжлагч ган булга сорвжлах хөлөгтэй.
4: За сайн байна уу? Та бүхэн дээр утсан гэрэл тод сумны толгачааны малчин юм аа.
1: Бутсын бос соёлын үеийн уламжлагч гэсэн юм аа.
4: Тий.
1: Одоо юуны тухай бутсан?
4: Би гар урлагийн.
1: Гар урлагийн.
4: Тий. Би гар урлагийн бол одоо бас нэг 7-8 жил хийж байна. Энэ дээр гарч ирээд одоо уул нь хөдөө байж ирсэн. Эргээд би энэ дээр гарч ирж одоо 7-8 жилийн дотор би одоо энэ гар урлагыг хийж байгаа. За мод урлаг, ясуу урлаг, за гуйл төсөөр юм хийж байгаа. Тэгээд өөр өөрөхийн тул санаагаан Тон сансан л үргэлж хийж байгаа.
1: Эс онд бүтсэн сэжиг.
4: Би өнөөдөр.
1: Өнөөдөр.
4: Аа тэр өнөөдөр тамдын нь очих байж байгаа.
1: Яг хэдийн настагаас эхэлж одоо
4: одоо яг амт их юм бид 17-18 настай эхэлж байна. Одоо жоохон одоо сур эдэл морины эдэл ингээд ажуу ажуу одоо одоо жигтэл томор момор бадруулж байгаа л тэр тухайн олсон юм дэ. Наа одоо урлаг энэ мод урлагыг бол одоо энэ дээр ирээд хийж байгаа. Одоо

0: дэрчээ. Тэми орж ирэв бай. Би термин а термин бас хийж байна. Би Шинжаны Дөрмөнгө анлайн модуль танд би дэвтэж
1: Шинжаан
0: аа тэ манай өвөр Монгол хэлсэн шүү дээ. Аа Шинжаны ачаад бол тэ танд би дэвтэж
1: ямар
0: аа тэ мотор гараа
1: мотор гараа
0: тэ аа байга тэ Монгол хэлсэн а тэр очсон тэр очоод аригад биний артеур лахтууд хийсэн. Аа танд тэр энэ хэдтэй очоод би дэдлээ.
1: Аа настай жилийн нэг сургууль гэж одоо тэр үуч чинь. Нөөрийн төрсөн класс ирсэн.
0: Аа өөрийн төг санах хав. Одоо бас мадиосын гарын ордын юу гээд. Аа би зүс бидээ тус. Одоо юм шууд атсан тавьчих. Одоо энэ нь ч илүү сайхан бодгоор болохтай. Одоо гэр бас жоохон байна. Яхан гэр бүл үн чимо. Тэнгэж итлээс шавандар хүмүүдүүлэх бас наад учир бас байна. Энийг амдий бас шавандар олж аман. Миний бас хийх газар басан бас олгосан. Хийх газар байхгүй шанаач. Өөрийн нэг яхан гэр дотроо наача шавдуулэ хийж гэрэ.
1: Энэ одоо сургуульд ямар ямар хөдөлгөөнд илүү оролцдог
0: таа. Наад нь. Хүзэр.
1: Хүзэр.
0: Шаа. Ол шаа наад. Ингээд ирж байгаа. Манай одоо удамд ирж байгаа манай шаач одоо хамгийн.
1: Бэсгчээр бол мөндөд бас маш асахтай юм.
0: Тийм шүү дээ. Гар мандат тэгээд хөдөлгөөнд бол одоо манай бас явж байгаа ус одоо хөдөлгөөнд бол сайн шүү дээ. Гэхдээ суугаад ингээд тэд ус үзээд Шүүх үнтэй дүү нэрхүү бол.
1: Цөлөө заваараа одоо ингэж
0: хандлаа. Аа, цөлөө заваараа ингэж хэлээд наадчихсан. Өөрийн юм юмээ хийгээ суучсан. Бэрх сайхан цөлөөтэй байна.
2: Эрийн хотын гэрэл дот сумны Эрдэнгов гачааны малчин Саран Жичиг сурвалжлаг үлэхтэн.
3: За, би бол Эрийн хотын гэрэл дот хийшээний Эрдэнгов гачааны малчин Саран Жичиг байна.
1: Тэгээд онд ихэж одоо настажидын их сургууль ирж.
3: Одоо 26 оны 4 сарын 18-наас эхэлж ээж нарсан.
1: Тэг юмр жаргалгаас.
3: Оо яах вэ одоо өдөртөө баяртай жаргалтай уу энтэйгээ уулзаад гоё байна. Наадад.
1: Хэрвээ сургууль байсангүй бас.
3: Оо гэртээ суугаад л одоо тэгээд л. Зүгээр л наад тоглохч их сайхан.
1: Тэг өөрөө голдо ямар ямар тоглоом байна.
3: Аа бүгдийг мэддэг ээж. Бүрийн мэднэ. Дөрвөн наадам байна. Амар байсгалангийн дөрвөн наадам байна шаа. Бүгдийг мэднэ. Сурсан. Би чи их сургуульд ороод суртлаа.
1: Тэгэхээр энэ сургуулиар дамжаад бас олон найз нөхөд
3: танилцсан юм уу? Танилцсан тань зарим найзтай боллоо. Сайхан байна. Нам засгаас гай сайхан юм. Гэр бар гаргаад өгсөнд нь баярлж байна шүү. Нам засгатай хэвээр. Гоё байна. Баярлж байна удаа. Би энэ наадмынхын дунд үдээ хамгийн ахмад 76-атай.
2: Эрхэм өндөдөө сонсогчдоо, Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийн сурвалжлаг энэ дүрээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж сурвалжилсан амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.